0: مشخص است که تمام این حرف ها یا دروغ هست یا بسیار ابهام در مورد شیوه اجراش وجود داره و به نظر من میرسه که این تفاهم نامه قرار هستش که به صورت فازبندی اجرا بشه، برای اینکه نه طرف جمهوری اسلامی که طرف آمریکایی اعتماد نداره به طرف جمهوری اسلامی، و ما این رو در اون پستی که پرزیدنت ترامپ پیروز گذاشته بود دیدیم که گفتش که من با آدمایی طرفم که با سوء نیت دارن با من مذاکره میکنن و اطلاعات غلط بیرون میدن. پس مسئله اعتماد سازی به نظر آمریکایی ها باید از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیره. حالا مسئله اورانیوم غنی شده رو هم که دیگه باید مطرح کرد، برای اینکه آقایون ادعا میکنن که حتی در اورانیوم غنی شده هم به پیروزی دست یافتن. خب اگر آقایون در همه جبهه ها به پیروزی دست یافتن، تفاهم نامه رو امضا کنن و قال قضیه رو بکنن، چرا امضا نمیکنن؟ به نظر من میرسه که این تفاهم نامه شروطی داره درش که پذیرشش برای دار و دسته حاکم به معنای خوردن جام زهره، و حتی همین تفاهم نامه الزام آور رو هم به خاطر بی‌آبرویی که براشون خواهد آورد حاضر نیستن به این سادگی ها امضا بکنن.
1: سوالی که در واقع سوال عمده و اساسی هستش و نمیشه ازش در واقع گذر کرد به راحتی، اون سوال این هستش که موضع مردم ایران در واقع چه هستش تو این معادله پیچیده، تو این وضعیت مخمصه یا برزخ استراتژیکی که من بهش در واقع نامیدم، و چرا اصلا این موضع مردم ایران در واقع غیر قابل نادیده گرفتن هستش. الان واقعیت این هستش که رهایی از جمهوری اسلامی واقع بین بخوایم نگاه بکنیم، الان تبدیل به یک خواست ملی شده، یک نوع آرمان دست جمعی مردم ایران هستش، و یک به نظر من که به رئالیست ترین شکل ممکن ما به عرصه روابط بین الملل نگاه بکنیم، به همین تحولاتی که در ایران در واقع جاری هستش، این رهایی مردم ایران از جمهوری اسلامی یک کاتالیزوری برای دستیابی به صلح و ثبات حتی نسبی در منطقه خاورمیانه هستش. معادله در این حال خیلی ساده هستش و به حال مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی ما داریم میبینیم صحبتایی که مردم میکنن، پیامهایی که میفرستن، رهایی مردم از چنگال اهریمنی به نام جمهوری اسلامی در واقع براش مردم هزینه دادن، 48 ساله که دارن هزینه میدن، هزینه جانی و مالی، و بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان در حالا دیماه که بیش از 36 هزار تن از جوانان ایران و جمهوری اسلامی به خاک و خون کشید، عملا هر گونه توافقی، هر تحت هر عنوانی تفاهم باشه، توافق باشه، حتی به نظر من یک کاغذپاره ای رو هم شما بخوای با جمهوری اسلامی امضا بکنی، به نظر من اون یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک آمریکا هستش. و بنابراین مردم حق دارن بپرسن که خب اینجا خواست مردم ایران چی میشه؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خب به مردم گفته بود که کمک از راه میرسه، مردم دقیقاً میخوان بدونن که این کمک بالاخره کی خواهد رسید. فراموش نکنیم که زمانی که عملیات خشم حماسی آمریکا و عملیات قرش شیعان اسرائیل شروع شد، تو همون ساعت اولیه دونالد ترامپ در پیامی خطاب به مردم ایران گفتش که اکنون لحظه یا ساعت آزادی شما فرا میرسه، و این صحبتاش از گفتش که ما کارمون رو تمام بکنیم، شما میتونید سرنوشت رو در دست بگیرید. بنابراین اینجا سوال این هستش که به حال این موضع دولت ترامپ به چه شکل هست، جای در حمایت از مردم هست یا در نوعی سازش با جمهوری اسلامی. من نمیگم که الان ما به توافق رسیدیم، هیچ چیز مشخص نیست، حتی اون یادداشت تفاهم مشخص نیستش که امضا بشه. مسئله اون سیگنال هایی هستش که دولت ترامپ و قدرت های بزرگ دارن میدن. این سیگنال ها نباید سازش با جمهوری اسلامی باشه، باید در واقع به نوعی در امتداد حمایت آمریکا از مردم ایران باشه. و اساسا به نظر میرسه که کلا مماشات با جمهوری اسلامی، حالا تحت عنوان توافق یا تفاهم، مشکل غرب، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه. مشکل غرب یا آمریکا با جمهوری اسلامی زمانی حل میشه که اونا بر اساس خواست مردم ایران عمل کنن یا احترام بذارن به خواست مردم ایران، و اینم اصلا آرمانگرایانه نیستش. چرا؟ چون یک ایران قوی تو منطقه خاورمیانه ضامن صلح و ثبات هست، نه یک ایران ضعیف با رژیم جمهوری اسلامی یا شکل تبدیل شده از جمهوری اسلامی. و شاهزاده رضا پهلوی هم در نشست امنیت دریای سیاه در اودسا همین اخیراً صحبتی کرد، گفتش که جمهوری اسلامی رو مدیریت نکنید، توافقی باش نکنید، توافق باید با مردم ایران باشه، و شما درس بگیرید از اتحاد جماهیر شوروی که شوروی هم در واقع شما توافقاتی باش انجام دادید، باز هم در واقع اون ذات روس‌ها رو در واقع هیچ وقت تغییر نداد.
2: امروز 24 خرداد 1405 بمیرم.

بحران معیشت بازنشستگان در سالهای اخیر ادامه داشته و در این دو سه سال اخیر با تورم سنگین عملا تشدید شده. فاصله و شکاف بین دستمزد بازنشسته ها، کارگران و اخشاری که حقوق ثابت میگیرند با در واقع نرخ تورم هر سال بیشتر شده. تورم رسمی رو هم اگه در نظر بگیریم هیچ وقت حقوق ها به اون اندازه افزایش پیدا نکرده برای کارگران حداقل بگیر برای بازنشسته ها، و این عملا هر سال باعث شده که سفره بازنشسته ها به طور خاص کوچیک‌تر بشه. امسال قرار بود که بر اساس یک سری موارد قانونی یک ما با تفاوتی رو برای بازنشستگان اعمال بکنن که حقوق اونها افزایش پیدا کنه، هرچند اون هم بسیار ناچیز هست. یعنی مثلا مینیمم حقوقشون میاد میرسه به 16 میلیون تومان که عملا در فضای اقتصادی ایران عملا قدرت خرید بسیار پایینی داره، اما همون هم هنوز اجرایی نشده. یعنی الان نزدیک 3 ماه از سال گذشته این ما با تفاوت‌ها رو پرداخت نکردن. حقوق فروردین و اردیبهشت با حقوق سال قبل داده شده و حالا خرداد هم دیروز رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت هنوز در حاله از ابهام احکام صادر شده، اما هنوز منتظریم که منابع تامین بشه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی با یک بحران مالی شدیدی و بحران درآمدی روبرو هست، اما همین احکامی هم که صادر شده الان یه سری فعالان کارگری و حتی یک نماینده مجلس اعتراض دارن که این احکام هم احکام درستی نیست، معیشت کارگران و بازنشسته توی اون به درستی دیده نشده، بعضی از بندها حتی حذف شده و عملا این افزایش هم به هیچ وجه کفاف این تورم سنگینی که به خصوص در این 4-5 ماه اخیر تورم ماهانه سنگینی رو ما داشتیم. تورم خوراکی ها سرقمی شده، بسیاری اقلام درمانی گرانی های آن چند برابری داشتن، به هیچ وجه کفاف این رو نمیده. همه اینها رو در چارچوب یه بحران بزرگتر به نام بحران ورشکستگی صندوق های بازنشستگی در ایران باید بهش نگاه کرد، که هم خود سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین بیمه‌گر و صندوق در واقع بازنشستگی وضعیت مالی مناسبی نداره، بسیاری از صندوق‌های دیگه مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و بقیه هم که عملاً ورشکسته هستن دارن از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنن، که اون خودش یک ابر بحران هست در اقتصاد. توی شعارهای بازنشستگی این برای من جالب بود، خب به کشتار دیماه اشاره کردن که مردمی که برای اقتصاد و منزلت، شاید موضوع منزلت موضوع مهمتری هست، مردم در واقع منزلتشون رو دیدن که حکومت زیر پا گذاشته در این سالها، عملا خواسته های اکثریت مردم ایران با خواسته های جمهوری اسلامی کاملا در تضاد قرار گرفته. جمهوری اسلامی به دنبال جاه طلبی های هسته‌ای بوده که هزینه بسیار زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، به دنبال گسترش نیابتی‌ها در منطقه بوده برای ضربه زدن به اسرائیل که اون هم پروژه‌ای است که تقریبا الان شکست خورده، اما هزینه‌های چند ده میلیاردی مستقیم فقط برای اقتصاد ایران داشته. آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، در واقع توافق ایدئولوژی بر معیشت مردم رو در نظر داشته، اما مردم از سال 1398 اعتراضات آبان 98 تا به اعتراضات دیما عملا گفتن که ما اینها رو نمیخوایم، ما یک زندگی نرمال میخوایم، میخوایم مثل بقیه مردم دنیا اقتصادمون به اقتصاد دنیا وصل باشه، بتونیم درآمد داشته باشیم، منزلتمون حفظ بشه، چه بازنشسته چه کارگر چه سایر اخشار میخوان یک زندگی داشته باشن که دخل و خرجشون به طور ساده بخونه، اما این با خواسته های جمهوری اسلامی و حکمرانی اون عملا در تضاد هست و نتیجه این میشه که هر نوع اعتراضی رو وقتی که گسترش پیدا میکنه به جنبش اعتراضی تبدیل میشه، حکومت با سرکوب و کشتار پاسخ میده.

0: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.
1: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
2: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
1: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف $1 در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: بخشی از بدنی حاکمیت با هر گونه توافق و تفاهم و یا به اصطلاح خودشون سازشی با امریکا مخالف هستن، به دلیل اینکه در یک واقعیت متوهمانه گرفتار شدن، خودشون رو پیروز میدان میدونستن و توافق و آشتی یا حتی مثلا یک تفاهم دوبرگی رو هم به معنای شکست تلقی میکنن. تعبیر اونها از توافق احتمالی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده قرار هست امضا بشه این هست که این یک پذیرش شکست، یک تسلیم نامه است. خیلی هم پربیراه نمیگه با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره و ناچاری حاکمان تهران از نوعی توافق با امریکا، شاید تعبیر همون باشه. اما مسئله اینا اینه که در صورتی که توافق نشه قاعدتا بایستی جنگ بشه، وضعیت جنگ رو هم به گونه‌ای پیش بردن که بسیاری از نیروهای خودشون رو از دست دادن، توان نظامی خودشون رو با کاهش شدید مواجه شدن و این ادامه جنگ رو اساساً برای جمهوری اسلامی به یک امر بسیار دشوار، اگر نگیم غیر ممکن، به یک امر بسیار دشوار تبدیل کرده. در این میان دو تا مسئله اتفاق افتاده. اول اینکه این گروه از جریان‌های سیاسی یک باور غلطی رو به خورد جامعه دادن، اون هم این بوده که ما مقاومت کردیم، ایستادگی کردیم، پیروز شدیم، بسیاری از مواضع امریکا و اسرائیل رو در منطقه مورد هدف قرار دادیم، نابود کردیم، امریکا شکست خورده. حالا اون توهمی رو که به جامعه فروختن رو خودشون باورشون شده و فکر میکنن که اگر سر میز مذاکره بیان یعنی اینکه تمام اون دستاوردها از بین میره. دومین مسئله اینه که اختلاف و شکاف ما بین نیروهای سیاسی حاکم به خیابون کشیده شده. در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود در طول صد و چند روز گذشته از مسئله خیابون، از تجمعات شبانه و این برنامه‌های خیابونی به عنوان نماد اتحاد و وحدت و وفاق در جامعه یاد بکنه و ازش استفاده بکنه. حالا همین خیابون، همین ابزار تبدیل شده به موضوع تفرقه، موضوع اختلاف و انگار که در جمهوری اسلامی چاقو داره دسته خودش رو میبره.
1: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمیتونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شده و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، برمیگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن. اون بیگذشتی که همیشه جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان معترض داشته یکی از مسائل و معضلات دموکراسی در ایرانه. به خیلی از کشورهای دیگه هم اونها هم دموکراسی خیلی جالبی ندارن، ولی دست کم این انتقام گیری و این نگذشتن از حق اعتراض یکی از مسائلی که در ایران بسیار پررنگ هستش. بنابراین این مصرف داخلی هم شامل مردم معترض میشه، مردمی که الان جنگ دو تا جنگ رو گذروندن، مردمی که دارن با وضعیت اقتصادی و قیمت‌های وحشتناک دست به گریبان هستن و این بهشون نشون میده که اگر دست به اعتراضات مجددی بزنند به هر حال تا پای چوبه دار رها نخواهند شد. و یک مصرف خارجی هم داره، اگر در همین مفادی که درس پیدا کرده در ارتباط با تفاهم نامه، یکی از مفاد اون من داشتم نگاه می‌کردم این هستش که حکومت آمریکا نباید نسبت به مسائل حکومت ایران و مسائل داخلی اون دخالتی داشته باشه و حق حاکمیت اون رو به رسمیت بشاره. بنابراین من فکر میکنم در ارتباط با اعدام ها همون پافشاری بر حق حاکمیتی هستش که میخواد نشون بده در این رابطه گذشتی نخواهد کرد، کوتاه نخواهد اومد و خط قرمز های خودش رو دنبال میکنه.
2: این رد خون نشانه فاجعه است. شبی که نوراباد ممسنی زیر آتش گلوله رفت. ایران اینترنشنال میخواهد در ادامه کارزارهای کشف حقیقت با کمک شاهدان عینی و خانواده جاوید نامان در کارزار مردمی ممسنی ابعاد جنایت در این شهر را روشن کند. اینکه در آن شبها چه گذشته و چه کسانی در نوراباد ممسنی کشته یا مجروح شدند. نوراباد اینجاست، شهری در جنوب غرب ایران که مردم آن از نخستین سالهای انقلاب طعم بیرحمی جمهوری اسلامی را چشیدند. از آذر ماه 1359 وقتی گروهی از معلمان و فرهنگیان این شهر به خاطر نارضایتی از عملکرد رئیس آموزش و پرورش شهرستان خواستار برکناری او شدند، ولی نیروهای سپاه به دستور عبدالرسول موسوی به سوی آنها شلیک کردند. نوراباد ممسنی در اعتراضات دی 1396، آبان 98 و پاییز 1401 هم حضوری فعال داشت.
3: نه به دیکتاتوری.
2: و مردم آن از نخستین روزهای انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 به اعتراضات پیوستند.
4: سه‌شنبه 9 دی ماه، نوراباد ممسنی، استان فارس.
2: شب‌های 14 و 15 دی این شهر شاهد حمله شدید ماموران به مردم و موجی از بازداشت‌ها بود. اما شهر عقب ننشست. این رژه سرکوبگران در صبح 18 دی ماه است. نمایشی برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم، اما تأثیری نداشت. شامگاه 18 دی جمعیت زیادی از معترضان به خیابان آمدند و سرکوب‌ها هم شدت گرفت. تیراندازی مستقیم به مردم جان چند تن را گرفت، از جمله کامیاب احمدی، جوان 30 ساله‌ای که با گلوله جنگی کشته شد. 19 دی مردم معترض همچنان در خیابان فریاد زدند و ماموران هم سرکوب را شدیدتر کردند. این ویدیو لحظاتی پس از شلیک به رضا اسدی و عمویش عبدالمجید اسدی در این شب است. ماموران هر دوی آنها را درون خود را کشتند. صبح 20 دی ماه خاک سپاری برخی جوانان کشته شده این شهر با حضور گسترده مردم برگزار شد.
5: خروش مردم نوراباد و ممسنی 23404.
2: پس از آن جمعیت به سمت مرکز شهر آمد و مقابل دادگستری تجمع کرد. درگیری در همین محدوده آغاز می شود و در میان تیراندازی دادگستری آتش می گیرد. این صدایی است ضبط شده از شلیک های پیاپی ماموران سپاه به سوی مردم در این شب. خورشید که در ممسنی طلوع می کند، رد خون مردم در خیابان ها دیده می شود. خون کسانی که در شب 20 دی ماه با شلیک گلوله جان باختند. یکی از آنها پریسا لشکری است، زن 30 ساله ای که وقتی مجروح شد با همسرش تماس گرفت و کمک خواست، اما خانواده پیکرش را چند روز بعد با گلوله ای در سینه‌اش تحویل گرفتند. نوراباد ممسنی از سال 59 تا امروز زخمی است، شهری است که نامش با خون و آزادی پیوند خورده. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.
6: آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و زادروز مجید رضا رهنورد، در پاسخی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان شهر کلگری در یک زنجیره انسانی به هم پیوستند. این زنجیره انسانی از کنار درخت یاد بود کیان پیرفلک در نزدیکی پل صلح آغاز شده. مسیری پرتردد که در این فصل شمار زیادی از شهروندان و گردشگران از آن عبور می کنند. شرکت کنندگان در این برنامه با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، تصاویر جاوید نامان و پوسترهایی حاوی QR کد تلاش می کنند توجه آبرین را به وضعیت ایران جلب کنند. به گفته این برگزار کنندگان، این QR کد ها برای اطلاع رسانی درباره جان باختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه طراحی شده. روزهایی که آنان میگویند در جریان آن هزاران ایرانی بی سلاح تنها طی دو روز با سلاح‌های جنگی حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. نام‌هایی که به گفته آنها حتی خواندنشان از روی کاغذ طی دو روز به پایان نمی‌رسد.
3: اینجا هستیم به یاد مجید رضا رهنورد که جمهوری اسلامی دستشو به خاطر اینکه تتوی شیر و خورشید داشت شکست. هر روز با دیدن جاوید نما اشک ریختیم. همیشه تو این تجمعات شرکت کردیم که به شما بگیم ناامید نشین.
7: ما امروز اینجا هستیم به یاد زنده یاد مجید رضا رهنورد. ما شاهنامه رو دیدیم، ما شاهنامه رو از نو خوندیم. ما هر شنبه اینجا هستیم تا جایی که بتونیم هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم.
6: شرکت کنندگان در این برنامه با پخش تراکت های میان آبرین پیام خود را درباره وضعیت ایران منتقل می کنند. در این تراکت ها آمده که جمهوری اسلامی مردم ایران را به گروگان گرفته و از کانادا خواسته شده که صدای آنان باشند و شرکت کنندگان میگویند هدفشان نمایش اتحاد، همبستگی و حمایت از گذار به ایرانی آزاد است. سپیدار ولیان، کلگری.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه
2: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
3: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی
4: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
5: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
4: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
6: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن
7: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
8: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد،
9: حمله به زاهیه در بیروت،
10: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته،
11: معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا،
12: مقابل پارلمان آلمان
13: شعار دارن سر میدن
14: زیر بارون باد طوفان
15: تا آخر هستی.
16: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
17: ما همگی باید صدای جاویدانمان میهن باشیم.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها: پذیرش شروط ترامپ از سوی مشتبه خامنه ای. ترامپ دستور بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد. ادعای جمهوری اسلامی درباره پایان جنگ در همه جبهه ها پس از یادداشت تفاهم با واشنگتن. نور نیوز مدعی شده 10 تا 14 میلیارد دلار دارایی مسدود شده تهران آزاد خواهد شد. اختلافات در بین حامیان حکومت در پی اعلام خبر توافق بین تهران و واشنگتن. مخالفان میگویند جمهوری اسلامی خطوط قرمز مشتبه خامنه ای را زیر پا گذاشته. ورود تیم ملی ایران به آمریکا برای دیدار با نیوزیلند. همزمان گروهی از حقوقدانان علیه فیفا برای جلوگیری از ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه ها شکایت ثبت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده. او گفته مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده و از آغاز دوباره جریان عادی صادرات نفت خبر داده. ترامپ در تور سوشال نوشته کشتی‌های جهان موتورهای خود را روشن کنند و اجازه دهند نفت جریان پیدا کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک توافق منتشر شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه تور سوشال که با امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران در روز جمعه و آغاز عملیات پاکسازی مین‌ها گفته شده که تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد، تاکید کرده جریان نفت بار دیگر در منطقه و بازارهای جهانی از هر دو سو برقرار خواهد شد. ترامپ گفته این تفاهم صلح و امنیت را برای سراسر منطقه به همراه خواهد داشت. ترامپ با اشاره به تلاش‌های پیشین دولت‌های آمریکا برای توافق با جمهوری اسلامی نوشته بسیاری از رؤسای جمهوری تلاش کردند با ایران به صلح برسند، اما همگی پیش از من شکست خوردند. او همچنین گفته رهبران منطقه برای نخستین بار با رئیس جمهوری مواجه شدند که میتواند به دستیابی به صلحی واقعی کمک کند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته بر اساس توافق حاصل شده میان واشنگتن و تهران، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. او اضافه کرده تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی می‌شود و محاصره دریایی آمریکا پایان خواهد یافت. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا با اجرای این توافق زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده در منطقه فراهم خواهد شد. ونس در این حال تأکید کرد اجرای این توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ماست. امیر، درباره محاصره دریایی اختصاصاً قرار هست از روز جمعه و پس از امضا انجام بشه یا از همین بامداد دوشنبه اجرایی شده؟
1: پرزیدنت ترامپ اعلام کرده که فرمان باز شدن تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی رو صادر کرده. حالا اینکه در میدان عملاً تا ساعت آینده مشخص خواهد شد که آیا منظور پرزیدنت ترامپ و اون فرمانی که داده به نیروهای آمریکایی در میدان اگر اجرا بشه و این محاصره رو با اجازه اینکه کشتی هایی که دارن به بنادر ایران میرن و بنادر جمهوری اسلامی میرن داده بشه از سوی نیروهای آمریکایی، خب مشخصا میتونیم بگیم که از الان بوده. اما اون چیزی که برداشته که از صحبت های آقای ونس هستش این هستش که قرار هستش که از روز جمعه همزمان با امضای این یادداشت تفاهم مرحله به مرحله برن جلو و یکی از مراحلش باز شدن تنگه هرمز است. اگه بخوایم بنا رو بر اون برداشت از صحبت‌های آقای ونس بگذاریم احتمالاً همون روز جمعه خواهد بود. ضمن اینکه کاظم غریب‌آبادی هم گفته از روز جمعه ما می‌خواهیم که یعنی جمهوری اسلامی می‌خواد کمک بکنه به باز شدن تنگه هرمز به شکلی که به حال کمک بکنه که کشتی‌رانی در اونجا به حالت عادی خودش برگرده. اما در این دقایق دقایق گذشته همینطور داره خبرهایی که جمهوری اسلامی مخابره کرده در مورد مفاد این یادداشت تفاهم مورد بررسی قرار میگه. در جدیدترینش آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه آمریکایی گفته که اصلا قرار نیستش که اون 12 میلیارد دلاری که جمهوری اسلامی داره مرتب ازش صحبت میکنه که پیش از اون بازه 60 روزه قرار هستش که آزاد بشه و بعد جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم رو امضا بکنه، همچین اتفاقی نخواهد افتاد و گام به گام راستی آزمایی میشه و آزادی هر منبع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی منوط به این هستش که ایالات متحده ببینه که چقدر جمهوری اسلامی به تعهدات خودش پایبند هستش. خود آقای ترامپ هم در صحبت حدود 27 دقیقه‌ای که با نیویورک تایمز داشتش اعلام کرده بود که دوباره اشاره کرده بود به اون قرارداد سال 2015 برجام بین آقای اوباما و علی خامنه‌ای و گفته بود که در سال 2015 یک قرارداد خیلی بد بین اوباما با رهبر جمهوری اسلامی بسته شده بود، اما قرارداد ما شبیه اونها نیست. خب اگه بخوایم ملاک صحبت آقای ترامپ رو بگیریم که منظورش از اون قرارداد بدی بوده و مرتبا آقای ترامپ داشته تاکید میکرد و مرتبا انتقاد میکرد، حتی همین چند هفته پیش بود که گفتش که چندین دو سه تا هواپیما رو اینا صندلی‌هاشو درآوردن، هر چی پول توی بانک‌های مریلند و ویرجینیا و واشنگتن دی سی بود رو گذاشتن توی این هواپیماها فرستادن برای جمهوری اسلامی. خب اگه بخواد اقدام مشابهی انجام بده، منابع مالی رو آزاد بکنه پیش از این 30 یا 60 روزی که قرار هستش که بشینن و صحبت بکنن در مورد برنامه هسته جمهوری اسلامی و اون مفادی که میخوان بر سرش به یک توافق برسند، خب مجددا موج انتقادها رو همینجورا الان دموکرات ها هم دارن انتقاد میکنن. یعنی بعضی از این کسانی که به هر حال یا سناتورهای دموکرات دارن میگن که آقای ترامپ داره به یه چیزی شبیه برجام میرسه، حتی شاید بدتر از برجام. اما باید صبر کرد ببینیم که به حال روایت جمهوری اسلامی به کجا خواهد رسید و روز جمعه چه امتیازاتی واقعا رد و بدل شده اونجا.
0: ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا اعلام کردند در صورت اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی آمادن تحریم‌های اعمال شده علیه تهران را لغو کنند. رهبران این چهار کشور در بیانیه مشترک که پس از اعلام توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ منتشر شد، تاکید کردند تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و برای تحقق این هدف با آمریکا، جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خواهند کرد. این کشورها همچنین آمادگی خود را برای برداشتن تحریم‌ها در چارچوب اقدامات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردند. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و آن را گامی مهم برای پایان جنگ، تقویت ثبات منطقه‌ای و بازگشایی تنگه هرمز دانست. استارمر با تاکید بر ضرورت اجرای کامل تفاهم‌نامه و نهایی شدن توافق هسته‌ای گفت تعهدات جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه برنامه هسته‌ای باید قابل راستی آزمایی و به طور کامل اجرا شود و حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. و همچنین از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و قطر و پاکستان به دلیل نقش آفرینی در دستیابی به این توافق قدردانی کرد. روزنامه معارف به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داده بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، در گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرده اسرائیل خود را متعهد به اجرای بند مربوط به لبنان در توافق میان آمریکا و حکومت ایران نمی‌داند. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته ارتش اسرائیل از لبنان عقب نشینی نخواهد کرد، در مواضع فعلی خود باقی خواهد ماند و به اقدامات خود برای خونسا کردن تهدیدهای حزب الله از جمله نابودی زیرساخت‌های تروریستی و پاسخ به هر گونه حمله علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، از تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. او همچنین از پاکستان و دیگر طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به دلیل کمک به فراهم شدن شرایط دستیابی به این توافق قدردانی کرده. او از همه طرف‌ها خواسته مذاکرات پیش رو را با رویکردی مثبت و سازنده دنبال کنند. او همچنین بر تعهد دوحه به حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای تقویت ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با استقبال از توافق تهران و واشنگتن آن را گامی مهم در مسیر صلح و ثبات پایدار منطقه دانست. فیدان ابراز امیدواری کرد مذاکرات تکمیلی به صورت سازنده ادامه یابد و طرفهای توافق و میانجی‌ها از هر گونه تلاش برای اخلال در این توافق جلوگیری کنند. او اضافه کرده ترکیه از آغاز این روند از تلاش‌های دیپلماتیک حمایت کرده و به پشتیبانی از صلح، آرامش و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد. شایان سمی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. مجموعه اتفاقات 5-6 ماه گذشته را نگاه کنیم. جنگ و آتش‌بس و وعده‌هایی که به مردم ایران داده شد و حالا این یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی، جایگاه آمریکا رو در جهان چطور تغییر میده؟ در نگاه قدرت‌های مثل روسیه و چین چطور دیده میشه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، نکته جالبی رو شما اشاره می‌فرمایید. برای اینکه در حال حاضر آقای ترامپ میخواد از خودش به عنوان یک منجی عالم بشریت نام ببره و میخواد که خودش رو نشون بده به عنوان کسی که تونسته با جمهوری اسلامی به یک تفاهمی برسه. اما همین امروز آقای براک اوباما، رئیس جمهور پیشین امریکا، که ترامپ خیلی هم از او خورده میگیره به خاطر مسئله برجام، آمد و گفت این برنامه‌ای که آقای ترامپ در نظر داره و این توافقی که به اصطلاح گفته میشه فرق چندانی با برجامی که من امضا کردم نداره. آقای ترامپ اصلا علاقه نداره که با آقای اوباما مقایسه بشه، اما در وجهه بین‌المللی ترامپ در حقیقت خودش رو به منزله ای رسونده که کشورهای بمانند روسیه و چین برای ایالات متحده دیگه اون ارزش قبلی رو قائل نباشن، چون پیش خودشون این حساب رو میکنن که ما اگر به اندازه کافی تحمل داشته باشیم یا اگر ایالات متحده رو تحت فشار کافی قرار بدیم، آقای ترامپ به اون مدلی که ما میخواهیم خواهد چرخید. در حال حاضر البته اینا رو همه رو عرض میکنم، اینم باید فراموش نکنیم که اگر قرار بود این یک معاهده باشه یا یک توافقنامه باشه که تمام شده بود، قرار بود امروز به صورت الکترونیکی امضا بشه. چرا نشد؟ چرا تا جمعه بایستی صبر بکنیم؟ پس به ما نشون میده که در حقیقت همون جوری که همیشه ما میدونیم، اون بدبختی و بلا در جزئیات هست و جزئیات هست که ممکنه اینها رو بهشون اجازه نده که به اون تفاهمی که میخوان برسونن، چون جمهوری اسلامی به نظر من توانایی ماندگار موندن روی تعهدات خودش رو نداره و ترامپ هم تحت فشار بین المللی مجدداً قرار خواهد گرفت.
0: با همین توضیحاتی که دادید و نگاه کنیم به اینکه 60 روز قرار هست که مهلت داده بشه تا پای میز مذاکره مجدداً بنشینن و نهایی کنن همه چیز رو، فرض رو بر این بگیریم که در پایان این 60 روز این توافق شکست بخوره، محتمل ترین سناریوی بعدی چیه آقای سمی؟ باز هم مجدداً بازگشت به درگیری نظامیه یا مجدداً فکر میکنید آقای ترامپ قرار هست که دور جدیدی از مذاکرات رو ادامه بده با جمهوری اسلامی؟
2: ببینید، من فکر میکنم در اون صورت دیگه اون جناحی که به آقای ترامپ بارها و بارها همین الان هم داره میگه که جمهوری اسلامی یک حکومتی نیست که بشه باهاش به تعامل رسید و حتی دولت اسرائیل و دولت مردان اسرائیل دست برتر رو خواهند داشت که بیان به آقای ترامپ بگن یک بار برای همیشه باید کاری بکنیم که حکومت جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، چون اون قولی که شما آقای ترامپ به مردم ایران دادید و گفتید کمک در راه است، الان با نشستن پای میز مذاکره با قاتلین 50,000 ایرانی که در 18 و 19 دی ماه جان خودشون را از دست دادن، در حقیقت خیانتی است به مردم ایران و آقای ترامپ این رو از طریق همپیمانان خودش در ایالات متحده، به ویژه افرادی مانند مارک لوین، خانم لورا لومر که همین الان هم در شبکه اجتماعی اکس به شدت به آقای ترامپ توپیده، مورد تقبیح قرار خواهد گرفت. و من بر این باور هستم که علارغم همه اون چه که بعضی از دوستان بر این باور هستند که با جمهوری اسلامی میشه به تعاملی رسید، جمهوری اسلامی اگر بخواد شرایط دنیا رو بپذیره در حقیقت تسلیم شده و تسلیم نامه رو امضا کرده. من بر این باورم حکومت جمهوری اسلامی این رو نخواهد پذیرفت و در پایان این دوره 60 روزه ما باز برمیگردیم همین جایی که هستیم که آیا ایالات متحده میخواد باز با جمهوری اسلامی به تعامل بپردازه یا یک بار برای همیشه باید به مردم ایران کمک بکنه که بتونن حکومت جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. من فکر میکنم گزینه دوم.
0: مشکرم از شما شایر سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا.
2: تمنام
0: نور نیوز. رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن را منتشر کرده. بر اساس این گزارش در متن تفاهم نامه بر لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تأکید شده و از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. به ادعای نور نیوز، اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی مانده و یک صندوق غرامت 300 میلیارد دلاری برای ایران تشکیل خواهد شد. نور نیوز اضافه کرده مدیریت تنگه هرمز در اختیار ایران خواهد بود و دریافت عوارض از شناورها در مرحله بعد اجرایی خواهد شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد متن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ پس از ماها مذاکره نهایی شده. در بیانیه نهاد آمده بر اساس این توافق جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان از بامداد دوشنبه به وقت ایران به صورت فوری متوقف می شود و محاصره دریایی علیه ایران هم لغو خواهد شد. به گفته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، امضای رسمی این یادداشت تفاهم روز 29 خرداد ماه انجام می شود و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهد یافت. همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار بیانیه‌ای این توافق را نشانه پیروزی جمهوری اسلامی دانسته و مدعی شد آمریکا و اسرائیل ناچار به پذیرش شکست شدند. خبرگزاری مهر جزئیاتی از پیشنویس 14 بندی تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا را منتشر کرده و از توافق دو طرف بر سر آتش‌بس فوری و آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافقی جامع خبر داده. بر اساس این گزارش برقراری آتش‌بس دائمی در همه جبهه ها از جمله لبنان، پایان محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز و تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران از جمله مفاد این پیشنویس است. مهر همچنین از تعلیق تحریم‌های نفتی و آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داده. به گزارش مهر، تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یک دوره 60 روزه مذاکره در نظر گرفتند. همزمان باراک رابیت خبرنگار اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده واشنگتن ادعای جمهوری اسلامی درباره آزادسازی بدون قید و شرط 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران پیش از آغاز مذاکرات 60 روزه رو رد کرده. این مقام آمریکایی این ادعا رو روایت سازی توصیف کرده و گفته چنین موضوعی صحت نداره و توافق به دست آمده بر اساس اصل اقدام در برابر اقدام تنظیم شده و هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران پیش از اجرای تعهدات جمهوری اسلامی آزاد نخواهد شد. این مقام آمریکایی تاکید کرده که هر گونه آزادسازی منابع مالی ایران به میزان پایبندی تهران به تعهدات توافق بستگی خواهد داشت. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا همراه ما هستند از واشنگتن. از نگاه وزارت خزانه‌داری آمریکا تفاوت بین آزادسازی دارایی و دسترسی به دارایی چی آقای ملکی؟ ممکنه که دو طرف از یک واژه استفاده کنند اما دو مفهوم کاملا متفاوت رو توضیح بدن.
3: ممنونم از دعوتتون. سوال بسیار خوبی پرسیدید و دقیقاً همونجوری که توضیح دارید همون قضیه است. سال 2023 وقتی که من هم توی وزارت خزانه داری بودم، وقتی این یه بخشی از توافق بین دولت آقای بایدن و جمهوری اسلامی برای آزادسازی اون گرگان‌هایی که جمهوری اسلامی نگه داشت 5 نفر، این بودش که این پول‌های ایران که توی کره جنوبی بود 6 میلیارد دلار و یه بخشی از پولایی که توی عراق دارن که حدوداً بین 12 تا 15 میلیارد دلار هست، این بیا توی قطر و عمان که دسترسی جمهوری اسلامی به اینا راحت تر باشه براشون. این پولا وقتی به اونجا منتقل شد، در واقع تصمیمی که گرفته شد و اجازه‌ای که به جمهوری اسلامی داده شد این بودش که یه شرکت غیر ایرانی میتونن برن از این حسابا پول بگیرن و به ایران به حال مواد غذایی بفرستن، مواد کشاورزی بفرستن و مواد پزشکی. این جزء تحریم‌ها نمیشه، این تو تحریم‌های آمریکا هم از توی کنگره هم توی خود در واقع دولت آمریکا توی قانون آمریکا اینا شامل تحریم نمیشه. اینو جمهوری اسلامی اون موقع اومد گفتش که ما پولا برامون آزاد شده، در صورتی که آزاد نبود. این پولا میرفت به کشور، به شرکت خارجی، اون وقت مواد غذایی برای ایران فرستاده میشد. این چیزی که من الان شنیدم و میبینم و از بعضی داخل دولت آمریکا بهم گفتن اینه که این قضیه مثل همون قضیه است که دسترسیشون به این پولها خیلی در واقع شامل یه سری شرایط خیلی خاصی میشه، اونم خرید مواد غذایی و دارو و اینجور چیز هاست که خیلی جمهوری اسلامی این وقت مایل نبوده که استفاده بکنه این پولا رو برای اون قضیه.
0: در تجربه تحریم هایی که علیه ایران وضع شده، بزرگترین فاصله بین اونچه که روی کاغذ توافق شده و اونچه که بانک ها در عمل حاضر به انجام اون بودن چی بود آقای ملکی؟ به این معنی که اگر بخشی از دارایی ها آزاد بشه، آیا بانک های بین المللی بدون ترس از تحریم های ثانویه حاضر هستن به همکاری با جمهوری اسلامی؟
3: این هم یه سوال خیلی خوبیه. دقیقاً مشکل جمهوری اسلامی همینه که ببینید سیاستمدارا میتونن یه سری تصمیماتی در مورد تحریم‌ها، برداشتن تحریم‌ها، شروع کردن تحریم‌ها بگیرن توی آمریکا. ایران جمهوری اسلامی هم همونجوری که میخواد میتونه در واقع پیغام بده این تصمیماتو. ولی تصمیمات اصلی که برای اقتصاد ایران و جمهوری اسلامی در واقع مهمه، اون تصمیماتیه که بانک‌های میلیارد دلاری و شرکت‌های بزرگ و میلیاردی توی امارات و توی قطر و کویت و چین و مالزی و سنگاپور در واقع تصمیم میگیرن. اونم خب وضعیت اقتصادی ایران رو میبینن، بی‌ثباتی جمهوری اسلامی رو میبینن و نمیان سرمایه گذاری بکنن. ریسک اینم بر نمیدارن که یه سری در واقع حسابای بانکی رو جا به جا بکنن، پولهای ایران رو جا به جا بکنن و این ریسک رو داشته باشن که یه رئیس جمهور جدید بیاد توی آمریکا یا اینکه ایران یه کاری بکنه که اینا بعد از اعتباری بهشون صدمه بزنه. زمانی که برجام به نتیجه رسید، دولت آقای اوباما، خود وزارت خزانه داری، دفتری که من توش کار میکردم، به بانک ها میگفتش که این پول رو انتقال بدید به ایران، اون 1 میلیارد و 700 میلیون دلار رو که بخش از تصمیم یا

0: روی در واقع به صورت کش، به صورت نقدی به جمهوری اسلامی برسونه. واسه همین من این چیزها رو میبینم تو این تفاهم نامه، ولی چیزی که در عمل ممکنه اقتصاد ایران رو باز بکنه و تغییر ایجاد بکنه اون چیزی نیستش که به این زودی ها اتفاق بیفته با جمهوری اسلامی.
1: یه سوال خیلی کوتاه میخوام از شما بپرسم، اگر اصل توافق اقدام در برابر اقدام اونچه که جدی ونس گفته در نظر گرفته بشه، اولین دلاری که قرار هست آزاد بشه دقیقا در برابر کدام اقدام جمهوری اسلامی خواهد بود؟ میشه پیش بینی داشت؟
0: من فکر میکنم اولین در واقع خب تصمیمی که میتونه اثر بذاره واقعا این اثری که ممکنه تصمیمی که ممکنه الان بخشی از این توافقنامه باشه که در واقع تحریم‌های نفتی رو با تا 60 روز بردارن، این یه مقدار نفت از ایران میره بیرون، پولاشو نمیتونن برگردونن. تصمیم بعدی که میتونه در واقع اثرگذار باشه در مورد برنامه هسته ایرانی که اینا در واقع تصمیم بگیرن اورانیوم غنی شده رو از بین ببرن یا نه، در اون موقعی که ممکنه تصمیمات جدی بگیرن که رفع تحریم بشه از جمهوری اسلامی، ولی اونم ممکنه ماها طول بکشه، همونطوری که برجام ماها طول کشید تا به نتیجه برسه.
1: بسیار ممنونم از شما میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن همراه ما بودید.
0: ممنونم.
1: و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. پذیرش شروط ترامپ از سوی مشتبه خامنه ای، ترامپ دستور بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد. ادعای جمهوری اسلامی درباره پایان جنگ در همه جبهه ها پس از یادداشت تفاهم با واشنگتن، نور نیوز مدعی شده 10 تا 14 میلیارد دلار دارایی مسدود شده تهران آزاد خواهد شد. شماری از مخالفان مذاکرات ایران و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی با تهدید مسئولان جمهوری اسلامی به این روند اعتراض کردند و این قرارداد را ننگین توصیف کردند. به گفته آنها جمهوری اسلامی در این مذاکرات خطوط قرمز رهبری جدید را زیر پا گذاشته.
2: شده یه رهبر شهیدن، رهبر شهید با قاطعیت اونها رو مبعوث شده معرفی کرد. این وصله ها به این مردم نمیچسبه.
3: نظر میکنم به بعدی که در آمدید که ماست وقتی شما راه مذاکره رو گفتگو انتخاب میکنید، یعنی در حقیقت رضایت میدی به یک بدبست، رضایت میدی به یک بدبست،
4: رضایت دادی به بدبستان؟ با اجازه کی؟ چی رو میخوایی بدی و بستانی؟ تنگه هرمز؟ اورانیوم؟ جان امام سید مشتبه خامنه ای؟ مثل جان امام شهیدمون در مذاکرات سابقتون؟ علمای اسلام به داد اسلام برسید. رسانه دارا، تریبون دارا، بلاگرای انقلابی، بلاگرای وطن پرست، به داد انقلاب برسید. الان دیگه نباید فقط از پهلوی چیا بیان صحبت کنی، الان باید بیاین از این توافق ننگین داد بزنیم و جار بزنیم که طبق گفته آقای نبویان نماینده مجلس این خطوط قرمز رهبر انقلاب رو زیر پا گذاشتن. بیاین داد بزنید تو رسانه از این توافق ننگین. شرم بر هر کسی که رسانه داره و داد نمیزنن. مردم مبعوث این توافق ننگین رو نمیپذیرن. آقای راخچی این بار با مردم کفن پوش مبعوث طرفی. مردم باید دیگه با کفن بیاید تو خیاب، الان دیگه فقط پرچم گردانی جواب نمیده. مردم کفن بپوشید، برجام دو تو راه، اورانیوم و تنگه هرمز رو دارن میدن بره. همه باید تو کف خیابون با کفن بیایم بیرون تا نشون بدیم به مسئولین ما دیگه جونمون رو وسط میذاریم، آبرومون رو وسط میذاریم و شوخی نداریم با شما مسئولین وفاقی نفاقی.
5: آقای عرفشی، من تا حالا برای کسی آرزوی مرگ نکردم. اول از همه آرزو میکنم اگر هدایت میشه خدا هدایتت کنه، که بعید میدونم کسی که همسفره امثال ظریف و روحانی باشه بعید میدونم هدایت بشه، ولی اگر هدایت نمیشی خدا هر جوری میدونه از سر راه این مردم برد داره. تو می در صحبته امشه دومد اومدی میگی در مذاکرات ما باید یک مذاکره برد برد داشته باشیم، نمیشه یه طرف صد باشه یه طرف صفر. کسانی که اومدن رهبر منو شهید کردن، رهبر این ملت شهید کردن، زن و بچه مردم رو کشتن،

0: جای میناب رو تیکه تیکه کردن، 40 روز زیرساختای ما رو نابود کردن و کشتن مردم رو، بعد بریم با این بشینیم مذاکره برد برد بکنی؟ مگه تو قرار نشد بری از حق میدان دفاع کنی؟ اینجوری میخوای از حق میدان دفاع کنی؟ آقای عراقچی فقط دارم اینو بهت میگم، اگر 15 اون 10 شرطی که رهبر عزیزمون گفته قرار باشه استیفا نشه، یکی از خون کسانی که انتقام خون رهبر رو از تو بگیره منم.
1: پاکستان اعلام کرد پس از مذاکرات فشرده توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان را پذیرفتند. بر اساس این بیانیه مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 خرداد ماه در سوئیس برگزار خواهد شد. پاکستان در این بیانیه از آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل پایبندی به راه حل دیپلماتیک قدردانی کرده و همچنین از نقش قطر در روند میانجیگری تقدیر کرده. در این بیانیه از عربستان سعودی و ترکیه هم به دلیل مشارکت در دستیابی به توافق قدردانی شده. پاکستان اعلام کرده با نهایی شدن توافق میانجی‌ها در روزهای آینده مجموعه ای از نشست‌ها را برای آماده سازی اجرای توافق برگزار خواهند کرد. به گفته اسلام آباد این گفتگوهای مقدماتی زمینه را برای مذاکرات فنی و برگزاری مراسم رسمی امضای توافق فراهم خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرده متن یادداشت تفاهم اسلام آباد نهایی شده و مراسم رسمی امضای آن روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. غریب‌آبادی گفته روز گذشته هیئتی از قطر برای تکمیل گفتگوها به تهران سفر کرده بود. به گفته معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی بیش از 15 ساعت مذاکره میان طرف‌ها انجام شده و اصلاحاتی در متن توافق اعمال شده که مورد پذیرش قرار گرفته. او جزئیات بیشتری درباره مفاد اصلاح شده یا محتوای نهایی یادداشت تفاهم ارائه نکرد.
2: اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نقطه اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش، رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
1: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. آقای حسنیاری، پذیرش و توقف عملیات در لبنان که در این تفاهم نامه گنجونده شده به این معناست که برای نخستین بار شبکه منطقه‌ای و نیابتی جمهوری اسلامی وارد متن یک تفاهم بین تهران و واشنگتن شده. این برای تهران و البته برای منطقه چه معنایی داره؟
3: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. معنای این امر این است که جمهوری اسلامی این گروه های تروریستی رو به وجود آورده بود برای از بین بردن اسرائیل و حفظ جمهوری اسلامی. امروز جمهوری اسلامی است که مجبور دخالت بکنه برای حفظ یکی از این گروه ها. اسرائیل به هیچ روی چنین محدودیتی رو نخواهد پذیرفت. در متنی که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم بیانیه منتشر کرده دقیقاً به این مسئله اشاره کرده. در همون زمانی که این متن خونده میشد اسرائیل حملاتی رو به حزب الله در لبنان انجام داد. بنابراین از این نظر مطمئناً میشود اطمینان داشت که اسرائیل کار خود رو ادامه میده، به خاطر اینکه مسئله اسرائیل مسئله ای نیست که توسط آمریکا با یک کشور دیگر جمهوری اسلامی مورد امضا قرار بگیره، توافق بشه بر سر اون، در حالی که اسرائیل امنیت خود رو به هیچ کشوری از جمله آمریکا واگذار نمی‌کنه. اون رو طی دهه‌های گذشته دیدیم و به طور قطع در این مورد هم خواهیم دید.
1: آقای حسنیاری، اگر که جمهوری اسلامی بدون تغییر ساختار سیاسی، بدون تغییر ایدئولوژی، بدون تغییر نظام حکمرانی و بدون تغییر در رفتارش با مردم اون کشور بتونه به یک توافق برسه، این در سطح جهانی چه معنایی داره؟
3: ببینید، خب معناش این هست که طرف مقابل شکست خورده و جمهوری اسلامی پیروز شده. این از نظر تئوریکه، در عمل چنین امری صورت نخواهد گرفت، بخاطر اینکه امروز جمهوری اسلامی در وضعیتی نیست که بتونه چیزی رو به آمریکایی‌ها دیکته بکنه. در مورد لبنان حزب الله اشاره شد، به یاد بیاریم توافقی رو که در مورد غزه صورت گرفت. در اونجا هم جمهوری اسلامی معتقد بود که حماس پیروز شد، در حالی که امروز وضعیت حماس رو می‌بینیم. بنابراین انتظار نمی‌رود که جمهوری اسلامی از این معرکه بتونه جان سالم به در ببره. در داخل ایران، در عرصه بین‌المللی هم که خب انزوا شدیدتر شده نسبت به گذشته، و تمام قول و قرارهایی رو که جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی از جمله این غریب آبادی که پیشتر سخنانش رو پخش کردین و دیگران، حرفهای اینها هیچ گونه ارزش حقوقی نداره، به خاطر اینکه واقعیت رو نمیگن. ببینید، چند مورد بسیار مهمه، نه تنها برای آمریکا و اسرائیل، بلکه برای اروپا و بسیار از کشورهای جهان. یکی مسئله هسته است، مسئله اساسی ترامپ. آیا جمهوری اسلامی پذیرفته که نه تنها هر گونه اورانیومی که غنی شده باشه، حتی با درصد بسیار پایین تا بالاترین، اینها رو تحویل بده و یا اینکه از بین ببره؟ این مسئله اساسی. دوم این که جمهوری اسلامی به هیچ روی برنامه هسته‌ای نداشته باشه، این هم مسئله اساسی دیگری است. و بعد میرسه به مسئله تنگه هرمز. ترامپ در سوشال میدیا اعلام کرد، اشاره کرد به اینکه بلافاصله تنگه هرمز رو دستور داده که باز کنند. تا آخرین خبرهایی رو که من می‌دیدم، هنوز تنگه هرمز باز نشده، محاصره دریایی هم پایان نپذیرفته. موارد دیگری رو که نسبت به اون در جمهوری اسلامی بسیار تاکید می‌کنه این است که جنگ در تمام جبهه‌ها و برای همیشه تمام بشه. خب ببینید، این جنگی رو که خود جمهوری اسلامی شروع کرده، این به هیچ روی، به این راحتی، به این سادگی پایان نخواهد پذیرفت، اگر که به نتیجه قطعی نرسه. و به اعتقاد من در نهایت اونچه که شاهد خواهیم بود از بین رفتن خود جمهوری اسلامی در سرنگونی جمهوری اسلامی در این روند خواهد بود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سوای اونچه که بین آمریکا و جمهوری اسلامی میگذره، ملت ایران هستن که این رژیم رو مشروع نمیدانند و خواستار از بین رفتن این رژیم هستن. بنابراین بایستی انتظار داشت که خیزش بهمن ماه، دی ماه، عذر میخوام، با شدت بیشتری ادامه پیدا بکنه و در نهایت جمهوری اسلامی از بین بره. بنابراین بایستی یک تفاوت بزرگی قائل شد بین سخنانی که گفته میشه و اون چی که در عمل اتفاق خواهد.
1: بسیار ممنونم از شما، هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. همزمان با ورود تیم ملی فوتبال ایران به منهتن بیچ کالیفرنیا برای بازی روز سه‌شنبه مقابل نیوزیلند، جمعی از حقوقدانان از جمله اعضای مؤسسه صدای آزادی با ثبت شکایتی در دادگاه کالیفرنیا از فیفا نسبت به ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید اعتراض کردند. بر اساس این شکایتنامه، نمایش پرچم شیر و خورشید نوعی بیان نمادین و سیاسی مورد حمایت قانون است و ممنوعیت آن ناقض آزادی بیان محسوب می شود. پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوان‌هایی از عموم ایرانیان خواسته بود با بردن پرچم‌های شیر و خورشید در مسابقات اعتراض خود را به جمهوری اسلامی اعلام کنند. دفتر ارتباطات شاه اسد رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای از ایرانیان به ویژه ساکنان آمریکای شمالی خواسته همزمان با برگزاری جام جهانی 2026 در ورزشگاه‌ها و تجمعات مرتبط با این رقابت‌ها حضور پیدا کنند. در این بیانیه از ایرانیان خواسته شده با برافراشتن پرچم شیر و خورشید و استفاده از نمادهای ملی پیام مخالفت خود با جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند. دفتر ارتباطات شاه اسد رضا پهلوی همچنین از حاضران خواسته هنگام به پخش سرود جمهوری اسلامی با پشت کردن به زمین مسابقه و سردادن شعار اعتراض مسالمت‌آمیز خود را نشان دهند. در این بیانیه از ایرانیان خواسته شده تصاویر جان باختگان اعتراضات، زندانیان سیاسی و افرادی را که به گفته این بیانیه از سوی جمهوری اسلامی کشته، اعدام یا زندانی شدند همراه داشته باشند.
4: اینجا هتل وستریفت شهر لس آنجلس، جایی که اتوبوس تیم ملی حدود 45 دقیقه پیش به اینجا رسید. بالاخره خودشونو به آمریکا رسوندن. قرار فردا مقابل نیوزیلند اولین بازیشونو تو ورزشگاه لس آنجلس برگزار بکنن ساعت 18 به وقت محلی. بهتون میگم دقیقه پیش امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم این محل رو به سمت ورزشگاه لس آنجلس برای کنفرانس خبری ترک کرد. اتوبوس تیم رو که نگاه میکردم پنجرهاش دودی بود و نمیتونستم ببینم که آیا همه بازیکن‌ها تونستن وارد خاک آمریکا بشن یا نه، ولی اینطوری به نظر میرسه. با افرادی که اینجا حضور دارن، با برخی از اونها که صحبت میکردم گفتن که بیرون ورزشگاه فردا قراره حضور گسترده‌ای داشته باشن و نشون بدن به جهانیان که مردم ایران چه کسانی هستن و صدای مردم ایران باشن. با هم لحظاتی از اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی رو ببینیم.
5: Represents the regime that slaughtered and killed over 50,000 innocent protesters within 48 hours. They do not represent us. We do not support them.
1: جمعی از ایرانیان ساکن انگلستان دیروز مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن مراسم یادبودی برای جانباختگان اعتراضات برگزار کردند.
6: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, Ali Mohammadi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Molaghai Ruzbahai. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Muradi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Nouri.
7: منحوس فرهنگین جمهوری اسلامی اینجا تجمع کردیم و یاد و خاطره تمام جاویدنامان و مخصوصا مجید رضا رهنورد رو گرامی می‌داریم.
1: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دستر رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت امر بر نمیگردون.
12: زیر خیال ماکر
13: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند،
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: Perna.
1: Orezu. Jovem faz.
0: Orezu.
1: یه دیوی ساعت مشکی.
2: یا هنگ بود میگفت که بابا وقت خدافزیه، ولی به مامان چیزی نگو، بابا دیگه نمیکشم از در پر بغض گلوم، بابا اگه رستم بدون همه اینا واسه آینده بود، بدون همه یارزومینه ببینم ایران و آزادی روز.
3: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
4: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
3: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
4: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
3: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: در ویژه برنامه جام جهانی هتریک یک شبه، همزمان با افزایش نگرانی از محدودیت‌های ورود به آمریکا، بازیکن ایران امشب راهی لس آنجلس میشن. توقع برزیل تیم افسانه جام جهانی در برابر مراکش شگفتی ساز دوره قبل. تیم پرامید ترکیه هم مقابل استرالیا شکست خورد. بعد از حواشی زیاد بالاخره تیم ایران از تیخوانه مکزیک قراره که به لس آنجلس بره تا اولین بازیش رو در جام جهانی در چارچوب گروه جی مسابقات برگزار کنه. البته خوب میدونیم که آمریکا برخلاف مکزیک به 15 نفر از اعضای کاروان تیم ایران ویزا نداد. بعد از درخواست مجدد 4 نفر از اعضای کادر فنی ویزا گرفتند، ولی بازم درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون، مهدی محمد نبی مدیر تیم و هدایت مومبینی دبیرکل به اضافه 10 نفر دیگه رد شد. اونا با وجود اشتیاق زیاد از سفر به جایی که ازش به عنوان بلاد کفر نام میبرند محروم شدند. اما تیم ایران 30 ساعت بیشتر نمیتونه که در لس آنجلس بمونه، فقط 30 ساعت و بلافاصله بعد از بازی با نیوزیلند بعد برگرده به تیخوانه مکزیک در واقع حوارات کامل. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران هم قراره که با ساعتش در نشست خبری پیش از بازی حاضر باشه. مهدی طارمی هم به همین ترتیب اونم در نشست خبری حاضر خواهد شد. اونا یه جلسه تمرینی در زمین مجموعه کارسون اسپورت پارک خواهند داشت که ساعت 18:30 دقیقه وقت محلی خواهد بود و 15 دقیقه اولش به حضور خبرنگاران، بعد هم بازیکنان تیم میتونن با ورزشگاه صوفای محل برگزاری بازی با نیوزیلند از نزدیک آشنا بشن، میتونن روی چمنش قدم بزنن. این طبق قوانین مسابقات. بله، همراه میشیم با همکارم رضا معدس که مقابل هتل وست ریفت در لس آنجلس محل اقامت تیم ایران حضور داره. رضا، بازیکن هنوز نیومدن، فقط ساعتی دیگه فکر کنم که پروازشون انجام بشه. از حال و هوای اون منطقه برامون بگو.
1: مزک، سلام میکنم به تو، سلام به محمد تقوی. اون بخش ساعت تا که گفتی خیلی دوست داشتم، ما هم همه امروز ساعتامون رو بستیم و اینجا منتظریم که تیم ایران وارد بشه. یکی از هتل هایی هستش که فیفا برای تیم های فوتبالی که به لس آنجلس سفر میکنن و البته برخی از مسئولان فیفا در نظر گرفته. داخل که رفتیم کاملا بسته بودن، اتومبیل های فیفا رو هم میشد دید. منتظر هستیم که تیم ایران بیاد. اونطور که گفته شده ساعت 11 باید از تیخوانا در مکزیک پرواز بکنن. فاصله ای که اینجا هست حول و حوش فکر میکنم 50 دقیقه بیشتر طول نکشه، چون بسیار نزدیک هست تا لس آنجلس. اما اون چیزی که مزک بسیار بسیار جای سوال داره و باید منتظر بود و دید اینه که آیا اون افسران مرزبانی ایالات متحده آمریکا چگونه با اونها برخورد خواهند کرد، آیا مثل بازیکن تیم عراق یا داور سومالیایی با اونها برخورد خواهد شد، نگه خواهند داشت، مصاحبه خواهند کرد، بازجویی خواهند کرد، چقدر زمان ببره تا اونها بتونن وارد بشن، آیا بی دردسر قرار وارد ورزشگاه وارد ایالات متحده آمریکا بشن. اینها همه سوالایی هستش که جواب اون رو تا ساعتی دیگه دریافت خواهیم کرد. اما تو هم گفتی به هر حال اونها باید وارد بشن، بیان برن داخل هتل. هول و هوش ساعت 2 به بامداد فردا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی برگزار خواهد شد در ورزشگاه صوفای یا همون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. 5 بامداد به وقت ایران فردا صبح قراره که در همون مجموعه ورزشی کارسن اونجا تمرین انجام بدن. من مسافتی هم خدمت شما عرض بکنم، یه تصویری به شما بدم که در کجای لس آنجلس واقع شده این هتل. بسیار نزدیک اولا به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس، حدوداً یا دقیقاً میتونم بگم که 15 دقیقه با ماشین راهه. اگر حتی ترافیک هم باشه که قطعاً تدابیری که برای اونها اندیشیده خواهد شد ترافیکی نخواهد داشت. تا استادیوم هم بین 17 تا 18 دقیقه راهه و البته تا ورزشگاه، تا اون مجموعه ورزشی کارسن که قراره که آخرین تمرین تیم ایران انجام بشه و 15 دقیقه اون برای خبرنگاران باز باشه، اون هم حدود 15-16 دقیقه راه. یعنی بسیار این سه محل به هم نزدیک هستند و در فکر میکنم فیفا هم به خاطر همین این هتل رو در نظر گرفته. هتل مثلا تیم پاراگوئه هم در فاصله 20 دقیقه‌ای ورزشگاه لس آنجلس بود. بازی اول با ایالات متحده آمریکا رو عرض میکنم که از قضا خبرگزاری رویترز مزک گزارش داده هنگام ورود پرچم جمهوری اسلامی به ورزشگاه با هو کردن طرفداران تیم ملی آمریکا هماهنگ شده. همین خبرگزاری اشاره کرده که تیم ایران روز بامداد روز فکر میکنم سه شنبه اگر اشتباه نکنم، روزا انقدر با هم فرق میکنه اینجا و در ایران، بامداد روز بازی متوجه خواهد شد که چه در انتظارش است. نوشته که اونها وقتی از تونل ورزشگاه بیان بیرون مشخص خواهد شد که هوادارانی که اینجا تعدادشون کم نیست، ایرانی هایی که بسیار بسیار اینجا در لس آنجلس از شهرهای اطراف در کالیفرنیا خودشون رو قراره برسونن، مخالفان جمهوری اسلامی رو مشخصا عرض میکنم، اونها خودشون رو آماده میکنن فردا اینجا باشن در روز بازی ایران و استقبال بکنن از تیم ایران و البته رویارویی اونها با مخالفان جمهوری اسلامی یکی از چالش‌های بزرگ این تیم خواهد.
2: وقتی یه تیم داره میره، یه تیم ملی یه کشوری داره یه کشور دیگه میره و هم میهنانش اونجا هستن، باید خیلی خوشحال باشه که اینا بیان تشویقش کنن. چه اتفاقی افتاده که هم مسئولین فوتبال میترسن هم مسئولین سیاسی؟ چه اتفاقی افتاده؟ این فوتبالیستایی که یه زمانی الگوی همه بودن و هر اتفاقی میافتاد مردم میرفتن پشت تیم ملی، حالا با این تیم ملی نه تنها احساس قرابت و نزدیکی نمیکنن، بلکه میتونیم بگیم متنفرن. چرا متنفرن؟ چون همین الان رئیس فدراسیون میگه ما میترسیم یه پرچم دیگه رو بیارن. این سوال از خودشون نمیپرسن، فقط میخوان صورت مسئله رو در واقع پاک کنن. چرا این فاصله افتاده؟ دلایل مختلفی داره. چون به این دلیل که ببینید این بازیکن‌ها چرا این همه سختی رو به گردن میگیرن، حاضرن برن تو یه کشور دیگه، نمیدونم تو اتوبوس سوارشن این همه راه رو بیان برن توی این امیگریشن چرا؟ خب خیلی ها میگن خب عاشق فوتبالن. نه، عاشق فوتبال نیستن. اینا اصلا عاشق هیچ، اینا اصلا عاشق کشورشون نیستن. اینا عذر میخوام این حرفو میزنم، بنده پولن. چرا این حرفو میزنم؟ ببینید خبری که به دست من رسیده و خیلی خبرگزاریام زدن که البته نوشتن که امیر قلعه‌نویی گفته تا پولم نگیرم اون نمیکرد نمیرم، در صورتی که من شنیدم که کل تیم اصلا فقط امیر قلعه‌نویی نیست، تمام بازیکن‌ها هم هستن. من یه سوال بزرگ دارم. شما که تا چند روزی پیش میرفتین توی این در واقع میدان به قول خودتون تو خیابون میگفتین ما جانمون برای میهنمون میره، من یه سوال ازتون دارم. اگه این سوال منو جواب بدین، من اولین کسی هستم که دوباره جلوی دوربین میام میشینم میگم آقا من در مورد شما اشتباه کردم، من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم. شما اگه به فکر این مردم هستین، حداقل اینه که به قول خودتون یه دونه بچم درست کردین زدین 668 میگین 168 تا بچه بیگناه در مینا کشته شدن. بله ما محکوم میکنیم، واقعا خون اونام گردن خود جمهوری اسلامی است. شما بیاین اگه وجود این کارو دارین، اگه واقعا دلتون برای مردم میسوزه، بیان بگین آقای سرمربی، آقای بازیکن، بیان بگین آقا ما هیچ، اینا دعواش سر پاداش، میگه آقا چرا پاداش ما رو ندین، پاداش ما رو ندین ما بازی نمیکنیم، نمیریم تو زمین اصلا. آقا بیاین بگین همین الان اعلام کنین آقا ما هیچ پاداشی از فیفا نمیخوایم، این پاداش ما و کادر فنی باید اختصاص پیدا کنه به خانواده‌های میناب که بچه‌هاشون کشته شدن. مزرعه جان این کارو میکنن؟
3: امکان نداره.
2: پس شما
3: همین اومده بودن تو اجتماع که این پولا رو بگیرن بالاخره.
2: پس شما برای چی میگین آقا چرا ما تیم ملی نیستیم؟ به خاطر همین چیزا. شما به خاطر اینکه وچه یک بازیکن ملی رو ندارین، شما به خاطر اینکه شخصیت یک آدمی رو ندارین که به عنوان الگو بین جامعه، و برای همینه که مردم از شما، ببخشید من واقعا سخته برام این حرفو زدن، متنفرن.
3: در گروه سی برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی در دیداری که تحت تاثیر بازی خیلی خوب مراکشیا بود، در نهایت با این تیم 1-1 کرد، تیم چهارم جام جهانی 2022.
4: دیدار تیم‌های ملی برزیل و مراکش، ششمین بازی جام، 1-1 مساوی به پایان رسید. این بازی از گروه سی برگزار شد در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی. مراکش خیلی تیم خوبی بود، مخصوصا نیمه اول، حالا برزیل یه ذره بهتر شد تو نیمه دوم، ولی خیلی چنگی به دل نزد. واقعا مراکش واقعا تیم قدرتمندی نشون داد. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید دقیقه 21 قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل گابریل و مارکینیوش رو شکافت، و اسماعیل سایبری بازیکن فصل گذشته پی اس جی اولین گل بازی رو زد، نشون داد که چرا صفر و سخت بایر مونیخ به دنبال این بازیکنه. میخوام ببرمتون بک استیج، بگم بهتون که دقیقه 32 وینیسیوس جونیور گل مساوی رو زد، گل فوق العاده زیبایی هم بود. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، نفسم بالا نمیاد، خیلی هم گرمه. توی 20 بازی قبلی که اولین بازی جام رو انجام داده بود، یعنی اولین بازی جامش تو 20 دوره قبلی هر 23 دوره رو بوده، 17 تا رو برده بود و کارتمو نشون بدم. آبی کویک میگم جنگی هم، فقط بهتون نشون بدم که اینجا چه خبره. قبلش بهتون نه اول ببینید بعدش بهتون میگم. نمیدونم چی کار کنم. داشتم بهتون میگفتم برزیل تو تمام 20 بازی قبلی که تو جام جهانی اولین بازیش انجام داده نباخته بوده، 17 تا رو برده بود و 3 تا رو مساوی کرده بود. حالا اینجا مقابل مراکش هم مساوی کرد. خیلی تیم گردن کلفتی بود مراکش، نشون داد که میتونه احتمالا اون کاری که جام جهانی قبلی کرد و تکرار بکنه. جام جهانی قبلی تا نیمه نهایی بالا رفت، همه رو غافلگیر کرد. با توجه به اینکه اسکاتلند و هایتی دیگر تیمایی گروه هستن، بعد احتمالا که فکر میکنم بالای 80-90 درصد هر دو تیم برزیل و مراکش و تیمایی سود کننده از این گروه بدونید. یه ذره رقص طرفدارای برزیلی رو ببینید. علیرضا مدیری لس آنجلس.

دی رقابت استرالیا دست به کار بزرگی زد و با دو گل ترکیه یکی از تیم‌هایی که خیلی بهش امید داشتن رو شکست داد. در این بازی ترکیه 72% زمان بازی توپ در اختیار داشت، 30 تا شوت زد، ولی استرالیا با یه بازی هدفمند دلاورانه بازی رو برد. درخشش پاتریک بیچ دروازه‌بان تیم استرالیا در این بازی از عوامل مهم پیروزی بود. 22 سال هم بیشتر نیست این دروازه‌بان. در سه جام جهانی اخیر او و گیرمو اوچوآ دروازه‌بان بزرگ مکزیک در واقع دروازه‌بان بودن، هیچ دروازه‌بان نتونسته بیش از 8 مهار در جام جهانی داشته باشه. 8 تا مهار کرد این دروازه‌بان جوان. ترکیه هم تو هر سه جام جهانی آخرش 54 2002 و حالا 2026 بازی‌ها رو با باخت شروع کرده. سپاسگزارم از شما که برنامه رو تماشا کردید. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ما فردا مجددا ساعت 7 عصر همراه شما خواهیم بود. تا فردا بدرود.

0: پنج بامداد تهران، بیننده پوشش تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی از استدیوی ما لندن. سرخط خبرها: پذیرش شروط ترامپ از سوی مجتبی خامنه ای. رئیس جمهوری آمریکا دستور بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد. روایت تهران از توافق با واشنگتن. نور نیوز با انتشار جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادعا کرد 10 تا 14 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. اختلافات بین حامیان حکومت در پی اعلام خبر توافق بین تهران و واشنگتن. مخالفان میگویند جمهوری اسلامی خطوط قرمز مجتبی خامنه ای را زیر پا گذاشته. و ورود تیم ملی ایران به ایالات متحده برای دیدار با نیوزلند. همزمان گروهی از حقوقدانان علیه فیفا برای جلوگیری از ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه ها شکایت کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی تکمیل شده. او گفت مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده و جریان عادی صادرات نفت از سر گرفته خواهد شد. ترامپ در ثروز سوشال نوشت کشتی‌های جهان، موتورهای خود را روشن کنید، بگذارید نفت جریان پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام دیگری نوشت با امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران در روز جمعه و آغاز عملیات پاکسازی مین‌ها، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و جریان نفت دیگر در منطقه و بازارهای جهانی از هر دو سو برقرار خواهد شد. دونالد ترامپ تاکید کرد این تفاهم صلح و امنیت را برای سراسر منطقه به همراه خواهد داشت. و با اشاره به تلاش‌های پیشین دولت‌های آمریکا برای توافق با جمهوری اسلامی نوشت بسیاری از رؤسای جمهوری تلاش کردند با ایران به صلح برسند، اما همگی پیش از من شکست خوردند. رهبران منطقه برای نخستین بار با رئیس جمهوری مواجه شدند که می‌تواند به دستیابی به صلحی واقعی کمک کند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت بر اساس توافق حاصل شده میان واشنگتن و تهران، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. و افزود تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی می شود و محاصره دریایی آمریکا پایان خواهد یافت. به گفته معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، با اجرای این توافق زمینه برای سرمایه گذاری های گسترده در منطقه فراهم خواهد شد. ونس در این حال تأکید کرد اجرای این توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. امیر، آخرین اطلاعاتی که میتونی به ما بدی چیه؟
1: ببین سیما، اتفاقی که افتاده این استش که روز گذشته

0: مخالفین هر گونه یادداشت تفاهم یا امضای هر تفاهم نامه‌ای یا هر چیزی که به حال در داخل جمهوری اسلامی اسمش رو میگذارن، چون خودشون هنوز مثل اینکه نمیدونن چی رو دارن امضا میکنن. هر کدوم از این مسئولین یا اون کسانی که دارن صحبت میکنن، چه نماینده مجلس چه آقای کسانی که دست اندرکار هستن، دارن یک اسم روش میگذارن. اما با این یادداشت تفاهمی که داره انجام میشه، مخالفینش در ایران بسیار سر و صدا کرده بودن، نماینده های مجلس، حتی کمیسیون امنیت ملی مجلس یکی از اعضاش گفته بودش که ما داریم رسما میشیم یکی از مستعمره های ایالات متحده. از امروز صبح حدس این زده میشد که احتمالاً اتفاقاتی خواهد افتاد، به دلیل اینکه لحنشون تغییر کرده بود، به نوعی میخواستن بگن ما پیروز شدیم. روایت همیشگی خودشون داشتن مطرح میکردند. اون خبرگزاری های داخلی جمهوری اسلامی آمدن اون 14 بندی رو که هفته گذشته منتشر کرده بودن، برنامه هسته جمهوری اسلامی سر جاش میمونه، مدیریت تنگه هرمز رو دارن، اورانیوم ها در داخل ایران میمونه و بعد قرار استش که یک صندوق 300 میلیاردی برای بازسازی خسارات جنگ اختصاص داده بشه، پول های بلوکه شده آزاد میشه، دوباره اونها رو دارن مطرح میکنن. اما تقریبا میشه گفتش که آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که با نیویورک تایمز به صورت تلفنی داشتند 27 دقیقه صحبت کردند، مجددا اعلام کردند که من هر تفاهم‌نامه‌ای که با جمهوری اسلامی امضا بکنم، این شبیه اون چیزی که در سال 2015 آقای اوباما با رهبر پیشین جمهوری اسلامی امضا کرده بود نیست، و اعلام هم کردند که جمهوری اسلامی دیگر هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. حتی تاکید کردن، گفتن با اینکه آقای نتانیاهو شاید الان ناراضی باشه، اما من کاری رو کردم که تا همیشه سایه این که یک جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای میخواد تهدیدی برای امنیت اسرائیل باشه از بین رفته. آقای جی دی ونس هم اشاره کردن، گفتن که دوره بلوکه شده جمهوری اسلامی قرار نیست آزاد بشه و تنگه هرمز برمیگرده بدون عوارض به کاری که داشته از قبل انجام میشده اونجا، سیستمی که اونجا داشته به هر حال کار میکرده برای سالها. از سوی دیگر حتی گفتن که اگر که تفاهم در روز جمعه بشه، شاید حتی خود آقای ترامپ هم بره. باز آقای ترامپ یک نکته دیگری رو هم در صحبتاشون داشتن، و اونم این که اگر جمهوری اسلامی در روز جمعه اون سازوکاری که تیم آقای ترامپ مهیا کردن در روز جمعه نخواد به نتیجه برسه، یا در اون بازی 30 یا 60 روزه مجددا به گزینه نظامی برمیگردن و این بار یک پلن دیگری دارن که با اخذ 20% بتونن اون عبور و مرور رو در تنگه هرمز به اوضاع عادی خودش برگردن. به هر حال اون روایتی که جمهوری اسلامی مجدد شروع کرده پیروزی و بعد این بار آقای تیم آقای ترامپ و ایالات متحده دارن میگن، اینا همه مشخص خواهد شد به زودی تا روز جمعه که ببینیم بالاخره در اون متن پیشنویس یادداشت تفاهم چه چیزهایی خواهد.
1: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در متن تفاهم نامه بر لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکید شده و از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. به ادعای نور نیوز، اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی مانده، یک صندوق غرامت 300 میلیارد دلاری برای ایران تشکیل خواهد شد. نور نیوز افزوده مدیریت تنگه هرمز در اختیار ایران خواهد بود و دریافت عوارض از شناورها در مرحله بعد اجرایی خواهد شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد متن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ پس از ماها مذاکره نهایی شده. در بیانیه این نهاد آمده بر اساس این توافق، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان از بامداد دوشنبه به وقت ایران به صورت فوری متوقف می شود و محاصره دریایی علیه ایران نیز لغو خواهد شد. به گفته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، امضای رسمی این یادداشت تفاهم روز 29 خرداد انجام می شود و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهد یافت. خبرگزاری مهر جزئیاتی از پیشنویس 14 بندی تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا را منتشر کرده و از توافق دو طرف و سر آتش‌بس فوری آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع خبر داده. بر اساس این گزارش برقراری آتش‌بس دائمی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، پایان محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز و تعهد آمریکا به مداخله نکردن در امور داخلی ایران از جمله مفاد این پیشنویس است. مر همچنین از تعلیق و تحریم‌های نفتی و آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داده. به گزارش مر، تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یک دوره 60 روزه مذاکره را در نظر گرفتند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. مهمترین امتیازی که طرفین به هم دادن چیه جناب حقیقی؟
2: بله، خیلی ممنون خانم ریاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، مهمترین امتیازی که ایران به آمریکا داده قبول ترک مخاصمه است در ارتباط با آمریکا و متحدینش که شامل اسرائیل خواهد بود، که این در حقیقت یک تغییر راهبردی در سیاست خارجی جمهوریستان خواهد، و ایران اگر این رو قبول کنه و الزاماتش چه به لحاظ حقوقی، چه به لحاظ تطبیقاتی و به لحاظ سیاسی، اولین باره که بعد از انقلاب قبول کرده که در یک مسیر جدید رقم بزنه. طبیعتاً بدون این بند، بدون این رعایت این بند، بقیه بندها به نظر من دچار خدشه خواهد شد. پس اولین قدم اینه. نکته دوم این است که ایران قبول کرده که تنگه هرمز رو برگردونه به قبل از جنگ و آزادی عبور عمر کشتی ها تضمین بشه. نکته سوم در مورد مسئله اقدام نظامی علیه آمریکاست و اینکه نباید اقدام علیه متحدین نظام آمریکا متحدینش بکنه، وقت این شامل نیروهای هوادار خودش هم خواهد شد. نکته چهارمی که اهمیت داره در مورد بحث غنی‌سازی هست، که در حقیقت دو مدل تعهد داده ایران، یعنی در حقیقت سه مدل تعهد در مورد غنی‌سازی. یکی اینه که ایران نه بمب می‌سازه و نه بمب می‌خره، این نکته اولش. اینجا مشخص نشده که اگر روسیه فرض کن چتر هسته‌ای داد به ایران شاملش می‌شود یا نمی‌شود، ولی به نظر میرسه فعلا این دوتا رو آمریکا روش قید کرده. دو اینی که غنی‌سازی که انجام میشه، ببخشید، غنی‌سازی در یه زمان طولانی مدت بین 15 تا 20 تعلیق خواهد شد. خب جمهوری اسلامی در این مورد صحبت نمی کنه، ولی حتما تعلیق در کاره. و برای اینی که نظارت بشه، درست بشه، ایران بایستی عضو ام پی تی باشه، احتمالاً عضو پروتکل الحاقی بشه و بازرسی آژانس دائما حضور داشته باشن. و در مورد اینه که این اورانیوم ها خارج بشه، بایستی یک مذاکرات جداگانه با آژانس صورت بگیره که بتونه این کار رو انجام بده. نکته بعدی در مورد این هست که اورانیوم هایی که تولید شده رو حالا یا از کشور خارج کنن و در و یا اینکه در خود ایران اونها رو رقیق کنه. اینا تعهداتی است، امتیازاتی است که ایران با آمریکا میده. بنابراین با این امتیاز اولا ایران برای اولین بار ترک مخاصمه با آمریکا متحدینش از جمله اسرائیل خواهد کرد. بنابراین یک مفاهمه جامع صورت میگیره، یک توافق جامع. و دوم امتیاز بزرگی که با آقای ترامپ هست این است که غنی‌سازی ایران در 15 سال تعلیق میشه که تو برجام نبوده، اورانیوم های تولید شده هم خارج میشه، و با توجه به تعهدی که در مورد غنی‌سازی ساخت بمب داده، دیگه عملا تا 20 سال دیگه هم هیچ نوع غنی‌سازی نمیتونه داشته باشه. طبیعتا موقعیت ایران برای ساخت بمب بسیار تضعیف خواهد شد و عملا با توجه به اینکه عضو ام پی تی هم هست تقریبا چیزی نزدیک به صفر خواهد شد. چه امتیازاتی ایران میگیره؟ ایران امتیازاتی که میگیره لغو تحریم هاست، یعنی به این معنی که در مرحله اول محاصره در ایران برداشته میشه، بنابراین ایران میتونه نفت بفروشه، در طول مذاکرات میتونه درآمد نفتی داشته باشه و بیع میکنن. این امتیازاتی بیشتر از برجامه. گفته شده یک مبالغی به ایران داده میشه، حالا این معلوم نیست که پول ایرانه، چون ظاهرا قطر گفته حاضر شده که قرض بده به ایران، که حرف آمریکا درست در بیاد که پول آزاد نکرده، ولی بعد از پایان مذاکرات از ایران بگیره. گفته میشه امروز به خاطر مسئله اسرائیل و برای اینکه امضا بشه قبول کردن بخش از پولها به ایران داده بشه، ولی همه این پولا که داده میشه به صورت کردیت، پول نقدی نیست و ایران باید کالای بخره که اونا قدمه. و نکته بعدی هم در مورد تحریم اولیه و ثانویه است که این خب خیلی امتیاز بزرگی بر ایرانه، ولی اینا انجامش و بعضی هم لغو قطعنامه شورای امنیت و شورای حکامه، ولی همه اینا انجامش نیاز به مذاکرات حقوقی و مسیرهای پیچیده‌ای داره و به هر دلیلی هم ممکنه در نهایت به یک توافق نهایی منجر نشه.
1: سپاس از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما. شماری از مخالفان مذاکرات تهران و واشنگتن در شبکه‌های اجتماعی با تهدید مسئولان جمهوری اسلامی به این روند اعتراض و قرارداد را دنگین توصیف کردند. به گفته آنها جمهوری اسلامی در این مذاکرات خطوط قرمز رهبری جدید را زیر پا گذاشت.
3: امر بعدی که در امر دیپلماسی است، وقتی شما راه مذاکره و گفتگو انتخاب میکنید یا در حقیقت رضایت میدید به یک بدبستان،
4: رضایت دادی به بدبستان؟ با اجازه کی؟ چیو میخوای بدی و بستانی؟ تنگه هرمز، اورانیوم، جان امام سید مجتبی خامنه ای، مثل جان امام شهیدمون در مذاکرات سابقتون، علمای اسلام به داد اسلام برسید. رسانه دارا، تریبون دارا، بلاگرای انقلابی، بلاگرای وطن پرست، به داد انقلاب برسید. الان دیگه نباید فقط از پهلوی چیو بیان صحبت کنی، الان باید بیاین از این توافق ننگین داد بزنیم، باید جار بزنیم که طبق گفته آقای نبویان نماینده مجلس اینا خطوط قرمز رهبر انقلاب رو زیر پا گذاشتن. بیاین داد بزنید تو رسانه از این توافق ننگین. شرم بر هر کسی که رسانه داره و داد نمیزنن. مردم مبعوث این توافق ننگین رو نمیپذیرن. آقای راخچی این بار با مردم کفن پوش مبعوث طرفی. مردم باید دیگه با کفن بیاید تو خیاب، الان دیگه فقط پرچم گردانی جواب نمیده. مردم کفن بپوشید، برجام دو تو راه، اورانیوم تنگه هرمزو دارن میدن بره، همه باید تو کف خیابونو با کفن بیایم بیرون تا نشون بدیم به مسئولین ما دیگه جونمونو وسط میذاریم، آبرومونو وسط میذاریم و شوخی نداریم با شما مسئولین وفاقی نفاقی.
1: کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد متن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نهایی شده و مراسم رسمی امضای آن روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. غریب‌آبادی گفت روز گذشته هیئتی از دوحه برای تکمیل گفتگوها به تهران سفر کرده بود. به گفته معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی بیش از 15 ساعت مذاکره میان طرف ها انجام شده و اصلاحاتی در متن توافق اعمال شده که مورد پذیرش قرار گرفته. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستن. وقتتون بخیر جناب حسامی. این توافق چه تأثیر رو موقعیت داخلی جمهوری اسلامی میگذاره؟ تقویت جریان مذاکره یا منتقدان توافق؟
5: خب همجور که میدونید سال هاست در مورد مذاکره با آمریکا گروه های متفاوت در ایران با هم زاویه دارن. همجور که میدونید اصلاح طلب ها یه جور عمل کردن، کسایی مثل روحانی و ظریف یه جور، اصولگرای دو آتیشه مثل حسین شریعت مداری و بقیه به اصطلاح انقلابی های دو آتیشه همیشه مخالف و موافقت رو از اول انقلاب یا حتی از اول گروگانگیری داشتن. این هم الان چیز تازه‌ای نیست. من فکر می‌کنم دعوای بین جناحی در درون رژیم چیز تازه‌ای نیست، اما چون در واقع دو نفر رهبری جمهوری اسلامی رو به عهده داشتن تا الان، الان یه نفر سومی هست که این تازه وارد این گود شده یا شاید شده و اینجا من فکر کنم اون استایل و روش رو که خامنه‌ای، یعنی علی خامنه‌ای اعمال می‌کرد که ببینه از کجا و چجوری میتونه این گروه های متفاوت رو با هم در واقع یه جوری آشتی بده یا یک سازشی در واقع ارائه بده که حالا چه اسمش نرمش قهرمانه بود، چه اسمش جام خوردن نوشیدن جام زهر بود، یک تعادلی برقرار کنه. الان فکر کنم با این روبرو هستیم در جمهوری اسلامی. پزشکیان هم دفاع کرد از این مسئله، امروز گفت که اتحاد و اجماع خیلی مهمه، ما تصمیم بدون رهبران و شورای امنیت ملی گرفته نمیشه که در حقیقت این اختلاف رو یه جوری خاموش کنه یا فتیلش رو بکشه پایین.
1: این توافق واقعا پایان یک بحران هسته‌ای 47 ساله است یا صرفا آتش‌بسی موقته که چند سال دیگه چه بسا زودتر به نقطه تنش برگرده؟
5: این هم سوال خوبیه. اون قراردادی که 2 سال طول کشید که امضا کنن به چه صورت انجام شد و در واقع هم روحش هم متنش و بعد خود ترامپ در واقع ازش اومد بیرون، این هم که هنوز معلوم نیست. 60 روز، این 60 روز کلیدی از بعد از جمعه، خب اون در واقع ریزکاری ها اونجا معلوم میشه. اما اینجا یه نقش دیگه هم هست، یه نقش اسرائیل، و هر لحظه میتونه این بازی رو با هم بزنه همجور که میدونید. چون اگر توافق بخشیش مربوط به لبنان و حزب الله بشه، یک طرفه میتونه این رو از بین ببره. خیلی شکننده است. یه چیز دیگه هم من اضافه کنم، با 3 کشور و 3 دارین در واقع یک قراردادی میبندید که هیچ کدوم به هم اعتماد ندارن، یعنی نه آمریکا، نه اسرائیل، نه جمهوری اسلامی یا ایران، و دلیل با دلایل خوبم که هیچ کدومشون هم به یک همدیگه اعتماد ندارن. بنابراین این خیلی شکننده است. اما اگر بعد از جنگ 12 روز و بعد از جنگ 38 روز و این آتش بس موقتی، مسائلی که روی میز هست از جمله تنگه هرمز و مسائل اقتصادی، به نظر من الان داره کنترل میکنه، هم برای جمهوری اسلامی هم برای آمریکا.
1: اگر به توافق نشه، به عبارتی شکست بخوره، محتمل ترین سناریو چیه؟
5: دوباره جنگ. ببینید، بعضی ها میگن که جنگ ادامه دیپلماسیه، ولی خب دیپلماسی هم در موقع بعد از جنگ، قبل از جنگ و در این جنگ انجام میشه. بعد دوباره برمیگردیم یه زورآزمایی و دوباره برمیگردیم همینجا. ببینید، بایستی راهکار سیاسی ارائه داده بشه حتی بعد از جنگ، و اینجا من فکر می‌کنم طرفین ضعف و نقطه قوت همدیگه رو متوجه شدن در این مقطع زمانی، و همونجوری که می‌بینید سیاست‌گذاری هم عوض میشه. اما جالب دیگه، هر دو کشور مخصوصا جمهوری اسلامی یک نراتیو، یک روایت‌هایی رو ساخته و پرداخته در این سال‌ها که همونجوری که الان پخش کردید، بعضی از واکنش‌های تندروها، حتی جوانایی که فکر میکنن انقلاب رو الان دیگه از دست دادن اگر همچین معامله‌ای بشه، یعنی هویت جمهوری اسلامی که ضدیت با غرب بود و آمریکا زیر سوال میره. و این به نظر من اینم واقعیه، در بطن جامعه وجود داره، من مطمئنم بین سیاستمداران ایران هم وجود داره این مسئله.
1: سپاس از شما. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. همسامان با ورود تیم ملی فوتبال ایران به منهتن بیچ کالیفرنیا برای بازی روز سه‌شنبه مقابل نیوزلند، جمعی از حقوقدانان از جمله اعضای مؤسسه صدای آزادی با ثبت شکایتی در دادگاه کالیفرنیا از فیفا نسبت به ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید اعتراض کردند. بر اساس این شکایت نامه، نمایش پرچم شیر و خورشید نوعی بیان نمادین و سیاسی مورد حمایت قانون است و ممنوعیت آن ناقض آزادی بیان محسوب می شود. پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوان‌های از عموم ایرانیان خواسته بود با بردن پرچم‌های شیر و خورشید در مسابقات اعتراضات خود را به جمهوری اسلامی اعلام کنند. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه ای از ایرانیان به ویژه ساکنان آمریکای شمالی خواست همسامان با برگزاری جام جهانی 2026 در ورزشگاه‌ها و تجمعات مرتبط با این رقابت‌ها حضور پیدا کنند. در این بیانیه از ایرانیان خواسته شده با برافراشتن پرچم شیر و خورشید، استفاده از نمادهای ملی، پیام مخالفت خود با جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی همچنین از حاضران خواست هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با پشت کردن به زمین مسابقه و سردادن شعار اعتراض مسالمت آمیز خود را نشان دهند. در این بیانیه از ایرانیان خواسته شده تصاویر جان باختگان اعتراضات، زندانیان سیاسی و افرادی را که به گفته این بیانیه از سوی جمهوری اسلامی کشته، اعدام یا زندانی شدند همراه داشته باشند.

0: اینجا هتل وستریفت شهر لس آنجلس، جایی که اتوبوس تیم ملی حدود 45 دقیقه پیش به اینجا رسید. بالاخره خودشونو به آمریکا رسوندن، قرار فردا مقابل نیوزیلند اولین بازیشونو تو ورزشگاه لس آنجلس برگزار بکنن ساعت 18 به وقت محلی. بهتون میگم دقیقه پیش امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم این محل رو به سمت ورزشگاه لس آنجلس برای کنفرانس خبری ترک کرد. اتوبوس تیم رو که نگاه میکردم پنجرهاش دودی بود و نمیتونستم ببینم که آیا همه بازیکن‌ها تونستن وارد خاک آمریکا بشن یا نه، ولی اینطوری به نظر میرسه. با افرادی که اینجا حضور دارن، با برخی از اونها که صحبت میکردم، گفتن که بیرون ورزشگاه فردا قراره حضور گسترده‌ای داشته باشن و نشون بدن به جهانیان که مردم ایران چه کسانی هستن و صدای مردم ایران باشن. با هم لحظاتی از اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی رو ببینیم.
1: Within 48 hours. They do not represent us. We do not support them.
2: سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. حدود نیم ساعت دیگه با مجموعه از آخرین تحولات با شما خواهیم بود. ادعای جمهوری اسلامی پایان جنگ در همه جبهه‌ها و رفع محاصره دریایی. نور نیوز با انتشار جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن ادعا کرده 10 تا 14 میلیارد دلار دارایی مسدود شده تهران آزاد خواهد شد. با ما باشید.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
2: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
1: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
3: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهره های تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
4: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
5: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
6: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
7: توافق بین مجتبی خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
8: توافقی که وجود داره، توافق در خصوص اختلافات زیاده.
9: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
10: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
11: حزب الله به مواضعی در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
12: حمله به زاهیه در بیروت.
13: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
14: معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
15: مقابل پارلمان آلمان
16: شعار دارن سر میدن
17: زیر بارون باد طوفان.
18: تا آخر هستی.
19: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته.
20: پیامتون چیست به مردم؟
21: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
22: باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی.

درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی، گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. همزمان با افزایش احتمال امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، شماری از هواداران جمهوری اسلامی در تهران، مشهد و شهرهای دیگر به خیابان آمدند و علیه معامله با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شعار دادند. آنها این تفاهم‌نامه را خلاف نظر مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام می‌دانند. حجم نسبتاً بالای این مخالفت‌ها تردیدهایی درباره شکاف در ساختار جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای ایجاد کرده است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شورش هواداران نظام علیه نظام در خیابان، شعار علیه قالیباف و عراقچی در تجمع‌های حکومتی در حمایت از شبه تهران، اعتراض به بازگشایی تنگه هرمز در معامله با قاتل علی خامنه‌ای در آستانه توافق جمهوری اسلامی و ترامپ. معترضان میگویند شروط مشتبه خامنه‌ای رعایت نشده. ادعای مشاور قالیباف چنین شروطی وجود خارجی ندارد. یک نماینده مجلس هشدار داد با این توافق آمریکا پیروز خواهد شد. زیر سایه روح سرگردان دیکتاتور ایران، آیا بحران مشروعیت به درون خود جمهوری اسلامی رسیده؟ شعار شماری از هواداران نظام در مقابل نمایندگی وزارت خارجه در مشهد که شنبه شب به تهران هم رسید. معترضان با در دست داشتن پلاکاردها و دست نوشته‌هایی توافق جمهوری اسلامی با ترامپ را پایمال شدن خون دیکتاتور ایران دانستند که در حمله اسرائیل کشته شد. آنها خواهان استعفای وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی شدند. مدافعان توافق در ساختار نظام می‌کوشند این افراد را اقلیتی کم اهمیت جلوه دهند، اما دامنه این نوع اعتراض‌ها به همدان، یاسوج و خرم‌آباد هم کشیده شد. یک نماینده مجلس در دفاع از مخالفان توافق شعارهای آنان علیه مقام‌های ارشد نظام را مشروع دانست.
2: اگر شما به این ملتی که این طور تمام قد اومده توی خیابان انگ بزنی که اینها اقلیتن، باید حق بدی اونا به هر کی دلشون خواست بگن سازشکار، بگن منافق.
1: همزمان گروه‌های مختلفی از هواداران جمهوری اسلامی با هشتگ نمیپذیریم و با انتشار فراخوان‌های خواهان تجمع خیابانی گسترده شدند. آنها به سه دلیل با توافق قریب الوقوع جمهوری اسلامی با آمریکا مخالفه. شماری از معترضان میگویند علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران به دلیل مخالفتش با هر گونه مذاکره و معامله با آمریکا کشته شد و حالا نباید خون او پایمال شود.
3: آمریکا داره همون تسلیم کامل رو میز ما گذاشته، داره میگه تو ایران برگهات رو بده، تنگه هرمز رو بده تو ایران، بیا توی توافقی که مشخص نیست تهش چیست. این آمریکاست. آیا شما حاضری از خون آقای شهیدتون بگذرید؟
1: همزمان نماینده قوم در مجلس احتمال امضای الکترونیکی توافق در روز یک شنبه یعنی روز تولد دونالد ترامپ را خیانت به خامنه ای خواند. اما عمده مخالفت‌های هواداران نظام با توافق دلیل دیگری دارد. آنها معتقدند که متن چهاربندی تفاهم بین تهران و واشنگتن عبور فاحش از خط قرمزهای تعیین شده رهبر سوم جمهوری اسلامی است.
4: امیدوار هستم درست نباشه. نکات مهمی از شروط رهبری نادیده گرفته شده در این توافق.
1: شکاف در درون حاکمیت به حدی رسیده که سردبیر پایگاه خبری مشرق نیوز وابسته به وزارت اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شروط دهگانه مشتبه خامنه‌ای وجود خارجی ندارد. مشاور محمد باقر قالیباف هم در فایلی صوتی این ادعا را تکرار کرد.
5: چیزی به نام شروط رهبری وجود نداره. اون چیزی که وجود داشته یک بیانیه بوده که شب آتش بس شورای عالی امنیت ملی منتشر کرده، توش ده بند اومده. من راجع به نسبتمون با این متن شما توضیح خواهم داد.
1: اما مخالفان توافق میگویند شروط دهگانه شورای عالی امنیت ملی همون شروط مشتبه است، چون به تایید او رسیده. اگرچه رهبر سوم نظام دست کم در یکی از پیام‌های منتسب به او خواهان بسته ماندن تنگه هرمز شده بود، در حالی که یکی از بندهای توافق بازگشایی کامل تنگه هرمز است.
6: تنگه هرمز الان دست کی باید بیفته طبق این بندی که میخوان امضا بکنن؟ غیر از ایران. پس تنگه هرمز واگذار شد.
1: شنبه مشاور سیاسی قالیباف روایت خود از جزئیات توافق واشنگتن و تهران را منتشر کرد. او مدعی شد قرار است بخشی از دارایی‌های بلوک شده جمهوری اسلامی در بعد از امضای توافق آزاد شد و به زعم او موضوعات هسته‌ای به هیچ وجه بخشی از مرحله اول توافق نیست. اما این روایت بسیار خوشبینانه است. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد ترامپ با رقیق‌سازی اورانیوم در خاک ایران موافقت کرد و این یعنی طرفین در مورد سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کردند. اما یک شنبه حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هشدار داد مذاکره کننده ها در حال تعویض پیروزی در میدان با شکست پای میز مذاکره. او قالیباف و عراقچی را شماتت کرد که نه تنها با بازگشایی تنگه هرمز موافقت کردند، بلکه از اصل دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری هم دست کشیدند و این به زعم او مقدمات حمله دوباره آمریکا را فراهم خواهد کرد. محمود نبویان نماینده مجلس و عضو هیئت اعزامی جمهوری اسلامی در دور اول مذاکرات در اسلام آباد آب پاکی را روی دست هواداران جمهوری اسلامی ریخت.
7: آمریکا با این تفاهم‌نامه پیروزی کامل می‌رسه. نیروهای خودش رو در منطقه حفظ کنه، همه مشکلات خودش هم پیروزی رو به دست آورده و بعدش بتونه دوباره حمله کنه.
1: این ارزیابی با ادعای پیروزی جمهوری اسلامی که به هواداران نظام تزریق شد کاملا تناقض داره. حاضران در تجمعهای شبانه میپرسند اگر حکومت پیروز و مطلق میدان بوده چرا باید چنین امتیازهای بزرگی به ترامپ بده؟ چهرههای سرشناس هواداران نظام در پاسخ به این سوال روایت دیگری خلق کردند. اینکه مشتبه خامنه‌ای با توافق مخالف است، اما آنطور که یک روحانی تندرو در شبکه اجتماعی ایکس نوشته پشت او را خالی کردند تا با معاویه زمان صلح کنند.
8: این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونهش، تو محل کارش. برای چی؟ برای اینکه بگه مثلی لا یو بای مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه.
1: اما آن رهبر که چنین ادعایی کرده بود حالا نیست. رهبر جانشین او هم نیست. حتی در این روزهای حساس که شکاف عمیقی در حکومت افتاده، تا جایی که علی عبدی از کارشناسان تندروی حامی جمهوری اسلامی صراحتا مشتبه خامنه‌ای را ولی فقیه نامیده که زیر زمین است و اگر روی زمین بیاید هم کشته خواهد شد. همزمان چهره‌های امنیتی تجمع هواداران حکومت مخالف توافق را به اسرائیل و موساد نسبت می‌دهند و خواهان سرکوب آنها شدند. یعنی چاقوی همیشگی حکومت که قرار بود ابزاری برای تبلیغات نظام باشد حالا دارد دسته خودش را می‌برد. کسانی که مدت‌ها به دروغ شنیده بودند که جمهوری اسلامی در جنگ پیروز شده و آمریکا در حال دادن امتیاز به تهران است، اما حالا فهمیدند اصل داستان چیز دیگری است.
9: مشتبه رو هم دارن تهدید
10: میکنن. دارن تهدید میکنن. نماینده های پاکستان برای میانجیگری نمیان، برای تهدید دارن میان در ایران.
1: آنچه شنبه در خیابان های ایران اتفاق افتاد نشان داد که حزب علی خامنه ای چه ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی زد. حکومتی که پیش از این اعتبارش را در بین شمار زیادی از شهروندان ایرانی از دست داده بود، حالا حتی در درون خودش هم دچار بحران مشروعیت شد. بحرانی که با امضای توافق احتمالی و بازگشایی مجلس بیش از پیش خودش را نشان خواهد داد. ترک‌های بزرگ که حالا با چشم غیر مسلح هم میتوان دید. در روزهایی که از جمهوری اسلامی مشتی گنگ خواب دیده مانده، ساختاری تضعیف شده و روح آواره یک دیکتاتور در جستجوی گور و البته یک شبح سرگردان در تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم‌پور درود بر شما. شکاف و درگیری بین هواداران نظام بر سر تفاهم با آمریکا بالا گرفته. چه چیزهایی اونها رو به هم ریخته؟
11: بیش از 100 روز حکومت روایت پیروزمندانه از جنگ 40 روزه ارائه کرد، از مقاومتش در دوره آتش‌بس ارائه کرد، از اینکه زیر فشار چه به صورت نظامی چه به صورت دیپلماتیک حاضر نیست از مواضع خودش عدول بکنه، حاضر نیست از تنگه هرمز دست برداره، حاضر نیست بر سر موضوع هستی حتی مذاکره بکنه، حاضر نیست شرایط منطقه رو دچار تغییر بکنه. و حالا وقتی که میرن سراغ توافق، در واقع اون روایت از هم میپاشه، اون روایت پیروزمندانه دچار یک گسست اساسی میشه. اینجوری نشون داده میشه و مشخص میشه که ما طرف پیروز میدان نبودیم. اگر طرف پیروز میدان بودیم، در اون صورت حداقل نبایستی از تنگه هرمز یا مدیریتش یا اخذ عوارض دست بر میداشتیم، یا حداقل اینطوری نمیشد که در موضوع هسته‌ای، در موضوع اورانیوم ها به مذاکره بپردازیم. روایتی که جمهوری اسلامی از جنگ 40 روزه و ایستادگیش در برابر اونها انجام داده بود، اون با شکست مواجه شده، این اونها رو به هم ریخته.
0: آقای رحیم پور، با توجه به این وضعیت فکر میکنید آیا حکومت میتونه نگرانی اونها رو از بین ببره و اعتمادشون رو دوباره جلب کنه؟
11: حکومت در دوراهی خیلی سختی قرار داره. اگر بخواد اعتماد اونها رو دوباره جلب کنه، بایستی به اصطلاحاً زیر میز مذاکره بزنه و از مذاکره پا پس بکشه و توافق رو با آمریکا امضا نکنه. در این صورت بایستی آماده بشه برای یک جنگ مجدد. اما اگر بخواد همچنان روی تصمیمش بایسته و توافق بکنه، قاعدتاً بایستی از اعتماد به اینها صرف، از اعتماد اونها، از حمایت این گروه از نیروهای سیاسی صرف نظر بکنه، چون علل قاعده اینها نخواهند خواست که چنین توافقی میان جمهوری اسلامی و امریکا شکل بگیره. این دوراهی هست که باید تصمیم سخت جمهوری اسلامی تعیین کننده اون باید باشه و اراده سیاسی هست که در تهران باید تصمیم بگیره. تن به مذاکره، تن به ادامه مذاکره، امضای توافق و پیشگیری از جنگ بده، یا دل به این هواداران خوش بکنه، به اونها اعتماد کنه و بره به سراغ جنگ.
0: روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید و سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون ما آمریکایی‌ها مثل نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطی،
11: تنگه هرمز رو به حالت امر بر نمیگردون.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: سر بلند، سر به اصطلاح بلند.
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر می‌بره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

میگه شما آماده باشین که اگه یه روزی به صفر هم حتی رسیدین، یعنی از بین رفتین، دوباره آماده باشین که حرکت کنین و بسازین. کاری که درسته رو انجام بدین، زیاد به قوانین، همه قوانین درست نیست.

0: دو دسته عمده واکنش ما میبینیم، هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال میرسه، از دو مبدأ کاملا متفاوت ولی هر دو نسبت به این وضعیت سوال‌ها و انتقادهای جدی دارن. مبدأ یه عده از این انتقادها همین هاییست که ما تصویرهاش هم الان دیدیم همراه با خبرها، کسانی که توی این میادین شبا شرکت میکنن، توی این شبکه‌های اجتماعی جزو دسته‌بندی‌های هواداران حکومت قرار میگیرن، اینا بهشون یه قولایی داده شده، یه وعده‌هایی داده شده، گفتن که ما بر آمریکا پیروز شدیم، بر اسرائیل پیروز شدیم، همه شروط خودمون رو بر اینها تحمیل کردیم. این جملات رو برخی از سرداران سپاه و نیروهای سیاسی گفتن، از جمله محمد باقر قالیباف توییت کرده، اینا رو نوشته در شبکه ایکس، نوشته که ما تحمیل کردیم شرایط خودمون رو بر به اصطلاح او دشمن. بسیار خوب، الان اون عده‌ای که منتقدن شما چرا دارید میپذیرید شرایط آمریکا رو، میگن مگه شما نگفتید شرایطمون رو تحمیل کردیم؟ چرا وارد مذاکره یا تفاهم یا توافقی میشید که کاملا خلاف ادعاهای شماست؟ نکته دیگه اینه که با این کلمات هم بازی میکنن. ببینید، پیشنویس، تفاهم، توافق، طرح، اینها همه برای فرار از واقعیته. واقعیتی که اتفاق افتاده اینه که آنچه که اینا به عنوان تحمیل شرایط خودشون بر دیگران گفته بودند، خب در این تفاهم نامه دیده نمیشه. به تعبیر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تنگه هرمز در این تفاهم نامه واگذار میشه بدون اینکه چیزی گرفته بشه. مبدأ دوم انتقادها کسایی هستن که نه، اصلا جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، یعنی با هواداران جمهوری اسلامی در ارتباط با این حکومت کاملا متفاوتن. سوال اینا اینه که شما همین کاری که امروز کردید و چرا 5 سال پیش نکردید؟ چرا 10 سال پیش؟ چرا 10ها سال پیش نکردید؟ ببینید، ما گزارش ها نشان میده که جمهوری اسلامی از ابتدای ورود به مذاکرات بیهوده هسته‌ای تا به امروز بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کرد. بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کردن، هزینش تمام این کشورهایی که رفتن و این مذاکرات رو برگزار کردن، جلسات، تحریم ها که برداشته نشد، مذاکراتی که کردن زدن زیرش تحریم ها بدتر شد و تمام اون چیزی که بر معیشت و سفره و زندگی مردم تحمیل شد نتیجه این مذاکرات بیهوده است. بنابراین این دو دسته در نسبتشون با جمهوری اسلامی با هم متفاوتن، اما در یه چیز با هم اشتراک دارن و اون بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و نادرستی و بی‌صداقتی این حکومت. مخالفان جمهوری اسلامی وقتی این شکست و تسلیم رو میبینن، میفهمن که یه دومینوه، حرکت شروع شده، اینجا عقب نشینی‌های بعدی رو هم در پی داره، نه اینکه اونا دوست داشته باشن عقب نشینی بکنن، چاره ای ندارن برای اینکه بتونن بر شرایط مدیریت بکنن و این نشانه های جدی شروع دوران پسا دیکتاتور.
1: از شب گذشته که احتمال توافق را بیشتر تلقی می کنند، در اسرائیل نگرانی وجود داره که اسرائیل به هیچ کدام از اهداف خودش پس از دستاوردهایی که در جنگ به دست آورد نرسه و بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی این توافق را یک توافق بد می‌دونند که ممکن هستش که نه تنها اسرائیل به اهداف خودش نرسه بلکه در جریان عملیات در لبنان هم تأثیر گذار باشه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی به نظر میاد که ایالات متحده بخش مهمی از خواسته‌های ایران را در حال حاضر پذیرفته و در بخش اول این توافق هیچ کدام از خواسته های اسرائیل نگنجیده و در حقیقت قسمت اول این توافق پایان جنگ هست بدون اینکه مسئله موشکی در اون مطرح شده باشه، مسئله نیروهای نیابتی در اون مطرح شده باشه و حتی غنی‌سازی هم که یکی از مسائل مهم برای اسرائیل هست کاملا معلوم نیستش که چگونه انجام خواهد شد و در بهترین وضعیت مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده بالای 60% جمهوری اسلامی به جای اینکه از کشور خارج بشه قرار هستش که رقیق سازی بشه. در کنار اون مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق نه تنها برای اسرائیل بد هستش بلکه در تضاد کامل با تظاهراتی هستش و انتظاراتی که در بین مخالفان حکومت به دست اومده بوده در داخل ایران و اکنون همه اینها به سوی دیگری داره میره.
2: ما با یه پدیده انسانی طرف هستیم. اصلا به کار بردن جمع آوری برای انسان یک واژه اشتباهه. چون شما می‌خواید انسان رو جمع آوری بکنی و بعد براش چه برنامه‌ای داری؟ خب وقتی هیچ برنامه‌ای نداشته باشی دوباره اینها به خیابان برمی‌گردن. وقتی که ما یک نگاهی به منطقه می‌کنیم می‌بینیم که مثلا ایران مشابه اتفاقیه که تو ترکیه افتاده، مشابه اتفاقیه که توی مصر افتاده. یعنی بیشتر از اینکه یک مسئله فرهنگی باشه، یک مسئله اقتصادیه. ببین توی مصر میگن که کودکان از خانه به مزرعه میرن، اینها رو بهشون میگن کودک کار. و ما توی ایران از خانه به چهارراه داریم که اینها میشن کودک کار، که بیشترین عاملش هم در این کشورهایی که اسم بردم ازش این هست که خانواده ها فقیرن، نه اینکه واقعا قرار باشه و فرهنگشون این باشه که بچه نره مدرسه. چون بعضی از کشورها اینطوری هستن که میگن بچه از یک سنی به بعد اصلا بعد بخشی از نانآوری باشه. اما مسئله اینجا مسئله اقتصادیه و مثلا سازمان هایی مثل بهسیستی، جایی که شهرداری، اینها بیشتر میان روی چی کار میکنن؟ روی این کودکان، اینکه اینها رو حالا یا جمع آوری کنن، بهشون غذا بدن، جا بدن، در حالی که ریشه این مسئله ریشه اجتماعی و بعد خانواده ها، ریشه اجتماعی و اقتصادی. این خانواده ها باید بسونن یه برنامه‌ای داشته باشن براشون که اینها فقر کمتری داشته باشن، که ما شاهد این باشیم که کمتر کودکان به خیابان بیان.
3: یک اختلال گسترده رو توی تراکنش ها و فعالیت های 4 تا از بانک های بزرگ و مهم کشور در واقع گزارش میشه ازش و خب در ابتدا دلیل اصلی مشکلات مشخص نبود، البته حدسایی زده میشد، ولی تا صبح امروز شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در واقع دلیل این اختلالات رو حمله سایبری اعلام کرد. خب توی این در واقع واکنش رسمی که این شورا داده از عبارت حمله محدود استفاده شده و مثل همیشه ارگان‌های رسمی دارن تلاش میکنن که واژه‌سازی انجام بدن و مسئله رو با این واژه‌سازی کوچک جلوه بدن. اما خب میدونیم که این نخستین بار نیست که چنین اختلالاتی داره توی شبکه بانکی کشور ایجاد میشه و از اونجایی که معمولا مهمترین بانک‌های دولتی هستن که مورد حمله قرار میگیرن، اثرات اقتصادی و اجتماعی هم هیچ وقت توی این حمله ها محدود و کوچیک نیستن. خب همیشه به دلیل این ابهام و نبودن شفافیت توی سیستم بانکی و اون نبودن اعتماد بین مردم و نهادهای حاکمیتی، توی چنین مواقعی یه سری تئوری های در واقع غیر رسمی هم درباره ریشه و عامل حوادث مطرح میشه. برای نمونه توی این مورد دیدم که برخی میگن شاید حاکمیت اومده و این تراکنش های در واقع بانک ها رو محدود کرده که خرید های طلا و دلار رو محدود بکنه. این کار رو قبلا هم کردن، به خاطر داریم توی مواقعی که دلار نوسان شدید داشت تراکنش های ساتنا رو محدود کرده بودن. به هر حال میدونیم که توی جنگ 12 روزه و هم توی سالهای قبلش حتی اختلالات گسترده ای وجود داشته و حتی بارها اطلاعات مشتری ها افشا شده و نکته جو برانگیز اینه که چطور سیستم بانکی ایران تا این حد آسیب پذیره که بارها و بارها از یک نقطه مورد حمله قرار میگیره و هنوز هم نتونسته حفره های امنیتی رو پوشش بده. این 4 تا بانک حجم زیادی از مشتری های خرد و کسب و کارها رو پوشش میدن، بنابراین اثراتش قابل توجه بوده. بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، ما به دست آوردیم گزارش رسانه ها و همینطور واکنش های کاربران، مردم در طول روز برای خرید های ساده حتی مثل نون، اقلام مصرفی و حتی انتقال وجه دچار مشکل هستند. در مورد امنیت سایبری هم خب میدونیم که انواع گروه‌های هکری کوچیک و بزرگ توی این سال‌ها تونستن به شبکه‌های بانک ایران نفوذ بکنن و حتی در مواردی بوده که باج‌خواهی هم کردن. ببینید تو همه دنیا بانک باید نماد اعتماد باشه و شاید از نظر امنیت سایبری هیچ چیزی مهمتر از بانک در دنیا وجود نداره. چرا؟ چون قرار دارایی‌های مردم اونجا باشه. نکته اینه که اگه برای یک مؤسسه مالی یا بانک معتبر توی دنیا چنین اتفاقی بیفته، احتمالاً با کلی جریمه روبرو میشه و اگه مشتری خسارت ببینه، اون رگولاتوری موظفه که خسارتش رو پیگیری بکنه.
4: در غرب جمهوری چک، در یک قلعه تاریخی، مجموعه کم نظیر از شراب‌های متعلق به اواخر قرن 19 به نمایش درآمده. این بطری‌ها که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در زیرزمین کلیسای قلعه مخفی شده بودند، در سال 1985 کشف شدند. پس از کشف این مجموعه، کارشناسان یک کارخانه شرابسازی در فرانسه روندی دقیق برای بررسی و مرمت بطری‌ها آغاز کردند. کیفیت این بطری‌ها با فناوری ویژه آزمایش شده و برخی بطری‌ها بدون آسیب به اصالت تاریخیشان دوباره چوب‌پنبه گذاری شدند. اکنون 133 بطری تاریخی پس از سالها نگهداری و مرمت به نمایش درآمدند.
5: شراب ها در این کلیسای قدیمی از شرایط نگهداری بسیار خوبی برخوردار بودند. به نظرم محیط بسیار مرطوب و سرد بوده و دیوارهای ضخیم ساختمان هم به حفظ این شرایط کمک کرده. محل نگهداری هم در زیر زمین بوده و به همین دلیل رطوبت و دما به شکل پایدار حفظ شده. فکر میکنم این شرایط برای نگهداری کهنه شدن شراب کاملا ایده‌آل بوده.
4: این مجموعه تاریخی بخشی از میراث فرهنگی اروپا به شمار می‌رود. میراثی که امکان مطالعه بر روی شیوه‌های زندگی، تجارت و فرهنگ دوره‌های گذشته را فراهم می‌کند. فرزیاد ثابتی.

0: صبحتون بخیر. با مجموعه ای از تحولات ایران و بازتاب جهانی آن با شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: پذیرش شروط ترامپ از سوی مجتبی خامنه‌ای، رئیس جمهوری آمریکا دستور بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد. پایان جنگ در همه جبهه ها و رفع محاصره دریایی به ادعای جمهوری اسلامی. نور نیوز با انتشار جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن ادعا کرد 10 تا 14 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. و اختلافات در بین حامیان حکومت در پی اعلام خبر توافق بین تهران و واشنگتن. مخالفان میگویند جمهوری اسلامی خطوط قرمز خامنه ای را زیر پا گذاشته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده. مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده و از سرگیری جریان عادی صادرات نفت به زودی به راه خواهد افتاد. او در شبکه اجتماعی ثروز سوشال نوشت: کشتی‌های جهان، موتورهای خود را روشن کنید، بگذارید نفت جریان پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام دیگر نوشت: با امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران در روز جمعه و آغاز عملیات پاکسازی مین‌ها، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد. جریان نفت بار دیگر در منطقه و بازارهای جهانی از هر دو سو برقرار خواهد شد. ترامپ تاکید کرد این تفاهم میتواند صلح و امنیت را برای منطقه به همراه داشته باشد. او با اشاره به تلاش‌های پیشین دولت‌های آمریکا برای توافق با جمهوری اسلامی نوشت: بسیاری از رؤسای جمهور پیش از او تلاش کردند با ایران به صلح برسند، اما همگی پیش از من شکست خوردند. ترامپ گفت: رهبران منطقه برای نخستین بار با رئیس جمهوری مواجه شدند که میتواند به دستیابی به صلح واقعی کمک کند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز گفت بر اساس توافق حاصل شده میان واشنگتن و تهران، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. او همچنین از بازگشایی فوری تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا خبر داد و گفت اجرای این توافق میتواند زمین ساز سرمایه گذاری های گسترده در منطقه باشد. ونس در این حال تاکید کرد اجرای آن به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی داره. دونالد ترامپ در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت توافق با جمهوری اسلامی در نهایت تردد آزاد از تنگه هرمز و بدون پرداخت عوارض را برای همیشه تضمین می کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت با اقدامات خود اسرائیل را از تهدید هسته‌ای نجات داده، در این حال از سرسختی بنیامین نتانیاهو در روند دستیابی به توافق انتقاد کرد. ترامپ حملات اخیر اسرائیل به لبنان را عامل به خطر افتادن توافق دانست و همزمان به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر در مذاکرات آتی به توافق نهایی هسته‌ای نرسند، آمریکا حملات نظامی را از سر خواهد گرفت. به نوشته نیویورک تایمز، ترامپ تأکید کرده تصمیم او برای حمله به ایران و اعمال محاصره دریایی پس از بسته شدن تنگه هرمز موازنه قدرت در خاورمیانه را به نفع آمریکا تغییر داده. او همچنین از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دلیل نقش آفرینی در روند دستیابی به توافق قدردانی کرد. همکارمون امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. امیر، از سر و صدای مخالفان بگو تا در واقع پست های پشت هم ترامپ درباره این که توافق نهایی شد.
1: خب ما الان در دو روایت هستیم. یک روایتی که مخالفان هر گونه تفاهمی با ایالات متحده تا حداقل ساعتی پیش هم داشتن ادامه میدادند و میگفتند که این تفاهم نباید به این شکل باشه. خطوط قرمز رهبری رد شده، منظورشون مجتبی خامنه ای بود و اینکه به هر حال به نوعی سعی داشتن بگن که این تفاهمی که داره امضا میشه اون چیزی نیستش که رهبر جمهوری اسلامی میخواد. اما به یک باره از ساعت ابتدایی امروز تغییر کرد شرایط، رفت به سمتی که چهره‌های نزدیک به حتی رهبر جمهوری اسلامی نظیر حسین شریعت مداری آمدن گفتن که نه، به حال این کسانی که مخالف امضای هر یادداشت تفاهمی هستن، اینها دارند به نوعی خوراک تبلیغاتی میدن به دیگران، دارن چهره ای نشان میدن که شکاف در داخل حکومت وجود داره. خب طبیعی هم هستش، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی احساس کردش که شب گذشته با اون اعتراضات گسترده‌ای که مخالفین داشتن، حتی نماینده مجلس، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی آمد در تلویزیون گفت ما با امضای این یادداشت تفاهم تقریبا میشیم مستعمره ایالات متحده، احساسشون بر این بود که خب پس جنگ روایت رو باختند و آن چیزی که اعلام کردند که رسما آقای ترامپ پیروز شده در میز مذاکره رو تقدیم آقای ترامپ کردن، آمدن و بعد برگشتن مجدد با همون بازی قبلشون، بازی که بردیم، قرار پول بهمون بدن، پولامون آزاد بشه، تنگه هرمز دستمونه، انرژی هسته‌ای دستمونه، سلاح قرار نیست برنامه هسته‌ای ما تغییر درش ایجاد بشه، و صحبت‌هایی که حتی آمدن دیگر مسئولینشون کردن. اما حقیقت یک چیزه، وقتی واکنش دیگر کشورها رو می‌بینیم، از نخست وزیر بریتانیا گرفته تا صدر اعظم آلمان تا رئیس جمهوری فرانسه تا نخست وزیر ژاپن، اینها وقتی آمدن پیام دادن، یک نقطه مشترک در تمام این پیام ها بوده، اینکه تنگه هرمز باید بیچون و چرا، بدون هیچ عوارضی، بدون هیچ کنترلی برگرده به پیش از این جنگ اخیر، و بعد برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی باید بیاد در اولویت قرار بگیره و به اون در هر گونه صحبت‌هایی که حالا داره در این بازی 30 روزه یا 60 روزه میشه پرداخته بشه و برنامه اصلی جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه، و این مهم است برای صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه. الان دیگه برنامه اصلی جمهوری اسلامی صحبتی نیست که آقای ترامپ بکنه، صحبتی است که دارن تقریبا تمام کشورهای غربی هم میکنن، قدرت های جهان دارن میکنن، ژاپن داره میکنه این صحبت رو، و یک اشتراک خاصی بر روی اون وجود داره. آقای ترامپ هم تاکیدشون همیشه بر این بوده، در مصاحبهشون با نیویورک تایمز هم گفتن که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، دارن قیاس میکنن با برجام سال 2015. آقای جی دی ونس معاونشون هم اشاره کردی خودت که در صحبت ها و مصاحبه هایی که داشتن این رو اعلام کردن. وزیر خزانه داری ایالات متحده هم همین رو گفته، گفته آقای ترامپ با استفاده از روش های دیپلماتیک و زور نظامی داره یک قرارداد خیلی خوب رو برای امنیت جهان میبنده. امنیت جهان یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی بدون سلاح هسته‌ای. حالا اگر جمهوری اسلامی، رسانه‌های داخل و نزدیک به سپاه پاسداران خیلی دوست دارن که یک جوی رو القا بکنن که همه چیز در داخل ها میمونه، این گونه که این ور داره صحبت میشه از این خبرها نیست.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن را منتشر کرده. بر اساس این گزارش، در متن تفاهم نامه بر لغو تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکید شده و از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی های مسدود شده ی ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. به ادعای نور نیوز، اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی مانده، یک صندوق غرامت 300 میلیارد دلاری برای ایران تشکیل خواهد شد. مدیریت تنگه هرمز در اختیار ایران خواهد بود و دریافت عوارض از شناورها در مرحله بعد اجرایی خواهد شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد متن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ پس از ماه‌ها مذاکره نهایی شده. در بیانیه این نهاد آمده بر اساس این توافق، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان از بامداد دوشنبه به وقت ایران به صورت فوری متوقف می‌شود. محاصره دریایی علیه ایران نیز لغو خواهد شد. به گفته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، امضای رسمی این یادداشت تفاهم روز 29 خرداد انجام می شود و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهد یافت. خبرگزاری مهر جزئیاتی از پیشنویس 14 بندی تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا را منتشر کرده و از توافق دو طرف بر سر آتش‌بس فوری و آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع خبر داده. بر اساس این گزارش برقراری آتش‌بس دائمی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، پایان محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز و تعهد آمریکا به مداخله نکردن در امور داخلی ایران از جمله مفاد این پیشنویس است. مهر همچنین از تعلیق تحریم‌های نفتی و آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داده. به گزارش مهر، تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای رفع تحریم‌های یک دوره 60 روزه مذاکره را در نظر گرفتند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد متن یادداشت تفاهم اسلام آباد نهایی و مراسم رسمی امضای آن روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. غریب‌آبادی گفت روز گذشته هیئتی از قطر برای تکمیل گفتگوها به تهران سفر کرده، بیش از 15 ساعت مذاکره میان طرف‌ها انجام و اصلاحاتی در متن توافق اعمال شده که مورد پذیرش قرار گرفته. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری درباره مفاد اصلاح شده یا محتوای نهایی یادداشت تفاهم ارائه نکرد.
2: تو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نقطه اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش، رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم، طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
0: مهمان ما فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب علوی. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران میگن. با فرض اینکه چنین بندی در توافق وجود داشته باشه، دولت‌های طرف معامله تا چه اندازه از نظر حقوقی و قانونی اختیار آزادسازی منابع او دارن؟ چه موانعی ممکنه سر راه اجرای اون قرار داشته باشه؟
3: ببینید، این پول‌هایی که به اصطلاح مسدود شدن در آمریکا الزاماً مسدود نشدن. به این ترتیب اینا در کشور ثالث هستن و عملاً یه همچین توافقی قاعدتاً یه چیزی بگه به ما معنای که مثلا آمریکا مخالفتی نخواهد کرد به آزاد کردن این پول‌ها و تحریم ثانوی هم اجرا نخواهد کرد علیه این کشور یا نهادهایی که این پول همچین پولایی رو آزاد کنه، اگر در شرایط مثلا ایکس ایگرگ و زد بخوان این کارو بکنن. حالا اون کشورا لازم نیست، یعنی در واقع آمریکا نمیتونه مجبور کنه که یک کشور ثالث این پولا رو آزاد کنه. این در واقع نشون داد آمریکا کاری که میتونه بکنه که بگه که ما مخالفتی عمدتا نداریم. حالا با این حال باز هم این کشورها میتونن محدودیت‌های دیگری خودشون اجرا کنن. به فرض مثال همون کاری که مثلا چین کرده تو این چندین سال، اینی که بگن که بله با این پول میتونن کالا بخرن از اون کشور مثلا، یا اون پول الزاماً بر نمیگردونن به ایران یا آزاد نمیکنن واسه معاملات ارزی. همین که راههایی هست و دومن این که هنوز مشخص نیستش که اصلا ایران از اون طرف بعد این به اصطلاح اورانیوم غنی‌سازی شده چرا رو بخواد تحویل بده و در واقع این که در واقع تایمینگش در چه زمانی بتونن این کار رو بکنن، این مبادله انجام بشه، این هم هنوز به نظر میاد که مبهمه تا این که حداقل این تفاهم بسیار منتشر بشه. همین که هنوز خیلی علامت سوال هست روی این موضوع.
0: در مورد تحریم‌ها چطور؟ بحث لغو یا تعلیقشون مطرحه. تجربه کشورهای مثل عراق نشون میده رفع تحریم‌ها میتونه سال‌ها زمان ببره. برعکس در مورد سوریه این روند با سرعت بیشتری انجام شد. در مورد جمهوری اسلامی از نظر حقوقی و اجرایی چه عواملی سرعت یا کندی لغو احتمالی تحریم ها رو تعیین میکنه؟
3: ببینید، لغو کل تحریم ها اینم از اون جملاتی است که جمهوری اسلامی خیلی به طور مبهم و شاید به دلایل سیاسی اینو خواسته بیان کنه و اینجوری گفته. ببینید، ساختار تحریم آمریکا یه ساختار علیه ایران، یه ساختار 30 خورده سال است. به این ترتیب به این راحتی هم نمیشد اینا به اصطلاح جدا برداشت و به اصطلاح حتی تعلیق کرد. همین که احتمالا ما دو تا مسئله داریم، یکیش اینه که در این 60 روز آینده چه اتفاقی میفته. حدس من اینه که آمریکا یک مجوز عمومی در واقع منتشر میکنه، مانند همونی که در ماه مارچ کرد، که بله مثلا هیچ تحریمی علیه کشورهای ثالث نخواهد بود برای خریدن نفت ایرانی تو این مدت زمان 60 روز. 60 روز خیلی مدت زمان کوتاهیه واسه خریدن و معاملات نفتی. بالاخره پالایشگاه ها بعد تنظیم بشن واسه اون نفت با اون مشخصات شیمیاییش و این حرفا، و هنوز خیلی هم شک و تردید هست در بخش خصوصی. شرکت های کشتیرانی احتمالاً همچین چیز رو نخواهند به اصطلاح بیمه کنند یا حمل و نقلش انجام بدن، و اینکه بانک ها عمدتاً نخواهند اینو بسیار این پرداخت ها رو پروسس کنن. این چالش اوله. در مورد اگه به فرضاً بخوایم بگیم که یه توافق خیلی کلی هم در زمینه همین 60 روز انجام بشه که بخوان به اصطلاح تحریم ها رو بردارن، حالا این به چه معنیه من نمیدونم، ولی ببینید این ساختار هم قانون به اصطلاح مصوب هستش از کنگره، هم قانونایی از قوه مجریه. آقای ترامپ میتونه اون قوانین قوه مجریه رو به صورت قوانین مقررات اوفک به فرض تا یه حد زیادی میتونن تعلیق بدن، ولی اون قوانینی که کنگره آمریکا تصویب کرده به این راحتی ها به اصطلاح لغو نمیتونه بشه و این ساختار خیلی طول میکشه. حتی شما با سوریه هم بخواید نگاه کنید که یه تحریم خیلی به اصطلاح جدیدتری بوده از اون نظام و چارچوب تحریمی که ایران داشته و خیلی هم به اصطلاح کم رنگ تر بوده، یک، و دو اینکه اونقدر به صورت تکمیل نبوده که تحریم ایران هستش. الان ما میبینیم مثلا یه ماه و نیم پیش بود، تازه بعد از یک سال نیم که تازه اولین پرداخت کردیت کارت‌های اعتباری در سوریه انجام شد. یعنی این پروسه هم از قانونی طول میکشه هم از عمل، و بخش خصوصی هم خیلی در این زمینه ریسک پذیر نیست. یعنی حداقل اسمای معتبر بین‌المللی، شرکت‌های بزرگ به این راحتی به اصطلاح شیرجه نمیان تو بازار ایران به علت این داستان. و همین که اینم که یه سری تحریم‌ها باقی میمونه باز باعث شک میشه و ممکنه حالا یه تمایلی باشه بین کشورهای شرکت‌های در کشورهای دیگه که بخوان وارد ایران بشن، ولی با شک و تردید این اتفاق خواهد افتاد. و به این ترتیب وقتی که هنوز خط قرمز هست، شاید اگر خط صورتی میشد گفت، بعید میدونم که بخواد یه روی کرده خیلی متفاوتی از طرف غرب به ایران اتفاق بیفته.
0: سپاس از شما فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم های مالی و بانکی، که از واشنگتن میهمان ما بودید. جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در واکنش به تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران گفت این توافق تغییری در بنیان‌های اصلی مناقشه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد. و در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت فرقی نمی‌کند این تفاهم‌نامه امروز، فردا یا چند روز دیگر امضا شود، چون تا زمانی که جمهوری اسلامی در تهران بر سر کار باشد، بی‌ثباتی در منطقه ادامه خواهد داشت. لورا لومر، فعال سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ، با اشاره به کشته شدگان اعتراضات و سرکوب‌های جمهوری اسلامی گفت برای معترضان ایرانی که جان خود را از دست داده‌اند احساس ناراحتی می‌کند. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نزدیک به 100,000 نفر از شهروندان بیگناه ایران در سال جاری به دست جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کشته شدند. برایان لیو، از چهره‌های نزدیک به جمهوری خواهان آمریکا، با انتقاد از توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی گفت تنها برنده این توافق حکومت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه، از توافق با ایران برای باز شدن تنگه هرمز اظهار خوشحالی کرده و گفت مذاکرات بعدی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و سایر مسائل را از نزدیک دنبال خواهد کرد. گراهام نوشته تا حدودی نگران است که دیدگاه ایران در مورد این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکایی میگویند متفاوت باشد. این سناتور جمهوری خواه نوشته و منتظر بررسی این توافق نهایی در کنگره است. جیمز لینگفورد، سناتور جمهوری خواه آمریکا، گفت جمهوری اسلامی تا 47 سال گذشته با آمریکا متحدانش و شهروندان آمریکایی در منطقه حمله کرده. او افزود مردم ایران تحت سرکوب حکومت زندگی می‌کنند و ایالات متحده سالها برای مقابله با تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هزینه کرده. و ویل ریچارد دلا از چهره های نزدیک به جریان محافظه‌کار آمریکا در واکنش به توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی گفت بازگشایی تنگه هرمز نباید به عنوان یک امتیاز از سوی ایران تلقی شود. ریچارد دلا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز یک وضعیت عادی و بدیهی بوده و جمهوری اسلامی آن را به اهرم فشار تبدیل کرده. اگر این نخستین دستاورد توافق باشد باید دید آمریکا در مقابل چه امتیازهایی داده. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن مهمان ما هستند. شبتون بخیر جناب بهرامی. توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده با واکنش‌های متفاوتی برانگیخته. در حالی که دونالد ترامپ آغاز جنگ از این گفته بود مردم ایران به زودی سرنوشتشون رو دستشون میگیرن. حالا برخی منتقدان معتقدن توافق در حال شکلگیری ماهیتش میتونه به معنای اعطای امتیاز به جمهوری اسلامی باشه. این تغییر از گفتمان فشار حداکثری به مسیر توافق رو چطور میبینید؟
4: بله درود بر شما و بینندگان برنامه. همونطور که در گزارشتون بود و چهره‌های رسانه‌ای و فعالان سیاسی نزدیک به خود ترامپ هم اشاره کردن، واقعا این توافقنامه در این نقطه، در این گامی که درش هستیم، خب یک فاجعه‌ای و واقعا برای امریکا و برای دولت امریکا و برای تاریخ امریکا و برای هژمونی امریکا هم واقعا غیر قابل توجیه و غیر قابل دفاعه. مهمترین مسئله در ارتباط با ما ایرانیان همون نکته‌ای بود که شما در سوالتون اشاره کردید، اینکه این درگیری و این جنگ با کمک به مردم و با شعار حمایت از معترضین ایرانی و با انتشار پست‌های متعددی از مردم معترض، جانباختگان، زندانیان، کسانی که در معرض حکم اعدامند، به این شکل شروع شد و الان مردم ایران بسیاری از اونا در شبکه‌های اجتماعی واکنششون به درستی اینه که آیا یک عنصر مشروعیت ساز بود بحث مردم ایران و حمایت از معترضین برای اینکه امریکا دنبال توافق بره، برای اینکه به هر حال امتیاز بگیره از جمهوری اسلامی. در سوی دیگه و در بعد دوم حتی امتیاز هم نگرفته. شما اون طرح‌ها و برنامه‌ها و خواسته‌هایی که ترامپ مطرح کرده بود، یکیش موضوع هسته‌ای بود، یکیش موضوع موشکی بود، موضوع نیابتی بود و حتی این اواخر در پارلمان اسرائیل گفت بحث به رسمیت شناختن اسرائیل و ملحق شدن جمهوری اسلامی به پیمان ابراهیم. خب الان کدوم یک از اینا برآورده شده؟ هیچ کدوم. اصلا نزدیک به حقیقت هم نیست، نزدیک به برآورده شدن هم نیست و فقط بحث هسته‌ای رو، اونم در مرحله و گام دوم توافق، قرار شده که روش صحبت کنن که مطلقاً به هیچ جا نمیرسه. یعنی یک موضوعیه که نقد نیست بلکه نسیه است. اون چیزی که نقده دقیقاً همین موضوع تنگه هرمزه که اینم از ابتدا باز بود، قبل از جنگ باز بود و الان ترامپ میاد و در تروس سوشال با یک لحن پیروزمندانه باز شدن تنگه هرمز رو اعلام میکنه. اینه که واقعا غیر قابل دفاعه. و البته خب مسئله مفصله. در سمت جمهوری اسلامی هم همونطوری که هواداران رژیم خشمگین و ناراحت ریختن توی خیابون، در سمت رژیم هم، برای رژیم هم سرشکستگی داره. ولی اون چیزی که الان مهمه نیروی قدرتمند و طرف قدرتمندی که قرار بود در کنار مردم بیسته امریکاست، و امریکاست که اینجا دستش از جمهوری اسلامی خالی تره.
0: از منظر تحولات داخلی ایران، توافق یا شکست مذاکره چه تأثیری رو مسیر انقلاب ملی ایرانیان میگذاره؟ میتونه به تثبیت جمهوری اسلامی منجر بشه یا برعکس زمینه‌ساز تغییرات سیاسی در آینده خواهد شد؟
4: یک مسئله مهم این که همیشه وقتی که جمهوری اسلامی تحت فشارهای بین المللی میاد و با قدرت‌های غربی توافق میکنه، این مسئله دو تا اتفاق رو به وجود میاره. یکی این که بخش عمده ای از جریان حاکمیت، جریان اصولگرا که اینها حامیان اصلی و پاسداران جمهوری اسلامی هن، از نیروهای سرکوبگر هستن، اینها ناامید میشن که شما رفتید با خارجی ها، با غربی ها که دشمن ما اصلا توافق کردید و الان ما دیگه کنار میکشیم. معمولا بعد از

0: مردم چه خود اصولگراها طرفداران حکومت میگن حالا که رفتید و آرمانها رو فروختید و توافق کردید، خب دستاوردش در زندگی مردم و در کشور تورم، بیکاری، چرا اینها تغییری نکرده؟ و در نتیجه بخش دیگه از اینها به معترضین و به مردم معترض میپیوندن. من به نظرم واقعا فارغ از اینکه بخوایم امید به مردم بدیم یا ندیم، این اتفاقات رو به صورت تاریخی در یک دهه اخیر بارها مشاهده کردیم. و خب دیگه مسئله دیگه این ناامیدی مقطعی طبیعتا نمیشه انکار کرد که در برخی از مردم و شهروندان به وجود میاد، که این هم یک موضوع بسیار زودگذر و مقطعی هستش.
1: سپاس از شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی همراه ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پذیرش شروط ترامپ از سوی مجتبی خامنه ای. ترامپ دستور بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد. پایان جنگ در همه جبهه ها و رفع محاصره دریایی به ادعای جمهوری اسلامی. نور نیوز با انتشار جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن ادعا کرد 10 تا 14 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. شماری از مخالفان مذاکرات تهران و واشنگتن در شبکه‌های اجتماعی با تهدید مسئولان جمهوری اسلامی به این روند اعتراض و قرارداد را ننگین توصیف کردند. به گفته آنها جمهوری اسلامی در این مذاکرات خطوط قرمز رهبری را زیر پا گذاشت.
2: این کامل بدیهی در عمل دیپلماسی است. وقتی شما راه مذاکره و گفتگو انتخاب می‌کنید، در این در حقیقت رضایت می‌دهید به یک بدبست.
3: رضایت دادی به بدبستان؟ با اجازه کی؟ چی رو می‌خوای بدی و بستانی؟ تنگه هرمز، اورانیوم، جان امام سید مصطفی خامنه‌ای، مثل جان امام شهیدمون در مذاکرات سابقتون، علمای اسلام به داد اسلام برسید. رسانه دارا، تریبون دارا، بلاگرای انقلابی، بلاگرای وطن پرست، به داد انقلاب برسید. الان دیگه نباید فقط از پهلوی چیا بیان صحبت کنید. الان باید بیاین از این توافق ننگین داد بزنیم، باید جار بزنیم که طبق گفته آقای نبویان نماینده مجلس، اینا خطوط قرمز رهبر انقلاب رو زیر پا گذاشتن. بیاین داد بزنید تو رسانه از این توافق ننگین. شرم بر هر کسی که رسانه داره و داد نمیزنن. مردم مبعوس این توافق ننگین رو نمیپذیرن. آقای راخچی، این بار با مردم کفن پوش مبعوس طرفی. مردم باید دیگه با کفن بیاید تو خیابون. الان دیگه فقط پرچم گردانی جواب نمیده. مردم کفن بپوشید. برجام دو تو راه اورانیوم تنگه هرمز رو دارن میدن بره. همه باید تو کف خیابونا با کفن بیایم بیرون تا نشون بدیم به مسئولین ما دیگه جونمون رو وسط میذاریم، آبرومون رو وسط میذاریم و شوخی نداریم با شما مسئولین وفاقی نفاقی.
1: حسین قاضیان، جامعه شناس، از واشنگتن مهمان ما هستن. شبتون بخیر جناب قاضیان. از دیما خیابان در ایران در اختیار طرفداران حکومت بوده، بخشی از اونها حالا علیه توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن سفارایی کردن. این وضعیت چه تأثیری رو مشروعیت حکومت دوام توافق در بلند مدت میگذاره؟
4: البته خیابون پس از کشتار دیماه و در طول جنگ به تسخیر حامیان حکومت در اومد و نشون داد که اتفاقا مشروعیتی وجود نداره که حکومت ناچاره با زور، یعنی با زور عریان، خیابون ها رو تصرف کنه تا مبادا مخالفینش اقدامی بکنه. حالا که این وضعیت جدید پیش آمده، نشون میده که حکومت حاضره با نیروهای خارجی به توافق برسه، یک تفاهم نامه ای امضا بکنه. ولی مادام که با مردم خودش تفاهم نامه ای امضا نکنه، موافقت نامه ای امضا نکنه، شیوه جدیدی برای حکومتگری در پیش نگیره، مشروعیتش کماکان زیر سواله، چون اون نوع از مشروعیت نیازمند توافق میان دولت و ملته، میان کسانی که حکومت میکنن و کسانی که قراره برشون حکومت بشه. چنین توافقی به هم خورده در جامعه ما و حکومت مادام که برای چنین توافقی تلاش نکنه، نمیدونیم چه خواهد شد. اما در مورد اینکه چقدر دوام خواهد داشت، ما دو تا تجربه داریم. یکی تجربه پذیرش قطعنامه در سال 68، اگر بیادم مونده باشه، 67 بهتره بگم. در اونجا ما خب با واکنش‌های از طرف همین نیروهایی که الان شما ویدئویی ازشون پخش کردید روبرو شدیم. حتی عده‌ای از نظامیان در صدد ترور آقای

0: هاشمی رفسنجانی بودن که اونا مسبب اون پذیرش قطعنامه میدونستنش. ولی خب اون موقع رهبر اول جمهوری اسلامی از نوعی نفوذ و اقتداری برخوردار بود که تونست مخالفت ها رو بر سر جایش بچون. یه نمونه دیگه که داریم شاید به ما رهنمودی بده موضوع پذیرش برجام بود که رهبر دوم در واقع خودش رو پشت این موافقت قایم کرد بدون اینکه مخالفت جدی کنه و وقتی با خطر روبرو شد اعلام کرد که این یک خسارت محض بوده و در نتیجه تونست اون طرفداران خودش رو که با برجام مخالف بودن دوباره زیر عبای خودش گردآوری کنه و بسیج کنه. الان هم چنین وضعیتی ممکنه در پیش باشه چون ما نمیدونیم رهبر فعلی چقدر موجود هست و چقدر مؤثره در اوضاع و دیر یا زود ممکنه که موقعیتی فراهم بشه که این توافق پا در هوا بمونه چون 60 روز هم فعلا فرصت هست تا توافق نهایی حاصل بشه.
1: جناب غازیان، پرسش دومم مرتبط با اون بخش از صحبتتونه که گفتیم مادام که با مردم به تفاهم نرسه و تغییر ایجاد نکنه در واقع نمیتونه به بالای این توافقی که بهش رسیده. دو برداشت متفاوت وجود داره. گروهی اون رو نشونه تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی میدونن و کاهش چشم‌انداز تغییر سیاسی. گروهی معتقدن کاهش تنش و فشارهای ناشی از جنگ میتونه فضای تازه‌ای برای شکل‌گیری مطالبات مدنی و کنش اجتماعی فراهم کنه. جامعه ایران در چنین وضعیتی چطور باید توصیف بشه؟
0: من فکر کنم یه مقدار زوده الان اظهار نظر جدی در این مورد به دلیل اینکه هنوز هیچ چیز موضوع مشخص نیست. حتی این تفاهم موقتی که حاصل شده ما نمیدونیم پس از 60 روز به کجا خواهد رسید. آیا ما با مشکلات قبلی روبرو خواهیم شد و دوام خواهد داشت یا مسئله حل میشه؟ اگر به خاطرتون باشه اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردن تا سه تا موضوع رو که در مذاکره نتونسته بودن به دست بیارن به دست بیارن، یعنی از بین رفتن توان هسته‌ای، موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی. نه تنها به این سه خواسته نرسیدن، دو تا مشکل هم براشون ایجاد شد: تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. خب الان این تفاهم نامه فعلا اون دو تا مشکل آخر رو به مشکلات قبلی اضافه شده بود موقتا حل میکنه، اما بر سر اون سه تا مسئله که با جنگ هم حل نشده بعد از 60 روز تازه باید مذاکره کنه یا در طول 60 روز مذاکره کنه. اگر جمهوری اسلامی اون موقع در موقعیت ضعف قرار داشت و میخواست بره زیر بار امضای تفاهم و نشد، الان مسلماً به زیر بار چنین امضایی نخواهد رفت یا چنین به نظر میرسه. در نتیجه مسئله هنوز پا در هوا و معلقه و معلوم نیست که اساساً این توافقم به توافق هم منجر بشه یا نه و این توافق آیا توافق جامع باشه یا نه. اگر توافق جامعی صورت نگیره معنیش اینه که ما دوباره با وضعیت جنگی روبرو خواهیم شد، یعنی همون موضوعی که 20 و چند سال پیش داشتیم باز هم روبروی ما خواهد بود. بنابراین هنوز ما نمیدونیم جامعه به طور کلی و جامعه مدنی هم در چه موقعیت قرار خواهد داشت و چه واکنشی ممکنه به دست بده.
1: سپاس از شما. حسین غازیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه ای از ایرانیان به ویژه ساکنان آمریکای شمالی خواست همزمان با برگزاری جام جهانی 2026 در ورزشگاه‌ها و تجمعات مرتبط با این رقابت‌ها حضور پیدا کنند. در این بیانیه از ایرانیان خواسته شده با برافراشتن پرچم شیر و خورشید و استفاده از نمادهای ملی پیام مخالفت خود با جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی همچنین از حاضران خواست هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با پشت کردن به زمین مسابقه و سر دادن شعار اعتراض مسالمت آمیزشون رو نشون بدن. در این بیانیه از ایرانیان خواسته شده تصاویر جانباختگان اعتراضات، زندانیان سیاسی و افرادی را که به گفته این بیانیه از سوی جمهوری اسلامی کشته، اعدام یا زندانی شدند همراه داشته باشند.
2: اینجا هتل وستریفت شهر لس آنجلس، جایی که اتوبوس تیم ملی حدود 45 دقیقه پیش به اینجا رسید. بالاخره خودشون رو به آمریکا رسوندن، قرار فردا مقابل نیوزیلند اولین بازیشون رو تو ورزشگاه لس آنجلس برگزار بکنن ساعت 18 به وقت محلی. به تو میگم دقیقه پیش امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم این محل رو به سمت ورزشگاه لس آنجلس برای کنفرانس خبری ترک کرد. اتوبوس تیم رو که نگاه میکردم پنجرهاش دودی بود و نمیتونستم ببینم که آیا همه بازیکن‌ها تونستن وارد خاک آمریکا بشن یا نه، ولی اینطوری به نظر میرسه. با افرادی که اینجا حضور دارن، با برخی از اونا که صحبت میکردم، گفتن که بیرون ورزشگاه فردا قراره حضور گسترده‌ای داشته باشن و نشون بدن به جهانیان که مردم ایران چه کسانی هستن و صدای مردم ایران باشن. با هم لحظاتی از اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی رو ببینیم.
3: Within 48 hours. They do not represent us. We do not support them.
1: در آستانه بزرگداشت روز شیر خورشید و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان تجمعات حمایتی برگزار می‌کنند. 26 خرداد به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد، معترض اعدام شده در خیزش مهسا، روز شیر خورشید نامگذاری شده. این تجمع در شرایط نامطلوب آب و هوایی با شرکت صدها نفر برگزار شد. دو گزارش خواهیم دید از همکاران مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا و مهران عباسیان از گوتنبرگ سوئد.
4: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در تجمعی در مرکز این شهر مقابل پارلمان استانی آنتاریو با پرچم‌های شیر و خورشید خودشون و به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی گرد هم آمدن تا روز شیر و خورشید رو اینجا یادآوری بکنند، روزی که به مناسبت تولد مجید رضا رهنورد، جوان معترض اعدام شده در ایران نامگذاری شده به تاریخ 26 خرداد ماه. اما اینجا نزدیک به محل برگزاری فن فستیوال ها یا جایگاه های برای تماشای فوتبال جام جهانی هم هست، با اینکه مردم از این محل عبور میکنند و به سمت محل های تماشای فوتبال پیش میرن، اما نگاهشون به این تجمع جلب میشه. براشون سوال پیش میاد که چرا ایرانیان در این روز بارانی باز هم دور هم جمع شدن، کاری که مدت هاست دارن انجام میدن اینجا در شهر تورنتو و دیگر شهرهای کانادا، همراهی خودشون رو با صدای مردم در ایران اعلام میکنند.
5: جز از خون اون جوانا تلاشمون این راه پیمایه که اینجا شرکت کنیم، همه اینجاها اینجا برای ما نیست، برای ما فقط ایران. جاوید شاه، آینده ایران.
4: از دیگر خواسته های تجمع کنندگان این هستش که هیچ مذاکره ای با جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. هر آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده به عنوان حکومت حاکم بر ایران، حکومتی نیست که مورد پذیرش مردم باشه. البته تاکیدشون بر این هستش که این رژیم رفتنی است، چه با کمک خارجی و چه بدون آن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
6: اینجا در گوتنبرگ برای ششمین ماه پیاپی ایرانی ها شنبه ها و یک شنبه ها تجمع اعتراضی دارن. امروز رو به خاطر فراخوان سراسری تولد مجید رضا رهنورد و روز پرچم شیر خورشید یک ساعت تجمع داشتن سخنرانی و پرفورمنس اعتراضی.

0: انتقاد کردن از جاوید نامهای 18 و 19 دیماه و بعدش هزاران نفر اینگونه در خیابانهای شهر گوتنبرگ راه رفتن، شعار دادن برای ایران، برای آزادی ایران، برای اینکه به مردم و جامعه سوئد بگن که آزادی خواها در ایران خواهان چه هستند. حالا ماهاست زندگی خودشون رو رها کردن و تعطیلات خودشون رو اختصاص به ایران دادن، اختصاص به مردم ایران دادن و اینگونه خیابان ها رو رها نکردن. همزمان با شهر گوتنبرگ در دیگر شهرهای سوئد هم مانند استکهلم و مالمو چنین تجمعاتی همراه با راهپیمایی داره برگزار میشه. پوستری رو که دارید ببینید پوستر جاوید نامه است که در استکهلم من بارها چنین پوستری رو دیدید. یک هدف دارن، ایران و رسیدن مردم ایران به آزادی.
1: داستانی بزرگ داشته روز شیر خورشید. جمعی از ایرانیان ساکن انگلستان هم روز گذشته مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن مراسم یادبودی برای جان باختگان اعتراضات برگزار کردند.
2: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, Ali Mohammadi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Molaghai Ruzbahai. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Muradi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Nouri.
3: منحوس فرهنگین جمهوری اسلامی اینجا تجمع کردیم و یاد و خاطره تمام جاویدنامه‌ان و مخصوصا مجید رضا رهنورد رو گرامی می‌داریم.
1: ایرانیان مقیم استرالیا در ملبورن در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان و شاهزاده رضا پهلوی تظاهرات اعتراضی کردند.

هفت صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین تحولات با شما خواهیم بود از واکنش ها به تفاهم واشنگتن و تهران، استقبال سیاستمداران جهان و انتقاد شدید نزدیکان ترامپ. با ما بودید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
2: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
1: روایت‌های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
3: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره می‌کنیم، از روند راضی نیستم.
1: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
4: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
1: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
5: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
6: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
5: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف $1 در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
7: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
8: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
9: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
10: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
11: توافق بین مجتبی خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
10: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
12: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن.
13: اسرائیل مجددن هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
14: حزب الله به مواضعی در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
15: حمله به زاهیه در بیروت.
16: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
17: معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
18: مقابل پارلمان آلمان
19: شعار دارن سر میدن
20: زیر بارون باد طوفان.
21: تا آخر هستی.
22: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
23: ما همگی باید صدای جاویدانمون میهن باشیم.

0: هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته‌ای که فکر می‌کنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه بیرون بکشه، با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن، کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسند. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20%ی که میگن مورد مناقشه هست حل نشده، و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80%ی که میگن حل شده چربی آورده، چربیده، و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرن. و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشتن. اگر قراره که 25 میلیارد دلار داده بشه، اگر قرار هستش که نفتشون رو بتونن حالا با محدودیت‌هایی بفروشن، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا بیاد بیرون از منطقه، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل فشار آورده باشه که به حزب الله حمله نکنه، خب اینها اون وقت تمام امتیازات رو گرفتن، چرا امضا نمی‌کنن؟ پس مشخص هست که تمام این حرف‌ها یا دروغ هست یا بسیار ابهام در مورد شیوه اجراش وجود داره. و به نظر من میرسه که این تفاهم نامه قرار هستش که به صورت فازبندی اجرا بشه، برای اینکه نه طرف جمهوری اسلامی که طرف آمریکایی اعتماد نداره به طرف جمهوری اسلامی. و ما این رو در اون پستی که پرزیدنت ترامپ پیروز گذاشته بود دیدیم که گفتش که من با آدمایی طرفم که با سوء نیت دارن با من مذاکره میکنن و اطلاعات غلط بیرون میدن. پس مسئله اعتمادسازی به نظر آمریکایی ها باید از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیره. حالا مسئله اورانیوم غنی شده رو هم که دیگه باید مطرح کرد، برای اینکه آقایون ادعا میکنن که حتی در اورانیوم غنی شده هم به پیروزی دست یافتن. خب اگر آقایون در همه جبهه ها به پیروزی دست یافتن، تفاهم نامه رو امضا کنن و قال قضیه رو بکنن، چرا امضا نمیکنن؟ به نظر من میرسه که این تفاهم نامه شروطی داره درش که پذیرشش برای دار و دسته حاکم به معنای خوردن جام زهره، و حتی همین تفاهم نامه الزام آور رو هم به خاطر بی‌آبرویی که براشون خواهد آورد حاضر نیستن به این سادگی ها امضا بکنن.
1: سوالی که در واقع سوال عمده و اساسی هستش و نمیشه ازش در واقع گذر کرد به راحتی، اون سوال این هستش که موضع مردم ایران در واقع چه هستش تو این معادله پیچیده، تو این وضعیت مخمسه یا برزخ استراتژیکی که من بهش در واقع نامیدم، و چرا اصلا این موضع مردم ایران در واقع غیر قابل نادیده گرفتن هستش. الان واقعیت این هستش که رهایی از جمهوری اسلامی واقع‌بین بخوایم نگاه بکنیم، الان تبدیل به یک خواست ملی شده، یک نوع آرمان دست جمعی مردم ایران هستش، و یک به نظر من که به رئالیست ترین شکل ممکن ما به عرصه روابط بین الملل نگاه بکنیم، به همین تحولاتی که در ایران در واقع جاری هستش، این رهایی مردم ایران از جمهوری اسلامی یک کاتالیزوری برای دستیابی به صلح و ثبات حتی نسبی در منطقه خاورمیانه هستش. معادله در این حال خیلی ساده هستش، و به هر حال مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی اومدن. می‌بینیم صحبتایی که مردم می‌کنن، پیام‌هایی که می‌فرستن، رهایی مردم از چنگال اهریمنی به نام جمهوری اسلامی در واقع براش مردم هزینه دادن، 48 ساله که دارن هزینه میدن، هزینه جانی و مالی. و بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان در حالا دیماه که بیش از 36 هزار تن از جوانان ایران و جمهوری اسلامی به خاک و خون کشید، عملا هر گونه توافقی، هر تحت هر عنوانی تفاهم باشه، توافق باشه، حتی به نظر من یک کاغذ پاره ای رو هم شما بخوای با جمهوری اسلامی امضا بکنی، به نظر من اون یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک آمریکا هستش. و بنابراین مردم حق دارن بپرسن که خب اینجا خواست مردم ایران چی میشه؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خب به مردم گفته بود که کمک از راه میرسه. مردم دقیقاً میخوان بدونن که این کمک بالاخره کی خواهد رسید. فراموش نکنیم که زمانی که عملیات خشم حماسی آمریکا و عملیات قرش شیعان اسرائیل شروع شد، تو همون ساعت اولیه دونالد ترامپ در پیامی خطاب به مردم ایران گفتش که اکنون لحظه یا ساعت آزادی شما فرا میرسه. و این صحبتاش از گفتش که ما کارمون رو تمام بکنیم، شما میتونید سرنوشت رو در دست بگیرید. بنابراین اینجا سوال این هستش که به هر حال این موضع دولت ترامپ به چه شکل است؟ جای در حمایت از مردم هست یا در نوعی سازش با جمهوری اسلامی؟ من نمیگم که الان ما به توافق رسیدیم، هیچ چیز مشخص نیست، حتی اون یادداشت تفاهم مشخص نیستش که امضا بشه. مسئله اون سیگنال هایی هستش که دولت ترامپ و قدرت های بزرگ دارن میدن. این سیگنال ها نباید سازش با جمهوری اسلامی باشه، باید در واقع به نوعی در امتداد حمایت آمریکا از مردم ایران باشه. و اساسا به نظر میرسه که کلا مماشات با جمهوری اسلامی، حالا تحت عنوان توافق یا تفاهم، مشکل غرب، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه. مشکل غرب یا آمریکا با جمهوری اسلامی زمانی حل میشه که اونا بر اساس خواست مردم ایران عمل کنن یا احترام بذارن به خواست مردم ایران. و اینم اصلا آرمانگرایانه نیستش. چرا؟ چون یک ایران قوی تو منطقه خاورمیانه ضامن صلح و ثبات هست، نه یک ایران ضعیف با رژیم جمهوری اسلامی یا شکل تبدیل شده از جمهوری اسلامی. و شاهزاده رضا پهلوی هم در نشست امنیت دریای سیاه در اودسا همین اخیراً صحبتی کرد، گفتش که جمهوری اسلامی رو مدیریت نکنید، توافقی باش نکنید، توافق باید با مردم ایران باشه. و شما درس بگیرید از اتحاد جماهیر شوروی که شوروی هم در واقع شما توافقاتی باش انجام دادید، باز هم در واقع اون ذات روس‌ها رو در واقع هیچ وقت تغییر نداد.
2: امروز 24 خرداد 1405 رگ از خونی کافیه.

بحران معیشت بازنشستگان در سالهای اخیر ادامه داشته و در این دو سه سال اخیر با تورم سنگین عملا تشدید شده. فاصله و شکاف بین دستمزد بازنشسته ها، کارگران و اخشاری که حقوق ثابت میگیرند با در واقع نرخ تورم هر سال بیشتر شده. تورم رسمی رو هم حتی اگه در نظر بگیریم هیچ وقت حقوق ها به اون اندازه افزایش پیدا نکرده برای کارگران حداقل بگیر برای بازنشسته ها، و این عملا هر سال باعث شده که سفره بازنشسته ها به طور خاص کوچیک‌تر بشه. امسال قرار بود که بر اساس یک سری موارد قانونی یک ماه با تفاوت رو برای بازنشستگان اعمال بکنن که حقوق اونها افزایش پیدا کنه، هرچند اون هم بسیار ناچیز هست، یعنی مثلا مینیمم حقوقشون میاد میرسه به 16 میلیون تومان که عملا در فضای اقتصادی ایران عملا قدرت خرید بسیار پایینی داره. اما همون هم هنوز اجرایی نشده، یعنی الان نزدیک 3 ماه از سال گذشته این ما با تفاوت‌ها رو پرداخت نکردن. حقوق فروردین و اردیبهشت با حقوق سال قبل داده شده و حالا خرداد هم دیروز رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت هنوز در حاله از ابهام احکام صادر شده، اما هنوز منتظریم که منابع تامین بشه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی با یک بحران مالی شدیدی و بحران درآمدی روبرو هست، اما همین احکامی هم که صادر شده الان یه سری فعالان کارگری و حتی یک نماینده مجلس اعتراض دارن که این احکام هم احکام درستی نیست، معیشت کارگران و بازنشسته توی اون به درستی دیده نشده، بعضی از بندها حتی حذف شده و عملا این افزایش هم به هیچ وجه کفاف این تورم سنگینی که به خصوص در این 4-5 ماه اخیر تورم ماهانه سنگینی رو ما داشتیم، تورم خوراکی‌ها سرقمی شده، بسیاری اقلام درمانی گرانی‌های آن چند برابری داشتن، به هیچ وجه کفاف این رو نمیده. همه اینها رو در چارچوب یه بحران بزرگتر به نام بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران باید بهش نگاه کرد، که هم خود سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین بیمه‌گر و صندوق در واقع بازنشستگی وضعیت مالی مناسبی نداره، بسیاری از صندوق‌های دیگه مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و بقیه هم که عملاً ورشکسته هستن دارن از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنن که اون خودش یک ابر بحران هست در اقتصاد. توی شعارهای بازنشستگی این برای من جالب بود، خب به کشتار دیماه اشاره کردن که مردمی که برای اقتصاد و منزلت، شاید موضوع منزلت موضوع مهمتری هست، مردم در واقع منزلتشون رو دیدن که حکومت زیر پا گذاشته در این سالها، عملا خواسته های اکثریت مردم ایران با خواسته های جمهوری اسلامی کاملا در تضاد قرار گرفته. جمهوری اسلامی به دنبال جاه طلبی های هسته‌ای بوده که هزینه بسیار زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، به دنبال گسترش نیابتی‌ها در منطقه بوده برای ضربه زدن به اسرائیل که اون هم پروژه‌ای است که تقریبا الان شکست خورده، اما هزینه‌های چند ده میلیاردی مستقیم فقط برای اقتصاد ایران داشته. آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، در واقع توافق ایدئولوژی بر معیشت مردم رو در نظر داشته، اما مردم از سال 1398 اعتراضات آبان 98 تا به اعتراضات دیما عملا گفتن که ما اینها رو نمیخوایم، ما یک زندگی نرمال میخوایم، میخوایم مثل بقیه مردم دنیا اقتصادمون به اقتصاد دنیا وصل باشه، بتونیم درآمد داشته باشیم، منزلتمون حفظ بشه، چه بازنشسته چه کارگر چه سایر اخشار میخوان یک زندگی داشته باشن که دخل و خرجشون به طور ساده بخونه، اما این با خواسته های جمهوری اسلامی و حکمرانی اون عملا در تضاد هست و نتیجه این میشه که هر نوع اعتراضی رو وقتی که گسترش پیدا میکنه به جنبش اعتراضی تبدیل میشه، حکومت با سرکوب و کشتار پاسخ میده.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

0: هفته صبح دوشنبه 25 خرداد بیننده آخرین تحولات هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. پذیرش شروط ترامپ از سوی مجتبی خامنه ای. رئیس جمهور آمریکا دستور بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد. پایان جنگ در همه جبهه ها و رفع محاصره دریایی به ادعای جمهوری اسلامی. نور نیوز با انتشار جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن ادعا کرد 10 تا 14 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. واکنش های متفاوت به توافق جمهوری اسلامی و آمریکا. شماری از رهبران جهان از آن استقبال، برخی نزدیکان ترامپ از توافق انتقاد کردند. و در ادامه گرامی داشت یاد جاوید نامان انقلاب ملی در زادروز مجید رضا رهنورد. لیورپول، گوتنبرگ و شماری دیگر از شهرهای جهان شاهد حضور و اعتراض ایرانی‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده. مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده و جریان عادی صادرات نفت از سر گرفته خواهد شد. در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت کشتی‌های جهان موتورهای خود را روشن کنید، بگذارید نفت جریان پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی دیگر نوشت با امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران در روز جمعه و آغاز عملیات پاکسازی مین‌ها، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد، جریان نفت بار دیگر در منطقه و بازارهای جهانی از هر دو سو برقرار خواهد شد. ترامپ تاکید کرد این تفاهم میتواند صلح و امنیت را برای منطقه به همراه داشته باشد. او با اشاره به تلاش‌های پیشین دولت‌های آمریکا برای توافق با جمهوری اسلامی نوشت بسیاری از رؤسای جمهور پیش از او تلاش کردند با تهران به صلح برسند، اما همگی پیش از او شکست خوردند. ترامپ گفت رهبران منطقه برای نخستین بار با رئیس جمهوری مواجه شدند که میتواند به دستیابی به صلح واقعی کمک کند. جی دی وانس معاون دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت بر اساس توافق حاصل شده میان واشنگتن و تهران، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. وانس همچنین از بازگشایی فوری تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا خبر داد و گفت اجرای این توافق میتواند زمین ساز سرمایه گذاری های گسترده در منطقه باشد. و در این حال تاکید کرد اجرای آن به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفت توافق با جمهوری اسلامی در نهایت تردد آزاد از تنگه هرمز و بدون پرداخت عوارض را برای همیشه تضمین می‌کند. دونالد ترامپ گفت با اقدامات خود اسرائیل را از تهدید هسته‌ای نجات داده، در این حال از سرسختی بنیامین نتانیاهو در روند دستیابی به توافق انتقاد کرد. ترامپ حملات اخیر اسرائیل به لبنان را عامل به خطر افتادن توافق دانست، همزمان به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر در مذاکرات آتی به توافق نهایی هسته‌ای نرسند، آمریکا حملات نظامی را از سر خواهد گرفت. به نوشته نیویورک تایمز، ترامپ تاکید کرده تصمیم او برای حمله به ایران و اعمال محاصره دریایی پس از بسته شدن تنگه هرمز، موازنه قدرت در خاورمیانه را به نفع آمریکا تغییر داده. و همچنین از شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دلیل نقش‌آفرینی در روند دستیابی به توافق قدردانی کرد. با نگاهی به بازتاب اعلام نهایی شدن تفاهم، امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن دی سی با من. امیر، تا اینجا واکنش ها چی بوده؟
1: بینیستیم واکنش ها از سوی رهبران مختلف جهان واکنش های مثبتی بوده. نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر ژاپن، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر استرالیا، وزارت امور خارجه نیوزیلند، تقریبا میشه گفتش که تم اکثر رهبران جهان، رهبران کشورهای اروپایی واکنش مثبتی نشان دادن. اما همزمان یک پیام مثبت هم به خصوص در پیام‌های رهبران کشورهای اروپایی بوده. اونها در کنار این که گفتن که بسیار خوشحال هستن که به هر حال سطح تنش‌ها پایین آمده، اوضاع انرژی و بازار انرژی شاید به یک ثباتی بعد از هفته ها برسه و درخواست کردن که طرفین از این فرصت پیش آمده استفاده بکنند تا اون اختلافات رو به نوعی حل بکنند و بتونن که به یک صلح دائم برسند، یک نکته بسیار مهم رو داشتن و اون همین بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی حتما باید مورد بررسی قرار بگیره و جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. دقیقاً همون چیزی است که پرزیدنت ترامپ هم بارها و بارها، نه تنها در طول این چند هفته، در شاید بگیم سالهاست که آقای ترامپ داره بهش اشاره میکنه. حتی آقای ترامپ از برجام خارج شد به دلیل که اون رو کافی نمیدونست برای کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. میگه به هر حال جمهوری اسلامی بعد از مدتی میتواند برگردد به برنامه هسته‌ای خودش. الان دارن رسما اعلام میکنن پرزیدنت ترامپ، آقای ونز، اعضای کابینه آقای ترامپ، که جمهوری اسلامی دیگر نخواهد توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند و اون اورانیوم های با غلظت بالا غنی شدن هم بعد از بین ببره. در مورد تنگه هرمز هم یک اجماع جهانی وجود داره، تنگه هرمز بی قید و شرط باید باز شه، کسی اونجا نمیتونه کسی عوارض بگیره. اگر جمهوری اسلامی در این فکر است اشتباه داره میکنه، چون این فقط حرف ایالات متحده نیستش. از سوی دیگر اما واکنش هایی است که از داخل ایران میاد. الان نیویورک تایمز یک گزارشی داده به نقل از یک منبعی که جمهوری اسلامی تلاش میکرده اعلام نهایی شدن این یادداشت تفاهم رو تا یک شنبه آینده بعد از زادروز تولد پرزیدنت ترامپ، تا یک شنبه بعد از تولد پرزیدنت ترامپ اینو عقب بندازه. اما دقیقا ساعتی پیش از این که اصلا مراسم تولد او آغاز بشه، از طریق نخست وزیر پاکستان اومده و اعلام شده. از اون راهکارهای مدل جمهوری اسلامی که تمام امور مملکت میاد بسته میشه به یک ماجرایی که اصلا شاید بسیار هم فرعی باشه. از سوی دیگر واکنش کسانی است در داخل جمهوری اسلامی که مخالف هر گونه امضای تفاهمی هستن. اونها عقیدهشون بر این هستش، حداقل تا ساعتی پیش این حرف رو میزدن که ما با امضای این یادداشت تفاهم هر آن چیزی که آقای ترامپ میخواسته بهش دادیم و آقای ترامپ عملا اون حرفی رو که میزده بهش رسیده. یعنی هم در میدان نظامی پیروز شده و هم در میدان دیپلماسی به پیروزی رسیده. از نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که تو نماینده قم میگفتن ما مستعمره جمهوری اسلامی، رسما مستعمره ایالات متحده میشه و آقای ترامپ به پیروزی رسید اگه این رو امضا کنیم. اما چون جمهوری اسلامی دید که داره جنگ روایت ها رو درش شکست میخوره و از اون روایت همیشه پیروز خودش عقب افتاده، یک تغییر روایتی داد. حالا برگشتن به این که نه، ما توانستیم به بسیاری از اون چیزهایی که میخواستیم برسیم، توانستیم به دارایی های بلوکمون رو آزاد بکنیم، که اینها رو هم مقامات آمریکایی رد کردن، گفتن نه تا با راستی آزمایی نشه قرار نیست چیزی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. به هر حال آن طیفی که مخالف هستند دلیل بزرگ عصبانیتشون اینه. رهبر پیشین جمهوری اسلامی، پدر مجتبی خامنه‌ای که الان مجتبی خامنه‌ای تمام شروط ایالات متحده را قبول کرده، بارها گفت نه جنگ میشود و نه مذاکره میکنیم. حالا هم جنگ شده، ضربات سنگین نظامی جمهوری اسلامی خورده و هم مذاکره شده و هم خبر توافق در زادروز تولد رئیس جمهوری ایالات متحده، کسی که رهبر جمهوری اسلامی رو با دستور او هدف قرار گرفته، اعلام شده. خب پس مسلما بسیاری از اونها در داخل ایران عصبانی هستند.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. اما امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب معماریان. حالا جدای از اون مخالفت هایی که داره صورت میگیره، چه اونهایی که از ترامپ انتقاد میکنن، چه اونهایی که در دل بدنه نظام از عملکرد جمهوری اسلامی، هر دو طرف توافق، اونهایی که در مذاکرات حضور داشتن، اعلام پیروزی میکنن. مهمترین امتیازاتی که آمریکا و جمهوری اسلامی گرفتن چیه؟
2: ببینید، این نکته که شما بهش اشاره کردین یکی از مهمترین مشکلات هست. یعنی هم طرف ایرانی فکر میکنه که پیروز شده، هم طرف آمریکایی فکر میکنه که به اون چیزی که میخواد دست پیدا کرده، در حالی که فقط حکومت رو سرپا نگه داشتن و از بین نرفتن در واقع حکم از بین نرفتن به معنی پیروزی نمیتونه قلمداد بشه توجه به خسارات بسیار جدی که ایران دیده و آسمان بازی که همچنان داره و خطرات بسیار جدی که در طی ماهای آینده پیش روش خواهد بود. از طرف دیگه آقای ترامپ هم با این حرف اومد وسط که از مردم ایران حمایت خواهد کرد، بریم مردم ساختمان دولتی رو بگیریم و بارها از کلمه سورندر استفاده کرده که ایران مقامات ایران باید تسلیم بشن، تسلیم بدون قید و شرط بشن و این حرفا. ولی الان ما یه جای وسط هستیم، در واقع یک تفاهم نامه‌ای داره امضا میشه که حداقل چند تا از این مسائل بسیار فوری مثل تنگه هرمز یا معاصر اقتصادی اینا بهش رسیدگی بشه و در یک بازه 60 روزه در خصوص مشکلات جدی یا مسائلی که برای دو کشور هست به صورت جدی بشینن صحبت بکنن و با جزئیات بتونن به تفاهم برسن. بنابراین ما الان درست هستش که آتش بس 60 روز تمدید خواهد شد، ولی خیلی زود هست که کسانی در تهران بخوان اعلام پیروزی بکنن یا شکست، یا در آمریکا بخوان بگن که آقای ترامپ شکست خورده یا پیروز شده، یا به هر حال از این جهت به نظر ما دور هستیم، چون هر اتفاقی ممکن در این 60 روز بیفته در خصوص مسائل مرتبط با برنامه هستی ایران. با توجه به اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی در طی ماه‌های گذشته کردن، ممکن هر کدوم از این موارد میتونه که واقعا منجر به شکست مذاکرات بشه.
0: در صورت شکست محتمل ترین سناریو چه خواهد بود؟
2: ببینید، محتمل ترین سناریو تا زمانی که نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه هستن، محتمل ترین سناریو حمله نظامی دوباره هست، یعنی امتداد حملات نظامی به ترتیبی که جمهوری اسلامی در هر کدوم از این حملات ضعیف‌تر بشه و برای اینکه اون چیزایی که ایالات متحده میخواد بهش بده نرم‌تر بشه و به هر حال مقاومتش بشکنه. چون این تصویر وجود داره در آمریکا، در اسرائیل، که اگر که این حملات ادامه دارتر بشه و اگر این تناوب داشته باشه، یعنی مثلا اگر یک حمله 3 ماهه 6 ماهه باشه، خوف میکنن که حکومت میتونه که اینو روش جلوش مقاومت بکنه و فضای متفاوتی است با زمانی که حملاتی انجام شه، بعد دوباره بینش یک آتش بس باشه، دوباره حملات دیگه انجام شه و این میتونه که واقعا کمرشکن باشه و از نظر روحیه و استقامتی که جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه داشته باشه، میتونه که سلامات بیشتری رو بزنه و از این جهت ما هنوز در اون مرحله هستیم که این اتفاق میتونه بیفته. به هر حال مسئله هسته‌ای یکی از نگرانی های نه تنها ایالات متحده هست، مسئله امنیت بین المللی هستش و اون اورانیوم 60% که ایران در طی سال‌ها گذشته دست آورده خیلی راحت میتونه که شعله های جنگ رو دوباره آتش دوباره به وجود بیاره. بنابراین این یک زمانی هست برای اینکه مقامات ایرانی ببینن که در واقع این از این فرصت استفاده کنن، یا اینکه بر اساس اون تحلیل که ما در تهران میبینیم که تندروها مخالفت میکنن، برن به سمتی که فکر کنن که مثلا اهرمه فشاری دارن و بخوان که جنگ رو باز برگردونن، که شاید در نهایت در پایان جنگ چیزی بیشتری دستشون بیاد. ولی خب این باید دید که اگر این واقعا این دیدگاه ها به نتیجه میرسه، یا اینکه دیدگاه عملگرایانه تری واقعیت های روی زمین رو میبینه، خطرات بسیار جدی رو میبینه که به هر حال ممکن استش بعد از 2 ماه وجود داشته باشه. از این جهت به نظر من گزینه محتمل قطعا خطر جنگ میتونم بگم که حداقل از بین نرفته.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما، سپاس از همراهیت. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن را منتشر کرده. بر اساس این گزارش، در متن تفاهم نامه بر لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تأکید شده و از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی مانده، یک صندوق غرامت 300 میلیارد دلاری برای ایران تشکیل خواهد شد. مدیریت تنگه هرمز در اختیار ایران خواهد بود و دریافت عوارض از شناورها در مرحله بعد اجرایی خواهد شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده متن یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ پس از ماها مذاکره نهایی شده. در بیانیه این نهاد آمده بر اساس این توافق، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان از بامداد دوشنبه به وقت ایران به صورت فوری متوقف می شود و محاصره دریایی علیه ایران نیز لغو خواهد شد. به گفته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، امضای رسمی این یادداشت تفاهم روز 29 خرداد انجام می شود و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهد یافت. خبرگزاری مهر نیز جزئیاتی از پیشنویس 14 بندی تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا را منتشر کرده و از توافق دو طرف بر سر آتش بس فوری، آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافقی جامع خبر داده. بر اساس این گزارش، برقراری آتش بس دائمی در همه جبهه ها از جمله لبنان، پایان محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز و تعهد آمریکا به مداخله نکردن در امور داخلی ایران از جمله مفاد پیشنویسه. از تعلیق تحریم های نفتی، آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده در این گزارش خبر داده شد. به گزارش مهر، برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، یک دوره 60 روزه مذاکره رو در نظر گرفتند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده متن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نهایی، مراسم رسمی امضای آن روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. غریب‌آبادی گفت روز گذشته هیئتی از قطر برای تکمیل گفتگوها به تهران سفر کرده، بیش از 15 ساعت مذاکره میان طرف‌ها انجام و اصلاحاتی در متن توافق اعمال شده که مورد پذیرش قرار گرفته. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری درباره مفاد اصلاح شده یا محتوای نهایی یادداشت تفاهم ارائه نکرده.
3: دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نقطه اول، پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات های نظامی در واقع در جبهه های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن، این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش، رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم، طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
0: بارا کراویت، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد واشنگتن ادعای جمهوری اسلامی درباره آزادسازی بدون قید و شرط 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران پیش از آغاز مذاکرات 60 روزه رو رد کرده. این مقام آمریکایی این ادعا رو روایت سازی توصیف کرده و گفته چنین موضوعی صحت نداره و توافق به دست آمده بر اساس اصل اقدام در برابر اقدام، تنظیم و هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران پیش از اجرای تعهدات جمهوری اسلامی آزاد نخواهد شد. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس، همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادپی. نه صرفا پرسش، دغدغه اصلی درباره توافق احتمالی ورود منابع مالی و دارایی‌های آزاد شده به ایران. با توجه به ساختار کنونی اقتصاد ایران، تزریق این منابع تا چند اندازه میتونه مشکلات بنیادی اقتصاد کشور رو حل کنه؟
4: و درود به همه همیهنان عزیزم و آرزوی تندرستی و شادی براشون. ببینید، این یک وضعیت خاکستری رنگ هست که در وضعیت خاکستری هم باقی مونده. اگر ما به اخبار دقت کنیم، بانک جهانی 3 روز پیش پیشبینی تولید ناخالص داخلی ایران رو متوقف کرد، چون خیلی از پیش فرض ها و چارچوب های اقتصادی ایران دیگه مطابق برداشت های قبلی نیست. این درباره این تزریق سرمایه هم صدق میکنه. یعنی ببینید، ما در شرایطی داریم صحبت از انتقال میلیاردها دلار میکنیم که یک، سیستم بانکی کشور ایزوله است و به بانکداری جهانی متصل نیست. دو، خیلی از مواردی که در مبادلات تجاری در سالهای اخیر انجام شده، قراردادها، توافقها، اینها به شکل مبادله کالا با کالا بوده و در اونها این نقل پولی به کمترین حد ممکن رسیده. برای همین من فکر نمی کنم که یک، این پول وارد اقتصاد مردمی ایران بشه، یعنی به بخش خصوصی، به مصرف کننده، به خانوار ایرانی کمک کنه، مثل موردی که در برجام وجود داشت، میلیاردها دلار از طریق شمشه طلا و اسکناس نقد به کشور اومد و خب هزینه شد. این هم پولی است که در دستگاه حکومتی هزینه خواهد شد. حالا هزینه چه خواهد شد معلوم نیست، ولی از تاریخ یاد گرفتیم که معمولاً بخشش صرف هزینه‌های حکومتی و اولویت‌های حکومتیش میشه، بخش بسیار بزرگیش، و شاید بخش کمیش هم صرف کنترل قیمت در بازارها بشه که خودش مخربه برای اقتصاد هر اقتصادی، به خصوص برای اقتصاد ایران در وضعیت فعلیش.
0: با فرض تداوم ساختار فعلی، با توجه به برآورد بانک جهانی که رشد اقتصادی ایران در سال 2025 رو حدوداً منفی 3% اعلام کرده، اقتصاد ایران در بهترین و بدترین سناریو چه چشم‌اندازی میتونه داشته باشه؟
4: ببینید، تولید ناخالص داخلی یه چیز خیلی جالبی هست، چون وقتی ما میگیم 3% کم شده، منظورمون این هستش که 3% از کالاها و خدماتی که برای اولین بار در یک اقتصاد تولید یا ارائه می شدن کم شده. برای همین وقتی ما داریم میگیم که اقتصاد ایران 3% کوچکتر شده، یعنی 3% کمتر تولید کرده، 3% کمتر کالاهای تازه وارد چرخه اقتصادی شده، و به خاطر همین حجم مبادلات اقتصادی که در داخل کشور کاهش پیدا کردن ممکن از این 3% بیشتر باشن. مبادلات و تراکنش های مولد منظورم هست. در شرایط فعلی که ما هستیم، ببینید، اول از همه پتروشیمی و نفت آسیب جدی دیدند، ذوب‌آهن ها آسیب جدی دیدند، فولاد مبارکه آسیب جدی دیده، و این محاصره یا تحریم اقتصادی در سالهای گذشته و اولویت دادن حکومت به حضور نهادهای نظامی و سرکوب بخش خصوصی، بازارهای صادراتی رو هم به شدت کاهش داده و بازارهای صادراتی محدود به کشورهایی شده که دولت‌هاشون با حکومت رابطه نزدیکی دارن، و این خب خودش یک اتفاق شوم هست برای اقتصاد ما، چون باعث میشه که ما نتونیم به بازارهایی بریم که تقاضا برای محصولات ایرانی قوی هستن. برای همین حتی با فرض این توافق، که من این توافق رو ادامه وضعیت سردرگمی میبینم، یعنی به هیچ وجه از این توافق تا الان قطعیتی برای اقتصاد بیرون نیومده، ریسکی برای اقتصاد کم نشده، و مهمتر از همه، ولو اینکه محاصره دریایی هم در دریای عمان برداشته بشود، اون حصاری که حکومت ایران دور اقتصاد ایران کشیده بر جا خواهد ماند، و اون حصار خیلی مخربتر از هر محاصره دریایی بوده و هست. برای همین من فکر نمی کنم ما بهترین حالت دیگه داشته باشیم. ما از اینجا به بعد مثل یک هواپیمایی هستیم که موتوراشو از دست داده و منتظریم که ببینیم چطور فرود میاد. میتونه فرود خیلی سخت و سهمگین و خطرناکی باشه، میتونه فرودی باشه که تلفات کمتری داشته باشه، ولیکن من وضعیت مثبت نمیبینم و اصلا فکر نمی کنم که این توافق با تزریق سرمایه به اقتصاد کشور باعث تغییر روند انقباض اقتصادی بشه.
0: سپاس از شما. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با ما. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پذیرش شروط ترامپ از سوی مجتبی خامنه ای، رئیس جمهوری آمریکا دستور بازگشایی بدون عوارض تنگی هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد. پایان جنگ در همه جبهه ها و رفع محاصره دریایی به ادعای جمهوری اسلامی. نو نیوز با انتشار جزئیاتی از یادداشت تفاهم ادعا کرد 10 تا 14 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند در صورت اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی آماده لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران هستند. رهبران این چهار کشور تأکید کردند تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و برای تحقق این هدف با آمریکا، جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خواهند کرد. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد، آن را گامی مهم برای پایان جنگ، تقویت ثبات منطقه‌ای و بازگشایی تنگه هرمز دانست. استامر با تاکید بر ضرورت اجرای کامل تفاهم نامه و نهایی شدن توافق هسته‌ای گفت تعهدات جمهوری اسلامی

0: جمهوری آمریکا، قطر و پاکستان به دلیل نقش‌آفرینی در دستیابی به این توافق قدردانی کرد. روزنامه معارف به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد نخست وزیر این کشور در گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرده اسرائیل خود را به بند مربوط به لبنان در توافق میان آمریکا و حکومت ایران متعهد نمی‌داند. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته ارتش اسرائیل از لبنان عقب نشینی نمی کند، در مواضع فعلی خود باقی می ماند و به اقدامات خود برای خونسا کردن تهدیدهای حزب الله از جمله نابودی زیرساخت‌های تروریستی و پاسخ به هر گونه حمله علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر از تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. این مقام بلندپایه دوحه از همه طرف‌ها خواست مذاکرات پیش رو را با رویکردی مثبت و سازنده دنبال کنند. و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با استقبال از توافق تهران و واشنگتن اون رو گامی مهم در مسیر صلح و ثبات پایدار منطقه دانست. فیدان ابراز امیدواری کرد مذاکرات تکمیلی به صورت سازنده ادامه پیدا کنند. طرف‌های توافق و میانجی‌ها از هر گونه تلاش برای اخلال در این توافق جلوگیری کنند. شانیان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید توافق ضعیف با ایران وجه آمریکا نزد روسیه و چین را خدشه‌دار میکند و ماهیت جمهوری اسلامی همچنان عاملی برای برهم خوردن هر توافق است.
1: در وجه بین المللی ترامپ در حقیقت خودش رو به منزله ای رسونده که کشورهای بمانند روسیه و چین برای ایالات متحده دیگه اون ارزش قبلی رو قائل نباشند، چون پیش خودشون این حساب رو میکنند که ما اگر به اندازه کافی تحمل داشته باشیم یا اگر ایالات متحده رو تحت فشار کافی قرار بدیم، آقای ترامپ به اون مدلی که ما میخواهیم خواهد چرخید. در حال حاضر البته اینا رو هم عرض میکنم، اینم باید فراموش نکنیم که اگر قرار بود این یک معاهده باشه یا یک توافقنامه باشه که تمام شده بود، قرار بود امروز به صورت الکترونیکی امضا بشه. چرا نشد؟ چرا تا جمعه بایستی صبر بکنیم؟ پس به ما نشون میده که در حقیقت همون جوری که همیشه ما میدونیم اون بدبختی و بلا در جزئیات هست و جزئیات هست که ممکنه اینها رو بهشون اجازه نده که به اون تفاهمی که میخوان برسونن، چون جمهوری اسلامی به نظر من توانایی ماندگار موندن روی تعهدات خودش رو نداره و ترامپ هم تحت فشار بین المللی مجدداً قرار خواهد گرفت.
0: جیسون براتسکی مدیر سیاستگذاری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در واکنش به تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران گفت این توافق تغییری در بنیانهای اصلی مناقشه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد. و در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فرقی نمی کند این تفاهم نامه امروز، فردا یا چند روز دیگر امضا شود. تا زمانی که جمهوری اسلامی در تهران بر سر کار باشد بی‌ثباتی در منطقه ادامه خواهد داشت. لورا لومر فعال سیاسی نزدیک به دونالد ترامپ با اشاره به کشته شدگان اعتراضات و سرکوب‌های جمهوری اسلامی گفت برای معترضان ایرانی که جان خود را از دست دادن احساس ناراحتی می‌کند. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نزدیک به 100,000 نفر از شهروندان بی‌گناه ایران در سال جاری به دست جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کشته شدند. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه از توافق با ایران برای باز شدن تنگه هرمز اظهار خوشحالی کرده و گفت مذاکرات بعدی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و سایر مسائل از نزدیک دنبال خواهد کرد. گراهام نوشته تا حدودی نگران است که دیدگاه جمهوری اسلامی در مورد این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکایی میگویند متفاوت باشد. سناتور جمهوری خواه نوشته و منتظر بررسی این توافق نهایی در کنگره است. جیمز لنگفورد سناتور جمهوری خواه آمریکا گفت جمهوری اسلامی طی 47 سال گذشته به آمریکا، متحدانش و شهروندان آمریکایی در منطقه حمله کرده و افسود مردم ایران تحت سرکوب حکومت زندگی می کنند و ایالات متحده سالها برای مقابله با تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هزینه کرده. ویل ریچارد دلا از چهره‌های نزدیک به جریان محافظه‌کار آمریکا در واکنش به توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی گفت بازگشایی تنگه هرمز نباید به عنوان یک امتیاز از سوی ایران تلقی شود. جاردلا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز یک وضعیت

0: عادی و بدیهی بوده و جمهوری اسلامی آن را به اهرام فشار تبدیل کرده. او همچنین گفت اگر این نخستین دستاورد توافق باشد باید دید آمریکا در مقابل چه امتیازهایی داده. نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب محبی. تو هفته های نخست جنگ دونالد ترامپ بارها از لزوم تغییر رفتار جمهوری اسلامی گفت و نقش مردم ایران در تعیین آینده کشور تاکید کرد. حالا واشنگتن به سمت یک تفاهم سیاسی با جمهوری اسلامی حرکت کرده. این چرخش از راهبرد فشار و تقابل به سمت مذاکره و توافق رو چطور میشه توضیح داد؟ منتقدان حق دارن اونو نوع عقب نشینی در برابر جمهوری اسلامی بدونن؟
1: با سلام به شما و هموطنان عزیز. ببینید خب من فکر میکنم خیلی ها دیگه میدونن که آقای ترامپ نمیتونه روی یک مسئله تمرکز خیلی زیادی داشته باشه، از این شاخه به اون شاخه میپره و یکم خب در مسائل سیاسی هم تعادل لازم رو نداره. خب در ابتدا با اسرائیل توافق کرده بودن که خب حتی تو مرحله سرنگونی برن، همونطور که شما اشاره کردین، حتی در بیانیه اولی که در زمان اعلام جنگ داده بودن گفتن ما زمانی شرایط رو ترک میکنیم که مملکت رو به دست مردم ایران به اصطلاح بسپاریم. ولی خب مسائل دیگه هم هستش که نقش داره. خب انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا در پیش هست و خب محبوبیت آقای ترامپ هم در آمریکا دچار به اصطلاح دستخوش تحولات شده و اینکه آقای ترامپ هم از نظر عقیدتی خب جزء اون جمهوری‌خواهی و سکونداری که همیشه مواضع سفت و سختی علیه جمهوری اسلامی داشتن نداره و ممکنه که با هر تحولی نظرش تغییر بکنه. ولی این رو باید نباید فراموش کرد که الان هیچ توافقی انجام نشده. توافق شده، در واقع توافق شده که تفاهم شده که درباره توافق گفتگو بشه در 60 روز آینده. این رو هم در واقع باید در نظر گرفت.
0: اگه به پیامدهای داخلی این روند نگاه کنیم، موفقیت یا شکست مذاکره چه تأثیر روی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و چشم‌انداز تغییرات سیاسی در ایران می‌گذاره؟ توافق میتونه به بازسازی و تثبیت حکومت کمک کنه یا برعکس شرایط تازه برای شکلگیری تحولات سیاسی و اجتماعی فراهم.
1: ببینید وقتی که این شرایط رو داریم تحلیل میکنیم، اول که خیلی خوب بر روشن میکنیم که وضعیت جمهوری اسلامی در شرایط حاضر چجوریه. خب همین الان اینا در تلویزیونشون در سراسیما اعلام پیروزی کردن، وانمود میکنن که به اصطلاح پیروز ماجرا بوده، اما واقعیت چیه؟ جمهوری اسلامی خامنه ای رو که 37 سال بر مسند قدرت بود از دست داد، سران به سه عضو ارشد نهاد اطلاعاتی در ایران افرادش کشته شدن، نزدیک 40 نفر از دیگر مقامات ارشد حکومت کشته شدن، 300 میلیارد دلار خسارت وارد شد به جمهوری اسلامی و در حال حاضر هم ما تورم چیز زیاده به صلاح 70% داریم. وضعیت به صلاح معیشتی مردم هم که کاملا روشن هست و من میخوام به هموطنان یادآوری بکنم که بعد از قرارداد برجام بود که دیمای 96 اتفاق افتاد. اتفاقا زمانی که پولهای بلوکه شده روانه ایران شده بود و بعد هم پول نفت هم آزادانه به ایران می اومد و مردم متوجه شدن که هیچ اثری از توافق بر سر سفره مردم ایران به نفع اونا نشده. بنابراین این هم به همون معیار خواهد بود و فراموش هم نکنیم که بازی هنوز تمام نشده. اسرائیل ذل سوم این ماجرا است و من فکر می‌کنم که نقش بسیار فعالی در برهم زدن به صلاح این توافق و یا تفاهم شاید بگم بهتر باشه خواهد داشت و اینکه شاید دیر یا زود دوباره یه جنگی رو هم به راه بندازه. خب ولی همه چیز به گذشت زمان نیاز داره، ولی بازی تمام نشده.
0: نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. 26 خرداد به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد معترض اعدام شده در خیزش مهسا روز شیر خورشید نامگذاری شده. در آستانه این روز و زادروز مجید رضا رهنورد جمعی از ایرانیان در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای مختلف جهان تجمع اعتراضی برگزار کرد.
2: اینجا در گوتنبرگ برای ششمین ماه پیاپی ایرانی ها شنبه ها و یک شنبه ها تجمع اعتراضی دارند. امروز رو به خاطر فراخوان سراسری، تولد مجید رضا رهنورد و روز پرچم شیر خورشید یک ساعت تجمع داشتن سخنرانی و پرفورمنس اعتراضی.

0: یاد کردن از جاوید نام های 18 و 19 دیما و بعدش هزاران نفر اینگونه در خیابان های شهر گوتنبرگ راه رفتن، شعار دادن برای ایران، برای آزادی ایران، برای اینکه به مردم و جامعه سوئد بگن که آزادی خواها در ایران خواهان چه هستند. حالا ماهاست زندگی خودشون رو رها کردن و تعطیلات خودشون رو اختصاص به ایران دادن، اختصاص به مردم ایران دادن و اینگونه خیابانها رو رها نکردن. همزمان با شهر گوتنبرگ در دیگر شهرهای سوئد هم مانند استکهلم و مالمو چنین تجمعاتی همراه با راهپیمایی داره برگزار میشه. پوستری رو که دارید میبینید پوستر جاوید نامه هست که در استکهلم من بارها چنین پوستری رو دیدید. یک هدف دارن، ایران و رسیدن مردم ایران به آزادی.
1: در سانه این روز جمعی از ایرانیان ساکن بریتانیا هم مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن مراسم یادبودی برای جان باختگان اعتراضات برگزار کردند.
2: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, علی محمدی.
3: با شرف.
2: Killed by the Islamic Republic in Iran, علی ملاقای روزبهایی.
3: با شرف.
2: Killed by the Islamic Republic in Iran, علی مرادی.
3: با شرف.
2: Killed by the Islamic Republic in Iran, علی نوری.
3: با شرف.
4: منحوس فرهنگین جمهوری اسلامی اینجا تجمع کردیم و یاد و خاطره تمام جاوید نامان و مخصوصا مجید رضا رهنورد رو گرامی می‌داریم.
1: ایرانیان مقیم استرالیا در ملبورن در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان و شاهزاده رضا پهلوی گرد هم جمع شد.

0: دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه ای از ایرانیان به ویژه ساکنان آمریکای شمالی خواست همزمان با برگزاری جام جهانی 2026 در ورزشگاه‌ها و تجمعات مرتبط با این رقابت‌ها حضور پیدا کنند. در این بیانیه از ایرانیان خواسته شده با برافراشتن پرچم شیر خورشید و استفاده از نمادهای ملی پیام مخالفت خود با جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی همچنین از حاضران خواست هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با پشت کردن به زمین مسابقه و سر دادن شعار اعتراض مسالمت آمیز خود را نشان دهند. در این بیانیه از ایرانیان خواسته شده تصاویر جان باختگان اعتراضات، زندانیان سیاسی و افرادی را که به گفته این بیانیه از سوی جمهوری اسلامی کشته، اعدام یا زندانی شده اند همراه داشته باشه.
1: Freedom for Iran!
2: King Reza Pahlavi!
1: Justice for Iran!
2: King Reza Pahlavi!
1: What do we want?
2: King Reza Pahlavi!
1: What do we want?
2: King Reza Pahlavi!
1: Islamic Republic Moscow! Moscow! Islamic Republic
2: Moscow! Moscow!
3: اینجا هتل وستریفت شهر لس آنجلس، جایی که اتوبوس تیم ملی حدود 45 دقیقه پیش به اینجا رسید. بالاخره خودشونو به آمریکا رسوندن، قرار فردا مقابل نیوزیلند اولین بازیشونو تو ورزشگاه لس آنجلس برگزار بکنن ساعت 18 به وقت محلی. به تو میگم دقیقه پیش امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم این محل رو به سمت ورزشگاه لس آنجلس برای کنفرانس خبری ترک کرد. اتوبوس تیم رو که نگاه میکردم پنجرهاش دودی بود و نمیتونستم ببینم که آیا همه بازیکن ها تونستن وارد خاک آمریکا بشن یا نه، ولی اینطوری به نظر میرسه. با افرادی که اینجا حضور دارن، با برخی از اونا که صحبت میکردم گفتن که بیرون ورزشگاه فردا قراره حضور گسترده‌ای داشته باشن و نشون بدن به جهانیان که مردم ایران چه کسانی هستن و صدای مردم ایران باشن. با هم لحظاتی از اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی رو ببینیم.
1: Within 48 hours. They do not represent us. We do not support them.
0: این مجموعه رو با خبری فوری به پایان میبریم. شبکه خبری CNN گزارش داد ارتش آمریکا دستور آماده سازی برای پایان دادن به محاصره دریایی تنگه هرمز از جمعه رو دریافت کرده، اقدامی که منوط به امضای توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی خواهد بود. به گفته یک مقام ایالات متحده، در صورت امضای توافق نیروهای آمریکایی روند لغو محاصره دریایی رو آغاز میکنند. در این حال تاکید کردیم برنامه بر اساس شرایط فعلی تنظیم شده، ممکنه تا پیش از جمعه تغییراتی در اون ایجاد بشه. هشت صبح تهران با آخرین همراه شما خواهیم.

0: دیر خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
4: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
1: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
5: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
6: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
5: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد. نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
7: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
8: زهر خیال باطل.
9: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
10: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
11: فهمی که ما کجا هستیم؟
12: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
13: جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگ. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شد. محاصره داره جواب میده. جمهوری اسلامی دنبال درگیری. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.

0: دو دسته عمده واکنش ما میبینیم، هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال میرسه، از دو مبدأ کاملا متفاوت، ولی هر دو نسبت به این وضعیت سوال‌ها و انتقادهای جدی دارن. مبدأ یه عده از این انتقادها همینه است که ما تصویرهاش هم الان دیدیم همراه با خبرها. کسانی که توی این میادین شبا شرکت میکنن، توی این شبکه‌های اجتماعی جزو دسته‌بندی‌های هواداران حکومت قرار میگیرن، اینا بهشون یه قولایی داده شده، یه وعده هایی داده شده، گفتن که ما بر آمریکا پیروز شدیم، بر اسرائیل پیروز شدیم، همه شروط خودمون رو بر اینها تحمیل کردیم. عین این جملات رو برخی از سرداران سپاه و نیروهای سیاسی گفتن، از جمله محمد باقر قالیباف توییت کرده، اینا رو نوشته در شبکه ایکس، نوشته که ما تحمیل کردیم شرایط خودمون رو بر به اصطلاح او دشمن. بسیار خوب، الان اون عده‌ای که منتقدن شما چرا دارید میپذیرید شرایط آمریکا رو، میگن مگه شما نگفتید شرایطمون رو تحمیل کردیم؟ چرا وارد مذاکره یا تفاهم یا توافقی میشید که کاملا خلاف ادعاهای شماست؟ نکته دیگه اینه که با این کلمات هم بازی میکنن. ببینید، پیشنویس، تفاهم، توافق، طرح، اینها همه برای فرار از واقعیته. واقعیتی که اتفاق افتاده اینه که آنچه که اینا به عنوان تحمیل شرایط خودشون بر دیگران گفته بودن، خب در این تفاهم نامه دیده نمیشه. به تعبیر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تنگه هرمز در این تفاهم نامه واگذار میشه بدون اینکه چیزی گرفته بشه. مبدأ دوم انتقادها کسایی هستن که نه، اصلا جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، یعنی با هواداران جمهوری اسلامی در ارتباط با این حکومت کاملا متفاوتن. سوال اینا اینه که شما همین کاری که امروز کردید و چرا 5 سال پیش نکردید؟ چرا 10 سال پیش؟ چرا 10ها سال پیش نکردید؟ ببینید، ما گزارش ها نشان میده که جمهوری اسلامی از ابتدای ورود به مذاکرات بیهوده هسته‌ای تا به امروز بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کرد. بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کردن، هزینش تمام این کشورهایی که رفتن و این مذاکرات رو برگزار کردن، جلسات، تحریم ها که برداشته نشد، مذاکراتی که کردن زدن زیرش تحریم ها بدتر شد، و تمام اون چیزی که بر معیشت و سفره و زندگی مردم تحمیل شد نتیجه این مذاکرات بیهوده است. بنابراین این دو دسته در نسبتشون با جمهوری اسلامی با هم متفاوتن، اما در یه چیز با هم اشتراک دارن و اون بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و نادرستی و بی‌صداقتی این حکومت. مخالفان جمهوری اسلامی وقتی این شکست و تسلیم رو میبینن، میفهمن که یه دومینوه، حرکت شروع شده، اینجا عقب نشینی‌های بعدی رو هم در پی داره، نه اینکه اونا دوست داشته باشن عقب نشینی بکنن، چاره ای ندارن برای اینکه بتونن بر شرایط مدیریت بکنن، و این نشانه های جدی شروع دوران پسا دیکتاتور.
1: از شب گذشته که احتمال توافق را بیشتر تلقی می کنند، در اسرائیل نگرانی وجود داره که اسرائیل به هیچ کدام از اهداف خودش پس از دستاوردهایی که در جنگ به دست آورد نرسه، و بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی این توافق را یک توافق بد می‌دونن که ممکن هستش که نه تنها اسرائیل به اهداف خودش نرسه، بلکه در جریان عملیات در لبنان هم تأثیر گذار باشه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی به نظر میاد که ایالات متحده بخش مهمی از خواسته‌های ایران را در حال حاضر پذیرفته، و در بخش اول این توافق هیچ کدام از خواسته‌های اسرائیل نگنجیده، و در حقیقت قسمت اول این توافق پایان جنگ هست، بدون اینکه مسئله موشکی در اون مطرح شده باشه، مسئله نیروهای نیابتی در اون مطرح شده باشه و حتی غنی‌سازی هم که یکی از مسائل مهم برای اسرائیل هست کاملا معلوم نیستش که چگونه انجام خواهد شد و در بهترین وضعیت مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده بالای 60% جمهوری اسلامی به جای اینکه از کشور خارج بشه قرار هستش که رقیق سازی بشه. در کنار اون مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق نه تنها برای اسرائیل بد هستش، بلکه در تضاد کامل با تظاهراتی هستش و انتظاراتی که در بین مخالفان حکومت به دست اومده بوده در داخل ایران و اکنون همه اینها به سوی دیگری داره میره.
2: ما با یه پدیده انسانی طرف هستیم. اصلا به کار بردن جمع‌آوری برای انسان یک واژه اشتباهه. چون شما می‌خواید انسان رو جمع‌آوری بکنی و بعد براش چه برنامه‌ای داری؟ خب وقتی هیچ برنامه‌ای نداشته باشی دوباره اینها به خیابان برمیگردن. وقتی که ما یک نگاهی به منطقه می‌کنیم می‌بینیم که مثلا ایران مشابه اتفاقیه که تو ترکیه افتاده، مشابه اتفاقیه که توی مصر افتاده. یعنی بیشتر از اینکه یک مسئله فرهنگی باشه، یک مسئله اقتصادیه. ببین توی مصر میگن که کودکان از خانه به مزرعه میرن، اینها رو بهشون میگن کودک کار. و ما توی ایران از خانه به چهارراه داریم که اینها میشن کودک کار، که بیشترین عاملش هم در این کشورهایی که اسم بردم ازش این هست که خانواده ها فقیرن، نه اینکه واقعا قرار باشه و فرهنگشون این باشه که بچه نره مدرسه. چون بعضی از کشورها اینطوری هستن که میگن بچه از یک سنی به بعد اصلا بعد بخشی از نانآوری باشه. اما مسئله اینجا مسئله اقتصادیه و مثلا سازمان هایی مثل بهزیستی، جایی که شهرداری، اینها بیشتر میان روی چی کار میکنن؟ روی این کودکان، اینکه اینها رو حالا یا جمع آوری کنن، بهشون غذا بدن، جا بدن، در حالی که ریشه این مسئله ریشه اجتماعی و بعد خانواده ها، ریشه اجتماعی و اقتصادی. این خانواده ها باید بتونن یه برنامه‌ای داشته باشن براشون که اینها فرق به کمتری داشته باشن، که ما شاهد این باشیم که کمتر کودکان به خیابان بیان.
3: یک اختلال گسترده رو توی تراکنش ها و فعالیت های 4 تا از بانک های بزرگ و مهم کشور در واقع گزارش میشه ازش و خب در ابتدا دلیل اصلی مشکلات مشخص نبود، البته حدس‌هایی زده میشد، ولی تا صبح امروز شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در واقع دلیل این اختلالات رو حمله سایبری اعلام کرد. خب توی این در واقع واکنش رسمی که این شورا داده از عبارت حمله محدود استفاده شده و مثل همیشه ارگان‌های رسمی دارن تلاش می‌کنن که واژه‌سازی انجام بدن و مسئله رو با این واژه‌سازی کوچک جلوه بدن. اما خب می‌دونیم که این نخستین بار نیست که چنین اختلال لاتی داره توی شبکه بانکی کشور ایجاد میشه و از اونجایی که معمولا مهمترین بانک‌های دولتی هستن که مورد حمله قرار میگیرن، اثرات اقتصادی و اجتماعی هم هیچ وقت توی این حمله ها محدود و کوچیک نیستن. خب همیشه به دلیل این ابهام و نبودن شفافیت توی سیستم بانکی و اون نبودن اعتماد بین مردم و نهادهای حاکمیتی، توی چنین مواقعی یه سری تئوری های در واقع غیر رسمی هم درباره ریشه و عامل حوادث مطرح میشه. برای نمونه توی این مورد دیدم که برخی میگن شاید حاکمیت اومده و این تراکنش های در واقع بانک ها رو محدود کرده که خرید های طلا و دلار رو محدود بکنه. این کار رو قبلا هم کردن، به خاطر داریم توی مواقعی که دلار نوسان شدید داشت تراکنش های ساتنا رو محدود کرده بودن. به هر حال میدونیم که توی جنگ 12 روزه و هم توی سالهای قبلش حتی اختلالات گسترده ای وجود داشته و حتی بارها اطلاعات مشتری ها افشا شده و نکته جو برانگیز اینه که چطور سیستم بانکی ایران تا این حد آسیب پذیره که بارها و بارها از یک نقطه مورد حمله قرار میگیره و هنوز هم نتونسته حفره‌های امنیتی رو پوشش بده. این 4 تا بانک حجم زیادی از مشتری‌های خرد و کسب و کارها رو پوشش میدن، بنابراین اثراتش قابل توجه بوده. بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، ما به دست آوردیم گزارش رسانه‌ها و همینطور واکنش‌های کاربران، مردم در طول روز برای خرید های ساده حتی مثل نون، اقلام مصرفی و حتی انتقال وجه دچار مشکل هستند. در مورد امنیت سایبری هم خب میدونیم که انواع گروه‌های هکری کوچیک و بزرگ توی این سال‌ها تونستن به شبکه‌های بانکی ایران نفوذ بکنن و حتی در مواردی بوده که باج‌خواهی هم کردن. ببینید تو همه دنیا بانک باید نماد اعتماد باشه و شاید از نظر امنیت سایبری هیچ چیزی مهمتر از بانک در دنیا وجود نداره. چرا؟ چون قرار دارایی‌های مردم اونجا باشه. نکته اینه که اگه برای یک مؤسسه مالی یا بانک معتبر توی دنیا چنین اتفاقی بیفته، احتمالاً با کلی جریمه روبرو میشه و اگه مشتری خسارت ببینه، اون رگولاتوری موظفه که خسارتش رو پیگیری بکنه.
4: در غرب جمهوری چک، در یک قلعه تاریخی، مجموعه‌ای کم نظیر از شراب‌های متعلق به اواخر قرن 19 به نمایش درآمده. این بطری‌ها که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در زیرزمین کلیسای قلعه مخفی شده بودند، در سال 1985 کشف شدند. پس از کشف این مجموعه، کارشناسان یک کارخانه شرابسازی در فرانسه روندی دقیق برای بررسی و مرمت بطری‌ها آغاز کردند. کیفیت این بطری‌ها با فناوری ویژه آزمایش شده و برخی بطری‌ها بدون آسیب به اصالت تاریخیشان دوباره چوب پنبه گذاری شدند. اکنون 133 بطری تاریخی پس از سالها نگهداری و مرمت به نمایش درآمدند.
5: شراب‌ها در این کلیسای قدیمی از شرایط نگهداری بسیار خوبی برخوردار بودند. به نظرم محیط بسیار مرطوب و سرد بوده و دیوارهای ضخیم ساختمان هم به حفظ این شرایط کمک کرده. محل نگهداری هم در زیر زمین بوده و به همین دلیل رطوبت و دما به شکل پایدار حفظ شده. فکر میکنم این شرایط برای نگهداری کهنه شدن شراب کاملا ایده‌آل بوده.
4: این مجموعه تاریخی بخشی از میراث فرهنگی اروپا به شمار می‌رود. میراثی که امکان مطالعه بر روی شیوه‌های زندگی، تجارت و فرهنگ دوره‌های گذشته را فراهم می‌کند. فرزیا ثابتی.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: 8 صبح تهران، بیننده آخرین واکنش‌ها و گزارش‌ها از تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پذیرش شروط ترامپ از سوی مجتبی خامنه‌ای. رئیس جمهوری آمریکا دستور بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد. پایان جنگ در همه جبهه‌ها و رفع محاصره دریایی به ادعای جمهوری اسلامی. نور نیوز با انتشار جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن ادعا کرد 10 تا 14 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. واکنش‌های متفاوت به توافق جمهوری اسلامی و آمریکا. شماری از رهبران جهان از توافق استقبال، برخی نزدیکان ترامپ از آن انتقاد کردند. در ادامه. گرامی داشت یاد جاوید نامان انقلاب ملی در زادروز مجید رضا رهنورد. ایرانیان در آستانه روز جهانی شیر و خورشید در شهرهای مختلف جهان تجمع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده. مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده و جریان عادی صادرات نفت از سر گرفته خواهد شد. اوش در شبکه اجتماعی تروث سوشال به کشتی‌های جهان فرمان داد موتورهای خود را روشن کنند و بگذارند جریان نفت ادامه پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام دیگر نوشت با امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران در روز جمعه و آغاز عملیات پاکسازی مین‌ها، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و جریان نفت بار دیگر در منطقه و بازارهای جهانی از هر دو سو برقرار خواهد شد. ترامپ تاکید کرد این تفاهم میتواند صلح و امنیت را برای منطقه به همراه داشته باشد. او با اشاره به تلاش‌های پیشین دولت‌های آمریکا برای توافق با تهران نوشت بسیاری از رؤسای جمهور پیش از او تلاش کردند با جمهوری اسلامی به صلح برسند، اما همگی پیش از او شکست خوردند. ترامپ گفت رهبران منطقه برای نخستین بار با رئیس جمهوری مواجه شدند که میتواند به دستیابی به صلح واقعی کمک کند. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز گفت بر اساس توافق حاصل شده میان واشنگتن و تهران، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. او همچنین از بازگشایی فوری تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا خبر داد و گفت اجرای این توافق میتواند زمینه ساز سرمایه گذاری های گسترده در منطقه باشد. او در این حال تاکید کرد اجرای این توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. دونالد ترامپ در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت توافق با جمهوری اسلامی در نهایت تردد آزاد از تنگه هرمز و بدون پرداخت عوارض را برای همیشه تضمین می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت با اقدامات خود اسرائیل را از تهدید هسته‌ای نجات داده. در این حال از سرسختی بنیامین نتانیاهو در روند دستیابی به توافق انتقاد کرد. ترامپ حملات اخیر اسرائیل به لبنان را عامل به خطر افتادن توافق دانست، همزمان به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر در مذاکرات آتی به توافق نهایی هسته‌ای نرسند، آمریکا حملات نظامی را از سر خواهد گرفت. به نوشته نیویورک تایمز، ترامپ تأکید کرده تصمیم او برای حمله به ایران و اعمال محاصره دریایی پس از بسته شدن تنگه هرمز، موازنه قدرت در خاورمیانه را به نفع آمریکا تغییر داده. او همچنین از شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به دلیل نقش‌آفرینی در روند دستیابی به توافق قدردانی کرد. سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان از کالیفرنیا با ما هستند. وقتتون بخیر جناب بشیرتاش و سپاس از همراهیتون. این توافق پایان یک بحران هسته‌ای 47 ساله است واقعا، یا صرفا آتش‌بسی موقته که چند سال دیگه، چه بسا چند ماه دیگه، به نقطه تنش برگرده؟
1: به هیچ وجه یک توافق پایدار نیست. خب حتی میشه گفت یک مذاکراتی هست برای یک آتش بس موقتی که ملموس مدت به درزا بیانجامد. خب در 47 سال گذشته شاهد بسیاری از توافقات بودیم که بعدن به هر حال منجر به بحران‌هایی شد که خب در دوران تمام ریاست جمهور رئیس جمهوران آمریکا از کارتر تا ترامپ. مثلا اگر بخوایم در مورد ریگان بخوایم حساب مثال بزنیم، در سال 1981 ژانویه 1981 گروگان‌های آمریکایی آزاد شدن. خیلی خیال میکردن خب این یک دوران جبهه انقلابی بود و با آزادی گروگان‌ها روابط ایران و آمریکا نرمال میشه و ایران به جامعه بین‌المللی برمیگرده. اما تنها دو سال بعد در سال 1983 جمهوری اسلامی بمب‌گذاری کرد در آمریکا، در لبنان یک بار در سفارت آمریکا بمب‌گذاری کرد و یک بار هم در مقر نیروی دریایی آمریکا بمب‌گذاری کرد. بیش از 245 نفر از آمریکایی‌ها رو کشت. تنها دو سال بعد از اون قرارداد الجزیره که منجر به آزادی گروگان‌های آمریکایی شده بود. اما سال 83 که سال 85 یعنی دو سال بعد از کشته شدن تفنگدارای آمریکایی ریگان، برای اینکه تو انتخابات پیروز بشه نیاز داشت گروگان‌های آمریکایی که در لبنان گروگان گرفته شده بودن آزاد بشن، برای همین به جمهوری اسلامی اسلحه فروخت، ایران کنترا، و خب میدونیم که چه به حال رسوایی در پی داشت. ولی باز هم سه سال بعد در 1988 همین دولت ریگان به جمهوری اسلامی حمله کرد، به جزیره خارک حمله کرد، به سکوهای نفتی حمله کرد و بسیاری از این قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی رو هم غرق کرد. این ماجرا ماجرایی است که 47 سال ادامه داره و بدون تردید تا زمانی که جمهوری اسلامی هست این مشکلات ادامه داره. الان هم به هیچ وجه نمیشه از یک توافق پایدار صحبت کرد.
0: جناب بشیرتاش، در صورت به باور شما این آتش بس موقت به سرنوشت قبلی دوچار بشه، محتمل ترین سناریو چه خواهد بود؟
1: محتمل ترین سناریو همون ادامه داستان 47 سال گذشته است. تحریم‌های بسیار سنگینی که وجود داشته همچنان وجود داره، قرار نیست به طور کامل برداشته بشه. تنش‌های شدید، برحال حتی درگیری های احتمالی نظامی، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست این روند ادامه داره. تنها زمانی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه که آن هم معمولا به دست خود مردم ایران خواهد بود و جهان باید متوجه بشه که تا جمهوری اسلامی هست این بحران ها ادامه داره، تا اون زمان مسئله حل نمیشه. جمهوری اسلامی نه مسائلشو با ملت ایران میتونه حل بکنه، نه مسائلشو با جهان آزاد. حتی میتونم بگم که الان مشکلات جمهوری اسلامی اگر با آمریکا و اسرائیل بود، به ویژه اکنون با کشورهای همسایه هم هست و همه جمهوری اسلامی یک تهدید بسیار بزرگ برای امنیت خودشون میدونند.
0: سپاس از شما سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان، مهمان ما از کالیفرنیا. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن را منتشر کرده. بر اساس این گزارش، در متن تفاهم نامه بر لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکید شده و از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. به ادعای نور نیوز، اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای که جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی مانده، یک صندوق غرامت 300 میلیارد دلاری برای ایران تشکیل خواهد شد. مدیریت تنگه هرمز در اختیار ایران خواهد بود و دریافت عوارض از شناورها در مرحله بعد اجرایی خواهد شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده متن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ پس از ماها مذاکره نهایی شده. در بیانیه این نهاد آمده بر اساس این توافق، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان از بامداد دوشنبه به وقت ایران به صورت فوری متوقف می شود و محاصره دریایی علیه ایران نیز لغو خواهد شد. به گفته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، امضای رسمی یادداشت تفاهم روز 29 خرداد انجام می شود و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهد یافت. خبرگزاری مهر هم جزئیاتی از پیشنویس 14 بندی تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا را منتشر کرده و از توافق دو طرف بر سر آتش بس فوری و آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع خبر داده. بر اساس این گزارش، برقراری آتش‌بس دائمی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، پایان محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز و تعهد آمریکا به مداخله نکردن در امور داخلی ایران از جمله مفاد پیشنویسه. از تعلیق تحریم‌های نفتی و آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز خبر داده. تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یک دوره 60 روزه مذاکره را در نظر گرفتن بر اساس گزارش مه. حسین قاضیان جامعه شناس میگوید اگرچه حاکمیت به سمت توافق با دشمنان خارجیش در حرکت است، اما مادامی که با مردم خودش به توافق و مصالحه نرسد، مشروعیتش کماکان در معرض سؤال و چالش است.
2: نشون داد که اتفاقا مشروعیتی وجود نداره که حکومت ناچاره با زور، یعنی با زور اوریان، خیابونها رو تصرف کنه تا مواد و مخالفینش اقدامی بکنه. حالا که این وضعیت جدید پیش آمده، نشون میده که حکومت حاضره با نیروهای خارجی به توافق برسه، یک تفاهم نامه ای امضا بکنه، ولی مادام که با مردم خودش تفاهم نامه ای امضا نکنه، موافقت نامه ای امضا نکنه، شیوه جدیدی برای حکومتگری در پیش نگیره، مشروعیتش کماکان زیر سواله، چون اون نوع از مشروعیت نیازمند توافق میان دولت و ملت، میان کسانی که حکومت میکنن و کسانی که قراره برشون حکومت بشه. چنین توافقی به هم خورده در جامعه ما و حکومت مادام که برای چنین توافقی تلاش نکنه، نمیدونیم چه خواهد شد. اما در مورد اینکه چقدر دوام خواهد داشت، ما دو تا تجربه داریم. یکی تجربه پذیرش قطعنامه در سال 68، اگر به یادم مونده باشه، 67 بهتر بگم. در اونجا ما خب با واکنش‌های از طرف همین نیروهایی که الان شما ویدئویی ازشون پخش کردید روبرو شدیم. حتی عده‌ای از نظامیان در صدد ترور آقای هاشمی رفسنجانی بودن که اونا مسبب اون پذیرش قطعنامه میدونستنش، ولی خب اون موقع رهبر اول جمهوری اسلامی از نوعی نفوذ و اقتداری برخوردار بود که تونست مخالفت‌ها رو بر سر جایش بنشونه. یه نمونه دیگه که داریم شاید به ما راهنمودی بده، موضوع پذیرش برجام بود که رهبر دوم در واقع خودش رو پشت این موافقت قایم کرد بدون اینکه مخالفت جدی کنه، و وقتی با خطر روبرو شد اعلام کرد که این یک خسارت محض بوده، و در نتیجه تونست اون طرفداران خودش رو که با برجام مخالف بودن دوباره زیر عبای خودش گردآوری کنه و بسیج کنه. الان هم چنین وضعیتی ممکنه در پیش باشه، چون ما نمیدونیم رهبر فعلی چقدر موجود هست و چقدر مؤثر در اوضاع، و دیر یا زود ممکنه که موقعیتی فراهم بشه که این توافق پا در هوا بمونه، چون 60 روز هم فعلا فرصت هست تا توافق نهایی حاصل بشه.
0: بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترک اعلام کردند در صورت اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی آماده لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران هستند. رهبران این چهار کشور تأکید کردند جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و برای تحقق این هدف با آمریکا، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خواهند کرد. کیر استامر، نخست وزیر بریتانیا، از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و آن را گامی مهم برای پایان جنگ، تقویت ثبات منطقه‌ای و بازگشایی تنگه هرمز دانست. استامر با تاکید بر ضرورت اجرای کامل تفاهم نامه و نهایی شدن توافق هسته‌ای گفت تعهدات جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه برنامه هسته‌ای باید قابل راستی آزمایی و به طور کامل اجرا شود و حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او همچنین از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، قطر و پاکستان به دلیل نقش آفرینی در دستیابی به این توافق قدردانی کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر، از تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. وزیر امور خارجه قطر از همه طرف‌ها خواست مذاکرات پیش رو را با رویکردی مثبت و سازنده دنبال کند. او همچنین بر تعهد دوحه به حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای تقویت ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد. روزنامه معارف به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد نخست وزیر این کشور در گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرده اسرائیل خود را به بند مربوط به لبنان در توافق میان آمریکا و حکومت ایران متحد نمی‌داند. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته ارتش اسرائیل از لبنان عقب نشینی نخواهد کرد، در مواضع فعلی خود باقی میماند و به اقدامات خود برای خونسا کردن تهدیدهای حزب الله از جمله نابودی زیرساختهای تروریستی و پاسخ به هر گونه حمله اسرائیل آماده خواهد بود.
3: واکنش ها از سوی رهبران مختلف جهان واکنش های مثبتی بوده. نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر ژاپن، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر استرالیا، وزارت امور خارجه نیوزلند، تقریبا میشه گفتش که تم اکثر رهبران جهان، رهبران کشورهای اروپایی واکنش مثبتی نشان دادن. اما همزمان یک پیام مثبت هم به خصوص در پیام‌های رهبران کشورهای اروپایی بوده. اونها در کنار این که گفتن که بسیار خوشحال هستن که به هر حال سطح تنش‌ها پایین آمده، اوضاع انرژی و بازار انرژی شاید به یک ثباتی بعد از هفته ها برسه و درخواست کردن که طرفین از این فرصت پیش آمده استفاده بکنن تا اون اختلافات رو به نوعی حل بکنند و بتونن که به یک صلح دائم برسند، یک نکته بسیار مهم رو داشتن و اون همین بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی حتما باید مورد بررسی قرار بگیره و جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. دقیقاً همون چیزی است که پرزیدنت ترامپ هم بارها و بارها، نه تنها در طول این چند هفته، در شاید بگیم سالهاست که آقای ترامپ داره بهش اشاره میکنه. حتی آقای ترامپ از برجام خارج شد به دلیل که اون رو کافی نمیدونست برای کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. میگه به هر حال جمهوری اسلامی بعد از مدتی میتواند برگردد به برنامه هسته‌ای خودش. الان دارن رسما اعلام میکنن پرزیدنت ترامپ، آقای ونز، اعضای کابینه آقای ترامپ، که جمهوری اسلامی دیگر نخواهد توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند و اون اورانیوم‌های با غلظت بالا غنی شده هم بعد از بین ببره. در مورد تنگه هرمز هم یک اجماع جهانی وجود داره، تنگه هرمز بی قید و شرط باید باز شه، کسی اونجا نمیتونه کسی عوارض بگیره. اگر جمهوری اسلامی در این فکر است اشتباه داره میکنه، چون این فقط حرف ایالات متحده نیستش. از سوی دیگر واکنش کسانی است در داخل جمهوری اسلامی که مخالف هر گونه امضای تفاهمی هستن. اونها عقیدهشون بر این هستش، حداقل تا ساعتی پیش این حرف رو می‌زدن که ما با امضای این یادداشت تفاهم هر آن چیزی که آقای ترامپ می‌خواسته بهش دادیم و آقای ترامپ عملاً اون حرفی رو که می‌زده بهش رسیده، یعنی هم در میدان نظامی پیروز شده و هم در میدان دیپلماسی به پیروزی رسیده.
0: باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد واشنگتن ادعای جمهوری اسلامی درباره دریافت 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران پیش از آغاز مذاکرات 60 روزه را رد کرده. به گفته این مقام ادعای مطرح شده از سوی تهران با مفاد واقعی آن همخوانی ندارد و تلاشی برای ارائه روایت مطلوب جمهوری اسلامی از توافق است. این مقام آمریکایی تأکید کرد توافق بر مبنای اقدام در برابر اقدام تنظیم شده. هیچ یک از دارایی‌های مسدود شده ایران بدون اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی آزاد نخواهد شد. وال استریت ژورنال در تحلیلی نوشت موفقیت توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی به سه عامل کلیدی، یعنی بازگشایی تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی ایران و نحوه رفتار اسرائیل در روزهای پیش رو بستگی دارد. این روزنامه توافق اعلام شده از سوی دونالد ترامپ را بزرگترین پیشرفت دیپلماتیک 4 ماه جنگ اخیر توصیف کرد، اما درباره پایداری و اجرای آن ابراز تردید کرد. به نوشته وال استریت ژورنال، اسرائیل مهمترین متغیر این روند است و ادامه حملات به لبنان میتواند توافق را با خطر مواجه کند. این روزنامه در عین حال از کاهش تنش میان تهران و واشنگتن خبر داد، اما تاکید کرد اقدامات مهمی درباره آینده مذاکرات و اجرای توافق هم چنان باقی است. مارک دوبویتس، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در شبکه ایکس نوشت هر چه جزئیات بیشتری از توافق با جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، این احتمال پررنگ‌تر می‌شود که میزان واقعی کاهش تحریم‌ها کمتر از برآوردهای اولیه باشد. او تأکید کرد برای ارزیابی نتایج توافق باید منتظر ماند و از بزرگنمایی پیامدهای اون پرهیز کرد. همچنین هشدار داد قضاوت شتاب زده چه از سوی موافقان چه مخالفان توافق میتواند به دولت آمریکا آسیب بزند. لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه از توافق با ایران برای باز شدن تنگه هرمز اظهار خوشحالی کرده و گفت مذاکرات بعدی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و سایر مسائل را از نزدیک دنبال خواهد کرد. گراهام نوشته تا حدودی نگران است دیدگاه ایران در مورد این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکایی میگوید متفاوت باشد. این سناتور جمهوری خواه نوشته و منتظر بررسی توافق نهایی در کنگره است. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید این تفاهم نامه با جمهوری اسلامی در صورت به نتیجه رسیدن یک فاجعه غیر قابل توجیه در تاریخ و عدالت آمریکاست.
4: واقعا این توافق نامه در این نقطه، در این گامی که درش هستیم، خب یک فاجعه ایه و واقعا برای امریکا و برای دولت امریکا و برای تاریخ امریکا و برای هژمونی امریکا هم واقعا غیر قابل توجیه و غیر قابل دفاعه. مهمترین مسئله در ارتباط با ما ایرانیان همون نقطه‌ای بود که شما در سوالتون اشاره کردید، اینکه این درگیری و این جنگ با کمک به مردم و با شعار حمایت از معترضین ایرانی و با انتشار پست‌های متعددی از مردم معترض، جانباختگان، زندانیان، کسانی که در معرض حکم اعدامند، به این شکل شروع شد و الان مردم ایران بسیاری از اونا در شبکه‌های اجتماعی واکنششون به درستی اینه که آیا یک عنصر مشروعیت ساز بود بحث مردم ایران و حمایت از معترضین برای اینکه امریکا دنبال توافق بره، برای اینکه به هر حال امتیاز بگیره از جمهوری اسلامی. در سوی دیگه و در بعد دوم حتی امتیاز هم نگرفته. شما اون طرح‌ها و برنامه‌ها و خواسته‌هایی که ترامپ مطرح کرده بود، یکیش موضوع هسته‌ای بود، یکیش موضوع موشکی بود، موضوع نیابتی بود و حتی این اواخر در پارلمان اسرائیل گفت بحث به رسمیت شناختن اسرائیل و ملحق شدن جمهوری اسلامی به پیمان ابراهیم. خب الان کدوم یک از اینا برآورده شده؟ هیچ کدوم. اصلا نزدیک به حقیقت هم نیست، نزدیک به برآورده شدن هم نیست و فقط بحث هسته‌ای رو، اونم در مرحله و گام دوم توافق، قرار شده که روش صحبت کنن که مطلقاً به هیچ جا نمیرسه. یعنی یک موضوعیه که نقد نیست بلکه نسیه است. اون چیزی که نقده دقیقاً همین موضوع تنگه هرمز که اینم از ابتدا باز بود، قبل از جنگ باز بود و الان ترامپ میاد و در تروست سوشال با یک لحن پیروزمندانه باز شدن تنگه هرمز رو اعلام میکنه، اینه که واقعاً غیر قابل دفاعه. و البته خب مسئله مفصله در سمت جمهوری اسلامی هم، همونطوری که هواداران رژیم خشمگین و ناراحت ریختن توی خیابون، در سمت رژیم هم، برای رژیم هم سرشکستگی داره. ولی اون چیزی که الان مهمه نیروی قدرتمند و طرف قدرتمندی که قرار بود در کنار مردم بیسته امریکاست و امریکاست که اینجا دستش از جمهوری اسلامی خالی تر.
0: در آستانه بزرگداشت روز شیر خورشید و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان تجمعات حمایتی برگزار کردند. 26 خرداد به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد، معترض اعدام شده در خیزش مهسا، روز شیر خورشید نامگذاری شده. گزارش مهران عباسیان از گوتنبرگ، سوئد.
5: اینجا در گوتنبرگ برای ششمین ماه پیاپی ایرانی ها شنبه ها و یک شنبه ها تجمع اعتراضی دارند. امروز رو به خاطر فراخوان سراسری، تولد مجید رضا رهنورد و روز پرچم شیر خورشید یک ساعت تجمع داشتن سخنرانی و پرفورمنس اعتراضی.

0: یاد کردن از جاوید نامهای 18 و 19 دیما و بعدش هزاران نفر اینگونه در خیابانهای شهر گوتنبرگ راه رفتن، شعار دادن برای ایران، برای آزادی ایران، برای اینکه به مردم و جامعه سوئد بگن که آزادی خواها در ایران خواهان چه هستند. حالا ماهاست زندگی خودشون رو رها کردن و تعطیلات خودشون رو اختصاص به ایران دادن، اختصاص به مردم ایران دادن و اینگونه خیابان ها رو رها نکردن. همزمان با شهر گوتنبرگ در دیگر شهرهای سوئد هم مانند استکهلم و مالمو چنین تجمعاتی همراه با راهپیمایی داره برگزار میشه. پوستری رو که دارید ببینید پوستر جاوید نامه هست که در استکهلم من بارها چنین پوستری رو دیدید. یک هدف دارن، ایران و رسیدن مردم ایران به آزادی.
1: ایرانیان ساکن بریتانیا نیز روز یکشنبه مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن مراسم یادبودی برای جانباختگان اعتراضات برگزار کردند.
2: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, Ali Mohammadi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Molaghai Ruzbahai. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Muradi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Nouri.
3: Man.

0: مجید رضا رهنورد رو گرامی می‌داریم.
1: حدود نیم ساعت دیگه با آخرین واکنش‌ها و بازتاب به تفاهم رسیدن تهران و واشنگتن با شما خواهیم بود.

0: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
1: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
0: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
2: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه
3: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
4: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
5: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
6: توافق بین مجتبی خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
5: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
7: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن
8: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
9: حزب الله به موازی در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
10: حمله به زاهیه در بیروت.
11: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
12: معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
13: مقابل پارلمان آلمان
14: شعار دارن سر میدن
15: زیر بارون باد طوفان.
16: تا آخر هستی.
17: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
18: ما همگی باید صدای جاویدانمان میهن باشیم.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

در ویژه برنامه جام جهانی هتریک یک شبه، همزمان با افزایش نگرانی از محدودیت‌های ورود به آمریکا، بازیکن‌های ایران امشب راهی لس آنجلس میشن. توقع برزیل تیم افسانه‌ای جام جهانی در برابر مراکش شگفتی ساز دوره قبل. تیم پرامید ترکیه هم مقابل استرالیا شکست خورد. بعد از حواشی زیاد بالاخره تیم ایران از تیخوانه مکزیک قراره که به لس آنجلس بره تا اولین بازیش رو در جام جهانی در چارچوب گروه جی مسابقات برگزار کنه. البته خوب میدونیم که آمریکا برخلاف مکزیک به 15 نفر از اعضای کاروان تیم ایران ویزا نداد. بعد از درخواست مجدد

0: نفر از اعضای کادر فنی ویزا گرفتند، ولی بازم درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون، مهدی محمد نبی مدیر تیم و هدایت مومبینی دبیر کل به اضافه 10 نفر دیگه رد شد. اونا با وجود اشتیاق زیاد از سفر به جایی که ازش به عنوان بلاد کفر نام میبرند محروم شدند. اما تیم ایران 30 ساعت بیشتر نمیتونه که در لس‌آنجلس بمونه، فقط 30 ساعت و بلافاصله بعد از بازی با نیوزیلند باید برگرده به تیخوانای مکزیک در واقع حوارات کامل. امیر قلعه‌ای سرمربی تیم ایران هم قراره که با ساعتش در نشست خبری پیش از بازی حاضر باشه. مهدی طارمی هم به همین ترتیب اونم در نشست خبری حاضر خواهد شد. اونا یه جلسه تمرینی در زمین مجموعه کارسون اسپورت پارک خواهند داشت که ساعت 18:30 دقیقه وقت محلی خواهد بود و 15 دقیقه اولش به حضور خبرنگارانه. بعد هم بازیکنان تیم میتونن با ورزشگاه صوفای محل برگزاری بازی با نیوزیلند از نزدیک آشنا بشن، میتونن روی شمالش قدم بزنن، این طبق قوانین مسابقات. بله، همراه میشیم با همکارم رضا معدس که مقابل هتل وست ریفت در لس آنجلس محل اقامت تیم ایران حضور داره. رضا، بازیکن هنوز نیومدن، فقط ساعتی دیگه فکر کنم که پروازشون انجام بشه، از حال و هوای اون منطقه برامون بگو.
1: مزک سلام میکنم به تو، سلام به محمد تقوی. اون بخش ساعت تو که گفتی خیلی دوست داشتم، ما هم همه امروز ساعتامون رو بستیم و اینجا منتظریم که تیم ایران وارد بشه. یکی از هتل هایی هستش که فیفا برای تیم های فوتبالی که به لس آنجلس سفر میکنن و البته برخی از مسئولان فیفا در نظر گرفته. داخل که رفتیم کاملا بسته بودن، اتومبیل های فیفا رو هم میشد دید. منتظر هستیم که تیم ایران بیاد، اونطور که گفته شده ساعت 11 باید از تیخوانا در مکزیک پرواز بکنن. فاصله ای که اینجا هست هولوهوش فکر میکنم 50 دقیقه بیشتر طول نکشه، چون بسیار نزدیک هست تا لس آنجلس. اما اون چیزی که مزک بسیار بسیار جای سوال داره و باید منتظر بود و دید اینه که آیا اون افسران مرزبانی ایالات متحده آمریکا چگونه با اونها برخورد خواهند کرد، آیا مثل بازیکن تیم عراق یا داور سومالیایی با اونها برخورد خواهد شد، نگه خواهند داشت، مصاحبه خواهند کرد، بازجویی خواهند کرد، چقدر زمان ببره تا اونها بتونن وارد بشن، آیا بی دردسر قراره وارد ورزشگاه وارد ایالات متحده آمریکا بشن. اینها همه سوالایی هستش که جواب اون رو تا ساعتی دیگه دریافت خواهیم کرد. اما تو هم گفتی به هر حال اونها باید وارد بشن، بیان برن داخل هتل. هول و هوش ساعت 2:00 به بامداد فردا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی برگزار خواهد شد در ورزشگاه صوفای یا همون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. 5 بامداد به وقت ایران فردا صبح قراره که در همون مجموعه ورزشی کارسن اونجا تمرین انجام بدن. من مسافتی هم خدمت شما عرض بکنم یه تصویری به شما بدم که در کجای لس آنجلس واقع شده این هتل. بسیار نزدیک اولا به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس، حدوداً یا دقیقاً میتونم بگم که 15 دقیقه با ماشین راه، اگر حتی ترافیک هم باشه که قطعاً تدابیری که برای اونها اندیشیده خواهد شد ترافیکی نخواهد داشت. تا استادیوم هم بین 17 تا 18 دقیقه راهه و البته تا ورزشگاه، تا اون مجموعه ورزشی کارسن که قراره که آخرین تمرین تیم ایران انجام بشه و 15 دقیقه اون برای خبرنگاران باز باشه، اون هم حدود 15-16 دقیقه راه. یعنی بسیار این سه محل به هم نزدیک هستند و در فکر میکنم فیفا هم به خاطر همین این هتل رو در نظر گرفته. هتل مثلا تیم پاراگوئه هم در فاصله 20 دقیقه‌ای ورزشگاه لس آنجلس بود. بازی اول با ایالات متحده آمریکا رو عرض میکنم که از قضا خبرگزاری رویترز مزک گزارش داده هنگام ورود پرچم جمهوری اسلامی به ورزشگاه با هو کردن طرفداران تیم ملی آمریکا هماهنگ شده. همین خبرگزاری اشاره کرده که تیم ایران روز بامداد روز فکر میکنم سه شنبه اگر اشتباه نکنم، روزها اینقدر با هم فرق میکنه اینجا و در ایران، بامداد روز بازی متوجه خواهد شد که چه در انتظارش است. نوشته که اونها وقتی از تونل ورزشگاه بیان بیرون مشخص خواهد شد که هوادارانی که اینجا تعدادشون کم نیست، ایرانی هایی که بسیار بسیار اینجا در لس آنجلس از شهرهای اطراف در کالیفرنیا خودشون رو قراره برسونن، مخالفان جمهوری اسلامی رو مشخصا عرض میکنم، اونها خودشون رو آماده میکنن بکنن فردا اینجا باشن در روز بازی ایران و استقبال بکنن از تیم ایران و البته رویارویی اونها با مخالفان جمهوری اسلامی یکی از چالش‌های بزرگ این تیم خواهد.
2: وقتی یه تیم داره میره، یه تیم ملی یه کشوری داره یه کشور دیگه میره و هم میهنانش اونجا هستن، باید خیلی خوشحال باشه که اینا بیان تشویقش کنن. چه اتفاقی افتاده که هم مسئولین فوتبال میترسن هم مسئولین سیاسی؟ چه اتفاقی افتاده؟ این فوتبالیستایی که یه زمانی الگوی همه بودن و هر اتفاقی میافتاد مردم میرفتن پشت تیم ملی، حالا با این تیم ملی نه تنها احساس قرابت و نزدیکی نمیکنن، بلکه میتونیم بگیم متنفرن. چرا متنفرن؟ چون همینا رئیس فدراسیون میگه ما میترسیم یه پرچم دیگه رو بیارن. این سوال از خودشون نمیپرسن، فقط میخوان صورت مساله رو در واقع پاک کنن. چرا این فاصله افتاده؟ دلایل مختلفی داره. چون به این دلیل که ببینید این بازیکن‌ها چرا این همه سختی رو به گردن میگیرن، حاضرن برن تو یه کشور دیگه، نمیدونم تو اتوبوس سوارشن این همه راه رو بیان برن توی این امیگریشن چرا؟ خب خیلی‌ها میگن خب عاشق فوتبالن. نه، عاشق فوتبال نیستن. اینا اصلا عاشق هیچ، اینا اصلا عاشق کشورشون نیستن. اینا عذر میخوام این حرفو میزنم، بنده پولن. چرا این حرفو میزنم؟ ببینید خبری که به دست من رسیده و خیلی خبرگزاری هم زدن که البته نوشتن که امیر قلعه‌نویی گفته تا پولمو نگیرم اون نمیکرد نمیرم، در صورتی که من چنیدم که کل تیم اصلا فقط امیر قلعه‌نویی نیست، تمام بازیکن‌ها هم هستن. من یه سوال بزرگ دارم. شمایی که تا چند روزی پیش میرفتین توی این در واقع میدان به قول خودتون تو خیابون
3: میگفتین
2: ما جانمون برای میهنمون میره، من یه سوال ازتون دارم. اگه این سوال منو جواب بدین، من اولین کسی هستم که دوباره جلوی این دوربین میام میشینم میگم آقا من در مورد شما اشتباه کردم، من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم. شما اگه به فکر این مردم هستین، حداقل اینه که به قول خودتون یه دونه بجم درست کردین، زدین 168 میگین 168 تا بچه بیگناه در مینا کشته شدن.
3: بله
2: ما محکوم میکنیم، واقعا خون اونام گردن خود جمهوری اسلامی است. شما بیاین اگه وجود این کارو دارین، اگه واقعا دلتون برای مردم میسوزه، بیان بگین آقای سرمربی، آقای بازیکن، بیان میگین آقا ما هیچ، اینا دعواش سر پاداشه، میگه آقا چرا پاداش ما رو ندین؟ پاداش ما رو ندین ما بازی نمیکنیم، نمیریم تو زمین اصلا. آقا بیاین بگین همین الان اعلام کنین آقا ما هیچ پاداشی از فیفا نمیخوایم، این پاداش ما و کادر فنی باید اختصاص پیدا کنه به خانواده‌های میناب که بچه‌هاشون کشته شدن. مزرعه جان این کارو میکنن؟
3: امکان نداره.
2: پس شما
3: مثلا همین اومده بودن تو اجتماع که این پولا رو بگیرن بالاخره.
2: پس شما برای چی میگین آقا چرا ما تیم ملی نیستیم؟ به خاطر همین چیزا. شما به خاطر اینکه وچه یک بازیکن ملی رو ندارین، شما به خاطر اینکه شخصیت یک آدمی رو ندارین که به عنوان الگو بین جامعه، و برای همینه که مردم از شما، ببخشید من واقعا سخته برای این حرف زدن، متنفرن.
3: در گروه سی برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی در دیدار که تحت تاثیر بازی خیلی خوب مراکشیا بود، در نهایت با این تیم 1-1 کرد، تیم چهارم جام جهانی 2022.
4: دیدار تیم‌های ملی برزیل و مراکش، ششمین بازی جام، 1-1 مساوی به پایان رسید. این بازی از گروه سی برگزار شد در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی. مراکش خیلی تیم خوبی بود، مخصوصا نیمه اول، حالا برزیل ذره بهتر شد تو نیمه دوم، ولی خیلی چنگی به دل نزد. واقعا مراکش واقعا تیم قدرتمندی نشون داد. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید دقیقه 21 قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل گابریل و مارکینیوش رو شکافت و اسماعیل سایبری بازیکن فصل گذشته پی اس وی اولین گل بازی رو زد، نشون داد که چرا صفر و سخت بایر مونیخ به دنبال این بازیکنه. میخوام ببرمتون بک استیج، بگم بهتون که دقیقه 32 وینیسیوس جونیور گل مساوی رو زد، گل فوق‌العاده زیبایی هم بود. برزیل پرافتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، نفسم بالا نمیاد، خیلی هم گرمه. توی 20 بازی قبلی که اولین بازی جام رو انجام داده بود، یعنی اولین بازی جامش تو 20 دوره قبلی هر 23 دوره رو بوده، 17 تا رو برده بود و کارتمون نشون بدم. I'll be quick. میگم جنگی هم. فقط بهتون نشون بدم که اینجا چه خبره. قبلش بهتون نه، اول ببینید بعدش بهتون میگم. نمیدونم چی کار کنم.

داشتم بهتون میگفتم برزیل تو تمام 20 بازی قبلی که تو جام جهانی اولین بازیش انجام داده نباخته بوده، 17 تا رو برده بود و 3 تا رو مساوی کرده بود. حالا اینجا مقابل مراکش هم مساوی کرد. خیلی تیم گردن کلفتی بود مراکش، نشون داد که میتونه احتمالا اون کاری که جام جهانی قبلی کرد و تکرار بکنه. جام جهانی قبلی تا نیمه نهایی بالا رفت، همه رو غافلگیر کرد. با توجه به اینکه اسکاتلند و هایتی دیگر تیمای این گروه هستن، بعد احتمالا که فکر میکنم بالای 80-90 درصد هر دو تیم برزیل و مراکش و تیمای صعود کننده از این گروه بدونیم. یه ذره رقص طرفدارای برزیلی رو ببینید. علیرضا مدیری لس آنجلس

گروه دی رقابت استرالیا دست به کار بزرگی زد و با دو گل ترکیه یکی از تیم‌هایی که خیلی بهش امید داشتن رو شکست داد. در این بازی ترکیه 72% زمان بازی توپ در اختیار داشت، 30 تا شوت زد، ولی استرالیا با یه بازی هدفمند دلاورانه بازی رو برد. درخشش پاتریک بیچ دروازه‌بان تیم استرالیا در این بازی از عوامل مهم پیروزی بود. 22 سال هم بیشتر نیست این دروازه‌بان. در سه جام جهانی اخیر او و گیرمو اوچوا دروازه‌بان بزرگ مکزیک در واقع دروازه‌بان بودن، هیچ دروازه‌بانی نتونسته بیش از 8 مهار در جام جهانی داشته باشه. 8 تا مهار کرد این دروازه‌بان جوان. ترکیه هم تو هر سه جام جهانی آخرش 54 2002 و حالا 2026 بازی‌ها رو با باخت شروع کرده. سپاسگزارم از شما که برنامه رو تماشا کردید. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ما فردا مجددا ساعت 7 عصر همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
0: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
4: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
5: سلام عزیزم.
6: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
7: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
8: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
9: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
10: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
11: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
10: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف $1 در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته‌ای که فکر می‌کنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه بیرون بکشه، با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن، کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسن. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20% که میگن مورد مناقشه هست حل نشده، و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80% که میگن حل شده چربی آورده، چربیده، و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرن. و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشته. اگر قراره که 25 میلیارد دلار داده بشه، اگر قرار هستش که نفتشون رو بتونن حالا با محدودیت‌هایی بفروشن، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا بیاد بیرون از منطقه، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل فشار آورده باشه که به حزب الله حمله نکنه، خب اینها اون وقت تمام امتیازات رو گرفتن، چرا امضا نمی‌کنن؟ پس مشخص هست که تمام این حرف‌ها یا دروغ هست یا بسیار ابهام در مورد شیوه اجراش وجود داره. و به نظر من میرسه که این تفاهم نامه قرار هستش که به صورت فازبندی اجرا بشه، برای اینکه نه طرف جمهوری اسلامی که طرف آمریکایی اعتماد نداره به طرف جمهوری اسلامی. و ما این رو در اون پستی که پرزیدنت ترامپ پیروز گذاشته بود دیدیم که گفتش که من با آدمایی طرفم که با سوء نیت دارن با من مذاکره میکنن و اطلاعات غلط بیرون میدن. پس مسئله اعتماد سازی به نظر آمریکایی‌ها باید از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیره. حالا مسئله اورانیوم غنی شده رو هم که دیگه باید مطرح کرد، برای اینکه آقایون ادعا میکنن که حتی در اورانیوم غنی شده هم به پیروزی دست یافتن. خب اگر آقایون در همه جبهه‌ها به پیروزی دست یافتن، تفاهم نامه رو امضا کنن و قال قضیه رو بکنن، چرا امضا نمی‌کنن؟ به نظر من میرسه که این تفاهم نامه شروطی داره درش که پذیرشش برای دار و دسته حاکم به معنای خوردن جام زهره، و حتی همین تفاهم نامه الزام‌آور رو هم به خاطر بی‌آبرویی که براشون خواهد آورد حاضر نیستن به این سادگی‌ها امضا بکنن.
1: سوالی که در واقع یک سوال عمده و اساسی هستش و نمیشه ازش در واقع گذر کرد به راحتی، اون سوال این هستش که موضع مردم ایران در واقع چه هستش تو این معادله پیچیده، تو این وضعیت مخمسه یا برزخ استراتژیکی که من بهش در واقع نامیدم، و چرا اصلا این موضع مردم ایران در واقع غیر قابل نادیده گرفتن هستش. الان واقعیت این هستش که رهایی از جمهوری اسلامی واقع بین بخوایم نگاه بکنیم، الان تبدیل به یک خواست ملی شده، یک نوع آرمان دست جمعی مردم ایران هستش، و یک به نظر من که به رئالیست ترین شکل ممکن ما به عرصه روابط بین الملل نگاه بکنیم، به همین تحولاتی که در ایران در واقع جاری هستش، این رهایی مردم ایران از جمهوری اسلامی یک کاتالیزوری برای دستیابی به صلح و ثبات حتی نسبی در منطقه خاورمیانه هستش. معادله در این حال خیلی ساده هستش، و به حال مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم صحبتایی که مردم میکنن، پیام‌هایی که میفرستن، رهایی مردم از چنگال اهریمنی به نام جمهوری اسلامی در واقع براش مردم هزینه دادن. 48 ساله که دارن هزینه میدن، هزینه جانی و مالی. و بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان در حالا دیماه، که بیش از 36 هزار تن از جوانان ایران و جمهوری اسلامی به خاک و خون کشید، عملا هر گونه توافقی، هر تحت هر عنوانی تفاهم باشه، توافق باشه، حتی به نظر من یک کاغذپاره‌ای رو هم شما بخوای با جمهوری اسلامی امضا بکنی، به نظر من اون یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک آمریکا هستش. و بنابراین مردم حق دارن بپرسن که خب اینجا خواست مردم ایران چی میشه؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خب به مردم گفته بود که کمک از راه میرسه. مردم دقیقاً میخوان بدونن که این کمک بالاخره کی خواهد رسید. فراموش نکنیم که زمانی که عملیات خشم حماسی آمریکا و عملیات قرش شیعان اسرائیل شروع شد، تو همون ساعت اولیه دونالد ترامپ در پیامی خطاب به مردم ایران گفتش که اکنون لحظه یا ساعت آزادی شما فرا میرسه. و این صحبتاش از گفتش که ما کارمون رو تمام بکنیم، شما میتونید سرنوشت رو در دست بگیرید. بنابراین اینجا سوال این هستش که به حال این موضع دولت ترامپ به چه شکل است؟ جای در حمایت از مردم هست یا در نوعی سازش با جمهوری اسلامی؟ من نمیگم که الان ما به توافق رسیدیم، هیچ چیز مشخص نیست، حتی اون یادداشت تفاهم مشخص نیستش که امضا بشه. مسئله اون سیگنال هایی هستش که دولت ترامپ و قدرت های بزرگ دارن میدن. این سیگنال ها نباید سازش با جمهوری اسلامی باشه، باید در واقع به نوعی در امتداد حمایت آمریکا از مردم ایران باشه. و اساسا به نظر میرسه که کلا مماشات با جمهوری اسلامی، حالا تحت عنوان توافق یا تفاهم، مشکل غرب، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه. مشکل غرب یا آمریکا با جمهوری اسلامی زمانی حل میشه که اونا بر اساس خواست مردم ایران عمل کنن یا احترام بذارن به خواست مردم ایران. و اینم اصلا آرمانگرایانه نیستش. چرا؟ چون یک ایران قوی تو منطقه خاورمیانه ضامن صلح و ثبات هست، نه یک ایران ضعیف با رژیم جمهوری اسلامی یا شکل تبدیل شده از جمهوری اسلامی. و شاهزاده رضا پهلوی هم در نشست امنیت دریای سیاه در اودسا همین اخیراً صحبتی کرد، گفتش که جمهوری اسلامی رو مدیریت نکنید، توافقی باش نکنید، توافق باید با مردم ایران باشه. و شما درس بگیرید از اتحاد جماهیر شوروی، که شوروی هم در واقع شما توافقاتی باش انجام دادید، باز هم در واقع اون ذات روس‌ها رو در واقع هیچ وقت تغییر نداد.
2: امروز 24 فرداد 1405

بحران معیشت بازنشستگان در سالهای اخیر ادامه داشته و در این دو سه سال اخیر با تورم سنگین عملا تشدید شده. فاصله و شکاف بین دستمزد بازنشسته ها، کارگران و اخشاری که حقوق ثابت میگیرند با در واقع نرخ تورم هر سال بیشتر شده. تورم رسمی رو هم حتی اگه در نظر بگیریم هیچ وقت حقوق ها به اون اندازه افزایش پیدا نکرده برای کارگران حداقل بگیر برای بازنشسته ها، و این عملا هر سال باعث شده که سفره بازنشسته ها به طور خاص کوچیک‌تر بشه. امسال قرار بود که بر اساس یک سری موارد قانونی یک ماب و تفاوتی رو برای بازنشستگان اعمال بکنن که حقوق اونها افزایش پیدا کنه، هرچند اون هم بسیار ناچیز هست. یعنی مثلا مینیمم حقوقشون میاد میرسه به 16 میلیون تومان که عملا در فضای اقتصادی ایران عملا قدرت خرید بسیار پایینی داره. اما همون هم هنوز اجرایی نشده، یعنی الان نزدیک 3 ماه از سال گذشته این ماب و تفاوت‌ها رو پرداخت نکردن. حقوق فروردین اردیبهشت با حقوق سال قبل داده شده و حالا خرداد هم دیروز رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت هنوز در حاله از ابهام احکام صادر شده، اما هنوز منتظریم که منابع تامین بشه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی با یک بحران مالی شدیدی و بحران درآمدی روبرو هست، اما همین احکامی هم که صادر شده الان یه سری فعالان کارگری و حتی یک نماینده مجلس اعتراض دارن که این احکام هم احکام درستی نیست، معیشت کارگران و بازنشسته توی اون به درستی دیده نشده، بعضی از بندها حتی حذف شده و عملا این افزایش هم به هیچ وجه کفاف این تورم سنگینی که به خصوص در این 4-5 ماه اخیر تورم ماهانه سنگینی رو ما داشتیم. تورم خوراکی ها سرقمی شده، بسیاری اقلام درمانی گرانی های آن چند برابری داشتن، به هیچ وجه کفاف این رو نمیده. همه اینها رو در چارچوب یه بحران بزرگتر به نام بحران ورشکستگی صندوق های بازنشستگی در ایران باید بهش نگاه کرد، که هم خود سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین بیمه‌گر و صندوق در واقع بازنشستگی وضعیت مالی مناسبی نداره، بسیاری از صندوق‌های دیگه مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و بقیه هم که عملاً ورشکسته هستن دارن از بودجه عمومی ارتزاق میکنن، که اون خودش یک ابر بحران هست در اقتصاد. توی شعارهای بازنشستگی این برای من جالب بود، خب به کشتار دی ماه اشاره کردن که مردمی که برای اقتصاد و منزلت، شاید موضوع منزلت موضوع مهمتری هست، مردم در واقع منزلتشون رو دیدن که حکومت زیر پا گذاشته در این سالها، عملا خواسته های اکثریت مردم ایران با خواسته های جمهوری اسلامی کاملا در تضاد قرار گرفته. جمهوری اسلامی به دنبال جاه طلبی های هسته‌ای بوده که هزینه بسیار زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، به دنبال گسترش نیابتی ها در منطقه بوده برای ضربه زدن به اسرائیل که اون هم پروژه‌ای است که تقریبا الان شکست خورده، اما هزینه های چند ده میلیاردی مستقیم فقط برای اقتصاد ایران داشته. آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، در واقع توافق ایدئولوژی بر معیشت مردم رو در نظر داشته، اما مردم از سال 1398 اعتراضات آبان 98 تا به اعتراضات دیما عملا گفتن که ما اینها رو نمیخوایم، ما یک زندگی نرمال میخوایم، میخوایم مثل بقیه مردم دنیا اقتصادمون به اقتصاد دنیا وصل باشه، بتونیم درآمد داشته باشیم، منزلتمون حفظ بشه، چه بازنشسته چه کارگر چه سایر اخشار میخوان یک زندگی داشته باشن که دخل و خرجشون به طور ساده بخونه. اما این با خواسته های جمهوری اسلامی و حکمرانی اون عملا در تضاد هست و نتیجه این میشه که هر نوع اعتراضی رو وقتی که گسترش پیدا میکنه به جنبش اعتراضی تبدیل میشه، حکومت با سرکوب و کشتار پاسخ میده.

0: وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم زچه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

گلم این شکلیه، هم کنجکاوی و سرزندگی اون بچه رو داشته باشم، هم یه جوری باشم که وقتی 80 سالم شد اون امیرعلی ازم تشکر کنه.

0: 9 صبح تهران با آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات تهران و واشنگتن با شما خواهیم بود. سرخط خبرها: پذیرش شروط ترامپ از سوی مجتبی خامنه ای. آمریکا و جمهوری اسلامی از رسیدن به تفاهم برای توافق خبر دادند. پاکستان میگوید مراسم رسمی امضا روز جمعه در ژنو برگزار می شود. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر باز شدن بدون عوارض تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی. جی دی وانس خبر داد ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. واکنش‌های گسترده به نهایی شدن یادداشت تفاهم. بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا با استقبال از تفاهم خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز با آزادی بی قید و شرط شدند. اما در ادامه، آخرین تمرین پیش از نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواست روز مسابقه صدای ملت ایران باشند. شب گذشته پس از ماها کشمکش، جنگ، محاصره دریایی و مذاکره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد با پذیرش شروط آمریکا از سوی مجتبی خامنه ای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی نهایی شده. دقایق پیش از آن شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با اعلام این خبر گفته بود مراسم رسمی امضای تفاهم روز جمعه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث نوشت با امضای یادداشت تفاهم و آغاز عملیات پاکسازی مینها تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و جریان نفت بار دیگر در منطقه و بازارهای جهانی از هر دو سو برقرار می شود. ترامپ تاکید کرد این تفاهم می تواند صلح و امنیت را برای منطقه به همراه داشته باشد. همکارمون جواد همدانی از اسلام آباد میانجی روند صلح با ماست. جواد، مقامات پاکستانی چی میگن؟ آخرین گزارش ها چی؟
1: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز در واقع اعلام کرده که ایالات متحده و جمهوری اسلامی پس از مذاکرات فشرده به توافق صلح رسیدند و هر دو طرف در واقع پایان فوری و دائمی عملیات نظامی را در تمامی جبهه ها از جمله در لبنان اعلام کردند. شهباز شریف در شبکه ایکس امروز نوشته که پس از مذاکرات فشرده با کمال خرسندی اعلام میکنیم که توافق صلح بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده. هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه ها از جمله در لبنان را اعلام کردند به گفته شهباز شریف. و شهباز شریف گفت که مراسم رسمی امضای این توافقنامه روز جمعه 19 ژوئن در سوئیس برگزار خواهد شد. البته پیشتر او گفته بود که این توافق با تسهیل اسلام آباد در فضای مجازی امضا خواهد شد. شهباز شریف نیز از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تشکر کرده. او نیز گفت که در این تلاش میانجیگری از رهبری بزرگ کشور قطر به خاطر حمایت این کشور در دستیابی به این توافقنامه صمیمانه قدردانی میکنه. همچنان او از عربستان سعودی تشکر کرد و گفت که به ویژه از رهبری دوراندیش پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری ترکیه به خاطر کمک های بزرگشان در این راستا تشکر میکنه. که خوب، با حصول این توافق در واقع میانجی ها این هفته مجموعی از جلسات را هم تسهیل خواهند کرد به گفته شهباز شریف و این گفتگوها پایه و اساس مذاکرات فنی و رسمی در واقع امضای توافق نامه را بنا خواهند نهاد. نیز طارق فضل چودری وزیر امور پارلمان پاکستان هم امروز در شبکه اکس در اونجا نوشته که توافق صلح ایالات متحده و جمهوری اسلامی یک پیروزی بزرگ برای دیپلماسی و ثبات منطقه‌ای هستش. هرچند هنوز هنوز این توافق علنی نشده، اما مفاد این توافق را برخی رسانه اینجا در پاکستان هم در واقع چاپ کرده اند و در واقع چیزایی که آنها چاپ کردن اینا به ما میگه که یک چارچوب ابتدایی هستش این توافق نامه یا تفاهم نامه بهتر است بگوییم، چارچوب 14 ماده‌ای که به جای یک معاهده جامع نهایی به عنوان یک مکانیسم موقت عمل خواهد کرد. این توافق نامه شامل در واقع مواردی چون آتش بس فوری است، همچنان پایان مطلق عملیات نظامی در همه جبهه ها در این چارچوب ابتدایی گنجانیده شده، به ویژه پایان درگیری در لبنان، بازگشایی خطوط کشتیران یعنی بازگشایی تنگه هرمز در واقع، در کنار در واقع لغو فوری محاصره دریایی بنادر ایران، در واقع برنامه هسته ایران البته گفته شده که در طول 60 روز از طریق مذاکرات در واقع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
0: ممنون از تو جواد حمدانی، همکارمون از اسلام آباد پاکستان با ما. باید دید در چند روز مانده به جمعه چه اتفاقهایی خواهد افتاد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد متن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ پس از ماها مذاکره نهایی شده. در بیانیه نهاد آمده بر اساس این توافق جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان از بامداد دوشنبه به وقت ایران به صورت فوری متوقف می شود و محاصره دریایی علیه ایران نیز لغو خواهد شد. جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت بر اساس توافق حاصل شده میان واشنگتن و تهران، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. او همچنین از بازگشایی فوری تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا خبر داد و گفت اجرای این توافق میتواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های گسترده در منطقه باشد. ونس در این حال تأکید کرد اجرای آن به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در متن تفاهم نامه بر لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکید شده و از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. به گزارش نور نیوز، اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی مانده، یک صندوق غرامت 300 میلیارد دلاری برای ایران تشکیل خواهد شد. مدیریت تنگه هرمز در اختیار ایران خواهد بود و دریافت عوارضش شناورها در مرحله بعد اجرایی خواهد شد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق با آمریکا ناچار به ارائه امتیازهایی شده. ترک مخاصمه با آمریکا و متحدانش، محدودیت یا تعلیق بلند مدت فعالیت‌های غنی‌سازی، پذیرش نظارت‌های گسترده‌تر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ.
2: مهمترین امتیازی که ایران به آمریکا داده قبول ترک مخاصمه است در ارتباط با آمریکا و متحدینش که شامل اسرائیل خواهد بود، که این در حقیقت یک تغییر راهبردی در سیاست خارجی جمهوریستان خواهد بود و ایران اگر این رو قبول کنه و الزاماتش چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ تطبیقاتی و به لحاظ سیاسی، اولین باره که بعد از انقلاب قبول کرده که در یک مسیر جدیدی رقم بزنه. طبیعتاً بدون این بند، بدون این رعایت این بند، بقیه بندها به نظر من دچار خدشه خواهد شد. پس اولین قدم اینه. نکته دوم این است که ایران قبول کرده که تنگه هرمز رو برگردونه به قبل از جنگ و آزادی عبور عمر کشتی ها تضمین بشه. نکته سوم در مورد مسئله اقدام نظامی علیه آمریکاست و اینکه نباید اقدام علیه متحدین نظام آمریکا متحدینش بکنه و این شامل نیروهای هوادار خودش هم خواهد شد. نکته چهارمی که اهمیت داره در مورد بحث غنی‌سازی هست که در حقیقت دو مدل تعهد داده ایران، یعنی در حقیقت سه مدل تعهد در مورد غنی‌سازی. یکی اینه که ایران نه بوم میسازه و نه بوم میخره، این نکته اولش. اینجا مشخص نشده که اگر روسیه فرسون چتر هسته داد به ایران شاملش می شود یا نمی شود. ولی به نظر می رسه فعلا این دوتا رو آمریکا روش رید کرده. دو، اینه که غنی‌سازی که انجام میشه، بخش غنی‌سازی در یه زمان طولانی مدت بین 15 تا 20 تعلیق خواهد شد. خب جمهوری اسلامی سعی می‌کنه در این مورد صحبت نمی‌کنه، ولی حتما تعلیق در کاره. و برای اینی که نظارت بشه، درست بشه، ایران بایستی عضو MPT باشه، احتمالاً عضو پروتکل الحاقی بشه و بازرسی آژانس دائما حضور داشته باشن. و در مورد اینی که این اورانیوم ها خارج بشه، بایستی یک مذاکرات جداگانه با آژانس صورت بگیره که بتونه این کار رو انجام بده.
0: بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترک اعلام کردند در صورت اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی آماده لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران هستند. رهبران این چهار کشور تأکید کردند تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و برای تحقق این هدف با آمریکا، جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خواهند کرد. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا با تأکید بر ضرورت اجرای کامل تفاهم نامه و نهایی شدن توافق هسته‌ای گفت تعهدات جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه برنامه هسته‌ای باید قابل راستی آزمایی باشد و به طور کامل قابل اجرا. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر از همه طرف‌ها خواست مذاکرات پیش رو را با رویکردی مثبت و سازنده دنبال کند. وزیر خارجه قطر بر تعهد دوحه به حمایت از تلاش دیپلماتیک برای تقویت ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد. هاکان فیتان، وزیر خارجه ترکیه، با استقبال از توافق تهران و واشنگتن، آن را گامی مهم در مسیر صلح و ثبات پایدار منطقه دانست. فیدان ابراز امیدواری کرد مذاکرات تکمیلی به صورت سازنده ادامه پیدا کند و طرفهای توافق و میانجی‌ها از هر گونه تلاش برای اخلال در این توافق جلوگیری کنند.
3: واکنش‌ها از سوی رهبران مختلف جهان واکنش‌های مثبتی بوده. نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر ژاپن، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر استرالیا، وزارت امور خارجه نیوزلند، تقریبا میشه گفتش که تم اکثر رهبران جهان، رهبران کشورهای اروپایی واکنش مثبتی نشان دادن. اما همزمان یک پیام مثبت هم به خصوص در پیام‌های رهبران کشورهای اروپایی بوده. اونها در کنار اینکه گفتن که بسیار خوشحال هستن که به هر حال سطح تنش‌ها پایین آمده، اوضاع انرژی و بازار انرژی شاید به یک ثباتی بعد از هفته ها برسه و درخواست کردن که طرفین از این فرصت پیش آمده استفاده بکنند تا اون اختلافات رو به نوعی حل بکنند و بتونن که به یک صلح دائم برسند، یک نکته بسیار مهم رو داشتن و اون همین بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی حتما باید مورد بررسی قرار بگیره و جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. دقیقاً همون چیزی است که پرزیدنت ترامپ هم بارها و بارها، نه تنها در طول این چند هفته، در شاید بگیم سالهاست که آقای ترامپ داره بهش اشاره میکنه. حتی آقای ترامپ از برجام خارج شد به دلیل اینکه اون رو کافی نمیدونست برای کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. میگه به هر حال جمهوری اسلامی بعد از مدتی میتواند برگردد به برنامه هسته‌ای خودش. الان دارن رسما اعلام میکنن پرزیدنت ترامپ، آقای ونز، اعضای کابینه آقای ترامپ، که جمهوری اسلامی دیگر نخواهد توانست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند و اون اورانیوم‌های با غلظت بالا غنی شده هم بعد از بین ببره. در مورد تنگه هرمز هم یک اجماع جهانی وجود داره. تنگه هرمز بی قید و شرط باید باز شه. کسی اونجا نمیتونه کسی عوارض بگیره. اگر جمهوری اسلامی در این فکر است، اشتباه داره میکنه، چون این فقط حرف ایالات متحده نیستش. از سوی دیگر واکنش کسانی است در داخل جمهوری اسلامی که مخالف هر گونه امضای تفاهمی هستن. اونها عقیدهشون بر این هستش، حداقل تا ساعتی پیش این حرف رو میزدن که ما با امضای این یادداشت تفاهم هر آن چیزی که آقای ترامپ میخواسته بهش دادیم و آقای ترامپ عملاً اون حرفی رو که میزده بهش رسیده. یعنی هم در میدان نظامی پیروز شده و هم در میدان دیپلماسی به پیروزی رسیده.
0: وال استریت جورنال نوشت موفقیت توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی به سه عامل کلیدی، بازگشایی تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی ایران و نحوه رفتار اسرائیل در روزهای پیش رو بستگی دارد. این روزنامه توافق اعلام شده از سوی دونالد ترامپ را بزرگترین پیشرفت دیپلماتیک 4 ماه جنگ اخیر توصیف، اما درباره پایداری و اجرای آن ابراز تردید کرد. به نوشته وال استریت ژورنال، اسرائیل مهمترین متغیر این روند است و ادامه حملات به لبنان میتواند توافق را با خطر مواجه کند. مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها، در شبکه ایکس نوشت هرچه جزئیات بیشتری از توافق با جمهوری اسلامی منتشر می شود، این احتمال پررنگتر می شود که میزان واقعی کاهش تحریم ها کمتر از برآوردهای اولیه باشد. دوبوویتز تاکید کرد برای ارزیابی نتایج توافق باید منتظر ماند و از بزرگنمایی پیامدهای آن پرهیز کرد. او هشدار داد قضاوت شتاب زده چه از سوی موافقان چه مخالفان توافق میتواند به دولت آمریکا آسیب بزند. لنسی گراهام، سناتور جمهوری خواه، از توافق با ایران برای باز شدن تنگه هرمز اظهار خوشحالی کرده و گفت مذاکرات بعدی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و سایر مسائل را از نزدیک دنبال خواهد کرد. گراهام نوشته تا حدودی نگران است که دیدگاه ایران در مورد این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکایی میگویند متفاوت باشد. سناتور جمهوری خواه نوشته و منتظر بررسی این توافق نهایی در کنگره است. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، میگوید این تفاهم نامه با جمهوری اسلامی یک فاجعه غیر قابل توجیه در تاریخ و دولت آمریکاست.
4: واقعا این توافق نامه در این نقطه، در این گامی که درش هستیم، خب یک فاجعه و واقعا برای امریکا و برای دولت امریکا و برای تاریخ امریکا و برای هژمونی امریکا هم واقعا غیر قابل توجیه و غیر قابل دفاعه. مهمترین مسئله در ارتباط با ما ایرانیان همون نقطه‌ای بود که شما در سوالتون اشاره کردید، اینکه این درگیری و این جنگ با کمک به مردم و با شعار حمایت از معترضین ایرانی و با انتشار پست‌های متعددی از مردم معترض، جانباختگان، زندانیان، کسانی که در معرض حکم اعدامند، به این شکل شروع شد و الان مردم ایران، بسیاری از اونا در شبکه‌های اجتماعی واکنششون به درستی اینه که آیا یک عنصر مشروعیت ساز بود بحث مردم ایران و حمایت از معترضین برای اینکه امریکا دنبال توافق بره، برای اینکه به هر حال امتیاز بگیره از جمهوری اسلامی. در سوی دیگه و در بعد دوم حتی امتیاز هم نگرفته. شما اون طرح‌ها و برنامه‌ها و خواسته‌هایی که ترامپ مطرح کرده بود، یکیش موضوع هسته‌ای بود، یکیش موضوع موشکی بود، موضوع نیابتی بود و حتی این اواخر در پارلمان اسرائیل گفت بحث به رسمیت شناختن اسرائیل و ملحق شدن جمهوری اسلامی به پیمان ابراهیم. خب الان کدوم یک از اینا برآورده شده؟ هیچ کدوم. اصلا نزدیک به حقیقت هم نیست، نزدیک به برآورده شدن هم نیست و فقط بحث هسته‌ای رو، اونم در مرحله و گام دوم توافق، قرار شده که روش صحبت کنن که مطلقاً به هیچ جا نمیرسه. یعنی یک موضوعی که نقد نیست بلکه نسیه است. اون چیزی که نقده دقیقاً همین موضوع تنگه هرمز که اینم از ابتدا باز بود، قبل از جنگ باز بود و الان ترامپ میاد و در تروث سوشال با یک لحن پیروزمندانه باز شدن تنگه هرمز رو اعلام میکنه، اینه که واقعا غیر قابل دفاعه. و البته خب مسئله مفصله. در سمت جمهوری اسلامی هم همونطوری که هواداران رژیم خشمگین و ناراحت ریختن توی خیابون، در سمت رژیم هم، برای رژیم هم سرشکستگی داره. ولی اون چیزی که الان مهمه، نیروی قدرتمند و طرف قدرتمندی که قرار بود در کنار مردم بیسته، امریکاست، و امریکاست که اینجا دستش از جمهوری اسلامی خالی تره.
0: سرانجام تیم فوتبال ایران بامداد دوشنبه به وقت تهران به لس آنجلس رسید. آخرین تمرین پیش از اولین مسابقه‌اش رو در جام جهانی انجام داد. همزمان دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای از ایرانیان خواسته در روز مسابقه درون و بیرون ورزشگاه‌ها صدای ملت ایران باشند و نشان دهند ایران جمهوری اسلامی است. رضا محدث گزارش می‌دهد.
5: ورود هواپیمای تیم ایران به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس پس از ماه‌ها حاشیه و البته عدم صدور ویزای آمریکا برای دست کم 11 نفر از کادر اجرایی این تیم، مهمترین آن مهدی تاش، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، که دست کم در تصاویر همسفر تیم ایران در مسیر آمریکا بود. کاروان ایران پس از فرودگاه به هتل وستریف در فاصله کوتاهی از ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس رسید بدون مشکلی خاص هنگام ورود به خاک آمریکا.
6: تیم فوتبال ایران پس از گذراندن چالش‌های بسیار بالاخره وارد خاک ایالات متحده آمریکا شد بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی در لس آنجلس و بامداد روز دوشنبه در ایران تیم فوتبال ایران اومد و وارد هتل وستریف در لس آنجلس شد تا آماده بکنه خودش رو برای دیدار مقابل نیوزیلند.
5: چالش دیگر تیم فوتبال ایران حالا رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است.
6: همزمان با حضور اعضای تیم فوتبال ایران در هتل وستریف شهر لس آنجلس برای دیدار مقابل نیوزیلند، جمعی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی خودشون رو به محل هتل رسوندند و علیه جمهوری اسلامی شعار میدن.
5: دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی از مردم خواسته پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاه‌ها و تجمعات بیرون استادیوم‌ها به اهتزاز درآورند و هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با پشت کردن و سر دادن شعار اعتراض مسالمت‌آمیز خود را نشان دهند و یادآوری بکنند که این سرود سرود ملت ایران نیست. تیم فوتبال ایران بامداد سه‌شنبه 26 خرداد ماه در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. مسابقه‌ای در لس آنجلس، جایی که بیشترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده. ایران روز برگزاری مسابقه خواهد فهمید که هنگام ورود بازیکنانش به زمین مسابقه با چه استقبالی روبرو می‌شود. رضا محدث، لس آنجلس.
0: 26 خرداد به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد معترض اعدام شده در خیزش مهسا روز شیر و خورشید نامگذاری شده. در آستانه این روز جمعی از ایرانیان در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای مختلف جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. گزارش مهسا مرتضوی از تورنتو.
7: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در تجمعی در مرکز این شهر مقابل پارلمان استانی آنتاریو با پرچم‌های شیر و خورشید خودشون و به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی گرد هم آمدند تا روز شیر و خورشید رو اینجا یادآوری بکنند، روزی که به مناسبت تولد مجید رضا رهنورد جوان معترض اعدام شده در ایران نامگذاری شده به تاریخ 26 خرداد ماه. اما اینجا نزدیک به محل برگزاری فن فستیوال ها یا جایگاه های برای تماشای فوتبال جام جهانی هم هست، با اینکه مردم از این محل عبور میکنند و به سمت محل های تماشای فوتبال پیش میرن، اما نگاهشون به این تجمع جلب میشه. برشون سوال پیش میاد که چرا ایرانیان در این روز بارانی باز هم دور هم جمع شدن، کاری که مدت هاست دارن انجام میدن اینجا در شهر تورنتو و دیگر شهرهای کانادا. همراهی خودشون رو با صدای مردم در ایران اعلام میکنن.
8: ما جزئی از خون اون جوانا تلاشمون یه راهپیمایی که اینجا شرکت کنیم. همه اینجاها اینجا برای ما نیست، برای ما فقط ایران. جاوید شاه، آینده ایران.
7: از دیگر خواسته های تجمع کنندگان این هستش که هیچ مذاکره ای با جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. هر آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده به عنوان حکومت حاکم بر ایران، حکومتی نیست که مورد پذیرش مردم باشه. البته تاکیدشون بر این هستش که این رژیم رفتنی است، چه با کمک خارجی و چه بدون آن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در آستانه بزرگ داشته روز شیر و خورشید، جمعی از ایرانیان ساکن بریتانیا هم روز گذشته مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن مراسم یادبودی برای جان باختگان اعتراضات برگزار کردند و یاد مجید رضا رهنورد را گرامی داشتند.
9: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, علی محمدی. با شرف!
10: با شرف
9: killed by the Islamic Republic in Iran علی ملاقایی روزبهایی
10: با شرف با شرف
9: killed by the Islamic Republic in Iran علی مرادی
10: با شرف با شرف
9: killed by the Islamic Republic in Iran علی نوری
10: با شرف با شرف
11: من هوس فرهنگین جمهوری اسلامی اینجا تجمع کردیم و یاد و خاطره تمام جاودنامان و مخصوصا مجید رضا رهنورد رو گرامی می‌داریم.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم در بخش‌های مختلف خبر. ده صبح تهران، شراره عزیزی با آخرین اطلاعات واکنش‌ها. بازتاب تفاهم تهران و واشنگتن بر سر توافق احتمالی با شما خواهد بود و همراه خبرنگاران ما از نقاط مختلف جهان از جمله پاکستان و اروپا با تحلیل آخرین گزارش‌ها برای رسیدن به سناریوهای احتمالی. با ما

0: نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگ. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی خرج شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیری. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
2: هر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
2: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد.
10: ما تنگه هرمز رو مسلطیم،
11: تنگه هرمز رو به حالت قبر برنمیگردونیم.
12: زیر خیال باطل
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
18: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
17: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
18: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
17: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد رفت؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ بعضی یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. همزمان با افزایش احتمال امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، شماری از هواداران جمهوری اسلامی در تهران، مشهد و شهرهای دیگر به خیابان آمدند و علیه معامله با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شعار دادند. آنها این تفاهم‌نامه را خلاف نظر مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام می‌دانند. حجم نسبتاً بالای این مخالفت‌ها تردیدهایی درباره شکاف در ساختار جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای ایجاد کرده است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شورش هواداران نظام علیه نظام در خیابان، شعار علیه قالیباف و عراقچی در تجمع‌های حکومتی در حمایت از شبه تهران، اعتراض به بازگشایی تنگه هرمز در معامله با قاتل علی خامنه‌ای در آستانه توافق جمهوری اسلامی و ترامپ،

0: معترضان میگویند شروط مشتبه خامنه‌ای رعایت نشده. ادعای مشاور قالیباف چنین شروطی وجود خارجی ندارد. یک نماینده مجلس هشدار داد با این توافق آمریکا پیروز خواهد شد. زیر سایه روح سرگردان دیکتاتور ایران، آیا بحران مشروعیت به درون خود جمهوری اسلامی رسیده؟ شعار شماری از هواداران نظام در مقابل نمایندگی وزارت خارجه در مشهد که شنبه شب به تهران هم رسید. معترضان با در دست داشتن پلاکارد ها و دست نوشته هایی توافق جمهوری اسلامی با ترامپ را پایمال شدن خون دیکتاتور ایران دانستند که در حمله اسرائیل کشته شد. آنها خواهان استعفای وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی شدند. مدافعان توافق در ساختار نظام میکوشند این افراد را اقلیتی کم اهمیت جلوه دهند، اما دامنه این نوع اعتراض ها به همدان، یاسوج و خرم آباد هم کشیده شد. یک نماینده مجلس در دفاع از مخالفان توافق شعارهای آنان علیه مقامهای ارشد نظام را مشروع دانست.
1: اگر شما به این ملتی که این طور تمام قد اومده توی خیابان انگ بزنی که اینها اقلیتن، باید حق بدی اونا به هر کی دلشون خواست بگن سازشکار، بگن منافق.
0: همزمان گروه‌های مختلفی از هواداران جمهوری اسلامی با هشتگ نمیپذیریم و با انتشار فراخوان‌های خواهان تجمع خیابانی گسترده شدند. آنها به سه دلیل با توافق قریب الوقوع جمهوری اسلامی با آمریکا مخالفند. شماری از معترضان میگویند علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران به دلیل مخالفتش با هر گونه مذاکره و معامله با آمریکا کشته شد و حالا نباید خون او پایمال شود.
2: آمریکا داره همون تسلیم کامل رو میز ما گذاشته، داره میگه تو ایران برگه‌ات رو بده، تنگه هرمز رو بده تو ایران، بیا توی توافقی که مشخص نیست تهش چیز. این آمریکاست. آیا شما حاضرید از خون آقای شهیدتون بگذرید؟
0: همزمان نماینده قوم در مجلس احتمال امضای الکترونیکی توافق در روز یک شنبه یعنی روز تولد دونالد ترامپ را خیانت به خامنه ای خواند. اما عمده مخالفت‌های هواداران نظام با توافق دلیل دیگری دارد. آنها معتقدند که متن چهاربندی تفاهم بین تهران و واشنگتن عبور فاحش از خط قرمزهای تعیین شده رهبر سوم جمهوری اسلامی است.
3: امیدوار هستم درست نباشه. نکات مهمی از شروط رهبری نادیده گرفته شده در این توافق.
0: شکاف در درون حاکمیت به حدی رسیده که سردبیر پایگاه خبری مشرق نیوز وابسته به وزارت اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شروط دهگانه مشتبه خامنه‌ای وجود خارجی ندارد. مشاور محمد باقر قالیباف هم در فایلی صوتی این ادعا را تکرار کرد.
4: چیزی به نام شروط رهبری وجود ندارد. اون چه که وجود داشته یک بیانیه بوده که شب آتش بس شورای عالی امنیت ملی منتشر کرده، توش ده بند اومده. من راجع به نسبتمون با این متن شما توضیح خواهم داد.
0: اما مخالفان توافق میگویند شروط دهگانه شورای عالی امنیت ملی همون شروط مشتبه است، چون به تایید او رسیده. اگرچه رهبر سوم نظام دست کم در یکی از پیام‌های منتسب به او خواهان بسته ماندن تنگه هرمز شده بود، در حالی که یکی از بندهای توافق بازگشایی کامل تنگه هرمز است.
5: تنگه هرمز الان دست کی باید بیفته طبق این بندی که میخوان امضا بکنن؟ غیر از ایران. پس تنگه هرمز واگذار شد.
0: شنبه مشاور سیاسی قالیباف روایت خود از جزئیات توافق واشنگتن و تهران را منتشر کرد. او مدعی شد قرار است بخشی از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در بدو امضای توافق آزاد شد و به زعم او موضوعات هسته‌ای به هیچ وجه بخشی از مرحله اول توافق نیست. اما این روایت بسیار خوشبینانه است. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد ترامپ با رقیق‌سازی اورانیوم در خاک ایران موافقت کرد و این یعنی طرفین در مورد سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کردند. اما یک شنبه حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هشدار داد مذاکره کننده ها در حال تعویض پیروزی در میدان با شکست پای میز مذاکره. او قالیباف و عراقچی را شماتت کرد که نه تنها با بازگشایی تنگه هرمز موافقت کردند، بلکه از اصل دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری هم دست کشیدند. و این به زعم او مقدمات حمله دوباره آمریکا را فراهم خواهد کرد. محمود نبویان نماینده مجلس و عضو هیئت اعزامی جمهوری اسلامی در دور اول مذاکرات در اسلام آباد آب پاکی را روی دست هواداران جمهوری اسلامی ریخت.
6: آمریکا با این تفاهم‌نامه پیروزی کامل می‌رسه. نیروهای خودش رو منطقه حفظ کنه، همه مشکلات خودش هم پیروزی هم به دست آورده و بعدش بتونه دوباره حمله کنه.
0: این ارزیابی با ادعای پیروزی جمهوری اسلامی که به هواداران نظام تزریق شد کاملا تناقض داره. حاضران در تجمع‌های شبانه می‌پرسند اگر حکومت پیروز و مطلق میدان بوده چرا باید چنین امتیازهای بزرگی به ترامپ بدهد؟ چهره‌های سرشناس هواداران نظام در پاسخ به این سوال روایت دیگری خلق کردند. اینکه مشتبه خامنه‌ای با توافق مخالف است، اما آنطور که یک روحانی تندرو در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، پشت او را خالی کردند تا با معاویه زمان صلح کند.
7: این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونش، تو محل کارش، برای چی؟ برای اینکه بگه مثلی لا یبایع مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه.
0: اما آن رهبر که چنین ادعایی کرده بود حالا نیست. رهبر جانشین او هم نیست، حتی در این روزهای حساس که شکاف عمیقی در حکومت افتاده. تا جایی که علی عبدی از کارشناسان تندروی حامی جمهوری اسلامی صراحتا مشتبه خامنه‌ای را ولی فقیه نامیده که زیر زمین است و اگر روی زمین بیاید هم کشته خواهد شد. همزمان چهره‌های امنیتی تجمع هواداران حکومت مخالف توافق را به اسرائیل و موساد نسبت می‌دهند و خواهان سرکوب آنها شدند. یعنی چاقوی همیشگی حکومت که قرار بود ابزاری برای تبلیغات نظام باشد حالا دارد دسته خودش را می‌برد. کسانی که مدت‌ها به دروغ شنیده بودند که جمهوری اسلامی در جنگ پیروز شده و آمریکا در حال دادن امتیاز به تهران است، اما حالا فهمیدند اصل داستان چیز دیگری است.
8: مشتبه رو هم دارن تهدید میکنن.
9: دارن تهدید میکنن. نماینده های پاکستان برای میانجیگری نمیان، برای تهدید دارن میان در ایران.
0: آنچه شنبه در خیابان های ایران اتفاق افتاد نشان داد که حزب علی خامنه ای چه ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی زد. حکومتی که پیش از این اعتبارش را در بین شمار زیادی از شهروندان ایرانی از دست داده بود، حالا حتی در درون خودش هم دچار بحران مشروعیت شد. بحرانی که با امضای توافق احتمالی و بازگشایی مجلس بیش از پیش خودش را نشان خواهد داد. ترک‌های بزرگ که حالا با چشم غیر مسلح هم میتوان دید. در روزهایی که از جمهوری اسلامی مشتی گنگ خواب دیده مانده، ساختاری تضعیف شده و روح آواره یک دیکتاتور در جستجوی گور و البته یک شبح سرگردان در تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
10: برای بررسی جزئیات بیشتر روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم پور درود بر شما. شکاف و درگیری بین هواداران نظام بر سر تفاهم با آمریکا بالا گرفته. چه چیزهایی اونها رو به هم ریخته؟
11: بیش از 100 روز حکومت روایت پیروزمندانه از جنگ 40 روزه ارائه کرد، از مقاومتش در دوره آتش‌بس ارائه کرد، از اینکه زیر فشار چه به صورت نظامی چه به صورت دیپلماتیک حاضر نیست از مواضع خودش عدول بکنه، حاضر نیست از تنگه هرمز دست برداره، حاضر نیست بر سر موضوع هسته‌ای حتی مذاکره بکنه، حاضر نیست شرایط منطقه رو دچار تغییر بکنه. و حالا وقتی که میرن سراغ توافق، در واقع اون روایت از هم میپاشه، اون روایت پیروزمندانه دچار یک گسست اساسی میشه. اینجوری نشون داده میشه و مشخص میشه که ما طرف پیروز میدان نبودیم. اگر طرف پیروز میدان بودیم، در اون صورت حداقل نبایستی از تنگه هرمز یا مدیریتش یا اخذ عوارض دست بر میداشتیم، یا حداقل اینطوری نمیشد که در موضوع هسته‌ای، در موضوع اورانیوم ها به مذاکره بپردازیم. روایتی که جمهوری اسلامی از جنگ 40 روزه و ایستادگیش در برابر اونها انجام داده بود، اون با شکست مواجه شده. این اونها رو به هم ریخته.
10: آقای رحیم پور، با توجه به این وضعیت فکر میکنید آیا حکومت میتونه نگرانی اونها رو از بین ببره و اعتمادشون رو دوباره جلب کنه؟
11: حکومت در دوراهی خیلی سختی قرار داره. اگر بخواد اعتماد اونها رو دوباره جلب کنه، بایستی به اصطلاحا زیر میز مذاکره بزنه و از مذاکره پاپس بکشه و توافق رو با آمریکا امضا نکنه. در این صورت بایستی آماده بشه برای یک جنگ مجدد. اما اگر بخواد همچنان روی تصمیمش بایسته و توافق بکنه، قاعدتا بایستی از اعتماد به اینها صرف، از اعتماد اونها، از حمایت این گروه از نیروهای سیاسی صرف نظر بکنه، چون علل قاعده اینها نخواهند خواست که چنین توافقی میان جمهوری اسلامی و امریکا شکل بگیره. این دوراهی هست که باید تصمیم سخت جمهوری اسلامی تعیین کننده اون باید باشه و اراده سیاسی است که در تهران باید تصمیم بگیره تن به مذاکره، تن به ادامه مذاکره، امضای توافق و پیشگیری از جنگ بده، یا دل به این هواداران خوش بکنه، به اونها اعتماد کنه و بره به سراغ جنگ.
10: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید و سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
0: روایت‌های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره می‌کنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
4: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی‌شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: دو دسته عمده واکنش ما میبینیم، هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال میرسه، از دو مبدا کاملا متفاوت، ولی هر دو نسبت به این وضعیت سوال‌ها و انتقادهای جدی دارن. مبدا یه عده از این انتقادها همینایی است که ما تصویرهاش هم الان دیدیم همراه با خبرها. کسانی که توی این میادین شبا شرکت میکنن، توی این شبکه‌های اجتماعی جزو دسته‌بندی‌های هواداران حکومت قرار میگیرن، اینا بهشون یه قولایی داده شده، یه وعده هایی داده شده، گفتن که ما بر آمریکا پیروز شدیم، بر اسرائیل پیروز شدیم، همه شروط خودمون رو بر اینها تحمیل کردیم. عین این جملات رو برخی از سرداران سپاه و نیروهای سیاسی گفتن، از جمله محمد باقر قالیباف توییت کرده، اینا رو نوشته در شبکه ایکس، نوشته که ما تحمیل کردیم شرایط خودمون رو بر به اصطلاح او دشمن. بسیار خوب، الان اون عده‌ای که منتقدن شما چرا دارید میپذیرید شرایط آمریکا رو، میگن مگه شما نگفتید شرایطمون رو تحمیل کردیم؟ چرا وارد مذاکره یا تفاهم یا توافقی میشید که کاملا خلاف ادعاهای شماست؟ نکته دیگه اینه که با این کلمات هم بازی میکنن. ببینید، پیشنویس، تفاهم، توافق، طرح، اینها همه برای فرار از واقعیته. واقعیتی که اتفاق افتاده اینه که آنچه که اینا به عنوان تحمیل شرایط خودشون بر دیگران گفته بودن، خب در این تفاهم نامه دیده نمیشه. به تعبیر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تنگه هرمز در این تفاهم نامه واگذار میشه بدون اینکه چیزی گرفته بشه. مبدا دوم انتقادها کسایی هستن که نه، اصلا جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، یعنی با هواداران جمهوری اسلامی در ارتباط با این حکومت کاملا متفاوتن. سوال اینا اینه که شما همین کاری که امروز کردید و چرا 5 سال پیش نکردید؟ چرا 10 سال پیش؟ چرا 10ها سال پیش نکردید؟ ببینید، ما گزارش ها نشان میده که جمهوری اسلامی از ابتدای ورود به مذاکرات بیهوده هسته‌ای تا به امروز بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کرد. بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کردن، هزینش تمام این کشورهایی که رفتن و این مذاکرات رو برگزار کردن، جلسات، تحریم ها که برداشته نشد، مذاکراتی که کردن، زدن زیرش تحریم ها بدتر شد و تمام اون چیزی که بر معیشت و سفره و زندگی مردم تحمیل شد نتیجه این مذاکرات بیهوده است. بنابراین این دو دسته در نسبتشون با جمهوری اسلامی با هم متفاوتن، اما در یه چیز با هم اشتراک دارن و اون بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و نادرستی و بی‌صداقتی این حکومت. مخالفان جمهوری اسلامی وقتی این شکست و تسلیم رو میبینن، میفهمن که یه دومینوه، حرکت شروع شده، اینجا عقب نشینی‌های بعدی رو هم در پی داره، نه اینکه اونا دوست داشته باشن عقب نشینی بکنن، چاره ای ندارن برای اینکه بتونن بر شرایط مدیریت بکنن و این نشانه های جدی شروع دوران پسا دیکتاتور.
1: از شب گذشته که احتمال توافق را بیشتر تلقی می کنند، در اسرائیل نگرانی وجود داره که اسرائیل به هیچ کدام از اهداف خودش پس از دستاوردهایی که در جنگ به دست آورد نرسه و بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی این توافق را یک توافق بد می‌دونن که ممکن هستش که نه تنها اسرائیل به اهداف خودش نرسه، بلکه در جریان عملیات در لبنان هم تأثیر گذار باشه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی به نظر میاد که ایالات متحده بخش مهمی از خواسته‌های ایران را در حال حاضر پذیرفته و در بخش اول این توافق هیچ کدام از خواسته های اسرائیل نگنجیده و در حقیقت قسمت اول این توافق پایان جنگ هست، بدون اینکه مسئله موشکی در اون مطرح شده باشه، مسئله نیروهای نیابتی در اون مطرح شده باشه و حتی غنی‌سازی هم که یکی از مسائل مهم برای اسرائیل هست کاملا معلوم نیستش که چگونه انجام خواهد شد و در بهترین وضعیت مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده بالای 60% جمهوری اسلامی به جای اینکه از کشور خارج بشه قرار هستش که رقیق سازی بشه. در کنار اون مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق نه تنها برای اسرائیل بد هستش، بلکه در تضاد کامل با تظاهراتی هستش و انتظاراتی که در بین مخالفان حکومت به دست اومده بوده در داخل ایران و اکنون همه اینها به سوی دیگری داره میره.
2: ما با یه پدیده انسانی طرف هستیم. اصلا به کار بردن جمع‌آوری برای انسان یک واژه اشتباهه. شما می‌خواید انسان رو جمع‌آوری بکنی و بعد براش چه برنامه‌ای داری؟ خب وقتی هیچ برنامه‌ای نداشته باشی دوباره اینها به خیابان برمیگردن. وقتی که ما یک نگاهی به منطقه می‌کنیم می‌بینیم که مثلا ایران مشابه اتفاقیه که تو ترکیه افتاده، مشابه اتفاقیه که توی مصر افتاده. یعنی بیشتر از اینکه یک مسئله فرهنگی باشه، یک مسئله اقتصادیه. ببین توی مصر میگن که کودکان از خانه به مزرعه میرن، اینها رو بهشون میگن کودک کار، و ما توی ایران از خانه به چهارراه داریم که اینها میشن کودک کار، که بیشترین عاملش هم در این کشورهایی که اسم بردم ازش این هست که خانواده ها فقیرن، نه اینکه واقعا قرار باشه و فرهنگشون این باشه که بچه نره مدرسه. چون بعضی از کشورها اینطوری هستن که میگن بچه از یک سنی به بعد اصلا باید بخشی از نانآوری باشه. اما مسئله اینجا مسئله اقتصادیه و مثلا سازمان هایی مثل بهزیستی، جایی که شهرداری، اینها بیشتر میان روی چی کار میکنن؟ روی این کودکان، اینکه اینها رو حالا یا جمع آوری کنن، بهشون غذا بدن، جا بدن، در حالی که ریشه این مسئله اجتماعی و بعد خانواده ها، ریشه اجتماعی و اقتصادی. این خانواده ها باید بتونن یه برنامه‌ای داشته باشن براشون که اینها فقر کمتری داشته باشن، که ما شاهده این باشیم که کمتر کودکان به خیابان بیان.
3: یک اختلال گسترده رو توی تراکنش ها و فعالیت های 4 تا از بانک های بزرگ و مهم کشور در واقع گزارش میشه ازش و خب در ابتدا دلیل اصلی مشکلات مشخص نبود، البته حدس‌هایی زده میشد، ولی تا صبح امروز شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در واقع دلیل این اختلالات رو حمله سایبری اعلام کرد. خب توی این در واقع واکنش رسمی که این شورا داده از عبارت حمله محدود استفاده شده و مثل همیشه ارگان‌های رسمی دارن تلاش می‌کنن که واژه‌سازی انجام بدن و مسئله رو با این واژه‌سازی کوچک جلوه بدن، اما خب می‌دونیم که این نخستین بار نیست که چنین اختلال لاتی داره توی شبکه بانکی کشور ایجاد میشه و از اونجایی که معمولا مهمترین بانک‌های دولتی هستن که مورد حمله قرار میگیرن، اثرات اقتصادی و اجتماعی هم هیچ وقت توی این حمله ها محدود و کوچیک نیستن. خب همیشه به دلیل این ابهام و نبودن شفافیت توی سیستم بانکی و اون نبودن اعتماد بین مردم و نهادهای حاکمیتی، توی چنین مواقعی یه سری تئوری های در واقع غیر رسمی هم درباره ریشه و عامل حوادث مطرح میشه. برای نمونه توی این مورد دیدم که برخی میگن شاید حاکمیت اومده و این تراکنش های در واقع بانک ها رو محدود کرده که خرید های طلا و دلار رو محدود بکنه. این کار رو قبلا هم کردن، به خاطر داریم توی مواقعی که دلار نوسان شدید داشت تراکنش های ساتنا رو محدود کرده بودن. به هر حال میدونیم که توی جنگ 12 روزه و هم توی سالهای قبلش حتی اختلالات گسترده‌ای وجود داشته و حتی بارها اطلاعات مشتری ها افشا شده و نکته جو برانگیز اینه که چطور سیستم بانکی ایران تا این حد آسیب پذیره که بارها و بارها از یک نقطه مورد حمله قرار میگیره و هنوز هم نتونسته حفره‌های امنیتی رو پوشش بده. این 4 تا بانک حجم زیادی از مشتری‌های خرد و کسب و کارها رو پوشش میدن، بنابراین اثراتش قابل توجه بوده. بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، ما به دست آوردیم گزارش رسانه‌ها و همینطور واکنش‌های کاربران، مردم در طول روز برای خرید های ساده حتی مثل نون، اقلام مصرفی و حتی انتقال وجه دچار مشکل هستند. در مورد امنیت سایبری هم خب میدونیم که انواع گروه‌های هکری کوچیک و بزرگ توی این سال‌ها تونستن به شبکه‌های بانکی ایران نفوذ بکنن و حتی در مواردی بوده که باج‌خواهی هم کردن. ببینید تو همه دنیا بانک باید نماد اعتماد باشه و شاید از نظر امنیت سایبری هیچ چیزی مهمتر از بانک در دنیا وجود نداره. چرا؟ چون قرار دارایی‌های مردم اونجا باشه. نکته اینه که اگه برای یک مؤسسه مالی یا بانک معتبر توی دنیا چنین اتفاقی بیفته، احتمالاً با کلی جریمه روبرو میشه و اگه مشتری خسارت ببینه، اون رگولاتوری موظفه که خسارتش رو پیگیری بکنه.
4: در غرب جمهوری چک، در یک قلعه تاریخی، مجموعه‌ای کم نظیر از شراب‌های متعلق به اواخر قرن 19 به نمایش درآمده. این بطری‌ها که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در زیرزمین کلیسای قلعه مخفی شده بودند، در سال 1985 کشف شدند. پس از کشف این مجموعه، کارشناسان یک کارخانه شرابسازی در فرانسه روندی دقیق برای بررسی و مرمت بطری‌ها آغاز کردند. کیفیت این بطری‌ها با فناوری ویژه آزمایش شده و برخی بطری‌ها بدون آسیب به اصالت تاریخیشان دوباره چوب پنبه گذاری شدند. اکنون 133 بطری تاریخی پس از سالها نگهداری و مرمت به نمایش درآمدند.
5: شراب‌ها در این کلیسای قدیمی از شرایط نگهداری بسیار خوبی برخوردار بودند. به نظرم محیط بسیار مرطوب و سرد بوده و دیوارهای ضخیم ساختمان هم به حفظ این شرایط کمک کرده. محل نگهداری هم در زیر زمین بوده و به همین دلیل رطوبت و دما به شکل پایدار حفظ شده. فکر میکنم این شرایط برای نگهداری کهنه شدن شراب کاملا ایده‌آل بوده.
4: این مجموعه تاریخی بخشی از میراث فرهنگی اروپا به شمار می‌رود. میراثی که امکان مطالعه بر روی شیوه‌های زندگی، تجارت و فرهنگ دوره‌های گذشته را فراهم می‌کند. فرزیاد ثابتی.

0: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه
1: خودشون رو پیروز میدان میدونستن
2: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی
3: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت
4: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ
3: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده
5: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن
0: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره
6: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد
7: حمله به زاهیه در بیروت
8: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته
9: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
10: مقابل پارلمان آلمان
11: شعار دارن سر میدن
12: زیر بارون باد طوفان
0: تا آخر هستی
11: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته پیامتون چیست به مردم
13: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم
14: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید

0: ده صبح در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. پذیرش شروط ترامپ از سوی مشتبه خامنه ای، آمریکا و جمهوری اسلامی از رسیدن به تفاهم برای توافق خبر دادند. پاکستان میگوید مراسم رسمی امضای جمعه در ژنو برگزار می شود. تاکید ترامپ بر باز شدن بدون عوارض تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی. جی دی ونس گفت ایران به صورت دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع می شود. واکنش های گسترده به نهایی شدن یادداشت تفاهم. بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا با استقبال از تفاهم خواستار بازگشایی فوری و بی‌قید و شرط تنگه هرمز شدند. گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با معاون نخست وزیر نیوزلند دیوید سیمور میگوید جمهوری اسلامی رژیمی شیطانی است و کشورش قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را بررسی می‌کند. همینطور در ادامه این بخش خبری، آخرین تمرین پیش از نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواسته روز مسابقه صدای ملت ایران باشند. خوش آمدید. شب گذشته پس از ماها کشمکش، جنگ، محاصره دریایی و مذاکره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد با پذیرش شروط آمریکا از سوی مشتبه خامنه‌ای، یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی نهایی شده. دقایق پیش از آن شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با اعلام این خبر گفته بود مراسم رسمی امضای تفاهم روز جمعه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشیال نوشته با امضای یادداشت تفاهم و آغاز عملیات پاکسازی مین‌ها، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و جریان نفت بار دیگر در منطقه و بازار جهانی از هر دو سو برقرار خواهد شد. ترامپ تأکید کرده این تفاهم میتواند صلح و امنیت را برای منطقه به همراه داشته باشد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، همه چیز از دیروز آغاز شد از توییت شهباز شریف که توضیح داده بود که نهایی شده این تفاهم و قرار به زودی امضا بشه. بیشتر تو توضیح بده از واکنش هایی که مقام های پاکستانی تا این لحظه داشتن. به نظر میرسه خیلی خوشنودن از اینکه تونستن بالاخره میانجیگری خودشون رو به نتیجه برسونن.
1: خب پس از انتشار خبر تفاهم بین دو طرف در اسلام آباد، خیلی از افراد مهم کشور در این خصوص واکنش نشون دادن. اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، توافق را موفقیت بزرگ برای دیپلماسی خواند و او تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده را بیانگر قدرت دیپلماسی خونده و گفته که این تفاهم به ما نشون میده که برای حل منازعات به جای رویارویی و برخورد باید راه مذاکره و گفتگو را انتخاب کرد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه سابق پاکستان و نیز الان او رهبر حزب مردم پاکستان هم هست، او هم از این توافق استقبال کرده. همطور خودت گفتی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بامداد امروز اعلام کرد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی پس از مذاکرات فشرده به توافق صلح رسیدند و او گفت که هر دو طرف در واقع پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه ها را از جمله در لبنان اعلام کردند. شهباز شریف در شبکه ایکس نوشته که پس از مذاکرات فشرده با کمال خرسندی من اعلام میکنم که توافق صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده. هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی را در تمام جبهه ها اعلام کردند از جمله لبنان. و شهباز شریف گفت که مراسم رسمی امضای توافق نامه روز جمعه 19 ژوئن در سوئیس برگزار خواهد شد. البته پیشتر او گفته بود که این توافق با تسهیل اسلام آباد در فضای مجازی امضا خواهد شد. شهباز شریف همچنان از ایالات متحده، همچنان از جمهوری اسلامی تشکر کرده و نیز به خاطر تلاش‌های میانجیگرانی کشورهای دیگر چون قطر و عربستان سعودی نیز در واقع او صمیمانه قدردانی کرده.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده متن تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ پس از ماه‌ها مذاکره نهایی شده. در بیانیه این نهاد آمده بر اساس این توافق جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان از بامداد دوشنبه به وقت ایران فوری متوقف و محاصره دریایی بنادر ایران هم لغو می شود. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفته بر اساس توافق حاصل شده جمهوری اسلامی به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. او همچنین از بازگشایی فوری تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا خبر داده و گفته اجرای این توافق میتواند زمینه ساز سرمایه‌گذاری‌های گسترده در منطقه باشد. وانس تاکید کرده اجرای این توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور، مرور کردیم با هم دیگه خبرها رو، با نهایی شدن این تفاهم‌نامه آیا میتونیم بگیم که دوران جدیدی از تحولات داره اتفاق میفته، چه برای ایران چه در منطقه خاورمیانه؟
2: درود بر شما خانم عزیز، همینطور بینندگان محترم. هم زوده که به این نتیجه بتونیم برسیم و هم این که چنین نتیجه گیری نیازمند یک در واقع دیدگاه خوشبینانه نسبت به این توافق. اولا که بایستی منتظر بشیم 29 خرداد به صورت رسمی تفاهم نامه امضا بشه. بعد که امضا شدیم باید فراموش نکنیم که یک یادداشت تفاهم هست که اساسا به لحاظ حقوقی الزام آور هم نیست و فقط زمینه رو برای انجام یک دور به نظر من نسبتاً طولانی از مذاکره ها فراهم خواهد کرد، یعنی دروازه مذاکره است و اون چیزی که میتونه باعث ایجاد تحول در منطقه بشه قاعدتاً نتیجه اون مذاکره هاست، نه این یادداشت تفاهم. این یادداشت تفاهم در بهترین حالت باعث میشه که جنگ به پایان برسه، یعنی طرفین اعلام پایان جنگ میکنن و با رفع محاصره دریایی از طرف آمریکا و باز شدن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی تازه برمیگردیم به شرایط پیش از جنگ. هنوز دوره جدید شکل نگرفته. دوره جدید زمانی شکل میگیره و برای منطقه به ویژه که جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای نداشته باشه، امکان تهدید موجودیتی و امنیتی و امنیتی اسرائیل رو نداشته باشه، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی امکان تنش‌آفرینی و ماجراجویی در منطقه نداشته باشند. زمانی تحول ایجاد میشه که برای آرام کردن منطقه و برای آرام کردن یک بازیگر سرکش نیاز به لشکرکشی از آن سوی دنیا و ایجاد جنگ نباشه. اینها این زمان هست که میشه باور کرد که یک تحول برای منطقه شکل میگیره. از طرف دیگه برای مردم ایران هم زمانی میتونه تحول اتفاق، یعنی همه اینها اگر اتفاق بیفته و برای منطقه هم تحول معنا داشته باشه، تازه مردم ایران برمیگردن به دوره پیش از اون که به خاطر تحریم به خاطر برنامه اصلی جمهوری اسلامی کشور مورد تحریم قرار گرفته بود. هنوز اتفاق خیلی بزرگی برای مردم رخ نمیده مگر اینکه مسیر برقراری آزادی و دموکراسی برای مردم ایران باز بشه. در اینها رو توضیح دادم بابت اینکه بگم چرا اول گفتم که هنوز زود هست و خیلی خوشبینانه هست که از این تفاهم نامه بتونیم نگاه تحولی برای منطقه و ایران داشته باشیم.
0: آقای رحیم‌پور، خودتون توضیح دادین هنوز زوده که ببینیم نتایج این تفاهم نامه چی میشه. جمهوری اسلامی هم کارنامه بسیار طولانی داره در گفتگوها و مذاکرات بی حاصل با کشورهای خارجی به ویژه سر موضوع هسته‌ایش، اما مردم تو داخل کشور تصور عمومیشون از امضای این تفاهم نامه چیه؟ چه در میان اونهایی که حالا موافق هستن در حکومت و چه در میان مخالفانشون؟
2: هر کدوم از این جریان‌ها، موافقان و مخالفان حکومت، در قبال مسئله تفاهم نامه به نظر من در دو دسته متفاوت هم قرار می گیرند. در میان موافقان حکومت عده‌ای هستند که این تفاهم نامه رو به عنوان شکست جمهوری اسلامی قلمداد می کنند، تسلیم معنا می کنند و اون رو به شکست غرورشون تعبیر می کنند و باهاش به شدت مخالف هستند، و همینطور در میان دیگر موافقان حکومت کسانی هستند که اون رو نشانه تدبیر، نشانه عقلانیت و حرکت رو به جلو میتونن. در میان مخالفان حکومت هم باز دو دسته وجود دارن، گروهی که قائل بودن که جمهوری اسلامی بایستی سرنگون بشه و حتی از حربه جنگ هم برای این اتفاق استفاده بشه، اونها این تفاهم نامه رو به امتداد حکومت و استمرار حکومت تلقی میکنن و عده‌ای که مخالف سرنگونی حکومت با روش جنگ بودن اون رو زمینه ساز برای رشد جامعه مدنی و امکان فعالیت درون کشور برای اعتراض و در نهایت برای مخالفت با جمهوری اسلامی قلمداد میکنن.
0: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن را منتشر کرده. بر اساس این گزارش، در متن تفاهم نامه بر لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکید شده و از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. به ادعای نور نیوز، اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی مانده و یک صندوق غرامت 300 میلیارد دلاری برای ایران تشکیل خواهد شد. نور نیوز اضافه کرده مدیریت تنگه هرمز هم در اختیار ایران خواهد بود و دریافت عوارض از شناورها در مرحله بعد اجرایی خواهد شد. CNN به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داده ارتش آمریکا دستور آماده سازی برای پایان دادن به محاصره دریایی تنگه هرمز را پس از امضای رسمی تفاهم نامه در روز جمعه دریافت کرده. این مقام آمریکایی همچنین گفته ممکن است تا روز امضای توافق تغییراتی در برنامه ایجاد شود. علی مأموری، استاد دانشگاه و مشاور نخست وزیر پیشین عراق، همراه ما شدن از شهر سیدنی. آقای مأموری، واکنش کشورهای منطقه همچنان ادامه داره به این تفاهمی که یک چارچوب مذاکره ایجاد میکنه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. بیشتر از شما بشنویم این واکنش ها چه طیفی داشته، به ویژه در کشورهای عربی؟
3: در مجموع همه کشورهای منطقه به استثنای اسرائیل از آغاز مخالف این جنگ بودند و لابی زیادی را انجام دادند که این جنگ صورت نگیره، به جهت اینکه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس تصور بسیار دقیق و روشنی از سرنوشت چنین جنگی رو داشتند. بعد از جنگ هم باز ما شاهد هستیم که تقریبا همه این کشورها استقبال کردند از پایان جنگ و از اینکه یک توافق بین دو طرف صورت گرفته شده. به بیانیه پاکستان اشاره کردید، بیانیه از عربستان داشتیم که باز در واقع استقبال کرده و از ترکیه داشتیم به همین ترتیب، و در مجموع در واقع منطقه کشورهای منطقه از جمله عراق باز در واقع وزیر امور خارجش استقبال کرد از این توافقی که صورت گرفته، زمینه امیدواری ایجاد کرده که این جنگ که پیامدهای منطقه فراگیری برای همه کشورهای منطقه نه فقط ایران و اسرائیل داشت، پایان اون و این توافق بتونه زمینه بشه برای ایجاد یک فضای سالمتر و مستقرتر در منطقه.
0: آقای مأموری، اشاره کردین که عراق هم استقبال کرده از این تفاهم نامه. میدونیم که جمهوری اسلامی نفوذ بسیار زیادی در کشور عراق داره از طریق گروه‌های نیابتی خودش. در زمان جنگ هم اقلیم کردستان عراق بارها هدف حمله قرار گرفت از طرف جمهوری اسلامی. فکر می‌کنین واقعا این چارچوب تفاهم چه تأثیری تو روابط ایران و عراق خواهد داشت؟
3: ببینید، عراق در وسط بحبوحه این جنگ بود و آسیب بسیار زیادی دید. شاید بعد از امارات و اسرائیل در واقع بیشترین ضربات رو دریافت کرد. اسرائیلی‌ها دو تا پایگاه سری در عراق تأسیس کرده بودند که باند فرودگاه داشت و خدمات لوجستیک در زمینه در واقع حملات به ایران رو انجام میداد. آقای ترامپ چندی بار ادعا کرد که به گروه‌های معارض کرد ایرانی در کردستان عراق اسلحه فرستاده و این بهانه رو ایجاد کرد و زمینه ای ایجاد کرد که به هر حال بمباران وسیع از جانب جمهوری اسلامی هم علیه این مراکز صورت بگیره. عراق به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکش به شکل طبیعی آسیب بسیار زیادی می‌بینه از هر گونه درگیری که در منطقه وجود داشته باشه. در گذشته هم که اختلافاتی بین ایران و عربستان بود، باز ما در واقع شاهد بودیم که عراق به نوعی قربانی این مسائل می‌شد و به همین ترتیب الان با توجه به این فضا و با توجه به اینکه به هر حال گروه‌های هم پیمان ایران هم چه در فضای سیاسی چه در فضای نظامی در عراق نفوذ قابل توجهی دارند، به هر حال این توافق ممکنه زمینه استقرار بیشتری رو فراهم بکنه و اینکه عراق بتونه به هر حال به نوعی به سازماندهی وضعیت خودش بپردازه، به ویژه اینکه در چند ماه گذشته ما شاهد تلاش‌هایی بودیم برای سازماندهی بیشتر گروه‌های هشت شعبی، دو گروه بسیار بارز، سرای سلام که مرتبط با آقای صدر هستند و اصحاب علق که مرتبط با آقای قزخزعلی هستند، اعلام آمادگی کردند که سازماندهی بیشتری رو با دولت داشته باشن، اسلحه‌هاشون رو به شکل کامل در اختیار دولت، مقرهاشون رو به شکل کامل در اختیار دولت قرار بدن و این به حال تلاشی بود که سال‌ها بود عراق داشت انجام می‌داد و این شروع خوبی است. این توافق ممکنه کمک بکنه که به تدریج بقیه گروه‌هام از این مسئله استقبال بکنن و در مجموع استقرار بیشتری برای عراق در آینده فراهم بشه.
0: علی معموری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترک اعلام کردند در صورت اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی آماده لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران هستند. رهبران این چهار کشور تاکید کردند ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و برای تحقق این هدف با آمریکا، جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خواهند کرد. رئیس کمیسیون اروپا هم با استقبال از تفاهم تهران و واشنگتن بر بازگشایی فوری تنگه هرمز تاکید کرده. اورسولا فون در لاین گفته این تفاهم باید منجر به پایان برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و توقف فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این نظام در منطقه شود. همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این یادداشت تفاهم را یک گشایش بالقوه خواند و گفت اتحادیه اروپا آماده است تا به یک راه حل پایدار کمک کند. لیلی نیکفر، همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، کشورهای اروپایی به نوع خودشون رو از این مناقشه بیرون کشیده بودند، دخالت نکردند در جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده، الان اما استقبال دارن میکنن از این چارچوب تفاهمی که شکل گرفته و گفتن که همه کمکشون رو میکنن که ایران هسته‌ای نشه.
4: درسته، دخالت نکردنشون در بحث نظامی هم بسیار باعث انتقاد دونالد ترامپ شده بود، اما به هر حال داشتن تلاش میکردن که دست کم در مذاکره نقش داشته باشن که به نظر میاد ایالات متحده این فرصت رو ایجاد نکرد. الان هم در صحبتاشون مثلا اگر نگاه کنیم، آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا داره میگه که ما استقبال میکنیم از این در واقع توافق اولیه و امیدواریم که آتش بس در کل خاورمیانه صلح برقرار بشه و ما برای این تلاش خواهیم کرد. فون در لاین هم ضمن اشاره به این که میگه که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، میگه که ما حمایت میکنیم از این توافق اولیه و این باید در واقع شروع یک مسیری باشه برای مذاکرات جامع تر که بتونه به یک توافق پایدار دست پیدا کنه. کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم بارها گفته بود که اگر توافق اولیه ایجاد میشه باید با مسئله هسته‌ای ایران دنبال بشه. پیشتر هم اعلام آمادگی کرده بودن که اتحادیه اروپا آماده این هست که کارشناسان فنیش رو، مهندساش رو، ناظرهاش رو بفرسته اگر نیاز هست در مورد توافق هسته‌ای. مسئله اورانیوم غنی شده هم شراره بارها از طرف اتحادیه اروپا یا تک تک اعضای این بهش اشاره شده که این اورانیوم غنی شده ای که در جمهوری اسلامی الان نگهداری میشه باید هر چه سریعتر خارج بشه، باید تکلیفش مشخص بشه و به نوعی میخوان که هرگز دوباره روش یا راهی وجود نداشته باشه که جمهوری اسلامی از سر بگیره این تهدیداتی که به خاطر غنی‌سازی اورانیوم انجام میشه. هرچند که در این تمام این صحبت‌هایی که اروپایی‌ها دارن میکنن کسی هم اشاره‌ای به مسئله حقوق بشر هم نکرده. این هم چیزی است که از طرف کاربران ایرانی رسانه‌های اجتماعی بهش اشاره شده. فریدریش مرز، صدر اعظم آلمان، هم با اینکه به نوعی چند بار عملیات نظامی علیه توسط ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی رو غیر ضروری خونده بود، الان داره میگه که ما استقبال میکنیم و باید دنبال بشه با یک روند پایدارتر صلح، یعنی صلح پایدار که بخوان به قول اون چیزی که گفته شده در این 60 روز آینده میخوان مذاکرات جامع‌تری رو انجام بدن. در کل یک خط دارن اروپایی ها شراره، اون هم این هست که نمیخوان جمهوری جمهوری اسلامی به توافق به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و این توافق اولیه هم باید به توافق پایدار برسه.
0: ممنون از توضیحات تو لیلی نیکفر، همکارم از بروکسل. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از توافق حاصل شده میان ایران و ایالات متحده آمریکا استقبال کرده و آن را گامی مهم در جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه دانسته. همزمان هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه هم با استقبال از توافق تهران و واشنگتن ابراز امیدواری کرده مذاکرات تکمیلی به صورت سازنده ادامه یابد و طرفهای توافق و میانجی‌ها از هر گونه تلاش برای اخلال در این توافق جلوگیری کنند. نرگس هورخش همکارم از استانبول همراه ما شده. نرگس، ترکیه هم بسیار تلاش کرد مثل پاکستان نقش میانجی ایفا بکنه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، الان هم استقبال کردن از اینکه این تنش‌ها حداقل برای یه مدتی به پایان رسیده. بیشتر تو توضیح بده از واکنش‌ها در ترکیه.
5: بله، همینطور است. از زمانی که پاکستان به گونه رسمی اعلام کرد که دو طرف به یک توافقی رسیدند و قرار است که این توافق به دست آمده به زودی و به گونه رسمی اعلام بشه، در ترکیه صحبت‌ها در مورد این موضوع آغاز شده، در رسانه‌های ترکیه گرفته، رسانه‌ها و فضای مجازی این کشور، و حالا مقامات دولت ترکیه هم در مورد این توافق و آینده درگیری‌ها در خاورمیانه واکنش نشان دادن. آقای رجب طیب اردوغان در صفحه کاربری خودش در صفحه ایکس یک پیامی منتشر کرده، از توافق بین دو طرف استقبال کرده و تاکید کرده که این توافق یک گام بسیار مهم برای برقراری صلح و ثبات در کل منطقه خواهد بود. او تاکید کرده که بسیار ضروری است که این توافق با تشبث همچنان ادامه دار باشه، به این دلیل که کمک خواهد کرد برای ایجاد فضای صلح و امنیت در خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز هم اشاره شده و تاکید شده که دولت ترکیه همه حمایت خودش را به گونه کامل از این روند اعلام خواهد کرد، همونطور که در گذشته هم حمایت کامل خودش را اعلام کرده و یکی از طرفای غیر رسمی میانجیگری در واقع بین طرفای مختلف در این مذاکرات بوده. همینطور از کشورهای دخیل و میانجی مثل قطر و پاکستان هم قدردانی کرده برای تلاش‌هایشان تا به این توافق برسند. در سوی دیگر وزیر خارجه ترکیه هم با انتشار پیامی استقبال کرده، مهم خوانده این روند را و همینطور اشاره کرده به نگرانی ترکیه در مورد احتمال تحرکات و اقدامات خرابکارانه در این روند و تاکید شده که همه کشورهای دخیل و میانجیگر باید از هر گونه اقدام، تحرک و یا در واقع اقداماتی که روند را با مشکل روبرو کنه جلوگیری بکنن و دولت ترکیه هم تلاشش را خواهد کرد. میدونیم برای ترکیه توافق صلح بین آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است، به این دلیل که ترکیه در مسیر این درگیری ها قرار داره، همسایه درب دیوار جمهوری اسلامی و ایران هست و هر گونه در واقع تنش با گونه های مختلف میتونه این کشور را تهدید کنه، از تهدیدهای سیاسی گرفته تا امنیتی و ویژه اقتصادی. هرچند آقای اردوغان بارها در حداقل یک ماه گذشته اعلام کرده که این کشور درگیر هیچ گونه اختلافی بین طرفای درگیر نخواهد شد و راه دیپلماسی و گفتگو را تنها گزینه برای حل بحران‌های خاورمیانه خوانده بود و تاکید کرده بود که این منطقه دیگر تحمل یک بحران و درگیری دیگر را نداره و حالا بسیار خوشحال است از توافق به دست آمده.
0: ممنون از توضیحات تو نرگس هورخش، همکارم از استانبول. در روزهای گذشته شماری از هواداران جمهوری اسلامی در تهران، مشهد و شهرهای دیگر به خیابان آمدند و علیه مذاکره با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شعار دادند. آنها این تفاهم نامه را خلاف نظر مشتبه خامنه‌ای می‌دانند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
6: شورش هواداران نظام علیه نظام در خیابان، شعار علیه قالیباف و عراقچی در تجمع‌های حکومتی در حمایت از شبه تهران، اعتراض به بازگشایی تنگه هرمز در معامله با قاتل علی خامنه‌ای در آستانه توافق جمهوری اسلامی و ترامپ. معترضان میگویند شروط مشتبه خامنه‌ای رعایت نشده. ادعای مشاور قالیباف چنین شروطی وجود خارجی ندارد. یک نماینده مجلس هشدار داد با این توافق آمریکا پیروز خواهد شد. زیر سایه روح سرگردان دیکتاتور ایران، آیا بحران مشروعیت به درون خود جمهوری اسلامی رسیده؟ شعار شماری از هواداران نظام در مقابل نمایندگی وزارت خارجه در مشهد که شنبه شب به تهران هم رسید. معترضان با در دست داشتن پلاکاردها و دست نوشته هایی توافق جمهوری اسلامی با ترامپ را پایمال شدن خون دیکتاتور ایران دانستند که در حمله اسرائیل کشته شد. آنها خواهان استعفای وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی شدند. مدافعان توافق در ساختار نظام می‌کوشند این افراد را اقلیتی کم اهمیت جلوه دهند، اما دامنه این نوع اعتراض‌ها به همدان، یاسوج و خرم‌آباد هم کشیده شد. یک نماینده مجلس در دفاع از مخالفان توافق شعارهای آنان علیه مقام‌های ارشد نظام را مشروع دانست.
7: اگر شما به این ملتی که این طور تمام قد مده توی خیابان انگ بزنی که اینها اقلیتن، باید حق بدی اونا به هر کی دلشون خواست بگن سازشکار، بگن منافق.
6: همزمان گروه‌های مختلفی از هواداران جمهوری اسلامی با هشتگ نمیپذیریم و با انتشار فراخوان‌های خواهان تجمع خیابانی گسترده شدند. آنها به سه دلیل با توافق قریب الوقوع جمهوری اسلامی با آمریکا مخالفند. شماری از معترضان میگویند علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران به دلیل مخالفتش با هر گونه مذاکره و معامله با آمریکا کشته شد و حالا نباید خون او پایمال شود.
8: آمریکا داره همون تسلیم کامل رو میز ما گذاشته، داره میگه تو ایران بدعات رو بده، تنگه هرمز رو بده تو ایران، بیا توی توافقی که مشخص نیست تهش چیست. این آمریکاست. آیا شما حاضرید از خون آقای شهیدتون بگذرید؟
6: همزمان نماینده قوم در مجلس احتمال امضای الکترونیکی توافق در روز یک شنبه یعنی روز تولد دونالد ترامپ را خیانت به خامنه ای خواند.
9: یه جا شرف داشته باشیم روز تولد قاتل امامتون میخواییم بریم باش توافق امضا کنیم.
6: اما عمده مخالفت های هواداران نظام با توافق دلیل دیگر

0: نکات مهمی از شروط رهبری نادیده گرفته شده در این توافق.
1: شکاف در درون حاکمیت به حدی رسیده که سردبیر پایگاه خبری مشرق نیوز وابسته به وزارت اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شروط دهگانه مشتبه خامنه‌ای وجود خارجی ندارد. مشاور محمد باقر قالیباف هم در فایلی صوتی این ادعا را تکرار کرد.
2: چیزی به نام شروط رهبری وجود نداره. اون چه که وجود داشته یک بیانیه بوده که شب آتش بس شورای عالی امنیت ملی منتشر کرده، توش دهبند اومده. من راجع به نسبت اون با این متن شما توضیح خواهم داد.
1: اما مخالفان توافق میگویند شروط دهگانه شورای عالی امنیت ملی همون شروط مشتبه است، چون به تایید او رسیده. اگرچه رهبر سوم نظام دست کم در یکی از پیام‌های منتسب به او خواهان بسته ماندن تنگه هرمز شده بود، در حالی که یکی از بندهای توافق بازگشایی کامل تنگه هرمز است.
3: تنگه هرمز الان دست کی باید بیفته طبق این بندی که میخوان امضا بکنن؟ غیر از ایران. پس تنگه هرمز واگذار شد.
1: شنبه مشاور سیاسی قالیباف روایت خود از جزئیات توافق واشنگتن و تهران را منتشر کرد. او مدعی شد قرار است بخشی از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در بدو امضای توافق آزاد شد و به زعم او موضوعات هسته‌ای به هیچ وجه بخشی از مرحله اول توافق نیست. اما این روایت بسیار خوشبینانه است. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد ترامپ با رقیق‌سازی اورانیوم در خاک ایران موافقت کرد و این یعنی طرفین در مورد سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کردند. اما یک شنبه حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هشدار داد مذاکره کننده ها در حال تعویض پیروزی در میدان با شکست پای میز مذاکره. او قالیباف و عراقچی را شماتت کرد که نه تنها با بازگشایی تنگه هرمز موافقت کردند، بلکه از اصل دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری هم دست کشیدند و این به زعم او مقدمات حمله دوباره آمریکا را فراهم خواهد کرد. محمود نوویان نماینده مجلس و عضو هیئت اعزامی جمهوری اسلامی در دور اول مذاکرات در اسلام آباد آب پاکی را روی دست هواداران جمهوری اسلامی ریخت.
4: آمریکا با این تفاهم‌نامه پیروزی کامل می‌رسه. نیروهای خودش رو منطقه حفظ کنه، همه مشکلات خودش هم پیروزی رو به دست آورده و بعدش بتونه دوباره حمله کنه.
1: این ارزیابی با ادعای پیروزی جمهوری اسلامی که به هواداران نظام تزریق شد کاملا تناقض داره. حاضران در تجمع‌های شبانه می‌پرسند اگر حکومت پیروز و مطلق میدان بوده چرا باید چنین امتیازهای بزرگی به ترامپ بدن؟ چهره‌های سرشناس هواداران نظام در پاسخ به این سوال روایت دیگری خلق کردند. اینکه مشتبه خامنه‌ای با توافق مخالف است، اما آنطور که یک روحانی تندرو در شبکه اجتماعی ایکس نوشته پشت او را خالی کردند تا با معاویه زمان صلح کنند.
5: این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونهش، تو محل کارش. برای چی؟ برای اینکه بگه مثلی لا یبایع مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه.
1: اما آن رهبر که چنین ادعایی کرده بود حالا نیست. رهبر جانشین او هم نیست، حتی در این روزهای حساس که شکاف عمیقی در حکومت افتاده. تا جایی که علی عبدی از کارشناسان تندروی حامی جمهوری اسلامی صراحتا مشتبه خامنه‌ای را ولی فقیه نامیده که زیر زمین است و اگر روی زمین بیاید هم کشته خواهد شد. همزمان چهره‌های امنیتی تجمع هواداران حکومت مخالف توافق را به اسرائیل و موساد نسبت می‌دهند و خواهان سرکوب آنها شدند. یعنی چاقوی همیشگی حکومت که قرار بود ابزاری برای تبلیغات نظام باشد حالا دارد دسته خودش را می‌برد. کسانی که مدت‌ها به دروغ شنیده بودند که جمهوری اسلامی در جنگ پیروز شده و آمریکا در حال دادن امتیاز به تهران است، اما حالا فهمیدند اصل داستان چیز دیگری است.
6: مشتبه را هم دارن تهدید
7: میکنن. تهدید میکنن. نماینده های پاکستان برای میانجیگری نمیان، برای تهدید دارن میان در ایران.
1: آنچه شنبه در خیابان‌های ایران اتفاق افتاد نشان داد که حزب علی خامنه‌ای چه ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی زد. حکومتی که پیش از این اعتبارش را در بین شمار زیادی از شهروندان ایرانی از دست داده بود، حالا حتی در درون خودش هم دچار بحران مشروعیت شد. بحرانی که با امضای توافق احتمالی و بازگشایی مجلس بیش از پیش خودش را نشان خواهد داد. ترک‌های بزرگ که حالا با چشم غیر مسلح هم می‌توان دید. در روزهایی که از جمهوری اسلامی مشتی گنگ خواب دیده مانده، ساختاری تضعیف شده و روح آواره یک دیکتاتور در جستجوی گور و البته یک شبح سرگردان در تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
8: دیوید سیمور، معاون نخست وزیر نیوزلند، در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال جمهوری اسلامی را رژیم شیطانی خواند و از بررسی قرار گرفتن سپاه پاس

0: پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خبر داد.
1: متحدان شما، استرالیا و ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردند. آیا دولت نیوزیلند هم در حال بررسی چنین اقدامی هست؟ اقدامی که خب بسیاری از ایرانیان مقیم نیوزیلند هم خواستار اون هستند.
2: دولت نیوزیلند به طور جدی در حال بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است. شاید این سوال مطرح شود که چرا تا کنون چنین اقدامی انجام نشده است. تردیدی نداریم که با یک حکومت شرور روبرو هستیم. ما اقدامات جمهوری اسلامی علیه همسایگانش، حمایت آن از گروه‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه و حتی فعالیت‌های مرتبط با آن در نزدیکی ما در استرالیا را محکوم می‌کنیم. همچنین رفتار این حکومت با مردم ایران را به شدت محکوم می‌کنیم. اما چرا هنوز سپاه پاسداران را تروریستی نکردیم؟ بخشی از پاسخ این است که در هر مناقشه‌ای باید درباره نوع رویکرد خود تصمیم بگیرید. در حال حاضر نیوزیلند با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارد. سفیر جمهوری اسلامی در پایتخت ما ولینگتون حضور دارد و ما نیز سفارتی داریم که فعلا به طور موقت تعطیل است. این کانال‌های ارتباطی می‌توانند ارزشمند باشند. متحدان ما مانند استرالیا چنین ارتباطی ندارند و ایالات متحده نیز چنین رابطه‌ای با جمهوری اسلامی ندارد. ما معتقدیم حفظ این کانال ارتباطی تا حدی ارزشمند است و به همین دلیل با وجود محکوم کردن رفتار و اقدامات حکومت جمهوری اسلامی تا کنون این موضع را حفظ کرده ایم.
1: نیوزیلند اخیراً به همراه 21 کشور دیگر جهان بیانیه مشترکی رو در محکومیت اقدامات سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی منتشر کرد. دولت نیوزیلند این اقدامات رژیم جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی می‌کنه و آیا دولت شما اقدامات بیشتری رو علیه این نوع فعالیت‌های جمهوری اسلامی در نظر داره؟
2: در حال حاضر به جز همان اقدام مربوط به قرار دادن در فهرست تروریستی که اشاره کردم اقدام بیشتری را بررسی نمی کنیم. ما آن بیانیه را امضا کردیم زیرا ما و 21 کشور دیگر امضا کننده مجموعی از ارزش‌های مشترک داریم. ما و 21 کشور دیگر معتقدیم که کشورها باید از راه همکاری و روابط مسالمت‌آمیز به منافع خود برسند، نه از طریق خشونت و تهدید. به همین دلیل رفتار حکومت جمهوری اسلامی را چه در داخل کشور و چه در خارج از آن محکوم می‌کنیم.
1: نیوزیلند چه گام‌های مشخصی رو برخواهد داشت تا این اطمینان حاصل بشه که این کشور به مکانی امن برای مقامات جمهوری اسلامی، اعضای سپاه پاسداران و خانواده‌های اونها تبدیل نشه؟
2: پلیس و نهادهای اطلاعاتی نیوزیلند کاملا از فعالیت‌های سپاه پاسداران آگاه هستند. من شخصا درباره این موضوع با نخست وزیر نیوزیلند گفتگو کردم و موضع او کاملا روشن است. دولت نیوزیلند و نهادهای مختلف آن از جمله پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی نظارت بر فعالیت‌های سپاه پاسداران و مقابله با آن را در اولویت خود قرار دادند. این موضوع به ویژه در زمینه حفاظت از ایرانیانی اهمیت دارد که تابعیت نیوزیلند را گرفتند و این کشور را خانه خود می‌دانند.
1: در ماه ژانویه جمهوری اسلامی حداقل 40,000 نفر از مردم ایران رو در خیابان‌های این کشور کشت. شما این نوع اقدامات رو چطور می‌بینید و واکنش دولت نیوزیلند در مورد این اقدامات جمهوری اسلامی چیست و پاسخ شما به رفتارهای این حکومت چگونه خواهد بود؟
2: خب این رفتار واقعا شرم‌آور و نفرت انگیزه. چنین رفتاری نباید در جهان وجود داشته باشد. واضحه که این حکومت مدت زیادی را صرف تثبیت و محافظت از خودش کرده، اما من معتقدم روزی خواهد رسید که این حکومت دیگر نتواند به بقای خودش ادامه بدهد و در قدرت نخواهد ماند. ایران تاریخی با شکوه و 5,000 ساله دارد. سرزمین شگفت‌انگیز است و مردم بزرگی از آنجا برخاستند. من در اوکلند دوستان ایرانی زیادی دارم و بسیاری از آنها را از نزدیک می‌شناسم. عظمت و شکوه ایران با وجود این حکومت از بین نخواهد رفت. این رژیم در نهایت به یک پاورقی در تاریخ طولانی یکی از بزرگترین تمدن‌های جهان تبدیل خواهد شد.
1: و در پایان به عنوان معاون نخست وزیر نیوزیلند در شرایط فعلی چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
2: موضوع خیلی ساده است. شما درست میگویید. زندگی در آزادی با کرامت و به دور از خشونت تنها راهی است که انسان‌ها در هر جای دنیا توانستند از طریق آن به ظرفیت‌های خود برسند، مشکلاتشان را حل کنند، زندگی یکدیگر را بهتر کنند و از فرصت زندگی خود بهترین استفاده را ببرند. کسانی که میگویند تاریکی و رنج تنها راه رسیدن به عظمت است، کاملا در اشتباهند. حق با شماست. البته این مبارزه واقعی است و بهای سنگینی دارد. من به 40,000 مبارز راه آزادی که اوایل امسال جان خود را از دست دادند ادای احترام میکنم و یادشان را گرامی میدارم. اما در گذر زمان سرانجام شما پیروز خواهید شد، چون حق با شماست و آنها در اشتباهند.
0: تیم فوتبال ایران بامداد دوشنبه به وقت تهران به لس آنجلس رسید و آخرین تمرین پیش از اولین مسابقه خود در جام جهانی را انجام داد. همزمان دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی از ایرانیان خواسته در روز مسابقه درون و بیرون ورزشگاه صدای ملت ایران باشند و نشان دهند ایران جمهوری اسلامی نیست. رضا محدث از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
3: ورود هواپیمای تیم ایران به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس پس از ماه‌ها حاشیه و البته عدم صدور ویزای آمریکا برای دست کم 11 نفر از کادر جایی این تیم، مهمترین آن مهدی تاش، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که دست کم در تصاویر همسفر تیم ایران در مسیر آمریکا بود. کاروان ایران پس از فرودگاه به هتل وستریف در فاصله کوتاهی از ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس رسید بدون مشکلی خاص هنگام ورود به خاک آمریکا.
4: تیم فوتبال ایران پس از گذراندن چالش‌های بسیار بالاخره وارد خاک ایالات متحده آمریکا شد بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی در لس آنجلس و بامداد روز دوشنبه در ایران تیم فوتبال ایران اومد و وارد هتل وستریف در لس آنجلس شد تا آماده بکنه خودش رو برای دیدار مقابل نیوزیلند.
3: چالش دیگر تیم فوتبال ایران حالا رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است.
4: همزمان با حضور اعضای تیم فوتبال ایران در هتل وستریفت شهر لس آنجلس برای دیدار مقابل نیوزیلند، جمعی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی خودشون رو به محل هتل رسوندند و علیه جمهوری اسلامی شعار میدن.
3: دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی از مردم خواسته پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاه‌ها و تجمعات بیرون استادیوم‌ها به اهتزاز درآورند و هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با پشت کردن و سر دادن شعار اعتراض مسالمت‌آمیز خود را نشان دهند و یادآوری بکنند که این سرود سرود ملت ایران نیست. تیم فوتبال ایران بامداد سه‌شنبه 26 خرداد ماه در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. مسابقه در لس آنجلس جایی که بیشترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده. ایران روز برگزاری مسابقه خواهد فهمید که هنگام ورود بازیکنانش به زمین مسابقه با چه استقبالی روبرو می شود. رضا محدث، لس آنجلس.
0: در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید، جمعی از ایرانیان ساکن بریتانیا روز گذشته مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن مراسم یادبودی برای جانباختگان اعتراضات برگزار کردند.
5: شرف با شرف! Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, علی محمدی.
6: با شرف! با شرف!
5: Killed by the Islamic Republic in Iran, علی ملاقای روزبهایی.
6: با شرف! با شرف!
5: Killed by the Islamic Republic in Iran, علی مرادی.
6: با شرف! با شرف!
5: Killed by the Islamic Republic in Iran, علی نوری.
6: با شرف! با شرف!
7: من هوست فرهنگین جمهوری اسلامی اینجا تجمع کردیم و یاد و خاطره تمام جاویدنامان و مخصوصا مجید رضا رهنورد رو گرامی می‌داریم.
0: این رو اضافه کنم که اسرائیل کاتس اعلام کرده که نیروهای اسرائیلی در مناطق حائل لبنان و غزه باقی میمونند. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردیم به تنش‌ها در خاورمیانه و تازه‌ترین خبرها. وقت خوش.

0: بیس جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
1: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
0: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
2: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. از این جامعه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.

0: هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته‌ای که فکر می‌کنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه بیرون بکشه، با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن، کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسن. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20% که میگن مورد مناقشه هست حل نشده و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80% که میگن حل شده چربی آورده، چربیده، و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرن و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشته. اگر قراره که 25 میلیارد دلار داده بشه، اگر قرار هستش که نفتشون رو بتونن حالا با محدودیت‌هایی بفروشن، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا بیاد بیرون از منطقه، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل فشار آورده باشه که به حزب الله حمله نکنه، خب اینها اون وقت تمام امتیازات رو گرفتن، چرا امضا نمی‌کنن؟ پس مشخص هست که تمام این حرف‌ها یا دروغ هست یا بسیار ابهام در مورد شیوه اجراش وجود داره و به نظر من میرسه که این تفاهم نامه قرار هستش که به صورت فازبندی اجرا بشه برای اینکه نه طرف جمهوری اسلامی که طرف آمریکایی اعتماد نداره به طرف جمهوری اسلامی. و ما این رو در اون پستی که پرزیدنت ترامپ پیروز گذاشته بود دیدیم که گفتش که من با آدمایی طرفم که با سوء نیت دارن با من مذاکره میکنن و اطلاعات غلط بیرون میدن. پس مسئله اعتمادسازی به نظر آمریکایی ها باید از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیره. حالا مسئله اورانیوم غنی شده رو هم که دیگه باید مطرح کرد، برای اینکه آقایون ادعا میکنن که حتی در اورانیوم غنی شده هم به پیروزی دست یافتن. خب اگر آقایون در همه جبهه‌ها به پیروزی دست یافتن، تفاهم نامه رو امضا کنن و قال قضیه رو بکنن، چرا امضا نمی‌کنن؟ به نظر من میرسه که این تفاهم نامه شروطی داره درش که پذیرشش برای دار و دسته حاکم به معنای خوردن جام زهره و حتی همین تفاهم نامه الزام‌آور رو هم به خاطر بی‌آبرویی که براشون خواهد آورد حاضر نیستن به این سادگی‌ها امضا بکنن.
1: سوالی که در واقع یک سوال عمده و اساسی هستش و نمیشه ازش در واقع گذر کرد به راحتی، اون سوال این هستش که موضع مردم ایران در واقع چه هستش تو این معادله پیچیده، تو این وضعیت مخمصه یا برزخ استراتژیکی که من بهش در واقع نامیدم، و چرا اصلا این موضع مردم ایران در واقع غیر قابل نادیده گرفتن هستش. الان واقعیت این هستش که رهایی از جمهوری اسلامی واقع بین بخوایم نگاه بکنیم، الان تبدیل به یک خواست ملی شده، یک نوع آرمان دست جمعی مردم ایران هستش و یک به نظر من که به رئالیست ترین شکل ممکن ما به عرصه روابط بین الملل نگاه بکنیم، به همین تحولاتی که در ایران در واقع جاری هستش، این رهایی مردم ایران از جمهوری اسلامی یک کاتالیزوری برای دستیابی به صلح و ثبات حتی نسبی در منطقه خاورمیانه هستش. معادله در این حال خیلی ساده هستش و به هر حال مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی اومدن. داریم می‌بینیم صحبتایی که مردم می‌کنن، پیام‌هایی که می‌فرستن، رهایی مردم از چنگال اهریمنی به نام جمهوری اسلامی در واقع براش مردم هزینه دادن، 48 ساله که دارن هزینه میدن، هزینه جانی و مالی. و بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان در حالا دیماه که بیش از 36 هزار تن از جوانان ایران و جمهوری اسلامی به خاک و خون کشید، عملا هر گونه توافقی، هر تحت هر عنوانی تفاهم باشه، توافق باشه، حتی به نظر من یک کاغذپاره ای رو هم شما بخوای با جمهوری اسلامی امضا بکنی، به نظر من اون یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک آمریکا هستش. و بنابراین مردم حق دارن بپرسن که خب اینجا خواست مردم ایران چی میشه؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خب به مردم گفته بود که کمک از راه میرسه. مردم دقیقاً میخوان بدونن که این کمک بالاخره کی خواهد رسید. فراموش نکنیم که زمانی که عملیات خشم حماسی آمریکا و عملیات قرش شیعان اسرائیل شروع شد، تو همون ساعت اولیه دونالد ترامپ در پیامی خطاب به مردم ایران گفتش که اکنون لحظه یا ساعت آزادی شما فرا میرسه. و این صحبتاش از گفتش که ما کارمون رو تمام بکنیم، شما میتونید سرنوشت رو در دست بگیرید. بنابراین اینجا سوال این هستش که به حال این موضع دولت ترامپ به چه شکل هست، جای در حمایت از مردم هست یا در نوعی سازش با جمهوری اسلامی. من نمیگم که الان ما به توافق رسیدیم، هیچ چیز مشخص نیست، حتی اون یادداشت تفاهم مشخص نیستش که امضا بشه. مسئله اون سیگنال هایی هستش که دولت ترامپ و قدرت های بزرگ دارن میدن. این سیگنال ها نباید سازش با جمهوری اسلامی باشه، باید در واقع به نوعی در امتداد حمایت آمریکا از مردم ایران باشه. و اساسا به نظر میرسه که کلا مماشات با جمهوری اسلامی، حالا تحت عنوان توافق یا تفاهم، مشکل غرب، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه. مشکل غرب یا آمریکا با جمهوری اسلامی زمانی حل میشه که اونا بر اساس خواست مردم ایران عمل کنن یا احترام بذارن به خواست مردم ایران. و اینم اصلا آرمانگرایانه نیستش. چرا؟ چون یک ایران قوی تو منطقه خاورمیانه ضامن صلح و ثبات هست، نه یک ایران ضعیف با رژیم جمهوری اسلامی یا شکل تبدیل شده از جمهوری اسلامی. و شاهزاده رضا پهلوی هم در نشست امنیت دریاسیا در اودسا همین اخیراً صحبتی کرد، گفتش که جمهوری اسلامی رو مدیریت نکنید، توافقی باش نکنید، توافق باید با مردم ایران باشه. و شما درس بگیرید از اتحاد جماهیر شوروی که شوروی هم در واقع شما توافقاتی باش انجام دادید، باز هم در واقع اون ذات روس‌ها رو در واقع هیچ وقت تغییر نداد.
2: امروز 24 خرداد 1405

بحران معیشت بازنشستگان در سالهای اخیر ادامه داشته و در این دو سه سال اخیر با تورم سنگین عملا تشدید شده. فاصله و شکاف بین دستمزد بازنشسته ها، کارگران و اخشاری که حقوق ثابت میگیرند با در واقع نرخ تورم هر سال بیشتر شده. تورم رسمی رو هم حتی اگه در نظر بگیریم هیچ وقت حقوق ها به اون اندازه افزایش پیدا نکرده برای کارگران حداقل بگیر برای بازنشسته ها، و این عملا هر سال باعث شده که سفره بازنشسته ها به طور خاص کوچیک‌تر بشه. امسال قرار بود که بر اساس یک سری موارد قانونی یک ما با تفاوت رو برای بازنشستگان اعمال بکنن که حقوق اونها افزایش پیدا کنه، هرچند اون هم بسیار ناچیز هست، یعنی مثلا مینیمم حقوقشون میاد میرسه به 16 میلیون تومان که عملا در فضای اقتصادی ایران عملا قدرت خرید بسیار پایینی داره. اما همون هم هنوز اجرایی نشده، یعنی الان نزدیک 3 ماه از سال گذشته این ما با تفاوت‌ها رو پرداخت نکردن. حقوق فروردین و اردیبهشت با حقوق سال قبل داده شده و حالا خرداد هم دیروز رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت هنوز در حاله از ابهام احکام صادر شده اما هنوز منتظریم که منابع تامین بشه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی با یک بحران مالی شدیدی و بحران درآمدی روبرو هست، اما همین احکامی هم که صادر شده الان یه سری فعالان کارگری و حتی یک نماینده مجلس اعتراض دارن که این احکام هم احکام درستی نیست، معیشت کارگران و بازنشسته توی اون به درستی دیده نشده، بعضی از بندها حتی حذف شده و عملا این افزایش هم به هیچ وجه کفاف این تورم سنگینی که به خصوص در این 4-5 ماه اخیر تورم ماهانه سنگینی رو ما داشتیم، تورم خوراکی‌ها سرقمی شده، بسیاری اقلام درمانی گرانی‌های آن چند برابری داشتن، به هیچ وجه کفاف این رو نمیده. همه اینها رو در چارچوب یه بحران بزرگتر به نام بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران باید بهش نگاه کرد که هم خود سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین بیمه‌گر و صندوق در واقع بازنشستگی وضعیت مالی مناسبی نداره، بسیاری از صندوق‌های دیگه مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و بقیه هم که عملاً ورشکسته هستن دارن از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنن که اون خودش یک ابر بحران هست در اقتصاد. توی شعارهای بازنشستگی این برای من جالب بود، خب به کشتار دیماه اشاره کردن که مردمی که برای اقتصاد و منزلت، شاید موضوع منزلت موضوع مهمتری هست، مردم در واقع منزلتشون رو دیدن که حکومت زیر پا گذاشته در این سالها، عملا خواسته های اکثریت مردم ایران با خواسته های جمهوری اسلامی کاملا در تضاد قرار گرفته. جمهوری اسلامی به دنبال جاه طلبی های هسته‌ای بوده که هزینه بسیار زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، به دنبال گسترش نیابتی‌ها در منطقه بوده برای ضربه زدن به اسرائیل که اون هم پروژه‌ای است که تقریبا الان شکست خورده اما هزینه‌های چند ده میلیاردی مستقیم فقط برای اقتصاد ایران داشته. آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، در واقع توافق ایدئولوژی بر معیشت مردم رو در نظر داشته، اما مردم از سال 1398 اعتراضات آبان 98 تا به اعتراضات دیما عملا گفتن که ما اینها رو نمیخوایم، ما یک زندگی نرمال میخوایم، میخوایم مثل بقیه مردم دنیا اقتصادمون به اقتصاد دنیا وصل باشه، بتونیم درآمد داشته باشیم، منزلتمون حفظ بشه، چه بازنشسته چه کارگر چه سایر اخشار میخوان یک زندگی داشته باشن که دخل و خرجشون به طور ساده بخونه، اما این با خواسته های جمهوری اسلامی و حکمرانی اون عملا در تضاد هست و نتیجه این میشه که هر نوع اعتراضی رو وقتی که گسترش پیدا میکنه به جنبش اعتراضی تبدیل میشه، حکومت با سرکوب و کشتار پاسخ میده.

دلم این شکلیه، هم کنجکاوی و سرزندگی اون بچه رو داشته باشم، هم یه جوری باشم که وقتی 80 سالم شد اون امیرعلی ازم تشکر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: 11 صبح در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. پذیرش شروط ترامپ از سوی مجتبی خامنه ای، آمریکا و جمهوری اسلامی از رسیدن به تفاهم برای توافق خبر دادند. پاکستان میگوید مراسم رسمی امضا جمعه در ژنو برگزار می شود. تاکید ترامپ بر باز شدن بدون عوارض تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی. جی دی ونس گفت ایران به صورت دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع می شود. مخالفت اسرائیل با بندهای تفاهم تهران و واشنگتن. وزیر دفاع اسرائیل میگوید از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. واکنش‌های بین المللی به نهایی شدن تفاهم نامه. بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت تا لبنان در آتش است در خاورمیانه صلح برقرار نمی‌شود. همینطور در ادامه این بخش خبری. آخرین تمرین پیش از نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از ایرانیان خواسته روز مسابقه صدای ملت ایران باشند. خوش آمدید. شب گذشته پس از ماها کشمکش، جنگ، محاصره دریایی و مذاکره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پذیرش شروط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد یادداشت تفاهم میان دو کشور نهایی شده. دقایق پیش از آن شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با اعلام این خبر گفته بود مراسم رسمی امضای تفاهم روز جمعه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشیال نوشت با امضای یادداشت تفاهم و آغاز عملیات پاکسازی مین‌ها تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و جریان نفت بار دیگر در منطقه و بازارهای جهانی از هر دو سو برقرار خواهد شد. ترامپ تاکید کرده این تفاهم میتواند صلح و امنیت را برای منطقه به همراه داشته باشد. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، به نظر میرسه که میانجیگری پاکستان به نتیجه رسید. اگر روز جمعه این تفاهم نامه امضا بشه، به نوعی میشه گفت برای مقامات پاکستانی یک نوع موفقیت هست در مسائل دیپلماتیک. بیشتر از تو بشنویم اونجا در پاکستان چطور دارن نگاه میکنن به این روند.
1: خب ماها طول کشید تا تلاش‌های پاکستان و همچنان کشورهای دوست پاکستان چون قطر، ترکیه، عربستان سعودی، اینها به هر حال مثمر ثمر شده. حالا البته تا زمانی که تفاهم امضا نشه هیچی قطعی نیست، چون پیش از این هم ما چندین بار به این مرحله رسیدیم. اما در حال حاضر فضا در اسلام آباد مثبت هست و همه امیدوارند که صلح و آرامش در منطقه شاهد باشن. پس از انتشار خبر تفاهم بین دو طرف در اسلام آباد، خیلی از افراد مهم پاکستان در این خصوص واکنش خودشون رو داشتن. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در ایکس نوشته که از اعلام تفاهم بین ایالات متحده و ایران استقبال میکنیم و گفت که ما امیدوار هستیم که این تفاهم راه را برای توافق نهایی هموار کنه. آقای زرداری گفت که پاکستان مفتخر است که در این دوره دشوار پیوسته از صلح حمایت کرده. او این را یک تحول مهم در جهت تقویت چند جانب گرایی نیز خوند. همچنان از آقای اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان که فعالانه در این روند نقش ایفا کرده، این توافق را او هم موفقیت بزرگی برای دیپلماسی خونده و او تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده را بیانگر قدرت دیپلماسی در واقع خوند و گفت این تفاهم به ما نشان می‌دهد که برای حل منازعات در واقع به جای رویارویی و برخورد باید راه مذاکره و گفتگو را انتخاب کرد. اما همه چی از اعلام شهباز شریف آغاز شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بامداد امروز اعلام کرد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی پس از مذاکرات فشرده به توافق وصول رسیدند و هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله در لبنان را اعلام کردند.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده متن تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ پس از ماه ها مذاکره نهایی شده. در بیانیه نهاد آمده بر اساس این توافق جنگ عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان از بامداد دوشنبه به وقت ایران فوری متوقف و محاصره دریایی بنادر ایران هم لغو می شود. از سوی دیگر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفته بر اساس توافق حاصل شده جمهوری اسلامی به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. او همچنین از بازگشایی فوری تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا خبر داده و گفته اجرای این توافق می تواند زمینه ساز سرمایه‌گذاری‌های گسترده در منطقه باشد. ونس تأکید کرده اجرای این توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. محمد جواد اکبری همکارم جا در استودیو همراه ما شدن. آقای اکبری، بیاین فرض رو بر این بذاریم که روز جمعه در ژنو بدون هیچ مشکلی این تفاهم‌نامه که همه کشورهای جهان تا اینجای کار به نظر میرسه بهش روی خوش نشون دادن، حالا به غیر از اسرائیل، امضا بشه. از فردای اون چه تغییراتی ما در ایران شاهد خواهیم بود؟ چه تغییراتی در منطقه شاهد خواهیم بود؟ اصلا چه ویژگی‌هایی این دوران جدید خواهد داشت؟
2: به نظر میرسه که نخستین ویژگی این دوره جدید اینه که پرچم‌ها تفکیک میشه و احترام مرزها بیشتر از گذشته حفظ میشه. ممکنه کسانی بگن که تفکیک پرچم ها یعنی چی؟ مگه هر کشوری پرچم خودشو نداشته؟ خیر، جمهوری اسلامی پرچم هایی کاشته بود در لبنان، در عراق، در سوریه، در جاهایی که بتونه، در یمن، در جاهایی که بتونه اون محور مقاومتش رو نگه داره، به اصطلاح نیروهای نیابتیش رو، و نقشه ها و آرمان هاش رو برای نابودی اسرائیل مثلا پیش ببر. این اتفاق در دوران جدید نخواهد افتاد. باز ممکنه کسایی بگن خب این توافق الان دوباره آسیب ببینه چی؟ بله، ممکنه آسیب ببینه، منتها در نهایت دوباره اینا مجبورن بیان پای میز. یه دورانی گذشته و تغییر کرده. بذارید یه مثال براتون بزنم. همین امروز صبح رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر دادن که شرایط حزب الله لبنان هم تو این تفاهم نامه آمده و مثلا اون طرف هم پذیرفته. درست موقعی که این خبر امروز داشت از شبکه خبر پخش می شد، انفجار در شهر خیام در جنوب لبنان خبرش آمد در الجزیره و ورود نیروهای اسرائیلی و عملیاتشون توی اطراف کفرشوبا در جنوب لبنان. بنابراین لبنان از جمهوری اسلامی جدا خواهد بود، یعنی دو تا کشور باید مسائلشون رو جدا از هم حل بکنن. این که ما مثلا نیروهای حزب اللهمون رو اونجا ازشون حفاظت میکنیم، ما تعیین میکنیم چه اتفاقی، اینو شوخیه. دولت لبنان تعیین خواهد کرد که حزب الله سرنوشتش خواهد شد، همونطور که همین الانش هم که باز داریم صحبت میکنیم، دولت لبنان جدا از سلاح حزب الله رفته سراغ مؤسسات مالی حزب الله داره، اونا رو وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که رفته سراغشون. بنابراین بله، پرچم ها جدا خواهد شد. جمهوری اسلامی توانایی ادامه دخالت و فضولی تو امور کشورهای دیگر رو از دست خواهد داد. اتفاق دیگری که خواهد افتاد اینه که چیزی که در گذشته مسدود بود، یه دیوار مسدود، جمله علی خامنه‌ای رو به یاد بیاریم، مذاکره با آمریکا هرگز اتفاق نخواهد افتاد، یا چیزی که به رهبر جدید ناپدید نسبت میدن که گفته، که مجتبی خامنه‌ای گفته که اداره تنگه هرمز انحصاری در اختیار ما خواهد بود. نه تنها انحصاری نیست، نه تنها فقط عمان نیست، بلکه تو این تفاهم نامه گزارش های منتشر شده که کشورهای مختلف دخیلن. بنابراین بله، ما وارد دوران جدیدی شدیم که امکان عقبگرد درش وجود نداره، حتی اگر این تفاهم و توافق دچار فراز و نشیب هایی بشه.
0: آقای، هنوز متن‌های شفاف این تفاهم‌نامه مشخص نشده، اما بالاخره تا جمعه خبرگزاری‌های رسمی اون رو منتشر خواهند کرد، مردم ایران در داخل خواهند فهمید، جهان خواهد فهمید. فکر می‌کنید واقعاً در داخل ایران چه موافقان چه مخالفان به این بندهای احتمالی، به این تفاهم‌نامه چه واکنش نشون میدن؟ همین الان هم می‌بینیم مخالفت‌ها بسیار جدیه در بین حتی موافقان حلقه قدرت.
2: بله، در واقع هیچ کس رو نتونسته راضی بکنه. مشکل اولش اینه که خب این متن رو منتشر نکرده، گمانه‌زنی هایی داره درباره متن صورت میگیره و خب همین که متن رو منتشر نمیکنه و پنهان میکنه، این بدگمانی بهش رو زیاد کرده از طرف هواداراش که پس شما یه چیزایی رو تو این متن گذاشتید که میترسید مایی که صد و چند شب بیرون بودیم و به ما گفتید که همه چی زیر دست ماست، ما تحمیل کردیم شرایطمون رو، اینا دروغ باشه، میترسید ما اینا رو بفهمیم. موافقان جمهوری اسلامی اینا رو میگن، ولی مخالفانش هم ناراحتن به خاطر اینکه یه ایدئالی تو ذهنشون بود که این فرصتی باشه برای تغییر نظام. خب عده دیگه ای هستن که میگن نه، همین فرصت هم باید غنیمت دونست. حکومتی که 47 سال طول کشیده این دیوار رو بسازه، 470 روز حداقل صبر کنید برای اینکه اتفاق بیفته، این رو فرصتی برای تغییر میدانن. به نظر من در مجموع جامعه فرصتی برای نفس کشیدن پیدا میکنه. خجالتی های حکومت که دنبال تغییر شرایط بودن هم از این فرصت استفاده میکنن. برداشت من این است که علی رغم اینکه داخل عموما فضای مثبتی نسبت به این تفاهم نامه وجود نداره، ولی در کلان ماجرا میتونه فرصتی باشه، دری رو باز کنه برای تغییر شرایط به سود جامعه ایران.
0: ممنون از توضیحات شما. محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه ما. توماج صالحی خواننده‌ی معترض در صفحه اینستاگرام خودش نوشته زنده با ترانه آزادی که با هیچ گلوله‌ای خاموش نشد. توماج نوشته آزادی ایران هرگز وابسته به خواسته کشورهای دیگر نبوده و با جنگ یا توافق این مسیر به بنبست نخواهد خورد.
3: آزادی ایران هرگز وابسته به خواسته کشورهای دیگر نبوده. پس این مسیر به بنبست نمیخوره، چه با جنگ، چه توافق، چه حتی حمایت کشورهای دیگه. آزادی خواهای ایران هنوز زنده هستن. ما مثل گذشته قدم به قدم پیش میریم، سنگر به سنگر فتح میکنیم.
0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. کاتس میگوید او و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، سیاست روشنی را مبنی بر ماندن در مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه تا زمان نامحدود دنبال میکنند. او اضافه کرده نتانیاهو این رویکرد را به دونالد ترامپ به صراحت اعلام کرده. روزنامه جروسالم پست هم به نقل از منبعی در ارتش اسرائیل نوشته در صورتی که حزب الله به آتش بس پایبند باشد، هیچ حمله ای به هیچ نقطه ای در لبنان انجام نخواهد شد. ارتش اسرائیل از منطقه حائل 10 کیلومتری در خاک لبنان پیشروی کرده و دو طرف از آغاز آتش بس حمله ها به یکدیگر را متوقف نکردند. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، اول به واکنش ها بپردازیم و تحلیل هایی که در اسرائیل داری میخونی و میشنوی در خصوص تفاهم نامه ای که میگن بالاخره جمعه قرار هست امضای رسمی اون انجام بشه، چطور دارن نگاه میکنن به این روند در اسرائیل؟
4: این واکنش‌های رسمی در طول دقایق گذشته کم کم داره تعدادشون بیشتر و بیشتر میشه. وزیر دفاع اسرائیل اشاره کردی که به نوعی میشه اون صحبت‌هاش رو یک واکنشی به همین تفاهمی که حالا قرار هست امضا بشه روز جمعه به گفته خودت در واقع یک واکنشی به اون بوده. اما دیگر وزیران کابینه اسرائیل هم در طول دقایق گذشته یک به یک دارن واکنش نشون میدن. بتسلل سموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل که از یک حزب راستگرای نسبتاً افراطی هم هست، گفته که توافق با جمهوری اسلامی برای اسرائیل و کل جهان آزاد توافق بدیه. گفته که نبرد مشترک بین در واقع نبرد مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دستاوردهای بسیار زیادی دست در تضعیف جمهوری اسلامی داشته. این دستاوردها به گفته او هدر نرفته و نخواهد هم رفت. به گفته اسموتریچ الان دیگه اسرائیل باید خودش و با روش‌های خلاقانه برای سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی اقدام بکنه و البته اطمینان حاصل کنه که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد. اما او تنها وزیر کابینه هم نبوده که در واقع این موضوع رو بیان کرده، در واقع موضع گیری کرده. در طول یک ساعت گذشته ما وزیران دیگر کابینه رو هم داشتیم که صحبت کردن، وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل میکی زوهر که از حزب خود بنیامین نتانیاهو لیکود هست، گفته اگر جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا بکنه اون وقت اسرائیل دست روی دست نخواهد گذاشت، و گفته اگر هم جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نکنه، حالا بر اساس همین تفاهم یا هر چیز دیگر، اون وقت اسرائیل به هدف خودش رسیده. زوهر یک در واقع اشاره‌ای هم کرده یا پاسخی هم داده به منتقدان بنیامین نتانیاهو در طول 24 ساعت گذشته به احزاب اپوزیسیون که به اونها هم خواهیم رسید. گفته رابطه دوستی ترامپ و نتانیاهو صرفاً قوی‌تر خواهد شد. گفته تا زمان انتخابات، یعنی 3-4 ماه دیگه، در اسرائیل غافلگیری‌های بیشتری هم در راه خواهد بود و اون وقت بسیاری از افراد به گفته او مجبور خواهند شد که حرفشون رو پس بگیرن. و وزیر امنیت ملی اسرائیل هم گفته که این توافق به هیچ وجه برای اسرائیل تعهد آور نیست. در اپوزیسیون من فقط بگم، یک اشاره کوتاه بکنم، که رهبر حزب چپ میانه دموکرات ها یائیر گولان گفته که توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک توافق بد هست و گفته که این داره به جمهوری اسلامی یا به گفته او به رژیم ملاها پاداش میده.
0: اشکان، جمهوری اسلامی داره فشار میاره و خیلی علاقمنده که این تفاهم نامه رو به نوعی به لبنان هم گره بزنه، چیزی که نه برای اسرائیل خوشاینده نه برای دولت لبنان. اما الان هم شاهد هستیم در جبهه در مرزهای شمالی اسرائیل همچنان تنش‌ها برقراره. بیشتر برای ما توضیح بده از این تنش‌ها.
4: دقیقا تنش‌ها در اونجا برقرار هست، جنگ همچنان ادامه داره. در طول 2 ساعت گذشته تصاویری منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی کاربران لبنانی منتشر کردند از حملات اسرائیل در چند نقطه، از جمله در منطقه خیام و همچنین یک منطقه دیگر در جنوب لبنان. این در حالی هست، باید گفت، که از ساعت اولیه بامدادی شماری از ساکنان جنوب لبنان که اونجا را ترک کرده بودند به دلیل جنگ، شروع کرده بودند به بازگشت به این مناطق به دلیل در واقع وعده‌ای که حالا مقامات پاکستانی به اونها داده بودند یا جمهوری اسلامی.
0: اشکان صفایی از حیفا، ممنونم. بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند در صورت اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی آماده لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران هستند. رهبران این 4 کشور تاکید کردند ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و برای تحقق این هدف با آمریکا، جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خواهند کرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی رو یک گشایش بالقوه خوانده و گفته اتحادیه اروپا آماده است تا به یک راه حل پایدار کمک کند. همزمان اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، با تأکید بر بازگشایی فوری تنگه هرمز گفته این تفاهم باید منجر به پایان برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی و توقف فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این نظام در منطقه شود. وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده تنگه هرمز باید مجدداً به روی کشتیرانی آزاد گشوده شود و هیچ گونه محدودیت یا مانعی بر رفت و آمد دریایی در آن اعمال نگردد. یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، روز دوشنبه پیش از دیدار با همتایان اروپایی خود در لوکسامبورگ گفته باید به روشنی تصریح شود که تنگه هرمز بار دیگر به روی کشتیرانی باز شده، بدون هر گونه محدودیت و بدون هیچ امکانی برای وضع عوارض گمرکی، حق عبور یا هر گونه هزینه مشابه دیگر. لیلی نکفر همراه ما شده از بروکسل. لیلی، کشورهای اروپایی دارن واکنش نشون میدن، مرتب روی خوشی هم نشون دادن به این تفاهم‌نامه، برای آلمان هم که به نظر میرسه بیشتر از همه همین بازگشایی تنگه هرمز و نگرفتن عوارض در اولویت قرار گرفته.
5: شرار درسته. فکر کنم در تمام این مدتی که این جنگ اتفاق افتاده بود، تنها دغدغه اروپایی ها هم همین تنگه هرمز بود، به خاطر اینکه کمی قیمت سوخت بالا رفته بود و اقتصادشون بالا پایین شده بود و مدام در صحبت هاشون به بازگشایی تنگه هرمز اشاره میکردن. یعنی اول و آخر تمام جلسات اروپایی ها در طول این مدت تنگه هرمز بود و بحرانی که بسته شدن اون باعث شده بود که در واقع اتحادیه اروپا به لحاظ اقتصادی کمی تحت فشار قرار بگیره. حتی میدونیم که اتحادیه اروپا برای اولین بار در دامنه تحریم‌های خودش علیه جمهوری اسلامی افراد و نهادهای مرتبط با بستن تنگه هرمز را هم گنجانده بود. در آخرین واکنش‌هایی که هست، حالا تو بهشون اشاره کردی، ولی اگه مفصل‌تر بگم، آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا ضمن اینکه استقبال کرده و میگه که باید کل خاورمیانه در واقع تحت صلح باشه و میگه که اروپا برای این تلاش خواهد کرد. خانم فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا میگه که این توافق نتیجه تلاش چند طرف بوده. بسیاری از در واقع رهبران اروپایی از قطر و پاکستان هم به خاطر نقششون در میانجیگری قدردانی کردن، اما فون در لاین در بخش دیگه ای از صحبتاش اشاره میکنه به مسئله هسته‌ای ایران، به اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه اشاره میکنه. کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم ضمن استقبال از این توافق امروز یک نشستی هست در لوکزامبورگ، نشست وزرای خارجه اروپا، موقع ورود اونجا هم یک صحبت کوتاهی در مورد این مسئله کرد، گفت ما استقبال میکنیم و اینکه تنگه هرمز هر چه سریعتر بازگشایی بشه و ما این مهمترین مسئله هست که در واقع دنبال میکنیم. و پیشتر هم گفته بود که توافق اولیه باید بلافاصله با یک توافق جامع در مورد مسئله هسته جمهوری اسلامی دنبال بشه. در مورد اورانیوم غنی شده چند بار اتحادیه اروپا اظهار نظر کرده و خواستار خروج اون شده. فردریش مرز هم همینطور، اونها هم همونطور که تو هم اشاره کردی، بسیار استقبال میکنن از اینکه تنگه هرمز قرار بازگشایی بشه. بریتانیا هم در بیانیه‌ای که آقای استارمر داده، همین الان هم داشت در یک نشست مطبوعاتی صحبت میکرد و میگفتش که از نظرش این یک توافق مهمی هست و با دونالد ترامپ هم در مورد صحبت کرده و امیدواره که صلح و ثبات به منطقه بازگرده.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از بروکسل.

0: تیم فوتبال ایران بامداد دوشنبه به وقت تهران به لس آنجلس رسید و آخرین تمرین پیش از اولین مسابقه خود را در جام جهانی انجام داد. همزمان دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی از ایرانیان خواسته در روز مسابقه درون و بیرون ورزشگاه صدای ملت ایران باشند و نشان دهند ایران جمهوری اسلامی نیست. رضا محدث و جزئیات بیشتر.
1: ورود هواپیمای تیم ایران به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس پس از ماها حاشیه و البته عدم صدور ویزای آمریکا برای دست کم 11 نفر از کادر اجرایی این تیم، مهمترین آن مهدی تاش رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که دست کم در تصاویر هم سفر تیم ایران در مسیر آمریکا بود. کاروان ایران پس از فرودگاه به هتل وستریف در فاصله کوتاهی از ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس رسید بدون مشکلی خاص هنگام ورود به خاک آمریکا.
2: تیم فوتبال ایران پس از گذراندن چالش‌های بسیار بالاخره وارد خاک ایالات متحده آمریکا شد بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی در لس آنجلس و بامداد روز دوشنبه در ایران تیم فوتبال ایران اومد و وارد هتل وستریف در لس آنجلس شد تا آماده بکنه خودش رو برای دیدار مقابل نیوزیلند.
1: چالش دیگر تیم فوتبال ایران حالا رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است.
2: همزمان با حضور اعضای تیم فوتبال ایران در هتل وستریفت شهر لس آنجلس برای دیدار مقابل نیوزیلند، جمعی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی خودشون رو به محل هتل رسوندند و علیه جمهوری اسلامی شعار میدن.
1: دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی از مردم خواسته پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاه‌ها و تجمعات بیرون استادیوم‌ها به اهتزاز درآورند و هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با پشت کردن و سر دادن شعار اعتراض مسالمت‌آمیز خود را نشان دهند و یادآوری بکنند که این سرود سرود ملت ایران نیست. تیم فوتبال ایران بامداد سه‌شنبه 26 خرداد ماه در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. مسابقه در لس آنجلس جایی که بیشترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده. ایران روز برگزاری مسابقه خواهد فهمید که هنگام ورود بازیکنانش به زمین مسابقه با چه استقبالی روبرو می شود. رضا محدث، لس آنجلس.
0: نگاهی کوتاه داشته باشیم به تازه ترین خبرها. عباس عراقچی تلفنی صحبت کرده با وزرای خارجه ترکیه و مصر و خواستار این شده که حملات اسرائیل به جنوب لبنان متوقف بشه. همزمان وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلام کرده که این کشور طرف تفاهم آمریکا با جمهوری اسلامی نیست و نباید به چیزی کمتر از برچیدن حزب الله اسرائیل رضایت بده. وزیر دفاع اسرائیل هم در خبرها داشتیم که اشاره کرده به این موضوع که اگر جمهوری اسلامی به دلیل رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله بکنه اسرائیل پاسخی سخت خواهد داد و وزیر دفاع اسرائیل هم به همین موضوع اشاره کرده. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردیم با تازه ترین.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: در همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
7: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن.
8: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
9: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
10: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
11: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد.
12: نه، تنگه هرمز رو مسلطی،
13: پنجه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردون.
14: زهر خیال باکر،
15: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم
16: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
17: من میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوید؟
8: سلام عزیزم.
20: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
21: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
22: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
23: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: خواهد افتاد.
1: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
1: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
1: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
4: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین ها که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
5: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
6: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
7: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
8: توافق بین مشتبه خامنه و دونالد ترامپ.
7: توافقی که وجود داره، توافق در خصوص اختلافات زیاده.
9: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
10: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
11: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد،
12: حمله به زاهیه در بیروت،
13: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته،
14: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا،
15: مقابل پارلمان آلمان
16: شعار دارن سر میدن
17: زیر بارون باد طوفان،
18: تا آخر هستید.
19: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
20: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
21: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

دو دسته عمده واکنش ما میبینیم، هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال میرسه، از دو مبدأ کاملا متفاوت ولی هر دو نسبت به این وضعیت سوال‌ها و انتقادهای جدی دارن. مبدأ یه عده از این انتقادها همین هاییست که ما تصویرهاش هم الان دیدیم همراه با خبرها، کسانی که توی این میادین شبا شرکت میکنن، توی این شبکه‌های اجتماعی جزو دستبندی‌های هواداران حکومت قرار میگیرن، اینا بهشون یه قولایی داده شده، یه وعده‌هایی داده شده، گفتن که ما بر آمریکا پیروز شدیم، بر اسرائیل پیروز شدیم، همه شروط خودمون رو بر اینها تحمیل کردیم. این جملات رو برخی از سرداران سپاه و نیروهای سیاسی گفتن، از جمله محمد باقر قالیباف توییت کرده، اینا رو نوشته در شبکه ایکس، نوشته که ما تحمیل کردیم شرایط خودمون رو بر به اصطلاح او دشمن. بسیار خوب، الان اون عده‌ای که منتقدن شما چرا دارید میپذیرید شرایط آمریکا رو، میگن مگه شما نگفتید شرایطمون رو تحمیل کردیم؟ چرا وارد مذاکره یا تفاهم یا توافقی میشید که کاملا خلاف ادعاهای شماست؟ نکته دیگه اینه که با این کلمات هم بازی میکنن. ببینید، پیشنویس، تفاهم، توافق، طرح، اینها همه برای فرار از واقعیته. واقعیتی که اتفاق افتاده اینه که آنچه که اینا به عنوان تحمیل شرایط خودشون بر دیگران گفته بودند، خب در این تفاهم نامه دیده نمیشه. به تعبیر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تنگه هرمز در این تفاهم نامه واگذار میشه بدون اینکه چیزی گرفته بشه. مبدأ دوم انتقادها کسایی هستن که نه، اصلا جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، یعنی با هواداران جمهوری اسلامی در ارتباط با این حکومت کاملا متفاوتن. سوال اینا اینه که شما همین کاری که امروز کردید و چرا 5 سال پیش نکردید؟ چرا 10 سال پیش؟ چرا 10ها سال پیش نکردید؟ ببینید، ما گزارش ها نشان میده که جمهوری اسلامی از ابتدای ورود به مذاکرات بیهوده هسته‌ای

0: به امروز بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کرد. بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کردن هزینش تمام این کشورهایی که رفتن و این مذاکرات رو برگزار کردن، جلسات، تحریم‌ها، تحریم‌هایی که برداشته نشد، مذاکراتی که کردن زدن زیرش، تحریم‌ها بدتر شد و تمام اون چیزی که بر معیشت و سفره و زندگی مردم تحمیل شد نتیجه این مذاکرات بیهوده است. بنابراین این دو دسته در نسبتشون با جمهوری اسلامی با هم متفاوتن، اما در یه چیز با هم اشتراک دارن و اون بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و نادرستی و بی صداقتی این حکومت. مخالفان جمهوری اسلامی وقتی این شکست و تسلیم رو میبینن میفهمن که یه دومینوه، حرکت شروع شده، اینجا عقب نشینی، عقب نشینی های بعدی رو هم در پی داره، نه اینکه اونا دوست داشته باشن عقب نشینی بکنن، چاره ای ندارن برای اینکه بتونن بر شرایط مدیریت بکنن و این نشانه های جدی شروع دوران پسا دیکتاتور.
1: از شب گذشته که احتمال توافق را بیشتر تلقی می کنند در اسرائیل نگرانی وجود داره که اسرائیل به هیچ کدام از اهداف خودش پس از دستاوردهایی که در جنگ به دست آورد نرسه و بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی این توافق را یک توافق بد می‌دونند که ممکن هستش که نه تنها اسرائیل به اهداف خودش نرسه بلکه در جریان عملیات در لبنان هم تأثیر گذار باشه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی به نظر میاد که ایالات متحده بخش مهمی از خواسته‌های ایران را در حال حاضر پذیرفته و در بخش اول این توافق هیچ کدام از خواسته های اسرائیل نگنجیده و در حقیقت قسمت اول این توافق پایان جنگ هست بدون اینکه مسئله موشکی در اون مطرح شده باشه، مسئله نیروهای نیابتی در اون مطرح شده باشه و حتی غنی‌سازی هم که یکی از مسائل مهم برای اسرائیل هست کاملا معلوم نیستش که چگونه انجام خواهد شد و در بهترین وضعیت مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده بالای 60% جمهوری اسلامی به جای اینکه از کشور خارج بشه قرار هستش که رقیق سازی بشه. در کنار اون مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق نه تنها برای اسرائیل بد هستش بلکه در تضاد کامل با تظاهراتی هستش و انتظاراتی که در بین مخالفان حکومت به دست اومده بوده در داخل ایران و اکنون همه اینها به سوی دیگری داره میره.
2: ما با یه پدیده انسانی طرف هستیم. اصلا به کار بردن جمع آوری برای انسان یک واژه اشتباهه. چون شما می‌خواید انسان رو جمع‌آوری بکنی و بعد براش چه برنامه‌ای داری؟ خب وقتی هیچ برنامه‌ای نداشته باشی دوباره اینها به خیابان برمی‌گردن. وقتی که ما یک نگاهی به منطقه می‌کنیم می‌بینیم که مثلا ایران مشابه اتفاقیه که تو ترکیه افتاده، مشابه اتفاقیه که توی مصر افتاده. یعنی بیشتر از اینکه یک مسئله فرهنگی باشه، یک مسئله اقتصادیه. ببین توی مصر میگن که کودکان از خانه به مزرعه میرن، اینها رو بهشون میگن کودک کار. و ما توی ایران از خانه به چهارراه داریم که اینها میشن کودک کار، که بیشترین عاملش هم در این کشورهایی که اسم بردم ازش این هست که خانواده ها فقیرن، نه اینکه واقعا قرار باشه و فرهنگشون این باشه که بچه نره مدرسه. چون بعضی از کشورها اینطوری هستن که میگن بچه از یک سنی به بعد اصلا باید بخشی از نانآوری باشه. اما مسئله اینجا مسئله اقتصادیه و مثلا سازمان هایی مثل بهزیستی، جایی که شهرداری، اینها بیشتر میان روی چی کار میکنن؟ روی این کودکان، اینکه اینها رو حالا یا جمع آوری کنن، بهشون غذا بدن، جا بدن، در حالی که ریشه این مسئله اجتماعی و بعد خانواده ها، ریشه اجتماعی و اقتصادی. این خانواده ها باید بسونن یه برنامه داشته باشن براشون که اینها فقر کمتری داشته باشن، که ما شاهده این باشیم که کمتر کودکان به خیابان بیان.
3: یک اختلال گسترده رو توی تراکنش ها و فعالیت های 4 تا از بانک های بزرگ و مهم کشور در واقع گزارش میشه ازش. و خب در ابتدا دلیل اصلی مشکلات مشخص نبود، البته حدس هایی زده میشد، ولی تا صبح امروز شروع شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در واقع دلیل این اختلالات رو حمله سایبری اعلام کرد. خب توی این در واقع واکنش رسمی که این شورا داده از عبارت حمله محدود استفاده شده و مثل همیشه ارگان‌های رسمی دارن تلاش میکنن که واژه‌سازی انجام بدن و مسئله رو با این واژه‌سازی کوچک جلوه بدن. اما خب میدونیم که این نخستین بار نیست که چنین اختلالاتی داره توی شبکه بانکی کشور ایجاد میشه و از اونجایی که معمولا مهمترین بانک‌های دولتی هستن که مورد حمله قرار میگیرن، اثرات اقتصادی و اجتماعی هم هیچ وقت توی این حمله ها محدود و کوچیک نیستن. خب همیشه به دلیل این ابهام و نبودن شفافیت توی سیستم بانکی و اون نبودن اعتماد بین مردم و نهادهای حاکمیتی، توی چنین مواقع یه سری تئوری های در واقع غیر رسمی هم درباره ریشه و عامل حوادث مطرح میشه. برای نمونه توی این مورد دیدم که برخی میگن شاید حاکمیت اومده و این تراکنش های در واقع بانک ها رو محدود کرده که خرید های طلا و دلار رو محدود بکنه. این کار رو قبلا هم کردن، به خاطر داریم توی مواقعی که دلار نوسان شدید داشت تراکنش های ساتنا رو محدود کرده بودن. به هر حال میدونیم که توی جنگ 12 روزه و هم توی سالهای قبلش حتی اختلالات گسترده‌ای وجود داشته و حتی بارها اطلاعات مشتری ها افشا شده و نکته تعجب برانگیز اینه که چطور سیستم بانکی ایران تا این حد آسیب پذیره که بارها و بارها از یک نقطه مورد حمله قرار میگیره و هنوز هم نتونسته حفره های امنیتی رو پوشش بده. این 4 تا بانک حجم زیادی از مشتری های خرد و کسب و کارها رو پوشش میدن، بنابراین اثراتش قابل توجه بوده. بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، ما به دست آوردیم گزارش رسانه ها و همینطور واکنش های کاربران، مردم در طول روز برای خریدهای ساده حتی مثل نون، اقلام مصرفی و حتی انتقال وجه دچار مشکل هستند. در مورد امنیت سایبری هم خب میدونیم که انواع گروه‌های هکری کوچیک و بزرگ توی این سال‌ها تونستن به شبکه‌های بانکی ایران نفوذ بکنن و حتی در مواردی بوده که باج‌خواهی هم کردن. ببینید تو همه دنیا بانک باید نماد اعتماد باشه و شاید از نظر امنیت سایبری هیچ چیزی مهمتر از بانک در دنیا وجود نداره. چرا؟ چون قرار دارایی‌های مردم اونجا باشه. نکته اینه که اگه برای یک مؤسسه مالی یا بانک معتبر توی دنیا چنین اتفاقی بیفته، احتمالاً با کلی جریمه روبرو میشه و اگه مشتری خسارت ببینه، اون رگولاتوری موظفه که خسارتش رو پیگیری بکنه.
4: در غرب جمهوری چک، در یک قلعه تاریخی، مجموعه کم نظیر از شراب‌های متعلق به اواخر قرن 19 به نمایش درآمده. این بطری‌ها که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در زیرزمین کلیسای قلعه مخفی شده بودند، در سال 1985 کشف شدند. پس از کشف این مجموعه، کارشناسان یک کارخانه شرابسازی در فرانسه روندی دقیق برای بررسی و مرمت بطری‌ها آغاز کردند. کیفیت این بطری‌ها با فناوری ویژه آزمایش شده و برخی بطری‌ها بدون آسیب به اصالت تاریخیشان دوباره چوب پنبه گذاری شدند. اکنون 133 بطری تاریخی پس از سال‌ها نگهداری و مرمت به نمایش درآمدند.
5: شراب‌ها در این کلیسای قدیمی از شرایط نگهداری بسیار خوبی برخوردار بودن. به نظرم محیط بسیار مرطوب و سرد بوده و دیوارهای ضخیم ساختمان هم به حفظ این شرایط کمک کرده. محل نگهداری هم در زیر زمین بوده و به همین دلیل رطوبت و دما به شکل پایدار حفظ شده. فکر میکنم این شرایط برای نگهداری کهنه شدن شراب کاملا ایده‌آل بوده.
4: این مجموعه تاریخی بخشی از میراث فرهنگی اروپا به شمار می رود. میراثی که امکان مطالعه بر روی شیوه های زندگی، تجارت و فرهنگ دوره های گذشته را فراهم می کند. فرزیا ثابتی.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ بعد یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: در ویژه برنامه جام جهانی هتریک یک شبه، همزمان با افزایش نگرانی از محدودیت‌های ورود به آمریکا، بازیکن ایران امشب راهی لس آنجلس میشه. توقع برزیل تیم افسانه جام جهانی در برابر مراکش شگفتی ساز دوره قبل. تیم پرامید ترکیه هم مقابل استرالیا شکست خورد. بعد از حواشی زیاد بالاخره تیم ایران از تیخوانه مکزیک قراره که به لس آنجلس بره تا اولین بازیش رو در جام جهانی در چارچوب گروه جی مسابقات برگزار کنه. البته خوب میدونیم که آمریکا برخلاف مکزیک به 15 نفر از اعضای کاروان تیم ایران ویزا نداد. بعد از درخواست مجدد 4 نفر از اعضای کادر فنی ویزا گرفتند، ولی بازم درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون، مهدی محمد نبی مدیر تیم و هدایت مومبینی دبیرکل به اضافه 10 نفر دیگه رد شد. اونا با وجود اشتیاق زیاد از سفر به جایی که ازش با عنوان بلاد کفر نام میبرند محروم شدند. اما تیم ایران 30 ساعت بیشتر نمیتونه که در لس آنجلس بمونه، فقط 30 ساعت و بلافاصله بعد از بازی با نیوزیلند بعد برگرده به تیخوانه مکزیک در واقع حقارت کامل. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران هم قراره که با ساعتش در نشست خبری پیش از بازی حاضر باشه. مهدی طارمی هم به همین ترتیب اونم در نشست خبری حاضر خواهد شد. اونا یه جلسه تمرینی در زمین مجموعه کارسون اسپورت پارک خواهند داشت که ساعت 18:30 دقیقه وقت محلی خواهد بود و 15 دقیقه اولش به حضور خبرنگاران. بعد از بازیکن تیم میتونن با ورزشگاه صوفای محل برگزاری بازی با نیوزیلند از نزدیک آشنا بشن، بتونن روی چمنش قدم بزنن. این طبق قوانین مسابقات. بله، همراه میشیم با همکارم رضا مهندس که مقابل هتل وستریفت در لس آنجلس محل اقامت تیم ایران حضور داره. رضا، بازیکن هنوز نیومدن، فقط ساعتی دیگه فکر کنم که پروازشون انجام بشه. از حال و هوای اون منطقه برامون بگو.
1: مزک، سلام میکنم به تو، سلام به محمد تقوی. اون بخش ساعت تا که گفتی خیلی دوست داشتم، ما هم همه امروز ساعتامون رو بستیم و اینجا منتظریم که تیم ایران وارد بشه. یکی از هتل هایی هستش که فیفا برای تیم های فوتبالی که به لس آنجلس سفر میکنن و البته برخی از مسئولان فیفا در نظر گرفته. داخل که رفتیم کاملا بسته بودن، اتومبیل های فیفا رو هم میشد دید. منتظر هستیم که تیم ایران بیاد. اونطور که گفته شده ساعت 11 باید از تیخوانا در مکزیک پرواز بکنن. فاصله ای که اینجا هست حول و حوش فکر میکنم 50 دقیقه بیشتر طول نکشه، چون بسیار نزدیک هست تا لس آنجلس. اما اون چیزی که مزک بسیار بسیار جای سوال داره و باید منتظر بود و دید اینه که آیا اون افسران مرزبانی ایالات متحده آمریکا چگونه با اونها برخورد خواهند کرد، آیا مثل بازیکن تیم عراق یا داور سومالیایی با اونها برخورد خواهد شد، نگه خواهند داشت، مصاحبه خواهند کرد، بازجویی خواهند کرد، چقدر زمان ببره تا اونها بتونن وارد بشن، آیا بی دردسر قرار وارد ورزشگاه وارد ایالات متحده آمریکا بشن. اینها همه سوالایی هستش که جواب اون رو تا ساعتی دیگه دریافت خواهیم کرد. اما تو هم گفتی به هر حال اونها باید وارد بشن، بیان برن داخل هتل. هول و هوش ساعت 2 به بامداد فردا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی برگزار خواهد شد در ورزشگاه صوفای یا همون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. 5 بامداد به وقت ایران فردا صبح قراره که در همون مجموعه ورزشی کارسن اونجا تمرین انجام بدن. من مسافتی هم خدمت شما عرض بکنم، یه تصویری به شما بدم که در کجای لس آنجلس واقع شده این هتل. بسیار نزدیک اولا به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس، حدوداً یا دقیقاً میتونم بگم که 15 دقیقه با ماشین راه، اگر حتی ترافیک هم باشه که قطعاً تدابیری که برای اونها اندیشیده خواهد شد ترافیکی نخواهد داشت. تا استادیوم هم بین 17 تا 18 دقیقه راهه و البته تا ورزشگاه، تا اون مجموعه ورزشی کارسن که قراره که آخرین تمرین تیم ایران انجام بشه و 15 دقیقه اون برای خبرنگاران باز باشه، اون هم حدود 15-16 دقیقه راهی. یعنی بسیار این سه محل به هم نزدیک هستند و در فکر میکنم فیفا هم به خاطر همین این هتل رو در نظر گرفته. هتل مثلا تیم پاراگوئه هم در فاصله 20 دقیقه‌ای ورزشگاه لس آنجلس بود. بازی اول با ایالات متحده آمریکا رو عرض میکنم که از قضا خبرگزاری رویترز مزه گزارش داده هنگام ورود پرچم جمهوری اسلامی به ورزشگاه با هو کردن طرفداران تیم ملی آمریکا هماهنگ شده. همین خبرگزاری اشاره کرده که تیم ایران روز بامداد روز فکر میکنم سه‌شنبه اگر اشتباه نکنم، روزها اینقدر با هم فرق میکنه اینجا و در ایران، بامداد روز بازی متوجه خواهد شد که چه در انتظارش است. نوشته که اونها وقتی از تونل ورزشگاه بیان بیرون مشخص خواهد شد که هوادارانی که اینجا تعدادشون کم نیست، ایرانی هایی که بسیار بسیار اینجا در لس آنجلس از شهرهای اطراف در کالیفرنیا خودشون رو قراره برسونن، مخالفان جمهوری اسلامی رو مشخصا عرض میکنم، اونها خودشون رو آماده میکنن فردا اینجا باشن در روز بازی ایران و استقبال بکنن از تیم ایران و البته رویارویی اونها با مخالفان جمهوری اسلامی یکی از چالش‌های بزرگ این تیم خواهد.
2: وقتی یه تیم داره میره، یه تیم ملی یه کشوری داره یه کشور دیگه میره و هم میهنانش اونجا هستن، باید خیلی خوشحال باشه که اینا بیان تشویقش کنن. چه اتفاقی افتاده که هم مسئولین فوتبال میترسن هم مسئولین سیاسی؟ چه اتفاقی افتاده این فوتبالیستایی که یه زمانی الگوی همه بودن و هر اتفاقی میفتاد مردم میرفتن پشت تیم ملی، حالا با این تیم ملی نه تنها احساس قرابت و نزدیکی نمیکنن، بلکه میتونیم بگیم متنفرن. چرا متنفرن؟ چون همین الان رئیس فدراسیون میگه ما میترسیم یه پرچم دیگه رو بیارن. این سوال از خودشون نمیپرسن، فقط میخوان صورت مسئله رو در واقع پاک کنن. چرا این فاصله افتاده؟ دلایل مختلفی داره. چون به این دلیل که ببینید این بازیکن‌ها چرا این همه سختی رو به گردن میگیرن، حاضرن برن تو یه کشور دیگه، نمیدونم تو اتوبوس سوارشن این همه راه رو بیان برن توی این امیگریشن چرا؟ خب خیلی ها میگن خب عاشق فوتبالن. نه، عاشق فوتبال نیستن. اینا اصلا عاشق هیچ، اینا اصلا عاشق کشورشون نیستن. اینا عذر میخوام این حرفو میزنم، بنده پولن. چرا این حرفو میزنم؟ ببینید خبری که به دست من رسیده و خیلی خبرگزاری هم زدن که البته نوشتن که امیر قلمنی گفته تا پولمو نگیرم اونم کرد نمیرم، در صورتی که من چندیدم که کل تیم اصلا فقط امیر قلمنی نیست، تمام بازیکن هم هستن. من یه سوال بزرگ دارم، شمایی که تا چند روزی پیش میرفتین توی این در واقع میدان به قول خودتون تو خیابون
3: تجمعات شبانه
2: میگفتین ما جانمون برای میهنمون میره، من یه سوال ازتون دارم، اگه این سوال منو جواب بدین، من اولین کسی هستم که دوباره جلوی این دوربین میام میشینم میگم آقا من در مورد شما اشتباه کردم، من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم. شما اگه به فکر این مردم هستین، حداقل اینه که 100 به قول خودتون یه دونه بجم درست کردین، زدین 668 میگین 168 تا بچه بیگناه در مینا کشته شدن. بله ما محکوم میکنیم، واقعا خون اونام گردن خود جمهوری اسلامی است. شما بیاین اگه وجود این کارو دارین، اگه واقعا دلتون برای مردم میسوزه، بیان بگین آقای سرمربی، آقای بازیکن، بیان بگین آقا ما هیچ، اینا دعواش سر پاداشه، میگه آقا چرا پاداش ما رو ندین، پاداش ما رو ندین ما بازی نمیکنیم، نمیریم تو زمین اصلا. آقا بیاین بگین همین الان اعلام کنین آقا ما هیچ پاداشی از فیفا نمیخوان، این پاداش ما و کادر فنی باید اختصاص پیدا کنه به خانواده‌های میناب که بچه‌هاشون کشته شدن. مزرعه جان این کارو میکنن؟
3: امکان نداره.
2: پس شما
3: همین اومده بودن تو اجتماع که این پولا رو بگیرن بالاخره.
2: پس شما برای چی میگین آقا چرا ما تیم ملی نیستیم؟ به خاطر همین چیزا. شما به خاطر اینکه وچه یک بازیکن ملی رو ندارین، شما به خاطر اینکه شخصیت یک آدمی رو ندارین که به عنوان الگو بین جامعه، و برای همینه که مردم از شما، ببخشید من واقعا سخته برام این حرف زدن، متنفرم.
3: در گروه سی برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی در دیداری که تحت تاثیر بازی خیلی خوب مراکشیا بود، در نهایت با این تیم 1-1 کرد، تیم چهارم جام جهانی 2022.
4: دیدار تیم‌های ملی برزیل و مراکش، ششمین بازی جام، 1-1 مساوی به پایان رسید. این بازی از گروه سی برگزار شد در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی. مراکش خیلی تیم خوبی بود، مخصوصا نیمه اول، حالا برزیل یه ذره بهتر شد تو نیمه دوم، ولی خیلی چنگی به دل نزد واقعا. مراکش واقعا تیم قدرتمندی نشون داد. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید دقیقه 21 قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل گابریل و مارکینیوش رو شکافت، و اسماعیل سایبری بازیکن فصل گذشته پی اس وی اولین گل بازی رو زد، نشون داد که چرا سفت و سخت بایر مونیخ به دنبال این بازیکنه. میخوام ببرمتون بک استیج، بگم بهتون که دقیقه 32 وینیسیوس جونیور گل مساوی رو زد، گل فوق‌العاده زیبایی هم بود. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، نفسم بالا نمیاد، خیلی هم گرمه. توی 20 بازی قبلی که اولین بازی جام رو انجام داده بود، یعنی اولین بازی جامش تو 20 دوره قبلی هر 23 دوره رو بوده، 17 تا رو برده بود و کارتمو نشون بدم. I'll be quick. میگم جنگی هم، فقط بهتون نشون بدم که اینجا چه خبره. قبلش بهتون نه اول ببینید بعدش بهتون میگم. نمیدونم چی کار کنم. داشتم بهتون میگفتم برزیل تو تمام 20 بازی قبلی که تو جام جهانی اولین بازیش انجام داده نباخته بوده، 17 تا رو برده بود و 3 تا رو مساوی کرده بود. حالا اینجا مقابل مراکش هم مساوی کرد. خیلی تیم گردن کلفتی بود مراکش، نشون داد که میتونه احتمالا اون کاری که جام جهانی قبلی کرد و تکرار بکنه. جام جهانی قبلی تا نیمه نهایی بالا رفت، همه رو غافلگیر کرد. با توجه به اینکه اسکاتلند و هایتی دیگر تیمای این گروه هستن، بعد احتمالاً که فکر می‌کنم بالای 80-90 درصد هر دو تیم برزیل و مراکش و تیمای صعود کننده از این گروه بدونه. یه ذره رقص طرفدارای برزیلی رو ببینید. علیرضا مدیری لس آنجلس

در گروه دی رقابت استرالیا دست به کار بزرگی زد و با دو گل ترکیه یکی از تیم‌هایی که خیلی بهش امید داشتن رو شکست داد. در این بازی ترکیه 72% زمان بازی توپ در اختیار داشت، 30 تا شوت زد، ولی استرالیا با یه بازی هدفمند دلاورانه بازی رو برد. درخشش پاتریک بیچ دروازه‌بان تیم استرالیا در این بازی از عوامل مهم پیروزی بود. 22 سال هم بیشتر نیست این دروازه‌بان. در سه جام جهانی اخیر او و گیرمو اوچا دروازه‌بان بزرگ مکزیک در واقع دروازه‌بان بودن، هیچ دروازه‌بان نتونسته بیش از 8 مهار در جام جهانی داشته باشه. 8 تا مهار کرد این دروازه‌بان جوان. ترکیه هم تو هر سه جام جهانی آخرش 54 2002 و حالا 2026 بازی‌ها رو با باخت شروع کرده. خوشحالم از شما که برنامه رو تماشا کردید. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ما فردا مجددا ساعت 7 عصر همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

تعادلم این شکلیه، هم کنجکاوی و سرزندگی اون بچه رو داشته باشم، هم یه جوری باشم که وقتی 80 سالم شد اون امیرعلی ازم تشکر کنه.

0: 12 ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: پذیرش شروط ترامپ از سوی مجتبی خامنه ای. آمریکا و جمهوری اسلامی از رسیدن به تفاهم برای توافق خبر دادند. پاکستان میگوید مراسم رسمی امضا جمعه در ژنو برگزار می شود. تأکید ترامپ بر باز شدن تنگه هرمز بدون عوارض و رفع محاصره دریایی. جی دی ونس گفت ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع می شود. مخالفت اسرائیل با بندهای تفاهم تهران و واشنگتن. وزیر دفاع اسرائیل می گوید از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهند کرد. واکنش های بین المللی به تفاهم نهایی شدن تفاهم نامه. بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شدند. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت تا لبنان در آتش است، در خاورمیانه صلح برقرار نمی شود. واکنش شهروندان به امضای تفاهم جمهوری اسلامی آمریکا. مخاطبان می گویند جمهوری اسلامی و مردم ایران صلح نخواهند کرد. در ادامه همین بخش خبری، تأکید امیر قلعه‌نویی بر غیر سیاسی بودن فوتبال پیش از بازی ایران و نیوزیلند. مهدی طارمی میگوید ما برای تمام مردم ایران بازی میکنیم. شب گذشته بعد از ماها کشمکش، جنگ، محاصره دریایی و مذاکره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پذیرش شروط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد یادداشت تفاهم میان دو کشور نهایی شده. دقایق پیش از آن شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با اعلام همین خبر گفته بود مراسم رسمی امضای تفاهم روز جمعه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا هم در پیام در شبکه اجتماعی تروس نوشت با امضای یادداشت تفاهم و آغاز عملیات پاکسازی مینها، تنگه هرمز بازگشایی و جریان نفت بار دیگر در منطقه و بازارهای جهانی از هر دو سو برقرار خواهد شد. ترامپ تاکید کرد این تفاهم میتواند صلح و امنیت را برای منطقه به همراه داشته باشد. با علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو بررسی می‌کنیم همین موضوع رو. طبق بخش‌هایی از توافق که از سوی مقام‌های هر دو طرف مطرح شده، به نظر 60 روز آینده رو چطور میشه پیش بینی کرد؟
1: ببین، یکی از موضوعات مهمش اینه که متن این الان منتشر نشده و دو طرف بندهایی از اون رو بنا به سلیقه خودشون حالا دارن بیان می‌کنن. مشخصه که یکی از شروطش هم همین بوده، یعنی جمهوری اسلامی خواسته که تو این رو فعلا منتشر نکن که من بتونم روایت خودم رو بگم قابل عرضه باشه به طرفداران حکومت. خیلی مشخصه که آمریکایی‌ها هم رعایتش کردن. اما چند تا چیز مشخصه. یکی اینکه تنگه هرمز باید باز بشه و جمهوری اسلامی حداقل داره روایت دیگری رو میگه، در عمل باید باز کن تنگه هرمز رو بدون عوارض، بدون هیچ محدودیت باید باز بشه و آمریکا محاصره رو برمی‌داره. اینا مشخصه که انجام میشه. اون چارچوبی که برای مذاکرات هسته‌ای در نظر گرفته شده خیلی اما و اگر داره. اگر آن چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بخواد اون مبنای عمل باشه، به هیچ عنوان در 60 روز این قابل تدوین نیست، چون جزئیات فراوانی خواهد داشت. اون میخواد یک پروسه رقیق سازی رو آغاز بکنه که اصلا از چگونگی درآوردن اون آوار تا نصب تاسیسات غنی سازی، ببخشید، تاسیسات برای رقیق کردن، تا عملیاتش، تا زمانش، اینا همش جای بحثه. و اصلا اگر بخواد بر طبق آن چیزی که حالا جمهوری اسلامی احتمالاً کنترلش هم میکنه انجام بشه، اصلا ممکنه انتهای این پروژه به انتهای دولت ترامپ هم نرسه حتی. یعنی اگر بخواد اون روند رقیق سازی به اون شکل بخواد انجام بشه، ممکنه بیش از 2 سال زمان ببره اون پروسه. و چیزی هست که جمهوری اسلامی هم میخواد. و یه نکته خیلی مهمی که داره اینه که اگر این رقیق بشه، بشه اورانیوم 3%، شما با همین محدودیه که الان توی ایران هست نزدیک 20 تن اورانیوم 3% خواهی داشت که میخوان اینا رو در ایران نگه دارن. این خودش یه دعوای دیگه است. یعنی که عملاً اون چالش هایی که سر توافق هسته‌ای هست که قراره که بعد از این گفتگوها شروع بشه، حالا یه فریمورک که براش انتخاب کردن، این خودش داستان طولانیه. مسئله لبنان هم یه موضوعی حاد اضافه کرده. این مسئله حزب الله و اسرائیل عملا میشه گفت هیچ راه حلی نداره، سالهاست نداشته. هر موضوع دیگری که در منطقه به این موضوع منوط بشه، اون موضوع رو غیر قابل حل میکنه. یعنی که شما اگر موضوع توافق صلح در ایران رو ربط بدی به صلح در لبنان و مثلا نجات حزب الله، عملا این رو هم غیر قابل حل میکنه. به همین خاطر این انتظار میره که باز هم با وجود توافق، با وجود رفتن تو این آتش بس 60 روزه، باز هم درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل رخ بده. این انتظار کاملا میره و نمیشه گفت که بعد از اون چه خواهد شد، ولی قطعا اجرای این 60 روز با چالش های بسیار بسیار زیادی مواجه خواهد بود که ممکنه حتی برخی از چالش ها خود توافق رو در آینده حتی به خطر هم بندازه.
0: سوال همینجا، سوال صرف نظر از اون اما و اگر هایی که گفتی در چارچوب توافق هست و موارد قابل بحث و از طرف این مسئله اسرائیل، چنانچه دو طرف یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی سر موضوعات اصلی به توافق نهایی نرسن یا نتونن که اجرا بکنن، چه خواهد شد؟
1: ببین، این قطعا توی این پروسه بارها رخ میده، یعنی بارها تا مرز اصلا پاشیدگی میره، ممکن دوباره قضیه برگرده. به نظر میرسه که همه اون موانع قبلی هست، یک چرخش بزرگ از سمت جمهوری اسلامی لازم هست تا اون موانع از بین بره. هنوز نشانه های اون چرخش دیده نمیشه. همین الان اونی که توافق امضا کرده داره میگه که من اینو با نفرت امضا میکنم، داره میگه که من این رو به عنوان برنده جنگ تحمیل کردم به اون بر، داره با این ادبیات در موردش حرف میزنه. اون توافق نهایی رسیدن به شکلی از رابطه است که این نفرت تبدیل شده باشه به مثلا رفتن به سمت دوستی. یعنی شما باید اول اون پارادایم اون کشور رو در سطح حکومت تغییر بدی. اون خیلی راه طولانی هست تا اینکه اتفاق بیفته. اون بندهایی که قراره که شما برنامه هسته‌ایت رو بدی، مثلا نمیدونم اورانیوم غنی شده رو بدی، موشکات رو محدود بکنی، سر نیابتی‌ها شر درست نکنی که بتونی سرمایه آمریکایی جذب کنی، اون توافق اینجوری جمع میشه دیگه. اون لازمه‌اش اینه که تو اونجا یک چیز رو عوض کرده باشی. یعنی در اونجا از این شعار نفرت علیه آمریکا که اومده حالا مثلا این رهبرشون رو کشته، بگن که آقا ما همه چیز فراموش میکنیم و میخوایم بریم به یک سطح جدیدی از روابط. این نیازمند اون تحول هست و چون اون تحول رخ نداده، بارها این تا مرز شکست و اصلا پاشیدگی میره و چه بسا که این وسط دوباره به یه نقطه برسن که احساس کنن که باز هم توافق روی میز قابل وصول نیست. این فریم ورکی که در نظر گرفته شده آغاز مسیر اون گفتگو حساسی در اون توافق، خیلی ملزومات دیگری میخواد که حداقل در این مقطع وجود نداره.
0: سپاس بسیار. علی حسین غازی زاده اینجا در استودیو. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم اعلام کرده متن تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ بعد از ماها مذاکره نهایی شد. در بیانیه این نهاد آمده بر اساس این توافق از بامداد دوشنبه به وقت ایران جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان فوراً متوقف و محاصره دریایی بنادر ایران هم لغو می شود. از سوی دیگر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته بر اساس توافق حاصل شده جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای به طور دائم منع خواهد شد. او همچنین از بازگشایی فوری تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا هم خبر داده و گفته اجرای این توافق میتواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در منطقه باشد. ونس تأکید کرده اجرای توافق البته به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. و نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، جزئیاتی از یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در متن تفاهم نامه بر لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکید شده و از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. به ادعای نور نیوز، اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی مانده و یک صندوق غرامت 300 میلیارد دلاری برای ایران تشکیل خواهد شد. نور نیوز افزود مدیریت تنگه هرمز هم در اختیار ایران خواهد بود و دریافت عوارض از شناورها در مرحله بعد اجرایی می شود. حسین آقایی، بیشتر می‌پردازیم به همین مواردی که مطرح شد. البته از سمت رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ما این جزئیات رو می‌دونیم. به طور کلی ارزیابیت از این متن تفاهم چیه؟
2: خب این جزئیات و مفاد یادداشت تفاهم اولیه بین جمهوری اسلامی و آمریکا خب به طور دقیق مشخص نیست، پس قضاوت نهایی رو می‌ذاریم برای زمانی که این جزئیات به صورت دقیق مشخص بشه. ولی الان اون چی از خود پیام ترامپ در تروث سوشال برامیاد و البته گزارش هایی که وجود داره، اون چه که رخ داده به نظر من هنر توافق بد و فاجعه آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تتمه یا بازماندگان رژیم جمهوری اسلامی در ایران هستش و اون چیزی که رخ داده به نظر من یک اشتباه راهبردی بزرگ برای دولت آمریکا در معادلات پیچیده خاورمیانه هست. سیگنالی غلط به بازیگرانی مثل چین و روسیه هستش که اهداف ژئوپلیتیکی رو در حوزه نفوذ خودشون هر کدوم میخوان در واقع ایجاد بکنن و به نظر میرسه در واقع یک نوع میشه گفتش که تلاشی هستش که این معادله ای که بدون لحاظ کردن خواست مردم ایران در خاورمیانه حل نخواهد شد رو ترامپ بخواد بدون در نظر گرفتن خواست مردم حل بکنه که این امکان پذیر نیستش. ولی ترامپ گفته که جمهوری اسلامی الان با آمریکا به توافق رسیده، توافقی که ناظر بر سه تا فاکتور اصلیه: یکی آتش‌بس تا تمام جبهه، جبهه ایران، جبهه لبنان، بازگشایی بدون ممانعت و محدودیت تنگی هرمز و البته لغو محاصره دریایی. بازه زمانی 60 روزه به وجود میاد که در واقع اینا مذاکراتی رو بکنن برای موضوعات دیگه، مشخصا در رابطه با مسئله اتمی بماند که در مورد مسئله موشکی بحثی نشده. در این بازه زمانی 60 روزه الان معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، که من فکر میکنم که تو همین بازه زمانی 60 روزه به احتمال زیاد اسرائیل اقداماتی رو به خصوص در جبهه لبنان انجام خواهد داد که به نوعی مخمصه دیپلماتیکی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. ولی به هر حال این روشی که ترامپ در پیش گرفته با همین تفاهم اولیه با جمهوری اسلامی و اساسا اقداماتی که ترامپ بعد از 8 آوریل انجام داد در واقع بعد از آتش بس، این بذر برداشت رو در ذهن سپاه کاشت که گویی ترامپ دیگه در واقع قصد از سرگیری جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی رو به قصد تغییر رژیم نداره، اینکه ترامپ حاضره یه جاهایی از خواسته‌ها و فشارهای خودش کم بکنه و البته اینکه حاضره برای یک تفاهمی در واقع اون جنگ رو ادامه نده. من اینجا استناد میکنم به صحبت اودت آیلام که رئیس پیشین بخش ضد تروریسم موساد هستش، در گفتگو با اسرائیل حیوم من نقل به مضمون میکنم، گفته ترامپ خطوط قرمز رو با گچ مینویسه که خیلی زود پاک میشه، او دیگه نمیخواد بجنگه. ولی مشکل ترامپ اینه که این موضوع رو به شکل ناشیانه‌ای به همه نشون میده و این نمایش آشکاری از ضعف در مذاکره هستش. ترامپ مثل یک تاجر در بازار تهران میخواد همه اجناس خودش رو همون اول مفت بفروشه. اینجا خیلی حرف اودت آیلام مهمه، اشاره میکنه به اجناس، این اجناس اهرم فشار آمریکاست. که من اینجا نکتم این هستش که اگر چه ما نمیدونیم ترامپ میخواد تحریما رو لغو بکنه یا نه، نمیدونیم که آیا میخواد اموال و دارایی بلوک شورای جمهوری اسلامی رو آزاد بکنه یا نه، اینا مهم نیست. همه که ترامپ تو پیامش میگه محاصره دریایی رو میخوام لغو بکنم، اون میخواد اهرم فشار خودش رو برای جمهوری اسلامی به نوعی برداره و این یک اشتباه راهبردی هستش. و البته اینم در آخر اشاره بکنم که الان ترامپ میگه که من تنگه هرمز میخوام باز بکنیم، باز میشه. آره، ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز وارد جنگ با جمهوری اسلامی شد.
0: سوال اتفاقا همین حسین، در حد کمتر از یک دقیقه به ما بگو نظر خودت در مورد مسیر آینده چیه با توجه به همون مشکلاتی که با اسرائیل داره همچنان جمهوری اسلامی اشاره کرد.
2: خب مسیر آینده خیلی گنگ است، من نمیخوام اینجا قضاوت 100% و نهایی بکنم، خیلی از مفاد و جزئیات ما واسه دقیق نمیدونیم، ولی نکته کلیدی من این هستش که به نوعی ضعف نشون دادن در برابر جمهوری اسلامی و هم نوا شدن با روش‌های فریب جمهوری اسلامی که در واقع قرار دادن آمریکا در باتلاق دیپلماتیک هستش، این به ضرر خود آمریکا است. در مورد اسرائیل اشاره بکنم که به نظر من اسرائیل در مورد تفکیک جبهه ها، یعنی جبهه ایران و جبهه لبنان کوتاه نخواهد اومد و به ملاحظات ترامپ در واقع گوش نخواهد داد، چون جمهوری اسلامی میخواد یک معادله جدید بازدارندگی تو منطقه ایجاد بکنه. برداشت من این هستش که احتمالاً اسرائیل برای اینکه اون معادله جدید بازدارندگی رو به هم بزنه میخواد تشدید تنش عمدی بکنه در لبنان، احتمالاً با حذف فیزیکی در لبنان پیشروی بیشتر، که اگر حزب الله جواب در واقع اسرائیل رو داد، در واقع اسرائیل بتونه علاوه بر اینکه به حزب الله در داخل لبنان ضربه میزنه، حتی اگر ممکن باشه اون روند دیپلماتیک رو به نوعی سابوتاژ بکنه. و من در آخر اشاره بکنم که داوید بارنا رئیس پیشین موساد گفته بود که اگر ترامپ توافقی رو امضا نکنه و محاصره دریایی رو نگه داره، احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی بالا خواهد رفت. گویی ترامپ نمیخواد جمهوری اسلامی ساقط بشه.
0: حالا ما در ادامه حتما به تحولات اخیر در لبنان و اسرائیل هم میپردازیم. سپاس بسیار حسین آقا اینجا در استودیو با ما بودیم. توماج صالحی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش نوشته زنده باد ترانه آزادی که با هیچ گلوله‌ای خاموش نشد. توماج گفته آزادی ایران هرگز وابسته به خواست کشورهای دیگر نبوده، این مسیر به بن‌بست نخواهد خورد، چه با جنگ، چه با توافق یا حتی حمایت کشورهای دیگر. و اضافه کرده ما مثل گذشته قدم به قدم پیش می رویم و سنگر به سنگر فتح می کنیم.
3: آزادی ایران هرگز وابسته به خواسته کشورهای دیگر نبوده، پس این مسیر به بنبست نمیخوره، چه با جنگ، چه توافق، چه حتی حمایت کشورهای دیگه. آزادی خواهای ایران هنوز زنده هستن. ما مثل گذشته قدم به قدم پیش میریم، سنگر به سنگر فتح میکنیم.
0: توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی واکنش‌های بسیاری از سمت شهروندان رو هم به دنبال داشته. برخی در پیام‌هاشون به ایران اینترنشنال رویکرد دونالد ترامپ رو مثل باراک اوباما در سال 1388 میدونن. یکی از شهروندان از رام هرمز با اشاره به شباهت رفتار بایدن، اوباما و ترامپ گفته ترامپ معامله کثیفی با خون جاوید نامان کرد. یکی دیگه از شهروندان در پیامی به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی شاید با آمریکا صلح کند، اما مردم ایران هرگز با جمهوری اسلامی به صلح نمی‌رسند. همکارم لیلا سعادتی اینجاست در استودیو. لیلا، این نگرانی‌ها و موضوعاتی که شهروندانمون درباره تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی مطرح می‌کنن از چند روز پیش شروع شده و خیلی ما داریم پیام می‌گیریم، در مجموع نظرشون چیه؟
4: خیلی امروز هم پیام اومده و میخوام بگم که چند تا موضوع رو خیلی بهش اشاره میکنن. تو هم تو بخشی از خبرها گفتی نام جاوید نامه رو خیلی تو پیامشون تکرار کردن به خونهای ریخته شده جوانها و اینکه این تفاهم نامه یا توافق یا تفاهم در واقع خون جوانان رو داره پایمال میکنه از طرف ترامپ. و میخوام بگم که اولین پیامشون هم خیلی در موردش نوشتن با اشاره به خون جوانهای ریخته شده و جاوید نامان، همچنان دارن میگن که اتحاد رمز پیروزی ماست و ما مردم باید متحد بمونیم و این همه از جوانهای ما خونشون ریخته نشده و جاوید نام نشدن که ما تسلیم و ناامید بشیم. و همچنین میگن که خیلی در موردش می نویسن که فراموش نمی کنیم که در دیما این همه جمهوری اسلامی کشتار کرد، نسل‌کشی کرد و بیشتر جهان و همچنین سازمان ملل چشمشو بست روی جنایت‌های جمهوری اسلامی و ما فراموش نمی‌کنیم و این توافق هم در ادامه همون نادیده گرفتن حق و حقوق مردم هستش. همچنین خب خیلی هم به این اشاره می‌کنن که درسته که آمریکا و جمهوری اسلامی الان دارن با هم صلح میکنن، ولی هیچ مذاکره و توافقی بین ما مردم ایران و جمهوری اسلامی نخواهد بود و هیچ صلحی هم اتفاق نخواهد افتاد بین ما مردم و جمهوری اسلامی. خیلی هم به خودشون که مردم ایران در داخل ایران با اون همه فشارهای زندگی، اون همه سختی تو این چند ماه اخیر که به ویژه دارن تحمل میکنن، خیلی بهش اشاره میکنن، میگن که در این توافق و در این تفاهم نامه هیچ جا مردم ایران و خواسته های اونا دیده نشده و میگن که حتی این خواسته مردم ایران این بودش که حقوق بشر گنجانده بشه. این همه هزاران زندانی در زندان جمهوری اسلامی هستن، هزاران نفر جمهوری اسلامی قتل عام کرده ولی هیچ اشاره‌ای هم به اون نشده. و همچنین هم در واقع میگن که حالا تو هم تو خبر گفتی که دولت ترامپ و ترامپ رو با اوباما مقایسه.
0: خیلی یه چیز خیلی جالب به نظر من اومده لیلا، این که انگار مردم هیچ نسبتی، هیچ صحبتی با مقامات جمهوری اسلامی ندارن، ولی چقدر مستقیم خود دونالد ترامپ رو خطاب قرار میدن و خواستهاشون رو میگن، نظرشون میگن، ولی هیچ صحبت خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نیست.
4: دقیقاً، میخوام اون خطابه ها رو به دونالد ترامپ مستقیم بگم که مردم چی نوشتن. اولا که تولدش رو تبریک گفتن و گفتن که تو گفتی کمک در راهه و ما فکر میکردیم که کمک تو برای مردم ایران هست، ولی به نظر میومد که تو کمک تو برای در واقع نجات رژیم جمهوری اسلامی هست. گفتن که آقای ترامپ تو دنبال منافع خودت بودی و جمهوری اسلامی هم دنبال منافع لبنان و غزه هستش، نه دنبال منافع ما. و همچنین گفتن که آقای ترامپ تو با قاتلان در واقع جوانان ایران دست دوستی و صلح دادی و ما اینو فراموش نخواهیم کرد.
0: و یه موضوع دیگه باز در پیام ما خیلی دیده میشه که میدونم که تو هم داشتی روش کار میکردی، این که همچنان امیدوارن و همچنان میدونن که این تفاهم مانعی برای رسیدن مردم
4: نه، میگم ما متحد میمونیم و ادامه میدیم مبارزه.
0: سپاس بسیار، ممنون از حضورت و توضیحاتت لیلا سعادت اینجا در استودیو. اما یزرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرده که ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. کاتس میگوید او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سیاست روشنی مبنی بر ماندن در مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه تا زمان نامحدود دنبال میکنند. او اضافه کرده ترامپ این رویکرد را به دونالد ترامپ هم به صراحت اعلام کرد. روزنامه جروزلم پست به نقل از منبعی در ارتش اسرائیل نوشته در صورتی که حزب الله به آتش بس پایبند باشد، هیچ حمله به هیچ نقطه در لبنان انجام نخواهد شد. ارتش اسرائیل از منطقه حائل 10 کیلومتری در خاک لبنان پیشروی کرده و دو طرف از آغاز آتش بس یکدیگر را حمله به یکدیگر را متوقف نکردند. همزمان وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل هم اعلام کرده که اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، هدف اسرائیل برآورده شده. میکی زوهر تهدید کرده در صورت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای اسرائیل واکنش نشان خواهد داد. او گفته ترامپ به نتانیاهو و اسرائیل علاقه دارد. اشکان صفایی با ماست از حیفا. اشکان، بیشتر از شما بشنویم درباره واکنش‌ها و تحلیل‌هایی که در اسرائیل بعد از اعلام تفاهم بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده مطرحه.
5: واکنش‌ها هنوز ادامه داره از سوی سیاستمداران اسرائیلی، چه در اپوزیسیون و چه در دولت ائتلافی این کشور، و البته تحلیل‌ها. کسی که باید گفت تا الان واکنشی نداشته شخص بنیامین نتانیاهو بوده، در واقع در بین افراد سرشناس. جدیدترین واکنشی که من دیدم واکنشی بوده که نفتالی بنت نشون داده، نخست وزیر پیشین اسرائیل، و کسی که تصور میشه که این احتمال در واقع وجود داره که نخست وزیر آینده اسرائیل باشه، مهمترین رقیب بنیامین نتانیاهو هست در انتخاباتی که 3-4 ماه دیگه در اسرائیل برگزار میشه. نفتالی بنت گفته که این تفاهمی که الان به وجود اومده یک تغییر محتوم و تغییر ناپذیر نیست. به گفته او میشه که این موضوع رو، این روند رو اصلاح کرد. نفتالی بنت گفته که اسرائیل یک برنامه استراتژیک روشن برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی داره. به گفته او اسرائیل باید با یک دست اجازه این رو نده که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، و از سمت دیگر و با دست دیگر هم باید با استفاده از همه ابزارهایی که در دست داره، چه ابزارهای دیپلماتیک، چه ابزارهای نظامی، چه فناوری و چه اقتصادی و اطلاعاتی، موجبات سقوط جمهوری اسلامی رو فراهم بکنه. این صحبتی هست که نسبت هم باید گفت که مشابه اون رو ما از یک عضو کابینه اسرائیل شنیدیم، از سوی سموتریچ که وزیر دارایی اسرائیل هست. سموتریچ هم گفته که توافق با ایران و توافق جمهوری اسلامی با ایالات متحده برای نه فقط اسرائیل بلکه برای کل جهان آزاد بد هست. به گفته او دستاوردهای مشترک بسیاری داشتند ایالات متحده و اسرائیل در حملاتشون علیه جمهوری اسلامی، اما به گفته او همین دستاوردها هدر نرفته و نخواهد رفت. اسموتریچ گفته که اسرائیل باید خودش و با روش‌های خلاقانه همچنان برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی در واقع راه رو ادامه بده، برای هموار کردن مسیر سرنگون کردن جمهوری اسلامی. همزمان باید گفت خب موضوع لبنان هم موضوع مهمی هست، و مقامات اسرائیل دارن میگن که دست کم در مورد لبنان این توافق هیچ گونه الزام آوری برای اسرائیل نخواهد.
0: بله، به نظر میرسه هم از توضیحات شما هم از واکنش‌ها که لبنان همچنان یکی از دغدغه‌های مهم اسرائیل. در حال حاضر امروز در جبهه لبنان چه خبره؟ شرایط چطوره؟
5: این در جبهه لبنان اتفاقاتی که داره میفته زد و نقیص است. از یک طرف از بامداد امروز، زمانی که حتی هوا هنوز روشن نشده بود، تصاویری منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی خود لبنانی‌ها که نشون میداد بخشی از ساکنان جنوب لبنان در حال برگشت به خانه‌هاشون هستند. کسانی که شهرها رو ترک کرده بودند در زمان جنگ الان دارن به خونه‌هاشون برمیگردن، چرا که بهشون وعده داده شده هم از سوی جمهوری اسلامی و هم از سوی پاکستان که جنگ در لبنان هم متوقف میشه بر اساس همین توافق. و کمی پیش در واقع تصاویر دیگری هم منتشر شد که نشون میداد ساکنان نبتیه در حال برگشت به این شهر هستن، شهری که البته هیچ وقت توسط اسرائیل تصرف نشده. اما از اون طرف مقامات اسرائیلی میگن که تحت هیچ شرایطی جنوب لبنان رو ترک نمی کنن، و در طول ساعات گذشته دست کم شاهد حملات پراکنده اسرائیل هم در جنوب لبنان بودیم.
0: سپاس بسیار ممنون از توضیحات اشکان صفایی که از حیفا در اسرائیل همراه ما بودی. رئیس پارلمان لبنان از توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی استقبال کرده و آن را تاریخی خوانده. نبیه بروی همچنین از ایران، آمریکا و میانجیگران بین المللی که توافق را تسهیل کردند قدردانی کرد. او افزود آتش بس جامعه پایه‌ای حیاتی برای امنیت بلند مدت و ثبات منطقه است و تأثیرات مثبت آن هم لبنان را حفظ خواهد کرد. با همکارم محمد جواد اکبرین اینجا هستیم در استودیو، با اینکه مشخصا بپردازیم به همین موضوع لبنان که میبینیم چقدر در تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا پررنگ. لبنانی ها، طرف لبنان چطور به این توافق به نظر شما نگاه میکنن؟
6: شروع کنم از مقاله مهم نبیل بومنصف، تحلیلگر ارشد لبنانی در روزنامه النهار امروز، که به نکته مهمی اشاره کرده. جان کلامش اینه که عامل مشکل نمیتونه خودش حل مشکل باشه. عامل مشکل در لبنان از نظر این تحلیلگر و بسیاری از تحلیلگران لبنانی جمهوری اسلامیه و مدل رابطش با حزب الله، که عملا تبدیل کرده حزب الله رو به دولت کوچکی در مقابل دولت اصلی این کشور. بومنصف در تحلیلش میگه که میزانی که الان اسرائیل توی جنوب لبنان حضور داره و اونجا رو تصرف کرده در تاریخ نزاع عربی اسرائیلی بی سابقه است. یعنی در اوج نبرد و جنگ ها و اختلافات و نزاع ها و اشغال ها و تصرف های اسرائیل در مناطق عربی، هرگز اونقدری که حزب الله الان زمینه رو برای حضور اسرائیل فراهم کرده قبلا اتفاق نیفتاده. طبیعتاً این لبنانی ها رو خیلی اذیت میکنه که 26 سال پیش مسئله حضور اسرائیل در لبنان حل شده بود. اسرائیل از خاک لبنان بیرون رفته بود و رفیق حریری نخست وزیری که بعداً از سوی خود حزب الله و سوریه ترور شد، اون زمان گفته بود این آغاز دوران جدیدی است که لبنان مستقل رو بدون اسرائیل ما تعریف میکنیم. اما سیاست‌های حزب الله، سیاست‌های جمهوری اسلامی دوباره اسرائیل رو برگردونده به لبنان. در خاطرات فؤاد سنگوره نخست وزیر اسبق لبنان هست که ما حتی وقتی بعضی وقتا می‌خواستیم بعضی مشکلات دیگر رو هم با اسرائیل حل کنیم، وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیغام می‌فرستاد و می‌گفت که ما نیاز داریم این پرونده باز باشه. این جملات فؤاد سنگور است و حتی میگه کسی که اینو گفت منوچهر متکی، وزیر خارجه دوران محمود احمدی نژاد بود. بنابراین تکلیف لبنانی ها از این جهت روشنه، این پرونده رو مستقل از پرونده جمهوری اسلامی میدونن. حتی نبیه بری که هم پیمان حزب الله الان پیام داد، نکته روش تاکید کرد و اون این بود که امنیت بلند مدت و ثبات منطقه‌ای اگر اتفاق بیفته

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 15 ماه جون 2026 میلادی، برابر با 25 روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا به سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 073-550-9085 است.

فرصت زندگی کم است، بزرگ وارتر از آن باش که برنجی و نجیبتر از آن باش که برنجانی. زندگی زیباست. سیمان ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار و پرمهر رادیو صدای آشنا. در بامداد دوشنبه با شما هستیم دوستان، در آغاز هفته جدید که 15 روز از ماه جون 2026 میلادی است و 25 روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی. آرزو میکنم هفته زیبایی را آغاز کرده باشید و در ادامه آنچه که در پیش روست زیبا، دلانگیز، همراه با آرامش برای تک تک شما عزیزان باشه. دوستان عزیزم، در آغاز برنامه اشاره کنم که امروز از ساعت 12 به بعد با برنامه شنیدنی ها، برنامه تهیه و اجرا توسط فرزانه معنوی نازنین همراه خواهید بود. امیدوار هستم که مانند همیشه مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. تلفن تماس ما هنوز همان موبایل 073-550-90-85 است. امروز دوشنبه است، امیدوار هستم که باکس سفارش داده شده برای تلفن 031 برسه، وصل کنیم و بتونیم که بیشتر با شما در ارتباط باشیم. با ما باشید دوستان عزیز.

دوستان عزیز و درودی دیگربار خدمت شما عزیزانی که تازه شاید ما پیوسته باشید، درودی صمیمانه براتون دارم. امیدوار هستم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. اما راز طول عمر ژاپنی ها بسیار ساده و عمل کردنی است. میشه تل دنبال این سیستم رفت و به نتایجی که ژاپنی ها رسیدند رسید. طول راز عمر ژاپنی ها این گونه است که میگوید با رفیق های خوب بگرد، آروم زندگی کن، عجله دشمن عمره، همیشه فعال بمون حتی بعد از بازنشستگی، فقط 80% بخور، نه گرسنه نه سیر، کامل برو تو دل طبیعت، آرامش درون برگ هاست، هر روز ورزش کن حتی در حد فقط پیاده روی ساده. اینها رموز طول عمر ژاپنی هاست.

0: عصب دوستان عزیز، جنجال پرچم‌های شیر خورشید برای بردن داخل استادیوم‌های ورزشی در جام جهانی به یک موزل بزرگ برای طرفداران این پرچم تبدیل شده بود. به این گزارش کوتاه تقریبا 2 دقیقه گوش کنید که خبری بسیار خوش است.
1: تو خیلی فوری عرض بکنم که دادگاه عالی امریکا شکایت ایرانیان و گروه های مختلف ایرانی رو مثبت دونست و رأی فیفا و اون قانونی که فیفا گذاشته و پرچم شیر و خورشید نمیتونه در ورزشگاه های امریکا برای جام جهانی حضور داشته باشن، ایرانی با پرچم شیر و خورشید برن در ورزشگاه های امریکا، اون قانون رو شکون و اعلام کرد که ایرانیان میتونن با پرچم شیر و خورشید، پرچم اصلی کشور خودشون، وارد ورزشگاه بشن و تشویق کنن مردم ایران و صدای مردم ایران باشن، مقابل مزدوران جمهوری اسلامی قرار بگیرن و نگذارن اون پروپاگاندای اونها انجام بشه. کار بسیار درجه یکی بود که گروه های مختلف ایرانی، وکلای ایرانی رفتن و گریبان فیفا رو در امریکا گرفتن. ببینید، کشوری که آزادی بیان و آزادی های فرهنگی، اجتماعی و دینی اونجا حرفی برای گفتن داشته باشه و دادگاه‌ها بر اساس قوانین درست تشکیل بشن، این میشه. کمتر از 20 روز قبل فیفا و جمهوری اسلامی زد و بند کردن که نگذارن پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه بره، اما گروه‌های مختلف ایرانی با حضور وکلا بلافاصله پروانه تشکیل دادن در دادگاه عالی امریکا و این دادگاه رأی داد که پرچم شیر و خورشید میتونه در ورزشگاه‌های امریکا در 2 شهر لس‌آنجلس و سیاتل ببرن و احدی هم نمیتونه جلوشون وایسته. این یه پیروزی بزرگ برای مردم ایران، برای مردمی که میخوان در خارج از ایران صدا و بلندگوی ایرانیان داخل باشن و مقابل پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار بگیرن. من تبریک از میگفتن خبر فوری و خدمتتونم.

حالا که صحبت از جام جهانی شد، اجازه بدید که ببینیم این تیم‌های 48 تیمی که در این بازی ها شرکت کردند چی نصیبشون میشه. کل جایزه، مبلغ جایزه‌ای که فیفا برای این بازی ها در نظر گرفته 871 میلیون دلار هست. تمام 48 تیم فقط برای حضور در این بازی ها هر تیم 2.5 میلیون دلار دریافت میکنند. برای صعود از هر گروهی 10 میلیون دیگه به اون تیم ها داده میشه. تیمایی که به دور 1/16 نهایی 16 تا تیم به این دوره برسن، هر تیم 15 میلیون دلار دریافت خواهند کرد. 8 تیمی که به 1/4 نهایی برسن 19 میلیون دلار دیگه دریافت میکنن. تیم چهارم 27 میلیون دلار، تیم سوم 29 میلیون دلار، تیم دوم که نایب قهرمانی هست 33 میلیون دلار و تیم قهرمان علاوه بر گرفتن مدال طلا و جام قهرمانی 50 میلیون دلار نقد کش از طرف فیفا دریافت خواهد کرد.

دو سال عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن 0723-550-9085 عامل پیوند شما با ماست. آرزو میکنم یا حتی امیدوار هستم که در این یکی دو روزه آینده دستگاه باکسی که از طرف شرکت تلفن قرار من برسه و بتونم تلفن 031 رو هم راه اندازی کنم. شماره تلفن 031 ما بسیار رند و خوب است. 031-304-8000. امیدوار هستم که این شماره رو یادداشت کنید، گوشه موقعی که تلفن ها راه افتاد بتونید بیشتر با ما در تماس باشید. اما دوستان عزیز، یک مقاله که چه اصلا مطلب کوتاهی است، بسیار زیبا، دلنوشته یک ایرانی است. با شنیدن این مطلب، البته من که خوندم دلم درد گرفتم، قلبم فشرده شد. مطمئنن شما هم با احساس پاکی که دارید روتون اثر خواهد گذاشت. فقط تعجب میکنم از اونهایی که هنوز دنبال رو و جیره خوار این حکومتی هستند که زندگی رو بر 90 میلیون ایرانی به صورت یک تابو در آوردند. دلنوشته این هموطن این گونه است که می نویسد: زندگی دیگر سخت نیست. زندگی حالا به هیولایی بدل شده که هر صبح با دهان باز بالای سر من ایستاده است. دیگر از آینده نمی ترسیم. از امروز می ترسیم. از صدای عجیب یخچال می ترسیم. از خراب شدن گاز، از روشن شدن چراغ چک ماشین، از رفتن به مطب دکتر، از نسخه‌ای که می‌دانیم توان خریدنش را نداریم، از دعوت شدن به یک عروسی، میهمانی، پارتی یا هر کوفت و زهرماری دیگری، چون شرم هدیه نبردن از خود دعوت نشدن سنگین تر است. از گوش می ترسیم، از مرغ می ترسیم، از میوه می ترسیم، از هر چیزی که روزگاری جز بدیهیات زندگی بود و امروز به کالای لوکس تبدیل شده است. از کتاب فروشی می ترسیم، چون کتاب شده کالای اشرافی برای ثروتمندان بیدردی که حتی کتاب هم نمی خوانند. از سینما می ترسیم، از سفر می ترسیم، از کافه رفتن می ترسیم، حتی از خوشحال شدن هم می ترسیم، چون خوشحال شدن قیمت دارد. ترس دیگر احساس نیست، شیوه زندگی ما شده است. ما مردمی بودیم که سفره‌های من برای مهمان باز بود، نان را نصف می کردیم و دل را دو برابر. اما امروز اگر کسی در بزند، قبل از آن که به رویش لبخند بزنیم حساب بانکی من را مرور می کنیم. دل من می خواهد مهمان نواز باشی، اما جیب خالی اخلاق را هم گروگان می گیرد. اگر کوروش از دل تاریخ باز گردد و از حال فرزندانش بپرسد، باید سر پایین بیندازیم و بگوییم ببخش ما را. نه آنکه نان نداریم ببخشیم، که دیگر توان حفظ حرمت خودمان را هم نداریم. کار به جای رسیده که مرگ هم آرامش نیست. انسان زنده خرج دارد، مرده هم خرج دارد، کفن قیمت دارد، سنگ قبر قیمت دارد، خاک سپاری قیمت دارد. گاهی آدم از خودش خجالت میکشد که چرا هنوز زنده است و هزینه تولید میکند. جوانان من را نگاه کنید، انبوهی از نیرو، انبوهی از استعداد، انبوهی از آرزو، اما پشت درهای بسته بیکاری و بی‌آیندگی پیر می‌شوند. چه بسیار مغزهایی که باید کارخانه و دانشگاه و پژوهشگاه را می‌ساختند، اما امروز در چهارراه‌ها دود می‌شوند، در قهوه‌خانه‌ها خاک می‌خورند یا در رویای مهاجرت فرسوده می‌شوند. و ما والدین هر روز با شرمندگی به چشمان فرزندانمان نگاه می‌کنیم. شرمندگی مالیات نانوشته فقر است. من خودم استاد بقا شدم، انقدر با نداری جنگیدم که اگر دانشگاهی برای تحمل فقر وجود داشت، کرسی استادیش را به من می دادند.
قضا را کوچک کردم، خواسته ها را حذف کردم، آرزوها را قسمندی کردم و کرامت را وصله زدم. اما هنوز گاه ها کتابی میخرم، گاهی در کافه در گوشه می نشینم، یک بستنی یا تکه کیک سفارش می دهم و آرام آرام می خورم، نه برای شکم، برای یادآوری، برای اینکه فراموش نکنم هنوز انسانم، برای اینکه یادم بماند زندگی فقط زنده ماندن نیست. اما تو ای ترس لعنتی، تو دیگر مهمان خانه من نیستی، تو در خونم خانه کردی، در استخوانم ریشه دوانده ای، در جیبم جا خوش کردی، شب با من میخوابی، صبح با من بیدار میشوی.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز. تلفن تماس با ما 073-550-9085 است. در کشور ارمنستان قهرمانی است تاریخی به نام شاورش کاراپتیان، قهرمان جهان و رکورددار شنای زیر آب. در حال دویدن در کنار دریاچه ایروان بود که ناگهان صدای مهیبی شنید. یک اتوبوس برقی با 92 مسافر از جاده منحرف شده و به اعماق دریاچه یخزده پر از لجن سقوط کرد. شاورش بدون ثانیه تردید خود را به آب کثیف و منجمد انداخت. او به عمق 10 متری رفت، با پاهایش شیشه اتوبوس را در تاریکی مطلق خرد کرد و شروع به بیرون کشتن آدم‌ها نمود. او 30 بار به آن عمق وحشتناک شیجه زد. در آبی که دید آن صفر بود، با دست‌های بریده و خونی 46 نفر از آن گور دست جمعی انسان بیرون کشید که 20 نفر از آنها زنده ماندند. اما بهای این فداکاری برای خودش ویرانگر بود. شیشه ها پاهای او را تکه تکه کرده بودند. او به دلیل سرمای شدید و عفونت خون همانجا در ساحل از هوش رفت. شاورش 45 روز تمام در کما بود. وقتی بیدار شد، ریه هایش برای همیشه آسیب دیده بودند و رویای المپیک، مدال های جهانی و آینده ورزشیش برای همیشه نابود شدند. سالها گذشت، جهان را فراموش کرد. شاورش به مسکو رفت و برای گذران زندگی یک مغازه کوچک کفاشی باز کرد و در گمنامی مطلق مشغول تعمیر کفش آدم ها شد. بله، زندگی همیشه با انسان مهربان نیست. دهه‌ها بعد یک خبرنگار که او را پیدا کرده بود از او پرسید: تو تمام زندگی، شهرت و سلامتیت را در آن دریاچه از دست دادی، وحشتناک‌ترین بخش آن روز برای تو چه بود؟

پاسخ شاوراش یکی از تکان دهنده ترین جملات تاریخ بشریت است. مردی که جان 20 انسان را نجات داده بود با چشمانی پر از اشک گفت: در آن تاریکی مطلق من یک بار اشتباه کردم، دستم به چیزی خورد، فکر کردم یک انسان است، با تمام توانم آن را به سطح آب آوردم، اما وقتی روی آب رسیدم دیدم یک صندلی چرمی اتوبوس است. من ثانیه های حیاتیم را برای یک تک چرم هدر دادم. می توانستم با آن زمان یک نفر دیگر را نجات دهم، اما آن صندلی چرمی هنوز هر شب در کابوس های من است و هرگز خودم را نمی بخشم. بله دوست من، دلیل این که سراغ این کفاش قهرمان رفتند همین بود. ما در دنیایی زندگی میکنیم که آدم ها برای انجام کوچکترین وظایفشان از زمین و زمان طلبکارند، اما در همین دنیا انسان های اصیلی وجود دارند که فراتر از توانشان میدوند، از جانشان، خوابشان و روانشان مایه میگذارند، اما در نهایت باز هم عذاب وجدان دارند که چرا بهتر نبودم. روان انسان‌های متعهد و متخصص یک روان سنگین و پردرد است. آنها مدال‌هایشان را نمی‌شمارند. آنها همیشه به آن یک نفری که نتوانستند راضی کنند، آن پروژه‌ای که بی‌نقص نشد و آن خطایی که در تاریک رخ داد فکر می‌کنند. درس شگرف شاورش برای خلوت امشب ما همین است. تعهد واقعی یک نشان افتخار روی سینه نیست، یک زخم پنهان در اعماق وجدان است. انسان اصیل همیشه خودش را بدهکار کیفیت و انسانیت می داند. اگر شما هم از آن دستایی هستید که شبها از خستگی به خواب می روی، اما باز هم ذهنت درگیر این است که آیا امروز با فلان مشتری یا همکارم به اندازه کافی با انصاف بودم؟ آیا فلان کار شرکت را با بالاترین استانداردی که می توانستم انجام دادم؟ آیا برای خانواده‌ام کم نگذاشتم؟ بدان که تو بیمار نیستی، تو فقط به بیماری نادر شرافت و وجدان بیداری مبتلایی. میبینی جهان به آدمهای بیخیال پاداش میدهد، اما روی شانه های زخمی آدمهای متعهد میچرخد. بابت آن صندلی های چرمی که اشتباهی بالا کشیدی خودت را ببخش. تو در تاریکی این روزگار تمام تلاشت را کردی. به دست های خستت نگاه کن، آنها جان چیزهای ارزشمند زیادی را نجات دادند. دوست من، امشب بار سنگین کمالگرایی و عذاب وجدان را زمین بگذار. تو فراتر از وظیفت شیرجه زده ای. آسوده بخواب همکار عزیز، زندگی همین است.

Nous sommes assis la santé d'avant-d'avant. از شما دعوت میکنم به برنامه شنیدنی ها، کاری بسیار زیبا از فرزانه معنوی، توجه کنید. اما حساری داریم به نام سن. از این عدد ناچیز برای خودمان دیوار چین ساخته ایم. چه فرقی میکند چند باشد؟ 18، 21، 29 و یا حتی بالای 80 و بیشتر. در هر سنی میتوانی عاشق شوی، عاشق چیزهای خوب مثل رنگ های مداد رنگی، دنباله های بادبادک، عروسک ها و ماشین ها، عروسک ها و ماشین های کوچه‌ای که زمانی شاید همقد و اندازه خودت بودند و حالا در هر سنی میتوانی پفک بخوری و آخر سر انگشتانت را با لذت لیس بزنی. میتوانی به جای اینکه فقط نیمکت های پارک را حق خودت بدانی، مانند 7-8 سالگیت تاپ سوار شوی و تاپ تاپ عباسی بخوانی. می توانی قبل از خواب ستاره ها یا حتی گوسفندها را هم بشماری. نگران چی هستی؟ مردم بگذار دیوانه خطابت کنند، اما تو زندانی یک عدد نباش. بگذار بین تمام ناباوری ها، دروغ ها، تنهایی ها، آلودگی های این شهر لحظاتی مانند کودکت بخندی. تو هنوز همانی، چیزی جز یک سن در تو تغییر نکرده، فقط چند سال بیشتر اسیر زندگی شدی، فقط چند سال. هیچ وقت دیر نیست برای یک لبخند، برای یک عشق.

دوستان از این اجازه بدید پیش از این که تماس تلفنی ما با خانم فرزانه معنوی برقرار بشه و برنامه شنیدنی ها رو بشنویم، توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرارند: 08 51 51 05 75 و موبایل 073 545 0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه ای تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و فریبندی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما میگذارد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با دو شماره تلفن تماس بگیرید: 070-171-9494 و یا تلفنی از طریق واتس اپ 2034-650-55-55-00.

به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 بگذرانید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اسپور، ایستگاه اولیو دالز گاتان.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو صدای آشنا هستید. از این لحظه به بعد توجه شما را جلب میکنم به برنامه شنیدنی ها که توسط فرزانه معنوی تهیه و اجرا میشه. اما قبل از اون باید اشاره کنم که شوربختان ما فقط الان یک تلفن داریم و این یک تلفن این امکان رو نداره که شما بتونید با خانم

0: درودی سیمان دارم به فرزانه معنوی نازنین، روز شما خوش.
1: روز شما خوش، منم درود میگم به شما آقای امیری.
0: بفهمید خواهی شما، از این لحظه ما صدای شما رو میشنویم برای برنامه زیبایی که هر هفته تهیه میکنید و اجرا میکنید.
1: نمیشنوم آقای امیری، ولی خب شروع
0: شما
1: کنم.
0: بله شروع بفرمایید.
1: درود میگم به شنوندگان فرهیخته و دانای رادیو صدای آشنا. درود به کسانی که همواره در جستجوی یادگیری دانشی تازه هستند و چراغ راه زندگیشون دانش آموزی است و با انتخاب این مهم روز به روز خردمندتر و فرهیخته تر میشن، بدون تعصب و بدون خودخواهی. تلفن پیوند با رادیو صدای آشنا 073-550-90-85 هست. با ترانه بسیار بسیار جالبی برنامه رو آغاز میکنیم، ترانه مجید رضا رهنورد از مینا رضوانی.

0: بله.
1: بیشتر بیماری هایی که امروزه باهاشون دست و پنجه نرم میکنیم از یه ریشه ساده میاد، کمبود اکسیژن در سلول ها. بدن ما فقط به آب و خوراک نیاز نداره، اکسیژن اصلی ترین تغذیه سلول های ماست. این حقیقتیه که خیلی از ماها درست نفس نمی کشیم. تنفسامون سطحیه، سریعه و بیشتر از راه دهان تنفس می کنیم و این یعنی نرسیدن اکسیژن کافی به سلول ها و آغاز بیماری ها. وقتی که بدن با کمبود اکسیژن روبرو میشه، بدن اسیدی میشه، التهاب در بدن زیاد میشه، مغز خسته و مهالود میشه و قلب تحت فشار قرار میگیره و همچنین پوست زود پیر میشه و زمینه برای ایجاد بیماری های مثل افسردگی، بیخوابی شدید، ضعف سیستم ایمنی، فشار خون بالا، بیماری های قلبی و حتی سرطان فراهم میشه. اما یه راه ساده و طبیعی برای جبران این مسئله وجود داره. تنفس عمیق، آهسته و از راه بینی. از نظر علمی هم ثابت شده که وقتی از راه بینی نفس میکشید، هوای ورودی فیلتر گرم و مرطوب میشه و اکسیژن بیشتری جذب بدن میشه. نیتریک اکساید آزاد میشه، ماده‌ای که خاصیت ضد التهابی، ضد ویروسی و گشاد کننده عروق داره. یعنی با درست نفس کشیدن ما اکسیژن رسانی به بدنمون رو چند برابر افزایش میدیم و میتونیم سلول هامون رو دوباره زنده کنیم. برای این موضوع تمرینی به نام تنفس 4-7-8 وجود داره که براتون میگم، با این تفاوت که هم دم و هم بازدم به اندازه باید از راه بینی انجام بشه. حالا این آهسته براتون میگم، 4 ثانیه از طریق بینی نفس میگیریم، 7 ثانیه نگه میداریم و 8 ثانیه تنفس رو از راه بینی بازدم میکنیم. یه بار دیگه میگم، 4 ثانیه از طریق بینی نفس میکشیم، 7 ثانیه نگه میداریم و 8 ثانیه تنفس رو از طریق بینی بازدم میکنیم. اگه فقط روزی 5 دقیقه این تمرین تنفسی رو انجام بدیم، نتیجهش رو توی انرژی بیشتر، خواب بهتر، تمرکز بالاتر و حتی آرامش ذهن بیشتر حس میکنیم. تنفس تنها عمل کرده بدنه که هم به طور خودکار انجام میشه و هم ما میتونیم آگاهانه روش کنترل داشته باشیم. این مطالبی رو که براتون خوندم نه ضرری برای کسی داره و نه ریسکی وجود داره. امتحانش به نظر من خیلی خوبه که اینجوری روزی 5 دقیقه رو اصلا وقت بذاریم برای این طور. خیلی هم ساده است، 4 ثانیه از طریق بینی، 7 ثانیه نگه میداریم، بعد 8 ثانیه تنفس رو برمیگردونیم. امیدوارم که مورد توجهتون این مسئله مهم قرار گرفته باشه. حالا گوش میدیم به ترانه توبه از کسرا زاهدی.

0: بازنجان رو ادامه فهمید، خواهش کنم.
1: بله، بر اساس اول بگم یه خبر خوب میخوام بهتون بدم که خوشحالشی، و اون اینه که بر اساس گزارش جدید OECD یعنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سال 2024 کشورهایی که بیشترین سرمایه گذاری رو در آموزش دوران کودکی انجام میدن و در نظرسنجی های جهانی بهترین عمل کرد رو دارن و برای بزرگ کردن بچه بهترین هستن. اول کشور دانمارک، بعد خوشحال باشید که سوئد در رده دوم قرار داره و واقعا هم همینطوره، برای پرورش بچه هامون سوئد بهترین جاست به نظر من. سوم نروژ، چهارم فنلاند، یعنی چهار رتبه اول کشورهای اسکندیناوی و نوردیک دارای چهار رتبه اول هستن. مقام پنجم سوئیس، ششم کاناداست، هفتم هلند، هشتم استرالیا، نهم نیوزلند، دهم اتریش، یازدهم بلژیک، دوازده ایرلند. آلمان در مقام سیزدهم قرار داره و بریتانیا با اون همه کپکبه و دبدبه و در مقام پانزدهم هست. اسپانیا هفدهم، فرانسه هجدهم، ایتالیا نوزدهم، ژاپن بیست و یکم و آمریکا با این همه بیا و برو 24. و به دلیل اینکه 40 کشور مورد بررسی قرار گرفتن، خواندن همه این 40 کشور طولانی میشه. فقط مقام 40 رو کاستاریکا داره و جالب اینه که نه ایران و نه چین جز این 40 کشور نیستن. بعد ترانه‌ای که الان میشنویم، پیش از این که بشنویم برای شما توضیح بدم که ترانه‌هایی که من انتخاب میکنم زیاد ربطی به موضوعی که میگم نداره، اما در عوض واژه ها و کلام و جمله هایی که توی همین ترانه ها بیان میشه بسیار زیبا و بسیار پرمعنی هستن. اینه که خواستم ازتون خواهش کنم به آنچه که در ترانه ها گفته میشه توجه کنیم. حالا میشتم این ترانه من بخورد من بر بسوزن از خانه سوسن.

شبهای دراز بی عبادت چه کنم، طبعم به گناه کرده عادت چه کنم، گویند خدا گناه را می بخشد، او بخشد و من از این خجالت

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید و در حال شنیدن برنامه شنیدنی ها، کاری هفتگی و بسیار زیبا از فرزانه معنوی. ادامه فرمایید.
1: بله، وقتی عضو به عضو اعضای داخلی بدن رو بررسی میکنیم، واقعا شگفت زده میشه آدم که عجب کارخونه‌ای شبانه روز در حال کاره و چه منظم هر کدوم وظیفه خود رو انجام میدن. مثلا تهاب، عضو کوچک و بنفش رنگ به اندازه مشت انسان که در سمت چپ و بالای شکم قرار گرفته. تهاب سه وظیفه مهم داره. نخست اینکه گلبول‌های قرمز پیر و آسیب دیده رو از خون جدا میکنه و نابود میکنه. سپس آهن موجود در آنها رو بازیافت کرده و به مغز استخوان میفرسته تا گلبول‌های تازه بسازه. دوم اینکه تحال یک چهارم پلاکت‌های خون و یک سوم گلبول‌های سفید رو ذخیره میکنه. در زمان خونریزی شدید یا عفونت تحال، این ذخیره را به جریان خون می‌فرسته. سوم اینکه تحال در دوران جنینی گلوبول‌های قرمز می‌سازه، ولی پس از تولد نوزاد این وظیفه را مغز استخوان به عهده می‌گیره. تحال بدون اینکه به اون توجه کنیم مدام مشغول پاکسازی و بازیافت خون هست. و اینم بگم که با این همه انسان میتونه بدون تحال هم زندگی کنه و موقعی که به دلیل برخی بیماری ها پزشکان تحال رو برمیدارن، کبد و غدد لنفاوی کار تحال رو انجام میدن و افرادی که تحال ندارن بیشتر فقط در معرض عفونت و سرماخوردگی هستن و میتونن یه زندگی نرمال و طولانی داشته باشن. اینم از تحال کوچک در کارخونه بدن ما که چه شگفت انگیز وظیفه‌شو انجام میده و کار میکنه. میشنویم ترانه تصور کن رو با صدای سیاوش قمشی. Thank you.

0: دوستان عزیز، شما شنونده برنامه شنیدنی ها توسط فرزانه معنوی از رادیو صدای آشنا هستید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: حالا در این بخش مقدار راجع به پرسش و پاسخ‌های کوتاه خانوادگی با روانشناس براتون میگم. پرسش: فرزندم بیشتر وقت خود رو با تلفن همراه می‌گذرونه، برای حل این مسئله چه باید بکنم؟ پاسخ: محدودیت‌های منطقی و مشخصی برای استفاده از تلفن همراه تعیین کنید و در کنار آن فعالیت‌های جذاب خانوادگی و اجتماعی رو افزایش بدید. توجه داشته باشید که گفتگو و همراهی مؤثرتر از کنترل و سرزنش مدام است. پرسش دیگر: همسرم به حرفای من کمتر توجه میکنه و احساس میکنم دیده و درک نمیشم. چگونه این موضوع رو با اون مطرح کنم؟ پاسخ: احساسات خود را با آرامش و بدون سرزنش بیان کنید. به جای گفتن تو به من اهمیت نمیدی، بگویید وقتی به صحبت‌هایم توجه نمی‌شود احساس ناراحتی می‌کنم. یعنی در میگم دیوار تو بشنو. این شیوه، این از خودم گفتم، این شیوه احتمالاً احتمال شنیده شدن پیام شما رو افزایش میده. باور کنید بیشتر دلسردی‌ها و کدورت‌ها از همین بدزبانی میاد. پرسش دیگه: آیا مشاجره والدین در حضور فرزندان تأثیر منفی دارد؟ پاسخ: البته. البته که همه ما اینو میدونیم، ولی تکرارش و تأکیدش به نظر من بسیار بسیار مهمه. مشاجره های شدید و مکرر میتونه احساس امنیت فرزندان رو کاهش بده. خیلی مهمه که اختلافات جدی در مکانی بدور از حضور کودکان بررسی و حل بشه. پرسش دیگه: فرزندم اشتباهاتش رو نمیپذیره، چه کارهایی پیشنهاد میکنی؟ پاسخ: به جای تنبیه و سرزنش. چقدر از این واژه سرزنش همه جا در دانش روانشناسی استفاده میکنم. تنبیه، سرزنش، اینا خیلی مهمه، در روحیه بزرگ و کوچیک تأثیر میذاره. به جای تنبیه و سرزنش، مسئولیت پذیری را با رفتار خود آموزش دهید. یعنی شما اشتباهات خود رو بپذیرید و بیان کنید تا الگوی برای فرزندانتان باشید، تا آنها نیز این مهارت رو بهتر از حتی از شما بهتر یاد بگیرند. خب، باز می‌شنویم ترانه شاهان همه رفتند با صدای خانم هومیرا.

0: Δεν θα μετράει σκομέτα να παιδί.
1: Πάλε. Πάντ είστε πω. Δαλμούσι να είναι ο και πίχτα ράντζο να είσαι. Την πάντ είστε πω χεσόδε. زمان نوشیدن آب میتونه منجر به سوء هاضمه بشه، متابولیسم رو کند کنه و حتی باعث پیری زودرس بشه. این پنج اشتباه عبارتند از: اول، نوشیدن آب سرده که باعث کند شدن هضم غذا، انقباض عروق خونی و مجبور کردن بدن به سخت در کار کردن برای گرم شدن در طول زمان میشه. این کار منجر به نفخ و درد معده میشه. برای جلوگیری از این مشکل بهتر آب بلرم یا گرم بنوشیم. دیگه نوشیدن سریع آب که باعث کار کرده بیش از حد کلیه ها و باز هم احساس نفخ میشه، چون وقتی آب رو خیلی سریع می نوشیم بدن نمیتونه خیلی سریع اون رو جذب کنه. دیگه نوشیدن آب حین غذا خوردن. نوشیدن آب مادامی که آدم داره غذا میخوره، اسید معده رو رقیق میکنه و هضم رو دشوارتر و باز هم منجر به سوء هاضمه، نفخ و جذب ضعیف مواد غذایی میشه. بهتره که آب رو نیم ساعت پیش از غذا یا نیم ساعت پس از غذا بنوشیم. و دیگه اینکه ننوشیدن آب قبل از خواب باعث میشه بدن نتونه سموم آنچه که در بدن هست رو دفع کنه، که باعث کمبود انرژی و نابودی پوست میشه. بهتره یک ساعت پیش از خواب یک لیوان آب نوشیده بشه تا بدن در سمزدایی توانایی داشته باشه. بعد رعایت قانون 8 لیوان آب هست در یک روز، که بسیار قانون مفیدیه، چون آب کم باعث کم آبی بدن میشه و آب زیاد باعث پرکاری کلیه ها میشه. توجه داشته باشید که مطالبی رو که من تهیه میکنم هیچ زیانی برای بدن نداره و به نظر من اطلاعات بسیار مفیدیه، چون یک جا دو جا گفته نمیشه و پخش نمیشه و چیزی رو هم در اجراش آدم از دست نمیده. خب حالا بشنویم، همونجورم که گفتم، ترانه هایی که من انتخاب کردم ربطی به موضوع که میگم نداره، ولی خود ترانه ها کلامی که دارن بسیار معنیدار و جذاب و شنیدنی است. حالا ترانه حماسی ایرانی با صدای خانم مهدیه محمد خانی رو میشنویم.

0: ادامه فرمایید لطفا.
1: براتون بگم که پر از عادات جالب هست. مثلا میریم فروشگاه برای اینکه فقط یه دونه نون بخریم، ولی با 3 کیسه خرید برمیگردیم خونه. بیشتر خانم های ایرانی وقتی کسی رو برای شام یا نهار دعوت میکنن میگن هیچ کاری نمیکنن یا هیچ کاری نکردن، ولی بعد سفره پهن میشه که انگار قرار از یک لشکر پذیرایی کنه. مادر ایرانی هم موجود جالبیه، تا غذا نخوری میگه چرا نمیخوری، وقتی مشغول غذا خوردن میشی میگه اینقدر نخور سنگین میشی. پدر ایرانی هم همیشه یه جمله تاریخی داره، زمان ما، و بعد شروع میکنه به داستان تعریف کرد. ایرانی وقتی میگه تا 5 دقیقه دیگه میام تازه داره لباس میپوشه. برای همین ایرانی ها تنها مردمی هستن که وقتی میگن تا 5 دقیقه دیگه میرسن هیچکی باور نمیکنه. یک ویژگی عجیب ایرانی هم اینه که در هر موضوعی متخصص هستن. مثلا اگه سرما بخوری چند نفر نسخه پزشکی بدیدن، اگه ماشینت خراب شه چند نفر مکانیک میشن، اگه بخوای خونه بخری همه تبدیل به کارشناس بازار مسکن میشن، اگه بخوای ازدواج کنی ناگهان کل فامیل به مشاور خانواده تبدیل میشن. جالبترم اینه که هیچ کدام هم دیگر رو قبول ندارن. یکی میگه حتما این کار رو بکن، دیگری میگه اگه این کار رو بکنی پدرت در میاد. و تو وسط این همه نظرهای جورا جور گیج و منگ باقی میمونی. خلاصه ما ایرانی ها موجودات جالبی هستیم، هم از هم فرار میکنیم هم بدون هم نمیتونیم زندگی کنیم. خب دوستان، برنامه این هفته هم به پایان رسید، با امید به اینکه مطالبی که گفته شد برای شما جالب و شنیدنی بوده باشه. تا هفته آینده و برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خدا میسپرم و برنامه رو تموم میکنیم با ترانه ای خدا از هوشمند عقیلی.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از خانم معنوی نازنین که برنامه رو به شکلی بسیار زیبایی به پیش بردن، تهیه کردن، اجرا کردن و ما از این بابت سپاس گذاریم. اما اجازه بدید دلیل از توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالات پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرارند: 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خریدن خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیشپای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ با این شماره زنگ بزنید. 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ عربی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجزاس مرغوب انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجزاس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شود. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته و خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر می توانید به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.
لحظات خوش و فراموش نشینی با دوستان را هر آدینه در برنامه افترورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 بگذرانید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افترورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. مارینید رستوران لینگاتان شماره 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

0: دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد دوشنبه. از شبت که دختر خانمی است شیرازی با نام نازنین، این نازنین خانم فامیلش صالح هست، شیرازی است، با لهجه بسیار قشنگ شیرازی صحبت میکنه. 37 سالشه، اهل کتاب و کتابخونه است، گرافیست است، کوهنورد است، درنورد است، ساز میزنه، سازهای موسیقی را میسازه و مینوازه، یک دوچرخه داره و دنبال این دوچرخه یک اتاقکی وضع کرده با اون پر کتاب. تمام شیراز زیر پا میذاره و اگر خریدار باشه میفروشه، اگر دوستدار باشه بهش قرض میده کتاب. و منظور که شغلش، عشقش، ترویج فرهنگ و فرهنگ سازی هست. اما یک جمله بسیار زیبایی داره، به این تیکه کوتاه گوش کنید.
1: یه سوالیه، همیشه مسافرها وقتی میان اینجا پیش کتاب فروشی من از اون میپرسن، میگن که شما شیرازین، حافظ و سعدی کدومشون بهتره؟ آخه این سوال که میپرسین، میشه بین حافظ و سعدی مقایسه کرد که شون انتخاب کرد؟ هر دوتاشون در جای

سابقه خودشون بهترینن، ولی حال نظر من اینه که بخوام توضیح بدم در موردشون، حافظ مثل یه رفیق جنگیه که رنده، حواست داره که به جلو حرکت کن، من خودم پشتتم، حواسم هست بهت، میگه در نظر بازی ما بیخبران حیرانن، من چنینم که نمایم دگر ایشان دانن، عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. حواستون باشه، رفیق خیلی خوبیه. ولی سعدی مثل یه با بزرگ مهربونیه، میگه ببیشیم بقل هستم تا نصیحتت کنم، سرد و گرم چشیده است و اگر که هر مشکلی تو زندگی داری راه چاهشو بهت نشون میده، از او با بزرگوی مهربونا که حتی بزنتت هم تو ناراحت نمیشی، میگه که خوش است زیر مغیلان به راه بادی خفت، شب رحیل ولی ترک جان بباید گفت. هوای با بزرگتون داشته باشین، پس دیگه مقایسه نکنید، هر کدوم یه جایی تو زندگیتون به دردتون میخوره و باید از همنشینیشون استفاده بکنید. یادم رفت بگم یه رفیق دیگه هم هست، اسمش خیامه، از اون رفیقا که پدر مادراتون میگن باهاش نگردید، ولی باهاش همنشینی کنید. میگه که خیام اگر زباد مستی خوش باش، با ما رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن 0723 550 9085 پیوند شما رو ما برقرار میکنه. اما سالها پیش در کلاس شلوغ ساعت مچی گران قیمت یکی از دانش آموزان ثروتمند گم شد. دانش آموز با گریه به معلم گفت: آقا ساعت من دزدیده شده. معلم رو به کلاس کرد و گفت: هر کس ساعت را برداشته لطفاً پس بده. اما هیچ کس تکان نخورد. معلم که نمیخواست پای پلیس و ناظم به میان بیاید و آبروی کسی برود، فکری کرد و گفت: همه شماها بلند شوید و رو به دیوار بیستید و چشمانتان را محکم ببندید. من جیبهای شما را یکی یکی میگردم. تا وقتی نگویم هیچ کس نباید چشمانش را باز کند. دانش آموزان اطاعت کردند. در میان آنها پسری فقیر بود که ساعت را برداشته بود. او از ترس می‌لرزید و عرق سردی بر پیشانیش نشسته بود. او می‌دانست که تا چند لحظه دیگر آبرویش جلوی همه می‌رود، از مدرسه اخراج خواهد شد و دیگر نمی‌تواند سرش را بالا بگیرد. معلم شروع به گشتن کرد، جیب اول، جیب دوم، سوم، تا اینکه رسید به پسرک فقیر. دست معلم ساعت در جیب او را لمس کرد. پسرک منتظر فریاد معلم بود، اما معلم ساعت را برداشت و بدون هیچ مکسی به سراغ نفر بعدی رفت. او تمام جیبهای دانش آموزان را تا نفر آخر گشت. سپس گفت: خب چشمانتان را باز کنید. ساعت پیدا شد و ساعت را به صاحبش داد بدون اینکه نامی از دزد ببرد. آن روز گذشت و معلم هرگز حتی با یک نگاه معنیدار به روی آن پسر نیاورد که او دزدیده بود. 30 سال گذشت. آن پسرک فقیر حالا مرد موفقی شده بود. روزی معلم پیرش را دید و با شوق نزد او رفت و گفت: استاد، مرا میشناسید؟ گفت: به جا نمی آورم. گفت: من همان شاگردی هستم که آن روز ساعت را دزدیده و شما جیبش را گشتید اما رسوایش نکردید. شما زندگی مرا نجات دادید. اگر آن روز مرا معرفی می کردید آینده‌ام تباه شده بود. می خواستم بپرسم چطور توانستید انقدر بزرگوار باشید و حتی بعد از آن ماجرا هم نگاهتان به من عوض نشود؟ معلم پیر لبخند مهربانی زد، دست روی شانه مرد گذاشت و جمله‌ای گفت که مرد را همانجا روی زمین میخکوب کرد. گفت: پسرم، راستش را بخواهی من اصلا نمیدانستم ساعت را تو برداشته ای، چون من هم موقع گشتن جیب‌هایتان چشمانم را بسته بودم. مرد به پای معلم افتاد و اشک ریخت. معلمی که نخواست حتی خودش چهره شاگردش را در حال خطا ببیند تا مبادا قضاوتش نسبت به او تغییر کند. پوشاندن عیب دیگران هنر مردان خداست. تربیت کردن فقط با نصیحت نیست، گاهی با ندیدن و گذشتن است. اگر خطای کسی را دیدی و آبرویش را نبردی، آن وقت ادعای انسانیت کن. یک تلنگری دیگر: بیایید امروز با خودمان عهد ببندیم. اگر رازی از کسی فهمیدیم یا لغزشی دیدیم، صندوقچه اسرار باشیم، نه بلندگوی رسوایی. شاید آن یک خطا تمام حقیقت آن آدم نباشد.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا با شما هستیم. میگویند خری به درختی بسته بود، شیطان خر را باز کرد. خر وارد مزرعه همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد. زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید، تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر نمود و کشتش. صاحب خر وقتی صحنه را دید عصبانی شد و زن صاحب مزرعه را به قتل رساند. صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد، صاحب خر را از پای درآورد و به شیطان گفتند چه کار کردی؟ گفت من فقط یک خر را رها کردم. اما نتیجه اخلاقی، هرگاه میخواهی یک شهر را خراب کنی، خران را آزاد کن. حالا شده حکایت سرزمین ما. آنچه که بر سرش آمده به خاطر آزاد دادن یک مشت خر است.

عصر دوستان عزیز، بسیار سپاسگزارم از تکس هایی که میفرستید، از محبتی که نسبت به شخص من دارید. من کار خاصی نمی کنم، آنچه که عرضه می کنم باور کنید از دل برمیخیزه. شاید به همین خاطر است که بر دل می نشینه. در این روزهایی که سرزمین ما با 1001 مشکل دست و پنجه نرم میکنه، که این مال امروز و دیروز نیست، مال 47 سال هست. دیروز یکی از این آخوندهای متحجر، از این آخوندهای بی سواد، از این آخوندهای فضول، در روز جهانی اهدای خون اظهار فضله کرده و گفته است که سازمان انتقال خون باید خونهای زنانه و مردانه را از هم جدا کند، زیرا قاطی شدن این خونهای نامحرم با هم در رگها موجب ازدیاد گناه می شود. این ادعا نه تنها هیچ پایه علمی ندارد، بلکه نمونه ای از دخالت غیر متخصصان در مسائل علمی است که نتیجه جز گسترش جهل، شبه علم و خرافه ندارد. خون برخلاف تصورات متحجرانه هویت جنسیتی ندارد و در اینجا تنها یک وظیفه دارد و آن نجات جان. چنین اظهار نظرهایی نه تنها مضحک و بی‌پایه‌اند، بلکه می‌توانند باعث کاهش مشارکت مردم در یک عمل کاملا انسان دوستانه مانند اهدای خون شوند. بهتر از به جای خیال بافی‌های غیر علمی انرژی خود را صرف حل مشکلات واقعی جامعه کنند، نه اینکه در رگ‌های مردم به دنبال گناه بگردند.

یک فروشگاه زنجیره‌ای را تجسم کنید، بسیار بزرگ، بسیار شیک. وارد محله می شود، محله با مردمانی از طبقه متوسط. نبش اصلی ترین چهارراه محله زمینی به وسعت 10,000 متر مربع را می خرد. آن را در 7 طبقه می سازد با پله برقی، آینه ها و لامپ های زیبا. خوشحالید نه؟ فروشگاه شروع به کار می کند. تعداد زیادی از اهالی محل را هم استخدام می کند، ولی فقط چند ساعت در هفته، مثلا روزی 1-2 ساعت. چه خاصه دارد؟ روشن است که وقتی خانم خانه 2 ساعت در فروشگاهی که با آن همه زلم زیمبو و رعایت قواعد مارکتینگ چیده شده کار می کند، خرید روزانش را هم از همانجا انجام خواهد داد. به خصوص که قیمت ها هم پایین تر از عباس آقای میوه فروش و حسن آقای پارچه فروش است، حتی پایین تر از قیمت تمام شده. به این میگویند دامپینگ. جالب این که خانم عباس آقا هم میوهش را تازه از همان فروشگاه میخرد. چرا؟ چون عباس آقا سالها هرچی میوه بد داشته کسی نخریده بوده به منزل آورده. الان خانم عباس آقا خودش دارد کار میکند، با حقوق خودش حسرت سالیان را از دلش در میآورد. چند ماهی گذشته کاربار عباس آقا و حسین آقا خراب شده، درآمدشان اجاره مغازهشان را هم در نمیآورد. شاگرد مغازه اخراج میشود و میرود در فروشگاه زنجیره استخدام میشود، هفته 10 ساعت، ولی حقوق ساعتیش بالاست. این حقوق ساعتی آنچنان توقع را بالا برده که جای دیگری نمیتواند کار پیدا کند. دو سال گذشته عباس آقا در شرف ورشکستگی است. آخرین مقاومت ها را کنار میگذارد و مغازه را تعطیل میکند. اونیز به فروشگاه زنجیره‌ای میرود و زیر دست شاگرد سابقش کالای یکی از انباردارهای فروشگاه است استخدام می شود. همسرش اما اخراج شده، چون انتظار داشته بعد از 2 سال حقوقش یا دستگم صادکارش اضافه شود. 4 سال گذشته است. صاحب مغازه عباس آقا 2 سال از اجاره نگرفته است. از وقتی عباس آقا مغازش را خالی کرده 1-2 مستأجر عوض کرده که هیچ کدام بیش از 1-2 ماه دوام نیاوردند. کاسبی نیست، مغازه ها را به قیمت ارزانی می فروشد، به یک بسازه بفروش. سال 5 دیگر محله مردمانی از طبقه متوسط ندارد. حسین آقا و شاگردش هر دو کارگر ساختمانی هستند. قیمت های فروشگاه زنجیره‌ای بالاست. سود 800% روی قیمت تمام شده کالا برایشان عادی است. فروشگاه حقوق ساعتی را کم کرده، تعداد بیشتر را با ساعتهای کمتر استخدام کرده است. سال 7 فروشگاه محله را به خاک سیاه نشانده. کسی دیگر در آن محله پسندازی ندارد. فروشگاه کالاهایش را به سایر شعبه انتقال می‌دهد. این شعبه تعطیل است. مردم فقیر منطقه قدرت خرید از چنین فروشگاه با کلاسی را ندارند. این اتفاقی است که هر روز در آمریکا می‌افتد. صاحب فروشگاه همان 1% است و ساکنین محله همان 99%. فقرا فقیرتر و پولدارها پولدارتر می شوند. شهرداری های مناطق و شهرهای کوچک هر روز با التماس از مردم می خواهند که به جای خرید از فروشگاه عظیم از بیزنس های محلی مثل عباس آقا و حسین آقا خرید کنند، ولی اغلب مردم با همین طرز فکر شما خریدشان را از قول های بزرگ انجام می دهند. شیک، ارزان. از خودتان بپرسید چرا اروپا قولهای آمریکایی مثل والمارت را محدود کرده؟ جالبی که به دلیل همین محدودیت متهم به کمونیست بودن و مخالفت با تجارت آزاد هم میشوند. نه دوست عزیز، هر که ارزان میفروشد برای رضای خدا ارزان نمیفروشد. اگر چین سیب و پرتقالش را با ضرر وارد کشورتان میکند و ارزانتر از باغدار شما میفروشد، برای این است که میخواهد باغدار باغش را نابود کند و ویلا بسازد. اگر چنین پیراهن مردانه را در تهران می فروشد 5,000 تومان و شما برای دوختن همان پیراهن باید 10,000 تومان مزد بدهی،
فقط به دلیل ارزانی نیروی کار چینی نیست، بلکه دارد دامپینگ میکند. قضیه خیلی ساده است. این یک کامنت بود پای پست دوستی که معتقد بود جنس خارجی ارزانتر را باید خرید و عرق ملی و خرید جنس ایرانی حرف مفت است. برای همین ادبیاتش هم خطاب به یک دوم شخص مفرد است. تنبلی باعث شد به جای اصلاح ادبیات این پی‌نوشت را برایتان بخوانم.

توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten für Zivilverschwar. توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten für Zivilverschwar.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد دوشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا باز هم از ساعت 11 در خدمت شما عزیزان خواهم بود، با این اشاره که فردا جناب مهندس سپهر رو خواهیم داشت که در رابطه با حقبازی های دنیای مجازی و آنچه که این روزها بسیار مرسوم هست با شما صحبت خواهند کرد. اگر پرسش خاصی دارید می توانید پیش از آن با من مطرح کنید و به ایشان منتقل خواهم کرد و پاسخهای خودتون رو از طریق رادیو بشنوید. دوستان عزیزم، ادامه روز بسیار دلپذیر و لحظاتی خوش براتون آرزو میکنم. آخرین ترانه امروز رو پیشکش میکنم به یک عزیزی که خیلی عزیز است، مجید عزیز. از این ترانه یک خاطره خوش داره و بسیار دوست میداره. البته همه ما از این ترانه های قدیمی خاطره خوش داریم، اما یاد کودک دلکش یک چیز دیگری است. ادامه روز بسیار دلپذیر و لحظاتی خوش در انتظار شما باشه دوستان. تا ساعت 11 فردا، روز و روزگار بر تک تک شما عزیزان خوش باد. خدا نگهدار.

0: بسیار نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن، به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن، ملی داشتن، و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفته.
1: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتاً چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه‌ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند.
0: نمیشه اینا رو نادیده گرفت. اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید، زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، این که چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه، بلکه حتی در بخشی از

0: مد باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت‌ترین و واژه ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هایی است که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به سر ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهرهای قهرمان ورزشی باشن، چه چهرهای مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهن. و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمان من لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودن زده.
1: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تاکید شد از سمت آقای درویش پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده میتونیم قهرمانان دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید، فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست، خصلت‌های خود جامعه رو نداره، یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست، یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست، کوتاه نیست و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف از جمله تا طرفدارانش در کارزار میشه گفت سیاسی پادشاهی شاهی‌خواه هم اون رو با شرف بدونن، اما شاید در جای دیگه اونها نظرشون تغییر کنه با البته نوع صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های آقای کریمی یا حالا هر کسی که بتونیم در جایگاه آقای کریمی ببینیمش. نمی‌خوام حالا صرفاً هم روی آقای کریمی تاکید کنیم به عنوان یک الگو یا یک مثال.
2: بله، ببینید، اونجا که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت به واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه. و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاده روی ها رو در کلام یا در به کار میبرند، در مقابلش بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که هنوز به اون باورهای اخلاق و ادب ساری و جاری در جامعه اهمیت میدن، احترام میذارن و اون واکنش ها باعث میشه که دوباره یک وضعیت در واقع جامعه به دو شق دوباره تقسیم بشه و این یک اشتباه محرز در عرصه سیاست. شما باید همراهی حداکثر رو داشته باشید یا مخرج مشترک آن چیزی که همه دوست دارن رو به کار ببرید. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن کارو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب نه به
1: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم،

0: اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشه‌دار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته قائل بود برای مبارزه سیاسی فاصله بگیرن، ببینید در برابر حکومتی که به نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن. و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره های مشهور فقط چهره های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده می کنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد. نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
1: بله ببینید، خب بله مسلما در کوتاه مدت میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود، برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلیه که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدای رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای شدید خیلی سنگین تر از این هم میشه انجام داد. ولی ماحصلش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تاثیرگذار باشه.
0: آقای درویش‌پور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران یا مثلا در حالا عرصه‌های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی را میبینیم که اینها فعالیت سیاسی میکردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها رو از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفا کلام ماست یا حالا برای نمونه شما یه اشاره‌ای هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در میوردن، ولی همه که همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه‌هایی بشن.
2: بله ببینید، من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره‌های ملی یا قهرمانان یا هر چی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن، ولی بسیاری به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه‌های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با توجهی که یکی زنده است و اون یکی در گذشته، این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته هم به هر حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صراحت توانست به یه رخداد تبدیل بشه. این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان، نخبگان فرهنگی سیاسی به صلاح و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن باز در سه بار نه فقط جام جهان جام آسیایی قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قیلچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم خیلی
0: چقدر آقای درویش پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم مثلا به بوریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
2: بله ببینید، من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در اینکه اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قلیچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
0: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قلیچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
2: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان مثلا ورزشی نشریه نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قلیچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود. حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین اینکه افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید ما پدیده‌ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست. اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان، هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو، ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب رد پای خودشو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخش از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون کرد گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برجسته شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره های محبوب ورزشیش یا در حوزه های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگن. شما اشاره کردید به برخی از چهره های دیگر، وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده، فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
0: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420212-2484. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوام بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبداللهزاده بریم. آقای عبداللهزاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم می‌بینیم که فعالیت سیاسی می‌کنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهره‌های مشهور حکومتی، از سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان. مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
1: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره، نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه. این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه ای نباید بگردیم. و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدمهای فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کارو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدمها رو، اون نمونه ها رو نمونه های موفق داری میدونن، نمونه هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم. ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یا یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تره، انسانی‌تره، ملی‌تره. بنابراین اساسا این محدودیت
0: خب همش چیه آقای عبدالزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه‌ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
1: ببینید متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط، حرف یا جمله یا کلام از آدم‌های نظیر اینهایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم‌ها، بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
0: مثلا
1: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن‌ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند، این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال‌ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این هزار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضره داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ اینکه یک اونها به نکته ای اشاره بکنن یا وارد وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یه ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حد امکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم که مردم باور کنن، بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه این که نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضوعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتاً همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن موقعیتی رو کسب کنن که اولا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضور بطعی کند ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو در واقع تبدیل به نقد کنی، به عنوان سرمایه بذاری توی بانک، در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده. اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره. اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
0: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله‌ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان دو دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ دو منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از صد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویش پور از شما بشنویم در یک دقیقه و نیم جمع‌بندیتون رو.
2: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندیات پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بعد یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد، در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با پروازین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع چگونه بگم به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره، در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره. آخرین جمله‌ام، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت.
0: آقای عبدالرزاق از شما در یک دقیقه بعد بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
1: خب هر شبت به خدا شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامعه و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که میبینیم که برعکسه و این نکته رو اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش در جوی آقای کریمی صحبت کردیم به عنوان نزدیکترین نمونه، ولی من فکر میکنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بذات خودشون داشتن کار میکردن و کارشون مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع توانایشو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی کنم به اینکه کی و کجا این دام گذاشتن، شنوندا خودشون میدونن.
0: سپاسگزارم از مهدی عبدالله‌زاده و همچنین مهرداد درویش‌پور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد _ زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوشنبه 25 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 15 ماه ژوئن سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد با خبر، گزارش و تحلیل هایی که رادیو فردا برای شما گردآوری کرده. در روزی که ایران و آمریکا از نهایی شدن توافق تهران و واشنگتن خبر دادند، وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید کشورش به توافق ایران و آمریکا متعهد نخواهد بود و شورای همکاری خلیج فارس از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد. عزیزان اجازه بدید که قبل از هر چیز بریم و سری بزنیم به دنیای خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
2: ممنون از شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت تنگه هرمز بدون عوارض بازگشایی می شود و همچنین محاصره آمریکا علیه بنادر ایران را لغو کرده. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که توافق با آمریکا نهایی شده و مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. او همچنین گفت پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان امشب اعلام خواهد شد. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق به دست آمده با ایران این ظرفیت را دارد که خاورمیانه را برای 50 سال آینده به طور بنیادین متحول کند. او با تمجید از عملکرد دونالد ترامپ گفت که او توانسته تهدید ایران را از میان بردارد. آقای ونس تاکید کرد حتما در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت و این احتمال نیز وجود دارد خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شخصا در این مراسم حضور یابد. ونس همچنین در تمجید از توافق گفت فرصت‌های اقتصادی قابل توجه ایجاد خواهد شد و می‌توان از این منطقه رفاه زیاد برای مردم آمریکا به وجود آورد. در همین حال مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه از توافق میان ایران و ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه استقبال کردند و خواستار اجرای سریع این توافق، بازگشایی کامل تنگه هرمز و حرکت به سوی صلحی پایدار در منطقه شدند. اورسولا فون در لاین در رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به اهمیت این آبراه راهبردی گفت آزادی کشتیرانی باید بدون هیچ هزینه‌ای احیا شود. به گفته او این موضوع برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی ضروری است و میتواند راه را برای مذاکرات گسترده‌تر درباره صلح و امنیت در خاورمیانه هموار کند. همزمان آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا نیز از توافق ایران آمریکا استقبال کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت منتظر پایان این جنگ پرهزینه و بازگشت کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از توافق میان واشنگتن و تهران گفت در مورد توافق معذرت بخوام ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل با انتقاد از توافق میان واشنگتن و تهران گفت ما در این توافق شریک نیستیم. او گفت توافق ایران و آمریکا امنیت اسرائیل را تضمین نمی کند و کشورش به این توافق متعهد نخواهد بود. وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت توافق ترامپ اسرائیل را متعهد نمی کند و این کشور طرف این توافق نیست. و همچنین تاکید کرد اسرائیل نباید به چیزی کمتر از انحلال حزب الله لبنان رضایت دهد. اما خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از جزئیات پیشنویس تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا از 4 بند کلیدی این سند خبر داد. بر اساس این گزارش مهمترین محورهای تفاهم شامل توقف فوری و دائمی درگیری‌ها از جمله در لبنان، تعلیق تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، آزادسازی 24 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران و آغاز مذاکرات 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی است. عربستان سعودی روز دوشنبه از توافق میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها آغاز روند مذاکرات صلح استقبال کرد و در این حال تاکید کرد که هر توافق پایدار باید منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر گیرد. وزارت خارجه عربستان در بیانیه اعلام کرد ریاض از توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان عملیات نظامی آغاز مذاکرات ظرف 60 روز جهت دستیابی به یک توافق دائمی استقبال می‌کند. در این بیانیه همچنین تاکید شده که یک توافق صلح پایدار باید به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها پایبند باشد. 4 کشور بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترک اعلام کردند در پی دستیابی آمریکا و ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمادن در واکنش به گام‌های تهران در زمینه برنامه هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران را لغو کنند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
3: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که ایران و آمریکا پس از گفتگوهای فشرده سرانجام به متن نهایی تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ دست یافتند. جنگی 39 روزه که پس از آن از روز 19 فروردین آتش بس ناپایدار میان دو کشور برقرار شده بود. مقام‌های ایران و آمریکا دستیابی به تفاهم‌نامه را تایید کردند و از آغاز مرحله تازه برای گفتگو بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف پس از امضای تفاهم‌نامه در روز 29 خرداد خبر دادند. در این زمینه گزارشی می‌شنویم از ایلیا جزایری.
4: ایران و آمریکا به متن نهایی تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ و آغاز مرحله دیگری از گفتگوها دست یافتند طی مذاکراتی که با میانجیگری پاکستان و قطر انجام شد. تفاهم‌نامه‌ای که قرار است جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشنبه 25 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون نهایی شده است. به همه تبریک می‌گویم. او ادامه داد: بدین وسیله بازگشایی کامل و بدون دریافت عوارض تگ هرمز را مجاز اعلام می‌کنم و همزمان دستور رفع فوری محاصره دریایی را صادر می‌کنم. کشتی های جهان موتورهای خود را روشن کنید، بگذارید نفت جریان پیدا کند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران نیز در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
5: اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات های نظامی در واقع در جبهه های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش، رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم، طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
4: ساعتی پیش از اینها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی مذاکرات در ماه گذشته بود، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از گفتگوهای فشرده با خرسندی اعلام می‌کنیم که توافق صلح میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان را اعلام کردند. او افزود که مراسم رسمی امضای این توافق روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. آقای شریف همچنین از قطر، عربستان سعودی و ترکیه به خاطر نقششان در تسهیل دستیابی به این توافق تشکر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیام دیگری در شبکه تروث سوشال منتشر کرد و در آن نوشت: این توافق بزرگ صلح و امنیت را برای سراسر منطقه به ارمغان خواهد آورد. رؤسای جمهور بسیاری تلاش کردند با ایران به صلح برسند، اما همگی پیش از من ناکام ماندند. رهبران منطقه برای نخستین بار رئیس جمهوری را یافتند که می تواند به آنها در دستیابی به صلحی واقعی کمک کند. او ادامه داد: با بازگشایی تنگه هرمز پس از امضای توافق در روز جمعه با هدف پاکسازی مینها، نفت بار دیگر از هر دو سوی منطقه به سوی دیگر جهان جریان خواهد یافت. یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده هم به شبکه خبری CNN گفت: ارتش آمریکا دستورالعملی دریافت کرده که در صورت امضای توافق با ایران، محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز را روز جمعه لغو کند. تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن که قرار است روز جمعه 29 خرداد امضا شود، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف پیش بینی کرده. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه را میگوید که 4 محور در این بازه زمانی مورد بحث و مذاکره قرار خواهد گرفت.
5: پس یک موضوع مذاکره خاتمه تحریم ها هست، یعنی مذاکره در مورد رفع تحریم ها. موضوع دوم موضوعات هسته‌ای هست و موضوع سوم تعیین سازوکار نهایی در واقع اون برنامه و پیشبینی که دو طرف در پیشنویس تفاهم با هم موافقت کردن که برنامه رو برای بحث هم بازسازی و هم بحث توسعه اقتصادی در واقع با هم تعریف بکنن. و موضوع چهارم هم که در واقع در ظرف 60 روز مذاکره خواهد شد، تعیین یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر حسن اجرای تعهدات طرفین تحت یادداشت تفاهم و همچنین پایبندی به تعهداتی است که طبق توافق نهایی برای طرفین ایجاد خواهد شد.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت که اگر تهران نتواند به یک توافق نهایی هسته‌ای با آمریکا دست یابد، او حملات نظامی علیه ایران را اثر خواهد گرفت یا در مقابل دریافت 20% از درآمدهای منطقه آمریکا را به نگهبان خاورمیانه تبدیل خواهد کرد.
1: غزیلیا جزایری میشنیدیم. اما گزارش‌ها از دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق اولیه حکایت دارد، توافقی که در صورت اجرایی شدن زمینه کاهش تنش‌های منطقه‌ای و باز تعریف روابط دو کشور در پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها را فراهم خواهد کرد. در شرایطی که برخی بازیگران منطقه‌ای همچون اسرائیل اساساً با تثبیت چنین توافقی مخالفت‌های جدی دارند، آیا امکان پایداری بلند مدت آن وجود دارد یا باید اون رو صرفاً یک آتش بس یا توقف مقطعی تنش‌ها دانست؟ در همین رابطه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
6: چارچوب اون توافق نامه‌ای که ازش یاد میشه در شکل همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین کشورها، ما چهار نوع وضعیت همکاری داریم. یکیش یادداشت تفاهمه، یکی تفاهم نامه است که هر دوتاشون عمدتاً سیاسی یا اجرایی هستند ولی الزامات حقوقی ندارن، یعنی به لحاظ اجرایی الزام آور نیستن. توافق نامه شکل سوم هست از این همکاری‌ها که تعهد آوره و مقابله نامه رو باید بالاترین سطح تعهد حقوقی بین‌المللی دونست. بنابراین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی وارد یک فاز همکاری در چارچوب یادداشت تفاهم شدند و اگر این مسیر به مدت 60 روزی که برای مذاکره در نظر گرفته شده بتونه این دو کشور رو وارد مذاکرات جدی بکنه، طبیعتاً اونجا هستش که احتمال داره محتوا یا مفهوم این یادداشت تفاهم چارچوبش تعریف بشه در قالب توافق نامه که الزام آور باشه و یا مقابله نامه. یک مطلب هست. مطلب دوم اینه که تنها فاکتوری که میتونه روی این همکاری اثرگذار باشه به لحاظ منفی، یه بخشش عوامل بیرونیه، یه بخشش عوامل درونیه. عوامل بیرونیش به طور مشخص کشور اسرائیل هست که طرف تنش با جمهوری اسلامی هست و تهدید مستقیم جمهوری اسلامی رو متوجه موجودیت خودش میدونه و طبیعتاً میتونه در چارچوب این همکاری‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا مطالبه خودش رو دنبال بکنه و از این یادداشت تفاهم برای خودش یک حوزه امنیتی تعریف بکنه که میشه شکل غیر مستقیم همکاری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، چون به رسمیت نمیشناسه اسرائیل و جمهوری اسلامی. ولی عوامل درونیش میتونه فاکتورهایی باشه که به این شهر عرض میکنم. لیست مطالباتی که هر دو طرف دارن، یکی باز شدن تنگه هرمز، رفع محاصره دریایی، پرداخت خسارت، پرداخت پولهای بلوکه شده، برداشتن تحریم‌ها، وضعیت اورانیوم غنی شده در ایران تکلیفش به کجا خواهد رسید و سایر موضوعاتی که در چارچوب اون زمان 60 روز باید بشینن به توافق برسن، مذاکره بکنن. اگه به توافق نرسن طبیعتاً اون یادداشت تفاهم هم که الان امضا شده یا داره امضا میشه، اون میتونه کلاً شکل خاتمه شده پیدا بکنه و همکاری‌ها رو متوقف بکنه.
7: آقای روشندل، هم ایران و هم آمریکا در روایت‌های رسمی خودشون تلاش می‌کنن که این توافق رو به عنوان دستاورد سیاسی برای خودشون معرفی کنن. به نظر شما در عمل حالا کدوم طرف امتیازات راهبردی بیشتری رو کسب کرده و توازن واقعی منافع به نفع چه کسی تغییر کرده؟
6: بله هر دو طرف اعلام پیروزی میکنن. تنها نکته که خیلی مهمه، تنها فاکتوری که میشه گفت عنوان برگ برنده برای جمهوری اسلامی هست، به زعم رهبران جمهوری اسلامی این یادداشت تفاهم تقریبا ایالات متحده آمریکا رو و تهدیداتش برای براندازی رو تقریبا برای طولانی مدت کنار میذاره. این تنها دستاورد عملی هستش که ممکنه ایالات آمریکا کلا مسئله تغییر رژیم رو در دستور کار قرار نده و جمهوری اسلامی میتونه با اون بازی بکنه تا به اون خواسته هاش برسه. ولی در طرف آمریکا هم ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که اون سرمایه‌گذاری های فکری و سیاسی که آقای ترامپ 3 ماه بعد از انتخاب به ریاست جمهوریش به منطقه داشت، هم به قطر هم به عربستان و امارات، تلاش میکنه که اون حجم سرمایه‌گذاری 4 تریلیون دلاری رو به خاطر بروز تنش در خاورمیانه از دست نده و تلاش بکنه که این رو حداقل در سال دوم اگه به تنش نظامی با جمهوری اسلامی منجر شد، اینو تا انتخابات ماه نوامبر که انتخابات کنگره هست تموم بکنه تا بتونه در 2 سال باقی مونده از ریاست جمهوریش اون امتیازات مالی و سرمایه گذاری رو بدون بروز تهدید از طرف جمهوری اسلامی در منطقه بتونه اون رو برای خودش حفظ بکنه. پس بنابراین هر دو زی نفعن، ولی خب ایالات متحده آمریکا حتی در این تعهداتی هم که احتمالاً برای مذاکره قرار طرفین رو دوره میز بچینه، من فکر میکنم که ترامپ با خیلی از خواستهای جمهوری اسلامی موافقت نخواهد کرد.
7: آقای روشندل، ارزیابی شما از این اتفاق که جمهوری اسلامی برای این توافق روی مسئله لبنان داره پافشاری میکنه چیه؟ برخی از گزارش ها از نوعی هماهنگی یا دست کم همپوشانی میان این پرونده میان واشنگتن و تهران حکایت دارن. این ادعا تا چه اندازه قابل اتکاست؟
6: باید گفت در بین نیابتی ها حزب الله شبیه ترین وضعیت رو نسبت به ساختار جمهوری اسلامی داره و دلیل حساسیت جمهوری اسلامی ایران هم اینه که میخواد با مشروط کردن مسئله اختلافات بین لبنان و اسرائیل تلاش بکنه که بگه در منطقه فاکتور امنیتی رو در واقع جمهوری اسلامی در ابتکاراتش داره، یعنی جمهوری اسلامی هست که کلید صلح در خاورمیانه هست، اگر منافعش تامین نشه میتونه در لبنان تهدید افزایی بکنه. حالا در مقایسه با لبنان، یمن هم هست، عراق هم هست، ولی در عراق وضعیت داره کم کم به ضرر جمهوری اسلامی تغییر میکنه. گروه های شبه نظامی کم کم دارن، چه هشت و شعبی باشه چه اصحاب اهل حق باشه، اینها دارن خلع سلاح میشن. حزب الله ساختارش به گونه‌ای نیستش که بتونه در دولت لبنان به راحتی هضم بشه. چرا؟ به خاطر اینکه جدا از اون ساختار نظامیش، ارکان سیاسی و پارلمانی هم داره که در دولت لبنان سهیمن، چه در کابینه چه در پارلمان لبنان. بنابراین حذف این مجموعه به راحتی ممکن نیست. طبیعتاً گزارش‌هایی هم که در رابطه با این هماهنگی‌ها شما بهش اشاره کردید، من فکر نمی‌کنم درست باشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی نگاه ایدئولوژیک خودش در هدایت گروه‌های نیابتی رو منبعث از اثرگذاری سیاست‌های آمریکا یا اسرائیل یا معامله در مورد اونها نمی‌کنه، به خاطر اینکه حفظ امنیت حزب الله لبنان براش بسیار بسیار اهمیت داره و نمی‌تونه از اونها به کارت بازی در اختیار خودشون استفاده کنه. بذارید با این عبارت عرض کنم، تا زمانی که سید حسن نصرالله زنده بود، جمهوری اسلامی میتونست برخی نقش‌های سیاسی رو بهش بده، ولی به محض اینکه این رهبران حذف شدن، اینها دیگه باقی مانده های حزب الله لبنان به جز شیخ نعیم قاسم که الان رهبر حزب الله شده، نقش سیاسیش کمتر شده و بیشتر اینها مجری فرامین عملیاتی جمهوری اسلامی هستند. بنابراین من فکر می‌کنم که دلیل اصلی اینکه جمهوری اسلامی خیلی روی پرونده لبنان مانور میده، میخواد به آمریکا بگه که در خاورمیانه کماکان کلید صلح دست من هست.
7: آقای روشندل، میخوام بپرسم که این توافق چه تأثیری بر مسیر برنامه هسته‌ای ایران خواهد داشت؟ آیا باید انتظار تثبیت وضعیت موجود رو داشته باشیم یا عقب نشینی مرحله‌ای، یا دوباره باید منتظر یک بحران باشیم برای که جمهوری اسلامی نمیخواد قبول بکنه آنچه را که آمریکا بهش میگه؟
6: مهمترین بخش این یادداشت تفاهم میتونه حل مسئله هسته ایران باشه. ایران انباشتی از اورانیوم های غنی شده 60% و 20% رو داره و ترامپ مدعی هست که ما بلافاصله اورانیوم را از ایران خارج خواهیم کرد. خبرهای داله بر این هستش که جمهوری اسلامی توافق کرده یا پیشنهادی داده که این اورانیوم ها در داخل ایران رقیق بشن. حال ایالات متحده آمریکا چقدر با این موافقت بکنه؟ باید گفت که قطعا ایالات متحده آمریکا با توجه به بدبینی که نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران داره. خود آژانس هم امروز اعلام کرده آقای گلوسی که هر تفاهم‌نامه‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا امضا بشه از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید راستی آزمایی بشه. مفهوم این راستی آزمایی به این معنا هستش که دیگه جمهوری اسلامی باید تن بده به بازرسی‌های نامحدود، مثل اون مدلی که صدام در اواخر عمرش نسبت به بازرسی از تمام مناطق عراق برای یافتن سلاح‌های کشتار جمعی مجبور بود همکاری بکنه. و این بعید می‌دونم که در داخل ایران با توجه به این همه سرمایه‌گذاری که شد، شعارهای انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، افکار عمومی رو با خودشون همراه کردن، الان جمهوری اسلامی بتونه اجازه بده که در اون چارچوب تمام مناطق ایران هر موقع و تا هر شعاعی که ایالات متحده آمریکا خواست، حتی با بازرسان خودش، نه حتی بازرسان آژانس، هر لحظه به صورت سرزده وارد ایران بشن، از تمام مناطق نمونه برداری بکنن. و من با توجه به ساختار فعلی حکومت فکر میکنم اجرای این فرایند یک مقدار ممکنه شکنندگی این یادداشت تفاهم رو موجب بشه و اون مواد غنی شده رو هم از ایران خارج بکنن. دیگه یک سانتریفیوژ هم اجازه ندن که ایران به صورت فعال داشته باشه. خب بعید میدونم که جمهوری اسلامی در مقابل این رفتارهای سخت ایرانی ایالات متحده آمریکا قادر به نگهداری افکار عمومی طرفدار خودش باشه.
7: سوال دیگر من از شما اینه که واکنش مثبت اروپا و کشورهای اروپایی که استقبال کردن و حمایت کردن از این توافق و از این روند رو چطور باید تفسیر کرد؟ آیا این استقبال میتونه مقدمه‌ای برای کاهش یا لغو تدریجی تحریم‌ها باشه همونطور که خودشون گفتن، یا یک موضع‌گیری سیاسیه؟
6: باید به این مسئله اشاره بکنیم که همواره دنبال روی سیاست‌های آمریکا بوده. اگر آمریکا منافع اروپا رو واگذار کنه به مذاکره جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی، خب ایتالیا یا آلمان یا سایر کشورها که وارد کننده انرژی از خاورمیانه هستند، طبیعتاً در این راستا تلاش خواهند کرد که خودشون رو همسو با ایالات متحده آمریکا بکنن که این تنگه اگه باز بشه، تنگه هرمز، منافع اونها رو هم تامین کنه. ولی این اتفاق نیفته، طبیعتاً دیگه ما تو اون فاز خواهیم دید که روابط جمهوری اسلامی با اروپا تابع یک سری معاملات دیگری خواهد بود که یه بخش از اون میتونه کم اثر کردن تحریم‌ها، برداشتن تحریم‌هایی که روی جمهوری اسلامی گذاشته شده، برداشتن موانعی که جمهوری اسلامی در مسیر فعالیت‌های ضد بشریش، یعنی نقض حقوق بشر، انجام داده و کشورهای اروپایی میتونن هر لحظه مکانیزم فشار روی جمهوری اسلامی رو در شورای امنیت بیشتر بکنن. در رابطه با سایر موضوعاتی که پرونده هسته‌ای ایران در آژانس هست، کشورهای اروپایی به ویژه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه طبیعتاً در این رابطه ممکنه وارد معامله با ایران بشن که اگر کشتی‌های اونها به سلامت از تنگه هرمز رد بشه، اونجا امتیازهایی به ایران بدن. یعنی میخوام بگم که این تفاهم ایجاد بشه، اروپا زینف هست و زینف بودنش هم بیشتر به خاطر نیازش به آزاد بودن تنگه هرمز هست و جمهوری اسلامی هم بیکار نیست که زمینه مطالبه ای نداشته باشه. طبیعتاً امتیازهایی رو از کشورهای اروپایی خواهد گرفت که شکل روابط رو دوباره ترمیم بکنه، بازسازی بکنه و باید دید که آیا این مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده طی 60 روز به خوبی انجام میشه یا نه. که من البته دورنمای اون رو خیلی روشن نمیبینم، به دلیل اینکه خواسته های جمهوری اسلامی با اون چیزی که ترامپ در افکار عمومی میگه به صورت رسمی اعلام میکنه خیلی متفاوته.
1: تحلیل ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنیدیم که با همکارم نسرین افشار گفتگو میکرد. اما تفاهم ایران و آمریکا با استقبال گسترده کشورها روبرو شده، از جمله فرانسه. فرانسه میگوید این تفاهم باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
8: رهبران اروپایی از تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ استقبال کردند و خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند. از جمله کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، این توافق را بسیار مهم توصیف کرد. او گفت که روز شنبه در مورد آن با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صحبت کرده است. آقای ستارمر ابراز امیدواری کرد که این تفاهم منجر به صلحی پایدار شود. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، هم از این تفاهم استقبال کرد و خواستار اجرای سریع و کامل آن توسط همه طرف‌های درگیر شد. آقای ماکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این توافق باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند و راه را برای مذاکرات جامع با هدف دستیابی به صلح و امنیت برای همه در خاورمیانه هموار کند. امانوئل ماکرون گفت این مذاکرات باید نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک ایران و همچنین سیاست بی‌ثبات‌سازی منطقه جمهوری اسلامی را برطرف کند. به گفته رئیس جمهور فرانسه این گونه است که می‌توانیم صلحی محکم و پایدار ایجاد کنیم. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که تفاهم ایالات متحده و ایران باید امکان بازگشایی فوری تنگه هرمز را فراهم کند. خانم فون در لاین گفت آزادی دریانوردی باید بدون عوارض برقرار شود. این امر برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی ضروری است. رئیس کمیسیون اروپا همچنین گفت که صلح در خاورمیانه تا زمانی که لبنان در آتش می‌سوزد غیر ممکن است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تفاهم بین ایران و آمریکا را یک پیشرفت بالقوه نامید و گفت میتواند فضای بسیار مورد نیاز برای مذاکرات عمیق‌تر در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل حیاتی را فراهم کند. خانم کالاس در شبکه اجتماعی ایکس افسود من در روزهای اخیر با همتایان ایرانی و شرکا در خلیج فارس صحبت کردم و امروز وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در مورد چگونگی مشارکت نزدیک اتحادیه اروپا در مرحله بعدی بحث خواهند کرد. او گفت اتحادیه اروپا آماده است تا به یک راه حل پایدار کمک کند.
9: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم در مورد استقبال گسترده کشورها از تفاهم ایران و آمریکا، اما بشنویم از شهروندانی در بیروت که به این تفاهم نامه واکنش نشان دادن. این منبع این صداهایی که خواهید شنید خبرگزاری رویترز است.
10: آتش بس لازم است، به ویژه با توجه به رنجی که در جنوب لبنان متحمل می شویم. همه مردم جنوب لبنان اکنون مشتاق بازگشت به سرزمین و شهرهای خود هستند، حتی اگر تحت ویرانی و اشغال باشد. اما این کار باید با احتیاط فراوان انجام شود.
11: انشالله آتش بس واقعی باشه. ما باور نداریم که آتش بس وجود داره. ما هاست که آتش بس برقرار و اینجا لبنان هنوز میگه آتش بس برقراره و ویرانی وجود داره. غیر از این چی میشه گفت؟ من باور نمی کنم.
9: از دو شهروند در بیروت در لبنان می شنیدیم که به این تفاهم نامه واکنش نشان دادن. منبع صدایی که شنیدید خبرگزاری رویترز بود و حالا بریم و از همون منبع دو شهروند رو در تل آویو در اسرائیل دنبال کنیم.
12: فکر نمی کنم این توافق دوام بیاورد، زیرا ایرانی ها متعهد شدند که اسرائیل را نابود کنند. بنابراین وقتی با آنها توافقی امضا می کنید فقط اهداف آنها برای نابودی اسرائیل و آمریکا را به تأخیر می‌اندازید. و ای کاش بین اسرائیل و ایران صلح برقرار می‌شد، اما این صلح دوام نخواهد داشت. متاسفم.
13: این یک توافق بد است. ایران به توافق پایبند نخواهد بود و در واقع من فکر می‌کنم کل این ماجرا خیانت به مردم ایران و مردم اسرائیل است، زیرا اینجا فقط منافع آمریکا مطرح است و مسئله رابطه با اسرائیل است. این بدترین توافقی است که میتواند انجام شود.
9: بله، از دو شهروند در تل آویو در اسرائیل شنیدیم. اما وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه از جمله در لبنان رو تقبیح کرد و گفت کشورش به این توافق متعهد نخواهد بود. ایتامار بنگویر در کانال تلگرامی خودش نوشت توافق ترامپ ما را متعهد نمی کند. ما طرف این توافق نیستیم. این توافق امنیت ما را تضمین نمی کند. این نخستین واکنش رسمی مقام اسرائیلی به این توافق بود، اما سپس اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم روز دوشنبه در بیانیه گفت که اسرائیل از مناطقی که در لبنان تصرف کرده عقب نشینی نخواهد کرد و اگر ایران به دلیل تحولات لبنان به اسرائیل حمله کند اسرائیل پاسخ خواهد داد. در رابطه با این واکنش ها دیدگاه مناشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل رو رادیو فردا جویا شده است.
14: اولا اسموتریچ و بن‌گویر اونها افرادی نیستن که سیاست قاطعی رو تضمین بکنن. مسلمه که اسرائیل دو هدف عمده داره، یکی این که تمام فتنه‌گری های حکومت ایران متوقف بشه و دومی که حزب الله در لبنان خل اصلاح بشه. اگه میخواد فعالیت سیاسی رو ادامه بده ویلکام، ولی از تعرض نسبت به اسرائیل دست برداره. این دو هدف اصلی اسرائیل است. ایالات متحده منافع خودش رو و شیوه های خودش رو داره، بنابراین در هر موردی که اسرائیل امنیت خودش رو در خطر ببینه و از کمک و یاری ایالات متحده برخوردار نشه، ناچار خواهد بود که خودش به تنهایی اقدام بکنه و این سیاستی است که دولت اسرائیل بیان کرد. البته هنوز ما واکنش از آقای نتانیاهو تا این لحظه نشنیدیم، ولی این خطوط اصلی سیاست خارجی اسرائیل است.
9: آقای امیر، روابطی که اسرائیل به ویژه این اواخر با برخی کشورهای منطقه برقرار کرده، آیا میتونه تحت تاثیر قرار بگیره؟
14: مسلماً تأثیر خواهد گذاشت. تا دیروز تصور بر این بود که اقداماتی که حکومت ایران علیه امیرنشین‌ها انجام داده و کمکی که اسرائیل به امارات عربی متحده کرده که موشک‌های ایران رو خونسا بکنه و این واقعیت که کشورهای عرب منطقه بیش از پیش درک کردن که رژیم ایران فتنه‌گره و حتی به دوستان خودش هم، به اونهایی که بهش یاری رسوندن، آسیب میرسونه، مسلماً این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو به اسرائیل نزدیکتر میکرد. ولی الان ممکن است که تصور دیگری ایجاد بشه و اون این که کشورهای عرب از ترس اینکه در معرض خطر و تهدید و آسیب رژیم ایران قرار نگیرن، سیاست احتیاط‌آمیز بیشتری رو نسبت به اسرائیل در پیش خواهند گرفت و اقدامات بیشتری نخواهند کرد که به نزدیکی روابط و گسترش همکاری ها تبدیل بشه.
9: تصور میکنید صحنه سیاست داخلی اسرائیل در نتیجه امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا چگونه تحت تاثیر قرار بگیره؟
14: مسلماً این است که اگر آشکار بشه که تمام

0: یا هولسمه میزنه و وضع دشوارتری رو در انتخابات پیش روی اسرائیل که احتمالاً 3-4 ماه دیگر برگزار خواهد شد تضمین خواهد کرد. الان تمام گروه های اپوزیسیون اسرائیل متفقاً میگویند که سیاست های آقای نتانیاهو اشتباه بوده، اسرائیل به هدفهای خودش نرسیده و آقای نتانیاهو در روابطش با آقای ترامپ ناموفق بوده و خطرات امنیتی نه فقط از اسرائیل برنداشته شده بلکه شدت پیدا کرده.
1: آقای امیر، حالا اگر شخص دیگری زمام امور در اسرائیل رو به دست بگیره، آیا ممکنه در سیاست‌های منطقه‌ای اسرائیل چرخشی ایجاد بشه؟
0: مطلقاً نه، به خاطر اینکه در تمام امور امنیتی، دفاعی و روابط خارجی بین اسرائیل و کشورهای دیگر اتفاق نظر کاملی بین همه احزاب سیاسی اسرائیل وجود داره. آنچه که مورد بحث و جدل و مناظره قرار داره این است که با چه شیوهی میشه به این هدف ها رسید، یا باید اسرائیل قدرت جنگی نشون بده و یا به این نکته رو در نظر داشته باشه که همراه با قدرت جنگی باید قدرت سیاسی و مانور دادن و روابط دیپلماتیک رو هم به خوبی رعایت کرد. گروه های اپوزیسیون اسرائیل میگویند که در زمینه استفاده از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک دولت آقای نتانیاهو شکست خورده.
1: در نهایت وزیر امنیت ملی اسرائیل ایتامار بن‌گویر گفته که ما نباید به چیزی کمتر از برچیده شدن حزب الله رضایت بدیم، نباید حتی یک وجب از سرزمینی رو که نیروهای ما تصرف کردن واگذار کنیم، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل خواسته که حملات به لبنان رو به طور کامل متوقف کنه. تصور میکنید که این واکنش چه تأثیری بر روابط آمریکا و اسرائیل خواهد گذاشت؟
0: من از بخش آخر شروع میکنم. ببینید، اسرائیل و ایالات متحده دو دوست و دو متحد با یکدیگر هستند و همین حوادث یک سال، دو سال، سه سال اخیر نشون داد که تا چه حد منافع دو کشور به هم پیوسته است. ولی مسئله در این است که اسرائیل به علت اینکه نزدیک صحنه جنگ هست و ایالات متحده از صحنه جنگ به دور هست، اختلافاتی و منافع مستقلی بین دو کشور ایجاد میشه که هر کدوم از اونها ایجاب میکنه که سیاست خودش رو در پیش بگیره. الان 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله در لبنان خلع سلاح بشه و خطر امنیتی حزب الله مرتفع بشه و شمال اسرائیل آسیب نبینه. متاسفانه تمام شیوه هایی که تا به حال انجام شده نتیجه بخش نبوده. بنابراین امروز، فردا و در آینده خلع سلاح حزب الله و خنثی کردن خطرات امنیتی اون یکی از مهمترین هدفهای اسرائیل خواهد بود و هر دولتی که به روی کار بیاد با قاطعیت در این زمینه عمل خواهد کرد.
1: ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، میگوید کشورش به توافق ایران و آمریکا متعهد نخواهد بود و این تفاهم را تقبیح کرد. رادیو فردا در این باره با منا شمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، گفتگو میکرد. و اما بشنوید که جاسم محمد البودایوی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، با استقبال از دستیابی ایران و آمریکا به تفاهمنامه ابراز امیدواری کرد که این گام راه را برای رسیدن به یک توافق دائمی بین همه طرف‌ها هموار کند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد افزود که امیدوار است تفاهمنامه میان ایران و آمریکا به راه حل‌هایی برای همه مسائل معوقه و تفاهم‌های منطقه‌ای می‌انجامد که امنیت و ثبات منطقه را تضمین کرده و به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی هم یاری رساند. در گفتگو با مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض، عربستان سعودی، از او در مورد تأثیر منطقه‌ای این تفاهم به ویژه بر کشورهایی که در جنگ 39 روزه متحمل آسیب و ضرر شده اند را پرسیدیم. مسعود الفک:
2: بدون شک این جنگ بعد جدیدی از اختلاف‌ها و درگیری‌ها و رقابت‌ها را در منطقه برملا کرد و اون اینکه کشورهایی که نقشی در این جنگ نداشتند به طور مستقیم از طرف جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفتند. این کشورها در نتیجه این جنگ مسئله امنیت منطقه‌ای خودش رو مورد تجدید نظر قرار دادند که باید

0: هر گونه قراردادی به این مسئله اشاره بشه. عبدالرحمن راشد یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران و نویسندگان عرب که اهل پادشاهی سعودی هم هست، ایشون در مقاله مسئله نوعی پیمان عدم تعرض، نوعی پیمان آشتی و صلح رو مطرح کرده میان کشورهای منطقه و ایران و دیگر کشورها. در نتیجه این تصور وجود داره که در پایان این توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و یا در ضمن گفتگوها مسئله ایجاد چنین پیمانی مورد بحث و بررسی قرار بگیره که ایالات متحده آمریکا هم به عنوان یک طرف در این پیمان حضور خواهد داشت.
1: آقای الفک، امارات متحده عربی از طریق انور قرقاش مشاور امور خارجه رئیس این کشور از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که قرار امضا بشه احتمالاً به شکل ضمنی استقبال کرده. حالا پرسش از شما این هست که نگاه کشورهای منطقه به این تفاهم‌نامه چه است؟
0: ببینید، کشورهای منطقه سیاستشون بر اساس توسعه و سرمایه گذاری پیریزی شده. توسعه و سرمایه گذاری احتیاج به یک جو آرام و دور از جنگ، درگیری، تهدید و نقض امنیت هست. بر همین اساس هر اقدامی که منجر به بازگشت شرایط امنیتی برای اقتصاد پیش از هر چیز دیگری، اگر این شرایط امنیتی برقرار بشه و باز بتونن توسعه، سرمایه گذاری، بازگشت توریسم به منطقه رو تضمین کنن، مسلماً از هر گونه قراردادی که بتونه منجر به چنین زمینه‌ای، ایجاد چنین زمینه‌ای بشه، استقبال خواهند کرد.
1: خب این از استقبالشون از تفاهم نامه، اما آیا کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس توقعات و خواسته های مشخصی از هر توافقی که میان ایران و آمریکا انجام بشه دارن؟
0: مسلماً مهمترین مسئله‌ای که برای این کشورها مطرح هست مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز باید ضمن توافقی امضا بشه، مسئله تنگه هرمز که بازگشت دوباره به تهدید، بستن و یا ایجاد ممانع در این تنگه تکرار نشه، چون تکرار چنین وضعیتی بار دیگر مسئله امنیت اقتصادی این کشورها را به خطر خواهد انداخت، همونطور که ما شاهد بودیم تأثیر اون روی صادرات گاز و نفت از این منطقه و دیگر صادرات و واردات کاملا مشهود بود و جمهوری اسلامی ایران تونست با این برگ در حقیقت نیروی فشار خودش رو بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد بین‌المللی نشون بده.
1: خب آقای الفک، آیا این کشورهایی که از اونها نام بردیم به لحاظ موقعیتی میتونن بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در ارتباط با پرونده ایران اثرگذار باشن به طور کلی؟
0: بله میتونن اثرگذار باشن. ببینید، کشورهای منطقه، پادشاهی سعودی، مصر، ترکیه، حامیان پشت پرده پاکستان در گفتگو میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بودند. این نقش کاملا پشت پرده، زیاد پشت پرده باقی نماند و کاملا ظاهر بود. تماس ها، هماهنگی ها میان اسلام آباد، ریاض، قاهره و آنکارا کاملا مشهود بود. فکر می کنم کشورهای منطقه در این رابطه اقدامات لازم رو برای ضمانت چنین قراردادی که به سود اونها هم خواهد بود انجام خواهند داد.
1: و در نهایت آقای الفک، پس از همه این بحران ها تصور می کنید و به تحلیل شما جهان عرب چه مسیری رو بعد از این در پیش خواهد گرفت؟
0: به نظر من اولا در جهان عرب در درجه نخود مسئله اعتماد میان پایتخت های عربی که مورد حمله قرار گرفتن و تهران، این اعتماد از بین رفته. در نتیجه تهران تلاش دوچندان رو باید به کار بگیره تا بتونه این اعتماد رو بار دیگر برگردونه. برگرداندن این اعتماد خودش ضامن روابط قبل از هر چیزی اقتصادی میان این کشورها و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ما میدونیم که جمهوری اسلامی ایران به این کشورها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صادرات و واردات نیازمنده. در نتیجه فکر میکنم این کشورها این مسئله رو به سود امنیت منطقی خودشون بتونن به کار بگیرن.
1: تحلیلی از تأثیر منطقی تفاهم ایران و آمریکا به ویژه بر کشورهایی که در جنگ 39 روزه متحمل آسیب و ضرر شدند را از مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض در عربستان سعودی میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و در ادامه ساعت 14 رادیو فردا بشنوید که توافق اخیر میان ایران و آمریکا در شرایطی اعلام شد که صداهایی در مخالفت با این توافق در داخل ایران، چه در خیابانها و چه در برخی رسانه ها به گوش می رسید. با این حال صفبندی های رسانه ای در این دوره از مذاکرات به شکل ملموسی تغییر کرد و الگوی کهنه اصلاح طلبان موافق و اصولگرایان مخالف توافق از بین رفت. این صفبندی رسانه ای به چه صورت بود؟ و هر کدام از این طیف ها چه موازه ای داشتن؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
2: در روزهای اخیر و پیش از اعلام خبر دستیابی تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم، فضای رسانه‌ای ایران بار دیگر به صحنه‌ای از شکاف‌های عمیق سیاسی تبدیل شد. این شکاف‌ها که در دوره‌های پیشین مذاکرات هسته‌ای، به ویژه در جریان مذاکرات منتهی به توافق موسوم به برجام نیز دیده می‌شد، صرفاً یک اختلاف رسانه‌ای نیست، بلکه بازتابی از دو خانش کاملاً متفاوت از سیاست خارجی، اقتصاد تحریم‌زده ایران و نسبت جمهوری اسلامی با در میان گروه‌های سیاسی است. در روزهای اخیر رسانه‌های اصولگرا، اصلاح طلب و به ویژه رسمی‌ترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما، هر یک با زبان و منطق خاص خود به مذاکرات با آمریکا واکنش نشان دادند. صدا و سیما که رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در مرکز این مناقشه رسانه‌ای بود و در برنامه‌های مختلف از زبان مجریان خود یا از زبان مهمانان که اغلب چهره‌های تندرو اصولگرا بودند، دیدهایی درباره توافق با آمریکا مطرح می‌کرد و تلاش داشت نسبت به آنچه امتیازدهی یک جانبه از سوی ایران می‌خواند هشدار دهد. به عنوان نمونه، یکی از مجریان تلویزیون پیش از اعلام خبر امضای توافق گفت:
3: صد و چند شب مردم توی خیابونن. خیلی خیلی پر واضحه که دوست دارم بدونن آقا چی نوشتیم، قرار چطوری اجرا شه. نقد میدیم، نسیه میگیریم مثل دفعات قبل یا نه یه پشتوانه، یه ضمانت اجرایی پشتشه، حق دارن بدونن.
2: در واکنش به این مواضع صدا و سیما، روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه خود در یادداشتی با عنوان تلویزیون و حکایتی که باقی است به قلم کامبیز نوروزی حقوقدان نوشت که از زمان آتش بس و شروع مذاکرات و به ویژه در روزهای منتهی به اعلام توافق، برنامه‌های سیاسی و تحلیلی تلویزیون بیش از آن که بیانگر سیاست‌ها و تصمیمات نظام برای گفتگو و توافقات باشد، گویای دیدگاه‌های جریانی بود که از همان ابتدا به شدت مخالف مذاکره بوده یا شرایطی برای توافق مطرح می‌کردند که هیچگاه قابل حصول نبود. یادداشت نویس شرق از شورای نظارت بر قانون اساسی خواست با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود و همکاری ارکان نظام به فوریت در جهت اصلاح این جهتگیری تلویزیون اقدام کند تا به قول او مانع از زیانهای بیشتر شود. اما آنچه در خیابانهای برخی شهرهای ایران در مخالفت با توافق با آمریکا به گوش می رسید، حتی تندتر از مواضع صدا و سیما بود. در روزهای اخیر و با جدی شدن احتمال توافق، تجمعاتی در برخی شهرها علیه توافق تشکیل شد و حتی شعارهایی صریح علیه مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی مطرح شد.

0: در اقدامی نسبتاً نادر، حسین شریعت‌مداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی که مدیر مسئولی روزنامه اصولگرای کیهان را بر عهده دارد، روز یک شنبه در یادداشتی از این معترضان به توافق انتقاد کرد و نوشت که نقد منصفانه و خیرخواهانه ضروری است، اما به گفته او اهانت به مسئولان، آن هم در شرایط بسیار حساس کنونی، قابل توجیه نیست. این موضع‌گیری متفاوت شریعت‌مداری از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که او خود پیشتر از مخالفان برجام بود. او چند سال پیش در یک برنامه نه تنها درباره توافق پیشین هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موضع گرفت، بلکه نسبت به بازگشت به برجام نیز هشدار داد.
1: ما همه چیزمون رو به برجام دیگه گره نمی‌زنیم. شما خاطرتون از همه به خاطر دارن که آقایون می‌گفتن حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط داره. همه چیز به اون گره زده. این خودش ببینید، این مسئله بسیار حساسیه. زیان اصلی ما از اینجا شروع شد. یعنی طوری بود که ما همه چیز رو وقتی که به برجام گره زدیم، یعنی همه چیزمون رو در اختیار حریف گذاشتیم بدون تعارف.
0: تغییر موضع حسین شریعت‌مداری در این دور از مذاکرات نشان می‌دهد که اکنون بخشی از اصولگرایان در کنار اصلاح طلبان قرار گرفتند و از کاهش تنش حمایت می‌کنند، هرچند که یک جریان اقلیت تندرو همچنان بر موضع منفی خود پافشاری می‌کنند. در میان رسانه‌های اصولگرایی که از توافق حمایت کردند، می‌توان به روزنامه جوان نیز اشاره کرد. این روزنامه مخالفان توافق با آمریکا را کسانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه نفسشان از جای گرم بلند می شود و نوشت بسیار از کسانی که نق می زنند جنگ کنونی را با تمامی ابعادش نمی شناسند و تجربه مشخصی نیز از آشنایی با فنون و رموز و راهبردهای جنگی ندارند. روز یک شنبه مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانه‌ها نسبت به اتهام‌هایی مثل خیانت یا وطن فروشی که علیه مذاکره کنندگان زده شده ابراز تأسف کرد و تلویحاً گفت که تصمیم اصلی در این زمینه را رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند.
2: شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم، الانم دارم گفتگو می‌کنم که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده، همه ما، هم سپاه، هم بسیج، هم نمیتونم دولت، همه ما اطاعت خواهیم کرد.
0: در مجموع رسانه‌های رسمی محافظه‌کار ایران هرچند که می‌دانند چون این تصمیماتی تصمیم صرفاً مذاکره کنندگان یا دولت نیست، اما تلاش می‌کنند در گزارش‌های خود الگوی قدیمی مبتنی بر برجسته‌سازی بی‌اعتمادی به آمریکا را به اجرا بگذارند. با این حال یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت رسانه‌ای اخیر تغییر ماهیت شکاف‌های سیاسی است. همانطور که برخی مواضع نشان دادند، شکاف اصلی دیگر صرفاً میان اصلاح طلبان و اصولگرایان تعریف نمی‌شود، بلکه میان جریان ضد توافق و جریان موافقان کاهش تنش در حال باز تولید است. این تغییر آرایش رسانه‌ای بازتابی از آرایش نیروهای سیاسی در رقابت‌های داخلی قدرت است و به ویژه نشان می‌دهد اکثریت گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند از شرایط پس از جنگ در راستای منافع سیاسی و حتی اقتصادی خود گام بردارند.
3: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
4: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: عزیزان، با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا را میتونید در فیسبوک، شبکه ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. و اما در مورد جام جهانی فوتبال، و حتما یادتون باشه که کافه فردای ما رو در این رابطه هر روز ساعت 1 دنبال کنید. تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای نخستین بار در جریان جام جهانی 2026 وارد خاک آمریکا شد. این تیم پس از پروازی کوتاه از شهر تیخوانا در مکزیک در فرودگاه بین المللی لس آنجلس فرود آمد. تیم ملی ایران قراره در نخستین دیدار خودش در گروه هفتم جام جهانی در برابر نیوزیلند به میدان بره. و هانا کافیانی از رادیو فردا گزارشی داره در این باره.
5: حالا فوتبالیستای ایرانی به لس آنجلس رسیدند و قرار است بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در اولین رقابت خود در جام جهانی 2026 شرکت کنند. حضوری که با هزار اما و اگر مهیا شده و سایه سیاست همچنان بسیار سنگین بر سر آن است. تیم ملی فوتبال ایران که مجبور به استقرار کمپ در تیخوانا مکزیک شده، تنها اجازه دارد یک روز پیش از سه بازی خود وارد آمریکا شود. موضوعی که امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم هم اذعان کرده که به کیفیت کار لطمه میزند.
6: یقینا ما برنامه‌ای که داشتیم این بود که دو هفته قبل مسابقات وارد آمریکا یا مکزیک بشیم، چون 12-10 ساعت اختلاف ساعت و هر ساعت نیاز به یک روز سازگاری داره. از این بابت خب شاید ما ضرر کنیم، ولی خدا رو شکر بازیکنهای ما مصمم هستن که بهترین کیفیتشون رو در اولین بازی به نمایش بذارن.
5: البته آقای قلعه‌نویی میگوید تیم او از بودن در مکزیک هم خوشنود است.
6: بر اساس پروتکل ما یه بیس کمپ داریم که باید بعد هر بازی برگردیم به اون کمپ قبلیمون. ما در مکزیک خیلی خوشحالیم و جای تشکر هم داره از مردم خوب مکزیک، میان ما رو تشویق میکنن، حمایت داریم اونجا و دوست داریم برگردیم.
5: حضور تیم ایران در جام جهانی که آمریکا یکی از سه میزبان آن است، یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. ایران مهمان و آمریکای میزبان در جنگ با یکدیگر بودند که این رویداد ورزشی آغاز شد و حالا ساعتی پیش از بازی ایران در مقابل نیوزیلند، تهران و واشنگتن از دست یافتن به تفاهمی خبر دادند که مهر پایانی بر این درگیری نظامی بزند. البته که هنوز این تفاهم به امضای رسمی نرسیده است. در کنار موضوع جنگ، رویکرد مردم ایران هم به این رقابت و جایگاه تیم ملی ایران به همان اندازه مورد توجه و تاثیرگذار است و موضوعی است که از دید بسیاری از خبرنگارانی که در کنفرانس خبری سرمربی و کاپیتان تیم ایران در روز یکشنبه شرکت کردند هم دور نمانده است. مهدی طارمی در این باره به خبرنگاران گفت:
7: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرماله این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم. تنها هدف ما اینه و هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران به هیچ گروه جنایی هم ربطی نداریم.
5: امیر قلعه‌نویی هم پیامی مشابه داشت:
6: ما آدمای سیاسی نیستیم. خود شعار فیفا هم همینه، فوتبال از سیاست جداست، ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن.
5: اما این رویکردی نیست که مخالفان جمهوری اسلامی در لس آنجلس و بسیاری شهرهای دیگر پذیرای آن باشند. جمعی از این مخالفان روز یکشنبه که اتوبوس حامل تیم ملی وارد لس آنجلس شد، در مقابل هتل محل اقامت آنها تجمع کردند و شعارهایی ضد اعضای تیم و جمهوری اسلامی سر دادند.
8: نامار آیت الله،
9: نامی میدم الله،
8: نامار آیت الله،
9: نامی میدم الله،
5: قرار است تجمع بزرگتری از ایرانیان هم در روز دوشنبه به وقت محلی در لس آنجلس برگزار شود. برخی از آنها که وارد ورزشگاه هم می شوند در صدد بردن پرچم شیر و خورشید به داخل ورزشگاه هستند، موضوعی که تهران آن را خط قرمز خود خوانده بود. البته ایرانیانی هم هستند که می گویند این تیم فوتبال را نه به خاطر جمهوری اسلامی، بلکه وابستگی به ایرانی که آن را دوست دارند حمایت خواهند کرد و آن را تشویق می کنند.
3: تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای نخستین بار در جریان جام جهانی 2026 میلادی وارد خاک آمریکا شد. اردوگاه تیم ملی فوتبال ایران در شهر تیخوانا در مکزیک، شهری که در نزدیکی مرز آمریکا قرار داره. اونها پس از یک پرواز از اونجا در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس فرود آمدن و قراره که در نخستین دیدارشون در گروه هفتم جام جهانی برابر نیوزیلند به میدان برن. حالا بریم از یک شهروند ایرانی بشنویم که برای نخستین بار عازم استادیوم تا نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران رو تماشا کنه.
10: خیلی فوتبالی بودم در زندگیم و هیچ وقت استادیوم خوب نرفتم توی ایران، و وقتی که تیکت ورلد کاپ رو تونستیم بگیریم با همه این ماجراها بازم خوشحال بودم که دارم میرم ورلد کاپ تیم ایران رو ببینم. برای اولین بار تو زندگیم قراره برم توی استادیوم فوتبال ببینم، اما انقدر استرس دارم، انقدر نمیدونم چه احساسیه. احساس میکنم که باید یه کاری بکنم، الان یه وقتیه که یه پلتفرمیه که الان وقتشه که من یه حرفی بزنم، یه دادی بزنم، نباید ساکت باشم. از اون طرف میگم خب بابا این فوتبال دیگه، یه دقیقه هم باید ول کنیم این سیاست بازی و نمیدونم اینا رو، یه دقیقه به خودمون چیز بدیم، بریک بدیم. از اون ور نمیدونم، یه کازینم داره میاد بلوز تیم ملی ایران تنشه که از قدیم داشته، هی همه الان توی این گروه بهش میگن یعنی چی، تو چرا با این بلوز میخوای بیای، تو با اینایی، نمیدونم فلانی. از اون ور یکی دیگه میگه نمیدونم اینو نبرین، پرچم نبرین، فلان نکنین، حالا اونجا درگیری میشه، یهو میان یه چیزی بهتون میگن، نمیدونم اینا لات و لوتن، چاقو رو تو میکشن. اصلا یه ماجرای فوتبالم دیگه ما نداریم، یعنی یه چیز به این سادگی تبدیل شده به یه جنگ اعصاب. من دلم نمیخواد برم اونجا تیم ملی مملکتم رو هو کنم. بالاخره تیم ایرانه، بالاخره الان اینا نماینده ایرانن، هر کی که هستن، هر کاری که میکنن. دلم نمیخواد این کار بکنم، اگرم نکنم دلم نمیخواد که طرفدار RGC به نظر بیام. من نمیتونم وقتی که سرود ملی مملکتمو میخونم هو بکنم، با اینکه با تک تک کلمه هاش مخالفم. خلاصه همین دیگه، از فکر این که فردا میرم یه جایی اسم ایران میاد و مردم هو میکنن خیلی ناراحتم. با اینکه میدونم اون آدم ها به عشق ایران این کار میکنن، ولی مثل همون وقتی که ایران جنگ بود داشتن بمباران میکردن و مردم نمیدونم خوشحال بودن یا حالا هر جوری که اسمشو بذاری، از اینی که جنگ فکر میکردن که حالا ویران میشه بعدم میسازیم، ناراحتم میکنه. اینم مثل همونه، به جای که الان مسابقه های بقیه رو نگاه میکنم که مردم چی کار دارن میکنن و چه کیفی میکنن و چه عشقی میکنن برای مملکتشون، ولی مال ما اینجوری بین احساس های مختلف گیر افتادیم دیگه. نمیدونم اصلا فردا اگه ایران گل بخوره، من از اینی که بیرانوند با اون چرندیات که گفته گل خورده خوشحال میشم، یا از اینی که ایران گل خورده ناراحت میشم، اصلا نمیدونم، خیلی عجیبه.
3: خانمی که برای نخستین بار عازم استادیوم ورزشی است برای دیدن بازی فوتبال جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران. البته عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهیتون و یه بار دیگه شما رو تشویق و ترغیب میکنم که دیدگاهتون در مورد تفاهم میان ایران و آمریکا، در مورد جام جهانی فوتبال یا هر چیز دیگه‌ای که میتونه مد نظرتون باشه، با میلیون ها شنوندی ما در میان بگذارید. 2420-725-970-30 البته در پیام رسانه واتساپ. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعدام و سرکوب در ایران هشدار داد. وزارت خارجه ایران می گوید توافق جدید آمریکا را ملزم به رفع تحریم ها می کند. مقامات اسرائیلی می گویند این کشور تعهدی به توافق ایران و آمریکا ندارد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وولکر تورک اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 40 نفر در ایران به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 18 نفر از آنها معترضان بودند. وولکر تورک ضمن ابراز همدردی با مردم ایران گفت آنها میان جنگ و سرکوب بیرحمانه گرفتار شدند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین اشاره به تشدید فضای امنیتی در ایران پس از اعتراضات کرد و گفت مقامات ایران دست به سرکوب شدید زدند، هزاران نفر را بازداشت کرده و محدودیت‌های بیشتری بر فضای مدنی اعمال کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد و آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌ها توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از آغاز مذاکرات هسته‌ای و روند تحریم‌ها طی 60 روز آینده خبر داد و تأکید کرد مواضع ایران درباره غنی‌سازی بر اساس معاهده NPT است. اسماعیل بقایی اضافه کرد توافق اخیر آمریکا را به لغو کامل تحریم‌ها متحد می‌کند. او تأکید کرد که آزاد شدن اموال بلوکه شده حق ایران است. سخنگوی وزارت خارجه روند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران را شفاف و تحت نظارت نهادهای رسمی از جمله شورای عالی امنیت ملی دانست. او گفت پایان جنگ در لبنان هم بخشی از تفاهم ایران و آمریکاست. او امنیت تنگه هرمز را برای ایران مهم خواند و گفت این کشور با همکاری عمان مسئول تامین امنیت و عبور ایمن کشتی هاست و در چارچوب حقوق بین الملل هزینه خدمات ناوبری و محیط زیستی دریافت خواهد شد. چند ساعت پس از اعلام دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، مقام‌های اسرائیلی به طور رسمی یکی از بخش‌های آن یعنی پایان درگیری با گروه حزب الله لبنان را رد کردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که نیروهای اسرائیلی برای مدتی نامحدود در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند تا از اسرائیل در برابر عناصر جهادی محافظت کنند. کاتس همچنین به ایران هشدار داد که اگر در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل با تمام قوا پاسخ خواهد داد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز توافق میان ایالات متحده و ایران را تقبیح کرد و گفت کشورش به این توافق متعهد نخواهد بود. این در حالی است که یکی از موارد مورد مناقشه در دستیابی به توافق پایان درگیری در آنچه که ایران همه جبهه ها می‌نامد به ویژه در لبنان بوده است. در خبری دیگر، 4 عضو پارلمان اروپا در نامه سرگشاده‌ای به اینفانتینو رئیس فیفا خواستار توضیح این نهاد درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت و محکومیت برخی فوتبالیست‌های ایرانی شدند. این نامه همزمان با نخستین بازی ایران در جام جهانی 2026 منتشر شده است. امضا کنندگان نامه از جمله هانا نویمن، لوکاس فورلاس، دانیل آتارد و بارت گروتویس نوشتند در حالی که میلیون ها نفر مسابقات جام جهانی را تماشا می کنند، چند فوتبالیست ایرانی همچنان در زندان هستند و دست کم یک فوتبالیست جوان نیز بنابر گزارش ها با خطر اجرای حکم اعدام روبروست. در این نامه به احسان حسینی پور حصارلو، فوتبالیست 19 ساله اشاره شده و آمده است که احسان حسینی پور پس از روندی قضایی که سوی وکلا و مدافعان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته، با خطر قریب الوقوع اعدام مواجه است. نمایندگان پارلمان اروپا از فیفا خواستند توضیح دهد که آیا موضوع بازداشت فوتبالیست های ایرانی را با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است و چه اقداماتی در چارچوب سیاست‌های حقوق بشری خود انجام داده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: بله سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، دوباره ما اومدیم.
1: بله منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که دوباره با توپ پرم اومدیم و یک برنامه‌ای که پر از فوتبال و حواشی جام جهانی، و امیدوارم که تو این کمتر از یک ساعت پیش رو دوره هم یه ذره فوتبالی خوش بگذرونیم.
0: بله بازی‌های زیادی هم انجام شد تو این دو روزه که ما نبودیم، خلاصه یک مروری خواهیم داشت بر آنچه گذشت.
1: بله و
0: مهمتر از خواهیم دید.
1: اون مهمتر از اون پیش بازی ایران و کجا با کجا بازی داریم؟
0: بگیم نیوزلند یا بگیم زلند نو؟
1: زلند نو قدیما میگفتن. ما بچه بودیم میگفتن زلند نو، بعد با ونزوئلا قاطی میشد.
0: راست میگی.
1: مثل بوژنورد و
0: بیرجند و
1: بروجر. آره.
0: من هنوز فرق اینا رو نمیدونم.
1: خیلی ها نمیدونن الان دقیقا فرق اینا چیه، ولی به هر حال ها اینم اول برنامه بگم که خب ما الان که از طریق امواج رادیو و ماهواره و اینا در خدمتتون هستیم، به صورت زنده صدای ما رو میشنوید، ولی همین یه 20 دقیقه پیش پاتون لایو اینستاگرام رادیو فردا بودیم، چقدر خوش گذشت.
0: خیلی بچه ها همه دوره هم جمع بودیم. اگه که علاقه من بودین یه رو 20 دقیقه قبل اینکه برنامه شروع شه حواستون به اینستاگرام و صفحه رادیو فردا باشه، یهو ممکنه سرکله ما پیدا شه.
1: پیدا میشیم. ریخت و قیافمون هم متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، باید ببینین. و اونجا بچه‌ها میان سوال میکنن،
0: ساعتامون هم دستمونه، هر کدوم یکی سه تا ساعت دستمونه.
1: حالا بحث ساعت رو امروز در خدمت آقای قلنوی صحبت میکنیم و اینا، ولی به هر حال بیاین تو لایو. خوبیش اینه که اونجا دو طرف هست، شما هم کامنتاتون رو مینویسید، نظراتتون رو مینویسید، سوالاتتون رو میگید، یا اگر پیشنهادی انتقادی چیز دارید و ما هم خوشحال میشیم.
0: بله.
1: استفاده میکنیم.
0: بریم بیام. امیر خسروی هم منتظره دیگه، بیشتر از این منتظرش نذارید.
1: بریم بیام. صدای

0: میشه. بله. بله امیر جان سلام، حال دل ما با تو بهتر میشه.
1: بله
2: سلام آقا مهدی، آقای جلال خان، عرض ادب، دوستان خوبم در رادیو فردا، تمام شنوندگان درود و مهر.
0: قربونت، ما را دو روز نشدیدی امیر، بچه حالی؟
2: شما من میگم این روزای نبودنتون رو کمتر کنید، چون اصلا یه هم این دنیای اتفاقات عجیب و غریب میفته، این همش به خاطر اینکه شما ها نیست.
0: ما یه ذره میریم که اتفاقاتی بیفته.
2: ما بودیم که شما ها موقع که نیستید میگن آقا اینا نیستن نمیتونن یقمونو بگیرن، یه کاری بکنیم، چون هستن گیر میدن میای اینا میرن خلاصه یه جورایی تو سوراخ موشو بعد
1: ای وای
0: چه چه هستی، ما هستیم، ما میایم، ما هر روز هستیم اینجا،
1: همین اولی کار نریم دوست. آره، آره. محیط پیرامون رو فعلا داشته باشیم. ما همونی هستیم که میگن نبودنت فاجعه است. من در سربسته گفتم، همه خودشون استفاده کنن،
2: من که سرباز گفتم.
1: بریم بابا، خیلی بازی داریم، بازی نپرداخته.
0: اگه موافقی با برزیل مراکش.
1: بله چه بازی. دیاز سیفتینگ ایت
2: ثرو هیر فور ساید بال. نیکی جان Vinicius Junior lashes in the equalizer. A superstar goal for Brazil. The point of brilliant Brazilian.
0: خب آره جا الان بفهمیم، در خدمتیم.
1: آره
0: داشتیم یه خوشگل بازی در میآوردیم.
2: میگم دیگه میگم نیستی داستانه، هستی داستاناش میشه.
1: از رو فرم خارج شدی دو روزا. ببین
2: اتی جا میگم که خودت قاعدتا بازی رو مشاهده فرمودی.
1: بله بله،
2: رادیو فردام قطعا این اتفاق افتاده. کارل آنجلوتی یا کارلتو، خب مربی که امضاش تو فوتبال دنیا هست، اما واقعا برزیلی که توی مسابقه من خودم دیدم و خیلی ها من دیدم کامنت یا پست های مختلف گذاشته بودن، واقعا به نظر من برزیل شانس آورد. یعنی اون از اون اشتباه وحشتناک گابریل دفاع آرسنال که گلی که مراکشی ها زدن روی اشتباه مهلک این بازیکن بود، یکی این که اون لحظات پایانی مسابقه اگه علیسان اون تجربه بالاش نبود، اون ضربه کشنده یا فوروارد مراکشی میتونست به گل دوم این زمانی گل میتونستن بزنن که اصلا برزیل کاری از دستش بر نمی اومد. به نظر من خب توی این گروه این دو تا تیم میتونن مدعی صعود باشن، اما برزیل اگه بخواد اینجوری ادامه بده به نظر من از همین الان تکلیف خودشو معلوم کرده، چون ستاره زیاد داره ولی عملا نمیتونن یه تیم باشن. شما نگاه کنید ترکیب اولی آنجلوتی یه جوری بود که مجبور شد بره نیمه دوم دفاع راستشو عوض بکنه، فابینیو دافک دفاعی رو برداره بیاره، ولی بازم بارش جور نشد با هم دیگه. یعنی من حالا فوتبال یه تورنمنت طولانی، اما چیزی که من دیدم اگه قرار باشه برزیل با این سبک و سیاق بخواد بره جلو، به نظر من نمیتونه تو اون حداقل تو مربع چهار تا تیم مدعی باشه.
0: راجب مراکش هم یه چیزی که بهش رسانه‌ها اشاره کرده بودن این که برای اولین بار یک تیم توی جام جهانی 11 تا بازیکنش غیر بومی بودن و متولد خارج از کشور، یعنی از فرانسوی داشت 4 تا، 3 تا اسپانیایی داشت، 2 تا بلژیکی داشت، کانادایی داشت، هلندی داشت، ولی تیم خوبیه.
2: به این مثلا اون بازیکن 17 سالشون بود، فوق العاده تو خط هافک کار کرد، بی‌نظیر بودن. یا برایم دیاز که در رئال مادرید بازی میکنه، خیلی بازیکنای اشرف حکیمی که کاپتانشونه توی پاریس سن ژرمن، میتونم بگم مغز متفکره و با این حاله که دفاع راسته اما همه جای زمین بود. این مراکشی که شما نگاه بکنید کشور قدرتمندی من نظر اقتصادی و سیاسی تو افریقا نیست، اما همین چیزی که خودت هم گفتی، چون خیلی از مردمش توی بلژیک و هلند و اسپانیا، اصلا به خودش بلژیک و هلند، اینا میرن فوتبالا رو از آکادمیای 4-5 ساله مثل آژاکس، فاینورد یا باشگاه دیگه شروع میکنن و همون اتفاق میفته. الان مثلا یه بازیکن 17 ساله تو جام جهانی جلوی برزیل انقدر خوب بازی میکنه که واقعا من از دیر و پیروت خیلی ها دیدم در موردش دارن صحبت میکنن. این فقط یه علت داره، فوتبال آکادمیک داره انجام میشه.
1: حالا درسته دقیقاً، ولی در مورد برزیل بخوایم برگردیم، من دلم میخواد ولی واقعا برزیل برزیل خوبی باشه، چون هر موقع که برزیل یه تیم همچین به قول مرحوم شفیع اسقصداری هست و اصلا فوتبال قشنگتر میکنه، جامو هیجان انگیزتر میکنه، و یه برزیل نه چندان خوب مثل همون برزیلی که تو مثلا تو جام جهانی خود برزیل بود که برزیل بسیار بدی بود، واقعا به نظرم یک بخشی از زیبایی‌های جامو کم میکنه. امیدوار باشیم که این چون بازی اول بود و به هر حال تیمی که بسیار بسیار توقع ازش زیاده دیگه، برزیل کارش نمیشه کرد، امیدوار باشیم که برزیل برگرده و اون تیمی باشه که فوتبال رو برامون زیباتر کنه. خب
2: من به نظرم ببخشید میخوام این قصه برزیل رو جمع بکنم، کارل آنجلوتی مربی که خیلی سابقه طولانی داره و از اون مربیام است که هم تشویق میکنم گوش بازیکنو میگیره. من فکر میکنم قطعا همون چیزی که جلالم گفت، اگر برزیلیو تو بازی بعد متفاوت دیدید بدونید که آنجلوتی حتما رفته گوشه اینا رو گرفته، چون مربی هستش که نمیگذاره کسی با اعتبار آبروش بازی بکنه. برزیل جاییه که اگر بازیکناش بیان تو سیستم آنجلوتی قطعا میتونه خیلی حرف برای گفتن داشته باشه. And do the substitutes have an immediate impact because Australia are coming forward and they've
0: made it two. خب استرالیا ترکیه، فکر میکنم کمتر کسی شاید تصور میکرد که
1: دقیقاً
0: استرالیا آره برنده بازی باشه که همه بازی دست ترکیه بود.
1: کاملا
0: بفرمایید، خواهش شما تشریف بسند خواهش میکنم.
2: ببینید مهدی جان، بازی بسیار خوبی بود، اصلا کسی انتظار نداشت این تیم استرالیایی که واقعا خیلی از بازیکناش اصلا پیکر این تیم اول سو خیلی جوان داره و سرمربی این تیم یعنی طور رفته روی این بازیکنها کار کرده که اینا تو زمین خیلی خوب همدیگر پیدا میکنه، دوتا گلی که زدن اصلا کل تیم پرستاره ترکیه رو با چاهانوغلو و بادی الدریم و آردا گولر اصلا به هم ریختن. وینچنزو مونتلا فکر نمیکرد که اسیر یه همچین استرالیایی بشه. من استرالیا مثلا میگم 98 که مقابل ایران بود، برید اسکوادش رو نگاه کنید، تمام بازیکناش تو لیگ برتر انگلیس بودن، یا 2006 هر چقدر که میام جلوتر این تعداد حضور ستاره ها کم میشه. اتفاقی که الان افتاده خیلی از بازیکناش الان شناخته شده نیستن، اما قاعدتا ما این درخششی که دارن بعد از جام جهانی خیلی از باشگاه‌ها میان دنبالش و میتونم بگم اصلا ورق بازی رو تو این گروه برگردوندن. این تیم خیلی خوب بازی کردن.
1: بله به اصطلاح ترکیه هم فشار بسیار زیادی آورد، دروازه‌بان بسیار جوان استرالیا پاتریک بیچ یا بیچ نمیدونم اسمش دقیقا.
2: من فکر میکنم جلال جان اصلا ترکیه یه اشتباهی که کرد استرالیا رو دست کم گرفت، یعنی معلوم بود که اینا اومده بودن با یه استرالیا، فکر میکنم یه استرالیایی که میتونه خیلی راحت باشه یه بازی بکنن بعد فوتبالشون رو دیکته بکنه، اما استرالیای اون فعل خواستن رو صرف کرد. مشخص بود که طوری بهشون برنامه دادن که ترکیه رو همون مدلی ببرن که بازی کردن، یعنی شما کن به قول فرمان شما ترکیه فوتبال بازی کرد توپو زیاد گردن، اما کی استفاده از موقعیت ها استرالیه؟ Virgil van Dijk puts his trademark on the opening game for the Netherlands for the 2026 World Cup. Japan, Kubo. Oh, deflected and in. Nakamura had the shot. خب گل چندومه؟
1: گل از گزارش انگلیسی بفهمیم.
0: حدس بزنیم ببینیم
1: گل چند. گل مساوی بود این که اگه چون گل اول ونداک زد گل اول مسابقه رو و این گل آخری که الان داشت به ژاپن زد و گزارشگر انگلیسی داشت گزارش می‌کرد گل مساوی گل اول بود.
0: خب ژاپن هلند امیر جان.
1: به به.
2: حضورتون عرض بکنم که مهدی جان ژاپنی‌ها یه پلنی برای خودشون ریختن. دارن چی میگن؟ اینا بعد از اینی که دهه 90 اومدن گفتن ما بعد سبک فوتبالمون رو عوض کنیم، اومدن مثل آرسن ونگر و گری لینکر و کسای دیگر رو بردن توی فوتبالشون و برنامه‌ریزی کردن، الان دارن میگن ما تا 2050 قطعا باید قهرمان بشیم. این اتفاق قطعا مطمئن باشید رقم میزنن. شب گذشته من یکی دو روز قبلم توی برنامه شما کوتاه عرض کردم، اینجام دارم میگم هلندیا ستاره زیاد داره، اما رونالد کومان به نظر من مربی نیست که بتونه از این ستاره ها خوب بازی بگیره و هلند رو به عنوان مدعی نشون بده. شما نگاه کنی ژاپنیا دوبار عقب افتادن، اما هم اومدن هم عقب افتادگی رو جبران کردن. همین که تو بعضی صحنه‌ها راحت میتونستن هلند رو ببرن. شما گلی که کامادا زد، بازیکن تو کریستال پالاس داره بازی میکنه، اومد بین فندایک و اون فندبن و اون بازیکن‌ها ضربه سر زد، یا اگه بد شانسی نمی آوردن قاعدتا توپا میرفت تو گل. هلند تیم خیلی خوبیه، بازیکن خوب زیاد داره از دروازه تا فوروارد، اما واقعا میگم شما رونالد کومان رو نگاه بکنید بذاری کنار لوی فان خال. لوی فان خال قبل از جام جهانی 2022 اومد، تازه تیمارم نبسته بود، تیمو از یه مربی دیگه گرفت، اما تیمو تا مراحل بال. اگه اون اتفاق بازی با آرژانتین نمیافتاد، مطمئن باشه هلند شاید تو فینال هم میبود. میخوام بگم فرق مربی بزرگ با یه مربی معمولی اینه، اون میتونه از یه بازیکن ببخشید مرده یه گلزن تمام عیار، یه بازیکن جنگنده بسازه. آیا رونالد کومان از یه تیم پرستاره میتونه تیم معمولی درست بکنه؟ ژاپن به نظر من تو این دوره خیلی میتونه اول گفتن داشته باشه. دوستان فقط 3 بازیکن تو لیگ ژاپن دارن، بقیهشون توی بوندسلیگا لیگ برتر هلند یا جای دیگه. خب این نشون میده از همون برنامه‌ریزی که 25 سال قبل شروع کردن الان به اینجا رسیدن دیگه. چیز واضح و مشخصه.
0: دقیقاً، مرسی ازت امیر جان. یه یواش یواش دیگه ما میریم سراغ وضعیت تیم ملی و در ادامه مجددا باهات خواهیم بود.

0: خب بریم سراغ تیم ملی فوتبال ایران و بپردازیم به موضوعی داغ که به خارج از زمین بیشتر مرتبط هست و اونچه که در زمین فوتبال در مستطیل سبز اتفاق میفته. میخواییم بپردازیم به شکافی که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور رو دربر گرفته. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال هنوز بخشی از هویت و خاطره جمعیه و برای بخشی دیگه نمیشه اون رو از جمهوری اسلامی جدا کرد. یه گزارشی وحید پوروستاد تهیه کرده که اون رو با هم در این رابطه میشنویم و اینم بگم که نسخه طولانی تر این گزارش رو میتونید بعداً در رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی بخونید و گوش کنید.
1: جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
2: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، دیوانچه بازم دو ضرب عمل میکنه. جای
1: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. می‌فهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را می‌خواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. می‌فهمند چه کسی دستکم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
3: ان‌شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم ما رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
1: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه ی آدم‌ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا می‌گوید جمهوری اسلامی می‌کوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمع‌های خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
4: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدو ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
1: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند، جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همان جا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد.
5: سه ماه جنگ، تهدید، مذاکره، تکذیب و دوباره مذاکره، سرانجام آمریکا و جمهوری اسلامی از نهایی شدن متن تفاهمی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز خبر دادند. همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز ابهام‌ها و سوال‌های بی جواب این توافق رو بررسی کرده.
6: بیش از سه ماه جنگ، سه ماه تهدید، سه ماه مذاکره، سه ماه خبرهای ضد و نقیض. اما حالا به نظر میرسه آمریکا و جمهوری اسلامی به یه توافق اولیه رسیدن. توافقی که به گفته دونالد ترامپ کامل شده و به گفته مقامهای جمهوری اسلامی میتونه به پایان جنگ منجر بشه. اما سوال خیلی از مردم این روزها اینه: آمریکا و جمهوری اسلامی دقیقا روی چی توافق کردن؟ آیا این توافق نهاییه یا فقط یه توافق برای آغاز یه مذاکره دیگه برای رسیدن به یه توافق دیگه است؟ تا این لحظه هنوز متن رسمی توافق منتشر نشده. بنابراین چیزی که میدونیم از کنار هم گذاشتن حرفهای مقامهای آمریکا، گفتههای مقامهای جمهوری اسلامی و گزارش رسانه‌های بین‌المللی به دست اومده. اولین بند توافق که میشه روش مطمئن بود پایان جنگه. اول ببینیم کی چی گفته. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که نقش میانجی رو داشته گفته آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر توقف عملیات نظامی در همه جبهه ها توافق کردن، از جمله در لبنان. البته شهباز شریف نگفته پس چرا اسرائیل همچنان داره به حزب الله در زاهیه در جنوب بیروت حمله میکنه. پس چیزی که میفهمیم اینه که جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کردن که همدیگر رو نزنن و از اسرائیل هم خواسته شده که حزب الله رو نزنه، اما به نظر گوش اسرائیل به این حرفا بدهکار نیست. پس میبینید که توقف جنگ با حل اختلاف بر سر جبهه‌هایی مثل لبنان کاملا فرق داره. حالا بریم سراغ بند دوم که خودش دو بخش داره: بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی. دونالد ترامپ گفته مجوز بازگشایی تنگه هرمز و دستور لغو فوری محاصره دریایی رو صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز میگرده. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشتی های جهان، موتورها

0: ترامپ امروز گفته کشتی‌ها که بسیاری از اونها حامل نفتن در حال حرکت از تنگه هرمز هستند و مسیر جنوبی این آبراه کاملا امن و بازه. اما یادمون نره که ماجراجویی‌های سپاه به این سادگی‌ها و با گفته ترامپ تموم نمیشه. رسانه‌های نزدیک به حکومت از مدیریت عبور و مرور با ترتیبات ایران و عمان صحبت کردند. از طرف دیگه اما جی دی ونس معاون ترامپ گفته انتظار آمریکا اینه که تنگه هرمز در بلند مدت و بدون دریافت عوارض باز باشه. ونس اضافه کرده هنوز جزئیات بسیار مهم زیادی باقی مونده که باید دربارهشون تصمیم گرفته بشه. سومین بند مذاکرات 60 روزه است. تقریبا همه گزارش‌ها روی این موضوع توافق دارن، یعنی توافق فعلی برای اینه که دو طرف بشینن 60 روز دیگه حرف بزنن تا سر مسائل کلیدی به توافق نهایی برسن. البته اگه برسن، چون بیش از 600 بار مذاکره قبلی که نتیجه چندانی نداشته. این یکی رو هم با هم نگاه میکنیم ببینیم تهش چی میشه. اما این ما رو به یه موضوع مهم میرسونه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مهمترین موضوع اختلاف. یک مقام ارشد دولت ترامپ گفته مواد غنی شده ایران باید از بین بره یا از کشور خارج بشه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته برای اورانیوم های غنی شده هنوز تصمیمی گرفته نشده و در توافق آینده موضوعات هسته‌ای و رفع تحریم ها مطرح و تعیین تکلیف میشن. پس مسئله رفع یا ادامه تحریم ها هم خود به خود به نتیجه همون مذاکرات موکول میشه. اما دو موضوع مهم دیگه هم هست، برنامه موشکی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. طبق گزارش گاردین این دو موضوع فعلا در مرکز توافق قرار ندارن و همین باعث شده بخشی از منتقدان در آمریکا و اسرائیل بگن پس تهدیدهای اصلی هنوز باقی موندن. جمع‌بندی کلی ما از گفته مقام‌ها و گزارش‌ها ما رو به این تصویر می‌رسونه. روی توقف جنگ توافق شده. قضیه لبنان هم احتمالاً باید در متن توافق باشه، چون سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته پایان جنگ در لبنان بخش تفکیک ناپذیر تفاهم جامع آتش‌بسه. روی بازگشایی هرمز هم توافق شده. اینکه کی و چطور مدیریتش کنه البته سرش اختلافه. روی آغاز مذاکرات 60 روزه هم توافق شده، اما درباره برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها، دارایی‌های بلوکه شده، موشک‌ها و نیروهای نیابتی هنوز سوال‌های زیادی وجود داره و شاید به همین دلیله که واکنش مردم به این توافق یکسان نبوده. برای بعضی‌ها این پایان یک جنگ پرهزینه است، برای بعضی یک عقب نشینی، برای بعضی دیگه یک فرصت، بعضی ها هم به اون به چشم یک مکس کوتاه بین دو بحران نگاه میکنن. توافق قرار همین جمعه امضا بشه، اما برای عده زیادی از مردم ایران یک سوال بزرگتر هنوز بی جواب مونده. تکلیف حقوق بشر چی میشه؟ تکلیف خانواده هایی که عزیزانشون رو در اعتراضات از دست دادن چی میشه؟ تکلیف معترضانی که اعدام شدن چی؟ و یا تکلیف اونهایی که هنوز در زندانن یا در صف محاکمه و صدور حکم قرار دارن چی؟ در همه گزارش هایی که تا امروز منتشر شده از هرمز حرف هست، از تحریم ها حرف هست، از اورانیوم حرف هست، از نفت، موشک، امنیت منطقه حرف هست، اما هنوز معلوم نیست حقوق بشر و سرنوشت هزاران معترض ایرانی اصلا جایی در این توافق داره یا نه.
1: یک مقام ارشد در دولت اقلیم کردستان عراق در گفتگوی با ایران اینترنشنال تایید کرده که سفر دو روزه تام باراک نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق با تمرکز بر پرونده های خلع سلاح گروه های مسلح، نفت و

0: حمایت از دولت علی زیدی انجام خواهد شد. تامبارکترین سفر همچنین بر تقویت همکاری بغداد، دمشق و آنکارا در حوزه انرژی و افزایش مشارکت شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های اقتصادی این کشور هم تمرکز خواهد داشت. او افزود بررسی مقدمات سفر احتمالی علی زیدی نخست وزیر عراق به واشنگتن هم در دستور کار قرار دارد. همکارم تروسکه صادقی از پاریس همراه ماست. تروسکه، میدونیم که در جریان این چند ماه عراق هم به نوعی به بخش از این درگیری بین جمهوری اسلامی آمریکا تبدیل شده بود. از واکنش عراق به این تفاهم احتمالی بگو.
1: خب در واقع از یک طرف وزارت خارجه عراق بیانیه ای داده که در این بیانیه نکته بارزش این هستش که در واقع حمایت کرده از توافقی که اگر حاصل بشه به طور کامل در بین تهران و واشنگتن اعلام حمایت کرده. البته از طرف دیگه این رو بیان کرده که به نوعی عراق ضررمند بوده از هر تنشی که در منطقه به وجود اومده. به نوعی این رو در بیانیه وزارت خارجه عراق دیدیم که در واقع با توجه به حملات میتونیم بگیم اگر سابقه این درگیری ها رو نگاه بکنیم، چه جنگ 12 روزه چه درگیری های اخیر، به هر حال نیابتی های جمهوری اسلامی ایران با توجه به حملاتی که به طور مستمر به منافع آمریکا انجام دادن، چه در داخل عراق، چه حملاتی که به اقلیم کردستان انجام دادن و کشورهای همسایه، کشورهای حوزه خلیج فارس، در واقع کمک های بود به جمهوری اسلامی که واکنش بسیار زیادی هم به دنبال داشت. به هر حال ما دیدیم که آمریکا از یک طرف حملاتی رو به هشت شعبی انجام داد و در گزارش‌های یک ماه اخیر هم ما دیدیم که حتی خود هشت شعبی تایید کرد که عربستان سعودی هم حملاتی رو به پایگاه این شبه نظامیان وارد کرده. در مجموع عراق بر این باور هستش که این توافق میتونه تنش‌ها رو از عراق هم دور بکنه. اما مسئله‌ای که مهم این هستش که در داخل عراق دیدگاه میتونیم بگیم تا حدودی مخالفی وجود داره. از یک طرف امروز دیدیم که حتی عباس عراقچی با همتای عراقی خودش فات حسین هم صحبت کرده بود، اما از اون طرف نخبگانی در داخل عراق، روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی هستند که کماکان پرسش‌هایی رو مطرح کردن از اینکه چقدر اطمینان حاصل خواهد شد از اینکه چه تضمیناتی وجود داره که این توافق به سرانجام خواهد رسید. ضمن این که این پرسش هم مطرح شده که چرا دولت عراق یک غیبت اساسی داشته در میانه این گفتگوها، بر این اساس که چه جمهوری اسلامی به هر حال به دنبال تضمین امنیت لبنان هستش، به نوعی داره حمایت میکنه از حزب الله لبنان، و چه اینکه به هر حال غربی ها یا خود آمریکایی ها به دنبال حمایت از اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستند. اما با وجود گروه های نیابتی جمهوری اسلامی و تنش و جنگی که به داخل عراق آوردن و خسارت هایی که به داخل عراق آورده شد، عراق غیبت داشت در این گفتگوها، در این در واقع توافق، و به هیچ عنوان به اون اشاره نشد. یعنی این بارزترین نکته ای بود که ما میتونیم بگیم در بین کاربران، در بین رسانه ها و تحلیلات رسانه ای داریم میبینیم، از این که دولت عراق رو به نوعی دارن ضعیف میبینن که نتونسته در واقع خودش رو از کشمکش ها دور نگه داره، و البته تاکید میکنن که اگر توافقی حاصل نشه کماکان عراق میتونه به نقطه تقاطع منافع جمهوری اسلامی با دیگر کشورهای مخالفش همینطوری باقی بمونه.
0: سپاس بسیار. همکارم تروسکه صادقی که از پاریس همراه ما بود. کوتاه اشاره بکنم به خبر فوری که این برنامه رو با شروع کردیم. دونالد ترامپ کمتر از یک ساعت قبل گفتش که در حال حاضر تنگه هرمز بازه و کشتی ها شامل اونهایی که حامل نفت هستند در حال عبور آزادانه از این آبراهه هستند. همزمان معاون او جی دی ونس گفته که ما انتظار داریم که در بلند مدت هم بدون دریافت عوارض این مسیر برای کشتیرانی باز و امن باشه. این در حالیه که میدونیم جمهوری اسلامی بسیار اصرار داره که بعد از مذاکرات 60 روزه و نهایی شدن اون توافق با آمریکا بتونه که برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز اقدام بکنه. کوتاه اشاره بکنم که جی دی ونس گفته که انتظار میره که قالیباف عراقچی در مراسم امضای تفاهم که روز جمعه قرار هست در وین برگزار بشه در ژنو حضور داشته باشن. متشکرم از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید. همکارانم در ادامه با شما خواهند بود.

تعادلم این شکلیه، هم کنجکاوی و سرزندگی اون بچه هر داشته باشم، هم یه جوری باشم که وقتی 80 سالم شد اون علیرضا ازم تشکر کنه.

0: ما الان در دو روایت هستیم، یک روایتی که مخالفان هر گونه تفاهمی با ایالات متحده تا حداقل ساعتی پیش هم داشتن ادامه میدادند و میگفتند که این تفاهم نباید به این شکل باشه، خطوط قرمز رهبری رد شده، منظورشون مجتبی خامنه ای بود، و اینکه به هر حال به نوعی سعی داشتن بگن که این تفاهمی که داره امضا میشه اون چیزی نیستش که رهبر جمهوری اسلامی میخواد. اما به یک باره از ساعات ابتدایی امروز تغییر کرد شرایط، چرایط رفت به سمتی که چهره‌های نزدیک به حتی رهبر جمهوری اسلامی نظیر حسین شریعت مداری آمدن گفتن که نه، به حال این کسانی که مخالف امضای هر یادداشت تفاهمی هستن، اینها دارن به نوعی خوراک تبلیغاتی میدن به دیگران، دارن چهره ای نشان میدن که شکاف در داخل حکومت وجود داره. خب طبیعی هم هستش، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی احساس کردش که شب گذشته با اون اعتراضات گسترده‌ای که مخالفین داشتن، حتی نماینده مجلس نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی آمد در تلویزیون گفت ما با امضای این یادداشت تفاهم تقریبا میشیم مستعمره ایالات متحده، احساسشون بر این بود که خب پس جنگ روایت رو باختند و آن چیزی که اعلام کردند که رسما آقای ترامپ پیروز شده در میز مذاکره رو تقدیم آقای ترامپ کردن، آمدن و بعد برگشتن مجدد با همون بازی قبلشون، بازی که بردیم، قرار پول بهمون بدن، پولامون آزاد بشه، تنگه هرمز دستمونه، انرژی هسته‌ای دستمونه، سلاح قرار نیست برنامه هسته‌ای ما تغییر درش ایجاد بشه، و صحبت‌هایی که حتی آمدن دیگر مسئولینشون کردن. اما حقیقت یک چیزه، وقتی واکنش دیگر کشورها رو می‌بینیم، از نخست وزیر بریتانیا گرفته تا صدر اعظم آلمان تا رئیس جمهوری فرانسه تا نخست وزیر ژاپن، اینها وقتی آمدن پیام دادن، یک نقطه مشترک در تمام این پیام ها بوده، اینکه تنگه هرمز باید بیچون و چرا بدون هیچ عوارضی بدون هیچ کنترلی برگرده به پیش از این جنگ اخیر، و بعد برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی باید بیاد در اولویت قرار بگیره و به اون در هر گونه صحبت‌هایی که حالا داره در این بازی 30 روزه یا 60 روزه میشه پرداخته بشه و برنامه اصلی جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه، و این مهم است برای صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه. الان دیگه برنامه اصلی جمهوری اسلامی صحبتی نیست که آقای ترامپ بکنه، صحبتی است که دارن تقریبا تمام کشورهای غربی هم میکنن، قدرت های جهان دارن میکنن، ژاپن داره میکنه این صحبت رو، و یک اشتراک خاصی بر روی اون وجود داره. آقای ترامپ هم تاکیدشون همیشه بر این بوده، در مصاحبهشون با نیویورک تایمز هم گفتن که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، دارن قیاس میکنن با برجام سال 2015. آقای جی دی ونس معاونشون هم اشاره کردی خودت که در صحبت‌ها و مصاحبه‌ای که داشتن این رو اعلام کردن. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده همین رو گفته، گفته آقای ترامپ با استفاده از روش‌های دیپلماتیک و زور نظامی داره یک قرارداد خیلی خوب رو برای امنیت جهان می‌بنده. امنیت جهان یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی بدون سلاح هسته‌ای. حالا اگر جمهوری اسلامی، رسانه‌های داخل و نزدیک به سپاه پاسداران خیلی دوست دارن که یک جوی رو القا بکنن که همه چیز در داخل ها میمونه، این گونه که این ورداره صحبت میشه از این خبرها نیست.
1: حالا که این وضعیت جدید پیش اومده، نشون میده که حکومت حاضر با نیروهای خارجی به توافق برسه، یک تفاهم نامه ای امضا بکنه، ولی مادام که با مردم خودش تفاهم نامه ای امضا نکنه، موافقت نامه ای امضا نکنه، شیوه جدیدی برای حکومتگری در پیش نگیره، مشروعیتش کماکان زیر سواله، چون اون نوع از مشروعیت نیازمند توافق میان دولت و ملت، میان کسانی که حکومت میکنن و کسانی که قراره برشون حکومت بشه. چنین توافقی به هم خورده در جامعه ما، و حکومت مادام که برای چنین توافقی تلاش نکنه نمیدونیم چه خواهد شد. اما در مورد اینکه چقدر دوام خواهد داشت، ما دو تا تجربه داریم. یکی تجربه پذیرش قطعنامه در سال 68، اگر بیادم مونده باشه، 67 بهتر بگم. در اونجا ما خب با واکنش‌های از طرف همین نیروهایی که الان شما ویدئویی ازشون پخش کردید روبرو شدیم. حتی عده‌ای از نظامیان در صدد ترور آقای هاشمی رفسنجانی بودن که اونا مسبب اون پذیرش قطعنامه میدونستنش، ولی خب اون موقع رهبر اول جمهوری اسلامی از نوعی نفوذ و اقتداری برخوردار بود که تونست مخالفت‌ها رو بر سر جایش بچونه. یه نمونه دیگه که داریم شاید به ما راهنمودی بده موضوع پذیرش برجام بود که رهبر دوم در واقع خودش رو پشت این موافقت قایم کرد بدون اینکه مخالفت جدی کنه و وقتی با خطر روبرو شد اعلام کرد که این یک خسارت محض بوده و در نتیجه تونست اون طرفداران خودش رو که با برجام مخالف بودن دوباره زیر عبای خودش گردآوری کنه و بسیج کنه. الان هم چنین وضعیتی ممکنه در پیش باشه چون ما نمیدونیم رهبر فعلی چقدر موجود هست و چقدر مؤثره در اوضاع و دیر یا زود ممکنه که موقعیتی فراهم بشه که این توافق پا در هوا بمونه چون 60 روز هم فعلا فرصت هست تا توافق نهایی حاصل بشه. یه مقدار زوده الان اظهار نظر جدی در این مورد به دلیل اینکه هنوز هیچ چیز موضوع مشخص نیست. حتی این تفاهم موقتی که حاصل شده ما نمیدونیم پس از 60 روز به کجا خواهد رسید. آیا ما با مشکلات قبلی روبرو خواهیم شد و دوام خواهد داشت یا مسئله حل میشه؟ اگر به خاطرتون باشه اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردن تا 3 موضوع رو که در مذاکره نتونسته بودن به دست بیارن به دست بیارن، یعنی از بین رفتن توان هسته‌ای، موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی. نه تنها به این 3 خواسته نرسیدن، 2 مشکل هم براشون ایجاد شد: تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. خب الان این تفاهم نامه فعلا اون 2 مشکل آخر رو به مشکلات قبلی اضافه شده بود موقتا حل میکنه، اما بر سر اون 3 مسئله که با جنگ هم حل نشده بعد از 60 روز تازه باید مذاکره کنه یا در طول 60 روز مذاکره کنه. اگر جمهوری اسلامی اون موقع در موقعیت ضعف قرار داشت و میخواست بره زیر بار امضای تفاهم و نشد، الان مسلماً به زیر بار چنین امضایی نخواهد رفت یا چنین به نظر میرسه. در نتیجه مسئله هنوز پا در هوا و معلقه و معلوم نیست که اساساً این تفاهم به توافق هم منجر بشه یا نه و این توافق آیا توافق جامع باشه یا نه. اگر توافق جامعی صورت نگیره معنیش اینه که ما دوباره با وضعیت جنگی روبرو خواهیم شد، یعنی همون موضوعی که 20 چند سال پیش داشتیم باز هم روبروی ما خواهد بود. بنابراین هنوز ما نمیدونیم جامعه به طور کلی و جامعه مدنی هم در چه موقعیت قرار خواهد داشت و چه واکنشی ممکنه به دست بده.
2: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در تجمعی در مرکز این شهر مقابل پارلمان استانی آنتاریو با پرچم‌های شیر و خورشید خودشون و به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی گرد هم آمدند تا روز شیر و خورشید رو اینجا یادآوری بکنند، روزی که به مناسبت تولد مجید رضا رهنورد جوان معترض اعدام شده در ایران نامگذاری شده به تاریخ 26 خرداد ماه. اما اینجا نزدیک به محل برگزاری فن فستیوال ها یا جایگاه های برای تماشای فوتبال جام جهانی هم هست، با اینکه مردم از این محل عبور میکنند و به سمت محل های تماشای فوتبال پیش میرن، اما نگاهشون به این تجمع جلب میشه. برشون سوال پیش میاد که چرا ایرانیان در این روز بارانی باز هم دور هم جمع شدن، کاری که مدت هاست دارن انجام میدن اینجا در شهر تورنتو و دیگر شهرهای کانادا، همراهی خودشون رو با صدای مردم در ایران اعلام میکنن. جز از خون اون جوان ها تلاشمون این راه پیمایه که اینجا شرکت کنیم، همه اینجاها اینجا برای ما نیست، برای ما فقط ایران. جاوید شاه، پاینده ایران. از دیگر خواسته های تجمع کنندگان این هستش که هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. هر آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده به عنوان حکومت حاکم بر ایران، حکومتی نیست که مورد پذیرش مردم باشه. البته تاکیدشون بر این هستش که این رژیم رفتنی است، چه با کمک خارجی و چه بدون آن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: Justice for Iran!
4: King Reza Pahlavi!
3: What do we want?
4: King Reza Pahlavi!
3: What do we want?
4: King Reza Pahlavi!
3: Islamic Republic Moscow! Moscow! Islamic Republic
4: Moscow! Moscow!
3: Islamic Republic!
5: هتل وستریفت شهر لس آنجلس، جایی که اتوبوس تیم ملی حدود 45 دقیقه پیش به اینجا رسید. بالاخره خودشونو به آمریکا رسوندن، قرار فردا مقابل نیوزیلند اولین بازیشونو تو ورزشگاه لس آنجلس برگزار بکنن ساعت 18 به وقت محلی. بهتون میگم دقیقه پیش امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم این محل رو به سمت ورزشگاه لس آنجلس برای کنفرانس خبری ترک کرد. اتوبوس تیم رو که نگاه میکردم پنجرهاش دودی بود و نمیتونستم ببینم که آیا همه بازیکن ها تونستن وارد خاک آمریکا بشن یا نه، ولی اینطوری به نظر میرسه. با افرادی که اینجا حضور دارن، با برخی از اونها که صحبت میکردن، گفتن که بیرون ورزشگاه فردا قراره حضور گسترده‌ای داشته باشن و نشون بدن به جهانیان که مردم ایران چه کسانی هستن و صدای مردم ایران باشن. با هم لحظاتی از اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی رو ببینیم.
6: Represents the regime that slaughtered and killed over 50,000 innocent protesters within 48 hours. They do not represent us. We do not support them.
7: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, Ali Mohammadi. Killed by the Islamic Republic in Iran, علی ملاقای روزبهایی.
8: باشرف باشرف.
7: Killed by the Islamic Republic in Iran, علی مرادی.
8: باشرف باشرف.
7: Killed by the Islamic Republic in Iran, علی نوری.
8: باشرف باشرف.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهرهای تندروتر در نظام با این تفاهم نامه،
2: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
3: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی،
4: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
5: توافق بین مجتبی خامنه‌ای و دونالد ترامپ،
4: توافقی که وجود داره، توافق در خصوص اختلافات زیاده.
6: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
7: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
8: حزب الله به موازی در اسرائیل ابتدا شلیک کرد،
9: حمله به زاهیه در بیروت،
10: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته،
11: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا،
12: مقابل پارلمان آلمان
13: شعار دارن سر میدن
14: زیر بارون باد طوفان.
15: تا آخر هستیم.
16: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
17: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
18: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
19: این جنایت خامنه‌ایه.
18: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. سعودی پس از اعلام خبر توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر یک تفاهم نامه، وزیر امنیت ملی اسرائیل گفت این کشور بخشی از توافق بد واشنگتن و تهران نیست. همزمان وزیر دفاع اسرائیل هم گفت او و بنیامین نتانیاهو مخالف خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان هستند. رهبران احزاب اپوزیسیون اسرائیل هم ضمن مخالفت با این توافق بر ضرورت سرنگونی فوری جمهوری اسلامی تاکید کردند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: اعلام پیروزی ترامپ و سپاه پاسداران با تکیه بر باد، توافقی بدون رضایت دو بازیگر اصلی بحران، اسرائیل و مردم ایران. وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید این کشور بخشی از توافق بد واشنگتن و تهران نیست. دست انداز در بند اول توافق پیش از امضا، ارتش اسرائیل اعلام کرد از خاک لبنان خارج نخواهد شد. تأکید رهبران احزاب راست و چپ اسرائیل بر سرنگونی فوری جمهوری اسلامی، برنامه ریزی نیروی هوایی اسرائیل و موساد برای جنگ بعدی و تغییر رژیم در ایران. چرا اسرائیل حتی بدون ترامپ هم یقه جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد؟
2: آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت شد.
1: تلاش جمهوری اسلامی برای اعلام پیروزی در پذیرش توافق با آمریکا، آن هم در شرایطی که مسعود پزشکیان یکشنبه تأکید کرد مجتبی خامنه ای رهبر سوم نظام تصمیم شورای عالی امنیت ملی در این مورد را تایید کرد. ساعاتی پس از آن که مخالفان توافق در تجمع‌های شبانه علیه عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی شعار دادند و آن را مخالف آرمان‌های علی خامنه ای دانستند،
3: امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه.
1: دوشنبه شورای عالی امنیت ملی و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران خبر پایان جنگ را اعلام کردند. و رسانه‌های وابسته به سپاه کوشیدند بگویند تهران در آخرین لحظات امتیازهای مهمی به دست آورده، از جمله اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را تنها برای 60 روز رایگان کرده. آن طرف در واشنگتن دونالد ترامپ یک شنبه شب در شبکه اجتماعی سوشال تروس خبر از نهایی شدن توافق با تهران داد و نوشت تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی خواهد شد و او هم محاصره دریایی علیه بنادر ایران را فوراً لغو می‌کند. ترامپ وعده داد که این توافق صلح را برای خاورمیانه به ارمغان خواهد آورد. معاون اول او خوشبینانه تر از رویاهای رئیس جمهور آمریکا برای 50 سال آینده منطقه گفت.
4: اگر ایران به این توافق پایبند بمونه، این توافق خاورمیانه را برای 50 سال آینده به طور بنیادین دگرگون خواهد کرد. این توافق به جنگ پایان خواهد داد، خاورمیانه را به منطقه جذابتر برای سرمایه گذاری تبدیل میکنه، موجب رونق اقتصادی خواهد شد و به کاهش قیمت انرژی برای مردم آمریکا میانجامه.
1: ترامپ نخستین ساعات بامداد دوشنبه در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت هرگز به فکر تغییر رژیم در ایران نبود. سخنانی که نشان داد او دست کم در این مقطع تنها به فکر راضی کردن حاکمان تهران است، بدون توجه به یکی از بازیگران اصلی بحران اخیر، یعنی مردم ایران که شمار زیادی از آنها با چنین توافقی مخالفند. اما یک طرف اصلی دیگر ماجرا هم با این توافق مخالف است. دولت و مردم اسرائیل روی خوشی به تصمیم ترامپ نشان ندادند. صبح دوشنبه وزیر امنیت داخلی اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اسرائیل شریک توافقی نیست که امنیت این کشور را تضمین نمی‌کند. بنگویر گفت دولت اسرائیل خود را ملزم به معامله ترامپ و جمهوری اسلامی نمی‌داند و به چیزی کمتر از نابودی کامل حزب الله لبنان رضایت نخواهد. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت او و بنیامین نتانیاهو مخالف خروج ارتش این کشور از جنوب لبنان هم. روزنامه اسرائیل حیوم هم خبر داد که کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه از تصمیم نتانیاهو برای جداسازی لبنان از توافق ترامپ با سپاه پاسداران حمایت کرد. جمهوری اسلامی پایان جنگ در لبنان و خروج ارتش اسرائیل از جنوب این کشور را شرط اول توافق با آمریکا می‌داند.
5: اگر الان جدول زمانبندی نمیشه اسرائیل بیرون نمیره
6: و اگه بند محقق نشه، اساسا MOU محقق نشده، MOU محقق نشه، ما اصلا بخش اولمون محقق نشده، مذاکرات اصلی نمیتونه، اینا همش
5: بقیه نقد
7: همین گفت.
1: با اراده اسرائیل برای ادامه عملیات علیه حزب الله به نظر میرسد توافق تهران و واشنگتن در همون گام اول اجرا دچار مشکل اساسی خواهد شد. اما این تنها دلیل مخالفت اورشلیم با توافق نیست. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آنها در خارج از کشور در ماه‌های اخیر تلاش کردند چنین القا کنند که فقط نتانیاهو و جناح راست اسرائیل از اقدام نظامی برای سرنگونی رژیم ایران حمایت می‌کنند. اما حدود 4 ماه پیش از انتخابات سراسری اسرائیل دلیل مخالفت رهبران احزاب مخالف نتانیاهو با او این نیست که چرا به ایران حمله کرده، بلکه آنها معتقدند برنامه‌ریزی او برای سرنگونی رژیم درست نبود. یک شنبه یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل با اعلام مخالفت با توافق آمریکا و جمهوری اسلامی به نخست وزیر اسرائیل تاخت که چرا نتوانست آمریکایی‌ها را متقاعد کند که به تأسیسات نفت و انرژی ایران حمله کند. به اعتقاد لاپید نتانیاهو باید ترامپ را راضی می‌کرد که محدودیت برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را در توافق بگنجاند و مانع لغو تحریم‌ها و تزریق میلیاردها دلار به سپاه پاسداران شود. لاپید 3 هفته پیش رسماً از سرنگونی فوری رژیم ایران حمایت کرد.
7: از آوریل 2024 بارها تاکید کردم که اسرائیل باید به تأسیسات نفتی و انرژی ایران حمله کنه تا اقتصاد ایران فرو بپاشه. این موثرترین راه و شاید تنها راه برای سرنگونی رژیم آیت الله هاست. در هر موضوعی که به این جنگ مربوط میشه از همون ابتدا موضوعی سختگیرانه تر و تندتر از دولت داشتم.
1: دوشنبه یائیر گولان رهبر حزب اپوزیسیون دموکرات اسرائیل هم به شدت از توافق اخیر انتقاد کرد و گفت ترامپ میلیاردها دلار به رژیم آیت الله سرازیر می‌کند و با حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای و تهدید موشک‌های بالستیک به رژیم قاتل تهران جانی دوباره می‌بخشد. نفتالی بنت رئیس حزب وحدت اسرائیل هم گفت حزب او یک برنامه استراتژیک روشن برای فروپاشی رژیم ایران دارد و اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. در دولت خود نتانیاهو هم وزیر دارایی گفت دولت با روش‌های خلاقانه به کارزار خود برای سرنگونی حکومت ایران ادامه خواهد داد. مواضعی که تایید می‌کند در اسرائیل از چپ تا راست نه تنها با توافق آمریکا و جمهوری اسلامی مخالفند، بلکه در یک مورد اتفاق نظر دارند. اینکه تنها راهکار حل بحران خاورمیانه تغییر رژیم در ایران است. هدفی که از 5 سال پیش به یکی از راهبردهای اصلی سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد تبدیل شد. 2 روز پیش هم رئیس شاخه برتری هوایی ارتش اسرائیل در مصاحبه با روزنامه اسرائیل حیوم گفت جنگ بعدی با ایران متفاوت خواهد. به گفته او اسرائیل تا نابودی آخرین پرتابگر موشکی سپاه پاسداران کار را تمام شده نمی‌داند. مواضع و تصمیماتی که نشان می‌دهد به رغم توافق ترامپ با تهران اورشلیم جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد. اگرچه نتانیاهو روابط نزدیکی با ترامپ دارد، اما برای او و همه سیاستمداران اسرائیل امنیت این کشور اولویت اول و آخر است.
3: دلیل تجربه.
1: فراموش نکنیم که پای حذف علی خامنه‌ای و ارشدترین فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی امضای اسرائیل است، کشوری که فعلا با شمار زیادی از مردم ایران یک هدف مشترک دارد، سرنگونی جمهوری اسلامی. 2 خامنه‌ای در تهران این را دیدند و حالا خود ترامپ هم خواهد دید که این بار بدون او چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ما همراه است. جناب خلدی، علیرغم استقبال جهانی از این توافق، اسرائیل با بندهای از اون مخالفه. دلایل نگرانی های اسرائیل چه است؟
8: مهمترین دلیل نگرانی اسرائیل این هست که حکومت جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتیش و نیروهای موشکیش، حالا فرای از مسئله اتمی، کماکان به شیطنت در منطقه جنوب لبنان ادامه میدن، امنیت رو برای مردم شمال اسرائیل بسیار مورد تهدید قرار دادن و در نتیجه این حرکاتی که دارن انجام میدن بنده رو ببخشید من یه اشکال فنی داره اینجا سیستمم، متاسفانه اسرائیلی ها ناچار هستن که این وضعیت رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره بتونن حزب الله لبنان رو خلع سلاح بکنن. و چون مسئله خلع سلاح حزب الله لبنان مطرح نشده توی این یادداشت تفاهم، اسرائیلی ها ناچار هستن برای حذف هر گونه تهدید موجودیتی و حفظ امنیت مردم شمال اسرائیل و عملیاتشون ادامه بدن. و اگر جمهوری اسلامی سر این قضیه بخواد یادداشت تفاهم رو به هم بزنه، طبیعتاً پرزیدنت ترامپ یک مشکل بزرگی برای این 60 روزی که باقی میمونه برای مذاکره خواهد داشت.
0: فکر میکنید کشورهای عربی منطقه چه نقشه‌ای برای آینده روابطشون با جمهوری اسلامی در نظر دارن؟
8: به نظر من بستگی داره که درباره چه کشورهایی صحبت میکنیم. به نظر میرسه که بحرین و امارات متحده عربی متوجه شدن که جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل پیشبینی نیست و اونها دارن وارد یک ترتیبات امنیتی دفاعی بسیار پیوسته و در هم تنیده شده با اسرائیلی ها وارد میشن. و این رو آقای قرقاش که از مشاوران نزدیک در واقع پرزیدنت امارات متحده عربی هست گفتش که برای ما مهم نیستش که در لبنان یا فلسطین چه اتفاقی میفته، برای ما امنیت خودمون مهمه و ما از نظر امنیتی دیگه به اسرائیل نزدیک هستیم علیه جمهوری اسلامی. این وسط عربستان، قطر و کویت هستن که باید تصمیم بگیرن در کجای این معادله قرار دارن. و به نظر من میرسه که عربستان ناچار خواهد شد که با محور بحرین و امارات بیشتر هماهنگی بکنه و اگر تهدید به کویت ادامه پیدا بکنه این قضیه ادامه پیدا کنه.
0: متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، و سپاسگزارم از شما.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

0: اینکه این متن بیرون نیامده تا الان، این خواست جمهوری اسلامی بوده از آمریکا که بتونه چه روایت هایی رو منتقل کنه. موافقان این توافق هم مواردی رو به این بندها میگن، بخشایشون میگن یا کامل نمیگن یا حتی اصلا کز میگن، که خیلی زود مشخص میشه که این شکلی نیست و اساسا دنبال یک نوع روایت سازی هستن برای اینکه بگن که خب ما تسلیم نشدیم. در مورد این بحث حاکمیت ایران و عمان بر تنگی هرمز که میگن آمریکا به رسمیت شناخته شده، اساسا این حرف از اساس غلطه. یا شما این حاکمیت رو داری یا نداری. اگه نداری میخوای به دست بیاری، باید تبدیل به یه سند بکنی در سازمان ملل. آمریکا مالک این منطقه نیست که او به رسمیت بشناسه. حتی اگر چنین چیزی هم در این توافق ذکر شده باشه، اصلا اون به پشیزی نمیارزه. یعنی فردا یک کشور دیگر یک سال دیگر میاد یه ادعای رو مطرح میکنه، یه چیز دیگه انجام میده اونجا. یعنی که این چیزی نیست که شما بتونید از آمریکا بگیری. این یه کذبیه که دارن اعلام میکنن که در توافق ما چنین مالکیت رو به دست آوردیم، در صورتی که اساسا پروسش این نیست. اگر هم حتی چنین چیزی مطرح باشه، اگر هم حتی چنین چیزی رو آمریکایی‌ها این خفتو کرده باشن که ذکر کرده باشن، هیچ محلی از اعراب این سند نداره. این از این مورد. مورد بعدی در مورد بحث عوارض. اول اینا اعلام کردن که آمریکایی پذیرفتن ما عوارض بگیریم، بعد اومد عراقچی گفت که عوارض نمیشه گرفت، ما میخوایم در قالب خدمات هزینه بگیریم از اینها. آمریکایی اعلام کردن که این تنگه بدون محدودیت، بدون عوارض، بدون پول باز شده. از همین صبح امروز ایده اومدن گفتن که خیلی خوب، شما اگر واقعا دارید درست میگید، چون متناقضه دیگه، از فردا باید سند شما نشون بدید که چی گرفتید. بلافاصله گفتن که ما 60 تخفیف به آمریکا دادیم. یعنی که حالا بعد از 60 قرارداد، حالا 60 روز بعد دوباره همین بس باز خواهد شد. این بحث پول گرفتن از تنگه هرمز کلا منتفی شده. همین امروز آلمان، چند کشور دیگه تاکید کردن که باید این در عمل دیده بشه که این تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ. یعنی اینکه این الان خیلی کشور دیگه هم هستن که منافع دارن، و شما اگر شروع کنی یک همچین ضابطه‌ای رو بر این تنگه اعمال بکنی، تنگه‌های دیگر جهان هم متعاقباً چنین کاری خواهند کرد و اساسا این هزینه گزافی به هزینه کشتیرانی اضافه میشه که اساساً سوددهی این کار رو زیر سوال میبره. یعنی این چیزی که به این راحتی ها بپذیرن یا آمریکایی ها بتونن اینو بدن به جمهوری اسلامی، یعنی اینکه این آمریکا من به شما اجازه میدم اینجا پول بگیرن، یعنی این مال آمریکا نیست که بخواد آمریکا چنین اجازه رو صادر بکنه. شما وقتی بخواید چنین خواسته ای رو بگیری، این یه پروسه دیگه در جهان داره که باید شما بتونی اصلا قوانین کشتیرانی رو عوض بکنی یا در یک مرجع سازمان اونجا ثبتش بکنی. خلاصه اینکه مواردی که دارن ذکر میکنن برای روایت سازی هست و به زودی به زمانی که این بندها منتشر بشه، همه خواهند دید که چنین چیزی واقعیت نداره. همه اینها همین کارو میکنن، یک بخشی از خبر رو میگیرن، بخشی از واقعیت رو میگن، کامل نمیگن، یا اصلا چیزی که قراره 60 روز دیگر بحث بشه بهش و در موردش به پرداخته بشه رو الان مطرح میکنن. یا اصلا این بحث آزاد سازی که دارن انجام میدن، بسیاری اصلا تو این توافق که نوویان هم حتی منتشرش کرده اومده که این بسته به روند مذاکره داره، این آزادسازی منابع. اگر در روند مذاکره جمهوری اسلامی نشون بده که داره به سمت اون توافق هستی حرکت میکنه، تازه نه به شکلی که یک باره به شما 14 میلیارد پول بدن، این رو آزاد میکنن که کم کم شما بتونی از این منابع خرید بکنی تا زمانی که تحریمات برداشته نشده، دسترسی کم کم برای بخشی از پرفاق خرید مایحتاج میتونی استفاده بکنی. یعنی ممکنه که در این 60 روز حتی اگر هم اجازه بدن، شما بیش از 1 میلیارد نتونی استفاده بکنی. یعنی همه موارد این شکلی گفته شده، یا نمیدونم بحث حاکمیت و همین بندهای دیگر، یا بحث لبنان حتی در مورد پایان جنگ. الان صریحا اسرائیل گفته من بخشی از توافق نیستم و این کاملا درسته. حتی اگر آمریکا چنین زمای داده باشه، وقتی شما میخوای به یک کشور دیگر بگی که فلان اقدام انجام بده، باید اون در مذاکرات باشه. دقیقاً. یعنی نه فقط این بندها بخشش اصلا اگر هم باشه قابل اجرا نیست، بلکه که اساسا بسیار از اساس وجود هم ندارن و اینها دارن در واقع روایت رو میسازن.
1: سرخوردگی شدیدی در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ که مهمترین و وفادارترین دوست اسرائیل بود، در لحظه معینی تصمیماتی گرفت که امنیت اسرائیل رو به خطر میاندازه. آقای ترامپ مرتب گفته بود که غنی‌سادی صفر در ایران، ولی بوش نمیاد که غنی‌سادی صفر باشه. تأسیسات سنتریفوژ و غیره منتفی نشده. اصلا مسئله موشک‌ها مطرح نبوده و این واقعیت که آقای ترامپ به درخواست و فشار و تهدید رژیم ایران آمد و آتش بس رو لبنان رو شامل آتش بس کرد، این نشون میده که در واقع آقای ترامپ عملاً حق نیابتی رژیم ایران رو به رسمیت شناخته و قبول داره که حکومت ایران حق مالکیت یا حق دخالت در امور لبنان رو داره و از این نظر برای اسرائیل بسیار بسیار خطرناکه و تمام رهبران احزاب سیاسی اسرائیل خواه مال دولت و خواه مخالفان دولت ابراز ناخرسندی شدید کردن، به ویژه که آقای نفتالی بنت که در دوران نخست وزیر بود گفتش که سر ما رو باید در تهران زد و باید تلاش برای برانداختن رژیم باشه. و یادآوری میکنم که رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه های خواهیم داشت که کمک کنیم به مردم ایران که این رژیم رو براندازند.
2: خشم و ناامیدی یکی از مواردیه که بسیار در پیام‌ها دیده میشه، خشم از ترامپ و از جامعه جهانی. در واقع صحبت‌ها بر سر اینه که زمانی گفتی کمک در راهه، اما در نهایت دیدیم که در پشت پرده کمک برای مردم نبود، برای بقای در واقع این رژیم بود. با اوباما مقایسه میکنم، پس تو هم اومدی راهی رو پیش گرفتی که در نهایت مماشات با جمهوری اسلامی بود نه کمک به مردم. این بخش اعظمش برمیگرده به خشم که نسبت به ترامپ دارن. به مسئله جاوید نام‌ها اشاره میشه. ما زمانی فکر میکردیم که کمک میکنید، 40,000 نفر کشته شد، خانواده های زیادی داغدار شدن و در نهایت این قرار داد، این توافق به نوعی پا گذاشتن روی خون اون افراد هست. از طرف دیگه بخش زیادی از پیام‌ها برمیگرده به طرفداران نظام، به حامیان در واقع حکومت، اونهایی که طی 100 روز اخیر در خیابان‌ها مدام تجمع داشتن. مردم خطاب به اونها صحبت می‌کنند. شما دیدید که زمانی به مردم عادی می‌گفتید اختشاشگر، اما الان که به توافق خودتون در واقع اعتراض داشتید، به شما هم باقی مانده حکومت گفت اختشاشگر. به این مسئله می‌پردازن که دیدید که گفتیم در کنار مردم بایستید و در مقابل سرکوب نکنید مردم رو، اما در نهایت الان که توافق داره نهایی میشه حکومت از شما هم گذر کرد و منافع خودش رو بیشتر مد نظر گرفت. این هم در ادامه پیام ها ما زیاد بهش برخورد میکنیم. مسئله سوم اما بحث اتحاد و امیدیه که مردم در پیام هاشون مدام به هم دیگه میگن، اینکه خب این توافق حتی اگر انجام بشه به این دلیل که اونچه که ما میخواستیم نیست و مطالبات ما در اون در نظر گرفته نشده، ما به مسیر خودمون ادامه میدیم. اون چه که من زیاد در پیام ها میبینم این که مردم عادی مدام تلاش میکنن یادآوری کنن به اون گروهی که در واقع اونها هم معترضن به توافق، اونها هم معتقدن که یک سری خط قرمزهایی وجود داشت برای نظام و برای رهبر کشته شده این نظام که اونها رو باقی مانده نظام در نظر نگرفته، باقی مانده رژیم در نظر نگرفته. اون جماعتی که در واقع حامی حکومت هستن ناراضی هستن از توافقی که داره صورت میگیره، معتقدن که خب پس خون رهبر چی میشه، خط قرمزهای نظام، هسته‌ای چی میشه و داستان‌های از این قبیل. و مردم هم مدام دارن به مردم عادی هم مدام دارن به اونها یادآوری میکنن در پیام‌ها که شما دیدید چی شد و در نهایت بیاید به کنار مردم بایستید.
3: ممنون از توضیحاتتون.
4: ما با هر گونه خبر سیاسی که بعد از این شروع درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل بود، چه شدت گرفتن جنگ، چه پایان جنگ و حالا این بحث تفاهم اولیه‌ای که برای ادامه مذاکرات اعلام شده، اینها اثرش روی بازار میذاره، اثر روانی کوتاه مدت است با توجه به تأثیراتی که روی انتظارات میذاره. قیمت دلار از حدود 177,000 تومان بعد از اینکه یه درگیری کوچکی دوباره آغاز شد در چند روز گذشته تا اون بالا رفته بود، حالا عملا میشه گفت حدود 15,000 تومان بعد از این چند روز افت کرده، حدود 163,000 تومان آخرین قیمت‌هایی هست که من می‌بینم در بازار آزاد. قیمت طلا هم همینطور، با وجود اینکه طلای جهانی رشد کرد برخلاف انتظارات، اما قیمت سکه طلا و سایر مصنوعات طلا در ایران به دلیل اون افت قیمت داخلی دلار کاهشی شد. به نظر میاد که باید در واقع بازارها این موضوعات روزانه و این اخبار سیاسی رو سعی میکنن کمی بکنن و پیاده بکنن، اما در کنار اون متغیرهای بنیادی رو هم برای وضعیت میان مدت و بلند مدت میبینند. همین امروز اعلام شده که رشد نقدینگی ایران به بی سابقه ترین وضعیت در چند سال اخیر رسیده. آمار رسمی که بانک مرکزی داده، رشد نقدینگی، رکود تورمی سنگین و اینکه هنوز ابهام وجود داره که چقدر این توافق در واقع در نهایت به یک توافق نهایی منجر بشه و چه دستاوردهای مالی و ارزی خواهد داشت، اینها همه هنوز چون در حاله ای از ابهام هست. به نظر میاد بازارها فعلا اون شوک انتظارات تورمی رو کمی کردند و کمی در بازارها کاهش شده. بورس هم که رشد کرده، البته بورس نصف نیمه ای که بدون اون شرکت هایی که آسیب دیدن در جنگ باز شده و این روزها روند صعودی داره. الان این گزارش نقدینگی بهمن که بانک مرکزی منتشر کرده، مال بهمن سال گذشته، بسیار ناامید کننده و بسیار هشدار دهنده است. گزارش غیر رسمی رو هم که رسانه ها دارن میدن از وضعیت نقدینگی نشون میده که چاپ پول بدون پشتوانه در این ماه های اخیر به ویژه در دوران جنگ با شدت ادامه داشته. بنابراین تورم که الان خب میدونیم تورم خوراکی ها سه رقمی شده، تورم نقطه به نقطه وضعیت بسیار نامناسب داره، شاید در بهترین حالت و با بهترین اخبار سیاسی که بیاد، اگر ارزی آزاد بشه و یا صحبت از رفع تحریم ها اینا بشه، حداقل این هست که کمی ترمزش کشیده بشه و بیش از این بالا نره. اما تمام اقتصاددانا و تحلیل هایی که من میبینم نظر این هست که 1405 بسیار سال سختی خواهد بود برای مردم، رکود تورمی سنگین ادامه خواهد داشت و شاید فقط جلوی اون فاجعه و اون فروپاشی گرفته بشه اگر که این توافق منجر بشه به یک بهبود وضعیت مالی و ارزی درآمدهای کشور.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

امروز در برنامه هتریک ویژه جام جهانی 2026 ورود بازیکنان تیم ملی به لس آنجلس، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از سفر پرماجرای تیم به آمریکا، شعارهای ایرانیان لس آنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی، پرچم شیر و خورشید مقابل هتل محل اقامت تیم ملی به اهتزاز در اومد. قدرت نمایی ژاپنی ها مقابل تیم مدعی هلند در چهارمین روز از مسابقات جام جهانی. آلمان تیم بیکیفیت و ضعیف کروسها رو گلباران کرد. و آغاز بازی های گروه ایران در جام جهانی با تقابل حساس بلژیک و مصر. تیم ایران تا ساعتی دیگه به دیدار نیوزیلند میره.

درود بر شما، وقتتون بخیر. برنامه ویژه جام جهانی هتریک رو تماشا می‌کنید. امروز زمان برنامه ما به دلیل بازی حساس ایران و نیوزیلند نیم ساعت بیشتره و از الان به مدت 72 دقیقه همراه شما خواهیم بود. در طول این برنامه مفصل درباره تیم ایران صحبت می‌کنیم، از متن و حاشیه‌های بسیار زیاد بازی اول می‌گیم، بازی‌های دیروز و همینطور بامداد امروز رو مرور می‌کنیم و به استقبال بازی‌های امشب جام جهانی می‌ریم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. علاوه بر اون مثل روزهای گذشته به همراه خبرنگارانمون در سرتاسر جهان این رقابت جذاب و پرحاشیه رو پوشش خبری کامل خواهیم داد. امروز همه نگاه ها به لس آنجلس دوخته شده، جایی که تیم ایران تا ساعتی دیگه نخستین گام خودش در جام جهانی 2026 رو مقابل نیوزیلند برمی‌داره. این مسابقه در حالی برگزار میشه که ملی

0: تمرینیشون در تیخوانا رو ترک کردن در مکزیک به لس آنجلس در آمریکا رسیدن. همکاران ما علیرضا مدیره و رضا مهندس در روزهای اخیر از مکزیک تا آمریکا سفر پرماجرای تیم ملی رو لحظه به لحظه دنبال کردن. گزارش اونها رو در آستانه این بازی مهم به اتفاق ببینید.
1: پشت سر من ورزشگاه شهر لس آنجلس، جایی که تیم فوتبال ایران از ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت تهران قرار اولین بازیش رو تو جام جهانی مقابل نیوزیلند برگزار بکنه. تیم فوتبال ایران قرار با پرواز مستقیم از تیخوانای مکزیک به شهر لس آنجلس بیاد. میخوام برم مقابل هتل وستریف در لس آنجلس، جایی که محل اقامت تیم فوتبال ایرانه.
2: از ورزشگاه لس آنجلس، جایی که ایران با گروه اول و دومش رو مقابل نیوزیلند و بلژیک انجام میده، فقط 20 دقیقه راه بود، البته اگر ترافیک نباشه. ولی من تقریبا ساعت 9 صبح رسیدم به هتل وستریف و دیدم اولین نفر نیستم.
1: ببینید چه ستاره اینجاست. حالا چطوره؟
3: عالی.
1: چه جوری همه جا هستی؟ تیخوانا. بذار استم ما بگو نسبت به این تیم، تیم ملی، تیم فوتبال ایرانه. میدونم خیلی سخته. ما یکی از مشکلاتمون اینه که خیلی مشکل داریم با این موضوع.
3: آره، من چند روز پیشم که گزارش گرفته بودم توی لس آنجلس این محله ایرانی ها، واقعا گفتم بودم واقعا یه حس عجیبیه، یعنی مختص من و تو و بقیه نیست، همه ایرانی ها فکر میکنم همین حس دوگانه رو داریم. شاید خیلی باید خوشحال میبودیم که الان ایران جام جهانیه، ولی الان اینجوریه که نمیدونیم باید خوشحال باشیم نباید خوشحال باشیم، فردا چی میشه، گل زدن چه جوری میشه، گل خوردیم چه جوری میشه. خیلی عجیبه، واقعا تا حالا تجربه نکردم این حسو.
1: یکی دیگه از همکارامون هم آیدین اینجاست. حالا چطوره؟
4: من همیشه اینا رو به بقیه وصل میکنم، این دفعه به خودم وصل شد. خیلی عجیب غریبه، یعنی نمیدونم بگم خوشحال باشم ببازه، نمیدونم خوشحال باشه ببره، چی رو حمایت کنی، با چه پرچمی بری، اون پرچم رو اعتقاد نداری بهش، نمیدونم، خیلی عجیب غریبه، نمیفهمم اصلا داستان چجوریه.
1: واقعا حس غریبیه. رضا رو میبینید اینجا، قراره در بخش خبری ایران اینترنشنال زنده حضور پیدا بکنه.
5: رضا مهندس از مقابل هتل وستریف در لس آنجلس با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. هتل محل اقامت اونجاست، روز سختی رو خواهند داشت اما رضا، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اونجا.
6: نیوشا چه خوب که در برنامه نشون دادی خروج اعضای تیم رو، اونطور که گفته شده ساعت 11 صبح به وقت.
2: همونطوری که احتمالا میدونید تیم ملی فوتبال ایران فقط 30 ساعت میتونه تو خاک آمریکا باشه و بعد از بازی خیلی زود باید به تیخوانای مکزیک برگرده.
1: ساعت 2:55 دقیقه ظهر، به نظر میرسه که اتوبوس تیم ایران داره میاد. رسیدن به هتل. امیر قلعه‌نویی رو می‌بینید جلوی نشسته. این اتوبوس تیم فوتبال ایرانه که به هتل محل اقامتشون رسیدن. خبرگزاری‌ها هم می‌بینید مخالفان جمهوری اسلامی این سر ایستاده بودن.
7: اومدیم اینجا به عنوان ایرانیایی که توی آزادی داریم زندگی می‌کنیم صدای مردم ایران باشیم.
8: تیم فوتبال ایران نیست، تیم فوتبال سپاه.
9: نماینده مردم ایران نیستن و تیم مردم ایران نیستن.
10: به خاطر اینکه از کشتاری که در ایران پیش اومد از مردم ما حمایت نکردن.
2: مخالفان حکومت بدون محدودیت مقابل هتل وستریف به اعتراض و شعار دادن پرداختن و از حضور پرشمار معترضان در محوطه بیرونی و داخل ورزشگاه لس آنجلس در روز بازی خبر دادن.
0: بله، تصویر رضا مهندس رو ملاحظه میکنید از مقابل در ورزشگاه سوفای در لس آنجلس. رضا، از همین الان بهت خسته نباشید میگم، روز خیلی دشوار و فکر کنم پرتلاشی رو پیش رو داشته باشی. از الان که اونجا صبح هست تا ساعت پایانی شب حتما گزارش متعددی رو در اختیار من و همینطور همکاران دیگر هم در بخش خبری قرار خواهی داد. از آخرین تحولات و اخبار پیرامون تیم ایران برام بگو.
6: سلام میکنم به تو مزدک میرزایی عزیز، محمد تقوی و رها پوربخش و همه بینندگان ایران اینترنشنال هر کجای دنیا که بیننده ما هستید، خوش آمدید به ورزشگاه لس آنجلس، ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. اجازه بدید که از همینجا همراه بشیم با همکارم علیرضا مدیری که در همین دقایق میخوایم شروع بکنیم گزارش رو. همونطور که گفتی روز بسیار سخت و طولانی خواهیم داشت اینجا، حدوداً فکر میکنم که نه مطمئن هستیم دیگه که 10 ساعت دیگه مونده تا آغاز دیدن.

0: در تیم های ایران و نیوزیلند در همین ورزشگاهی که پشت سر من میبینید، دیروز تیم ایران بالاخره بعد از چالش ها بسیار مشکلات بسیاری که در ویزا داشتن، اون اپاماتی بود که قرار هست که آیا بتونن وارد خاک آمریکا بشن چگونه برخورد خواهند کرد. پلیس مرزبانی ایالات متحده وارد ایالات متحده آمریکا شدن، همونطور که تو گزارش علیرضا هم با هم دیدیم هول و هوش ساعت 3 بعد از ظهر بود که علیرضا اگر اشتباه نکنم اومدن و مستقر شدن در هتل محل اقامتشون و البته از اونجا امیر قلعه‌نویی به همراه مهدی طارمی رفتن در کنفرانس خبری حاضر شدند. بعد از اون هم تیم رفتش در ورزشگاه، همین ورزشگاهی که می‌بینید، اومدن قدم زدن. حالا در مورد اون صحبت می‌کنیم. کنفرانس خبری هم که مزدک برگزار شد بسیار جالب بود. در همون ابتدای کنفرانس علیرضا با هم داشتیم نگاه می‌کردیم که اون کسی که برگزار کننده کنفرانس خبری بود از خبرنگاران خیلی جالب بود. همون ابتدا گفتش که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از ما خواسته که به شما بگیم که سوال‌های سیاسی نکنید و سوال‌های فوتبالی بپرسید و بسیار جالب بود روند کنفرانس خبری نگاه می‌کردیم. علیرضا همه سوال‌ها تقریبا سیاسی بود و خبرگزاری AFP، خبرگزاری فرانسه هم سوال خودش رو پرسید. گفت اولین سوالی بود که پرسید و گفتش که اگر که پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه بیاد واکنش شما چه است؟ آیا ترک می‌کنید زمین رو، مسابقه رو متوقف می‌کنید؟ که اون برگزار کننده گفت سوال سیاسیه. گفت نه، توقف بازی مربوط میشه به بازی و من به خاطر همین سوال میپرسم، که جوابی دریافت نکرد. علیرضا بقیه کنفرانس، امیر قلعه‌نویی، مهدی طارمی صحبت کردن. چه بیشتر برای ما بیشتر بگو که چه گفته شد؟
1: سلام به همگی. خب رضا، به نظر میرسید که کاملا دیکته شده صحبتهایی که امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی انجام دادن. از قبل میدونستن که قراره با چه سوالهایی روبرو بشن، یعنی میتونستن پیشبینی بکنن که در مورد پرچم شیر خوشی، در مورد اتفاقاتی که در دیما افتاده. ولی خب امیر قلعه‌نویی گفت که اینجا اومدن که فوتبال بازی بکنن و سیاست مدار نیستن، آدم های سیاسی نیستن. ولی خب اتفاقایی که توی دیما افتاد و در چند سال گذشته واقعا سیاسی نیست، بیشتر اجتماعیه. یعنی شما به عنوان سرمربی تیم ملی، بازیکنان تیم ملی، مردم انتظار دارن که واکنش نشون بدید. حالا نمیخواد کار خیلی بزرگی انجام بدید، ولی یه چیزی راجع به این موضوع بگید. یعنی انتظار این چیزی که با مردم هم صحبت می‌کردیم، همچه انتظاری داشتن که بازیکن‌ها هیچ واکنشی نشون ندادن، برعکس در تجمعات حکومتی رفتن شرکت کردن، شعارهای سیاسی سر دادن با اینکه میگن سیاسی نیستن، ولی این کار رو در گذشته، همین چند ماه گذشته انجام دادن.
0: خود همین مهدی طارمی خیلی جالب بود برام. یه جایی از صحبتاش گفتش که این یه اتفاق خیلی عادیه، تو هر کشوری ممکنه بیفته، اما سوال اینه که واقعا آیا در یه کشور عادی اتفاقی 40,000 نفر در طول 48 ساعت کشته میشن؟
1: فکر میکنم خیلی تاریخدان خبره‌ای باشه. نمیدونم، ما تا حالا تو تاریخ همچین چیزی تو 50 سال گذشته همین چیزی نداشتیم حداقل. من واقعا نمیدونم 40,000 نفر تو 48 ساعت اونطوری کشته بشن، بعد کاپیتان تیم ملی اون کشور بیاد بگه اتفاق عادی، همه جا ممکن اتفاق بیفته. ولی خب ما همچین چیزی ندیدیم. انتظار دارن مردم، یعنی انتظار داشتن، الان که دیگه فکر کنم دیگه واقعا انتظار خاصی ندارم. ما با مردم هم صحبت می‌کردیم، اینجوری بود که زمانی که بعد چیزی که بعد اشاره میکردن اشاره نکردن در طی روزهای گذشته.
0: به هر حال علیرضا بعد از اون به هر حال صحبتایی هم که شد، اومدن و مستقر شدن و الان در هتل وستریفت هستن و اومدن در بازدیدی هم از این ورزشگاه داشتن قدم زدن، عکس یادگاری گرفتند و
1: خیلی زغزده شده بودن. ولی واقعا یعنی من خودم یعنی هیچ موقع فراموش نمی‌کنم رضا. حالا نمی‌دونم توی این ورزشگاه رفتی نرفته، توی ورزشگاه برید ببینید، واقعا ذوق زده می‌شدم. خیلی ورزشگاه درجه یکیه.
0: به هر حال اون چیزی که اندرو جولیانی، اون کسی که مستقیما از طرف دولت آمریکا با فیفا در ارتباطه، هم در صحبتاش گفته بود همین که یک روز زودتر اجازه دادیم که تیم فوتبال ایران وارد خاک آمریکا بشه، این خودش در حقیقت سخاوتمندی دولت آمریکا رو نشون میده و نشون میده که این سخاوتمندی رو در یک روز زودتر تونستن بیان اینجا حاضر بشن و در ورزشگاه حضور داشته باشن. تا ساعتی دیگه هم قراره بیان اینجا، بسیاری از ایرانی ها هم اینجا خواهند اومد از ساعت آینده و اینجا اعتراض خودشون رو اعلام خواهند کرد. ما هم اینجا هستیم، در ادامه برنامه باز هم با شما همراه خواهیم شد.
2: بله بسیار متشکرم همکارانم رضا مهندس و علیرضا مدیری از مقابل ورزشگاه لس آنجلس، محل برگزاری دیدار تیم‌های ایران و نیوزیلند که 10 ساعت دیگه تقریبا اونجا برگزار میشه. متشکرم، در ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود. بله می‌خوایم راجع به مسابقه بیشتر صحبت بکنیم محمد، حالا اتفاقاتی که افتاده راجع به نشست خبری در ادامه برنامه بیشتر صحبت می‌کنیم، اما همین موضوع که بچه‌ها بهش اشاره کردن، یعنی پیروزی دونستن اینکه 24 ساعت قبل حالا اجازه دادن که وارد خاک آمریکا بشن، این رو پیروزی قلمداد کردن، یعنی حقارت تا کجا؟
3: من قبل سلام عرض کنم به رضا و علیرضا، میدونم که واقعا دارن کار سختی رو انجام میدن، واقعا میتونم بگم، بازم میگم یه تشکر ویژه از طرف خودم دارم براشون، چون از الان تا 10 ساعت دیگه با تون گرما وایسم و پوشش بدم مسابقاتو. اما ببینیم از جان، توی کشوری که هر چیزی رو در نهایت به نفع خودشون صادر میکنن، فوتبال هم همینه. اینکه شما به قول خودتون 24 ساعت قبل بلند شین بیاین بعد بگین ما پیروز شدیم و از همه بدتر، چیزی که من امروز توی در واقع این خبرگزاری ها دیدم و تعدادی تماشاگر به هوای طرفدار ایرانی رفته بودن جلوی هتل ایران در تیخیانا اگه اشتباه نکنم مکزیک، که من یه دونه ایرانی توش ندیدم، این خودش یک میتونم بگیم یک پیام خیلی سنگینیه. آیا در تمام مکزیک یک ایرانی نبود که بیاد اونجا شما مکزیکی‌ها رو بفرسین پلاکاتی بگیرن که روش به ایرانی فارسی نوشته زنده باد ایران، نه هر چی که هست؟ این واقعا فوتبالیست‌ها یک بار از خودشون نپرسیدن اون کسایی که اومدن اینجا چرا توش. من یادم میاد من سال 1989 بود رفتیم چاینا، بعد ما رو فرستون بازی معروف که باختیم، ما رو فرستون یه شهری به نام شینگیانگ، یادم نمیاد، خیلی شهر نزدیک مرزی بود، اونجا اومده بودن ایرانی ها، یعنی اومده بودن به پیشواز ما، ما فوتبال هم اینجوری نبود ولی اومده بودن، یه درود 30-40 نفر جمع شده اومده بودن که در واقع از ما حمایت کنن. سوال اینه که وقتی شما دارین از تیخیانا بلند میشین میان، چرا یک شما هم که میدونید تیخیانا شهری که نسبت به لس آنجلس یک دو ساعت بیشتر با ماشین نیست و میتونن ایرانی ها برن قبلترش برن، اما چرا نمیرن؟ چرا مردم دوست ندارن این تیمو؟ خیلی سوالیه که هیچ وقت من نمیدونم چرا خودشون نمیپرسن. و اینکه این اعلام پیروزی میکنه ما 24 ساعت، بله شاید این آتش بسی که میخواد صورت بگیره باعث شده راحت بیان، چون شما میدید حتی تیمای دیگر هم خیلی اذیت کردن، اما من دیروز خبردار شدم که با راحت ترین شرایط ممکن از اونجا رد شدن. بله ما هم دوست نداریم شما رو اذیت کنیم، ما اصلا دوست نداریم،
2: بهانه‌ای دستشون نیست،
3: نه بهانه‌ای دستشون نیست، میدونی واقعا موضوع همین بهانه‌ای دستشون نیست. شما اینو اسمش اگه پیروزی میذاری، اونا اسمشون میذارن سخاوتمندان، اونا اسمشون میذارن که ما وظیفه داریم کسی که میاد تو کشور به عنوان یه فوتبالیست بهش احترام بذاریم. متاسفانه همه چیز رو به نفع خودشون صادر میکنن، متاسفانه.
2: آقای نبی جالبه که بازم باش مصاحبه کردن، گفته به 12 نفر هنوز ویزا ندادن، هنوز دنبال ویزا میگرده، این واقعا باور رو نمیشه، آقا بس کن دیگه، به ویزا نمیدن دیگه.
4: هم علیرضا و رضا که از همینجا بهشون سلام میکنم در مورد وضعیت صحبت کردن، در مورد وضعیت در لس آنجلس. آقای تقوی از بخش دیگه به ماجرا ورود کرد، اجازه بدید من هم در مورد یک تجربه زیسته خودم در مورد حسم نسبت به تیم ملی صحبت بکنم و بعد هم یه سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی که نظرات خود مردم چه شکلی بوده در مورد تیم ملی. من لازمه که یک خاطره تعریف بکنم که اصلا برخورد اولیه‌ام با فوتبال از اون بازی ایران و استرالیا است. بعد من جزو کسانی بودم که در با بازی تیم ملی مقابل آرژانتین، حتی با اینکه باخته بودیم، من رفتم تو خیابون شادی کردم که چه بازی خوبی بود. و از قضا اون بازی که با پرتغال داشت، تیم ملی برابر پرتغال داشت در 2018، من شب تولدم بود، اصلا کیک تولدم و اینا همه فوتبالی و جام جهانی بود و با عشق نشستم سر اون کیک به خاطر اینکه حذف شدن و نتونستن که به مرحله بعد.
2: حالا چی شده که اینجوری شدین؟
4: و باید من الان در یک تناقضی دارم به سر میبرم که چه جور میتونم که بی خیال اون خونهای ریخته شده، اون واکنش های انجام نشده، تمام اتفاق که افتاده از 1401 به این سمت رو هی بخوام چشم‌پوشی بکنم و به احساس شخصی خودم بپردازم که این بالاخره در نهایت تیم ملیه. اما یه سری هم به شبکه‌های اجتماعی بزنیم که خب اون هم با مردم با همین تناقض روبرو هن. یعنی یه بخشی همچنان اون حس نوستالژیک رو به تیم ملی دارن و اینجوری هن که خب این در نهایت اینا پیراهن تیم ملی رو پوشیدن و یه بخش دیگه نه، سفت ایستادن که نه خب چون اینها از مردمشون حمایت نکردن و سمت درست تاریخ نایستادن، ما نمیتونیم که ازشون حمایت بکنیم یا دلمون بلرزه برای نتایجشون. اما بعد یک به یک اشاره تاریخی هم بکنم، مثلا شما احتمالاً قهرمانی ایتالیا رو با دیکتاتوری موسولینی به یاد نمیاری دیگه، قهرمانی ایتالیا رو به اسم تیم ملی فوتبال ایتالیا، یا من مثلا آرژانتین رو با 1978 با اون وضعیت دیکتاتوری و اون کشتاری که در آرژانتین اتفاق افتاد به یاد نمیاریم. باید به این هم اشاره بکنیم که این نتایج در اگر در تصویر بزرگتر ببینیم، در تاریخ فوتبال بخوایم ببینیم، به اسم ایران در نهایت تموم خواهد شد و کسی به یاد نمیاره.
5: اصلا مهم نیست، ببخشید اینجوری، اصلا مهم نیست به نام ایران نوشته میشه نه، مهم اینه که 40,000 نفر کشته شدن و ما وظیفه داریم اجازه ندیم خون این 40,000 نفر پایمال بشه. اونایی که میگن این باخت به نام ایران نوشته میشه، بش اصلا مهم نیست، اصلا 10 تا گل ایران بخوره،
2: مهم دیدگاه خاص خودشون دارن.
5: مهم اینه که آیا این تیمی که میره میبازه، این تیمی میره گل میخوره، آیا اون جایی که باید به شما در مورد ایتالیا صحبت میکنید، هنوز تو ایتالیا در مورد سال 1934-38 هنوز این تیم محبوب نیست. خیلی ها محبوبیت اون تیم
4: ایتالیا، ستاره قهرمانیش رو پیرانش
5: هست، مهم نیست.
4: اصلا مهم نیست. این بخشی از نظر خود مردمه، ما نمیتونیم بگیم شما اینجوری فکر نکنید.
5: من به مردم کاری ندارم، من دارم کل نمیگم. مهم اینه که اون مردمی که هنوز به همین راحتی، به همون مردم به این راحتی دارن یادشون میره، که من همیشه میگم چیزی که باعث شد در زمان در واقع هولوکاست باعث شد که یهودیا یه جایگاهی پیدا کنن، هیچ وقت هیچ چیزی نذاشتن مانع از این بشه که هولوکاست یادشون بره. من نظر خودم میگم، من تا زمانی که یه تریبونی دارم، تا زمانی که اینجا نشستم، تا زمانی که میتونم حرف بزنم، وظیفه اخلاقیم اجازه ندم اون 40,000 نفری که کشته شدن فدای فوتبال بشن، فدای قانون فوتبال. ما نباید یادمون بره چه اتفاقی افتاده، اینکه فوتبال میره اینا میبازن فردا میرن 20 سال دیگه قهرمانش. آیا 4 سال پیش که در واقع این فوتبالیست ها هستن اومدن تا الان پرسیدن چرا از 4 سال پیش شما رفتیم برای مسابقات، چرا هنوز اون محبوبیت نمیره؟ مردم پس یادشون نمیره. این که تاریخ چی میگه اون یه چیز دیگه است.
4: بله
2: متشکر. این بحث واقعا میتونه طولانی تر از اینم بشه، با تو زمان برنامه اجازه نمیده. اول نشست خبری امین قلعه‌نویی و همینطور مهدی طارمی در جام جهانی 2026 دیروز در لس آنجلس برگزار شد. بریم بخش کوتاهی از اون رو با هم ببینیم.
6: این رفتارا روح فوتبال رو عذاب خواهد داد. فوتبال جاییه که ملت‌ها، فرهنگ‌ها رو به هم نزدیک میکنه و باعث لذت بردن فوتبال میشه. برد و باختش احساسیه، ولی خود فوتبال لذت بردنه. و ما فعلا با شرایطی که برای ما درست کردن تمرکز فنیمون رو تا حدودی گرفتم، ولی من به عنوان مسئول فنی تیم تو این چند هفته تلاش دارم میکنم که تمرکز بازیکنامو فقط بذارم رو مسائل فنی. خب،
7: یکم از روز اولی که ما وارد شدیم تنش زیاد بوده تو این جام جهانی. قطعا وقتی تنش و سردرگمی زیاد باشه توی هر تورنمنتی، اون اتفاق قشنگی که همیشه راجبش صحبت میشه توی فیفا، راجب صلح، آرامش، شادی برای مردم هر کشور، از برد اون بازی خب رقم نمیخوره. ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاش ما اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم. تنها هدف ما اینه.
2: بله، خب هر کسی دقیقاً یک پاسخ مشخص داره به این صحبت‌های مهدی طارمی که آره همه جور اختلاف هست بین حالا مردم و سیاستمدارا، بین حالا دو دسته از مردم که اختلاف در واقع اعتقادات متفاوتی دارن، اما مسلماً همونطوری که می‌دونید هیچ کجای دنیا در دو روز در 48 ساعت 40,000 نفر مردم رو نمی‌کشن، با تیر جنگی بهشون شلیک نمی‌کنند و هیچ کجای دنیا بازیکن‌های ملی پوششون که وظیفه بسیار سنگینی دارند هیچ گونه عکس العمل نشون نمیده. یعنی واقعا امکان نداره شما کشوری پیدا بکنید که چه اتفاقی توش بیفته، حتی یک نفر کشته بشه و بازیکن‌های ملی پوششون سودزنان از کنار این قصه عبور بکنن، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، بعد بیان در جام جهانی پوزهای دیگه بگیرن، اون عدد 168 رو روی لباسشون درج بکنن یا موارد دیگه، کاملا اینا محمد نشون میده که اینا کاملا در خدمت جمهوری اسلامی.
5: ببینید مزدگان، دقیقاً همون تفکری که میگن ممکنه همین چیزی که الان رها گو ممکنه چند سال دیگه، اینا هم همین فوتبالیست همین تفکر دارن، میگن آقا 10 سال دیگه کیسه به کیس نیست، ما میگیم رفتیم جام جهانی بازی کردیم.
4: خب من نقد کردم، من نظر خودم نگفتم.
5: نه من حرف شما رو نگفتم عزیزم، من حرف شما رو نگفتم، گفتم این چیزی که مردم میگن، این چیزی که مردم میگن اینه که میگن آقا 20 سالگی چی میشه، من میگم اینا همین تفکر دارن، بازیکنام همینه میگن، میگم ما 10 سالگی کسی یادش نمیاد که ما بازیکن تیم ملی بودیم رفتیم جام جهانی بازی کردیم، این تفکر باشه رفتن دارن بازی میکنن، این چیزی که فراموش کردن چه اتفاقی افتاده. مگه 3 سال پیش 4 سال پیش مگه توی همین بازیای جام جهانی مگه همینا نیومدن نگفت آقا ما سیاسی نیستیم؟ مگه اتفاقا اکثر گفتم ما سیاسی نیستیم دیگه، غیر این مگه درسته؟ گفتم ما سیاسی نیستیم،
2: ما این دقیقا سیاست شما در مقابل یک رفتاری یه عکس العمل دیگه نشون میدید.
5: این دقیقا همینه، فرار از مسئولیت، دنبال اهداف خودشونن. شما نمیتونید اصلا اینجا سیاسی نیستی، در این حال سیاسی هستی، نمیخوای حرف واقعیت
2: شما
5: بزنید.
2: 168 تا رو میبینید ولی 40000 تا رو نمیبینید. شما سیاسی هستید، امیر قلنوی سیاسیه، سیاسی کاری کرده تونست سرمربی تیم ملی بشه، همه اگر سیاست نداشت سرمربی تیم ایران نبود.
5: همشون تفکرشون اینه که آقا به ما رفتی به نداره. اگر تفکر ببین، ما همیشه میگیم که فوتبالیستا یک بخشی از جامعه هستن که الیت جامعه میشن، خیلی‌ها میگن نه اینا فقط ورزشکاری که نبود اینا رو به عنوان الیت ببینیم، در صورتی که اینطور نیست، اینا چه بخوان چه نخوان الگو میشن برای جوونا، الگو میشن برای بچه‌ها. وقتی اینا نتونن اون شخصیت خودشون رو به عنوان یک الگو نشون بدن، اتفاقی که الان رخ داده میشه، مردم میگن آقا شما میتونید صدای ما باشین، نیستین ایراد نداره، اما نباید انتظار داشته باشین که بگین آقا ما فقط سیاسی هستیم. نه، شما سیاسی نیستین، شما رفتین چسبیدین به یک قسمتی از سیاست که به نفع شماست. همین
4: روزنامه گاردین یک گزارشی منتشر کرده که برای من خیلی جالب بود، گفته که حدود 35 پیش بینی کرده که حدود 35000 هوادار ایرانی در این بازی نیوزلند و ایران با مخالفت با تیم ملی، یعنی نه برای هواداری از تیم ملی، به ورزشگاه احتمالاً میان. برای من خیلی جالب بود که گاردین عدد 35000 هوادار رو،
2: همه رسانه‌ها منتظرن ببینن که توی ورزشگاه چه اتفاقی میفته، مخصوصا زمانی که حالا سرود ملی جمهوری اسلامی نواخته میشه، منتظر هستیم ببینیم که واقعا چی میشه. اما بریم سراغ بقیه بازی جام جهانی، باز برمیگردیم به تیم ایران. دیروز آلمان و کوراساو از گروه ای رقابت جام جهانی با هم روبرو شدن و همونطوری که پیش بینی میشد بازی کاملا ترافیکی یک طرفه داشت. آلمان یه تیم هجومی با بازیکنان کلاس جهانی، گلزنی رو کاملا تمرین کرد مثل جام جهانی 2002 که در گام اول 8 گل به عربستان زد، 7-1 تونست کوراساو رو در هم بکوبه، نتیجه مشابه نیمه نهایی جام جهانی 2014 مقابل برزیل. با این تعداد گل آمار گل‌های آلمان در تمامی ادوار جام جهانی به 239 گل رسید و یه دونه از برزیلیا بیشتر شد. مانوئل نویر هم داره پنجمین جام جهانیش رو سپری میکنه، با 40 سال و 79 روز سن مسن‌ترین بازیکنی شد که برای آلمان توی جام جهانی بازی کرده. البته آلمان عالی بود ولی نباید به دلیل حضور تیم‌هایی مثل کوراساو در جام جهانی به فیفا خورده نگرفت. این تیم‌ها با این کیفیت نازل هم کیفیت جام جهانی رو تنزل میدن هم خودشون تحقیر میشن. واقعا خوب نیست این نتایج. از همون برنامه قرعه کشی من یادمه که تقدیم می‌کردیم، گفتیم که بازی پرگل تو این دوره زیاد خواهد بود، فاصله ها خیلی زیاده برشکل. اما در گروه F دیشب یه بازی خیلی خوب بین هلند و ژاپن برگزار شد. این بازی کاملا رقابتی، تو این بازی هلند دو بار از حریفش جلو افتاد اما هر دو بار ژاپن گل مساوی رو زد، نشون داد که حتی بدون بعضی از ستارگان مصدومش هم تیم بسیار منظم و با کیفیت دایچی کامادا دقیقه 88 گلی با ارزش زد و نگذاشت رکورد ویژه ژاپنی‌ها از دست بره. رکورد واقعا فوق‌العاده دارن، از سال 2019 در 10 تا بازی مقابل تیم‌های اروپایی 8 بار بردن، 2 بار مساوی کردن، هرگز شکست نخوردن. واقعا آمار فوق‌العاده اونها. در این فاصله آلمان 2 بار بردن، اسپانیا، انگلیس رو هم شکست دادن، تیم‌های کمی رو هم نبردن. با این نتیجه تیم‌های آسیایی آماری عالی توی جام جهانی برابر اروپایی‌ها داشتن، 4 بازی 2 برد و 2 تا مساوی بدون باخت در مقابل اروپایی‌ها. اما در همین گروه F سوئد با درخشش ویکتور یوکرس و الکساندر ایساک زوج هجومیش 5-1 تیم ضعیف دیگه جام تونس رو مغلوب کرد. مایب شامخ دروازه‌بان تیم تونس و مدافعای این تیم شب وحشتناکی رو پشت سر گذاشتن، اشتباهاتی بسیار مبتدیانه کردن و امروز هم شنیدیم که صبری لاموشی مربی تونس که از ژانویه مربی بود و 5 تا بازی بیشتر رو نیم کرد ننشسته بود، بلافاصله بعد از این باخت اخراج شده. او اولین مربی اخراجی جامه. خیلی تیم هنوز بازی نکردن اما تیم تونس مربیش اخراج شد. تونس قبل از جام جهانی در دیدار دوستان 5-0 مغلوب بلژیک شده بود. میخوام راجع به این سه تا بازی صحبت بکنیم. محمد از همون بازی آلمان و کرواسیا شروع بکنیم. یه طرفه بود قشنگ معلوم بود دیگه یه طرفه.
5: من زد ببین آلمان یه تیمی که یه شخصیت خاصی تو فوتبال داره. ببین معمولا تو بعضی فوتبالا مثلا من خودم اگه یه زمانی مثلا مربیگری می‌کردم یه اتفاق برام افتاد وقتی اگه یه تیم 5-6 گل زدیم به بچه‌ها گفتم آروم دیگه گل نزنیم. و مربیشون اومد خیلی از من تشکر کرد. یه بازی بود مسابقات دانشگاهی تو همین کشور انگلیس بود. اما آلمانی‌ها اینجوری نیستن. آلمانی‌ها میگن که وقتی یه تیم هر چی گل می‌خوره باید بهش بزنی. تا میتونی. چون بی‌احترامی میشه بهشون. دیروز بعد از گل پنجم دیگه لازم نبود ششم اول میزنن. همونجوری که به برزیل زدن. بس خیلی بعد شما توی چنین شرایطی به آلمان بخوری. به آلمان بخوری اینجوری شما رو به قول انگلیسی تغییر میکنه. شما رو همه کار میکنه. ولی واقعا کرواسیا همین که اومدن جام جهانی براشون کافی بود. واقعا همین که اومدن جام جهانی براشون یه بازی میتونم بگم دست گرمی حتی کمتر برای آلمانیا بود و کای هاورس هم که همین الان وقتی اولیمون شما دوتا گل میزنی خیلی میتونه اعتماد به نفسی در ادامه خیلی بتونه به تیم آلمان کمک کنه.
2: راد در مورد مسابقه مسئله آشیش
4: نمیدونم در جریان هستین یا نه که اووردن مشروعات الکلی از بیرون استادیوم به داخل استادیوم ممنوعه. باید از خود داخل استادیوم از اون بوفه ها خرید بکنن.
2: بعد گرونه.
4: دقیقاً. بعد حالا هوادارا من یه خلاقیتی به خرج دادن. توی مثلا گوشی های همراه شکل مثلا بطری همه اینا چون بطری پلاستیکی آوردن هم داخل ورزشگاه ممنوعه از این خلاقیت استفاده کردن برای اینکه بتونن نوشیدنی های خودشون رو وارد ورزشگاه بکنن چون یه هواداری داشت به رویترز میگفتش که قیمت یه دونه آبجو در ورزشگاه برابر با یک پک شیشتایی آبجو بیرون از ورزشگاه نمیصرفه که بخوان اونجا خرید بکنن.
2: بله تصاویرم که میبینید قبل از بازی اسپانیا و کیپ ورد که قراره تا ساعتی دیگه به انجام برسه. ما هم راجع به بازی هلند و ژاپن چه بازی بود؟
5: واقعا بازی تو این چند وقته یعنی بهترین بازی جام بود. حالا خیلی ها میگن که امریکا و در واقع بازی که پاراگوئه رو برد در واقع 5-4 اما این بازی واقعا که بهترین بازی نکته ای که خیلی منو غافلگیر کرد واقعا نوع بازی ژاپن. ژاپن کاری کرده که هلند به عنوان یکی از بهترین تیم‌های حال حاضر دنیا مجبور میشه در زمان‌های از بازی در زمانی که توپ دست میده دقیقاً تاکتیک تیمش رو بر مبنای قدرت ژاپن در واقع آرایش بده و این خیلی مهمه. یه تیم از آسیا بره در مورد یه تیم مثل هلند که به عنوان توتال فوتبال معروفه مجبور کنه این تیم مقابل رو که تو خودتو بر مبنای یعنی در واقع ریاکشن فوتبال بازی کنی. این خیلی مهم بود. ببین تیمی که دوبار عقب میفته دوبار بر میگرده تو بازی
2: بله.
5: و از همه مهمتر اجازه نمیده اون شکلی از بازی که در تیم هلند همیشه بوده به دست بیاد نشون دهنده قدرت ژاپن. ژاپن در حال حاضر تمام تمرکزش بر مبنای بازی در مقابل تیم‌های گردن کلفته. برای همین وقتی میاد تو آسیا وقتی به تیم‌های هم رده خودش رو پایین‌تر می‌خوره یه مقدار مشکل پیدا می‌کنه. اما وقتی میاد در مقابل برزیل، هلند، آلمان بازی می‌کنه می‌دونه اون سیستم کانتر اتاک ضد حمله‌ای که داره به خوبی جواب میده. اما وقتی میاد تو آسیا نمی‌تونه اون سیستم بازی کنه. تیم‌ها نمیان حمله کنن میرن عقب میشن. به همین دلیل که ژاپن در جام جهانی
2: و فقط یه کوتاه راجع به بازی سوئد و تونس.
5: سوئد تونس اون بازیکن ایوب انواری بود که ایوب عیاری بود. خیلی خوب بود. اما تونس من فهم میکنم گفتم سوئد من گفتم این گران پاتر واقعا خیلی خوب میتونه کمک کنه به تیم سوئد که این کارم کرد واقعا.
4: بله قبلا فقط اضافه بکنم در مورد بازی هلند و ژاپن و اونم برمیگره به پیشبینی ها که جالبه که بیشتر پیشبینی کردن که ژاپن میبره بعد درصد به تساوی رسید و هلند خیلی درصد کمی داشت برای اینکه پیروز بشه.
2: بله اما برسیم به گروه جی که ایران هم در همین گروه قرار داره. امروز اولین بازی این گروه ساعت 22:30 دقیقه بین مصر و بلژیک برگزار میشه. ما هم بی‌صبرانه منتظر دیدن این بازی مهم هستیم. این درسته که اکثر بازیکنان نسل طلایی فوتبال بلژیک مثل ادن هازار و فرتونگن و دریس مرتنز و چند تا دیگه بازنشسته شدن اما هنوز خیلی از بازیکنان اون تیم بزرگشون باقی موندن و بسیار انگیزه دارن که ناکامی‌های گذشته رو به دست فراموشی بسپارن. از اون طرف مصر که رکورددار قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا است 7 ستاره داره که نداشتن ستاره‌شون رو پیرنش بس کنه چون همینجوری نیستش که هر کی هر ستاره خاص بس بکنه قانون داره. در جام جهانی هرگز اونطور موفق نبودن مصری ها. جالبه که کلا این چهارمین دوره حضورشون در جام جهانیه. جالبه که در بازی های رو در رو مصر سه بار برده بلژیک رو. بلژیک فقط یه بار، آخرین بار در سال 2022 مصر در دیدار دوستانه 2-1 بلژیک رو برد. حسام حسن مربی تیم مصر قبلا تونسته به عنوان بازیکن بلژیک رو شکست بده. اما امشب دو بازی هم از گروه H رقابت ها برگزار میشه از ساعت 19:30 به وقت تهران، یعنی تا دقایق دیگه در ورزشگاه آتلانتا که ورزشگاه فوق العاده ای هست مثل دیگر ورزشگاه این دور از رقابت ها. اسپانیا با کیپ ورد بازی میکنه. تصاویر قبل از بازی رو هم دیدیم در طول برنامه، حتما تقدیمتون میشه. و ساعت 1:30 بامداد فردا به وقت تهران عربستان سعودی مقابل تیم اوروگوئه قرار میگیره. این بازی در ورزشگاه میامی برگزار میشه. بله، همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما هست. لیلی، بلژیکی از مدعیای این دور از مسابقات، به هر حال شاید مدعی درجه یک نباشه اما مدعی هست، حریف ایرانه. خود بلژیکی ها درباره گروهشون چی میگن؟ نظرشون ببیشه در مقابل در مورد تقابل با ایران چیه؟
8: مز اگر یه صدامو خوب میشنوید یا هر جا قطع شد لطفا بهم بگید، فکر کنم یه مشکل فنی هم داریم. در مورد بلژیک بگم که رسانه ها اولا که پیش بینی میکنن که امشب بلژیک از مصر میبره، ولی نه با اختلاف زیاد. تحلیل ها اینه که اون نسل طلایی بلژیک که در واقع نسل گذشته بوده سنشون رفته بالا، بازیکنایی مثل دبروینه یا لوکاکو، اینها بازیکنایی هستن که سنشون بالای 33 سال هست، اما میگن نسل جدید هم بد نیست. یک مسئله هست که 3 سال پیاپی که بلژیک داره به جام جهانی میره و یک تجربه تازه‌ای داره به قول حالا اون چیزی که توی رسانه‌های فوتبالی نوشتن، برای همین هست که جزو مدعیان هست در این جام جهانی. همونطور که پیشتر هم گفته بودم، بلژیک سال هاست که اصلا هیچ جامی رو نبرده حتی در ملت‌های اروپا، اما تیم قوی هست، این تیمی که ازش به عنوان شیاطین سرخ هم یاد میشه. اما اینجا در بروکسل هم به نظر میاد که امیدواری ها در مورد برد این تیم زیاده مزک، به خاطر اینکه همونطور که میبینی پشت سر منم اینجا یه جایی آماده کردن در چند تا نقطه شهر در اسکرین های بزرگ که بتونن مردم بلژیک این بازی رو تماشا کنن. حالا بعد ببینیم که نتیجه چی میشه. منتظریم که مردم بلژیک که خیلی هم این روزا هیجان دارن بیان توی این در واقع پارک که براشون آماده شده به همراه اسپانسرهایی که اینجا هستن بازی رو تماشا کنه. یک آبجوی معروف بلژیکی هم اسپانسر تیم ملی بلژیک هست.
2: بله، تفاوت‌های زیادی وجود داره بین بلژیک و ایران. امروز شنیدیم که حتی سینما هم اجازه ندادن که مسابقات تیم ایران پخش بشه، در حالی که توی این چند ماه گذشته دائما صحبت بود که این اجازه داده خواهد شد. یه مقدار بیشتر از حال و هوای مردم بلژیک برامون بگو. اینکه جام جهانی آیا زندگیشون رو عوض کرده؟ وقتی میری بیرون توی شهر آیا نشانه‌های جام جهانی، تصاویر بازیکن‌ها اینا رو می‌بینیم یا نه؟
8: درسته، همه جا تحت تاثیر مزک. بسیار مردم از این فرصت بدون حالا در نظر گرفتن اینکه نتیجه چه خواهد شد دارن استفاده میکنن برای شادی کردن. همه شهر تو فضای فستیوال، میشه گفت در تمام فروشگاه ها عکس پرچم بلژیک هست با یونیفرم های تیم ملی نقاشی شده توی بعضی جاهای خیابون، توی شکلات فروشی ها که شکلات بلژیکی خیلی معروفه، شکلات هایی به شکل یونیفرم های تیم ملی درست کردن، همه جا از این ماژیک های رنگی میفروشن تو خیابون که اگه میخوان برن جایی فوتبال رو تماشا کنن بتونن صورتاشون رو نقاشی کنن. پرچم های بلژیک و پرچم در واقع آرم تیم ملیشون تو سایز های مختلف، حتی من دیدم اندازه نوزادها هم توی خیابون ها همه جا فروخته میشه برای اینکه در واقع اون حال و هوای جشن رو بخوان حفظ بکنن. دیروز هم اینجا روز پدر بود، روز پدر در سایه جشنهایی که گرفته شده بود، در واقع جشن داشت گرفته می شد ولی در سایه تیم، زیر سایه تیم ملی بود و همه جا پر از پرچم تیم ملی بلژیک بود.
2: بله، متشکرم همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل ما رو همراهی کردی، سپاسگزارم. اما میخوام کمی در مورد ترکیب تیم بلژیک صحبت بکنیم. رودی گارسیا مربی فرانسوی بلژیک معمولا تیمش رو 4-2-3-1 آرایش میده. خب تیبو کورتوا که معلومه سالاس دروازه‌بان اولشون خیلی هم دروازه‌بان خوبیه. انگوی در مرکز دفاع است با تیاته و مونیه و کاستانی هم که دوتا مدافع کناری هستن، تیلمانس و اونانا دوتا هافک دفاعی، دیبروینه و دوکو و تروسار سه تا هافک هجومی هستن و دکتلار قراره که در خط حمله بازی بکنه. لوکاکو با اینکه 90 گل ملی داره به خاطر اینکه فصل خوبی رو پشت سر نگذاشته احتمالاً امروز بازی رو از روی نیمکت شروع میکنه. محمد راجع به تیم بلژیک نظر چیه؟
5: خب دیگه بلژیک همه ما میشناسیم دیگه چه تیمی. شاید نگاه امروز بیشتر به دوتا بازیکن در دوتا تیم، در تیم مصر در واقع محمد صلاح، در تیم در واقع بلژیک کوین دی بروینه. بله ترویج طبیعی ما چیزی که چون بازی رو هنوز ندیدیم معمولا بر مبنای سوابق تیما میتونیم اظهار نظر بکنیم بگیم کدوم میبره کدوم میبازه. بله بلژیک طبیعتا شانس بیشتری داره، اما کاری که رودی گارسیا تو این چند وقت اخیر من تو بازی دوستانش میدم کرده بیشتر بازیش گل نخورده. یعنی سعی کرده تو اونجا، البته شما وقتی دروازه کورتوا دارید واقعا دروازه باز کردن خیلی سخته، اما تمام تفکرش این بوده که گل نخوره. چرا؟ به این دلیل که بیشتر نظرش اینه که از این گروه خب به هر صورتی میاد بالا، میخواد در مراحل بعدی در واقع تیمشو بسنجه. به همین دلیل اینکه ما فکر کنیم یک بازی پرگلی در پیش رو داشته باشیم من بعید میدونم. یعنی بلژیک سعی میکنه که اون مرور کنه کارهای دفاعیشو، مخصوصا در مقابل دو تا بازیکن مثل عمر مرموش و محمد صلاح قرار میگیره. بقیه بازیکن ها بازیکنای در واقع داخلی تیم ملی مصر هستن. تیم ملی مصر خب خودشون به این نتیجه رسیدن که بعد از اینکه کیروش هم بردن یه مدت به این نتیجه رسیدن که یه کسی که هم زبونشون باشه، در واقع خودشون میگن لوکال، یعنی خود مصری باشه، بهتر میدونه به تیمشون کمک کنه. چون اون حسی که در واقع میان پرسی خودشون بیشتر میگن بیشتر در بازیکن‌ها کمک میکنه تو مسائل تاکتیکی.
2: بله رها،
4: من فقط یه نکته میتونم اضافه بکنم در مورد اینکه خود این اضافه بکنم به گزارش لیلی که انقدر بلیط‌های جام جهانی گرون بوده، یه سری از هوادارهای بلژیکی گفتن ما ترجیح میدیم که بریم در همین پارکایی که برامون تعبیه شده بازی رو تماشا بکنیم.
2: بله، اما یه نگاه به تیم مصر بندازیم. تیم مصر هم خب همه نگاه‌ها به عمر مرموش و محمد صلاح، همونطور که محمد اشاره کرد. البته صلاح فصل خوبی رو توی لیورپول پشت سر نگذاشته و خب در نهایت هم دیدیم که از این تیم خداحافظی کرد. جالبه که صلاح تا اینجای کار 67 گل ملی داره، اگر دو تا گل دیگه بزنه به رکورد گلزنی در تاریخ تیم ملی مصر میرسه که در اختیار کیه؟ حسام حسن که الان مربیشونه. این هم میتونه نکته جالبی باشه. دیگه از این بازی کم کم عبور بکنی. فقط محمد اگه یه جمله بخوای اضافه کنی راجع به مصر اضافه کنی.
5: دقیقاً همون چیزی که من گفتم، حسام حسن بازیکنیه که مثل علی داییه براشون تو مصر و اینا خیلی رو این موضوع حساس هستن که یه نفر که میتونه قراره در واقع محمد صلاح رو در واقع کوچ کنه یا عمر مرموش رو کسی باشه از خود باشه. به همین خیلی دوست دارن که این دوست داشتن همچنان علاقه دارن که یک مربی داخلی که همین حسام حسن مربی شه.
2: بله چقدرم محبوب در کشور مصر، سالها برای این تیم گلزنی کرد و از محبوب ترین بازیکن‌های تاریخ نه تنها مصر بلکه قاره آفریقا هست، خصوصا در شمال اون که کشورهای همسایه‌مون رو می‌شناسن. اما در این بخش تریبون می‌خوایم توضیح بدیم که نشان شیر خورشید از کجا اومده، به چه معناست. قبل از اینکه سیر تاریخی نشان شیر خورشید رو رها برای شما توضیح بده، تصاویری از مردم داخل ایران به اتفاق ببینیم.
9: شو بیاد به کشورش

دیما، قربان فردوس، اعتراض پرچم سیاه‌سفید.

0: در این سفر کوتاه تاریخی امشب میخوام بهتون بگیم که نشان شیر و خورشید از کجا اومده؟ از نمادهای باستانی، میراث شاهانه، از مذهب یا از آسمون اومده؟ جواب کوتاه اینه که شیر و خورشید فقط یه نقش روی پرچم نیست، تصویری چند لایه است که قرنها معنا روی اون نشسته. در جهان باستان شیر فقط یک حیوان نبود، نماد قدرت، پادشاهی و شکوه و نیروی زمینی بود. خورشید هم فقط یک جرم آسمانی نبود، با فر ایزدی پیوند داشت. کنار هم قرار گرفتن شیر و خورشید تصادفی نیست. یک مهر گلی توی موزه بریتانیا هست که از دوره هخامنشیه، سده پنجم پیش از میلاد، در بخش ایران باستان موزه بریتانیا. در توضیحش نوشته شده زیر یک دیسک خورشیدی بالدار روی دو اثر قهرمان با لباس پارسی به یک شیر حمله میکنن. این هنوز شیر خورشید، پرچم شیر خورشید نیست، اما یه جهان تصویری میده که شیر قدرت، شاه، قهرمان و نشانه ای از آسمان بالای صحنه است. بعدی مبحث نجومه. در موزه بریتانیا یک قلمدان ایرانی از دوره ایلخانی مربوط به سالهای 1281 تا 2 میلادی نگهداری میشه که روی اون اجرام نجومی اومده و در توضیحش نوشته شده خورشید در برج اسد، یعنی خورشید پشت شیر. شیر و خورشید در این مرحله فقط تزئین نیست، ترکیبی از قدرت زمینی و بخت آسمونیه. بعد میرسیم به دوره صفویه. در این دوره نقش شیر و خورشید وارد زبان سیاست و مذهب میشه. این نشان روی سکه ها و درفش ها هم دیده میشه. در دوره قاجار این نقش ها روی سکه ها، مدال ها، فرمان ها، اسناد، روزنامه ها، پرچم ها ظاهر میشه. در موزه بریتانیا یک سکه مسی ضرب تبریز از سال 1809 میلادی وجود داره که روی اون نشان شیر و خورشید ثبت شده. و در موزه متروپولیتن هم فرمانی از فتحعلی‌شاه قاجار مربوط به سال 1831 میلادی نگهداری میشه که به اعطای نشان خورشید به مقام‌های بریتانیایی مربوطه. در اوایل قاجار شیر و خورشید دیگه فقط یه نقش هنری نیست و وارد زبان رسمی دیپلماسی و دولت شده. در دوره مشروطه که نقطه تثبیت و قانونی پرچم و شیر و خورشیده، با انقلاب مشروطه شیر و خورشید روی پرچم سرنگ ایران تثبیت میشه، یعنی تصویری که از جهان اسطوره، نجوم، پادشاهی عبور کرده بود حالا وارد تعریف رسمی پرچم ملی ایران میشه. اگه بخوایم پاسخ پرسش اولیه رو بدیم که شیر و خورشید از کجا اومده، باید بگیم شیر و خورشید نه تنها ریشه تاریخی و نجومی داره که نمادی از پادشاهی و همچنین دولت مدرن هم بوده. در قاجار و مشروطه به نشان رسمی پرچم ملی تبدیل شده. برای همین هم هنوز این تصویر برای همه یک معنا نداره. برای برخی یادآور شکوه ایران پیش از انقلاب 57 و برای دیگری نشان پادشاهی، برای عده‌ای نماد ملی‌گرایی و برای دیگری تصویر باستانی از حافظه تاریخی ایرانه. اما پشت این نقش مسیری طولانی به اندازه تاریخ ایران هست، از شیرهای باستانی، خورشیدهای بالدار تا سکه‌های صفوی، فرمانهای قاجاری و پرچم سرنگ ایران. این تصویری که می‌بینید مجید رضا رهنورد، جوانی که پای چوبه اعدام هم از باورش عقب ننشست. روی دست او نقش شیر و خورشید خالکوبی شده بود، نشونی که برای بسیاری از ایرانیان یادآور هویت ملی، تاریخ و مقاومته. حالا همزمان با تولد مجید رضا و در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برافراشتن پرچم شیر و خورشید، نام او دوباره با این نشان گره خورده. مجید رضا به یکی از چهره‌های معاصر نشان شیر و خورشید تبدیل شده، کسی که این تصویر را نه فقط روی تنش که در زندگی و کشته شدنش با خودش حمل کرد.
1: تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
2: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
1: از دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه
2: نماز نخونن.
1: درست.
2: شادی کنن. آهنگ شاد پخش.

0: بله بخش تریبون رو تماشا کردید. باید بازم بگیم که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. ایرانیان ساکن ونکوور هم با برگزاری تجمع اعتراضی و نمادین بار دیگه توجه ها رو به موضوع ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه های میزبان جام جهانی 2026 جلب کردند. شرکت کنندگان در این تجمع اعلام کردند از هر فرصتی برای به اهتزاز درآوردن این پرچم در جریان مسابقات جام جهانی استفاده میکنن، به ویژه در دیداری که در کشور کانادا برگزار میشه. گزارش مهسا مرتضوی رو از این تجمع ببینیم.
1: 47 ساله مادر دو دختر.
2: توپ فوتبال نماد اعتراض ایرانیان مقیم ونکوور. کانادا که امسال میزبان 13 بازی در رقابت‌های جام جهانی است، به صحنه اعتراضات ایرانیان هم تبدیل شده. ایرانیانی که از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا یادآوری کنند فیفا با منع ورود پرچم شیر و خورشید ایران به استادیوم‌ها نمی‌تواند اراده مردم را سانسور کند.
3: اون پرچم خرچنگ نشان اونا رو ما قبول نداریم. هیچ در تاریخ ایران اون پرچم هیچ جایی نداره و پرچم ما از دیرباز پرچم پر افتخار شیر و خورشید ایران بوده و حالا فیفا هم هر کاری که میخواد بکنه البته جلوی آزادی بیان مردم رو نمیتونه بگیره. با پرچم شیر و خورشید در استادیوم ها در خیابان ها هر کجایی که مردم جمع میشن که بازی ها رو نگاه کنن اونجا خواهیم بود و نماینده اصلی ملت ایران خواهیم بود.
1: 26 ساله روبینا امینیان 23 ساله.
2: بسیاری از این نامهایی که حالا با پیشوند جاوید نام خوانده میشوند دوستداران فوتبال بودند، جوانانی که حالا نامشان با ادامه اعتراضات گره خورده و ایرانیان سراسر جهان مسیرشان را ادامه میدهند.
1: همه با هم کنار هم خواهیم
4: و ما این تیم حکومتی رو که نماینده جمهوری اسلامی هست به عنوان نماینده مردم ایران قبول نداریم و تنها پرچمی که به نام ایران باید برافراشته بشه در سراسر جهان، چه برای فوتبال چه در تمام مناسبت‌های فرهنگی و سیاسی، فقط پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران هست.
5: اینا بر اساس ارزش‌های ورزشی انتخاب نشد، به خاطر ارزشی بودن انتخاب شدن و تک تک ما این وظیفه‌مون اینه که مبارزه کنیم و بیسته جدای این یه ادامه
2: ورزشی که در اکثر کشورهای دنیا نماد غرور ملی است، برای ایرانیان یادآوری از حکومتی است که حتی ورزش را سیاست زده می کند. مهسا مرتضوی.
0: بله، خود مهسا مرتضوی رو از تورنتو همراهمون داریم در مورد همین اجتماع. مهسا برام توضیح بده که هدف ایرانیای ونکوور از برگزاری این تجمع نمادین چی بود؟
6: مزدک، اول اجازه بده که من بگم ایرانیانی که در کانادا زندگی می کنند شاید بشه گفتش که جدیدترین مهاجرانی هستند که حالا جامعه بسیار بزرگی هم تشکیل دادن اینجا در کانادا و در نتیجه اینها کسانی هستن که خودشون بسیاریشون در اعتراضات بودن، از زن زندگی آزادی تا بعد از اون انقلاب ملی مردم در ایران خودشون شاهد سرکوب جمهوری اسلامی بودن و خیلی تازه است این خاطرات براشون و در نتیجه وقتی که تأکید میکنن که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست واقعا از دلشون برمیاد و اینو میشه در تجمعات دید. همین تجمعی که شما دیدید گزارش من رو، تجمع دیگری بود همونطور که رها هم اشاره کرد در صحبت‌های خودش به مناسبت روز شیر و خورشید در تورنتو. اینها تمام در واقع پرچم‌هایی که همراه مردم هست نماد اتحادشون هست و اینو نمیشه ازشون گرفت. تأکید میکنن روی این موضوع که باید هر جایی که میرن این پرچم رو همراه خودشون داشته باشن، به دلیل اینکه شاید حتی بشه گفت از دوره‌های پیشینی که خیزش‌های مختلف در ایران انجام می‌شد این بار ببخشید که به دلیل سرماخوردگی طولانی همچنان صدای من میگیره، این پرچم در نهایت این رو میخوام بگم که یک نمادی هست که همواره همراه مردم ایران بوده و هر جایی که میرن اون رو همراه خودشون میبرن، به دلیل اینکه این در واقع کاری هست که با اون میتونن خودشون رو متحد بکنن و در تورنتو دیدیم، در ونکوور دیدیم، در تمامی تجمعاتی که در کانادا پیش آمده دیدیم که این پرچم همواره همراهشون بوده و الان هم میگن فیفا نمیتونه جلو این کار رو ازشون بگیره.
0: بله بسیار متشکرم ازت همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو ما رو همراهی کرد، سپاسگزارم. اما همزمان ایرانیای مقیم لس آنجلس هم با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل هتل محل اقامت بازیکنان تیم ایران در این شهر علی جمهوری اسلامی شعار دادن. صحبت یکی از معترضای حاضر در این تجمع رو به اتفاق بشنویم.
7: چطور میتونن برن و تیمی رو تشویق کنن که با پرچم جمهوری اسلامی و سرود ملی جمهوری اسلامی اومده؟ این حکومت 47 ساله که ایران رو اشغال کرده و فرهنگ ایران و همه چیز اون رو نابود کرده. به همین دلیله که ما تلاش میکنیم انقلاب کنیم و این رژیم رو در ایران تغییر بدیم.
0: بله نیلوفر منصوری رو میبینیم از لس آنجلس همکارمون. نیلوفر از حال و هوای لس آنجلس بگو برامون. کم کم داریم به ساعت برگزاری مسابقه نزدیک میشیم، هرچند قلوش 9 ساعت و نیم فعلا فاصله است شروع بازی، اما فکر میکنم که همه چیز آماده است برای اینکه ایرانیایی که اونجا میخوان بیان برای تجمع اعتراضی خودشون رو نشون بدن دیگه.
8: همینطوره. اجازه بده قبل از اون من یه مسئله رو عنوان کنم، اونم در مورد شکایتی است که اندیشکده آبای آزادی از کمیته برگزاری جام جهانی یا همون فیفا، ورزشگاه سوفا، این ورزشگاه و همینطور نهادهای محلی انجام داده. هم اکنون که ما با هم حرف میزنیم در نقطه دیگری در لس آنجلس در منطقه داونتاون دادگاهی ساعت 8:30 یعنی 20 دقیقه پیش آغاز شده که این پرونده حقوقی رو داره بررسی میکنه. شاکیان معتقدند که ممانعت از ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه ها نقض آزادی بیان و ایجاد تبعیض سیاسی است که برخلاف متمم اول قانون اساسی ایالات متحده است. آقای سام کرمانیان وکیل اندیشکده آوای آزادی اونجاست و قرار ما رو در مورد روند این شکایت و دستور قضایی که پس از اتمام جلسه صورت میگیره مطلع کنه که گزارش اون رو ما خواهیم داد. اما فارغ از اینکه نتیجه این دادگاه چی بشه، اصلا چقدر بتونه تاثیرگذار باشه در اینکه در این سکوها، در این دروازه ورودی ورزشگاه چه اتفاقی میفته، تقریبا تا 2 ساعت آینده کمیته تظاهرات لس آنجلس همین جایی که من ایستادم خواهند بود. همین الان خیابان مسدود شده برای اینها که بیان استیجشون رو برپا کنن و شروع کنن به آماده سازی تجمعی که قرار 3 بعد از ظهر به وقت غرب امریکا، یعنی 3 ساعت پیش از آغاز رسمی بازی ایران و نیوزیلند، اینجا برپا بشه. قراره در این تجمع اتفاقات بسیار مهمی بیفته. همین الان خبرنگارای خارجی رو من دیدم، از رویترز، از KTLA، همه اومدن تا فهمیدن من خبرنگار ایرانی ام، از من پرسیدن که این تجمع چه زمانی قرار باشه. ما اینجا این که این تجمع رو پوشش بدیم. بنابراین خیلی خیلی به گوش خبرگزاری های بین المللی رسیده و بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت. دیروز کمیته تظاهرات لس آنجلس هزاران پرچم شیر و خورشید، هزاران تیشرت با نشان شیر و خورشید رو توزیع کرده. بسیاری اومدن در ساختمان فدرال لس آنجلس اونجا تهیه کردن، بردن در اورنج کانتی، در سان دیگو، در سان فرانسیسکو، در ساکرامنتو. ایرانیان با تشکیلاتی که خودشون دارن به صورت محلی پرچم‌های خودشون، ملزومات خودشون با نشان شیر و خورشید، عکس‌های جاویدنامان دی ماه و همینطور نشان‌های دیگری مثل مثلا نشان 8 و 9 ژانویه که نشان دهنده 18 و 19 دی ماه رو تهیه کردن و قرار وارد ورزشگاه بشن. گروهی هم قرار بیرون باشن، گروهی برن داخل شعار بدن، پرچم ببرن و بسیار شلوغ خواهد بود. یعنی ایران به علاوه نیوزیلند که حریفش هست در میدان، حریف بزرگتری داره در خارج از ورزشگاه که همین فضای اعتراضی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی است.
0: بله بسیار متشکرم ازت همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس ما رو همراهی کردی، سپاسگزارم. اما میخوام بیشتر بریم سراغ تیم ایران. البته این رو اشاره کنم بازی کیپ ورد و اسپانیا تا چند دقیقه دیگه آغاز میشه، احتمالاً بازی یه طرفه خواهد بود و حالا اگر بازی شروع شه گلی به ثمر برسه حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. سرمربی تیم نیوزیلند در پاسخ به خبرنگاران تلاش کرد که حساسیت‌ها و فضای سیاسی پیرامون نخستین بازی تیمش مقابل ایران رو کم اهمیت جلوه بده و من میشه توضیح بدم صحبتشو بشنویم بعد برمیگردیم صحبت کنیم. بله خب ظاهرا مشکلی در این گزارش به وجود اومده بود، من عذرخواهی میکنم. بریم همراه بشیم با رضا محدث همکارم و علیرضا مدیری که همچنان در مقابل ورشگاه لس آنجلس هستند و باشون همراه هستیم. رضا از تو شروع بکنم، توی این حالا چند دقیقه که از برنامه میگذره آیا دیدیم شاهد حضور هوادار ایران در اطراف ورزشگاه بودی یا نه؟ بر شکل ما توی ایران خاطرمون هست که از ساعت صبح هوادارا میرفتن بازی حساس در ورزشگاه و خودشون هر جوری شده میخواستن به ورزشگاه برسونن، آیا اونجا هم اینجوریه؟
9: مزدک شاید باورت نشه، اتفاقا قصد داشتیم که یک مهمونی بیاریم که از استرالیا خودش رو رسونده برای تماشای این بازی با پرچم شیر و خورشید. ساعت 9 صبح نشده هنوز، آقای مهدی که از بریزبن استرالیا اومده کنار ما الان هستن، اگر که موافق باشی یه چند کلمه گپ بزنیم بعد بپردازیم با علیرضا راجع به بازی صحبت بکنیم. آقا من گفتم از بریزبن اومدیم، چقدر تو راه بودین؟
10: 14 درود بر شما، 14 ساعت تو راه بودم، دیشب رسیدم، 7 صبحم جلو ورزشگاه بودم.
9: حمایت میکنید از تیم ملی یا نه؟
10: از تیم ملی نه. چرا ما حمایت نمیکنم؟ چون این تیم ملی ما نیست. تیم ملی ما 18 و 19 می بودن که اومدن توی خیابون. این تیم جمهوری اسلامیه. اومدیم به فرمان شاهزاده رضا پهلوی پرچم زیبای شیر و خورشید رو به نمایش بذاریم توی این ورزشگاه.
9: پرچم هم زیاد آوردید، بله، با خود به من نشون دادید این پرچم ها رو، گفتین که خودتون تولید کردید و
10: کردم با بهترین کیفیت، با برازنده این پرچم شیر و خورشید زیبا قرار تو این ورزشگاه بدرخشه. به نمایندگی از طرف مردم استرالیا اومدم که این پرچم باید تو این ورزشگاه بتونم حداقل صدای این جاوید ناممون باشیم.
11: من یه سوال پرسیدم، بعضی معتقدن که بازیکن‌ها خب شاید تحت فشار باشن و مجبورن که واکنشی نشون دادن، نظر شما چیه؟
10: هیچ اجباری نیست. این همه کشته، این همه وجدان چی کجا رفته؟ شرف کجا رفته؟ یعنی نمیتونی شما بگی این همه کشته ببینم بعد منم عادی سازی کنم بیام فوتبال بازی کنم. نه نه نه، اصلا همچین چیزی پذیرفتنی نیست.
9: مرسی مهدی جان، خیلی ممنون که همراه ما بودی. اما مزدک اگر اجازه بدی با علیرضا یه صحبتی بکنیم، یه مروری بکنیم به این که چقدر آماده است علیرضا تیم به نظرت، از اردو از اردویی که در آنتالیا بود و همچنین این که به هر حال بازی تدارکاتی درست حسابی هم نداشتیم.
11: خب الان بازی تدارکاتی تیم ملی از ترکیه شروع شد با نیجریه که 2-1 باخت به نیجریه. نیجریه تیم استخوندار و خوبیه، البته چند تا ستاره اصلیش نبود. بعد کاستاریکا رو 5-0 شکست داد، بعد با گامبیا بازی کرد، نیمه اول 1-0 باخت و تو نیمه دوم 3 تا زد، 3-1 برنده شد و بعدش مالی رو 2-0 شکست داد. حالت عادی اگر بود رضا من میگفتم که مثلا ایران به راحتی با اختلاف 2 گل میتونه نیوزیلند رو شکست بده، پایین‌ترین رنگ رو داره توی تیمایی که توی جام جهانی هستن و ولی خب شرایط عادی نیست که با توجه به بازی‌های دوستانه‌ای که قرار بود انجام بشه. البته بگم که هیچ موقع فدراسیون فوتبال اسپانیا یا پرتغال نگفت که قرار با ایران بازی بکنیم، بازی‌ها لغو شده، چیزی بود که فدراسیون فوتبال گفته بود قرار بازی بکنیم که اصلا کلا برگزار نشد. به نظرم اون آمادگی که باید داشته باشه یه تیم برای جام جهانی و تیم فوتبال ایران نداره. بازیکن‌های کلیدی نیوزیلند کریس وود مهاجمشه، 90 بازی ملی داره، 45 گل زده داره.
9: این سن بازیکنای ما هم خیلی مطرحه، حالا آقای تقوی حتما بیشتر توضیح میدن، اما این اوریج سنی تیم فوتبال ایران که حالا قراره اینجا بازی بکنن اون چطوره؟ به نظر جز رکورددارهاست،
11: از مسن‌ترین تیم‌های جام تیم فوتبال ایران، اگر مسن‌ترین نباشه جزء ست تیم مسن جام. ولی خب تاثیرگذاره، خیلی تاثیرگذاره، تحت فشار قرار می‌گیره بازیکن، سنش وقتی بالا باشه، حالا با توجه به احتمال حضور تماشاگرانی که ما مخالف این تیم هستن بیشتر تحت فشار قرار میگیرن. خیلی کارت قرمز گرفته در بازی‌های گذشته تیم ایران، 7 کارت قرمز گرفته، شجاع خلیل‌زاده 2 بار، صالح هردانی، میلاد محمدی دفاع چپ، حتی مهدی طارمی. ولی مهدی طارمی میگم، مهدی طارمی واقعا بازیکن با کیفیتیه، خیلی بازیکن خوبیه و خیلی تاثیرگذاره. قراره روبروی تایلر بیندون بازی بکنه، اون هم مدافع ناتینگهام فارست. 5 تا از بازیکن نیوزیلند توی اوکلند اف سی بازی میکنن، لیگ نیوزیلند. ولی خب تیم خیلی درجه یکی نیست همین اوکلند. سال پیش توی جام جهانی باشگاه به بایر مونیخ 10-0 باخت، به بنفیکا 6-0 باخت و با بوکا جونیورز 1-1 مساوی کرد. بازیکنان که توی این تیم بازی میکنن الان توی تیم ملی هستن. اگر شرایط عادی بود، من فکر میکردم که، یعنی احساسم اینجوری بود که تیم ایران باید نیوزلند رو ببره. ولی خب دارن بیزلی مربی تیم فوتبال نیوزلند، اینور امیر قلعه‌نویی از نظر فنی تاکتیکی، حالا باید ببینیم چیکار میکنه تیم فوتبال ایران.
9: یکی از اون چالشایی که خیلی مزدک، البته اگر سوال دارید بپرسید، هم من هم علیرضا هر دو صدای شما رو میشنویم هر جایی که خواستید.
0: آره رضا، راجع به دارن بیزلی صحبت کرد، چون ما می‌خواستیم راجع به نشست خبری صحبت بکنیم، تصاویر آماده نبود. کوتاه برام بگین که تو نشست خبری راجع به چی صحبت کرده؟
11: همه مربی‌ها قبل از نشست خبری به این می‌پردازن که هیچ تیمی از قبل برنده نیست و تیم‌های روبرو قابل احترامه. ولی خب شرایط کاملا متفاوت بود. اون کنفرانس خبری که دارن بیزلی داشت با کنفرانس خبری که امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی داشتن، ولی خب هیچ تیمی خودش از قبل برنده نمی‌دونه و حریف مقابل رو قابل احترام می‌دونن. همه مربی‌ها تو این جام تا الان اینجوری بوده، حتی یولین ناگلزمن راجع به کراسوها همچین نظری داشت.
9: دقیقاً همینطوره. مزدک، قبل از اینکه بیایم پیش شما، بریم صحبت‌های پس اگر که می‌خواید صحبت‌های مربی نیوزلند رو بشنویم. بله. ما اینجا هستیم با شما.
0: بشنویم در میز چی گفت.
12: راستش ما این مسابقه رو مثل هر بازی عادی دیگه‌ای در نظر گرفتیم و براش مثل بازی‌های ملی دیگه آماده شدیم. بازی‌های قبلی زیادی رو تماشا کردیم و بازیکنان رو بررسی کردیم. این بازی برای ما مهمه چون تو جام جهانیه. ما می‌خوایم اینجا عملکرد خوبی داشته باشیم.

0: علیرضا محمد، کلا نظر چیه راجع به این مسابقه حساس ایران؟ بازی اول معمولا بازی سختی از آب در میاد.
1: معمولا هر تیمی اگه بتونه بازی اول رو نبازه، تورنمنت رو با باخت شروع نکنه، خیلی میتونه موفق باشه در ادامه. اما این بازی برای هر دو تیم بسیار حساسه. چرا میگم بسیار حساسه؟ با توجه به اینکه تیم سوم هر گروه، چهار تا دو تیم برتر میتونن بره بالا، هر یک دو تیم بتونن ببرن بازی رو، میتونیم بگیم تا حدود زیادی مسجل میشه برای صعود به مرحله بعدی. به همین دلیل هم ایران به خوبی میدونه که امروز این بازی که بازیکنان ایرانی میدونن که حتما باید بازی رو ببرن، چون در مقابل مصر و بلژیک شانس پیروزی ندارن. حالا ممکنه در مقابل مصر بگن خب حالا ممکنه و اما اگر، اما در مقابل بلژیک خودشون میدونن شانسی ندارن. به همین دلیل میخوان این بازی رو ببرن. اگر بتونن ایران این بازی رو ببره با سه امتیاز، حتی اگه دو تا بازی بعدیشم ببازه، باز شانس در واقع صعود داره. در مقابل نیوزلند هم همین کار، نیوزلند میدونه بین اون دو تا تیم این بازی بهترین بازی، بهترین شانس شونه بتونه ببره. برای همین من فکر می‌کنم دو تا تیم اول میان تا حدود زیادی دنبال این هستن ببینن یک 20 دقیقه اول چه اتفاقی رخ میده. فکر می‌کنم با توجه به اینکه امیر غنی هم به خوبی میدونه این بازی از حساسیت خیلی بالایی داره، کل تیمشو میزه، اون ترکیب اصلی که ایران قرار در جام جهانی بازی کنن تو این بازی بازی میکنن.
0: راه حس چیه؟ کلن فهم کنیم بازی ببره ایران نبره؟
2: والا حقیقتش اینه که قلبن خیلی مشتاق برد شاگردان امیر قلعه‌نویی نیستم، اما فنی بخوایم راجبش بگیم که همونجور که آقای تقوی هم گفتن خیلی دست بالاتری نداره. و میخوام به گزارش‌های رویترز و گاردین هم دوره اشاره بکنم در مورد بحث فنی این گروه، و ایران رو تیم سوم میدونن، بالاتر از اون مصر و بلژیک رو میدونن و نیوزلند رو در رده چهارم قرار دادن. و باید به یه چیز بامزه هم بگم که اگر که ایران بتونه به عنوان تیم سوم صعود بکنه و از اون سمت آمریکا به عنوان تیم دوم صعود بکنه، در مرحله بعدی در روز 4 جولای که روز استقلال ایالات متحده است، اینها باید برابر هم دیگه قرار بگیرن. بله.
0: اما ترکیب تیم ایران رو مرور بکنیم که احتمالاً به نظر من قرار 4-2-3 خواهد بود. رضا بهرامند که دروازه‌بان هست، رامی رضاییان، علی نعمتی، شجاع خجزاد، میلاد محمدی رو در خط دفاع خواهیم دید، سامان قطوس و سعید عزت‌اللهی همونطوری میبینید، بله، و محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی قائدی و مهدی طارمی نفرات تیم ایران هستند که شاید در این مسابقه این 11 بازیکن رو در زمین ببینیم. البته امیر قلعه‌نویی معمولاً یه سری حالا تازه هایی رو برای همه گوشی کنار سورپرایز میکنه، بعضی ماها با تغییراتی که اعمال میکنه. و ترکیب نیوزیلند با مربیگری درن بیزلی که انگلیسیه و بیش از 2 دهه هست که در کشور نیوزیلند مربیگری کرده، کاملا نیوزیلندی دیگه. توی این تیم فهمی توییم کریس وود شناخته شده است. وود هم فصل دائما درگیر مسئولیتی رو پشت سر گذاشت، توی 15 بازی فقط 3 گل زد، در حالی که فصل قبلش 20 گل برای فارس توی لیگ برتر به ثمر رسونده بود. محمد، بجز کریس وود چه بازی کنیدن؟ فقط بود که کریس وود دیگه.
1: ببین ترکیب تیم ملی یه مقدار میتونم بگم ممکنه تغییر کنه، ممکنه، نمیدونم. در شرایط طبیعی خب فکر من خودم توی میکنم که احسان آیصفی میتونه به عنوان هافبک دفاعی بازی کنه به جای قدوس، اگر میخواد بازی رو کنترل کنه. شاید در بازی بعدی این کارو بکنه، چون این بازی ممکنه به دنبال پیروزی باشه، سامان قدوس میذاره. اما نکته ای که به نظر من خیلی باید امیر قلعه‌نویی مراقب باشه، نوع بازی میلاد محمدی. میلاد محمدی نوسان زیاد داره. اگه میلاد محمدی بخواد اون نوسان همیشگیش داشته باشه، یه دفعه از 18-19 برسه به 10-11، سمت چپ تیم ملی مشکل پیدا میکنه. با توجه به اینکه
0: اصلا گفته که احسان حاجی‌سفیر به خاطر این داد که اگر خوب نباشه میلاد محمدی اون روز دفعه چپ.
1: ببین موضوع این، اگر میلاد محمدی خوب نباشه و با توجه به اینکه سامان قدوس هم بازیکن نیست که کار دفاعی خوب بتونه انجام بده، مهدی قائدی هم معمولا چپ بازی میکنه که بزنه داخل، برای اون سمت چپ ایران میشه نقطه ضعف تیم ایران. که به همین دلیل من فکر میکنم نیوزلند هم میدونه این موضوع، خیلی خوب میدونه. شاید تمام نگاه بره به سمت کریس وود با توجه به اینکه خب همه فقط کریس وود میشناسن، اما من فکر نکنم اون مربی، بالاخره مربی که چند سال اونده بازی تیم ایران دنبال میکنه، از یک لحاظم تیم ایران یه نقطه مثبتی هم داره، چون اصلا بازی نکرده طرف نمیدونه کجا بازی کردن، چجوری بازی کردن. اینم یه مقدار موضوعه میدونی. اما در هر حال این ترکیبی که الان هست به نظر میرسه این ترکیب باشه، شاید میگم شاید احسان آیستفی اضافه بشه بعدن اگه میلاد محمدی بازی نکنه، ولی اگه میلاد محمدی هم بازی نکنه احسان آیستفی هم اونجا بازی کنه، باز احسان آیستفی بازی کنه مدافع چپی نیست که خیلی مستحکم باشه. بله. و اون سمت مطمئنم مستحکم.

0: وسط معمولا حالا جام‌های جهانی قبلی همه نگران بودن که آیا یازده بازیکن اول ایران تو بازی اول چیه، الان دیگه اصلا اینجوری نیست. نه واقعا هیچ کس دیگه اینجوری فکر نمی‌کنه، یه جوری دیگه شده.
1: من می‌خواستم حس خودتون رو بدونم راجع به بازی، هم در مورد نتیجه‌اش هم در مورد حس خودتون.
0: من مثل همه دقیقا مثل مردم ایران هستم، واقعا نمیتونیم ببخشیم و این بازیکن‌ها دقیقا در زمانی که باید کنار مردم ایران می‌ایستادن این کارو نکردن، بنابراین هیچ وقت این بازیکن‌ها بخشیده نخواهند شد، نه الان نه بعد از جام جهانی 10 سال دیگه 100 سال دیگه. همه یادشون هست که اینا می‌رفتن اجتماعات شبانه پرچم تکون می‌دادند و کاملا کنار حکومت بودن، بنابراین علاقه نداریم بهشون. پیشبینی نتیجه می‌گم ایران ببره، من فکر می‌کنم ایران مثلا 1 یا 2 گل ببره.
1: بسیار.
0: اما بریم سراغ همکارانمون. بله همکارانمون رضا محدث و علیرضا مدیری، بله همچنان اونجا هستند. بچه ها از شما میخوام نتیجه بپرسیم، شما بیشتر به تیم و به ورزشگاه نزدیک هستید، شاید حتما بهتر از ما پیش بینی بکنید بازی ها رو، مخصوصا علیرضا که میدونم خیلی دوست داره پیش بینی ها رو.
2: آقا من قبل از اینکه علیرضا پیش بینی بکنه بگم که در تعداد بازی که در این چند روز انجام شده، علیرضا ماشاءالله رکورد تو رو در پیش بینی مزک زده و تقریبا از تعداد پیش بینی هایی که کرده 1 یا 2 مورد بیشتر درست از راه در نیامده. حالا بازی امروز رو پیش بینی کن.
3: من از 104 مسابقه که قرار برگزار بشه دست کم 3 تاشو پیش بینی نمی کنم بازی های ایران و حالا مرحله حذفی هم رفت باز پیش بینی نمی کنم، اصلا دوست ندارم پیش بینی کنم بازی این تیم و این سری. بگم که دیروز گفتم ژاپن هلند 2-2 میشه، چرا نمیگی؟
2: اونا بعد از این اتفاق بازی... ولی مزک اینو جالبه بگم، واقعا دست تو رو بسته در پیش بینی، 1-2 درست گفته ها، ولی اکثرا اشتباه از آب در اومده. الانم که میگه که پیش بینی نمیکنم، ولی منم مثل همه شما اونجا که در استودیو هستید، منم واقعا قلبم با این تیم نیست. واقعا تو گزارش علیرضا هم بود اونجا هم داشتم بهش میگفتم، واقعا این حس عجیبیه که همه ما ایرانی ها باهاش الان مواجه هستیم، ولی فکر میکنم که کار من اینجوری احساس میکنم که نتونن ببرن نیوزیلند، یعنی احساس من قطعا شما از من فوتبالی ترید و پیش بینیتون درسته. امیدوارم که به هر حال علیرضا که پیش بینی نمیکنه، چون برعکس میشه. اگر
3: من یه چیز دیگه بگم راجع به کریس پوت که خیلی خوب پنالتی میزنه، البته بیرانوندم پنالتی گیره، البته تحت فشار قرار بگیره بیرانوند نمیتونه خودش باشه، یادتون هست حتما بازی با پرسپولیس و تراکتور، وقتی از پرسپولیس رفت تراکتور چه تحت فشار قرار گرفت چطوری گل خورد. الایا جاست رو فراموش نکنید، بازیکن نیوزیلند الایا جاست، بازیکن درجه 1 نامزد بهترین بازیکن لیگ اسکاتلند بود.
2: خیلی ممنونم،
0: متشکرم از هر دو عزیز همکارمون رضا محدث و علیرضا مدیری که همراه ما بودید. در طول برنامه خبری حتما همکارانمون همراه شما خواهند بود تا زمانی که بازی برگزار بشه. همه پیش بینی کرده، محمد تقوی، محمد پیش بینی چیه؟
4: من ببین من هیچ احساسی نسبت به این تیم چون ندارم، احساسم اینه که این تیم باید ببازه، احساس این که این تیم باید ببازه، اما من با علیرضا کاملا موافقم، این تیم به این راحتی نیست که فکر کنیم نیوزلند میبازه، از پیش بازنده است، به این جنوان از پیش بازنده نیوزلند.
1: در مورد مصر و بلژیک صحبت نکردیم.
0: نه فقط بازی رو ایران چند میشه؟
1: نمیدونم، فکر میکنم که ببرم
0: ایران ببره. بله فقط این رو بگم که 10 دقیقه است که بازی اسپانیا و کیپ برد شروع شده و اسپانیا از گل نزده، شگفتی داره رخ میده، 10 دقیقه است گل نخوره کیپ برد. لحظات پایین برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید، ما فردا همراه شما خواهیم بود، بررسی کامل بازی ایران و نیوزیلند رو تقدیمتون میکنیم. بدرود.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
2: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهره های تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
3: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
4: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
5: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
6: توافق بین مشتبه خامنه و دونالد ترامپ.
5: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
7: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن.
8: اسرائیل مجدداً هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
9: حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
10: حمله به زاهیه در بیروت.
11: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
12: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا.
13: مقابل پارلمان آلمان.
14: شعار دارن سر میدن.
15: زیر بارون باد طوفان.
16: تا آخر هستی.
17: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
18: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
19: سنگ‌مگاره‌های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش‌های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: ما الان در دو روایت هستیم، یک روایتی که مخالفان هر گونه تفاهمی با ایالات متحده تا حداقل ساعتی پیش هم داشتن ادامه میدادند و میگفتند که این تفاهم نباید به این شکل باشه، خطوط قرمز رهبری رد شده، منظورشون مجتبی خامنه ای بود، و اینکه به هر حال به نوعی سعی داشتن بگن که این تفاهمی که داره امضا میشه اون چیزی نیستش که رهبر جمهوری اسلامی میخواد. اما به یک باره از ساعات ابتدایی امروز تغییر کرد شرایط، رفت به سمتی که چهره های نزدیک به حتی رهبر جمهوری اسلامی نظیر حسین شریعت مداری آمدن گفتن که نه، به هر حال این کسانی که مخالف امضای هر یادداشت تفاهمی هستن، اینها دارند به نوعی خوراک تبلیغاتی میدن به دیگران، دارن چهره ای نشان میدن که شکاف در داخل حکومت وجود داره. خب طبیعی هم هستش، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی احساس کردش که شب گذشته با اون اعتراضات گسترده‌ای که مخالفین داشتن، حتی نماینده مجلس نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی آمد در تلویزیون گفت ما با امضای این یادداشت تفاهم تقریبا میشیم مستعمره ایالات متحده، احساسشون بر این بود که خب پس جنگ روایت رو باختند و آن چیزی که اعلام کردند که رسما آقای ترامپ پیروز شده در میز مذاکره رو تقدیم آقای ترامپ کردن، آمدن و بعد برگشتن مجدد با همون بازی قبلشون، بازی که بردیم، قرار پول بهمون بدن، پولامون آزاد بشه، تنگه هرمز دستمونه، انرژی هسته‌ای دستمونه، سلاح قرار نیست برنامه هسته‌ای ما تغییر درش ایجاد بشه، و صحبت‌هایی که حتی آمدن دیگر مسئولینشون کردن. اما حقیقت یک چیزه، وقتی واکنش دیگر کشورها رو می‌بینیم، از نخست وزیر بریتانیا گرفته تا صدر اعظم آلمان تا رئیس جمهوری فرانسه تا نخست وزیر ژاپن، اینها وقتی آمدن پیام دادن، یک نقطه مشترک در تمام این پیام ها بوده، اینکه تنگه هرمز باید بیچون و چرا بدون هیچ عوارضی بدون هیچ کنترلی برگرده به پیش از این جنگ اخیر، و بعد برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی باید بیاد در اولویت قرار بگیره و به اون در هر گونه صحبت‌هایی که حالا داره در این بازه 30 روزه یا 60 روزه میشه پرداخته بشه و برنامه اصلی جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه، و این مهم است برای صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه. الان دیگه برنامه اصلی جمهوری اسلامی صحبتی نیست که آقای ترامپ بکنه، صحبتی است که دارن تقریبا تمام کشورهای غربی هم میکنن، قدرت های جهان دارن میکنن، ژاپن داره میکنه این صحبت رو، و یک اشتراک خاصی بر روی اون وجود داره. آقای ترامپ هم تاکیدشون همیشه بر این بوده، در مصاحبهشون با نیویورک تایمز هم گفتن که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، دارن قیاس میکنن با برجام سال 2015. آقای جی دی ونس معاونشون هم اشاره کردی خودت که در صحبت ها و مصاحبه هایی که داشتن این رو اعلام کردن. وزیر خزانه داری ایالات متحده هم همین رو گفته، گفته آقای ترامپ با استفاده از روش های دیپلماتیک و زور نظامی داره یک قرارداد خیلی خوب رو برای امنیت جهان میبنده. امنیت جهان یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی بدون سلاح هسته‌ای. حالا اگر جمهوری اسلامی، رسانه‌های داخل و نزدیک به سپاه پاسداران خیلی دوست دارن که یک جوی را القا بکنن که همه چیز در داخل ها میمونه، این گونه که این ور داره صحبت میشه از این خبرها نیست.
1: حالا که این وضعیت جدید پیش آمده، نشون میده که حکومت حاضر با نیروهای خارجی به توافق برسه، یک تفاهم نامه ای امضا بکنه، ولی مادام که با مردم خودش تفاهم نامه ای امضا نکنه، موافقت نامه ای امضا نکنه، شیوه جدیدی برای حکومتگری در پیش نگیره، مشروعیتش کماکان زیر سواله، چون اون نوع از مشروعیت نیازمند توافق میان دولت و ملت، میان کسانی که حکومت میکنن و کسانی که قراره برشون حکومت بشه. چنین توافقی به هم خورده در جامعه ما، و حکومت مادام که برای چنین توافقی تلاش نکنه نمیدونیم چه خواهد شد. اما در مورد اینکه چقدر دوام خواهد داشت، ما دو تا تجربه داریم. یکی تجربه پذیرش قطعنامه در سال 68 اگر بیادم مونده باشه، 67 بهتر بگم. در اونجا ما خب با واکنش های از طرف همین نیروهایی که الان شما ویدئویی ازشون پخش کردید روبرو شدیم. حتی عده‌ای از نظامیان در صدد ترور آقای هاشمی رفسنجانی بودن که اونا مسبب اون پذیرش قطعنامه میدونستنش، ولی خب اون موقع رهبر اول جمهوری اسلامی از نوعی نفوذ و اقتداری برخوردار بود که تونست مخالفت‌ها رو بر سر جایش بچونه. یه نمونه دیگه که داریم شاید به ما راهنمودی بده موضوع پذیرش برجام بود که رهبر دوم در واقع خودش رو پشت این موافقت قایم کرد بدون اینکه مخالفت جدی کنه و وقتی با خطر روبرو شد اعلام کرد که این یک خسارت محض بوده و در نتیجه تونست اون طرفداران خودش رو که با برجام مخالف بودن دوباره زیر عبای خودش گردآوری کنه و بسیج کنه. الان هم چنین وضعیتی ممکنه در پیش باشه چون ما نمیدونیم رهبر فعلی چقدر موجود هست و چقدر مؤثره در اوضاع و دیر یا زود ممکنه که موقعیتی فراهم بشه که این توافق پا در هوا بمونه چون 60 روز هم فعلا فرصت هست تا توافق نهایی حاصل بشه. یه مقدار زوده الان اظهار نظر جدی در این مورد به دلیل اینکه هنوز هیچ چیز موضوع مشخص نیست. حتی این تفاهم موقتی که حاصل شده ما نمیدونیم پس از 60 روز به کجا خواهد رسید. آیا ما با مشکلات قبلی روبرو خواهیم شد و دوام خواهد داشت یا مسئله حل میشه؟ اگر به خاطرتون باشه اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردن تا 3 موضوع رو که در مذاکره نتونسته بودن به دست بیارن به دست بیارن، یعنی از بین رفتن توان هسته‌ای، موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی. نه تنها به این 3 خواسته نرسیدن، 2 مشکل هم براشون ایجاد شد: تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. خب الان این تفاهم نامه فعلا اون 2 مشکل آخر رو به مشکلات قبلی اضافه شده بود موقتا حل میکنه، اما بر سر اون 3 مسئله که با جنگ هم حل نشده بعد از 60 روز تازه باید مذاکره کنه یا در طول 60 روز مذاکره کنه. اگر جمهوری اسلامی اون موقع در موقعیت ضعف قرار داشت و میخواست بره زیر بار امضای تفاهم و نشد، الان مسلماً به زیر بار چنین امضایی نخواهد رفت یا چنین به نظر میرسه. در نتیجه مسئله هنوز پا در هوا و معلقه و معلوم نیست که اساساً این تفاهم به توافق هم منجر بشه یا نه و این توافق آیا توافق جامع باشه یا نه. اگر توافق جامعی صورت نگیره معنیش اینه که ما دوباره با وضعیت جنگی روبرو خواهیم شد، یعنی همون موضوعی که 20 چند سال پیش داشتیم باز هم روبروی ما خواهد بود. بنابراین هنوز ما نمیدونیم جامعه به طور کلی و جامعه مدنی هم در چه موقعیت قرار خواهد داشت و چه واکنشی ممکنه به دست بده.
2: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در تجمعی در مرکز این شهر مقابل پارلمان استانی آنتاریو با پرچم‌های شیر و خورشید خودشون و به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی گرد هم آمدند تا روز شیر و خورشید رو اینجا یادآوری بکنند، روزی که به مناسبت تولد مجید رضا رهنورد جوان معترض اعدام شده در ایران نامگذاری شده به تاریخ 26 خرداد ماه. اما اینجا نزدیک به محل برگزاری فن فستیوال ها یا جایگاه های برای تماشای فوتبال جام جهانی هم هست، با اینکه مردم از این محل عبور میکنند و به سمت محل های تماشای فوتبال پیش میرن اما نگاهشون به این تجمع جلب میشه. براشون سوال پیش میاد که چرا ایرانیان در این روز بارانی باز هم دور هم جمع شدن، کاری که مدت هاست دارن انجام میدن اینجا در شهر تورنتو و دیگر شهرهای کانادا. همراهی خودشون رو با صدای مردم در ایران اعلام میکنند. جزئی از خون اون جوانا تلاشمون این راه پیمایه که اینجا شرکت کنیم، همه اینجاها اینجا برای ما نیست، برای ما فقط ایران. جاوید شاه، آینده ایران.
3: از دیگر خواسته های تجمع کنندگان این هستش که هیچ مذاکره ای با جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. هر آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده به عنوان حکومت حاکم بر ایران حکومتی نیست که مورد پذیرش مردم باشه. البته تاکیدشون بر این هستش که این رژیم رفتنی است، چه با کمک خارجی و چه بدون آن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
4: Justice for Iran!
5: King Reza Pahlavi!
4: Who do we want?
5: King Reza Pahlavi!
4: Who do we want?
5: King Reza Pahlavi!
4: Islamic Republic Moscow! Moscow! Islamic Republic
5: Moscow! Moscow!
4: Islamic Republic!
6: هتل وستریفت شهر لس آنجلس، جایی که اتوبوس تیم ملی حدود 45 دقیقه پیش به اینجا رسید. بالاخره خودشون رو به آمریکا رسوندن، قرار فردا مقابل نیوزیلند اولین بازیشون رو تو ورزشگاه لس آنجلس برگزار بکنن ساعت 18 به وقت محلی. بهتون میگم دقیقه پیش امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم این محل رو به سمت ورزشگاه لس آنجلس برای کنفرانس خبری ترک کرد. اتوبوس تیم رو که نگاه میکردم پنجرهاش دودی بود و نمیتونستم ببینم که آیا همه بازیکن‌ها تونستن وارد خاک آمریکا بشن یا نه، ولی اینطوری به نظر میرسه. با افرادی که اینجا حضور دارن، با برخی از اونها که صحبت میکردم، گفتن که بیرون ورزشگاه فردا قراره حضور گسترده‌ای داشته باشن و نشون بدن به جهانیان که مردم ایران چه کسانی هستن و صدای مردم ایران باشن. با هم لحظاتی از اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی رو ببینیم.
7: This team represents the regime that slaughtered and killed over 50,000 innocent protesters within 48 hours. They do not represent us. We do not support them.
8: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, Ali Mohammadi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Molaghai Ruzbahai. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Moradi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Nouri.

0: زن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون ما آمریکایی‌ها مثل نمیشون معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف میزنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما میگذارد، اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمیشود. این تازه آغاز است. ما با آنچه میسازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. ترامپ خبر داد تفاهم نامه با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. امضای ترامپ، ونس و قالیباف پای یادداشت تفاهم. تهران و واشنگتن مراسم امضای روز جمعه در ژنو رو تایید کردند. ترامپ میگه ممکنه خودم در مراسم حاضر باشم. جزئیات تفاهم نامه در تیتر اول امشب. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت. مخالفان از شکست راهبرد جنگ و دیپلماسی دولت او میگن. واکنش فوری بازار ایران به توافق، دلار ارزان‌تر شد. آیا قیمت کالاهای ضروری در کوتاه مدت ارزان‌تر می‌شود؟ و روایت تازه از فاجعه میناب. اسکای نیوز هویت 152 کشته حمله به مدرسه شجره طیبه را تایید کرد. 120 کودک 6 تا 13 ساله در میان قربانیان. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. در خبری فوری دقایقی پیش دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. او گفت ممکنه در مراسم امضای توافق حضور داشته باشه. یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفته دونالد ترامپ و جی دی وست معاونش و همچنین محمد باقر قالیباف یادداشت تفاهم رو به صورت دیجیتالی امضا کردند. پیش از اون ونس و عراقچی تایید کرده بودند جمعه در سوئیس تفاهمنامه تهران و واشنگتن امضا میشه. همزمان و با ادامه ابهام درباره دریافت هزینه در تنگه هرمز، ترامپ اعلام کرد کشتی‌های حامل نفت در حال خروج از تنگه هستند. در حالی که تهران آتش بس در لبنان رو از شروط تفاهم نامه خونده، نتانیاهو در گفتگو با ترامپ صراحتاً خروج از لبنان رو رد کرده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به کنگره آمریکا در واشنگتن. همکارم مرضیه حسینی اونجاست در تل آویو، همراه می‌شیم با بابک اسحاقی دیگر همکارم و همینطور مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ هم با ما همراه میشه. مرضیه، خبری که دقایقی پیش منتشر شد، دونالد ترامپ میگه رسماً امضا شده، مراسم رو میدونیم، حالا دیگه روز جمعه خواهد بود، جی دی ونس عازمه، ترامپ میگه خودم هم شاید باشم شاید نباشم.
1: این شاید مهمترین خبر حداقل 4 ماه گذشته است. جمهوری اسلامی و آمریکا متن تفاهم‌نامه اولیه رو امضا کردن در یک اخفای خبری بدون اینکه ترامپ پستی در موردش منتشر کنه روز گذشته. و آنچه که ما منتظرش هستیم روز جمعه صرفاً احتمالاً یک مراسم سمبولیک خواهد بود. هنوز نمی‌دونیم متن توافق چه است. ترامپ همین الان صحبت کرد و گفت بعد از جمعه، بعد از اینکه امضاش کردیم رسانه‌ای می‌کنیم. آنچه که برداشت من هست، به خاطر اینکه این دو روز گذشته دارم تک تک جمله‌ها رو بررسی می‌کنم، یک تصویری که ما داریم از صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا حاکی از این هست که ما عقب نشینی می‌بینیم از طرف ترامپ. احتمالاً آنچه که ما باید منتظرش باشیم عقب نشینی گسترده ترامپ در خصوص مسئله تحریم‌ها و مسئله دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی هست. به خاطر اینکه بنا به فکت میگم، روز گذشته ترامپ یک صحبت کرد و امروز آقای جی دی ونس، ترامپ گفت ما در خصوص مسئله رقیق‌سازی اورانیوم‌ها در داخل ایران احتمال داره، یعنی محتوای صحبتش این بود که احتمال داره انعطاف نشون بدیم. و امروز هم آقای جی دی ونس یک ادبیات بسیار جالبی رو استفاده کرد. آقای جی دی ونس خطاب به مردم آمریکا در مصاحبه‌های پشت سر همین که در روز دوشنبه داشت تاکید کرد که ما پول آمریکایی‌ها رو به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. بسیار نکته جالبی بود و نکته جدیدی بود. وقتی که خبرنگار سعی کرد ازش بپرسه خب پس با این اوصاف اگر قرار پول بهشون بدید چه فرقی با برجام داره این معاهده‌ای که دارید امضا می‌کنید، آقای جدی من تنها یک نکته رو تونست بهش اشاره بکنه، استناد بکنه که این تفاهم‌نامه فرق داره با برجام. و اون گفت فرقش این هست که ما برخلاف اوباما اول ایران رو بمباران کردیم و حالا داریم امضا میکنیم. در نتیجه بر اساس صحبت‌های آقای جی دی ونس قرار هست احتمالاً یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری ایجاد بشه که بر اساس گفته‌های معاون رئیس جمهور آمریکا این پول رو کشورهای عرب منطقه در این صندوق خواهند گذاشت و جمهوری اسلامی در صورتی که به تعهدات خودش پایبند باشه میتونه از این پول استفاده کنه. در نتیجه نکات بسیار محدودی که مورد ابهام هست هنوز در خصوص اخذ عوارض در تنگه هرمز طرفین به تفاهم نرسیدن. نقش اسرائیل همچنان مبهم است به خاطر اینکه به گفته مقامات جمهوری اسلامی 3 بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم و مواردی از این دست. اختلافات همچنان به جا هست اما تفاهم در نهایت امضا شد.
0: بابک، مسئله لبنان مسئله بسیار مهمیه، بذار از همین شروع بکنیم که نتانیاهو گفته از اون کوتاه نخواهد اومد با وجود تاکید جمهوری اسلامی.
2: در حال حاضر ارتش اسرائیل در عمق خاک لبنان حضور داره و حتی صحبت از پیشرفت‌هایی در این زمینه هم شده که نیروی زمینی اسرائیل امروز پیشرفت‌هایی داشته. از سوی دیگر یک مقام آمریکایی به والا نیوز نشریه اسرائیلی میگوید که عقب نشینی ارتش اسرائیل از جنوب لبنان جزی از توافق نیستش. اما آیا حملات اسرائیل ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر اگر تهدیدی از سوی حزب الله لبنان متوجه اسرائیل باشه؟ این دقیقاً هنوز معلوم نیستش. آنچه که جمهوری اسلامی میگوید که این لبنان جزئی از این توافق هست، آتش بس کامل، بیرون رفتن سربازان اسرائیلی از جنوب لبنان، در حالی که امروز اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور میگوید که ما در مقابل همه تهدیدات به از سوی لبنان آزادی عمل کامل داریم. اما از سوی دیگر یک مقام سیاسی به کانال 12 میگوید که با آنکه اسرائیل در میدان نبرد هر آنچه که خواست انجام داد و پیروز کامل میدان بود در جنگ 40 روزه، اما در میدان دیپلماسی نتوانست که به خواسته هایی که بنیامین نتانیاهو دنبال اون بود در حال حاضر دست پیدا بکنه و در حقیقت دونالد ترامپ دستان نتانیاهو را کاملا بست. قرار هستش که امشب تا ساعتی دیگر بنیامین نتانیاهو جلوی تلویزیون بیاد برای نخستین بار پس از اعلام توافق و با مردم اسرائیل صحبت بکنه و شاید به گونه‌ای بتونه این مسئله را توجیه بکنه، زیرا خشم و سرخوردگی بسیاری در اسرائیل از این تفاهم وجود داره. از سوی دیگر رقیب اصلی او نفتالی بنت هم قرار هستش که پس از اون یک مصاحبه مطبوعاتی بذاره و مسلماً با اینکه نمیدونیم نتانیاهو چه خواهد گفت، ولی معلوم است که بنت نتانیاهو را مستقیماً هدف قرار خواهد داد و او را متهم به این شکست در دیپلماسی خواهد کرد.
0: آقای کاظمی، در حالی که فریاد مخالفت و شعارهای عجیب و غریب علیه عراقچی و قالیباف در خیابانهای ایران همچنان شنیده میشه، اما مسئولان رسمی یک صدا دارن از این تفاهمنامه دفاع میکنن و پزشکیان میگه 90% شورای عالی امنیت ملی هم موافق بودن با امضای چنین تفاهمنامه با آمریکا.
3: خب اون 10% هم مهمه دیگه، نشون میده که فقط در خیابان از سوی مداحان، سخنرانان یا بسیجیان نیست، حداقل به گفته پزشکیان 10% شورای عالی امنیت ملی با بخشی از ماجرایی که در حال اتفاق افتادن مخالف بودن، از جمله در جاهای دیگه مجلس، چندین نماینده، بخشی از رسانه ها، صدا و سیما، بازماندگان دولت ابراهیم رئیسی، اینها همه کسانی هستند که البته به دلایل متفاوت مخالف روندی هستند که طی شده و در نهایت تفاهمی که امضا شده. بخشی معتقدن اصل ماجرا فریب آمریکا و اسرائیل مجدداً به ایران حمله خواهند کرد بعد از اینکه اون چیزهایی که میخوان رو به دست بیارن، مثل باز شدن تنگه هرمز، کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت انرژی. برخی معتقدن از خطوط قرمزی که منتصب بود مشتبه خامنه‌ای عدول شده، برخی میگن علی خامنه‌ای خونش رو در راه اورانیوم داده و حالا تیم مذاکره کننده میخوان که اورانیوم رو ازش صرف نظر کنن. اما در نهایت با همه این مخالفت ها تفاهم نامه امضا شده، همونطور که گفتید قراره که روز جمعه احتمالاً باقر قالیباف به همراه ونس، شاید دونالد ترامپ اون رو امضا کنن. اتفاق تاریخیه در این سطح، پس از انقلاب همچنان دیداری در مقابل دوربین صورت نگرفته، چه این که بخوان یک تفاهم نامه کلی بینشون رو امضا بکنن. در مورد مفاد هم در ایران اختلافات زیاده، درسته که مفاد دقیق منتشر نشده، اما روایت هایی که وجود داره باعث اختلاف های زیادی شده. اما پزشکیان میگه اگر تمام مفاد این تعهدنامه، توافقنامه امضا بشه، افتخاری برای جمهوری اسلامی است. ولی خب این اگر مهمه که مخالفین هم روی اون تاکید دارن که آمریکا هرگز به تعهدات خودش عمل نخواهد کرد. وارد یک پروسه دیگه شدیم، هر هفته مذاکره، احتمالاً تمدید و در پایان باید نتیجه رو شاهد باشیم.
0: مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، بابک ساقی از تل آویو و مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن، از هر سه بسیار سپاسگزارم. اما همونطور هم که گفتیم، متن کامل تفاهمنامه آمریکا و ایران که قرار جمعه در سوئیس امضا بشه هنوز منتشر نشده. با این حال تقریبا همه رسانه‌ها تلاش کردن با استفاده از منابعشون و صحبت مقام‌های دخیل در گفتگوها دست کم به برخی از مفاد تفاهمنامه دست پیدا کنن. از جمله العربیه به نقل از منابع آگاه نوشته آمریکا متعهد میشه عملیات نظامی رو در همه جبهه‌ها از جمله لبنان متوقف کنه. در مقابل ایران متعهد میشه که هیچ گونه سلاح هسته‌ای تولید نکنه یا به دست نیاره. همچنین واشنگتن تعهد داده که ظرف 30 روز محاصره دریایی بنادر و محدودیت‌ها علیه صادرات نفت ایران رو برداره. تهران هم متعهد شده که در همین مدت، یعنی 30 روز، تنگه هرمز رو بازگشایی کنه.
4: اگر ایران به این توافق پایبند بمونه، این توافق خاورمیانه رو برای 50 سال آینده به طور بنیادین دگرگون خواهد کرد.
0: علاوه بر این دو طرف توافق کردند طی 60 روز درباره نابودی، رقیق سازی یا انتقال ذخایر اورانیوم با قنای بالا مذاکره کنند. این موارد همزمان با مذاکرات تکمیلی دیگری خواهد بود که قرار به جزئیات فنی مربوط به پرونده هسته‌ای و رفع کامل تحریم‌ها بپردازد.
5: خب این تفاهم نامه بسیار مورد استقباله و دست به دعا میشیم که روز جمعه هم امضا بشه. همه نیاز دارن که تنگه هرمز باز بمونه و در واقع این جنگ متوقف بشه.
0: ترامپ بارها گفته بود برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل برچیده میشه. با این حال در مصاحبه اخیرش با نیویورک تایمز گفته ایران برای همیشه به غنی‌سازی در سطح پایین محدود خواهد شد، یا به عبارتی پذیرفته که جمهوری اسلامی سطحی از غنی‌سازی رو حفظ خواهد کرد. ترامپ همینطور به نیویورک تایمز گفته اگه توافق نهایی هسته‌ای حاصل نشه، آمریکا حمله‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی را از سر می‌گیره. با این حال به نظر میاد که دست کم اتحادیه اروپا خوشبینه که مسیر در پیش رو صرفاً دیپلماسیه. با این اوصاف میشه نتیجه گرفت که برنامه هسته‌ای قطعاً موضوع اصلی مذاکرات در 60 روز پس از امضای تفاهم‌نامه است. اما معلوم نیست که تکلیف برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی چیه. آیا از سرفصل‌های مذاکرات دو طرف کنار گذاشته شدن یا قراره در مقطعی دیگه بهشون پرداخته بشه؟
6: ما در وهله اول هر کاری انجام خواهیم داد تا این توافق به واقعیت تبدیل شود، در نتیجه تنگه هرمز بتونه به شیوه مسالمت‌آمیز بازگشایی و رفت آمد در اون از سر گرفته شه.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم در همین رابطه. آقای نامور، برای سالهای سال دونالد ترامپ تندترین انتقادها رو به برجام میکرد، از اون به شدیدترین شکل خارج شد، نهایتا حمله کرد، اما آن چیزی که داره نصیبش میشه، هرچند شاید تا هنوز اون توافق هسته‌ای حاصل نشه نشه راجبش اظهار نظر کرد، ولی با توجه به چیزهایی که داریم میبینیم چیزی بیشتر از برجام نصیبش میشه؟
7: بله، با سلام خدمت خانم سارم گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، آقای ترامپ هم بیشتر میگیره و هم بیشتر میده. چند تا اتفاق بزرگ، این مذاکرات جامع هست در مورد کل خاورمیانه است، بنابراین بعد از این ایران با سیاست نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل و تهییج و سازماندهی و مسلح کردن نیروهای نیابتی علیه اسرائیل رو کنار بذاره، چون اولین بند اون هست بحث تحریم خاصمی و صلح در همه جمعه ها، الزامش یکیه که این در برجام نبود و اصولا یکی از مواردی بود که باعث شد برجام نتونه ادامه پیدا کنه. دوم اینه که عملا ایران غنی‌سازی از بین رفته و حتما تا یه مدت طولانی تعلیق خواهد شد، بنابراین و اورانیوم های 60% رو هم حالا اون تقلیل درجهش یه مشکلات فنی داره، حالا در جای دیگه خودش بحث خواهیم کرد، ولی به هر حال اون اورانیوم از دسترس ایران خارج خواهد شد، بنابراین امکان ساخت سلاح هسته‌ایش حتی بیش از اون چیزی که میگفتن یک سال، ممکن تا سالها باشه، این بیشتر از برجامه. نکته سومش این است که ایران و آمریکا وارد جنگ شدن و متوجه شدن که نمیتونن دو طرف یعنی در جهت نابودی هم نمیتونن گام ببرن، قبول کردن که با هم کار کنن و از همه مهمتر اینه که ورود به یک دوره سرمایه‌گذاری اقتصادی، و حتی ایرانی ها پیشنهاد دادن که حتما منجر به رابطه رسمی ایران و آمریکا خواهد شد، و بنابراین میشه گفت که برای آقای ترامپ تونسته یکی از مهمترین یعنی مهمترین دشمن خودش رو در خاورمیانه وارد یک بازی دیپلماتیک و صلح کنه. ایران هم بیشتر میگیره به خاطر اینکه تحریم‌های اولیه‌اش برداشته میشه، و دوم اینه که وارد یک دوره صلح میشه، و سوم از امکان سرمایه‌گذاری در ایران توسط آمریکاییان برخوردار میشه. در مجموع ایو خانم
0: اینا تا اینجا میدونیم این تفاهم نامه است دیگه، یعنی همون چارچوبی که برسن به اون توافقی که داریم ازش حرف میزنیم. فکر میکنین جمهوری اسلامی آمادگی این رو داره تمام اون چیزهایی که سالها براش مذاکره نکرده بود، حاضر نشده بود ازش کوتاه بیاد، هرچند تا همین مقطع مذاکره و سپس توافق و مراسم با کسانی که کمتر از چند ماه پیش علی خامنه ای رو در تهران کشتند هم برای بسیاری ناباورانه است، اما در ادامه فکر میکنین اون توافق در دسترس و جمهوری اسلامی آماده است که به اون هم تن بده؟
7: ببینید، جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون، و اگر بخواد حکمرانیش ادامه بده، منافع بقاش رو ادامه بده، راهی جز انجام این توافق نیست، با تغییر سیاست راهبردی انجام بده. در متن این توافق سه تا سیاست راهبردی ایران کنار گذاشته شده: بحث نابودی اسرائیل، بحث بیرون راندن آمریکا از منطقه و بحث غنی‌سازی، حالا نیروی نیابتی هم جز همون بحث اسرائیل میشه گنجوندش. بنابراین میشه گفت که حکومت باید انتخاب کنه. به نظر نمیرسه با توجه به شعارها و مسائلی که گفتن این کار رو انجام بدن، ولی معمولا نشون داده نظام‌های اقتدارگرا موقعی که منافع بقاشون ایجاد بشه تغییرات راهبردی انجام میده. ولی نباید فراموش کرد این تازه تفاهم نامه است، الزامی نداره به توافق نهایی منجر بشه و کلی حوادث چه به لحاظ داخل ایران، داخل منطقه، داخل آمریکا، اسرائیل ممکن رخ بده که اصلا تفاهم نامه امضا نشه. ولی در این حال فراموش کرد این تفاهم نامه خارجی نیازمند به تغییرات داخلی هم هست که حکومت تندر نده و الزاماتش نخواد رعایت کنه، به نظر من در نهایت این تفاهم نامه به تبدیل به یک توافق نامه پایدار نخواهد شد.
0: سپاسگزارم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا با ما بودن. در اسرائیل موج انتقادها از تفاهم تهران و واشنگتن و عملکرد شخص نتانیاهو بالا گرفته. اسرائیل هیوم نوشته اگر این توافق نهایی بشه، تهران بدون کوتاه آمدن از برنامه موشکی، غنی‌سازی، حمایت از نیابتی‌ها، فقط تنگه هرمزی رو باز می‌کنه که پیش از جنگ هم باز بود و در عوض تسهیلات اقتصادی گسترده می‌گیره. نتانیاهو حالا نه در میز مذاکره جایی داره، نه ابزاری برای تغییر مسیر توافق و موقعیت سیاسیش هم عملاً در خطر و کارزار نظامی هم به اهدافش نرسیده. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما همراه شده. آقای جاودانفر، حتی در همین سطح هم همراه کردن ایالات متحده برای حمله به جمهوری اسلامی، کشتن رهبرش و 40 روز ادامه دادن جنگ هم برای بسیاری دستاورد بزرگی برای نتانیاهو به حساب میاد. اما از اینجا به بعد چطور؟ اسرائیل چه میخواد بکنه؟
8: یکی از نگرانی‌ها در اسرائیل این است که آقای ترامپ تصمیماتی رو بگیره که شاید به ضرر اسرائیل باشه. از امروز صبح تا حالا یکی از نگرانی‌هایی که بسیار مطرح شده بود این است که بر اساس این تفاهم نامه اسرائیل شاید نتونه در آینده واکنش به حملات حزب الله نشون بده، یا یعنی اینکه اسرائیل خوب از جنوب لبنان خارج بشه. ولی الان همین چند دقیقه پیش باراک راوی که یکی از روزنامه‌نگار معتبر اسرائیل، کانال 12 هست، در واشنگتن خبر داد به نقل یکی از مسئولین سیاستمداران ارشد آمریکا، البته اسمش رو نبرد، که اسرائیل نه حق دفاع خودش رو از دست نخواهد داد و اگر حزب الله به اسرائیل حمله بکنه اسرائیل میتونه جواب بده و این تفاهم نامه اسرائیل رو مجبور نخواهد کرد که از جنوب لبنان خارج بشه. خب یکی از بزرگترین نگرانی‌هایی بود که الان رفع شد، ولی در آینده واقعا نگرانی وجود داره که آقای ترامپ در مورد مسئله غنی‌سازی، حق غنی‌سازی در خاک ایران و روند غنی‌سازی پافشاری خواهد کرد، آیا در مورد مسئله برنامه موشکی حکومت و گروه های نیابتیش پافشاری خواهد کرد یا نه، و مهمتر از آن آیا آقای نتانیاهو قدرت تأثیرگذاری روی آقای ترامپ رو خواهد داشت در این روند یا نه. چون ما الان باید منتظر 60 روز آینده باشیم که ببینیم که واقعا این مذاکرات بین حکومت در تهران و با آمریکا به کجا خواهد رسید. در اسرائیل واقعا نگرانی وجود داره که آقای نتانیاهو قدرت تاثیرگذاری خودش رو رو آقای ترامپ از دست داده. مثلا اقدام دیشب که حمله کردن به زهیه در بیروت، بر اساس روزنامه یدیو تخرونوت ارتش اسرائیل مخالف بوده با این تصمیم آقای نتانیاهو. ارتش اسرائیل نگرانیش این بوده که اتفاقا شاید این باعث بشه که به جای اینکه حکومت ایران ضعیف بشه یا حزب الله، روابط بین اسرائیل و آمریکا صدمه بزنه، که اتفاقا همین طور هم شد. و این نگرانی هایی که آقای نتانیاهو داره واقعا روابطش داره با آقای ترامپ صدمه میخوره. ما شنیدیم در مورد گفتگوی تلفنی اونها حداقل 2 بار که آقای ترامپ از لغت هایی استفاده کرده در توصیف اقدامات آقای نتانیاهو، که من نمیتونم از اونها رو ترجمه بکنم، و این واقعا این نگرانی وجود داره که در مورد مهمترین خطر در خطر در مهمترین تهدیدی که الان اسرائیل با اون مواجه هستش در خاورمیانه، شاید آقای نتانیاهو قدرت تاثیرگذاریش رو روی مهمترین رهبر جهان از دست داده و این میتونه در اسرائیل به ضرر اسرائیل تموم بشه و این یکی از محورهای اصلی انتقادات از آقای نتانیاهو در اسرائیل است.
9: بسیار سپاسگزارم از شما جاودان فرمیر. جاودان فر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو ما بودند. اما حملات اسرائیل به جنوب لبنان با وجود مخالفت‌های قبلی ترامپ ادامه داره. حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره. همونطور که پیشتر گفتم تهران آتش بس در لبنان رو از شروط تفاهم نامه می‌دونه، اما اسرائیل خروج و عقب نشینی نیروهاش از خاک لبنان رو رد می‌کنه. بریم مستقیم به بیروت، پایتخت لبنان. می فرهاد خبرنگار ما اونجاست تا ببینیم در خود لبنان واکنش‌ها چطوره به این تفاهمی که حالا می‌دونیم می امضا شده بین تهران و واشنگتن.
10: در مورد لبنان در این دقایق اخیر تحولات شتاب بیشتری یافتن. ابتدا فرستاده رئیس جمهور آمریکا جارد کوشنر اعلام کرد که اسرائیل این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که از خودش دفاع کنه در لبنان، و رئیس جمهور هم دقایق پیش گفتش که ما باید این مسئله رو حل کنیم، باید با لبنان صحبت کنیم، وضعیت در لبنان نباید دشوار بشه. از نظر سیاسی در طول روز قبل از این بیانیه‌هایی که اعلام کردم در بیروت تا حدی محتاطانه نگاه می‌کردند خروجی این گفتگوهای ایران و آمریکا رو در مورد جبهه لبنان، برای اینکه بسیار از جزئیاتی که مربوط لبنان میشه تا همین الان روشن نیستند. منابعی که نزدیک به رئیس جمهور لبنان هستند به روزنامه‌ها گفتند که طرف لبنانی هنوز هیچ تماسی باش برقرار نشده، اطلاعاتی نگرفته از هیچ طرفی، و حتی انتظار می رفت که رئیس پارلمان نبیه بری تماسی از همتای ایرانی خودش دریافت کنه که او رو درباره جزئیات این توافق مطلع کنه، اما این تماس هم به نظر نمی رسه که برقرار شده باشه تا اینجا. در مورد واکنش رسمی، رئیس جمهور لبنان صبح امروز ابراز امیدواری کرد که این درک متقابل به گام‌های عملی منجر بشه و نقطه پایانی باشه برای چرخه خشونت و منجر بشه به یک مقطع صلح و بازسازی. همزمان نخست وزیر قول داده که تلاش‌ها رو تشدید کنه در مذاکرات خودش در واشنگتن برای اینکه خروج کامل اسرائیل از قلمرو لبنان و مبادله زندانی‌ها ممکن بشه. برخی محافل میگن که آینده لبنان و آینده روستاهای لبنان در جنوب این کشور باید در بیروت و از طریق دولت لبنان رقم بخوره، نه در یک پایتخت خارجی. طبیعتاً حزب الله همچنان از ایران حمایت میکنه و مصر هست که باید لبنان شامل بشه در توافق ایران و آمریکا، و هشدار داده به اسرائیل که خاموش نخواهد نشست اگر که تعدی بشه به خاک لبنان، و از دولت لبنان خواسته که تجدید نظر کنه در همه محاسبات خودش. باید بگیم که گزارش‌هایی هستن که میگن که حزب الله دقایق پیش دو تا راکت شلیک کرده به نیروهای اسرائیلی که تلاش میکردن پیشروی کنن در جنوب لبنان، ولی تا این لحظه حزب الله این رو تایید نکرده. طبیعتاً در جبهه جنوبی هم با احتیاط برخورد کردن. سرعت فعالیت‌های نظامی تا حدی کاهش داشته در مقایسه با روزهای قبلی، اما خب نمیتونیم بگیم که کاملاً آتش بس برقرار بوده. اسرائیل همچنان حملات خودش رو ولو محدود ادامه داده و پهپادهایی رو هم وارد حریم هوایی لبنان کرده، و خب ارتش لبنان خواسته که افراد بیجا شده به مناطق مرزی برنگردن، ولی خب برخی از لبنانی‌ها خیلی مصر هستن که برگردن به روستاهای خودشون و خب با ویرانی‌هایی منجر شدن که اونها رو شوکه کرده.
9: سپاسگزارم از تو میمی فرهاد از بیروت لبنان گزارش داد. موج واکنش ها در بین کشورهای حوزه خلیج فارس به تفاهم تهران و واشنگتن ادامه داره. پایتخت‌های عربی یکی پس از دیگری از این توافق اولیه که بازگشایی تنگه هرمز آزادی کشتی ایرانی رو به همراه داره استقبال کردند. کشورهای منطقه از امارات و عمان گرفته تا قطر و عربستان که در طول جنگ هدف حمله های جمهوری اسلامی بودند بر ادامه مذاکرات و دستیابی به یک توافق نهایی تأکید کردند. همزمان و در سوی دیگه بحرین علیه 12 نفر به اتهام حمایت از جمهوری اسلامی و انتشار اطلاعات و اخبار کذب در فضای مجازی احکام قضایی صادر کرده. در همین رابطه همراه با همکارم تروسکی صادقی از پاریس تا با او بیشتر صحبت کنیم و مجموع این واکنش ها رو از او بشنویم. تروسکی،
11: خب باید بگیم که در واقع کشورهای عربی منطقه استقبال کردند، اما به هر حال دیدگاه‌های خودشون رو توأم با نگرانی‌هایی که کماکان دارند از اینکه نتیجه این توافق چه خواهد بود دارن به نوعی بیان می‌کنن یا بازتاب دادن به هر حال در بیانیه‌های رسمیشون. خب قبل از هر چیزی اونها امید این رو دارند که این تفاهم‌نامه که الان به هر حال این توافق‌نامه‌ای که گفته میشه امضا شده به نتیجه ملموسی برسه که هدف این کشورها در واقع یک توافق صلح پایداره که بتونه امنیت رو به منطقه برگردونه. اما وقتی بیانیه عربستان سعودی، عراق، امارات، کویت رو داریم میبینیم یا حتی شورای همکاری خلیج فارس رو داریم میبینیم، هر کدوم به نکاتی که در واقع در طی این دوره باهاش درگیر بودند اشاره کردن. برای مثال وزارت خارجه عراق اشاره کرده به آسیب‌هایی که به طور مداوم از تنش‌های منطقه متحمل شده. عربستان سعودی دست گذاشته روی مسئله مهمی و اینکه امید خواسته که در واقع این توافقنامه منجر به این بشه که امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز برگرده به قبل از 28 فوریه. امارات روی مسئله دیگری تمرکز کرده، این هستش که در واقع عملا میتونیم بگیم خطاب به جمهوری اسلامی این امید رو خواسته که اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی علیه حاکمیت کشورها متوقف بشه. میدونیم که امارات بیشترین ضررها رو متحمل شد، آسیب دید حملات رو، کویت به همان شیوه. اما بحث دیگری که مطرح است، شما بهش اشاره کردید، امنیت داخلی این کشورها هم هست. با توجه به اینکه در چند ماه گذشته در عملیات‌های مختلفی عناصر وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران رو دستگیر کردن، امروز در میانه توافق این امضای این توافقنامه داریم می‌بینیم که بحرین تایید می‌کنه که 12 نفر حکم حبس ابد رو داده به دلیل اینکه اونها تشویق کردن، تایید کردن حملات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به خاک این کشور رو. در نتیجه میتونیم بگیم که شرایط فعلی کماکان از نظر امنیت داخلی برای این کشورها نتونسته این امنیت رو برگردونه و در همین راستا این کشورها دارن نگرانی های خودشون رو بیان میکنند.
9: همکارم تروسکی صادقی از پاریس، ممنونم از تو تروسکی. اما در ایران قیمت دلار در بازار آزاد بعد از انتشار خبر تفاهم بین تهران و واشنگتن پایین اومد. مطرح شدن بحث لغو محاصره دریایی، باز شدن راه فروش نفت و همینطور لغو برخی تحریم‌ها در صورت رسیدن به توافق، مسئله اقتصاد ایران و معیشت مردم رو در کانون توجه قرار داده. در 3 ماه گذشته نرخ تورم افزایش پیدا کرد و تورم مواد غذایی هم 3 رقمی شد. خبر آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران و همینطور احتمال لغو تحریم‌های هسته‌ای در صورت رسیدن به توافق باعث شده بعضی‌ها در انتظار تغییر در وضعیت اقتصادی باشند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با همکارم محمد ماشینچیان که از واشنگتن با ما همراه شده. محمد، در زمان پایان جنگ ایران و عراق و قبول قطعنامه 598 ناگهان دلار ریزش عجیب و غریبی کرد و به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرد. چقدر انتظار می‌ره که در این شرایط قیمت دلار که سرسام‌آور بالا رفته بود کاهش چشمگیر داشته باشه؟
12: به نکته خیلی خوبی اشاره میکنی نیوشا. میتونیم شرایط فعلی رو با اون زمان مقایسه کنیم. موقعی که در سال 67 تیر ماه اگر اشتباه نکنم وقتی قطعنامه 598 امضا شد، اون موقع قیمت دلار به یه چیزی حدود 140 تومان رسیده بود. این در حالی بود که وقتی که نرخ تورم رو حساب میکنیم و قیمت واقعی اینی که دلار چقدر حدوداً باید میبود در اون زمان رو حساب میکنیم، میبینیم که باید قیمت دلار ارزش واقعیش چیزی حدود 100 تومان بوده. ولی در نتیجه حالا ادامه یافتن جنگ و شرایط وخیم و اینی که مردم نمیخواستن داراییشون از بین بره و اینا، تقاضا برای دلار افزایش پیدا کرد بود و این باعث شده بود که نرخ دلار به 140 تومان برسه. در نتیجه وقتی 598 قطعنامه امضا شد، قیمت دلار تا حتی 50 تومان ریخت و بعد دوباره در سطح فکر می‌کنم 73-75 تومان به تعادل رسید، یعنی نصف شد عملا. و اون زمان معروف بود که حالا میگفتن چقدر این حقیقت داشت، من نمیدونم، ما هم سنمون کم بود اون موقع، میگفتن که 2-3 نفر حتی سکته کردن، کسانی که خیلی سرمایه گذاری کرده بودن در دلار. حالا این رو اگر مقایسه کنیم با وضعیت فعلی چه تصویری به ما میده؟ زمان قطعنامه 598 نرخ تورم در ایران 29 درصد بود، یعنی به طور متوسط ماهی 2 درصد ما تورم داشتیم. و حالا این 29 درصد رو شما اگر در نظر بگیرید، از اون دلار 75 تومن 29 درصد رو بهش اضافه بکنید، میبینید که تا آخر سال 67 قیمت دلار دوباره به همون 100 تومن رسید، یعنی دقیقا به اون قیمتی که باید میرسید. پس اثر هیجانی و شوک اون ریسک‌ها، مخاطره‌هایی که وجود داشت، تخلیه شد و قیمت واقعی برگشت. همین رو اگر حساب کنیم، پارسال همین موقع قیمت دلار 93 هزار تومن بود. آخرین نرخ تورم رسمی که اعلام کرده است خود، یعنی آمار رسمی حکومت جمهوری اسلامی، نقطه به نقطه، یعنی اردیبهشت پارسال تا اردیبهشت امسال 83.9 درصد، یعنی 84 درصد. شما 84 درصد رو به علاوه 93 هزار تومان بکنید، میرسید به عدد 170 تومان. بنابراین قیمت واقعی دلار الان 170 هزار تومانه و اگر حالا الان هم یه 10 تومان ریخته، میخوام بگم که این حتما برمیگرده تا آخر امسال، اگر ما خوشبینانه ترین سناریو رو حساب کنیم که ماهی 5 درصد تورم داشته باشیم که تورم الان 9 درصد بوده، با قیمت دلار شیرین بالای 250 هزار تومان خواهد بود. در نتیجه این هیچ چیزی رو میخوام بگم که تغییر نداده.
9: سپاسگزارم از تو محمد ماشینچیان، همکارم از واشنگتن با ما بود. در خبری دیگه، شبکه اسکای نیوز در یک گزارش تحقیقی سراغ کشته شده های مدرسه شجره طیبه میناب رفته. اسکای نیوز تونسته اسم، مشخصات و عکس همه 152 کشته بمباران این مدرسه رو تایید و منتشر کنه. این لیست شامل 120 دانش آموز 6 تا 13 ساله و 26 معلمه. پنتاگون گفته مشغول تحقیق درباره این حمله است، اما هنوز نتایجش منتشر نشده. رسانه ها با تجزیه و تحلیل تصاویر و اطلاعات نوشتن نیروهای آمریکا در یک باز چند ساعته در 3 نوبت این مدرسه رو هدف قرار دادن. بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. همکارم مریم رحمتی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مریم، حمله که در همون ساعات اولیه جنگ انجام شد و یک فاجعه رو رقم زد و حالا داره جزئیات بیشتری کم کم ازش منتشر میشه، بیشتر از اون بچه ها میدونیم. همینطوره.

0: که گفته میشه ایالات متحده آمریکا انجام داده به مدرسه میناب، 120 دانش آموزی که کشته شدن، 26 نفرشون معلم و عضو کادر درمانی بودن. سن قربانیان گفته شده که بین 6 تا 13 سال بوده و برخلاف گزارش های اولیه که این مدرسه رو مدرسه دخترانه معرفی میکردن، تحقیقات اسکای نیوز نشون میده که اکثریت قربانیان پسر بودن. اسکای نیوز میگه که یک پایگاه داده مستقل از قربانیان ایجاد کرده و برای هر فرد نام، سن و کلاس درس رو ثبت کرده، برای راستی آزمایی اطلاعات رو جمع‌آوری کردن و خبرنگار این شبکه اسامی قربانیان رو در یک بانک اطلاعاتی ثبت کردن، اطلاعات رو با سوابق بیمارستانی تطبیق دادن، تصاویر و ویدیوهای سردخانه و محل دفن رو بررسی کردن و با خانواده‌ها و شاهدان عینی هم گفتگو کردن. همچنین از تصاویر ماهواره‌ای هم استفاده کردن و ویدیوهای ضبط شده از محل حادثه رو با شهادت شاهدان تطبیق دادن و نقشه دقیق از ساختمان و محل اصابت موشک ها هم تهیه کردن و نتیجه این تحقیقات شده کامل ترین فهرست تایید شده قربانیان این حمله از زمان جنگ تا حالا. همزمان با اینکه این گزارش منتشر شده، خانواده های این کودکان و این دانش آموزان یک نامه ای رو نوشتن به پاپ و از او خواستار در واقع توضیح در مورد این حمله شدن و گفتن خانواده ها حق این رو دارن که بدونن این حمله چطور انجام شده. همزمان اینجا در آمریکا هم رسانه ها به این موضوع کماکان میپردازن و این فاجعه فراموش نشده. میدونیم که از همون روزهای اولیه وزیر دفاع آمریکا یا وزیر جنگ آمریکا گفته بود که پنتاگون در حال بررسی این حادثه هستش و همین حرف رو تا همین دیروز هم تکرار کرده. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو هم همین موضع مشابه رو اختیار کرده بود و گفته بود که به طور عمدی این مدرسه هدف قرار نگرفته و قبلا هم گفته شده بود که امکان داره که این یک در واقع اشتباه عملیاتی از سوی نیروهای آمریکایی بوده باشه. ولی در هر صورت باید بگم که فشارها روی پنتاگون ادامه داره تا بخوان که نتایج و توضیحات این فاجعه و این حمله آمریکا رو در واقع منتشر بکنن و اون عملیاتی هم که به قایق‌ها در ونزوئلا هم انجام شده بود در واقع فشار رو روی پنتاگون بیشتر کرده که چطور غیر نظامیان توسط عملیات آمریکا در جنگ ایران و همچنین جاهای دیگه دارن بیشتر و بیشتر میشن و آمریکا باید هر چه زودتر در این مورد توضیحاتی رو ارائه بکنه. نیوشا
1: ممنونم از گزارشت مریم. مریم رحمتی از مرز سازمان ملل در نیویورک با ما. اما نشست رهبران گروه 7 در فرانسه تحت تاثیر اعلام تفاهم تهران و واشنگتن آغاز به کار کرد. پایان جنگ ایران، جزئیات تفاهم نامه و بازگشایی تنگه هرمز بعد از 108 روز جنگ از محورهای اصلی این گفتگو است. مکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفته سران گروه 7 درباره عملیات بازگشایی تنگه هرمز گفتگو می‌کنند. برخی رهبران عرب هم به گرد همایی امسال دعوت شدند. بریم به پاریس در فرانسه. ساجده شریفی اونجاست تا با او بیشتر صحبت بکنیم. خانم شریفی، در حالی که مسئله اوکراین هست، مسئله تعرفه های چین هست، کاهش نفوذ چین مطرحه، اما مسئله توافق تهران و واشنگتن به نظر میرسه روی همه اینا سایه بندازه.
2: دقیقا درسته. درود بر شما. همینطور که اشاره کردید، علارغم محورهای رسمی که پیشتر اعلام شده بود برای اینکه مورد بحث قرار بگیرن در این دو روز، امروز روایت غالب رسانه ها بر سر جنگ ایران و اوکراین بود. به ویژه امروز بخش بزرگ از در واقع ساعت جلسه به مسئله توافق اولیه تهران و واشنگتن بهش پرداخته شد. رویترز تیتر جالب رو کار کرده بود که نوشته بود ایران و اوکراین بر فراز اویان، شهری که این اجلاس درش در واقع برگزار میشه، سایه انداختند. درباره توافق اولیه تهران و واشنگتن تقریبا اغلب سران یک موضع مشترک داشتند، استقبال کردند از این توافق، اما همگی با یک موضع بسیار محتاطانه و سعی کردند در واقع به سوال‌های پاسخ بدن یا دربارش بحث بکنن که آینده این توافق رو میتونه در واقع رقم بزنه، اینکه حالا مرحله بعدی این توافق ها چه خواهد شد، آیا این توافق موقت منجر به

0: توافق پایدار خواهد بود یا نه، نقش آژانس چی هستش و تکلیف تحریم ها در واقع چه خواهد شد. تنها کسان دو تا کشور بودن که حالا یک موضعی کمی متفاوت تر گرفته بودن فراتر از مسائل هسته‌ای و تنگه هرمز. یکی فرانسه بود که مسئله لبنان به شکل مشخص براش ثبات امنیتی در لبنان براش بسیار مهم هست که در این توافق لحاظ بشه، و ژاپن هم که بیش از هر چیزی امنیت و آزادی کشتیرانی براش در اولویت هستش. یک داستان بامزه‌ای هم داره پشت صحنه در واقع اجلاس امسال، اون هم این هستش که مکرون بسیار تلاش کرده که از تنش با ترامپ جلوگیری بکنه. به عنوان مثال موضوعاتی که بر سرش اختلاف بوده در سالهای گذشته مثل موضوع اقلیم رو کلن حذف کردند از مباحث اجلاس امسال، حتی زمانبندی اجلاس رو با برنامه های ترامپ سعی کردند در واقع تطبیق بدن، چون که روز نخستی که پیش بینی شده بود مصادف بود با 80th سالگرد تولد ترامپ، و اینا همش به خاطر این هستش که در واقع غرب بتونه وحدتش رو حفظ بکنه و ترامپ رو تا آخرین لحظات پشت میز مذاکره نگه بداره. لوموند هم یک مطلبی رو کار کرده امروز که نوشته بود که ایران دلیلی بودش که ترامپ به اویان آمد، اما اروپا دلش میخواد که درباره جنگ اوکراین با ترامپ در واقع بر سر میز مذاکره بشینه و با اون صحبت بکنه، که کماکان همون مواضع رو در واقع پیگیری میکنن، همون ادامه حمایت از اوکراین، افزایش فشار اقتصادی بر روسیه و حفظ اجماع غرب.
1: سجاده شریفی روزنامه نگار از پاریس، سپاسگزارم خانم شریفی. اما تیم ملی فوتبال ایران کمتر از 8 ساعت دیگه در اولین بازیش در جام جهانی 2026 در لس آنجلس به مسافه نیوزیلند میره. شاگردان امیر قلعه‌نویی پس از ماها کشمکش دیروز در میان تدابیر امنیتی و شدید با آمریکا رسیدن. قلعه‌نویی و مهدی طارمی کاپیتان تیم ایران در نشست خبری قبل از بازی گفتن تیم ملی سیاسی نیست و اونها برای همه مردم ایران بازی میکنن. با این حال برخی مخالفان جمهوری اسلامی با پرچم‌های شیر و خورشید در نزدیکی ورزشگاه محل برگزاری مسابقه تجمع کردند و بعضی تماشاگران هم برای اعتراض در حین بازی برنامه ریزی کردن. مستقیم بریم به لس آنجلس مقابل ورزشگاه جام جهانی. رضا محدث اونجاست تا جزئیات این ماجراها رو همه رو از او بشنویم. رضا
2: نیوشا، حالا دیگه کمتر از 6 ساعت مونده تا نخستین دیدار تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2026. با بسیار چالش داشتیم فوتبال ایران تا اینجای کار، همون مشکلات دریافت ویزا و اون چیزی که دیروز در برنامه تو داشتیم صحبت میکردیم، این که پلیس مرزبانی چقدر اونها رو معطل بکنه و چه کسانی ممکن اونجا ویزا داده بشه یا نه، که دیدیم که این اتفاقات نیفتاد و تیم ایران به صورت کامل تونستن که عصر دیروز به وقت محلی خودشون رو به لس آنجلس برسونن، برن در هتل محل استقرارشون قرار بگیرن. بعد از اون همونطور که تو گفتی در کنفرانس خبری حاضر شدن امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی، در اونجا شرکت کردن. نکته جالب در مورد این کنفرانس این بود که اون کسی که برگزار می‌کرد این کنفرانس خبری رو، مسئول فیفا اعلام کرد که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی خواسته که خبرنگاران هیچ سوال سیاسی نپرسن و در مورد فوتبال بپرسن، چیزی که اتفاق نیفتاد و تقریبا اکثر خبرنگاران تلاش کردند که سوالای سیاسی خودشون رو مطرح بکنن که با تفره امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی مواجه شدن. اما به غیر از اون، چون اشاره کردی و فرصت کمه، خدمت درس کنم که ایرانیان اینجا تدارک ویژه‌ای دیدن. هزاران نفر از ایرانیان قرار همین بغلی که من ایستادم، خیابان رو الان پلیس مسدود کرده تا ساعتی دیگه، فکر می‌کنم 2-3 ساعت دیگه اینجا تجمع برگزار بکنن، تجمع اعتراضی. خیلی از ایرانی‌ها هم همین الان اینجا اومدن رسیدن. کسی هستش که از استرالیا خودش رو رسونده اینجا تا در بازی حاضر بشه، پرچم شیر و خورشید آوردن. اندیشکده صدای آزادی هم اینجا در لس آنجلس در دادگاه عالی شرکت میکنه تا بتونه اون رأی فیفا رو تا رأی موقت تعلیق نبردن پرچم ها رو که فیفا اون رو وضع کرده، پرچم شیر و خورشید رو عرض میکنم، اون رو بتونه تعلیق موقتش رو بگیره تا بتونن ایرانیان با پرچم شیر و خورشید وارد ورزشگاه بشن.
1: بسیار ممنونم از تو رضا. محدث از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس با ما همراه بود. همینجا به پایان تیتر اول امروز میرسیم. این برنامه در یوتیوب مثل همیشه در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت و همینجا.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: بایستی منتظر بشیم 29 خرداد به صورت رسمی تفاهم نامه امضا بشه. بعد که امضا شدیم، باید فراموش نکنیم که یک یادداشت تفاهم هست که اساسا به لحاظ حقوقی الزام آور هم نیست و فقط زمینه رو برای انجام یک دوره به نظر من نسبتاً طولانی از مذاکره ها فراهم خواهد کرد، یعنی دروازه مذاکره است و اون چیزی که میتونه باعث ایجاد تحول در منطقه بشه قاعدتاً نتیجه اون مذاکره هاست، نه این یادداشت تفاهم. این یادداشت تفاهم در بهترین حالت باعث میشه که جنگ به پایان برسه، یعنی طرفین اعلام پایان جنگ میکنن و با رفع محاصره دریایی از طرف آمریکا و باز شدن تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی تازه برمیگردیم به شرایط پیش از جنگ. هنوز دوره جدید شکل نگرفته. دوره جدید زمانی شکل میگیره و برای منطقه به ویژه که جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای نداشته باشه، امکان تهدید موجودیتی و امنیتی و امنیتی اسرائیل رو نداشته باشه، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی امکان تنش‌آفرینی و ماجراجویی در منطقه نداشته باشند. زمانی تحول ایجاد میشه که برای آرام کردن منطقه، برای آرام کردن یک بازیگر سرکش، نیاز به لشکرکشی از آن سوی دنیا و ایجاد جنگ نباشه. اینها این زمان هست که میشه باور کرد که یک تحول برای منطقه شکل میگیره. از طرف دیگه برای مردم ایران هم زمانی میتونه تحول اتفاق، یعنی همه اینها اگر اتفاق بیفته و برای منطقه هم تحول معنا داشته باشه، تازه مردم ایران برمیگردن به دوره پیش از اون که به خاطر تحریم، به خاطر برنامه اصلی جمهوری اسلامی کشور مورد تحریم قرار گرفته بود. هنوز اتفاق خیلی بزرگی برای مردم رخ نمیده مگر اینکه مسیر برقراری آزادی و دموکراسی برای مردم ایران باز بشه. در اینها رو توضیح دادم بابت اینکه بگم چرا اول گفتم که هنوز زود هست و خیلی خوشبینانه هست که از این تفاهم نامه بتونیم نگاه تحولی برای منطقه و ایران داشته باشیم. کدوم از این جریان ها موافقان و مخالفان حکومت در قبال مسئله تفاهم نامه به نظر من در دو دسته متفاوت هم قرار می گیرن. در میان موافقان حکومت عده‌ای هستند که این تفاهم نامه رو به عنوان شکست جمهوری اسلامی قلمداد می کنن، تسلیم معنا می کنن و اون رو به شکست غرورشون تعبیر می کنن و باهاش به شدت مخالف هستند. و همینطور در میان دیگر موافقان حکومت کسانی هستند که اون رو نشانه تدبیر، نشانه عقلانیت و حرکت رو به جلو میدونن. در میان مخالفان حکومت هم باز دو دسته وجود دارن. گروهی که قائل بودن که جمهوری اسلامی بایستی سرنگون بشه و حتی از حربه جنگ هم برای این اتفاق استفاده بشه، اونها این تفاهم نامه رو به امتداد حکومت و استمرار حکومت تلقی میکنن و عده‌ای که مخالف سرنگونی حکومت با روش جنگ بودن، اون رو زمینه ساز برای رشد جامعه مدنی و امکان فعالیت درون کشور برای اعتراض و در نهایت برای مخالفت با جمهوری اسلامی قلمداد میکنند.
1: همه کشورهای منطقه به استثنای اسرائیل از آغاز مخالف این جنگ بودن و لابی زیادی رو انجام دادن که این جنگ صورت نگیره، به جهت اینکه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس تصور بسیار دقیق و روشنی از سرنوشت چنین جنگی رو داشتن. بعد از جنگ هم باز مشاهده هستیم که تقریبا همه این کشورها استقبال کردن از پایان جنگ و از اینکه یک توافق بین دو طرف صورت گرفته شده. به بیانیه پاکستان اشاره کردید، بیانیه از عربستان داشتیم که باز در واقع استقبال کرده و از ترکیه داشتیم به همین ترتیب و در مجموع در واقع منطقه، کشورهای منطقه از جمله عراق، باز در واقع وزیر امور خارجش استقبال کرد از این توافقی صورت گرفته، زمینه امیدواری ایجاد کرده که این جنگ که پیامدهای منطقه فراگیری برای همه کشورهای منطقه نه فقط ایران و اسرائیل داشت، پایان اون و این توافق بتونه زمینه بشه برای ایجاد یک فضای سالمتر و مستقرتر در منطقه. عراق به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکش به شکل طبیعی آسیب بسیار زیادی میبینه از هر گونه درگیری که در منطقه وجود داشته باشه. در گذشته هم که اختلافاتی بین ایران و عربستان بود، باز ما در واقع شاهد بودیم که عراق به نوعی قربانی این مسائل میشد و به همین ترتیب الان با توجه به این فضا و با توجه به این که به هر حال گروه‌های همپیمان ایران هم چه در فضای سیاسی چه در فضای نظامی در عراق نفوذ قابل توجهی دارند، به هر حال این توافق ممکنه زمینه استقرار بیشتری رو فراهم بکنه و اینکه عراق بتونه به هر حال به نوعی به سازماندهی وضعیت خودش بپردازه، به ویژه اینکه در چند ماه گذشته ما شاهد تلاش‌هایی بودیم برای سازماندهی بیشتر گروه‌های هشت شعبی. دو گروه بسیار بارز، سرای سلام که مرتبط با آقای صدر هستند و اصحاب علق که مرتبط با آقای قزغزلی هستند، اعلام آمادگی کردند که سازماندهی بیشتری رو با دولت داشته باشن، اسلحه‌هاشون رو به شکل کامل در اختیار دولت، مقرهاشون رو به شکل کامل در اختیار دولت قرار بدن و این به حال تلاشی بود که سالها بود عراق داشت انجام میداد و این شروع خوبی است. این توافق ممکنه کمک بکنه که به تدریج بقیه گروه هم از این مسئله استقبال بکنن و در مجموع استقرار بیشتری برای عراق در آینده فراهم بشه.
2: مقاله مهم نبیل بومنصف، تحلیلگر ارشد لبنانی در روزنامه النهار امروز، که به نکته مهمی اشاره کرده. جان کلامش اینه که عامل مشکل نمیتونه خودش حل مشکل باشه. عامل مشکل در لبنان از نظر این تحلیلگر و بسیاری از تحلیلگران لبنانی جمهوری اسلامیه و مدل رابطش با حزب الله که عملا تبدیل کرده حزب الله رو به دولت کوچکی در مقابل دولت اصلی این کشور. بومنصف در تحلیلش میگه که میزانی که الان اسرائیل توی جنوب لبنان حضور داره و اونجا رو تصرف کرده در تاریخ نزاع عربی اسرائیلی بی سابقه است. یعنی در اوج نبرد و جنگ ها و اختلافات و نزاع ها و اشغال ها و تصرف های اسرائیل در مناطق عربی، هرگز اونقدری که حزب الله الان زمینه رو برای حضور اسرائیل فراهم کرده قبلا اتفاق نیفتاده. طبیعتا این لبنانی ها رو خیلی اذیت میکنه که 26 سال پیش مسئله حضور اسرائیل در لبنان حل شده بود. اسرائیل از خاک لبنان بیرون رفته بود و رفیق حریری نخست وزیری که بعداً از سوی خود حزب الله و سوریه ترور شد، اون زمان گفته بود این آغاز دوران جدیدی است که لبنان مستقل رو بدون اسرائیل ما تعریف میکنیم. اما سیاست‌های حزب الله، سیاست‌های جمهوری اسلامی دوباره اسرائیل رو برگردونده به لبنان. حتی نبیه بری که هم پیمان حزب الله الان پیام داد، نکته روش تاکید کرد و اون این بود که امنیت بلند مدت و ثبات منطقه‌ای اگر اتفاق بیفته بر لبنان تاثیر میذاره. اگر از فردا بخواید همچنان این وضع ادامه داشته باشه، طبیعتا لبنان هم سودی نمیبره. اگر شرایط طوری پیش بره که جمهوری اسلامی وضعیت جدید رو بپذیره، یعنی بپذیره همین چیزی که ما در این تسلیم نامه الان دیدیم، در این تفاهم نامه الان دیدیم که دوران علی خامنه ای گذشته، دیواری فرو ریخته، الان باید یاد بگیره که سر جای خودش باشه، اندازه خودش رو در منطقه رعایت کنه. در این حال هم راه‌های رسوندن اسلحه و امتداد گروه‌های نیابتی بر جمهوری اسلامی بسته خواهد شد. تو این تفاهم نامه هم چیزی هست که به این نکته اشاره میکنه، حالا اینا صداشو در نمیارن. اگر این اتفاق بیفته، رابطه جمهوری اسلامی با حزب الله رابطه حمایتی معنوی خواهد بود. در بهترین شکل تجربهش چیزی میشه که زمان شاه اتفاق افتاد. زمان شاه هم محمد رضا شاه برای شیعیان لبنان در جنوب پول میفرستاد و در طول 18 سال رهبری امام موسی صدر شیعیان لبنان تحت حمایت حکومت ایران بودند به عنوان تنها حکومت شیعه. بنابراین قاعدتاً بی‌خطرترین شکلش این هست که همون تجربه دوران شاه رو اینها هم تکرار کنند.
3: ورود هواپیمای تیم ایران به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس پس از ماها حاشیه و البته عدم صدور ویزای آمریکا برای دست کم 11 نفر از کادر اجرایی این تیم، مهمترین آن مهدی تاش، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، که دست کم در تصاویر همسفر تیم ایران در مسیر آمریکا بود. کاروان ایران پس از فرودگاه به هتل وستریف در فاصله کوتاهی از ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس رسید بدون مشکلی خاص هنگام ورود به خاک آمریکا.
4: تیم فوتبال ایران پس از گذراندن چالش‌های بسیار بالاخره وارد خاک ایالات متحده آمریکا شد بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی در لس آنجلس و بامداد روز دوشنبه در ایران. تیم فوتبال ایران اومد و وارد هتل وستریف در لس آنجلس شد تا آماده بکنه خودش رو برای دیدار مقابل نیوزیلند.
3: چالش دیگر تیم فوتبال ایران حالا رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی است.
4: همزمان با حضور اعضای تیم فوتبال ایران در هتل وستریفت شهر لس آنجلس برای دیدار مقابل نیوزیلند، جمعی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی خودشون رو به محل هتل رسوندند و علیه جمهوری اسلامی شعار میدن.
3: دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی از مردم خواسته پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاه‌ها و تجمعات بیرون استادیوم‌ها به اهتزاز درآورند و هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی با پشت کردن و سر دادن شعار اعتراض مسالمت‌آمیز خود را نشان دهند و یادآوری بکنند که این سرود سرود ملت ایران نیست. تیم فوتبال ایران بامداد سه‌شنبه 26 خرداد ماه در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. مسابقه در لس آنجلس، جایی که بیشترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده. ایران روز برگزاری مسابقه خواهد فهمید که هنگام ورود بازیکنانش به زمین مسابقه با چه استقبالی روبرو می شود.

عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

آیا تفاهم‌نامه ایران و آمریکا باعث نجات جمهوری اسلامی شده و حکومت ایران را بقایش تضمین کرده است؟ امتیازات واقعی ترامپ به حکومت ایران چیست؟ آمریکا در چه زمینه‌های عقب نشینی کرده و جمهوری اسلامی در چه موضوعاتی جام زهر را نوشیده است؟ آیا حکومت ایران اساساً چیزی به دست آورده که ارزش دو جنگ و نابودی زیرساخت‌های نظامی و کشته شدن رهبرانش را داشته باشد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه 25 خرداد 1365. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، بالاخره هم آمریکا و هم حکومت ایران تایید کردند که برای پایان جنگ به یک توافق رسیدند. یک توافقنامه 14 بندی کمتر از 2 صفحه که بامداد امروز به صورت دیجیتالی ظاهرا امضا شده و جمعه این هفته در یک مراسم بین المللی و خلاف آنچه که حکومت ایران قبلا اعلام کرده بود که مراسمی وجود نخواهد داشت امضا خواهد شد. ایران و آمریکا طبق این توافقنامه یا تفاهمنامه شاید دقیق‌تر باشه 60 روز وقت دارند تا مذاکره کنند توافقنامه نهایی رو بهش برسند. البته این زمان قابل تمدیده. از نگاه کلی موقعی که از بالا نگاه کنید یا در از نگاه من، همین که جمهوری اسلامی ایران، جمهوری سپاه، جمهوری مجتبی حاضر شدند برخلاف توصیه ها، برخلاف دستورات صریح علی خامنه ای، برخلاف 20 سال دشمن گفتن او، با قاتل علی خامنه ای، با قاتل فرماندهان سپاه حاج قاسم مذاکره کنند، نشانه روشن از عقب نشینی بزرگ حکومت. در ذهن من مذاکره نشانه عقب نشینی نیست، ولی بر اساس شؤونات جمهوری اسلامی، پارادایم رفته جمهوری اسلامی میگم. اما از نگاه نزدیکتر، موقع نزدیکتر بیاد نگاش کنید، خیلی ها معتقدن که نه اینطور نیست، این تفاهمنامه امتیازاتی غیر قابل انتظار به حکومت ایران داده. ببین در آغاز جنگ ایاتون بیاد دونالد ترامپ از سرنگونی نظام حرف میزد، میگفتش که مردم باید بزن سرنوشتشون خودشون تعیین کنن، میگفت یه رهبر جدید رو باید انتخاب کنیم، من خودم میخوام دخالت کنم در انتخابش، میگفت حکومت ایران باید تسلیم بی قید و شرط بشه، میگفت جنگ تمام نمیشه مگر اینکه جمهوری اسلامی تسلیم بی قید و شرط بشه، میگفت هیچ غنی سازی در ایران وجود نخواهد داشت، نباید باشه، میگفت موشکی ایران رو باید جمع کنن بردش کوتاه کنن، میگفت گروه های تروریستی حکومت ایران باید نابود بشه. اوباما رو تحقیر میکرد که چرا به جمهوری اسلامی پول داده و و و و و. اما حالا طبق این توافقنامه، طبق روایت مشترک از اون، ایران میتونه بعد از مدتی غنی‌سازی هم داشته باشه، یه مدت تعلیق و بعد غنی‌سازی داشته باشه. ترامپ قبول کرده درباره موشکی و گروه های مقاومت اصلا حرف نزنن، مذاکره نکنند. در صورت توافق نهایی آمریکا قبول کرده تحریم‌های ایران رو، حتی تحریم‌های اولیه و ثانویه رو تعلیق کنه، تعهد داده که آمریکا در امور داخلی ایران دخالت نکنه و حتی دیگه جنگ نکنن، حمله نکنن. و حتی امروز ترامپ پوز میداد که تنها رئیس جمهوری آمریکا که تونسته با ایران صلح کنه با جمهوری اسلامی ایران. طبق این توافق حتی اسرائیل هم مجبور حمله به لبنان و حتی حوثی‌ها رو متوقف کنه، چون توافق میگه جنگ در همه جا جبهه مقاومت متوقف میشه. یعنی حزب الله لبنان به خاطر این توافق، میدونید اصلا انگار مسئولیت آهنین داره، اصلا با این تفاهم مشکلی اینه که دولت آمریکا یه چیزی به نام محور مقاومت رو به رسمیت شناخته، یعنی دیگه اصلا با ایران به عنوان جمهوری اسلامی ایران مذاکره نکرده، با یک اتحاد جماهیر جمهوری اسلامی ایران مذاکره کرده، با ایران صلح کرده و بعد گفته که خب اسرائیل حق نداره لبنان هم بکنه، خودش حق نداره به چه میدونم یمن هم بکنه، اصلا قابل درک نیست. در اسرائیل همین الان قوقایی به پا شده که این توافقنامه نه تنها جنگ رو به شکست رسونده، میگن اصلا به اهداف جنگ ربطی نداره، بلکه اصلا حکومت ایران رو در موضع قوی تری قرار داده. این اعتقادات خیلی از رسانه‌ها در اسرائیل. اما روایت دیگه‌ای هم وجود داره، روایت جدی‌تر اینه که، یا حداقل اون ور قصه، که جمهوری اسلامی ایران بعد از دو جنگ، بعد از نابود کردن زیرساخت‌های نظامیش، بعد از نابود کردن نیروی دریاییش، نیروی چه می‌دونم هواییش، بعد از کشته شدن رهبرش، آخوند فرماندهان سپاه، زدن کلانتریش، بعد از همه این اتفاقات محض رضای خدا یه دونه امتیاز نگرفته که قبل از جنگ نمیتونست بگیره. همه اینا رو قبل از جنگ هم میتونست بگیره، همه اینا رو قبلش هم میتونست بگیره. خیلی از این عقب نشینی ها یا مسائلی که بعد از جنگ پیش اومده مثل هرمز، یا مسائل ساده سیاسی قبلش میتونست انجام بده. اون روی دیگه سکه میگه جمهوری اسلامی که سر هر چیزی میخواست انتقام، الان حتی بعد از کشته شدن رهبرش به قول روله خب هیچ غلطی نمیتواند بکنه، هیچ کاری نمیخواد بکنه. یه روایت دیگه وجود داره و اونی که جمهوری اسلامی ایران در واقع موقعی که بند گذاشته که آمریکا حق نداره در منافع ایران دخالت کنه یا حمله کنه، از اون جمهوری اسلامی هم حق نداره، یعنی اگر قرار باشه این بند باشه، وقت جمهوری اسلامی هم حق نداره به گروه های حامی اسرائیل حمایت کنه ازشون یا بهشون پول بده. بخش های بزرگی این توافق، حتی این توافق موقت که تفاهمنامه است، اگر نگاه بکنید به این چه خواهید رسید که نه، جمهوری اسلامی چیز زیادی به دست نیاورده. در واقع قبلش اگر یک کاخی ساخته باشه دیگه، قرار هست اسرائیل و آمریکا بیان از اون بالا مثل پرنده های ابابیل جمهوری اسلامی رو ببرن، بله الان میگه خود جمهوری اسلامی شکست خورده. اما اگر نه داستان جور دیگه ای ببینید، تازه جمهوری اسلامی اول مشکلاتش هست. با کارشناسان بحث میکنیم جمهوری اسلامی چی داده چی گرفته، آیا پیروزه یا بازنده است، چقدر پروپاگاندای حکومتی ربطی به واقعیت داره و چقدر ربطی نداره، و نهایتا دورنمای این روند چیست. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل از واشنگتن با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و منش امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. خانم آقای سلام عرض ادب، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و خوشحالم از حضورتون. من سعی کردم کوتاه حرف بزنم که زودتر به شما برسیم. آقای امیر اجازه بدید من از شما شروع کنم. میخوام راجع به اسرائیل توضیح دادم که در اسرائیل قوقای برپا شده علیه این توافقنامه. شما به نظرتون این توافقنامه در واقع به نفع جمهوری اسلامی به ضررشه؟ این توافقنامه جمهوری اسلامی توش برنده شده یا بازنده؟ ارزیابیتون چیه از این توافقنامه؟
1: بله، یه مقدمه کوتاه باید بگم و اون این که تفاهم نامه است و توافق نهایی نیست. دوم این که ما از متن دقیقش اطلاعی نداریم و هر گونه ارزیابی و قضاوتی که میکنیم بر اساس گزارش های تایید نشده است و شاید روز جمعه یا زودتر یا دیرتر اعلام بکنن. این یک واقعیت. واقعیت دوم این است که اسرائیل سه هدف اصلی و شاید چهار هدف اصلی داشت: اتم، موشک، نیابتی ها و هدف اعلام نشده که الان خیلی به صراحت بیانش میکنن، برانداختن رژیم ایران یا کمک و یاری به مردم ایران که رژیم رو بیاندازن. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که فقط یه موضوع مطرح شده، اون هم اتم، و امتیازاتی داده شده. شما اشاره کردید اول گفته بودن غنی سازی صفر، الان تاسیسات حکومت ایران میمونه، باز بر حسب اونچه که اعلام شده میمونه، اجازه 3.67% رو خواهد داشت و هر موقع که اراده بکنه میتونه غنی سازی 60% و 80% رو هم آغاز بکنه و این تجربه رو ما از گذشته داریم. دو موضوع بسیار خطرناک از نظر اسرائیل، یکی مسئله دخالت در لبنانه، یعنی اصلا به اون نتیجه که میخواستیم نرسید، موشک رو اصلا مطرح نکردن. در مورد نیابتی ها عملا آقای ترامپ تسلیم شد به حکومت ایران، یعنی آمد و اون چرا که در لبنان و حزب الله میگذره پذیرفت که حکومت ایران حق دخالت داره، حق مالکیت داره، حق تحکم داره و اسرائیل رو مجبور میکنه که تعهداتی رو و محدودیت‌هایی رو در نظر بگیره و رعایت بکنه. اینها همه موجب نگرانی شدیدی هست در اسرائیل امروز.
0: یه سوال بپرسم آقای امیر، نمیدونم مصاحبه آقای ترامپ رو دیدید؟ خیلی با لحن بدی ظاهرا علیه نتانیاهو حرف میزنه، میگه که نتانیاهو باید خیلی قدردان باشه، اگه من نبودم جمهوری اسلامی به اتم میرسید، 48 ساعت 24 ساعت هم نمیتونست اسرائیل مقاومت کنه. نقل مضمون میگم، نابود میکرد اسرائیل رو و میگه نتانیاهو آدم سختی است. آیا این نشونه از اینکه روابط نتانیاهو و ترامپ به هم خورده؟ آیا روابط آمریکا و اسرائیل خراب شده؟ و در ادامه اینکه شما میگید ترامپ نمیدونم اشتباه کرده تسلیم شده، خب ترامپ که الان قبول نمیکنه، الان میاد میگه که همتون فیک نیوزید و میاد میگه نه من برنده شدم، چیکار میشه کرد؟ چه فایده ای داره انتقادات؟
1: در مورد آقای نتانیاهو من فکر میکنم همین لحظه یا ساعتی بعد ایشون قراره که از رادیو و تلویزیون سخنرانی بکنه و واکنش خودش رو نشون میده. تا کنون ایشون سکوت کرده. آنچه که گفتن برخی از وزیران کابینه بنگویر بوده، سموتریش بوده. آقای الی کوهن گفته است که ما باید نبرد رو در لبنان ادامه بدیم و از لبنان خارج نشیم، و یکی دوتا دیگه از وزیران سخنان مشابهی رو بیان کردند و مخالفان دولت آقای نتانیاهو هم به تفصیل گفتن که اسرائیل باید به خواستهای خودش برسه، امنیت خودش رو تامین بکنه و آنچه که به دست آمده هیچ نه فقط فایده ای نداره، بلکه کمک میکنه به باقی ماندن حکومت اسلامی ایران، حکومتی که باید برانداخته بشه.
0: خب من متوجه نشدم. الان ببینید، اگر مثلا زمان اوباما بود، خاطرتون هستش که زمان رئیس جمهور قبلی بایدن، آقای نتانیاهو پشت رفت آمریکا تو کنگره سخنرانی کرد، انگار نه انگار رئیس جمهور انتقاد داشت. در مقابل آقای ترامپ، آقای نتانیاهو اینطوری نیست. آیا احتمال داره که نتانیاهو الان احتمال میدید که بخواد اقدامی بکنه و مثلا راهش از آقای ترامپ جدا کنه؟ مثلا در مورد لبنان احتمال میدید که اسرائیل بخواد در واقع کار دیگه‌ای بکنه و خب این آیا تفاهم‌نامه رو به هم نمیزنه؟
1: ما ببینیم که آقای نتانیاهو با این جریان چطوری برخورد خواهد کرد. ولی اگر ارزیابی من رو میپرسید، ایشون خیلی خیلی احتیاط میکنه. به صلاح اسرائیل نیستش که با ایالات متحده سر و شاخ بشه. ایالات متحده و شخص آقای ترامپ کمک های بسیاری به اسرائیل کرده. همین کمک هایی که در جنگ 12 روزه و 40 روزه بود بسیار قابل تقدیره. اگر اسرائیل بخواهد که به تنهایی وارد جنگ بشه، به مقادیر زیادی مهمات نیاز داره و این رو فقط از ایالات متحده میتونه بگیره. آقای ترامپ یک شخص بدخواهیه، میگوید که اگر حرف من رو نپسندی، اگر از دستور من اطاعت نکنی، من از تو انتقام خواهم گرفت. موضوع بسیار بسیار بغرنجه و اسرائیل در زبان عبری میگن بین دو قطره باران باید راه بره که خیس نشه.
0: خیلی متشکرم خانم مروتی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. خب به هم اول قصه من بگید شما چطور میبینید تفاهم نامه رو؟ آیا به روایت بخشی از مثلا شهروندان ایرانی فکر کنید که حالا که جمهوری اسلامی باعث نجاتش شده، بیشتر بعد راجع بهش آخر برنامه صحبت میکنید، ولی الان شما فکر میکنید چه اتفاق افتاده؟ جمهوری اسلامی امتیاز بزرگی گرفته، امتیاز بزرگ چی هست و چه اتفاقی افتاده؟
2: با خدمت شما مهمانان ارجمند، آقای امیر به چند نکته مهم به نظرم اشاره کردن که در صدر اونها این نکته وجود داره که واقعا هنوز مشخص نیست تا روز جمعه که اون متن نهایی به اصطلاح اون توافقنامه یا تفاهمنامه منتشر نشه، نمیتونیم خیلی دقیق در موردش صحبت کنیم و حداقل میتونیم بگیم که ما یک نگاه موقتی، یک تحلیل موقتی فعلا در مورد وضعیتی که در پیش روی ما هست خواهیم داشت. خب اون چیزی که جمهوری اسلامی مطرح کرده، حداقل بر اساس اون چیزی که سایت نور مطرح کرده، خب جمهوری اسلامی ظاهرا امتیازات زیادی به دست آورده. این که خود جمهوری اسلامی هنوز پابرجاست و خود نظام از بین نرفته، برای طرفدارانش و برای رهبران اصلیش خودش این یک نوع پیروزیه. هرچند چون اگر یادمون باشه ترامپ در چندین موقعیت حرفاش رو تغییر داد، از تغییر رژیم، از در واقع نابود کردن رژیم، حتی نابود کردن زیرساختا، رسید به این که با جمهوری اسلامی نوعی در نهایت تفاهم داشته باشه. حتی برای این تفاهم نامه هم دیدیم که از فشار نظامی استفاده کرد. یعنی خود این تفاهم نامه همانقدر که برای جمهوری اسلامی مهمه، برای ترامپ هم مهمه، برای مسائل داخلی، مخصوصا برای طرفدارانش، برای بخشی از جنبش ماگا، برای بخشی از اون نیروهایی که به هر حال معتقد بودن که ترامپ مرد صلح یا وارد جنگ نمیشه. ولی از طرف دیگر هم منتقدانی در درون خود آمریکا وجود داره، حتی بین جمهوری خواهان، که میگن خب شما این فرصت رو داشتین، فرصت طلایی رو از دست دادی و الان اون چیزی که باقی مونده تفاهم نامه‌ای که پر از تضاد اون چیزی که مطرح میکنه خود آقای ترامپ در شبکه های اجتماعی یا مشاورانش مطرح میکنن با اون چیزی که رژیم ازش صحبت میکنه خیلی متفاوته. همین الان رژیم صحبت از پیروزی میکنه، ولی این نکته هم خیلی مهمه که رژیم در درون خود رژیم برخی از نیروهای حتی تندروی رژیم، اونها هم معتقدن که این اساسا پیروزی نبود، نوعی باخت بود که ترامپ بر اونها تحمیل کرده. ولی یک نکته مهم دیگر و اونم اینه که ببینید الان این چیزی که شکل گرفته یک تفاهم نامه یا بهتر میگم یک توافق به اصطلاح یا معاهده بین المللی به اصطلاح نهایی نیست. اینها تفاهم کردن، تفاهم دارن که در مورد مشکلات صحبت کنن. اینها جنگ رو فعلا خاتمه دادن، به این معنا نیست که مشکلات از بین رفتن، مشکلات به قوت خودش باقیه، ولی برای بررسی مشکلات 60 روز دیگر رو در نظر گرفتن. این به این معنا هم نخواهد بود که لزوما حتما و به طور مطلق دیگه تنشی به وجود نمیاد یا همه چیز حل شده. اتفاقا اون ابهاماتی که وجود داره از جمله برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران که میتونه برای اسرائیل، نه تنها برای اسرائیل، برای کشورهای منطقه به شدت خطرناک باشه، همین اونها رو بیدار کرده به نسبت این ایران به اصطلاح خطرناک، نمیتونه همینجوری بدون صحبت کردن، بدون در واقع ارزیابی اساسی اون خاتمه پیدا کنه، مگر اینکه در طی 60 روز آینده اگر این فرصت باشه اونها بتوانن به اصطلاح این گره رو باز کنن. گره اصلی هنوز وجود داره، هم برنامه مشکی، هم برنامه نیابتی ها و هم برنامه هسته‌ای ایران. یعنی اصلی ها اساسا حل و فصل نشدن.
0: خب البته خانم مروتی، ببین خانم مروتی، برنامه موشکی که میگن که درست متن دارن، ولی تقریبا روایت مشترکی که برنامه موشکی و گروه های نیابتی اصلا از مذاکرات بیرون گذاشته شده. این هم اصرار تهران بوده و هم توافقنامه توش تفاهم اومده. بنابراین اگه قرار باشه راجبش مذاکرات بیرون گذاشته بشه و پذیرفته باشن، چه ظاهرا پذیرفته آمریکا، که چرا میگید گره وجود داره؟ و بعد من الان بیانیه حزب الله لبنان رو داشتم میخوندم، یه بیانیه خیلی طولانی مفصل داده، بیانیه شورای امنیت ملی دیشب هم داشتم، امروز سرگاه در بامداد امروز داشتم میدیدم، ولی بیانیه حزب الله که نگاه بکنید اونجا بیشتر بعد سیاسی قصه رو داره فشار میاره و اینکه در واقع ایران رو به عنوان یک رهبر یک جبهه متحد به رسمیت شناخته. آیا چنین چیزی نیست به نظرتون؟ یعنی عملا اینجا امتیاز داده به جمهوری اسلامی یا
2: ببینید آقای مهدوی آزاد، اون امتیاز اگر چنین چیزی واقعا وجود داشته باشه، عرض میکنم ما فعلا روی مسئله صحبت میکنیم که تا روز جمعه، تا اون تفاهم نامه اصلی به اصطلاح منتشر نشه و همه روش اجماع نداشته باشن، من فکر میکنم باید با احتیاط در موردش صحبت کنیم. این که در مورد برنامه موشکی ایران هیچ صحبتی نکنه و آمریکا به این توافق رسیده باشه که فرضاً ایران برنامه موشکیش رو تداوم بده، حملاتش یعنی چی؟ یعنی این که آمریکا این مجوز رو به جمهوری اسلامی میده که در آینده هر زمان در هر بحرانی اگر ممکن باشه، میسر باشه، به اسرائیل حمله کنه، به امارات حمله کنه، به عراق حمله کنه، به حریم کردستان حمله کنه، به بحرین حمله کنه، به کشورهایی که همین ها دوستان مشترک دولت ایالات متحده هستن حمله کنه. و حتی جمهوری اسلامی نگاهش نگاه جاه طلبانه است، اینجوری نیست که جمهوری اسلامی به اون چیزی که داره اکتفا کنه. برنامه بعدی جمهوری اسلامی اینه که برنامه های موشکی خودش رو ارتقا بده، تا خود اروپا هم میرسه. آیا ترامپ انقدر ضعیف عمل کرده، انقدر برای پایان دادن به این جنگ انقدر ضعیف عمل کرده که تمام متحدان اصلی خودش رو در منطقه خاورمیانه با این مشکل مواجه کنه و اساساً نخواد کاری انجام بده؟ اگر چنین چیزی بعد از این، یعنی بعد از روز جمعه، اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، باید به عنوان یک خطای بزرگ استراتژیک برای دولت آمریکا بنویسیم که آمریکا امتیازی رو به جمهوری اسلامی داد که بیشتر متحدانش رو از آمریکا جدا کرد. نوعی واگرایی در سیاست آمریکا ایجاد میشه با بین او و
0: اصطلاح همین الان هم خانم مروتی، همین الان هم در واقع موقعی که جمهوری اسلامی حمله میکرد آمریکا کار خاصی نمیکرد. متوجه هستم ولی چی میفرمایید؟ برمیگردم راجع به صحبت میکنیم. آیشه استاد خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. شما چطور میبینید در مورد تفاهم نامه ای که به قول خانم مروتی باید با احتیاط راجع بهش صحبت کنیم تا جمعه؟
3: ببینید به نظر من اونقدر که وضعیت فعلی شکل گرفته خود تفاهم نامه مهم نیست. نه تنها تفاهم نامه مهم نیست، بلکه توافق نامه هم خیلی مهم نیست. اصولا توافق نامه های بین المللی هیچ ضمانت اجرایی ندارن. ضمانت اجراییشون اینه که طرفین محاسبه سود و زیان بکنن و به این نتیجه برسن که خارج شدن یا نقض توافق به ضررشونه یا به نفعشونه. هیچ تضمینی وجود نداره. نمونه برجام. برجام نه تنها بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی و آمریکا و روسیه و چین به نتیجه رسید، بلکه قطعنامه 2231 هم پشتش بود و ما دیدیم چه اتفاقی افتاد. به نظر من این بحث ها حتی در مورد این تفاهم‌نامه یا توافق‌نامه اینقدر مهم نیست، که نتایجی که از این جنگ حاصل شده مهمه. این نتایج چیه؟ مهمترین مسئله اینه که جمهوری اسلامی بر اثر این جنگ نه تنها ساقط نشد، به نظر من یک طرح جدیدی تو خاورمیانه ایجاد شده که موقعیت جمهوری اسلامی رو یک دست بالای بسیار جدی به این حکومت داده. چرا؟ شما میدونید قبل از این جریانات چیزی که مطرح نبود تو منطقه مسئله تنگه هرمز بود، یعنی هزاران سال این تنگه اونجا بوده، حالا حداقل در دوران زندگی ما که ده ها سال ما میبینیم اونجا بوده و اصلا هیچ مسئله نبود. الان این یک وسیله شد که هر موقع جمهوری اسلامی، یعنی دیگه این خطوط قرمز ازش عبور شده، اگر به خطر بیفته دست نه تنها به بستنش میزنه، اونجا رو ناآرام میکنه، اونجا رو بی‌ثبات میکنه، روی بازارهای انرژی دنیا اثر میذاره، روی اقتصاد امریکا اثر میذاره. و این یه چیز جدیدی شد که به نظر من آقای ترامپ اومد گفت ما قلدر منطقه رو از بین بردیم. اتفاقا به نظر من شما قلدر منطقه رو ایجاد کردین. حالا این یکی موضوع مهمتر که این خط قرمز ازش عبور کرده حمله به همسایگانه. اصلا همچین چیزی حتی خود ترامپ هم گفت ما هیچ کدوم فکر نمی‌کردیم یه همچین اتفاقی بیفته اگر ما با ایران وارد جنگ بشیم. واقعا این خط قرمزی که پشت سر گذاشته شده، اگر تو مراحل بعدی اینا دیگه همه وارد محاسبات خواهد شد دیگه، اگر بخوان دست به یه جنگ علیه جمهوری اسلامی بزنن باید مواظب باشن که چه اتفاقی در عربستان سعودی میفته، آرامکو چی میشه، فجیره امارات به چه صورت در میاد، ینبو تو دریای سرخ چی میشه. و اصلا یک وضعیت جدیدی ایجاد شد صرف نظر از اینکه حالا اینجا دارایی مسدود شده بیاد نیاد، خسارات داده بشه نشه، ولی یک وضعیت ژئوپلیتیکی عجیبی ایجاد شد که به نظر من تأثیرش سالها توی منطقه باقی خواهد بود و حتی من معتقدم که زندگی سیاسی آقای نتانیاهو هم تهدید میکنه و فکر میکنم ایشون ممکنه در انتخابات اکتبر، الان که فعلا نظرسنجی‌هایی که انجام میشه زیاد به نفع ایشون نیست و حتی پلتفرمایی که تو شرط بندی میشه بیش از 30% شانس ایشون رو نمیبینن، بنابراین حتی ساقط شدن آقای نتانیاهو، خارج شدنش از صحنه سیاسی اسرائیل وضعیت جدیدی رو ایجاد خواهد کرد. به نظر من این جنگ نهایتاً درسته که شما میگین رهبران رو از دست دادن، فرماندهان رو از دست دادن، خب البته خسارات اقتصادی شدیدی به ایران وارد شده که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه به مردمش پاسخگونیست اصلا براش اهمیت نداره این مسائل، که حالا مثلا مسائل اقتصادی به مردم به فشار وارد بشه. ولی به نظر من در مجموع از نظر ژئوپلیتیک وضعیت جدیدی تو منطقه ایجاد شد که دست بالای عجیب و غریبی به جمهوری اسلامی داده.
0: یه نکته خیلی مهمی رو گفتید آقای شهید ثالثی، به قول شما خط قرمز هایی که رد کردن و حالا در واقع جزئی پارادایم سیاسی میشه، جزئی از میاد داخل معادلات به قول شما دیگه، جزئی از رفتار سیاسی میتونه باشه. سه تا نکته هست به نظر من، یکی حمله به کشورهای عربی، یکی اینجوری بی محابا دیواره وار برداره موشک بزنه، آقای پزشکیان گفته جنون آمیز، یکی اینه، یکی مثلا تنگ هرمز که اینجوری بتونه در واقع اقتصاد جهان رو دستش بگیره و مثلا کشتار در ایران که حالا به روایت دولت خیلی کمه میگه 3000 تا، اصلا حکومتی که اینجوری رفتار میکنه، یعنی دیگه یاد گرفته تا مردم اعتراض کنن 3000 تا 40000 تا 50000 تا دنیا اعتراض کنه شلیک بکنیم هرمز عراق بزنیم، این حکومت پشت چیکار میتونه بکنه؟ یعنی اگه قرار باشه حکومت اعتماد به نفس بیش از حد بگیره چه سرنوشتی و چه رفتاری میتونه باش داشته باشن کشورهای پیرامونی اروپا؟
3: کشورهای منطقه رو منظورتونه یا آمریکا یا کجا؟
0: جمهوری اسلامی ایران دیگه. بله
3: نمیدونم منظورتون کدوم کشور است که چه سیاستی در پیش بگیره.
0: ولش کن اختلاف زمان داریم قربتون بشم. هر دفعه که شما سوال بکنید از من 5 سال بعد صبر کن، ولش کن دفعه بعد ازتون میپرسم. خب آقای مرشدی دو دفعه بعد میپرسم، چون میگم اختلاف زمان شما سوال بکنید من 5 سال اختلاف میشه، سکوت میشه. آقای مرشدی برگردیم به داستان اسرائیل. اگر احتمال داره که آقای نتانیاهو رای نیاره و اگر دولت در اسرائیل عوض بشه، به نظرت ممکن است سیاست اسرائیل عوض بشه؟ یه توی پرانتز، این رئیس موساد که عوض شد، یه دیگه میگن که در واقع یه رو اعتراض هست به سیاست گذاری های قبلی. این واقعیت وجود داره؟ آیا محاسباتی که در اسرائیل در مورد جنگ بوده به نقد کشیده شده الان؟
1: ببینید، در مورد هدفهایی که اسرائیل برای تامین امنیت خودش باید در نظر می گرفت، دربارش هیچ اختلافی بین احزاب دولتی و گروه های اپوزیسیون وجود نداره. همه که مردم اسرائیل، یا بگم بیشترینشون، بر این باورند که تا هنگامی که حکومت اسلامی ایران برانداخته نشده، تا هنگامی که کشورهای اروپایی با رژیم ایران مماشات میکنن، باش داد و ستد میکنن، تا هنگامی که ایالات متحده بیشترین فشارش رو بر رژیم ایران وارد نکرده و تا هنگامی که اقداماتی نشده که ملت ایران عملا سعی بکنه که رژیم رو براندازه، منطقه روی آرامش به خودش نخواهد داشت. حکومت ایران الان نه فقط حق مالکیت خودش بر لبنان به رسمیت شناخته شده، بلکه تصور نمیره که هیچ یک از هدفهای دیگرش رو هم کنار گذاشته باشه. ببینید، چرا نتانیاهو در دولت آقای اوباما به کنگره رفت و شدیداً علیه برجام سخنرانی کرد؟ به خاطر اینکه در آن ایام حکومت اسلامی ایران از نظر اوضاع اقتصادی و امور دیگر بسیار ضعیف بود و آقای اوباما اگر فشار می آورد و ایستادگی می کرد و خواستار می شد، می تونست که توافق بهتری رو به دست بیاره. همین وضع الان در مورد دولت آقای ترامپ برقراره. در نتیجه 12 روزه و 40 روزه و تحریم ها و محاصره دریایی و عوامل دیگر و مؤثر بودن قطع قاچاق نفت حکومت اسلامی، الان میزان دلارهایی که وارد حکومت اسلامی ایران میشه خیلی خیلی کاهش یافته و این کمر حکومت رو میتونه بشکنه. خود آقای ترامپ گفته بود که من عجله ندارم، من منتظر میشم هر روز شما در اثر محاصره دریای ما 500 میلیون دلار ضرر میکنین، کمرتون از نظر اقتصادی میشکنه، بعد شما میایید التماس میکنید که با هم به توافق برسیم. این عملی نشد. اگر این شایعاتی رو که منتشر میشه که قرار یک صندوق 300 میلیارد دلاری درست بکنن که موجب بازسازی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بشه درست باشه، خب این حکومت رو بهش توان میبخشه و امکان سقوطش رو بسیار بسیار ضعیف میکنه. اینها همه در اسرائیل مورد بحث قرار داره. آنچه انتقاد شدیدی که با آقای نتانیاهو میشه از طرف احزاب اپوزیسیون این است که میگوین شما استراتژیتون در جنگ، یعنی هدفها درسته، روی هدفها هیچ بحثی در اسرائیل نیست، ولی شیوه رفتاری شما و تاکتیک هایی که به کار بردید کافی نبود، به خاطر اینکه جنگ رو، یعنی استراتژی جنگی رو، باید با استراتژی دیپلماتیک توأم کرد و این کار رو شما نکردید. بعد یه ناخرسندی دیگری هم در اسرائیل وجود داره که ما هرگز دنبال روی آمریکا نبودیم، کلونی ایالات متحده نبودیم، ولی الان آقای ترامپ میآید و تمام خواسته ها و سیاست های خودش رو میخواهد بر اسرائیل تحمیل بکنه که این با منافع اسرائیل میتونه در تضاد باشه. در مجموع اسرائیلی ها میگویند که اگر آنچه که منتشر شده درست باشه، آقای ترامپ همانند اوباما موجب استقرار، تحکیم و تقویت حکومتی خواهد شد که در آسانه برافتادن. و یه نکته دیگر، تغییر رئیس موساد ارتباطی با جریانات ایران نداره. آقای داوید برنه دوره ریاستش تمام شده بود و فرد دیگری گافمن انتخاب شد. آقای گافمن صریحا گفته است که ما برنامه هایی میریزیم به هدفش برانداختن رژیم کنونی در ایران باشه.
0: خیلی متشکرم. آقای ترامپ، دو تا خبر بهتون بگم، شبه خبر که به درد بحثم میخوره. یکی این که آقای ترامپ توی دیدار با مکرون گفته ایرانی ها نظارت، همین چند دقیقه پیش، نظارت بسیار قوی، عبارتی که استفاده کرده، نظارت قوی بر تاسیسات هسته‌ایشون رو پذیرفتند. خب این از اون چیزایی که قبل از جنگ هم نمیتونستن بپذیرن، ولی یکی از موضوعات اختلافیشون بود. و رژیم حزب الله لبنان هم گفته که تمام بشه، ما باید باهاشون صحبت کنیم، مسئله رو تمام کنیم. بعد حالا اینو گفته ترامپ، گفته ما خواهان روابط خوب با ایران هستیم، اما اگر اتفاق نیفتد و تفاهم نهایی نکنیم دوباره به جنگ برمیگردیم. و همین سوال من از شما است خانم مروتی، همین رو بخوام ازتون بپرسم. قبلش شما بگم راجع به بحث پولی، اینم مهمه، چون ونس معاون ترامپ گفته که بندی در توافق نیست که تصریح کنه به ایران 24 میلیارد دلار داده میشه، ظاهرا همون 12 میلیارد دلار قرار بگیره. حالا از شما بپرسم خانم مروتی، احتمال جنگ وجود داره، جنگ دوباره؟ یعنی اگر به توافق نرسن میخواد چیکار کنه؟ دوباره جنگ؟ و از جنگ دوباره چی به دست میاد؟ در حالی که خود مقامات جمهوری اسلامی میگفتن تقریبا همش رو زدن آمریکایی ها، مگر از این ساخته زبان هم لال.
2: تلاش هم جمهوری اسلامی هم ترامپ تا این مرحله این بوده که در اونایی که در جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان ارشد بودن که جنگ رو خاتمه بدن، حالا هر کدوم با این ادعا که پیروز میدان هستن، ولی اینکه آیا در آینده مخصوصا تی این 60 روز اگر به نتیجه نرسن ممکنه جنگی اتفاق بیفته. اگر واقعا به نتیجه نرسن، یعنی ببینید، اگر در مورد برنامه هسته‌ای که یکی از مهمترین منابع اختلاف بین ایران و آمریکا و ایران و جهان بهتره بگم، و خود دیگه آژانس هم روی مسئله به اصطلاح انگشت گذاشته، اگه نتونن به یک نتیجه برسن یا به اصطلاح به یک نگاه مشترک برد برد یا نگاهی که اجماع باشه نرسن، خب چاره دیگری آیا وجود داره برای دولت آمریکا؟ آمریکایی که ادعا میکنه، حداقل ترامپی که ادعا میکنه به هیچ عنوان اجازه نمیده که ایران اتمی بشه، ولی یک واقعیت اینجا وجود داره. ترامپ حداقل تا این مورد میتونیم بگیم پله پله از بخشی از اون چیزهایی که گفته به اصطلاح عقب نشینی کرده، و خب البته جمهوری اسلامی هم از این مسئله سوء استفاده کرده، و البته شکافی هم که بین آمریکا و اسرائیل فعلا در این مرحله ایجاد شده، نمیدونیم آیا این شکاف میتونه واقعا باعث بشه که اینها راهشون رو کاملا به صورت مشخص اصلا دیگه جدا کنن، یا در نهایت از طریق دیپلماسی اون پیوندهایی که به طور سنتی در دیپلماسی در روابط سیاسی اینها وجود داشته دوباره به هم دیگه گره بخوره. ولی ما مسئله جنگ رو در چنین وضعیت پیچیده ای باز نباید نادیده بگیریم. من فکر میکنم 60 روز مجددن دوره مذاکره خواهد بود، 60 روز همه این بحران هایی که حل نشده ولی به اصطلاح زیر خاک رفته دوباره باید اینها به اصطلاح روی میز بیان، اینها رو باید بررسی کنن و نتیجه نهایی داشته باشن. اگر به نتیجه نهایی نرسن احتمالش کم نخواهد بود، اگر ترامپ اون شرایط رو ببینه، این فرصت هم از دستش رفته و انتقادها هیچ زیاد خواهد شد. و از طرف دیگر در خود جمهوری اسلامی هم همین نگاه وجود داره، یعنی در جمهوری اسلامی من کاری به خیابون ندارم که طرفدارانشون شعار میدن، اونهایی که به اصطلاح از گروه های به اصطلاح خیلی رادیکال هستن، ولی در خود مراجع بالای حکومت هم خیلی هاشون مخالف این به اصطلاح تفاهم یا توافق با آمریکا هستن. ایدئولوژی رو نباید اینجا نادیده بگیریم، مخصوصا برای ساختاری مثل جمهوری اسلامی که حاضرن بمیرن ولی حاضر نیستن چیزی تحت عنوان به اصطلاح تغییر

0: تا به گوش من برسه، من جواب بدم، چند ثانیه سکوت میشه و بعد شما دو تا سوال پرسید، متوجه نشه سوال من، حالا صدا مثل که خوب نبود، من واسه این گفتم ولش کن، یعنی کیفیت صدای توی بود که سوال یا من بد حرف میزنم سوال من متوجه نمیشدی. خب حالا همین سوالی که از خانم مروتی پرس همین سوالی که از خانم مروتی پرسیدم رو از شما میپرسم آقای شایسالس، با یه تبصره، یعنی آیا اگر به تفاهم نرسند شما مثلا احتمال یه جنگ تازه رو میدید؟ خب چی کار بخوام بکنم جنگ تازه؟ و بعد تبصرم اینه، آیا شما نشانه‌ای میبینید از اینکه جمهوری اسلامی داره تغییر ماهیت میده، یعنی داره به جایی میرسه که بتونه با ترامپ روابط، با آمریکا جهان خوار به قول خودشون روابط مستحکم برقرار کنه؟
1: ببینید، به نظر من یه مسئله‌ای رو که ما نباید از نظر دور بداریم در مورد احتمال وقوع یک جنگ دیگه، مسئله انتخابات پیش روی آمریکا است. تقریبا من میتونم بگم که حداقل از دید جمهوری اسلامی، آمریکا به خاطر انتخابات میاندوره‌ای که در پیش است، چون الان ما توی وسط ماه جون هستیم، 60 روز ما رو میبره تو آگست، اگر تمدید نشه مذاکرات، که تازه به نظر من به احتمال قوی مذاکرات تمدید خواهد شد، یادمون باشه برجام از 2013 تا 2015 طول کشید و توافقی انجام شد که 160 صفحه بود، هیچ چیزی نیستش که تو 60 روز به نظر من قابل حل باشه. پس خیلی به انتخابات میاندوره‌ای نزدیک میشیم و احتمال این که آمریکا دست به یک جنگ بزنه اگر به توافق نرسه به نظر من خیلی زیاد نیست، هرچند که هیچ وقت یه به اصطلاح ضرب المثلی هستش، میگن در سیاست هرگز نگین هرگز، هرچند که نمیشه قاطع گفتش، ولی به نظر من احتمالش زیاد نیستش وقوع جنگ. ولی یه مسئله ای که الان شما مطرح کردین در مورد وضعیتی که در منطقه ایجاد شده در کل با رابطه با آمریکا، آیا واقعا اینا با آمریکا به توافق میرسن؟ ببینین، دیروز یه مصاحبه کرده آقای ترامپ با نیویورک تایمز که به نظر من مصاحبه خیلی عجیبی بوده، یعنی این صحبت غنی‌سازی صفر که از روز اول مطرح بوده، اینا دیگه شایعه نیستش که بگیم حالا مثلا اخباری از این طرف اون طرف، شخص آقای ترامپ میگه ما غنی‌سازی به اصطلاح با درصد پایین رو قبول میکنیم، ولی خب باید در همین درصد پایین اینا باقی بمونن، چون میدونید توی برجام ما بندهای گروپ داشتیم که اگه به اون بندهای گروپ میرسیدیم اینا میتونستن زیاد کنن. ولی یه مسئله که من میترسم اینجا این وضعیت دو مرتبه با حالت به اصطلاح بحرانی در بیاد، مسئله رفع تحریما هست، چون الان صحبت رفع تحریما، آقای بقایی امروز گفته امریکا متحد شده رفع تحریما رو رفع کنه، مگه اینجوری میشه؟ آخه تحریما یک سریش اصلا مسببه کنگره هستش، از جمله تحریمای نفتی و تحریم بانک مرکزی که مهمترین تحریما هستن، اینا مسببه کنگره هستن، مسببه NDAA بند 1245 مشخصا میگه رئیس جمهور فقط و فقط قدرت تعلیق داره در مورد بانک مرکزی 120 روز، در مورد نفت 180 روز، که اتفاقا از همین اختیارات آقای ترامپ استفاده خواهد کرد که ظرف مدت 60 روز تحریم ها رو به حالت تعلیق در بیاره، ولی نمیتونه این تحریم ها رو رفع کنه و این ممکنه که یه مسئله مورد اختلاف بشه، به خصوص با وضعیت اقتصادی که جمهوری اسلامی درش گیر افتاده.
0: یه سوال میپرسم آقای شایسته، خیلی کوتاه اگه من جواب بدید. ببینید، به درستی گفتید آقای ترامپ تو مصاحبهش عملا اصلا موضعش عوض میکنه در مورد غنی‌سازی، من میگم ما میپذیریم، اصلا من گفتم تو مقدمه‌ام شاخ درآوردم. حالا ببینید، یه بخش این توافق مثلا میگه آقا 60 روزه اینا باید با هم توافق برسن، اصلا میذید به قول شما از اون حرفاست ممکن نیست، یا در مورد همین رفع تحریما میگه تحریما اولی و ثانوی رو موازنه برداریم اگه توافق، به نظر میاد بخش از این توافق اصلا عملی نیست، یا حداقل تو این زمانه عملی نیست. آیا اینو ممکن میدونید که اصلا هم ایران و هم آمریکای ترامپ در واقع دنبال این هستن که فقط از فضای جنگی بیان بیرون و در واقع اصلا یه بخشی از توافقنامه واسه اجرا شدن نیست، واسه اینکه هر دو طرف پیروزمندانه بیرون بیان باشن، یه همچین احتمالی میدید؟
1: کاملا یعنی دقیقا حرف شما درست است و به نظر من دستاورد بزرگ هر دو طرف توی این توافق خارج شدن از جنگ و پایان دادن به جنگ هست. کاملا حرفتون درست هست و مسائل دیگه به نظر من مسائل و البته باز شدن تنگه هرمز

0: از بین رفتن محاصره دریایی امریکا روی ایران کاملا اینها چیزای اصلی هستن. بقیهش به نظر من بحثای اصلی نیست، فقط موضوع اینه که جمهوری اسلامی با این وضعیت به قول خمینی فشل اقتصادی که پیدا کرده چجوری میخواد این مملکت 90 میلیونی رو که ما میدونیم در داخلم بحران وجود داره و مردم نارضایتی و به سطح بسیار بالایی رسیده تو ایران، گرانیایی که تعریف میکنن واقعا با ایران آدم تماس میگیره قیمت ها حیرت انگیز شده، چجوری میخواد با وجود تحریم ها از کمند این وضعیت اقتصادی خودشون نجات بده؟ به نظر من اینم از داستان های جالبیه که باید دید چجوری اتفاق میفته.
1: خیلی متشکرم. آقای امیر وقت زیاد نداریم، فکر کنم 2 دقیقه وقت داریم. آقای نتانیاهو هم چند ثانیه پیش گفت ایران با توافق به توافق به سلاح دست هسته‌ای نمیذاره دست پیدا کنه. شما آقای شمیر اصلا توافق نهایی ممکن میدیدید؟ نظرتون چیه؟
2: مطلقا نه. حکومت ایران تاکتیکش این است که اولا مقداری پول بگیره، به بهانه های مختلف چند میلیارد دلار پول بگیره و نجات پیدا بکنه، لاقل یک اکسیژنی باشه برای تنفسش، بعد یک ترفندهایی بزنه در مورد امور اتمی و آقای ترامپ ناشار بشه که آتش بس رو 2 ماه دیگه 5 ماه دیگه 10 ماه دیگه طولانی ترش بکنه، تمدید بکنه و رژیم ایران تا هنگامی کش بیاره که انتخابات میان دوره‌ای باشه و حتی تا موقعی کش بیاره که دوره ریاست آقای ترامپ تمام بشه و رئیس جمهور جدیدی به روی کار بیاد.
1: بسیار متشکرم. و خانم مروت، سوال آخرم به شما میرسم، حدود 1 دقیقه نیم وقت دارید. شما چی نگاهتون درباره دورنمای یا توافق نهایی چیه؟ 60 روز دورنما مثلا دیگه بارم تمدید بشه ممکن میدونید اصلا؟
3: خیلی بعیده در طی 60 روز اونها بتونن این موارد مهم و حل و فصل کنن. اگر تجربه برجام رو در نظر بگیریم از سال 2002 یا 2003 اگر اشتباه نکنم، دولت های ایران و کشورهای گروه کنم 5 به اضافه 1، اینها مرحله به مرحله، اول ایران و انگلیس و بعد فرانسه و بعد آلمان و کشورهای دیگر اضافه شدن، اینها مرحله به مرحله وارد مذاکره شدن. طولانی جز طولانی تر مذاکراتی بوده که ما در حداقل 50 سال اخیر داشتیم و به سختی توانستن 2015 به نتیجه برسن. بنابراین خیلی سخت، خیلی مشکل، مگر اینکه یکی از طرفین واقعا از موازه خودش کاملا کوتاه بیاد، یعنی دیگه برد نخواهد بود، یکی بازنده یکی برنده خواهد بود اگر بخوان در طی 60 روز به نتیجه برسن، یا اینکه دیگه واقعا اونقدر به نظر اونها لازم و ضروری باشه که هر کدام از بخشی از موازه خودشون چشم پوشی کنن. ولی با این وضعیتی که پیش میره بعیده که در طی 60 روز بتوانند اون اختلافات عمیق چند ساله رو حل و فصل کنند.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. یکی از عجیب‌ترین بخش‌های این ماجرا هم این هستش که سپاه پاسدارانی که با تمام وجودش کارشکنی میکرد، جنگ میخواست، اصلا منافعش توی جنگه، الان داره در واقع دور فاصله پای توافق خوشحال ظاهرن، یعنی از توافق داره حمایت میکنه. به واقع این چیزای پیچیده سیاست در جهان سوم. آقای پزشکان همین چند ساعت پیش گفته که پیروزی بزرگ ما به خاطر مجتبی خامنه ای است. منتها یه مسئله که وجود داره این است که این توافق اگر کوچکترین هستش هم در نظر بگیریم هستش که جامعه ایران در اصل قحطی بود، دولت خودش میگفت، و این خطر رو دفع میکنه. بسیار بسیار سپاسگزارم از شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل از واشنگتن با ما بود، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و من شمیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. و خانم آقای شما هر جا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز و تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: ما هنوز از جزئیات دقیق حالا این توافق خبر نداریم، پس نمیشه قضاوت نهایی کرد، ولی به حال همین تفاهم هم یا توافق اولیه هم به نوعی میشه گفتش که باعث میشه که جمهوری اسلامی جسورتر و گستاختر بشه و این اون سیگنال غلطی هستش که دولت ترامپ داره به جمهوری اسلامی میده و به نوعی سایه جنگ رو از سر جمهوری اسلامی به نوعی مرتفع میکنه ترامپ با حتی یک توافق اولیه و این هیچ ربطی به تله دام، عملیات فریب و جنگ روانی نداره، این تصمیم ترامپه و به نظر میرسه که این تفاهم یک در واقع نشون دهنده هنر توافق بد یا فاجعه آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستش. به نظر من یک اشتباه راهبردی بزرگ از طرف دولت ترامپ در بود معادلات خاورمیانه هست، سیگنالی غلط به روسیه و چین هستش که در کمین نشستن روسیه در دریای بالتیک یا دریای سیاه که همین متدای جمهوری اسلامی رو علیه غرب استفاده بکنه، یا چین در تنگه تایوان و از همه مهمتر این نادیده گرفتن خواست مردم ایران هستش. ولی به هر حال همه اینا بخشش رو پیدا می‌کنه به اون نارسایی‌ها و نواقصی که در استراتژی ترامپ وجود داشته، به خصوص از 8 آوریل به بعد. یادمون نره که داوید برنا در رابطه با موضع اسرائیل، داوید برنا رئیس سابق موساد گفته بود که اگر ترامپ هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو نگه داره، احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد. دونالد ترامپ دقیقاً برعکس خواسته دست کم میشه گفت اسرائیل عمل کرده، هم میخواد توافق با جمهوری اسلامی امضا بکنه و هم محاصره دریایی رو میخواد در واقع برداره. اینا اون ضعف ها هستش و البته هیچ رئیس جمهوری در کاخ سفید نبوده برای اسرائیل مثل دونالد ترامپ که اینقدر حامی و پشتیبان اسرائیل باشه، ولی این فقط یک روی ماجرا هستش، یک روی تلخ ماجرا این هستش که اسرائیل بیش از حد به دولت ترامپ یه جایی اتکا کرد و به خاطر این حالا اتکای زیاد نمیتونه همه جا به آمریکا نبگه. من یک نقل قولی رو از آمید سیگال که از تحلیلگران کانال 12 اسرائیل هستش در رابطه با صحبت کیسینجر بود، هنری کیسینجر رو میدیدم که خیلی نظرمو جلب کرد، میگه دشمن آمریکا بودن خیلی خطرناکه، اما دوست آمریکا بودن گاهی مرگبار هستش. این خودش رو برای اسرائیل نشون داد در مورد با پرونده ایران، به خصوص در رابطه با جبهه لبنان که زمانی که حزب الله حمله میکرد داره ترامپ تلاش میکنه که اسرائیل رو مهار بکنه، که اسرائیل واکنش نظامی نشون نده، در حالی که وقتی که یک هلیکوپتر آپاچی آمریکا رو در خلیج فارس ساقط میکنن با پهباد، خود آمریکا واکنش نشون میده. اینا در واقع اون معادلاتی هستش که برای اسرائیل قابل هضم نیست. اینجا بگم مشخصه در رابطه با بر موشکای بالستیک باید تهدید برطرف بشه، در رابطه با اورانیوم مخفی شده هنوز هیچ کدوم از معادلات به صورت شفاف مشخص نیست، ولی تا زمانی که تهدیدها برطرف نشه به نظر من اسرائیل دست نخواهد کشید. ولی اگر نگرانی‌های اسرائیل کاملا در رابطه با موشکای بالستیک، اورانیوم غنی شده مخفی شده و نیابتی از حزب الله کاملا برطرف نشه، به نظر من اسرائیل در جبهه لبنان سعی خواهد کرد که تشدید تنش بکنه، به نوعی تحریک بکنه حزب الله رو به واکنش نشون دادن، برای اینکه باید به حال اسرائیل بتونه که در حوزه لبنان کاملا قدرت خودش رو مسلط بکنه. بعد در حوزه ایران به نظر من برمیگره احتمالاً اسرائیل به اون استراتژی چمنزنی، یعنی اقدامات نظامی محدود با حذف فیزیکی و مواردی از این دست. در تصویر کلی‌تر به نظر من معادله به این شکل بود که اسرائیل می‌خواستش از فرصت استفاده بکنه که در سایه در واقع تغییر رژیم در داخل ایران که هنوزم هدف اسرائیل هستش، بتونه تبدیل بشه به قدرت هژمونیک مسلط در منطقه خاورمیانه و به نوعی یک نگرانی در بین کشورهای عربی ترکیه ایجاد کنه و اونا به نوعی تلاش کردن با لابی‌هایی که با دولت ترامپ انجام دادن، قطر، ترکیه، عربستان سعودی و امارات، به نظر من نوعی ادراک از تهدید رو داشتن که اسرائیل میتونه تبدیل به قدرت برتری بشه در منطقه خاورمیانه، از این فرصت استفاده بکنه که با این فعلا به نظر میرسه که با یک مکسی روبرو شده. ولی این باز هم برمیگردیم به صحبت‌های مقامات اسرائیلی به معنای پایان کار اسرائیل در ایران نیست. شاید ترامپ به دنبال در واقع تبدیل رژیم در داخل ایران باشه که به نظر میرسه این طور باشه، ولی اسرائیل به نظر من کارش در ایران تمام نشده.
1: ما دو گروه داریم، موافقان و مخالفان اساسا مذاکره و دسترسی به این تفاهم و در آینده مذاکره برای توافق نهایی، اما در درون اونها هم باید تمایزهایی قائل شد. در بین مخالفین گروه هایی هستند که دنبال امتیازگیری بیشتر در سیاست داخلی هستند در دوران پسا علی خامنه ای، مثل برخی نمایندگان مجلس، برخی چهره های سیاسی که می ترسند در پی این توافق و مذاکره و در دوران پس از علی خامنه ای حذف بشن از عرصه سیاست. به همین دلیل مخالفت میکنن تا بتونن امتیازات بیشتری بگیرن. دسته دیگری که اغلب حامیان خیابانی حکومت هستند، با تصور بحث انتقام از کشته شدن علی خامنه ای، انتقام خونهای ریخته شده و موارد اینچنینی و گاهی پیشینه های مذهبی شیعی، مخالفت میکنن و تصور میکردن که حالا که مثلا دولت دونالد ترامپ علی خامنه ای رو کشته و به قول اونها امامشون رو شهید کرده، اساسا چه معنایی داره که با این دولت با این روی کرد مذاکره بشه. بخش های دیگری هم در حاکمیت هستن که اساسا تصور میکنن که این راه توافق مذاکره تماما نوعی فریبه و آمریکا بعد از این که بخواد از این تنگه فعلی عبور کنه، جام جهانی رو برگزار بکنه، قیمت سوخت و انرژی رو پایین بیاره، دوباره به جمهوری اسلامی حمله میکنه. این سه دسته عموما در سازمان صدا و سیما، برخی نمایندگان مجلس، برخی از رسانه ها و در کف خیابان بخشی از جامعه مداحی و جامعه مذهبی حضور دارن. در مقابل موافقینن که طیف گسترده ای هن. از اکثریت مجلس، طیف باقر قالیباف، بخش عمده ای از سپاه، کلیه مجموعه دولت و البته اصلاح طلبان که امروز در دوران پس علی خامنه ای دارن تلاش میکنن به مرکز قدرت نزدیک بشن، به باقر قالیباف، به سپاه پاسداران. نمونهش رو امروز میتونستید تو حرفای محمد خاتمی تو پیامش ببینید که میگه امروز وقت اینه که حتی منتقدین نظام از نظام، از مجتبی خامنه ای، از سپاه پاسداران، از مذاکره کنندگان دفاع و حمایت کنند. مخالفین مذاکره اون بخشی که تا زمانی که به نق زدن، به غر زدن، به گاهی یک اظهار نظری در یک رسانه بسنده بکنن تحمل میکنه، کما اینکه بخش عمده ای از اینها در دوره علی خامنه ای بالا اومدن، او آنها را برکشید برای اینکه بخشی از فضای سیاست داخلی رو مدیریت بکنه. امروز هم اگر در این حد باشه، حکومت باهاشون مدارا میکنه، احتمالاً حتی تریبون هم بهشون میده. اما اگر پا کار به اونجا برسه که بخوان فراخوان خیابانی صادر کنن، چوب لای چرخ پروژه اصلی حاکمیت بگذارن، با اونها برخورد میکنه. من تصورم این نیست که کار به اونجا میرسه، چون اساسا این طیف به خصوص طیف خیابانیشون استقلال عمل و استقلال رأی به اون معنا که ندارن، در واقع گله‌ای هستن که در پی چوپان میروند. لذا فکر میکنم با مدارا کار رو و این مرحله از ماجرا رو جمهوری اسلامی ازش عبور میکنه.
2: بامداد امروز دوشنبه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی که ساعت‌ها در انتظار روشن شدن سرنوشت این توافق احتمالی بودند، واکنش‌های گسترده‌ای نشون دادند. بخش قابل توجهی از کاربرا از این توافق ابراز نارضایتی کردند، هم طرفداران حکومت هم براندازان. برخی معتقدند به جای تفاهم، فشارها و محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا می‌کرد. گروهی دیگر نوشتند که ایران وارد دوره تازه‌ای شده و این دوران تازه رو آغاز جمهوری اسلامی دوم توصیف کردند. دوره‌ای که به باور اونها با تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی دومینووار ادامه خواهد یافت تا جایی که دیگر اثری از جمهوری اسلامی باقی نماند. عبدالله شهبازی کلمه پستش رو با کلمه تولد شروع کرده. نوشته از آغاز گفتگوها در اسلام آباد وارد یک دوران جدید شدیم. دوران جدیدی که تولدش برای جامعه بسیار دردناک بوده. حالا وارد مرحله جمهوری اسلامی دوم شدیم. عصر پسا تابو، تابوی مذاکره با آمریکا. شهبازی گفته که این روزها پایان پارادایمی هستش که از سال 57 بر ایران حاکم شد. تابوی مذاکره با آمریکا هم از وقتی شکسته شد که ونس با قالیباف دیدار کرد. او ادامه داده این دوران پسا تابو دوران پرتنشی برای جمهوری اسلامی دومه. مهمترین چالش هم تعارضات داخلی هستش. تعارض میان اسلامگرایان وفادار الگوهای گذشته با عملگرایانی که نیاز به تحول رو درک کردن. بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی یکی از کشنده ترین ضرباتش رو از همین تعارضهای داخلی خواهد خورد. تصاویری از حدادیان مداح حکومتی ببینیم.
3: آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه پامالتون میکنه. اونی هم که گفته نمیدونم شعاره نمیدونم خونخواهی
2: اینا نباشه غلط کرده. بوسه در اینستاگرام نوشته همزمان با تعارضات داخلی بازی مستقل اسرائیل هم همچنین بزرگترین تهدید بر سر جمهوری اسلامیه. بوسه نوشته اسرائیل برای تأمین امنیت ملی خودش هر طرحی که لازم باشه رو دنبال میکنه و با توافق آمریکا هم متوقف نمیشه. اسرائیل میدونه در هر آتش بس جمهوری اسلامی برای بازسازی ساختار سرکوب اقدام میکنه. تعداد زیادی از واکنش ها در این رابطه است که این توافق محقق نخواهد شد و بالاخره در یک مرحله شکست می‌خوره. او نوشته تا وقتی این شعار محو اسرائیل و بیرون راندن آمریکا از منطقه مطرح باشه کشور باید خسارت بده، از پیشرفت عقب بمونه و عمر ما هم حروم بشه. شده قصه جنگ با عراق، کلی شعار دادین و بعد از کلی ویرانی جام زهر رو نوشیدین. تعدادی از کاربرا با اینکه امیدشون به ایالات متحده رو از دست دادن معتقدند باید صبر کرد و دید که آمریکا بعد از گرفتن اورانیوم غنی شده چطور با جمهوری اسلامی رفتار خواهد کرد. خانم الف صحبت‌های مانوک خدابخشیان رو بازنشر کرده که او گفته بود بازی اصلی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از تحویل اورانیوم شروع میشه. بسیاری هم هشدار دادن که تجربه ثابت کرده جمهوری اسلامی بعد از هر توافق خارجی شکنجه، کشتار و اعدام مخالفان داخلی رو شروع میکنه. کاربران خطاب به دونالد ترامپ نوشتن که در دوره ای از زمان دولت ترامپ از مردم ایران خواست تا همراهیش کنند. حالا زمان اون رسیده که دست کم ترامپ هم توقف احکام اعدام رو در توافق با جمهوری اسلامی بگنجونه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون ما آمریکایی‌ها نسته نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردون.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند،
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا میگه توافق با ایران امضا شد. ترامپ گفته تنگی هرمز باز و برنامه هسته ایران محدود میشه. واکنش تند در اسرائیل به توافق میان تهران و واشنگتن. اسرائیل از باقی ماندن نیروهاش در جنوب لبنان و ادامه حملات در این کشور خبر داد. تلاش چند نماینده مجلس برای شکایت از قالیباف به کمیسیون اصل 90، همزمان چهره‌های اصلاح طلب از تفاهم نامه با آمریکا حمایت کردند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه رفته، همینطور گفته تنگه هرمز تا روز جمعه به طور کامل باز میشه. ترامپ همینطور گفته نظارت و کنترل قوی علیه ایران برقرار خواهد بود. او گفته متن توافق حاصل شده با ایران بعد از مراسم امضای رسمی در جمعه منتشر میشه و ممکنه او هم در مراسم امضای توافق حضور داشته باشه.
2: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به صدای هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن، همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: همزمان معاون رئیس جمهوری آمریکا هم گفته در چارچوب توافق با ایران یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری هم پیش بینی شده، هرچند این صندوق توسط آمریکا تامین نمیشه و دسترسی فوری هم به اون وجود نداره. جدی و از همینطور پیشتر گفته بود در این توافق یک سازوکار راستی آزمایی دو مرحله اجرا میشه و هنوز جزئیات مهمی باقی مونده که باید نهایی بشه. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، آقای ترامپ در حالی راهی اویان فرانسه شده برای شرکت در نشست گروه 7 که بالاخره در دقیقه 90 قبل از این سفر موفق شد بعد از مدت‌ها چانه‌زنی به یک توافق یا دست کم تفاهم نامه‌ای با جمهوری اسلامی برسه، اما چطور داره دریافت میشه این تفاهم اولیه در واشنگتن دی سی در بین موافقان و مخالفان؟
3: در مرحله اول به عنوان بزرگترین هدیه تولدی که جمهوری اسلامی میتونست به ترامپ بده و ترامپ بسیار به نظر خرسند میاد، اما برداشتایی که اینجا در واشنگتن وجود داره این هست که میدونیم در مرحله فعلی درسته که جمهوری اسلامی با آمریکا به یک تفاهم نامه تاریخی در واقع در پایان دست پیدا کردن، اما موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو. یعنی حتی بیش از اینکه تفاهم باشه، مطبوعات میگن یک چارچوبی برای تفاهم هست. موضوعاتی که هنوز حل نشده بسیار لیستش طولانی تر هست. مسئله پرونده هسته ایران هنوز حل نشده، چه در خصوص خروج اورانیوم های غنی شده، چه در خصوص دوران تعلیق برنامه غنی سازی جمهوری اسلامی. پرونده مالی هنوز حل نشده در خصوص رفع تحریم ها، در خصوص میزان دلارهایی که قرار هست دولت آمریکا آزاد کنه برای جمهوری اسلامی، و در پایان و از همه مهمتر مسئله لبنان هنوز حل نشده. آخرین مورد چیزی که مطبوعات آمریکا میگن این هست که این جنگ از ابتدای امر هم اصلا جنگ آمریکا و ایران نبود، جنگ اسرائیل بود. یک طرف این ماجرا که اتفاقا از همه طرف ها هم مهمتر هست، امضاش پای این معاهده، پای این تفاهم نامه خالی است. اگرچه آمریکا 2 تا امضا پشت زده، هم آقای ترامپ امضاش کرده، هم آقای جی دی ونس امضاش کرده، اما اسرائیلی ها هنوز موضع مشخصی اعلام نکردند و به گفته این مطبوعات اتفاقا اسرائیلی ها در طول 2 هفته گذشته ثابت کردند که چقدر راحت میتونن هر موقع که بخوان بزنن زیر این میز مذاکره. میدونیم که آقای بقایی تاکید کرده که سه بار از کلمه لبنان در این متن تفاهم نامه استفاده شده و تاکید کرده که مسئله لبنان بخش لاینفک این تفاهم نامه است. از طرف مقابل اسرائیلی‌ها اعلام کردن ما نیروهای نظامی خودمون را از جنوب لبنان خارج نخواهیم کرد. نه تنها اون، بلکه الان گزارش منتشر شده مبنی بر اینکه آمریکا هم نیروهای نظامی خودش را از خاورمیانه خارج نخواهد کرد. در نتیجه به رغم امضای این تفاهم نامه وضعیت آتش‌بس هم هنوز مشخص نیست که تا کجا پیش خواهد رفت. اما نکته مهمی که وجود داره در خصوص پرونده مالی جمهوری اسلامی است. آقای جیدیوان یک مصاحبه‌ای کرد امروز که بسیار مصاحبه مهم و جالبی بود. خبرنگار ازش پرسید در خصوص اینکه چقدر قرار هست پول به جمهوری اسلامی بدید. آقای جیدیوان تاکید کرد که ما حتی یک دلار پول آمریکایی‌ها رو هم به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. این ادبیات جدیدی هست و این به این معنی تفسیر شد که احتمالاً پول‌های خود جمهوری اسلامی رو خواهیم داد. در مقابل هم تاکید کرد که یک صندوق بازسازی ایجاد خواهیم کرد. کشورهای عرب منطقه پول رو در اختیار اون قرار خواهند داد. جمهوری اسلامی اگر به تعهدات خودش پایبند باشه میتونه از این پول استفاده کنه. خبرنگار از آقای جیدیوانز پرسید که میشه برای ما توضیح بدید فرق این تفاهم نامه با برجام چه هست اگر با این چارچوب قرار پیش بیاد. آقای جیدیوانز هرچی که فکر کرد در نهایت فقط تونست یک فرق بگه و اون هم این بود که خب اوباما قبل از برجام ایران رو بمباران نکرد، ولی خب ما اول بمباران کردیم و این تنها نکته‌ای بود که توسط صحبت‌های ونس مطرح شد. مطبوعات به شدت بهش انتقاد کردن و گفتن درسته که اون موقع بمباران نکرد برای امضای چنین توافقی، اگرچه خب منجر به کشتن چندین هزار نفر هم نشد. این رو ادعایی هست که رسانه نیویورک پست به عنوان یکی از منتقدان ترامپ به نوعی مطرح کرده.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. در حالی که مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی به مراحل پایانی نزدیک میشه و بحث‌ها درباره شروط توافق و توقف درگیری‌ها در لبنان ادامه داره، تنش‌ها در جبهه لبنان همچنان بالا گرفته و اسرائیل هم تاکید کرده که نیروهاش رو از جنوب لبنان خارج نمی‌کنه. رسانه‌های لبنانی از ادامه حملات پهپادی اسرائیل به روستای تبنینگ در جنوب این کشور خبر دادن. در همین حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته نیروهای این کشور در مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه باقی میمونن و این موضوع رو به مقامات آمریکایی هم منتقل کرده. دیگر مقامات اسرائیلی هم با رد هر گونه تفاهم با تهران بر ادامه سیاست فشار و حتی آمادگی برای اقدام مستقل علیه ایران تاکید کردند. در همین چارچوب وزیر امنیت ملی اسرائیل گفته این کشور طرف هیچ تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی نیست و تاکید کرده نباید به چیزی کمتر از برچیدن حزب الله رضایت داده بشه. از سوی دیگه نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هم با انتقاد از نتانیاهو گفته او نتونسته دستاوردهای نظامی اسرائیل رو به نتایج امنیتی پایدار تبدیل کنه و دولت نتانیاهو رو به کشاندن اسرائیل به جنگ‌های فرسایشی و بی‌نتیجه متهم کرده. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی به ما پیوسته. آقای آرامش، یک بخشی از این معادله که به نظر مخفول مانده خود طبیعتاً اسرائیل هست. چقدر فکر میکنید که واشنگتن آقای ترامپ میتونه از این تفاهم نامه اولیه استفاده بکنه برای فشار آوردن بر آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل که اونها هم همون مسیری رو برن که او داره میره؟
4: باید میدونم اسرائیل زیر بار بره. کاریکاتور رو من بزیدم در نشریه‌ای که نشون میداد آقای زلنسکی رو، رئیس جمهور اوکراین رو، که مثلا داشتن دارش میزدن و از اون طرف نتانیاهو هم داشتن دار میزدن، خیلی شوکه شده بود. بعد زلنسکی برمیگرده به نتانیاهو میگه دفعه اوله که ترامپ پشت خالی میکنه، مثل این که هنوز عادت نکرده به این قضیه. اسرائیل عادت ندارد، ولی خب بالاخره میبینیم که اولین رئیس جمهوری که در مستقیم میاد این سنت بعد از جنگ جهانی دوم که از زمان پرزیدنت ترومن شروع شد تا حالا رو کاملا میشکنه و پشت یک متحد دموکراتیک رو خالی میکنه. آقای ترامپ بیشتر متحد اعراب خلیج فارس هست تا متحد اسرائیل. بیشتر متحد دیکتاتوری های مثل چین و کره شمالی است از لحاظ رفاقت و شفاقت و اون چیزی که خوشش میاد، تا متحدین اروپایی در دنیای آزاد ایالات متحده. و این واقعا یک خزنگ خطره. نکته اول. نکته دوم، من همیشه گفتم ترامپ دروغگوه، ولی دروغگو نیست، کذاب. این اسم مبالغه میخواد اینجا. ایشون به مراتب میاد دروغ میگه و الان هم یک دروغ دیگه داره میگه. اینها تا حالت 26 میلیارد دلار آزاد کردن پولی که جمهوری اسلامی یک رفرانش هم برای مردم خرج نخواهد کرد، این برای تطمیع اون بزن بهادرهای داخلی و تروریست های خارجی خواهد شد. رژیم قوی تر خواهد شد به مراتب. یک اقتصاد آنچنان قوی نخواهد داشت. بعید میدونم اینها بخوان با ایالات متحده بخوان کنار بیارن. بذارن ایالات متحده سفارت باز کنه و این دست آقای ترامپ باشه، فرش قرمزم برای این آسد مشتاق پهن میکنه. و این برمیگرده به صحبتهایی که ترامپ کرد در اوج کشتار مردم ایران توسط جمهوری اسلامی که پشتتون وایسادن، بیاین، نترسید، ایالات متحده در راه هست، من هستم، کذب محض بود همه اینها. و الان میگه که اصلا تغییر رژیم دستش نبوده، در سطح کارش نبوده. این ولی فقط ضرر مردم ایران نیست، ضرر به ایالات متحده است. ایالات متحده میتونست با ادامه دادن حملات به جمهوری اسلامی و تا مرز سرنگون کردن اینها رفتن، این کار نشدنی نبود. یک مشکل بسیار بزرگ رو برای خودش حل کنه در منطقه و بتونه دیگه هم مقامش و تمرکزش رو بگذارد برای آنچه آینده مبادلات و مبارزات و رقابت‌های بین‌المللی است. به ایالات متحده است و چی منقضیه؟ اما نکرد و هنوز این مشکل و این حده و این آرزه بزرگ در خاورمیانه به اسم جمهوری اسلامی هست. یه مقداری تضعیف شده، بله، ولی این که بعضیا میگن جمهوری اسلامی دیگر آن نیست و نمیدونم ماهیتش نیست و در آب، جمهوری اسلامی هست. قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن. اتفاقا چنگ و دندانش هم تیزتر شده برای مردم. موقعی که زدیم پدر خامنه ای رو و پسرش رو و برادرش رو و زنش رو، شوهر خواهرش رو، نمیدونم بعد از زن جواهر کشتید، بعد انتظار دارید مشتبه خامنه‌ای پردازین بیاد مثلا برای مردم ترحم هم بکنه. این هاست که اشتباهه. ولی آره، آقای ترامپ رو بسیار خوبی کرد، خامنه‌ای رو کشت، بهتر رهبری رو خراب کرد، بسیار از سران سپاه رو نابود کرد، ولی ادامه بده. مشکل اینجاست آقای فرزاد، آقای ترامپ سابقه این کار رو داره. اگر چیزی پول مستقیم تو جیب خودش نگذاره، دو سه ماه میره جلو ادامه میده، بعد فراموش میکنه. نمونه اولش یارو که میاد اون وزارت بهینه‌سازی دوج، Department of Government Efficiency، چی شد؟ دو سه ماه بود، چند تا اداره دولتی رو هم بستن، یه دی رو بیکار کردن، یه دی دوباره برگشتن سر کار. چی شد؟ دو سه ماه تموم شد. بحران ساخت، بحران هم حل نشد. نوار مرزی با مکزیک چی شد؟ گفت میخوام بیام از این ور تا اون ور مرز بسازم. از 1000 خورده مایل، چند صد مایلش و چند ده مایلش حتی سنگ ساختن، بیخیال شد آقای ترامپ. نمیدونم تعرفه ها و جنگ های تجارتی چی شد، میخواست جلوی چین مبارزه کنه و جلوی چین فلان کنه، اونم که چند ماه ادامه داد باز فراموش کرد. بزرگ میگفت میخوام جلوی کره شمالی چی شد، اونم همین بلا رو سر دلی. شما نگاه میکنید تک تک این قول های میخواست هلت کیر ریفورم یا بهداشت و خدمات درمانی رو دوباره از کنفالکون بکنه و ریفورم بکنه با اینها، اونم طرف چند هفته بحران و تیتر اول و سر مقاله و سر رساله و اینها بود، اونم کاملا به فراموشی به فراموشی داده شد. کلا میگه این تیپ آدمه. موقعی که کسی که با هزار یک انتقادی که به دموکرات ها هست، با هزار یک انتقادی که به جمهوری خواهی کلاسیک هست، ولی این تیپ جماعت و کلا نه سابقه حکومت داری داره نداشته دیگه. کسی بوده که یک آدمی بود که در 37 فقره هم محکومه، متهم دیگه نیست، مجرمه، و میاد و به خاطر اینکه طرف مقابل یک کاندید بسیار ضعیف و فاجعه مثل خانم کاملا هریس رو جلو میاره، آقای ترامپ دوباره انتخاب میشه. این از سیاست خارجی است. الان متحدین ما نگاه کنید، اروپای غربی از دست ایالات متحده ناراضی، اسرائیل از دست آقای ترامپ ناراضی، اوکراین از دست آقای ترامپ ناراضی، و کشورهای دموکراتیک، اون ارزش‌های دموکراتیک، نه ارزش‌های چپ کمونیستی یا راست فاشیستی، ارزش‌های دموکراتیک دارن تک تک از آقای ترامپ ناراضی هستند. ولی ایشون تملق ژی، تملق پوتین، تملق کیم و کم کم هم بالاخره تملق آسد مشتبه رو می‌کنه که این فاجعه است. حالا سوال اینجاست، اونایی که تا همین امروز هم ازشون به عنوان عمو ترامپ یا پرزیدنت قلب‌ها یا پرزیدنت دل‌ها، اونقدر با خودشون صداقت و شرافت سیاسی دارن که بگن آقا جان این اشتباه کرده و آقای ترامپ الان کاری که دارد میکنه اشتباه محض، دورش هم تو چشم مردم ایران خواهد رفت و دورش هم تو چشم مردم ایالات متحده خواهد رفت. موقعی که بایدن این کارو میکرد، موقعی که آقای اوباما این کارو میکرد، موقعی که دموکرات ها این کارو میکردن، خیلی از دموکرات ها، خیلی از مستقلین آمدن این انتقاد ها رو کردن. من بارها گفتم که بایدن داره اشتباه میکنه، جلوی جمهوری اسلامی باید با زور وایساد. حالا سوال اینجاست، اونایی که فکر میکردن، هر روزم صحبت میکنن که بله این برنامه‌های بزرگی دارن آقای ترامپ که قرار است بیاید، این مرد بزرگ کورش دوم است، کجان؟
0: ممنونم از شما. آرش آرامش، حقوق‌دان و کارشناس امنیت ملی. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته برنامه امضای تفاهمنامه هنوز نهایی نشده و مقامات جمهوری اسلامی قصد دارن پیش از ژنو به چند کشور منطقه سفر کنن. بقایی پایان جنگ در لبنان رو بخش تفکیک ناپذیر توافق آتش بس دونسته و گفته نام لبنان سه بار در توافق تکرار شده.
5: در این یادداشت تفاهم سه بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه.
0: تعدادی از نمایندگان مجلس ایران به دنبال شکایت از محمد باقر قالیباف به کمیسیون اصل نودن. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس گفته قالیباف عمدن مانع برگزاری جلسات مجلس میشه تا موضوع تفاهمنامه با آمریکا در صحن مطرح نشه. محمد نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی هم از وجود تناقض در متن تفاهمنامه گفته و خواستار ارائه گزارش دقیقش به ملت شده. در همین حال برخی چهره‌های اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات و محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین از امضای تفاهمنامه استقبال کردند و اون رو پیروزی تاریخی خواندند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان به ما پیوسته. آقای معماریان، یه تصویری به ما بدید که الان در آستانه امضای این تفاهمنامه بین ایران و آمریکا وضعیت سیاسی به کدام سمت هست؟ آیا اصلاح طلبان دوباره نفس تازه‌ای پیدا کردن؟ آیا طیفایی مثل قالیباف میرن بیشتر به سمت اصلاح طلبان؟ چه بر سر اصولگرایان افراطی تر میاد؟ چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
6: ببینید، وضعیت بسیار بغرنجی هست برای حاکمیت جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه در مراحل در سالهای قبل که تصمیمات بسیار دشوار و چالشی گرفته میشد در ایران، یک رهبری وجود داشت که اون رهبر به هر حال کاریزماتیک بود، قدرت زیادی داشت، احاطه زیادی به نهادهای مختلف قدرت داشت، نظامیان داشت و گروه سیاسی، و از این جهت میتونستن که شوک‌های ناشی از تصمیمات بسیار سخت رو بگذرونن. از جمله قطعنامه 598 که به موجب اون پس از اون جنگ ایران عراق پایان یافت، یا توافق هسته‌ای سال 2015 که اولی در زمان خمینی بودش، دومی در زمان خامنه‌ای بودش، و تونستن که علی‌رغم اعتراضاتی که میشد یا به هر حال مخالفتی که میشد تونستن مدیریت کنن اعتراضات رو بعد از توافق هسته‌ای سال 2015. ولی الان ما در شرایط مواجه هستیم که قطعا یه قسمتی از حاکمیت، حتی تندرو، حتی سپاه پاسداران که در جریان این جنگ اخیر در واقع خب به هر حال حرف اولو میزده، متقاعد شدن که به هر حال ادامه مسیر با آنکشن می‌رفتن میتونه که عملا به یک نقطه غیر قابل بازگشت برسه و حکومت توانا و ظرفیت اینو نداره که بخواد که این جنگ رو خیلی خیلی ادامه بده. در این حال یک گروه‌هایی هستن، همین گروه‌های تندرویی که میگن مثلا در طی هفته گذشته در خیابون‌ها بودن و الان میگن که ما امتیازات زیادی داریم، اهرم‌های فشار داریم، تنگه هرمز داریم و بعد اینقدر ادامه بدیم جنگ رو تا اینکه ایالات متحده هر چیزی که ما می‌خوام بده. اینها دارن از این فضا استفاده میکنن که در واقع حرف خودشون جلو ببرن، با توجه به اینکه مشخص نیست که آیا مجتبی خامنه‌ای وجود داره، رهبری وجود داره، چه کسی قدرت اصلی در ایران داره، و گروه‌های مختلف تلاش میکنن در این مقطعی که این خلأ قدرتی وجود داره در واقع حرف خودشون جلو ببرن. بنابراین الان به نظر من ما توی شرایطی هستیم که ممکن است در طی هفته آینده با یک پاکسازی در بالای قدرت مواجه بشیم، ممکنه یک سرکوب بسیار جدی در بالای حلقه قدرت داشته باشیم، و اینکه به هر حال این شکاف‌ها در یه حدی زیادتر بشه و یه خونریزی زیادی در بالای حاکمیت ایجاد بکنه.
0: گفته میشه که این تفاهمنامه الکترونیک رو در این مقطع هم آقای ونس امضا کرده و هم رئیس جمهوری ترامپ. آقای ترامپ حتی حرف از این زده که ممکنه روز جمعه به ژنو هم بره. میشه حدس زد که احتمالاً مشتبه خامنه‌ای که به ژنو نخواهد رفت، اگر کسی بره در عالی‌ترین رتبه محمد باقر قالیباف بود. همین تفاهمنامه الکترونیکی رو هم سمت ایرانی قالیباف امضا کرده. آیا میتونه فصل جدیدی برای قالیباف باشه که قدرت رو در ایران قبضه بکنه، چیزی شبیه به پرویز مشرف ایران بشه؟
6: ببینید بستگی به دستگاه محاسباتی مقامات جمهوری اسلامی به دستگاه محاسباتی قالیباف و چقدر میتونه که از این دوران پسا جنگ بتونه به هر حال استفاده بکنه برای تغییر جهت دادن در حوزه داخلی و خارجی. مهمترین مشکلی که خواهد داشت این استش که دوران جنگ تموم شد با کشته شدن علی خامنه ای، بسیاری از فرماندهان نظامی، بسیاری از فرماندهان سیاسی، و از این جهت رفتن به سمت آمریکا و گشایش‌های اقتصادی، دست دادن با مقامات آمریکایی، هزینه‌اش میتونه که خیلی زیاد باشه. هرچند شاید در قاطبه مردم بسیاری از مردم ایران خواهان این باشن که اتفاقا پس از جنگ در واقع تغییر مسیر جدی جمهوری اسلامی بده، حکومت بره به سمت اینکه درا رو باز بکنه، و همه میدونن که برهای قرار باشه که یه گشایش جدی صورت بگیره، تحریم برداشته بشه و اتفاقات جدی در ایران بیفته، حوزه اقتصادی و سیاسی اینها، باید که رابطه با آمریکا بهتر بشه. بنابراین ممکنه که حمایت مردمی داشته باشه، ولی در بالای قدرت در سطح نظامیان و دستگاه اطلاعاتی امنیتی ممکنه که مشکل جدی داشته باشه. ما واقعا الان نمیدونیم که این جنگ تاثیرش روی نهادهای بالادستی حکومت چی بوده و چشماشون رو به چه چیزی باز کرده، چون به هر حال اونا ممکن استش که در دستگاه تبلیغاتی خودشون حرفایی بزنن در خصوص که ما جنگ رو ادامه میدیم، کارو میکنیم، ولی این دستگاه ها میدونن که به هر حال توانشون چی هست، چقدر امکانات دارن، این جنگ چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه، و اگر قرار باشه که ایران در طی ماهای آینده، سالهای آینده هواش باز بمونه به سمت اسرائیل، هر چند ماه یک بار بخواد چند روز جنگ بشه و توان نظامیش و به هر حال تاسیساتش مورد هدف قرار بگیره، عملا جمهوری اسلامی حیاتش به صورت جدی با مشکل مواجه میشه. باید دید که آیا این بحثی که در داخل میکنن به اونجا منجر خواهد شد که حکومت یک تغییر مسیر جدی بده، یا اینکه نه، این دعواهای داخلی و توهمات که در خصوص قدرت و برتری و اینجور چیزا دارن باعث خواهد شد که عملا گروه عملگراتر و واقع بین تا در واقع عقب بشینه و برها ما به یک مسیر دیگه بریم.
0: ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان. اعلام توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی با واکنش گسترده کشورهای جهان روبرو شده. وزارت خارجه چین امیدواره که امنیت و آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز برقرار بشه. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا هم ابراز امیدواری کرده این توافق موجب پایان جنگ پرهزینه فعلی بشه. آلمان، هلند، اتریش، سوئد، بریتانیا و ایرلند هم از این توافق استقبال کردند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم گفته اتحادیه اروپا آماده است تا به یک راه حل پایدار کمک کنه. خانم کالاس گفته تا لبنان در آتشه در خاورمیانه صلح برقرار نمیشه.
7: این خبر بسیار امیدوار کننده است و امیدواریم روز جمعه هم به مرحله اجرا برسه. همه کشورها به بازماندن تنگه هرمز و پایان این جنگ نیاز دارند. از این رو از این اقدام استقبال میکنیم و امیدواریم پایدار باشه.
0: همزمان عباس عراقچی در تماس جداگانه با همتایانش در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر درباره تفاهم نامه با آمریکا صحبت کرده و بر توقف حملات اسرائیل به لبنان تاکید کرده. عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات و شورای همکاری خلیج فارس هم از این تفاهم نامه استقبال کردند و بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و احترام به حاکمیت کشورهای منطقه تاکید کردند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای قائدی، همه دارن استقبال میکنن کشورهای جهان، ولی هنوز جزئیات زیادی نمیدونیم، ولی یک چیزم به نظر روشنه که این هنوز توافق نیست، تفاهم نامه ایست برای رسیدن به یک توافق احتمالی در یکی دو ماه آینده. هنوز وضعیت اورانیوم غنی شده ایران، هنوز سرنوشت تنگه هرمز بعد از این 60 روز، هنوز سرنوشت گروهای نیابتی و بسیاری سوالات دیگر نامشخص هست. چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
8: من به شکل جدی تردید دارم که این تفاهم نامه به یک توافق جامع و معنادار برسه. 3-4 تا اختلاف بزرگ وجود داره. موضوع هسته‌ای که قرار در مذاکرات 60 روزه بهش پرداخته بشه یکی از موضوعاتیه که میتونه این در واقع توافق رو به تأخیر بندازه یا به شکست بکشونه، اما مفهومش هم این نخواهد بود که ایران و آمریکا دوباره لزوماً به جنگ برخواهندش. موضوع تنگه هرمز یکی از موضوعاتیه که من فکر میکنم در آینده مشکلات بسیار زیادی رو ایجاد خواهد کرد، چون که یک واقعیت میدانی ایجاد شده. اون واقعیت میدانی یا دوفکتو اینه که جمهوری اسلامی داره تنگه رو کنترل میکنه و احتمالاً در این تفاهم نامه این به تایید آمریکا هم خواهد رسید. اما کشورهای مختلف من جمله خود اروپایی‌ها احتمالاً با این دشواری‌های حقوقی سیاسی داشته باشن و در نهایت اینکه موضوع لبنان پاشنه آشیل بزرگیه که همین الان هم آسیب پذیری خودش رو شروع کرده. یعنی که حزب الله اعلام کرد بعد از این تفاهم نامه شروع کننده حمله به اسرائیل نخواهد بود، اما میخواد که اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه. چند ساعت بعد زد و خورد بین حزب الله و اسرائیل دوباره شروع شد و این میتونه به راحتی به بیروت کشیده بشه. جمهوری اسلامی هم این تهدید رو کرده که اگر به بیروت حمله بکنه اسرائیل، جمهوری اسلامی در پاسخ به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد. تمام اینها نشون میده که تصویر مقابل چقدر آشفته است. اما اون چیزی که من میتونم نسبت به یه مقدار با اطمینان بیشتری صحبت کنم اینه که این تفاهم نامه روز جمعه امضا خواهد شد. این به بازارهای مالی من جمله هم نفت هم بورس آرامشی میده و احتمالاً در طول دو ماه آینده هم ایران هم آمریکا و هم طرفین دیگه تلاش خواهند کرد که یک راه حل رو پیدا کنند، گرچه که من اون راه حل رو چندان در دسترس نمیبینم.
0: ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن دی سی. نشست رهبران گروه 7 در شهر ویان فرانسه در حالی آغاز شده که توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی به مهمترین موضوع این اجلاس تبدیل شده. سران کشورهای غربی درباره جزئیات این تفاهم، آینده تنگه هرمز و چگونگی تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی گفتگو میکنند. خبرنگارمون علی حسن‌پور از برلین به ما پیوسته. علی، تا همین دقیقه 90 هم مطمئن نبودیم که واقعا تفاهم نامه‌ای بین تهران و واشنگتن امضا خواهد شد در آستانه این سفر یا نه، ولی الان به نظر میرسه که همه اعضای نه فقط گروه 7 بلکه کشورهای دیگری هم که در حاشیه این اجلاس اونجا نمایندگانی دارن خرسند هستن از این تفاهم اولیه.
9: دقیقا همینطوره فرداد. خب در همین راستا هم صدر اعظم آلمان در واقع فریدریش مرز پیش از سفر خودش بار دیگه تاکید کرد که تنگه هرمز باید به طور دائمی و بدون هیچ محدودیتی برای کشتیرانی بین المللی باز بشه و گفتش که حتی آلمان هم آماده هست با شرکای خودش در تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه مشارکت بکنه و این موضوع یکی از محورهای گفتگو او با دونالد ترامپ و همچنین رهبران اروپایی و خب کشورهای منطقه خواهد بود. در همین چارچوب هم 4 کشور اروپایی عضو گروه 7 یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا هم امروز در بیانیه مشترک خودشون اعلام کردند که آماده مشارکت در یک مأموریت کاملا دفاعی برای تامین امنیت تنگه هرمز هستند. امانوئل مکرون هم رئیس جمهور فرانسه گفتش که خب این کشور و متحدانش آماده هستن در صورت فراهم شدن شرایط به سرعت وارد عمل بشن. او حتی از احتمال اعزام شناورهای مینرو به فرانسوی صحبت کرد و اعلام کرد که یک ناوبر هواپیمابر فرانسه و گروه رزمی همراه او در منطقه حضور دارن و در صورت امضای توافق حتی ظرف چند روز آینده آماده عملیات خواهند بود. در این حال موضوع حضور احتمالی نیروهای خارجی در تنگه هرمز همچنان یکی از نقاط اختلاف هستش. خب در حالی که کشورهای اروپایی میدونیم از آمادگی برای مشارکت در تامین امنیت کشتیرانی در واقع تنگه هرمز میگن، میدونیم جمهوری اسلامی مخالفت خودش رو با هر گونه حضور نظامی خارجی در این آبراه اعلام کرده و اون رو غیر قابل قبول توصیف کرده. موضوع دیگه بهش اشاره کنیم کوتاه، امروز در حاشیه اجلاس مطرح شده مسئله تحریم هاست. فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرده که اتحادیه اروپا بدون تغییرات مشخص و قابل راستی آزمایی در رفتار جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو لغو نمی‌کنه. گفتش که اصل اساس تحریم‌ها در واقع این هستش که ابتدا باید تغییر واقعی در عمل مشاهده بشه و تنها در این صورت هستش که میشه در خصوص کاهش و لغو تحریم‌ها اون موقع صحبت بکنیم.
0: ممنونم از تو همکارم علی حسن‌پور از برلین. بعضی مخاطبان ایران اینترنشنال در واکنش به تفاهم آمریکا و حکومت ایران میگن در این ماجرا به مطالبات مردم ایران توجه نشده. شماری از اونها گفتن امید بستن به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ایجاد تغییر در ایران از ابتدا اشتباه بوده و او هم مثل دیگر رهبران جهان منافع کشورش رو در اولویت قرار میده. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت و آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ و مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل از نیویورک با ما هستن. ممنونم از هر دو شما. خانم کنانی، به نظرتون گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها یا تعداد زیادی از تخم‌مرغ‌ها در سبد آقای ترامپ به امید سرنگونی جمهوری اسلامی از سوی بخش قابل توجهی از اپوزیسیون اشتباه بود؟
10: درود بر شما. ببینید من اساسا فکر میکنم که ایده اصلا امید بستن و یک امید همه جانبه و کلی بستن به هر نهاد خارجی کلا ایده سیاستمدارانه و خوبی نیست، منتها در وضعیتی که جمهوری اسلامی در این شرایط برای ایران پیش آورد و به خصوص بعد از کشتار دیما، من فکر میکنم که چاره، یعنی در واقع تنها چاره‌ای که به ذهن جامعه ایران میرسید و طبیعتا در پژواک اون صدایی که از ایران میومد، کسانی که مینوشتن ما هر کاری که میتونستیم کردیم، هیچ چیز دیگه جز کمک خارجی از دست ما بر نمیاد، حداقل برای اینکه قدری از نیروی سرکوب در واقع مثلا اون کمر قدرتش بشکنه، این بود که چیزی مشابه آنچه که R2P یا Responsibility to Protect شناخته میشه در واقع حالا به فضای دیالکت سیاسی بین المللی در مورد ایران برگرده. خب این ایده بدی نیست، این در واقع رفتار حقوق بشری برای نجات جامعه هست که توسط استیت یا دولت یا حاکمیت خودش تحت شکنجه، تحت حالا هر رفتارهای جنایت گونه، میخواد نسل‌کشی باشه، میخواد در واقع جنایت علیه بشریت باشه و مواردی مانند این یا مثلا پاکسازی قومی، اینا در واقع مصداق‌های این قضیه هستن که خب جمهوری اسلامی طبق اون چیزی که ما دیدیم تقریبا میتونیم با ضرس قاطع بگیم که جنایت علیه بشریت رو انجام داده و در واقع کشتار مردم بیگناه بیدفاع که در میون اونها زنان و بچه‌ها و چنین در واقع کسانی که اصلا هرگز فکرم نمی کردن شاید که کشتار بتونه در این حد وسیع باشه وقتی جمعیت اینقدر بالاه وجود داشته. بنابراین من فکر میکنم این ایده از اینجا اومد اساسا، در واقع کمکی برای مردم برای سرکوب، در واقع نیروهای سرکوب، برای اینکه اگر قیام دومی صورت بگیره برای بازپسگیری ایران، اون قدرت سرکوب جمهوری اسلامی و اون ترتیبی که در دی ماه دیدیم با یک در واقع سویت بی سابقه ای در فکر میکنم اصلا تاریخ کشتارهای خیابانی ایران نتونه انجام بشه. ولی خب اساسا اینه که انگار این برای خیلی ها تعبیر به این شد که ما احتیاج داریم یک نیروی خارجی برامون براندازی کنه و یک سناریویی که پیش اومد این بود که خب اینا میان، اینا برای ما همه کارها رو انجام میدن و در واقع مشق شب ما رو اونها می‌نویسن، به جامون امتحان میدن، عمرن که لابد 20 دیگه. خب این یک امید واهی به فضای سیاسی، به فضای اجتماعی و به فضای کسانی که متوجه نیستن که یک حکومت خارجی حتی اگر منافع مشترکی با این ایده داشته باشه، با ما میگه آقا اینها هم براشون بهتر جمهوری اسلامی بره. آره ولی خب یک افرادی هستن در داخل کشور خودشون که منافع اونها باید براشون اولویت داشته باشه، افکار عمومی اونها باید اولویت داشته باشه و اونها ممکنه این ایده این که بیاید ایران رو برای ما آزاد کنید رو اصلا نفهمه. یعنی این دیسکورسی نیستش که خریدار داشته باشه، این گفتمانی نیستش که شما به عنوان رئیس جمهوری کشوری در یک قاره دیگه در اون گوشه دنیا بتونید به مردمتون بفروشید و اونها هم بپذیرن. ممکنه برای از نظر حقوق بشری وقتی شما تمام آنچه که در این 47-8 سال بر سر مردم ایران اومده رو بازگو کنید بگن خب اوکی خیلی دردناک، ولی بازم نمیفهمن چرا در واقع یک کسی که در واقع شاید اصلا هیچ ربطی به فضای ایران هرگز نداشته و حالا با پول مالیات اون داره در واقع این جای تامین میشه باید از این قضیه راضی باشه. یعنی در واقع سیاستمداران خارجی طبیعتا بایستی اولویتشون کشور خودشون باشه، کمون که در مورد ما هم میدیدید مردم در خیابان‌ها فریاد که میزنن از ایران حرف میزنن نه از جای دیگه. یعنی برای ما هم طبیعتا اولویت ایران و حقوق بشری هستش که مطمئنیم اگر جمهوری اسلامی بره نه تنها در داخل ایران بلکه در کشورهای منطقه بالاخره برمیگرده به ریل طبیعی خودش.
0: آقای عزیزی، مشخصه که شرایط برای همه از پیش از جنگ بسیار تغییر کرده، برای آمریکا، برای جمهوری اسلامی، برای اپوزیسیون، برای مردم داخل و در مواردی هم به نظر میسته که چاقوی دولبه هست. بالاخره ضربه زیادی جمهوری اسلامی خورده از نقطه نظر نظامی. خانم کنالی میگی که شاید حتی قدرت سرکوبشون در اعتراضات بعدی مثل دیماه نباشه. به نظر شما آیا الان جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیفتری قرار گرفته؟ شانس تغییر حکومت یا تغییر ظاهر حکومت در ایران الان بیشتر از گذشته شده یا به واسطه اینکه دوام آوردن در این جنگ و الان هم دارن تفاهمی با آمریکا امضا میکنن جای پاشون محکمتر حتی از قبل از جنگ؟
11: این اجازه بدید من از این سر شروع کنم. اصلا فرض کنید که اصلا مهم نیستش که نظر من راجع به جمهوری اسلامی چیه، نظر شما چیه، چون وقتی میرید توی بحثایی که خیلی کارشناسان و حتی متخصصان اقتصادی که فقط میخوام ببینن تو دنیا چه خبره که سرمایه گذاریشونو کنن، شما اگه از هر آدم جدی میپرسید، اگه شما 100 کارشناس ایران رو جمع میکردید میگفتید چقدر احتمال داره که دونالد ترامپ بیاد با حمله به ایران جمهوری اسلامی رو ساقط کنه، من به شما قول میدم 80-90% میگفتن چه این احتمالی وجود نداره. کسانی که اومدن به مردم ایران گفتن که الان حتی خانم کنانی هنوزم میگه، جالبه دیگه، مثلا میگن R2P، کسانی که این حرف رو تبلیغ کردن که با حمله نظامی آمریکا میاد حکومت ایران رو عوض میکنه، دروغ گفتن به مردم. من هیچ دروغ گفتن، یعنی هیچ کارشناس جدی چنین فکر رو نمیکرد. آخه چتون من بارها تو همین برنامه خود شما از کسانی که طرفدار امر نظامی بودن پرسیدم، گفتم به من بگید چجوری قراره، چجوری این اتفاق بیفته، با چه مکانیزمی قراره اتفاق بیفته. گفتن نیروهای سرکوب میزنه. خب مثلا اگه مثلا نیروها ایست بازرسی رو شروع کنه آمریکا و اسرائیل بزنه،

0: های گرامبرکار ببینید، اونایی که چیزای مؤسسه مالی رو ببینید، کسایی که چیز جدی منتشر میکردن، هیچ کس انتظار چنین چیز رو نداشت. من در همین برنامه خود شما وقتی اومدم گفتم آقای ترامپ طرفدار آقای پهلوی نیست، هیچ طرحی برای او خورد نمیکنه، طرفدار تغییر حکومت نیست، آقای ترامپ دنبال این هستش که با کسی درون این حکومت بسازه. چقدر به من بد و بیراه گفتن، چقدر به من حرف زدن، با اینکه من داشتم فقط حرف حق رو میزدم. بسیاری از جوانانی که در ایران کشته شدن به این امید رفتن در خیابون که آقای ترامپ میگفت من پشتتونم، آقای پهلوی میگفت ترامپ پشتتونه، در پیغام بعد پیغام میگفت کمک در حال آمدنه. دروغ میگفتن از اول، به هیچ وجه چنین امکانی وجود نداشت. یک دروغ دیگری که الان خانه کنعانی همچنان دوباره، یا اینکه دروغ نمیشه گفت، عذر میخوام، یک تعبیر اشتباهی هست، این قصه که ما همه راه‌ها رو امتحان کردیم پس راه حرکت خارجی. راه سقوط جمهوری اسلامی اول از همه یک چیز بود، تشکیل یک بدیل ملی فراگیر داخلی. ما کشتیم خودمون رو در این چند سال گذشته، گفتیم آقای پهلوی بقیه اپوزیسیون بیاد متحد بشید، اختلاف رو کنار بگذارید، یک بدیل ملی بسازید، سعی کنید یه ائتلاف وسیع ایجاد کنید، سعی کنید با نیروهای درون حکومت ارتباط ایجاد کنید، اصلاح طلبان سابق حتی دشمن شما نیستن، سعی کنید بدیل ملی ایجاد بکنید. نکردن، گفتن نه ما خودمون به اصطلاح اکثریت رو داریم و پشتوانه‌شون به مشخص بود. هر کسی که می‌خواست تعبیر کنه، تئوری تغییری که آقای پهلوی بهش اعتقاد داشت حکومت آمریکا و اسرائیل بود و این مشکل این تئوری تغییر از اول فقط نبود که بده یا کمک خارجی بده، از اول معنی نداشت، به این دلیل که پشتوانه ای نداشت از اول. به این دلیل به این منظور من هیچ غافلگیری ندارم از اتفاقاتی که افتاده. این که میفهمید امروز جای حکومت، فقط دو جمله دیگه بگم تمام کنم. این که میگید امروز حکومت جاش محکم‌تره یا به اصطلاح بدتره، ببینید حکومت امروز همچنان سر کار هست. تنها زمانی حکومت به خطر میفته که شما یک ائتلاف ملی و بدیل جدی در مقابل اون دارید. آقای پهلوی که مثلا 5 نفرم در استخدامش نیستن نیست. خود بنده که طرفدار چه، من طرفدار مثلا کنگره آزادی ایرانم، طرفدار اپوزیسیون جمهوری خواهم، ما که یه سازمان 20 نفر هنوز نداریم، بدیل جدی مقابل جمهوری اسلامی نیستیم.
1: خیلی بیشتر از دو جمهوری خدا قضی دوست دارم به حرفتون بیشتر گوش بدم، ولی فرصتمون هم که هم میخوام بس ادامه پیدا کنه. خانم کنعانی، آقای عزیزی چون چند بار به شاهزاده رضا پهلوی اشاره کرد، از انصاف نگذریم و هرگز نگفتش که من منتظرم که آمریکا و اسرائیل حکومت ایران رو تغییر بدن، ولی گفته بودش که به نظر میاد رئیس جمهوری آمریکا کمکی رو فراهم کرده و در مرحله آخری مردم خواهند بود که حکومت رو تغییر میدن و وعده هایی میداد از اینکه دیگه جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی بسیار ضعیف شده، شاید خود من به زودی بیام. الان اما که جنگ متوقف شده و آقای ترامپ داره توافق میکنه، ادبیات آقای پهلوی هم به نظر تغییر کرده. اگر واقعا عملیات شخصی وجود داره خارج از کانتکست جنگ اسرائیل و آمریکا، خب اون رو الان ما نباید ببینیم واقعا از سمت رهبری اون و اپوزیسیون دیگری که میگفتن حمله آمریکا به اسرائیل فقط کمک است، در نهایت این مردم هستند که باید حکومت رو ساقط کنن. خب حمله صورت گرفت، ضربات سنگینی هم زدن، من نمیدونم دیگه از این سنگین تر چطور میتونستن به جمهوری اسلامی ضربه بزنن. الان چه، الان برنامه چه است؟
2: اول من یک پاسخ کوتاهی بدم. ببینید همینطور که میبینید ما اینجا داریم راجع به آمریکا هم حرف میزنیم و راجع به توافق در پایان جنگ، توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور، منتها لگد شق معمول داره به شاهزاده رضا پهلوی میکنه، انگار که شاهزاده رضا پهلوی کسی هستش که ترامپ از او دستور میگیره یا نتانیاهو از او دستور میگیره. این در تمام این فضا بود. وقتی شما صحبت میکنید از نیروهای بدیل ملی، آقای شاهزاده رضا پهلوی این رو قبلا اعلام کردن، دوستان شما اعلام کردن که ایشون با سپاه بسته، بنابراین دستش در خون مردمه و ایشون رو متهم کردن به اینکه در واقع برای اینکه در آینده ایران به قدرت برسه، الان داره با ارکان قدرت فعلی که مردم رو سرکوب میکنن دست در جنایت دارن میبند. دیگه ایشون میزد همین فرمایش شماست. منتها وقتی که آدم نخواد متوجه بشه، آقای عزیزی کارش نمیشه کرد. ایشون هم دقیقاً میگفتن که شما اگر نیروهای داخلی هستید، قدرتی دارید حتی، ولی دستتون به خون آلوده نیست، فقط در بدنه یک سازمانی هستید که به هر حال داره کار میکنه، حالا میخواد یک بانک باشه، میخواد یک در واقع نهاد اداری باشه، شما میتونید در آینده ایران به کارتون ادامه بدید. در واقع این وعده، این که اتفاق برای اونها نمیفته، سالهاست داده شده، حداقل 3 سالش رو دارید در فضای رسانه‌ای میبینید. ولی این اقدام صورت گرفت.
1: خانم کنن اینم مربوط به گذشته است. سوال من در مورد حال هستش. خب الان برنامه چه هست واقعا؟ این نیروهایی که گفته شد اگر حکومت سرنگون بشه میتونن بپیوندن، گفته شد که خیلی از اونها همین الان هم تماس گرفتند و در ارتباط هستند و همین هم گفته شد که آخر مردم باید این کارو بکنن، ولی الان میشنویم از او که بمورید

0: ممکنه طولانی بشه، ممکنه فرسایشی بشه. چه اقدامی از او الان شما دیگر اپوزیسیون انتظار دارید؟ آیا در خلأ عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل هیچ گزینه دیگری وجود نداره روی زمین دیگه؟ فراخوان و فعالیت متوقف میشه؟
1: ببینید قطعاً وجود داره، باید هم وجود داشته باشه. اگر میبینید الان در همین هفته صورت نمیگیره، به خاطر این هست که ما هنوز نمیدونیم در واقع این فضای سیاسی داره به کدوم سمت میره. در واقع ما به پایان نرسیدیم آقای فرزاد، حداقل بزن به من. ما تازه یک حرفی میشنویم از یک توافقی قرار این هفته امضا بشه که یک سلسله از صحبت‌ها صورت بگیره. گویا که این توافق هم البته من به شدت موافق این هستم که ایالات متحده هیچ باج به جمهوری اسلامی نده در این زمینه و اینم مدام راجبه صحبت می‌کنم، ضمن که موافق نیستم که دیسکورسی استفاده بشه که کشورهای اروپایی رو، کشورهای غربی رو و آمریکایی رو اولا بدهکار مردم ایران نشون بده، دوما بهشون یادآوری بشه که این آقای عزیزی در واقع حرف درستی میزنه. یه دروغی در اینجا گفته شد، این دروغ رو متأسفانه شاهزاده نگفت، چیزی که به مردم گفته شد در واقع مردم باور کردن. این دروغ هم یادآوری بشه. درسته که سیاست عرصه صداقتی است، ولی حالا لزومی هم نداشت که یه دروغی در این حد واضح اونا در فاصله چند ماه گفته بشه. و من حتی فکر میکنم طبق اون چیزی که گهگداری اتفاقا در برنامه های تلویزیون خودتون هم میبینیم، انگار یه تغییر استراتژی در این وسط صورت گرفته. یک بخشش قابل پیشبینی بود به قول معروف که احتمالا اگر اینا بتونن از داخل حاکمیت با گروهی دست در واقع این دست همکاری رو بدن که قابل قبول باشه براشون، شاید بخوان این کارو بکنن. میگفتن ترامپ همیشه میگفتن یک آدمی که بیزینسمنه، ولی این ایده خیلی دور به نظر میرسید برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی
0: خیلی فرصتمون کم هست.
1: همین هم است که من فکر میکنم ما هنوز در چند هفته گذشته اصلا نمیدونیم با چی طرفیم. ما جمهوری اسلامی واقعا در این 60 روزی که در پیش رو داریم میاد و گردن میگذاره به این خواسته های ترامپ، چقدر قراره به جمهوری اسلامی داده بشه و چقدر قراره از اون گرفته بشه. من فکر میکنم تمام آنچه که اپوزیسیون به خصوص شخص شاهزاده رضا پهلوی بایستی انجام بده خیلی بستگی به این دو ماه پیش رو داره. در واقع تعیین کننده این که ما کجا در واقع دوباره این ابتکار عمل رو به دست بگیریم، کجا ضعیف‌ترین مرحله جمهوری اسلامی در پیش روی ماست، چون به قول شما از این بیشتر فعلا نمی‌شود. شاید هم می‌شود، من کارشناس نظامی نیستم، اما اگر هم می‌شود چطور با یک هماهنگی و با یک در واقع برنامه‌ریزی با نیروهای داخلی ما باشه، چه حالا بخواد در بدنه سیستم ها.
0: کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، می‌خوام یک دقیقه با آقای عزیز فرصت پاسخ بدم. خانم کنعانی، آقای عزیز،
2: اختلاف اصلی من و خانم کنعانی به عنوان دو مخالف جمهوری اسلامی چی است؟ اختلاف اصلی این استش که بنده از سیاست صلح استقبال میکنم. من خوشحالم که توافق شد. من خوشحالم که میدونم اقوامم در ایران احتمال نداره که کشته بشن، هم اقوامی که خونه هاشون حتی خراب شده در این مدت، اون هم به این دلیل که هیچ اینجوری نیست که یک احتمالی هم وجود داشته باشه که مثلا از پی این آزادی در میاد. من ناراحتم از کشته شدن بچه های مینا و شهروندان غیر نظامی و حتی بسیار از سربازان ایران، سربازان ارتشی که پدر بزرگ آقای پهلوی بنیانگذاری کرد اما یک تسلیت براشون نگفت. بنده اعتقاد دارم که راه دموکراسی در ایران وقتی هموار میشه که جنگ نباشه، که شرایط مبارزه مدنی وجود داشته باشه. بنده اعتقاد دارم که راه میانبری وجود نداره بدون سازماندهی مردم و نیروهای مردمی و ما باید از هرچی که تنش‌های نظامی رو کاهش بده، هرچی که اختلافات نظامی رو کمتر بکنه استقبال بکنیم. این توافق خبر بدی برای مردم ایران نیست. ما باید مبارزات خودمون برای دموکراسی رو ادامه بدیم. جمهوری اسلامی.
0: ممنونم از هر دو شما، فروغ کنعانی و آرش عزیزی، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

امروز در برنامه هتریک ویژه جام جهانی 2026 ورود بازیکنان تیم ملی به لس آنجلس، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از سفر پرماجرای تیم به آمریکا، شعارهای ایرانیان لس آنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی، پرچم شیر و خورشید مقابل هتل محل اقامت تیم ملی به اهتزاز در اومد.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. برنامه ویژه جام جهانی هتریک رو تماشا می‌کنید. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. ملی پوشان پس از روزها ابهام، محدودیت‌های ویزایی و چالش‌های ورود به خاک آمریکا، سرانجام دیشب کمپ تمرینیشون در تیخوانا رو ترک کردن، در مکزیک به لس آنجلس در آمریکا رسیدن. همکاران ما علیرضا مدیره و رضا مهندس در روزهای اخیر از مکزیک تا آمریکا سفر پرماجرای تیم ملی رو لحظه به لحظه دنبال کردن. گزارش اونها رو در آستانه این بازی مهم به اتفاق ببینیم.
1: پشت سر من ورزشگاه شهر لس آنجلس، جایی که تیم فوتبال ایران از ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت تهران قرار اولین بازیشو تو جام جهانی مقابل نیوزیلند برگزار بکنه. تیم فوتبال ایران قرار با پرواز مستقیم از تیخوانا مکزیک به شهر لس آنجلس بیاد. میخوام برم مقابل هتل وستریف در لس آنجلس، جایی که محل اقامت تیم فوتبال ایرانه.
2: از ورزشگاه لس آنجلس، جایی که ایران بازی‌های اول و دومش رو مقابل نیوزیلند و بلژیک انجام میده، فقط 20 دقیقه راه بود، البته اگر ترافیک نباشه. ولی من تقریبا ساعت 9 صبح رسیدم به هتل وستریف که دیدم اولین نفر نیستم.
1: ببینید چه ستاره ای اینجاست. حالا چطوره؟
3: عالی. با چطوری؟ اصلا نباشید.
1: چجوری همه جا هستی؟ تیفوانا. بذار اصلا تمام بگو نسبت به این تیم، تیم ملی، تیم فوتبال ایرانه. میدونم خیلی سخته. ما یکی از مشکلاتمون اینه که خیلی مشکل داریم با این موضوع.
3: آره، من چند روز پیشم که گزارش گرفته بودم توی لس آنجلس این محله ایرانی‌ها، واقعا گفتم واقعا یه حس عجیبیه. یعنی مختص من و تو و بقیه نیست، همه ایرانی‌ها فکر می‌کنم همین حس دوگانه رو داریم. شاید خیلی باید خوشحال می‌بودیم که الان ایران جام جهانیه، ولی الان اینجوریه که نمی‌دونیم باید خوشحال باشیم، نباید خوشحال باشیم. فردا چی میشه؟ گل زدن چه جوری میشه؟ گل خوردیم چه جوری میشه؟ خیلی عجیبه، واقعا تا حالا تجربه نکردم این حسو.
1: یکی دیگه از همکارامونم آیدین اینجاست. حالا چطوره؟
4: من همیشه اینا رو به بقیه وصل میکنم، این دفعه به خودم وصل شد. خیلی عجیب غریبه، یعنی نمیدونم بگم خوشحال باشم ببازه، نمیدونم خوشحال باشه ببره، چیو حمایت کنی، با چه پرچمی بری، اون پرچمو اعتقاد نداری بهش، نمیدونم، خیلی عجیب غریبه. نمیفهمم اصلا داستان چجوریه.
1: واقعا حس غریبیه. رضا رو میبینید اینجا، قراره در بخش خبری ایران اینترنشنال زنده حضور پیدا بکنه.
5: رضا مهندس از مقابل هتل وستریف در لس آنجلس با ما همراه شده تا بیشتر صحبت کنیم. هتل محل اقامت اونجاست، روز سختی رو خواهند داشت اما رضا بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اونجا.
6: نیوشا چه خوب که در برنامه نشون دادی خروج اعضای تیم رو، اونطور که گفته شده ساعت 11 صبح به وقت.
2: همونطوری که احتمالاً میدونید تیم ملی فوتبال ایران فقط 30 ساعت میتونه تو خاک آمریکا باشه و بعد از بازی خیلی زود باید به تیخوانای مکزیک برگرده.
1: ساعت 2:55 دقیقه ظهره، به نظر میرسه که اتوبوس، آره اتوبوس تیم ایران داره میاد. رسیدن به هتل. امیر قلعه‌نویی رو می‌بینید جلوی نشسته. این اتوبوس تیم فوتبال ایرانه که به هتل محل اقامتشون رسیدن. خبرگزاری‌ها هم می‌بینید مخالفان جمهوری اسلامی این سر ایستاده بودن.
7: اومدیم اینجا به عنوان ایرانیایی که توی آزادی داریم زندگی می‌کنیم صدای مردم ایران باشیم.
8: تیم فوتبال ایران نیست، تیم فوتبال سپاه.
9: نماینده مردم ایران نیستن و تیم مردم ایران نیستن.
10: به خاطر اینکه از کشتاری که در ایران پیش اومد از مردم ما حمایت نکردن.
2: مخالفان حکومت بدون محدودیت مقابل هتل وستریف به اعتراض و شعار دادن پرداختن و از حضور پرشمار معترضان در محوطه بیرونی و داخل ورزشگاه لس آنجلس در روز بازی خبر دادن.
0: توضیح بدیم که نشان شیر خورشید از کجا اومده، به چه معناست. قبل از اینکه سیر تاریخی نشان شیر خورشید رو رها برای شما توضیح بده، تصاویری از مردم داخل ایران به اتفاق ببینیم.

دیما، بلوار فردوس، اعتراض پرچم سیاه‌سفید.

0: در این سفر کوتاه تاریخی امشب میخوام بهتون بگیم که نشان شیر و خورشید از کجا اومده؟ از نمادهای باستانی، میراث شاهانه، از مذهب یا از آسمون اومده؟ جواب کوتاه اینه که شیر و خورشید فقط یه نقش روی پرچم نیست، تصویری چند لایه است که قرنها معنا روی اون نشسته. در جهان باستان شیر فقط یک حیوان نبود، نماد قدرت، پادشاهی و شکوه و نیروی زمینی بود. خورشید هم فقط یک جرم آسمانی نبود، با فر ایزدی پیوند داشت. کنار هم قرار گرفتن شیر و خورشید تصادفی نیست. یک مهر گلی توی موزه بریتانیا هست که از دوره هخامنشی سده پنجم پیش از میلاد در بخش ایران باستان موزه بریتانیا. در توضیحش نوشته شده زیر یک دیسک خورشیدی بالدار روی دو اثر قهرمان با لباس پارسی به یک شیر حمله میکنن. این هنوز شیر خورشید، پرچم شیر خورشید نیست، اما یه جهان تصویری میده که شیر قدرت، شاه قهرمان و نشانه ای از آسمان بالای صحنه است. بعدی مبحث نجومه. در موزه بریتانیا یک قلمدان ایرانی از دوره ایلخانی مربوط به سالهای 1281 تا 2 میلادی نگهداری میشه که روی اون اجرام نجومی اومده و در توضیحش نوشته شده خورشید در برج اسد، یعنی خورشید پشت شیر. شیر و خورشید در این مرحله فقط تزئین نیست، ترکیبی از قدرت زمینی و بخت آسمانیه. بعد میرسیم به دوره صفویه. در این دوره نقش شیر و خورشید وارد زبان سیاست و مذهب میشه. این نشان روی سکه ها و درفش ها هم دیده میشه. در دوره قاجار این نقش ها روی سکه ها، مدال ها، فرمان ها، اسناد، روزنامه ها، پرچم ها ظاهر میشه. در موزه بریتانیا یک سکه مسی ضرب تبریز از سال 1809 میلادی وجود داره که روی اون نشان شیر و خورشید ثبت شده. و در موزه متروپولیتن هم فرمانی از فتح‌علی شاه قاجار مربوط به سال 1831 میلادی نگهداری میشه که به اعطای نشان خورشید به مقام‌های بریتانیایی مربوطه. در اوایل قاجار شیر و خورشید دیگه فقط یه نقش هنری نیست و وارد زبان رسمی دیپلماسی و دولت شده. در دوره مشروطه که نقطه تثبیت و قانونی پرچم و شیر و خورشیده، با انقلاب مشروطه شیر و خورشید روی پرچم سرنگ ایران تثبیت میشه، یعنی تصویری که از جهان اسطوره نجوم پادشاهی عبور کرده بود حالا وارد تعریف رسمی پرچم ملی ایران میشه. اگه بخوایم پاسخ پرسش اولیه رو بدیم که شیر و خورشید از کجا اومده، باید بگیم شیر و خورشید نه تنها ریشه تاریخی و نجومی داره که نمادی از پادشاهی و همچنین دولت مدرن هم بوده. در قاجار و مشروطه به نشان رسمی پرچم ملی تبدیل شده. برای همین هم هنوز این تصویر برای همه یک معنا نداره. برای برخی یادآور شکوه ایران پیش از انقلاب 57 و برای دیگری نشان پادشاهی، برای عده‌ای نماد ملی‌گرایی و برای دیگری تصویر باستانی از حافظه تاریخی ایرانه. اما پشت این نقش مسیری طولانی به اندازه تاریخ ایران هست، از شیرهای باستانی، خورشیدهای بالدار تا سکه‌های صفوی، فرمان‌های قاجاری و پرچم سرنگ ایران. این تصویری که می‌بینید مجید رضا رهنورد، جوانی که پای چوبه اعدام هم از باورش عقب ننشست. روی دست او نقش شیر و خورشید خالکوبی شده بود، نشونی که برای بسیاری از ایرانیان یادآور هویت ملی، تاریخ و مقاومته. حالا همزمان با تولد مجید رضا و در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برافراشتن پرچم شیر و خورشید، نام او دوباره با این نشان گره خورده. مجید رضا به یکی از چهره‌های معاصر نشان شیر و خورشید تبدیل شده، کسی که این تصویر را نه فقط روی تنش که در زندگی و کشته شدنش با خودش حمل کرد.
1: تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
2: کجا خاکم کنه؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
1: از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه
2: نماز نخونن،
1: درست
2: شادی کنن، آهنگ شاد پخش.

0: خواستم حس خودتون رو بدونم راجع به بازی، هم در مورد نتیجهش هم در مورد حس خودتون.
1: من مثل همه دقیقا مثل مردم ایران هستم، واقعا نمیتونیم ببخشیم و این بازیکنات دقیقا در زمانی که باید کنار مردم ایران میستادن این کار رو نکردن، بنابراین هیچ وقت این بازیکنه بخشیده نخواهد شد، نه الان نه بعد از جام جهانی 10 سال دیگه 100 سال دیگه. همه یادشون هست که اینا میرفتن اجتماعات شبانه پرچم تکون میدادند و کاملا کنار حکومت بودن، بنابراین علاقه ای نداریم بهشون. پیشبینی نتیجه میگم ایران ببره، من فکر کنم ایران باختاب 1 یا 2 گل ببره. لذت پایین برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید، ما فردا همراه شما خواهیم بود، بررسی کامل بازی ایران و نیوزیلند رو تقدیمتون می‌کنیم. بدرود.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و ظاهرا ترامپ و منباغر قالیباف یادداشت تفاهم امضا کردند و قرار جزئیات توافق ظرف 24 تا 48 ساعت آینده منتشر بشه. گفته شده که امضای این توافق به صورت مجازی انجام شده و مراسم رسمی جمعه برگزار خواهد شد. همزمان ترامپ اعلام کرده که نفتکش‌ها دوباره در حال عبور از تنگه هرمز هستند و به نظر میرسه یکی از مهمترین گره‌های بحران ترامپ فعلا باز شد. اما سال اصلی اینه که واقعا چه چیزی حل شده و چه چیزی هنوز سر جاشه. حامیان توافق در دنیا میگن که این تفاهم میتونه آمریکا رو از یک جنگ پرهزینه خارج کنه، قیمت انرژی رو پایین بیاره و جلوی گسترش درگیری ها رو بگیره. اما منتقدها میگن خیلی از اهدافی که ترامپ برای شروع جنگ مطرح میکرد هنوز محقق نشده. نه خبری از تسلیم جمهوری اسلامی شده، نه برنامه موشکی تعیین تکلیف شده و نه تکلیف نهایی پرونده هسته‌ای روشن. رسیدگی به بخش مهمی از این پرونده هم به مذاکرات بعدی و یک مهلت 60 روزه موکول شده. از اون طرف اختلاف روایت ها هم ادامه داره. اسرائیل میگه طرف این تفاهم نیست و ارتشش از جنوب لبنان خارج نمیشه، اما جمهوری اسلامی میگه توقف جنگ در لبنان بخشی از همین تفاهمه. در نهایت شاید این توافق راه خروج ترامپ از جنگ رو فراهم کرده باشه، اما خطرهای اصلی هنوز از بین نرفت. از پرونده هسته‌ای گرفته تا آینده تنگه هرمز، نقش اسرائیل، نگرانی کشورهای عرب منطقه و این سوال بزرگ که آیا این توافق واقعا پایان بحرانه یا فقط خریدن زمان برای شروع یک بحران دیگه است و اینکه مردم ایران کجای این توافق هستن؟ واکنش شما چیه؟ نظر شما چیه؟ آیا این توافق رو به نفع مردم میدونید؟ آیا فکر میکنید که زندگی مردم ایران با این توافق بهتر خواهد شد؟ اگه شما مثلا پای میز مذاکره بودید، چه خواسته ای رو به نمایندگی از مردم ایران مطرح میکردید؟ اگر در ایران هستید، به اینترنت دسترسی دارید، مستقیم و بدون نوبت روی خط بیایید. میکروفون برنامه که مشاهده میکنید الان دست منه، ولی از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید و لطف کنید بیاید حرف بزنید. ملت با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان عزیزم خیلی خیلی خوش آمدید. دوشنبه دیگر آمد و ما دوباره این ماراتون هفتگی می رو شروع میکنیم تا پنجشنبه که از حضورتون دوباره در هفته مرخص میشیم. به نظر میرسه که این هفته هم هفته این توافق و تفاهم و این حرف هاست. باید بی‌صبرانه همه منتظریم ببینیم که اینا سر چی با هم دیگه مذاکره کردن، سر چی با هم دیگه توافق کردن. بندهای و مفاد این داستان خب خیلی مهمه. علل حساب امشب ما میریم که راجع به همین توافق واشنگتن تهران صحبت کنیم و نظر شما، واکنش شما رو جویا بشیم و از بهزاد از تهران شروع میکنیم. آقا بهزاد صدای من میشنوی؟ بهزاد جون حسین از شهریار.
1: بله بله صداتون رو دارم.
0: آه بهزاد برگشت. بهزاد جان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: قربان شما حامد جان، شما خوب هستین؟
0: مرسی عزیزم، در خدمت هستیم. بفرمایید عزیزم، نظر چی رجوع توافق؟
1: من قبل اینکه حرفو بزنم میخوام اسم دوتا از دوستامو بیارم که تو این مدت از بین ما رفتن. یکیش حمید رضا روحی بود که من خیلی جلال رضوی تو این مدت انقدر حرص این بنده خدا رو خورد تو خواب سکته کرد و از پیش ما رفت. این دوتا اسم هیچ وقت از یاد من نیه. اینا بخوان صدای مردم رو آروم کنن، اومدن با هم مذاکره کردن. نه ترامپ به فکر مردم ایرانه، نه این آخوندهای عوضی به فکر مردم ایرانن. همشون فکر جیب خودشونن. هر چیزی هم که الان بشه، هر اتفاقی هم که بخواد بیفته، همه باز رو سر مردم خراب میشه. هیچ چیزی عوض نمیشه. هیچ سلام میاد؟
0: بله عزیزم، من سکوت میکنم چون دیلی خیلی زیاده. اگه من حرف بزنم تا من صدای من به تو برسه طول میکشه. آره، تا صدای شما بیاد طول میکشه.
1: بله.
0: آره بفهم.
1: به نظر من که هیچ توافقی انجام نمیشه، هیچ توافقی هم انجام نشده. دوباره بعد از چند مدت دیگه، دو سه هفته دیگه، دوباره همه این داستانه میخواد از اول شروع بشه. الان اومدن قیمت دلار آوردن پایین، بنده خدایی که رفتن با دلار 180 تومانی جنس خریدن، حالا ارز خریدن، طلا خریدن، دوباره امروز ببینین چقدرشون سکته کردن، چقدرشون بخوان اجاره مغازه بعد بدن نمیتونه بفروشه، رفته تو ضرر. در همه اینا هستش. اصلا به نظر من هیچ اتفاقی نمیفته. دوباره همه چی میخواد به روال قبل برگرده. فقط میخواین که مردم رو آروم کنن. فکر نکنن اینا برن. ما نه آمریکا رو میخواییم، نه اسرائیل رو میخواییم، نه ترامپ رو میخواییم، نه اینا خوندهای عوضی رو میخواییم. فقط میخواییم اینا برن. یه چیز دیگه هم در مورد تیم ملی خواستم بگم که مردم ایران، هر کسی که این فوتبال جمهوری اسلامی رو اگه از تلویزیون نگاه بکنه، دقیقا فیلم کشتار 40,000 نفر رو داره از تلویزیون میبینه. اصلا نباید نگاه کنن. اصلا جمهوری اسلامی تیم ملی نداره. تیم ملی ایران 18-19 دی مرد. من 6 ماه الان خودم هر روز دارم گریه میکنم. حالم
0: بزا جان چرا دست دادیم؟ اگر که میشتم اسلام برگرد و ادامه بده.
1: میگم مردم تو رو خواستانه به فکر تیم ملی باشین. همه اینا به خاطر حواس پرت کردن مردمه. من میگم، دوباره دارم میگم، هر کسی فوتبال جمهوری اسلامی رو نگاه بکنه، داره فیلم کشتار 40,000 نفر رو آنلاین داره نگاه میکنه. نه جام جهانی براتون مهم باشه، نه فوتبال مهم باشه، نه قیمت طلا و دلار و اینا، نه آمریکا و اسرائیل. فقط امید داشته باشین انشالله یه فراخوان دیگه از شاهزاده بیاد، انشالله بریزیم بیرون. من خودم ببینم، من خودم یه دونه چاقو کنار گذاشتم، ولی گفتنش درست نیست. میرم تلاشام میکنم، زورمو میزنم، امیدوارم که بتونم حداقل یه نفر خودم هم بتونم حق یه نفر از اون جاویدنامه که کشته شدن رو بگیرم. حداقل میتونم حق یه نفرشون رو بگیرم. مردم فقط امید داشته باشین.
0: مرسی بزا جان، تشکر میکنم.
1: وقت تو رو نگیرم، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: مرسی بزا جان، مراقب خود باش عزیزم. دیگه رفت بزا. مجتبی بترس از مردمی که چیزی برای از دست دادند دیگه ندارند. یعنی الان دیگه، قبل از جنگ میگفتن که آقای ما همه گزینه‌ها رو امتحان کردیم، این یکی رو نکرده بودیم. آخرین گزینه رو هم مردم ایران امتحان کردند. و اگر این توافق به جای برسد که البته بعید است، ولی و مردم ایران بی پناه بمانند، دیگه چیزی برای از دست دادند ندارند و بعد جمهوری اسلامی به شدت بترسه از قدرت این مردم. بریم بچه سراغ حسین از شهریار. حسین آقا صدا منو میشنوی؟
2: درود بر شما، صدای من میاد؟
0: بله عزم، خیلی خوش اومدی حسین جان.
2: سلامت باشید. من درود میفرستم به تمام مردم شریف ایران و روح پاک تمام جاویدنامان، برادرها و خواهرامون که تو 18 و 19 دی به شهادت رسیدن. که این قسمت ما نشد، نمیدونم چه حکمتی توش بود که ما بعد میموندیم و زندگی میکردیم. واقعا ادامه حرفتو میخوام بگم داداش، ما مردم ایران دیگه چیزی واسه دست دادن نداریم. من 25 سالمه، وقتی که خودمو شناختم همش تو سختی بودم. مسئولیت چند نفر بزرگتر از خودم افتاد گردنم. الانم که تناب دار جمهوری اسلامی رو گردن برادرمه، دیگه واقعا هیچ چیزی واسه دست دادن ندارم. حالا میخوام برگردم به جمهوری اسلامی که توافقش به نفع مردم است یا نه. مردم من، جمهوری اسلامی هیچ توافقی به سود من و شما انجام نمیده و نخواهد داد. ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم. من الان دارم میبینم هر روز که میرم سر کارو، بر من 11 رسیدم خونه، به دوستانتونم گفتم، میبینم که ما خودمون به خودمون رحم نمی کنیم. دنبال اینیم یه جوری از همدیگه بزنیم، گوش همدیگه رو ببریم، یه جوری بلاهایی که جمهوری اسلامی سرمون آورده سر همدیگه تلافی کنیم. مردم این کارو با هم نکنید، ما هیچ پشتوانه ای نداریم، هیچ کس به فکر ما نیست. خودمون بخوایم به خودمون فکر نکنیم، بدبختر از اینی که هستیم میشیم. من به عنوان کوچکترین فردی از این مملکت، الان من پایین تر از پایینم، واقعا دیگه از تو جز آدمای عادی هم شاید حساب نشم. عاجزانه از شما خواهش میکنم که خودمون به فکر خودمون باشیم. من قبلا هم اومدم تو برنامه گفتم ما یه خانواده ایم، هممون یه خانواده این. وقتی الان تناب دار و گردن برادرم، انگار گردن منه. من پدر و مادرم میترسیدن از این که تو این برنامه شرکت کنم، قبلا هم بهتون گفتم، ولی الان با اسم واقعی خودم تو شریک زندگی میکنم، شرکت دارم میکنم. هیچی هم واسم مهم نیست، هرچی میخواد بشه بشه. وقتی خواهر و برادرم اونو جلو چشمون کشتن، دیگه چی واسه دست دادن داریم. تشکر میکنم از همتون، ممنونم که وقت به من دادید حرف دلمو بزنم. سبک شدم، ممنون از همتون. مردم هوای هم دیگر رو داشته باشید.
0: مرسی حسین جان، مراقب خود باش. حسین آقا از شهریار اومد. شهریار هم از اون شهرهاست که بیننده ما زیاد داریم اونجا. امیدوارم که حسین مراقب خود باشی اونجا که هستی. متاسفم اگر که اتفاقی داره برای برادرت میفته، امیدوارم که بتونی بهش کمک بکنی. امیدوارم که اگر کاری هم دست ما برمیاد به ما بگو. دوستان عزیز من، این میثاقی در صدا و سیما یه صحبت هایی کرده که بچه ها جوابشو دادن. البته من از یه جوری دیگه باید یه چیزی عمادش بگم، برای اینکه دیگه خیلی پررو شده و ساعت 12 شب نیمه شب تهران هر جا هست، اگه داره من نگاه میکنه همینجا بشین نگاه کنه ذره، 12 باید یه کاری دارم. اگرم که رفیقشین، اون موبایلی که جلوش شمارهشو دارین یه پیامک بهش بزنین، بگین پسره تو اینترنشنال کارت داره نیمه شب تهران، الان داره بازی احتمالا بلژیک اینا رو نگاه میکنه، بعد بازی همینجا باش. میساقی با شما. بریم سراغ حامد از شهریار. آه یه دونه دیگه از شهریار داریم باز. آقا حامد صدای من میشنوی؟
3: سلام، عرض ادب.
0: بفرمایید، خیلی خوش اومدید.
3: سلام دارین
0: حامد جان. بله عزیزم،
3: خیلی ارادتمند ممنون از شما و بچه های پشت صحنه، واقعا چقدر مهربون و با شخصیت بودن. یه هفته است هر به هر طریقی من نتونستم بیام، با محبت یه کاری کردن من با شما صحبت کنم. خواستم ازت حلالیت بطلبم. من یه ماه هر شب برنامه تو میبینم. بار اول گفتم چقدر این بنده خدا اخلاقش خود خوشه. آها اصلا من مریدت شدم. یک ماه واقعا میبینم از مایی، از مردمی. خدا عمرت بده، ان شاءالله تنت سلامت.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم ازت.
3: ملعونش در خدمت هم. سوالی داری
0: عزیزم؟ ما امشب در مورد قرمت برم، ما امشب در مورد میدونی که اینا با هم دیگه یه توافق امضا کردن آنلاین، البته ایمیل زده امضا کرده، هم ترامپ از این ور هم از اون ور مشتبه و غالیباف و اینا. نظرت چی؟ حالا قراره که مثل این که تا 24-48 ساعت آینده معلوم بشه که توش چی نوشتن، سر چی با هم دیگه به توافق رسیدن. میفهمیم حالا، یعنی حالا جمهوری اسلامی که بالاخره هیچ وقت یه روده راست و شکمش نبوده، ولی اینجا تو آمریکا اینجوری نیست و باید اون منتشر بشه که تو چیه و ما میفهمیم قطعا چی و سر چی اینا توافق کردن. ما میخوایم که نظر شما رو جویا باشیم. نظر چیه راجب این داست؟ واکنش چیه؟ چی فکر میکنی راجب این توافق؟
3: فکر کنم نظر منو بیشتر مردم اینه که چه توافق بشه. اولا اینکه اصلا نمیشه، میشه ها شب می دو ماه سه ماه بعد نهایت تموم میشه. چه توافق بشه چه نشه، تا موقعی که این جمهوری اسلامی ملعون به ما مردم ایران، به ما آریایی ها، قوم خفن مهربون حکومت کنن، هیچی آید ما مردم نمیشه تا اینا باشن. چون اینا صد منافعشون عرضم به حضورت که توی این تورم و گرونی و دزدی و اذیت کردن مردم ایرانه. اگه نه اینا یه ما هم نمیتونن دووم بیارن، بسته اینترنت بگیری بدوزن ازش، مالیاتو چند برابر کنن، شارتو چند برابر کنن. به خاطر برنامه به احترام برنامه به ترامپ چیزی نمیگم، ولی واقعا اینا عجبی
0: نامرده. نه میتونی بگی
3: نامرده. من به همه همکاران میگفتم دل نبندید، این نامرده، اینا اجنبی هن. همین اجنبی آمریکا و انگلیس بود، خرنیده ها همینا بودن که باعث شدن فرش زیر پای شاه عزیزمونو کشیدن. شاه گفت من به چش رنگی و دیگه باج نمیدم، احساس خطر کردن، ببین چه بلایی سر این مملکت آوردن. بعد این خرنیده ها بیان واسه من و تو ایرانی کار کنن، اینا میتونستن همزمان که بمب بندازن به راحتی میتونستن. آقا مثلا چند میلیون دلار، اصلا شاید بعضی ها بخندن یا فکر کنن رویاست، 70 سال پیش با چند اسلحه میفرستادن چند تا منطقه خوب ایران و تهران رو میفرستادن اسلحه. خدا شاهد وضع این نبود داداش گل من. شاید هستن آموزشیده زرنگ، دست خالی نمیشه. ولی این توافق ایشالله به نفس حق مردم ایران بالاخره یه روز خراب میشه، شک ندارم. الان هم معلوم نیست قول دادن چی به این آمریکا، به این ترامپ به قول گفتنی خودشون قمارباز، یه قولی به اینا دادم. ولی بلکه اگه نتانیاهو یه کمکی کنه. کامبیز جون وقت برنامه تو نمیخوام بگیرم، فقط میخوام دعا میکنم، دعای من و کل ایران پشت تو، بچه های اینترنشناله هر جا هستین خوش خورم، تنتون سلامت، دشمناتون کور، مزاحمت نمیشم، فدات بشم من الهی.
0: حامد جان دمت گرم، اومدی از شهریار، آدم مشتی، آدم درست، و اینکه یه ماه برنامه رو پشت هم دیدی و با اینکه فکر میکردی نظرت مثبتی نداشتی ولی خب نظرت عوض شد، این خیلی برای من ارزشمنده. من هر شب اینجا میام تلاش میکنم که یکی یکی مردم ایران مثل شما رو نظرش رو برنامه جلب کنم. هر کدومتون که دارید تماشا میکنید این برنامه رو در قلب ما جا دارید. ما برای هر دونه دونه شما زحمت میکشیم و دوست داریم که شما رو به عنوان بیننده خودمون داشته باشیم و هر کسی هم ما تماس میگیره اگر که مثلا نمیتونه بیاد، هر کسی که ابراز علاقه کرده که بیاد تو برنامه ما ولش نمیکنیم، همچنان جوابش رو میدیم، در طول هفته باش صحبت میکنیم. هر وقت تونست بیاد، مردم هم میدونی سرشون شلوغه، زندگی هم الان یه جور عجیبی شده دیگه برای همه ما، برای همین ما براتون وقت پیدا میکنیم تو این برنامه، نگرانید چی نباشید. من اینجا هستم، بچه های پشت صحنه هم همیشه همراه من، یه تیم خیلی خوبی دارم من اینجا و در خدمت شما هستیم. بچه ها بریم سراغ آریکو از رشت که پرید، پس بریم ماندانا از شیراز. ماندانا عزیز روی خط برنامه هستی عزیزم، نظر شما چیه راجع به توافق؟ ماندانا جون بچه ها ماندانا رو از دست دادیم، بریم سراغ بردیا از تهران. بردیا صدای منو میشنوی؟
4: با درود، بله
0: در خدمت هستیم، بفرمایید نظر شما چیه؟ آیا توافق تهران واشنگتن پایدار خواهد ماند این توافق به نظر شما؟
4: مشکل ایران توافق و عدم توافق نیستش، مشکل ایران فقدان سازماندهی و زیرساخت اعتماده. با درود، بردی هستم، از تهران صحبت میکنم. واکنش من به توافق اخیر واشنگتن و تهران نه خوشبینی مطلقه و نه بدبینی مطلق. به عنوان کسی که اقتصاد خونده، استراتژی آینده‌پژوهی، فکر میکنم مهمترین اشتباه ما ایرانی ها اینه که هر رویداد سیاسی رو بیش از اندازه بزرگ یا بیش از اندازه کوچیک میکنیم. اجازه بدید از یک زاویه متفاوت به ماجرا نگاه کنیم. این روزها همه درباره توافق حرف میزنن، عده ای اون رو یک پیروزی بزرگ میدونن، عده ای اون رو یک شکست بزرگ میدونن، عده ای امیدوار شدن و عده ای ناامید. اما به گمان من ما داریم سوال اشتباهی میپرسیم. سوال اصلی این نیست که توافق خوبه یا بد، سوال اصلی این نیست که چه کسی برنده شده چه کسی باخته، سوال اصلی اینه که چرا سرنوشت جامعه ایران هر بار با یک خبر سیاسی این چنین دستخوش امید و ناامیدی میشه. من معتقدم ریشه مسئله جای دیگه است. مشکل ایران توافق یا عدم توافق نیست، مشکل ایران فقدان سازماندهی و زیرساخت اعتماده. اجازه بدید روشن‌تر بگم. در طول دهه‌های گذشته ما بارها و بارها چشم بیرون از خود دوختیم. یه روز به جنگ، یه روز به مذاکره، یک روز به تحریم، یک روز به توافق و یک روز به یک قدرت خارجی و روز دیگه به یک چهره سیاسی. اما در تمام این سال‌ها یه سوال اساسی بی پاسخ مونده: آیا ما تونستیم ظرفیت همکاری میان خودمون رو افزایش بدیم؟ آیا تونستیم اعتماد تولید کنیم؟ آیا تونستیم نهادهایی بسازیم که از عمر افراد طولانی تر باشن؟ واقعیت اینه که دولت‌ها همیشه بر اساس منافع خودشون عمل می‌کنن. واشنگتن برای منافع واشنگتن تصمیم می‌گیره، تهران برای منافع تهران تصمیم می‌گیره، پکن برای منافع پکن، مسکو هم برای منافع مسکو. این نه عجیبه و نه غیر منتظره. اتفاقاً طبیعی‌ترین رفتار در سیاست همینه. اما پرسش بزرگ اینجاست: چه کسی برای منافع جامعه ایران در حال ساختن زیرساخته؟ اگه صادق باشی باید بپذیریم که بزرگترین کمبود ما کمبود تحلیل نیست، کمبود رسانه هم نیست، کمبود آدمای با استعداد هم نیست. ایران از نظر نیرو انسانی فقیر هم نیست. آنچه که داریم سازگار همکاریه. ما افراد زیادی داریم اما شبکه پایدار کم داریم. ما صدای زیادی داریم اما هماهنگی کمی داریم. ما انرژی اجتماعی داریم اما زیرساخت تبدیل این انرژی به اقدام جمعی رو نداریم. به همین دلیله که بسیاری از حرکت اجتماعی پس از مدتی فرسوده میشه. نه به دلیل کمبود انگیزه بلکه به دلیل کمبود سازماندهی. به باور من مهمترین پروژه ملی ایرانیان در دهه آینده نه فتح قدرت بلکه بازسازی اعتماده. اعتماد میان مردم، اعتماد میان گروه ها، اعتماد میان نسل ها و اعتماد میان کسانی که میخوان برای آینده این سرزمین کاری کنند. زیرا هیچ جامعه‌ای بدون سرمایه اجتماعی قدرتمند توسعه پیدا نمی کند. هیچ اقتصادی بدون اعتماد شکوفا نمیشه و هیچ دموکراسی پایداری بدون نهادهای قابل اعتماد شکل نمیده. به همین دلیل وقتی به آینده نگاه میکنم بیش از آن که به توافق ها فکر کنم به نهادها فکر میکنم، بیش از آن که به اشخاص فکر کنم به شبکه ها فکر میکنم و بیش از آن که به هیجان لحظه ها فکر کنم به ظرفیت های ماندگار جامعه فکر میکنم. شاید مهمترین درس امروز همین باشه. ملت هایی که آینده خود رو به تصمیم دیگران گره میزنن همیشه در حالت انتظار میمونن، اما ملت هایی که اعتماد میسازن، سازماندهی میکنن و نهاد میافرینن دیر یا زود آینده خود را میسازن. به گمان من آینده ایران بیش از آنکه در اتاقهای فکری ساخته بشن در توانای ایرانیان برای همکاری با یکدیگر ساخته میشن. در پایان این توافق نه معجزه است نه فاجعه، این فقط یه توافقه. اگه جنگی رو عقب بندازه اتفاق مثبتیه، اگه بیشتر از فشار اقتصادی رو کاهش بده اتفاق مثبتیه، اما هیچ کس نباید تصور کنه که مسئله اصلی ایران با یه توافق خارجی حل میشه. مسئله اصلی ایران جای دیگه ایه. اجازه بدید سریع‌تر بگم. تو سال گذشته ما اسیر چیزی شدیم که من رو سیاست نمایش مینامم. یک روز نمایش جنگ، یک روز نمایش مذاکره، یک روز نمایش تحریم، یک روز نمایش توافق و جامعه مدام میان ترس و امید جابجا میشه. پوزش میخوام صدا میاد؟
0: بله بله. چی شد؟
4: اما در تمام این سال ها یک سوال اساسی بی پاسخ مونده، ببخشید اگه، اما تو تمام این سال ها یک سوال اساسی بی پاسخ مونده است. سهم مردم از قدرت کجاست؟ سهم مردم از تصمیم سازی کجاست؟ سهم مردم از سازماندهی ملی کجاست؟ من فکر میکنم اپوزیسیون ایران هم باید از این توافق درس مهمی بگیره. دولت ها تو نهایت برای منافع خودشون مذاکره میکنن، نه این عجیبه و نه غیر اخلاقی. کار دولت‌ها از اساس همینه. اما اپوزیسیونی که آینده خود رو به فشار خارجی، تحریم و جنگ و توافق گره بزنه، دیر یا زود غافلگیر میشه. ما هزاران رسانه داریم اما نهاد نداریم، هزاران صدا داریم اما سازوکار همکاری نداریم. به همین دلیل هر وقت که بحران رو بزرگ رخ میده همه درباره این آینده ایران حرف میزنن، اما وقتی بحران تمام میشه دوباره همه به نقطه اول باز میگرد. به نظر من مهمترین پروژه ایرانیان در دهه آینده ساختن اعتماد سازمان یافته است. اعتمادی که وابسته به یه فرد نباشه، یه حزب یا یک رسانه نباشه، اعتمادی که بتونه همکاری ایجاد کنه، اعتمادی که بتونه سرمایه اجتماعی تولید کنه، اعتمادی که بتونه مردم رو از حالت تماشاگر خارج کنه و به بازیگر مهمی تبدیل کنه. اینجاست که فناوری های مثل بلاکچین میتونن اهمیت پیدا کنن. ببخشید آخرشه پوزش ما
0: بفهمید
4: که به عنوان یک ابزار اعتماد سازی، اینجاست که فناوری مثل بلاکچین میتونن اهمیت پیدا کنن، نه به عنوان یک ابزار مالی بلکه به مالی یک ابزار اعتماد سازی، ابزاری برای ثبت مشارکت، ثبت رأی، ثبت همکاری، ثبت مسئولیت و ساختن شبکه‌ای که به جای افراد بر قواعد شفاف متکی باشه. اگه این توافق یه درس برای من داشته باشه، اون درس اینه: واشنگتن و تهران هر دو مشغول پیگیری منافع خودشونن. پس آینده ایران چی میشه؟ به نظر بنده آینده ایران با سازماندهی ساخته میشه. در نهایت به نظر من ایران نه با جنگ ساخته میشه، نه با تحریم و نه با توافق. آینده ایران با سازماندهی ساخته میشه و هر ملت که نتونه خودش رو سازماندهی کنه، دیر یا زود موضوع تصمیم دیگران میشه و نه صاحب تصمیم خودش. سپاسگزارم، ممنونم از وقتی که برای بنده گذاشتین. پوزش میخوام اگه خود طولانی شد.
0: عزیزم مرسی. بردی عزیز تشکر میکنم که رفتی نوشتی فکر کردی راجبش و اومدی نظرت رو با یکی ایران در میان گذاشتی. بچه‌ها بریم سراغ آریکو از رشت. آریکو عزیز، من در مورد بحث اقتصادی صحبت کرد بردیای ذره، من قبل از اینکه آریکو رو بیاریم بالا عرض کنم خدمتتون که ترامپ امروز گفت که هر گونه کاهش تحریم ها علیه تهران به رفتار ایران بستگی دارد. اگر آنها کاری را که باید انجام دهند این روند آغاز خواهد شد. ما هنوز نمیدونیم اون کاری که ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد که انجام بده که باید انجام بده چیه هنوز، ولی ظاهرا این هم منوط شرط شروطهایی هم وجود داره در ارتباط با این تفاهم که ما متاسفانه جزئیاتش رو خیلی حدس و گمانهایی خب زده میشه بر اساس این صحبتهایی که در این مدت شده، حرفایی که ترامپ زده و چیزهایی که میخواد آمریکا، چیزهایی که جمهوری اسلامی میخواد. مثلا من میدونم خبرگزاری فارس با واسطه به سپاه نوشته که به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده نوشت که یکی از مهمترین اصلاحات انجام شده در متن نهایی اضافه شدن عبارتی با مضمون احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان است. یعنی برای اینا همیشه خب لبنان خیلی مهمتر از ایران بوده دیگه طبیعتا. آریکو از رشت در خدمت شما هستیم، بفرمایید عزیزم.
5: درود
0: کامبیز
5: جان، صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش آمدی، بفرما.
5: صدای من میاد؟
0: بفرما. بله بله.
5: درود عرض میکنم خدمت شما و شبکه خوب شما و درود عرض میکنم بر ملت بزرگ و شریف ایران. و درود بیکران به خانواده محترم جاوید نامان راه آزادی. در مورد موضوع برنامه شما میخواستم بگم که اول از همه باید بدونیم که هنوز حرف زدن در مورد این که این یک به یک توافق جامع ختم میشه یا خیر خیلی زوده و این در حال حاضر یک تفاهمی هستش که حالا متاسفانه برخلاف قرار بدیم که منافع آمریکا و منافع اسرائیل تا یک جایی با ملت ایران هم سو میشه و اینکه ما بخوایم همه مسئولیت رو بر گردن دولت‌های خارجی بذاریم بسیار به نظر من اشتباهه و باید بدونیم که این ما دست جوانان این کشور جوانانی مثل من هستن که درس خوندن، دانشگاه رفتن و در انتظار آینده بهتر به خیابان‌ها آمدند و به هر حال مسیر آزادی رو طی کردن. و اینجا میخوام بگم که باید در حال حاضر اتحاد خودمون رو حفظ کنیم، امید خودمون رو حفظ کنیم و یادمون باشه که در حال حاضر هیچ چیز بهتر و مهمتر از این اتحاد ما چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نیستش و ما باید اختلافاتمون رو کنار بذاریم، چون اختلافات در آینده ایران در صندوق رأی مشخص میشه و الان باید همه با هم دیگه متحد باشیم، جمهوری خواه، پادشاهی خواه، هر جریانی، که ایران رو اول از دشمن مشترکمون که جمهوری اسلامی هستش نجات بدیم. و این راه هم مستلزم ایستادگی و پایداری ما، این که با تیتر اخبار ناامید نشیم، با تیتر اخبار احساس یأس نکنیم و بدونیم که قدرت ما در جمعیت ماست، در خون جاوید نامانی بود که ریخته شده و ما زنده هستیم برای روز انتقام، زنده هستیم برای روزی که پس بگیریم ایرانمون رو و اون موقع یک سوگ در خور و شایسته برای جاوید نامان وطن داشته باشیم. در ادامه میخواستم تشکر کنم از هموطنان خارج از کشورمون که ماهاست بی وقفه و بسیار عالی در تمام دنیا صدای ما رو رسوندن، زمانی که بالغ بر 90 روز اینترنت ما قطع بود و صدای ایران به بیرون مخابره نمی شد، آنها صدای ما بودن و ازشون می خوام که اتحاد خودشون رو حفظ کنن زیر نظر فرمان شاهزاده که گفتن در تجمعاتشون از کارهای خشونت‌آمیز پرهیز کنن و تصویری رو از ایران به اشتراک بذارن، تصویری باشه که صلح رو به دنیا مخابره کنه که ایران آینده ایران صلح‌آمیز خواهد و این خیلی مهمه. و در مورد بازی فوتبالی که در پیش از هموطنان خارج از کشور، خواهش میکنیم و میخواستم بگم که چشم ایران به شماست که صدای ما رو وقتی که دوربین‌های جهان الان روی این رویداد ورزشی هستن، صدای ما رو به بهترین شکل داخل ورزشگاه، بیرون ورزشگاه، با اهتزاز پرچم سترنگ پر افتخار ایران، شیر و خورشید برسونن. و یک سخن کوتاهی هم داشتم با ارزشی هایی که در خیابان این روزها بسیار تلاش میکنن که حکومت منحوس و مخلوع خودشون رو حفظ کنن. میخواستم بگم که بدونید بین ما و شما دریایی از خون فاصله هستش، خونهایی که از انقلاب ژینا ریختید، خونهایی که در آبان 98 ریختید، خونهایی که در انقلاب شیر و خورشید ریختید و بزرگترین جنایت علیه بشریت رو در تاریخ معاصر جهان ثبت کردید. شما اگه با آمریکا و ترامپ بتونید به توافق برسید، امکان نداره با مردم ایران به توافق برسید. مردم ایران یک صدا میمونن تا شما رو از بین ببرن. شما با پرچم‌گردانی نمیتونید حکومتی که عمرش رو کرده، حکومتی که اوج وحشیگری و سبوییت خودش رو به نمایش گذاشته رو حفظ کنید و بهتره که با این جریان یا همراه بشید و یا اگه نمیتونید همراه بشید سکوت کنید و یا اگه سکوت هم نمیتونید بکنید برید همون جایی که شما رو راه میدن، صحراهای فلسطین و جاهای دیگه، اونجا میتونید برید حکومت کنید، چون ایران و نژاد آریایی و ایران آریایی که الان ما براش داریم میجنگیم، شما و تفکرات شما دیگه توش جا نداره جز این که به ملت برگردید و اگر نمیتونید برگردید همون بهتر که برید. و در نهایت میخوام با یک شعر از فردوسی حرف خودم رو به پایان ببرم. همه خاک ایران گر افتد ز دست، هنوز آخرین پر سیمرغ هست. بخوانید بخوانید این جمله در گوش باد، چو ایران نباشد تن من مباد. و در آخر یاد میکنم از جاوید نام، فرزند ایران و جانفدای میهن، پهلوان ایران، مسعود ذات پرور، که در شهر من به بدترین شکل کشته شد. مردم اتحاد خودتون رو حفظ کنید. پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ملت‌های بزرگه، پیروزی از آن ملتی هستش که آرزوی آزادیش رو به حقیقت تبدیل میکنه و اون حقیقت به زودی فرا میرسه. یک مقدار صبر کنیم، یک مقدار دلها رو آروم کنیم و به تیتر اخبار توجه نکنیم. این ما هستیم که تاریخ رو مینویسیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: تشکر میکنم. آریکو از رشت، دل پرد. مردم ببین، این افسردگی این روزهای مردم ترجمه خواهد شد به یک عصبانیت و خشمی که الان در این برنامه شما ثابت قدمی کلمات رو میشنوید. از پشت این کلمات یک ثباتی من میبینم، یک خشمی من دارم حس میکنم که این یک قدرت بزرگی پشتشه. حالا این تبدیل به چه بشود، قطعا این انرژی به یک چیزی تبدیل خواهد شد و روزگار اینجوری نخواهد ماند. آرش رو بیاریم از کالیفرنیا، چون خیلی این دوستمون از رشت، از دوستانمون در ارتباط با تیم ملی در رابطه کالیفرنیا اعتقاد داشت که باید اونجا فعال باشن مردم. آرش هم از کالیفرنیا. آرش جان، کجای جنوب کالیفرنیا یا شمال؟ الی هستین یا سان فرانسیسکو؟
6: سلام کامبیزادش، من لس آنجلس هم.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. آره چه خبره اونجا؟
6: سلامت. والا فکر من خودم خیلی دوست داشتم، اتفاقا فوتبالیستم بودم خیلی، یعنی آرزو بود یه روز بازی جام

0: جلو مو گرفتن برگشتن و هم گفتن کجایی هستی؟ گفتم هلندی. خب من وقتی یه همچین شخصیتی اصلا روش نمیشه که بگه من ایرانی.
1: حالا امی ساغیر امشب دارم برای ساعت 12 شب. آره. امشب قرار من یه صحبتی با امی ساغی بکنم. آره بفهمه.
0: خلاصه میخوام بگم من چطوری برم از این بازیکنان که اصلا ریشه ای ندارن تو ایران ازشون دفاع بکنم، کسانی که حتی یک استوری پست نذاشتن برای حمایت از مردم ایران. این از فوتبال. بعد چیزی که میخواستم بگم آقا کامبیز، ببینید در مورد این حکومت جمهوری اسلامی، به نظر من این حکومت 100% سقوط میکنه، چون یه حکومت ایدئولوژی در تو عصر تکنولوژی و هوش مصنوعی محکوم به فناست. دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره. من مطمئنم که این حکومت بالاخره سقوط میکنه. این از این. و این که ببینید آقا کامبیز، میخواستم یه چک کنیم، تقریبا 25 سال پیش سیاست حکومت برای انرژی هستی چقدر اینا هزینه کردن؟ بیش از هزاران هزار میلیارد دلار خرج هزینه هستی شده. سفره‌های مردم فقیر و فقیرتر شدن. هزاران میلیارد دلار پول ایران بلاک شده، پولی که حق مردم ایران بوده و میتونست تو سفره مردم ایران بیاد، همه اینا بلاک شده. مردم از حکومت منفورتر شدن و خیلی از جوانان ما بیگناه کشته شدن. نتیجه این سیاست آخرش شد چی؟ اینکه الان باید اون انرژی هستی رو نابود کنه. من واقعا بعضی وقتا به خودم میگم آخه مگه میشه یه کسی که حکومت داره، قدرت دستشه، بیاد اینقدر ببخشید احمقانه سیاستی بچینه که نتیجهش بشه این؟ آخه دست من سوالم از این سران حکومت اینه، دستاورد شما تو این مدت چی بوده؟ چرا همچین کاری کردی؟ به کجا میخوایم بریم؟ چرا این همه پول مردم رو که میتونست باعث شکوفایی مملکت بشه اینجوری راحت به فنا دادید فقط برای ایدئولوژیتون که باید فلانی از بین بره، فلان کشور از بین بره؟ خب نتیجهش میشه همین دیگه، که مردم الان از حکومت شدیدن منفور شدن و یه خشمی هم دارن که اون خشم یه روز برگ برندشون میشه.
1: بله،
0: ممنونم که به این وقت خیلی زیاده. ممنون. آره. تشکر آقا کامبیز، حرف خیلی زیاده، دلمون
1: تشکر میکنم. آرش، آره عزیزم، آرش از کالیفرنیا الی بود، تشکر میکنم ازش، قربونت برم. بچه خب حالا صحبت از کالیفرنیا و لس آنجلس شد، بریم سراغ رضا مهندس دوست، همکار عزیز من اونجاست. ساعتی دیگر تا بازی تیم ملی ایران و تیم فوتبال نیوزلند باقی مانده است. 4 صبح تهران، 9 شب شرق آمریکا که میشه 7 شب اونجایی که تو هستی. آره رضا رو داریم. آها قبل از این که بچه اصلا بذاریم رضا حرف بزنه، نه قبل از این که بذاریم رضا حرف بزنه، من میخوام یکی از زیباترین و عجیبترین صحنه هایی که خودم شخصا من دیگه مو سفید کردم تو این رسانه، در رسانه دیدم رو برای مردم پخش کنم. رضا اول بعد تو بیا برای جو لس آنجلس با ما سوال کن. بچه ها بذاریم اون آبروش رو ببریم. ببین من تو زندگیم همین چیزی ندیدم، یارو آبجو هم ریخ رو صورتت، عالی بود. چقدر دوستت داشتن تو مکزیک؟
2: محبوبیت دیگه کامبیز، چیکار کنم، محبوبیت از تهران تا مکزیکو سیتی. خوبی؟ همه چی مرتبه؟
1: اونجا قربونت، همه چی رو بر اونجا چه خبره الی؟
2: والا خدمت عرض بکنم که ما بیرون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هستیم. ساعت 6 به وقت اینجا بازی شروع میشه، 4:30 صبح فردا، در حقیقت 4:30 روز سه‌شنبه، بامداد سه‌شنبه به وقت ایران، 6 بعد از ظهر اینجا. چیزی نمونده، 5 ساعت و 50 دقیقه دیگه بازی آغاز میشه. الان هم که مصر داره بازی میکنه با بلژیک و 1-0 هم از حریف خودش، یعنی بلژیک، جلو افتاده در نیمه اول. اما از اینجا بهتون بگم که تا ساعتی دیگه اینجا در همین محلی که ما هستیم، میبینید حتما پشت سر من پرچم‌های شیر و خورشید رو میبینید، دقیقاً مقابل ورودی‌های 2, 3, 4, 5 ورزشگاه لس آنجلس.

0: سه ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس قراره که هزاران نفر از ایرانیان معترض، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی اینجا حاضر بشن. صحبت‌های یکی از مهمانان برنامه‌ت رو داشتم گوش می‌دادم تا اینکه آماده بشید بیاد پیش من و اون میگفت که امروز از ایرانیان خارج از کشور می‌خوام که صدای مردم ایران باشن. من می‌خوام به این مخاطب تو که داره الان حتما برنامه تو رو می‌بینه و می‌شنوه بگم که شک نکن، هنوز 2 ساعت مونده به آغاز این تجمع، ایرانیان رسیدن اون طرف، دوربین دارن آماده میشن، اینجا سکوی ویژه تلویزیون بزرگی رو دارن آماده میکنن و یک تظاهرات و یک تجمع اعتراضی بسیار بزرگی رو قراره اینجا کامبیز برگزار بکنن از اقصا نقاط کالیفرنیا. که نه، من امروز صبح در برنامه هتریک یک مهمانی داشتم که از بریزبین استرالیا خودش رو رسونده بود و در لس آنجلس حاضر شده بود، پرچم‌های شیر و خورشید بسیار زیادی رو با خودش آورده و گفتش که میخوام بین هواداران اینجا تقسیم بکنم، با خودشون ببرن. تو هر چند که میدونیم اینجا دادگاه عالی در لس آنجلس همین ساعتی پیش بود که یک نهاد غیر انتفاعی اینجا به نام ندای آزادی، اگر اشتباه نکنم که همکارم نیلوفر منصوری اینجا تایید میکنه که اشتباه نمیکنم، ندای آزادی یه درخواستی رو داده بود در آوای آزادی، اندیشکده آوای آزادی، اونجا یک درخواستی رو داده بودن به دادگاه و خواسته بودن که موقتا تا رسیدگی کامل تعلیق بکنن قانون فیفا رو، برای اینکه اجازه بدن پرچم‌های شیر و خورشید وارد ورزشگاه لس آنجلس بشن. اما در دادگاهی که امروز برگزار شد قاضی این رو نه اجازه رو نداد و گفتش که اینجا الان کنترلش بر عهده فیفاست، یک نهاد خصوصی اینجا رو اجاره کرده و چون بلیت می‌خرن و مردم میرن تو میتونه قوانین خاص خودش رو داشته باشه. البته شک نکن کامبیز که به هر حال ایرانی‌ها راه و روش خودشون رو دارن، تدابیر ویژه‌ای اندیشیدن که پرچم‌های شیر و خورشید رو ببرن، تیشرت‌هایی رو آماده کردن با نشان شیر و خورشید، تیشرت‌هایی رو آماده کردن با شماره 8 و 9 که به یاد 8 و 9 ژانویه، 18 و 19 دی ماه به یاد کشته شدگان انقلاب ملی ایرانیان قراره که هنگامی که به دقیقه 8 و 9 بازی میرسن چشم بند ببندن، پشتشون رو بکنن به زمین و شعار بدن که یاد و نام این جاویدنامان رو گرامی بدارن و بگن که صدای مردم ایران هستن. هرچند که حالا میدونم شاید خیلی ها از این توافقی که صورت گرفته بسیار بسیار ناراحت باشن، خوشحال نباشن، اما ایرانیان اینجا دست بردار نیستن. همین الان دیگه میتونم بگم کم کم با وجود اینکه 1:45 به آغاز رسمی اون مونده شعارها رو دارن میدن و میبینم از نقاط مختلف پشت سر منم میبینی کم کم همه دارن میان اضافه میشن، اینها تازه به غیر از اونهایی هستن که بلیت دارن و البته شاید در میان اینها هم کسانی باشن که بلیت داشته باشن و بخوان بیان داخل ورزشگاه. اگر سوال داری کام بیز بپرس، وگرنه من همین جوری ادامه میدم.
1: میدونم. نه مرسی، تشکر میکنم رضا که اونجا هستی. نیلوفرم سلام برسون بهش. نه اگه حرف دیگه نداری من فهم میکنم دیگه کاور کردی همه چیز رو، مگر اینکه چیزی باشه که ما ندونیم.
0: آره نه، نکته دیگه ای نیست، هر چی بوده رو گفتیم. آره. قبلا و اینکه این تجمع آغاز میشه حتما در بخشای خبری با من و نیلوفر همراه باشید. هم از مسابقات جام جهانی بازی ایران و نیوزلند گزارش میدیم، هم نیلوفر اینجاست از این تجمع اعتراضی که تا ساعتی دیگه آغاز میشه برای شما گزارش خواهیم داد.
1: شما میرین تو استادیوم یا بیرون وای میسین؟
0: آره من و علیرضا میریم داخل استادیوم کامبیز، نیلوفر بیرونه و بعدش میایم بیرون مفصل در مورد بازی صحبت میکنیم و از حواشی خواهیم گفت برای شما.
1: عالی، ما نگات میکنیم دیگه از تلویزیون. مراقب خود باش، نیلوفر هم ببوس، خداحافظ. علیرضا هم ببوس، همه رو ببوس،
0: خداحافظ. چاکریم حتما همه رو میبوسم، چاکرم.
1: مرسی آقا رضا مهندس، همکار دوست عزیز من اینجاست، حتما حتما در بخش خبری آینده با نیلوفر منصوری و علیرضا دوست خوب دیگر من کاور میکنن، حتما تماشا کنید. این دوستان خوب من دارن زحمت میکشن اونجا، ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. 4-5 ساعت دیگه بازی، 4:30 صبح تهران هست، ببینیم که چه میشود. 11:45 شب تهران هست، ساعت 12 یه شب من با میساقی یه 2 دقیقه میخوام حرف بزنم، اگه رفیقشین، اگه اون شماره اون موبایلش که جلوش میگیره اون جلوش میذاره اونو ازش بگیرید، چی نمیتونه حرف بزنه دیگه، اونو اگر که دارید بهش تکس بزنید، پیامک بدین، بگین پسرت تو اینترنشنال کارت داره، حله، به قول خودت حله، کارت داره. بچه ها بریم سراغ امیرعلی از تهران. امیرعلی عزیز از تهران روی خط ما هستید. بفرمایید. هلو داداش. هلو امیرعلی از تهران. آه رفت. امینو بیاریم از تهران.
2: کامیز جان سلام.
1: امین جون صدا من میشته. بفرما. خیلی خوش آمدی.
2: کامیز جان سلام. به نام ایران و جاویدان های وطن. خیلی خوشحالم که امشب با شما صحبت میکنم. بنده خواستم یه دلگرمی به مردم ایران بدم. ما ببینیم که توافق بابت چی امضا شده. اینا میخوان بشینن مذاکره بکنن توی 60 روز که ببینن میتونن مشکلاتشون رو حل بکنن یا نه. به نظر شما بعد از 60 سال به نظر مردم ایران این مشکلات بعد از 40 سال این مشکلات حل میشه توی این 60 روز یا خیر؟ این 60 روز به قول گفتنی اضافه میشه به اون جور چی رو میدیم؟ جور انرژی هسته‌ای رو میدیم. 90 میلیون جمعیت ایران 40 سال سکوت کردن تو کارشناسای تلویزیونی، توی به قول گفتنی آدمایی که میان صحبت میکنن، یکی پیدا شد یه گوشی موبایل ورداره بده به این آقایون بگه آقا اینو برو با برق هسته‌ای شارژش کن. ما داریم تاوان چی رو میدیم؟ تاوان هیچی. یعنی انرژی هسته‌ای که به قول گفتنی قرار بوده در راستای پزشکی، در راستای برق و در راستای کارهای مسالمت آمیز به قول گفتنی انجام بشه، هیچ کسی من تا حالا فکر نکنم دیده باشه. آقای قالیباف به عنوان نماینده ایران رفته پای میز مذاکره. آقای قالیباف کسی بودش موقع انتخابات میگفتش که من گازنبوری بچه های دانشجو رو میداختم پایین. قالیباف راست میگفت. بنده تو سن 9 سالگی 10 سالگی این صحنه رو با چشم دیدم که قالیباف روز جمعه چجوری اینا رو بسته بودن مینداختن پایین و به قول گفتنی صدای جنازه ها که رو هم میافتاد چه فضایی رو توی خیابون امیرآباد شمالی ایجاد میکرد. پس من نسبت به همسنای خودم چیزی دیدم که میگم قالیباف و عراقچی دلشون به حال مردم ایران نمیسوزه. حالا فرض کنی بعد از 60 روز جمهوری اسلامی فکر میکنه که میاد باج میده، خیر، داره بازی میکنه. بعد از 60 روز ترامپ میاد به اینا پولی میده، خیر، تحریمی برداشته میشه، خیر، فرضاً تحریمی هم برداشته بشه یه مقدار پولی هم به این آقایون بدن، این پول واسه مردم ایران خرج میشه، خیر. اینا دلسوز مردم ایران نیستن. اگه دلسوز مردم ایران بودن اول به مردم خودشون میرسیدن، نه به مردم جنوب لبنان که دارن کشته میشن. کشته بشن به ما چه ربطی داره؟ به قول گفتنی ما باید تاوان مردم لبنان هم بدیم؟
1: داریم میدیم دیگه؟ هفت ساله
2: نه داریم میدیم. ولی خب به قول گفتنی الان من به قول گفتنی خیلی خوشحالم که ارزشی ها تو خیابون هستن، برعکس همه که میگن آقا ارزشی ها جمع کن. نه اتفاقا اینا باید تو خیابون باشن، شعار بر علیه قالیباف بدن، شعار بر علیه عراقچی بدن، مملکت رو شروع شلوغش بکنن. مطمئن باشید مردم ایران هم به این ارزشی ها میپیوندن. تو این شلوغی ها ما باید استفاده بکنیم و کار جمهوری اسلامی رو تموم بکنیم. اینا از این میترسن که مردم ایران به ارزشی ها بپیوندن. آقای ترامپ یه آدم قماربازه، تو این 60 روز هیچ چیزی به ایران نمیدادن، هیچ توافقی نمیکنن. اگر اینا توافق بکنند جمهوری اسلامی نیستن دیگه، اسمشون جمهوری اسلامی نیست. بله. و مردم ایران مطمئن باشن هیچ توافق صورت نمیگیره. دوباره ما از آخر شهریور از اوایل مهر دوباره جنگ شروع میشه، شلوغی ها شروع میشه. هنوز ابر تورم و مردم ندیدم. بنده کارم جوریه که آدم های مختلف رو هر روز میبینم، بیشتر از کاسبای محل آدم میبینم، کارم جوریه که با همه نوع حرفه سر و کله میزنم. یک نفر راضی نیستش من هر روز باش صحبت میکنم، از پیکی گرفته به قول گفتنی وانتی گرفته، از مهندس گرفته، چه میدونم، از آدمایی که توی به قول گفتنی ارگانهای مختلف در تماس هستم صحبت میکنم، هیچکی راضی نیست. اینا دارن دست و پای آخر رو میزنن. مردم ایران مطمئن باشن، شک نکنن، جمهوری اسلامی دیگه رفتنیه. و این وعده رو میدم فوتبال امشب رو همه بشینن ببینن، چون فوتبال پخش نمیشه. من فکر میکنم از دقیقه 9 10 که کارشناس شما گفتش که مردم میخوان چیکار کنن، شک نکنی پخش نمیشه. حتی این احتمالم میدهم که تیم ایران خودش با پای خودش از زمین بیاد بیرون. آقا آبرومندانه برگردین، شما تیم فوتبال این مملکت نیستید. مردم ایران رو ذله کردید، مردم رو خسته کردید. به چه که فکر لبنان باشید، ای کاش، یعنی به فکر لبنان می بودید، فکر مردم می بودید که الان تو سطح آشغال دست میکنن. شما، من میبینم تو خیابون میرم، طرف از سوپرمارکت میاد بیرون، تا به ماشینش نرسیده کیسه‌شو زدن، زنجیر گردنشو میزنن، موبایلشو میزنن، به قول گفتنی میان توی منزل مردم چراغ رو ور میدارن، میبرن میدزدن، سیم میدزدن، چه میدونم ارزم بوده توی ماشینا رو شبونه خالی میکنن. هر شب این اتفاقا میفته و این به قول گفتنی مشکلات هر روز بیشتر خواهد شد، امنیت هر روز داره بدتر میشه وضعش، و مطمئن باشید که مردم انشالله به امید خدا و با همکاری این ارزشی ها اینا رو ما از بین میبریم. شک نکنی ارزشی ها میان تو تیم ما، یعنی ما باید پشت سر اینا دیگه بریم تو خیابون بگیم آقا ما هم راضی نیستیم. کی به کیه؟ الان مثلا مگه به کسی میدونه ما ارزشی هستیم یا طرفدار حکومتیم یا به قول گفتن مخالف حکومتیم؟ هیچ کی نمیفهمه. به زودی اتفاق خواهد افتاد، شک ندارم. خیلی ممنون که وقتتون رو به من دادی، امیدوارم خوب باشید و ممنون از برنامه خوبتون.
1: مرسی امین عزیز از تهران. دل پر این ملت، امشب دل مردم پره، همشون هر کی میاد اینجا خشم و عصبانیتی پشت همه داغی که دیده هست که هممون داریم حس میکنیم، شما هم دارین حس میکنیم، منم دارم حس میکنم. 9 دقیقه مانده است تا نیمه شب تهران. بریم سراغ علی از مازندران. علی آقا از مازندران زیبا در خدمت شما هستیم، شما چی فکر میکنین؟
3: درود بر شما کامبیز جان، وقت شما بخیر.
1: خیلی خوش اومدی عزیزم.
3: صدامو داری کامبیز جان؟
1: بله، یک ایران صدای شما رو دارد.
3: درود میفرستم بر ملت غیور ایران، درود میفرستم به مادران و پدران جانفدایان ایران. بلا فاصله میرم سر اصل مطلب. ما متاسفانه کامبیز جان فرق بین تفاهم و توافق رو نمیفهمیم، یعنی متوجه نیستیم. ببینید توافق یعنی توقف جنگ و شروع مذاکره. الان اتفاقی داره که میفته اینه که جلوی جنگ رو گرفتن و در پروسه دوم، قدم دوم، شروع مذاکره است. شروع مذاکره ای که 47 سال رژیم جمهوری اسلامی با تمام فراز و نشیب‌هایی که داشته نتونسته با امریکا کنار بیاد. امروز شما میخوای در مورد مسئله اورانیوم که حداقل 30 سال بالای 2 تریلیون دلار هزینه کرده و مسئله هسته‌ای و مسئله لبنان که اضافه شده بر شروط جمهوری اسلامی و تنگه هرمز، برد موشکی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه کوتاه نمیاد، تو این زمین‌ها کوتاه بیاد. تنها چیزی که الان آقای ترامپ داره بازی میده جمهوری اسلامی رو تو زمین خودش اینه که یه آرامشی در بازار نفت ایجاد بکنه و اینکه بعد جام جهانی و بعد اون اتفاقی که تو دور دوم پارلمان و سنا قرار بیفته، بعدش میاد کلک جمهوری اسلامی رو میکنه. اما من به تحلیل خودم این تحلیل دارم که آیا این ماجرا میتونه به بقای جمهوری اسلامی کمک بکنه؟ به فرض این که اگر تفاهم یا توافق اگر انجام بشه و اجرا بشه، بازم معنیش اینه که جمهوری اسلامی به سقوط نزدیکتر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بزرگترین سرمایه و پشتوانه یک نظام مردمش هستن کامبیز جان. وقتی شما پشتوانه اصلی رو نداشته باشی نمیتونی موفق بشی، نمیتونی پیروز بشی. شما 17 18 و 19 دی نه تنها در این دو سه شب که من عنوان کردم، از سال 78 همون گازنبوری که آقای قالیباف از بالای دانشگاه بچهای عزیز ما رو چشم بسته و دست بسته از بالا پرس میکرد پایین و سال 88 و 96 و 98 و 401 جنبش مهسا نشون دادن که فاصله زیادی بین مردم و حکومت ایجاد شده و این فاصله به این زودی ها کم نمیشه. مردم این نظام رو نمیخوان. مردم دیگه از این نظام روگردون شدن، مردم متنفر شدن، مردم همین مردمی هستن که تو کف جامعه هستن. من حرفم اینه با نظام مقدس جمهوری اسلامی، اگر شما یک روز رو یا یک هفته رو یا یک ماه رو برای خودتون در نظر میگیرید که بیایید تو خیابونها به حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، یک روز رو هم به مخالفین خودتون اختصاص بدید. اگر اینجا به این نتیجه رسیدید که مخالفین شما بیشتر از موافقین شما هستند، پس باید یک رفراندوم بذارید. من نمیگم کنار بدید، یه رفراندوم بذارید. همون رفراندومی رو که سال 57 گذاشتید، سال 58 گذاشتید، این بار هم تکرار بکنید تا ببینید که مخالفین شما بیشتر از موافقین شما هستند. با خون و خونریزی، بله، با کشتار، با سرکوب، با اعدام، هیچ حکومتی نمیتونه سر و پا بمونه. حکومت‌های دیکتاتور تا دقیقه 90 فکر میکنن که همه چیز گل و بلبل، همه چیز به نفع خودشونه. اما دقیقه 90 همون اتفاقی تو رومانی افتاد، تو ایران هم میافته. آقای ترامپ حالا داره باهاشون یه بازی میکنه، تو سیاست این بازی ها هست. اما یه بعد قضیه دیگه کامبیز جان، ما نباید این تهدید رو نباید خیلی تهدید جدیه که تو مسیر قرار داره. این تهدید آقای نتانیاهوه. آقای نتانیاهو که احتمال داره تو همین بین تفاهمی که داره اتفاق میفته دوباره همه چی رو به هم بزنه با حمله به لبنان، و این اصلا بعید نیست، چون آقای نتانیاهو تو صحبتهای اخیرش هم یک رفرنسی داده به صحبتهای خودش با آقای ترامپ و کاملا مشهوده که مخالف این تفاهم با جمهوری اسلامیه، با توجه به شناخت 37-8 ساله‌ای که آقای نتانیاهو نسبت به جمهوری اسلامی داره. بنابراین مردم ایران، ما باید مسیر خودمونه بریم، فقط متوسل به خودمون باشیم، متکی به خودمون باشیم، نه متکی به کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی یا امریکایی. کما این که هر کشوری که اگر بخواد در هر جا در هر کشوری اقدامی بکنه، اول منافع ملی خودش رو در نظر میگیره. کامبیز جان
1: مرسی، علی جان
3: این وقت رو به من دادی، سپاسگزارم از شما عزم. از بچه های پشت صحنه بسیار سپاسگزارم، چقدر محترمانه صحبت میکنن، بسیار سپاسگزار و قدردان شما هستم. شبتون بخیر کامبیز جان، متشکرم از این که این تریبون رو به من دادی.
1: علی آقا از مازندران تشکر میکنم. این مردم رو کرامت انسانیشون ازشون گرفتین. ما هم زیاد جوری نایس اونجوری هم اوورلی نیستیم، واقعا خیلی داریم خیلی معمولی با مردم برخورد میکنه، ولی چون که این کرامت انسانی مردم ازشون گرفتن، یه آدمی که مثل من معمولی صحبت میکنه، البته ما خب احترام میذاریم به شخصیت همه کسانی که میان، هر کی میاد اینجا میگه که چقدر همه شما اونجا، نه، در حالی که همه جای دنیا تو برنامه های اینجوری با مردم مثل آدم برخورد میکنن دیگه، میدونی؟ خب ما یک کلیپی دارم از این پسر میساقی میذارم، بعد ساعت 12 میرسم خدمت، بفهمم.
4: ولی خب یه سفره‌ایه، یه ایونتیه، یه ترندیه، سعی میکنن همه ازش استفاده بکنن، همه بیا از خاله شادونه گرفته تا بابا برقی الان دارن برنامه ویژه جام جهانی میسازن، و خب بذار بسازن، هر کی مسئولیتش بالاخره با خودشه. ولی این مفوریه که شما توی یه زمان پیک که توجه همه جهان از جمله فوتبالیای کشور به بحث تیم ملیه، به بحث فوتبال، بیا این کارای رسانه‌ای انجام بدی و ضد کشور خودت و ضد تیم ملی خودت بخوای فعالیت بکنیم، واقعا مفریه. و میدونید که آدم مفر از جاخالی جاخالی تره، که دوتا جاخالی رو میتونید بگید پیدا کنید، با توجه به که سلیقه موسیقایی منو میدونید و ترندای روزم دنبال میکنید، رو گفتم بگم که ما مسئولیت اتفاقات رسانه که جای دیگه انجام میشه اصلا به عهده ما نیست.
1: تو سلیقه داری ایساقی، مثلا من سلیقه موسیقایی من، تو فقط ترانه و آهنگ نمیدونی، سلیقه دارم. مفبری ها، یه عده از برنامه سازای جام جهانی و منتقدهای تیم ملی رو ایشون میگه که مفبرن اینا. تبریک میگم بهت میساقی، چون واقعا کی بهتر از تو میتونه درباره مفبری حرف بزنه؟ بعضی از آدما برای بعضی موضوعها ساخته شدن، یکی درباره نجاری حرف میزنه، یکی درباره آشپزی حرف میزنه، یکی درباره فوتبال حرف میزنه، تو هم باید درباره مفتبری دنیا حرف بزنی. دنیا دنیا تخصصاست الان. از هر طرف ما نگاه کنیم به این مسئله، تجربت در این حوزه از همه بیشتره. اما چیزی که بیشتر از همه جلب توجه میکنه خود مفتبری نیست، داستان نردبونه. مشکل مردم با تو میدین چی؟ این نیست که مجری شدی، این همه مجری، این تو هم مجری شدی دیگه. با این هم مشکل ندارن که برنامه داری، این هم آدم برنامه دارن، دنیا برمش. مشکل از جای شروع میشه که آدمی که یه عمر روی شونه‌های یه نفر دیگه بالا رفته، یه روز برمیگرده و درباره نردبون سخنرانی میکنه. مثل مستأجری که مثلا صابخونه رو بیرون کردن، کلید دادن دستش، بعد چند سال واسطه دم در به بقیه میگه مفخور نباشین، تو داری درباره مفتبری حرف میزنی، جای خالی، تو داری راجع به مفتبری حرف میزنی. تو که هنوز هر دفعه که اسمت میاد نصف مردم ایران یاد یکی دیگه میافتن که جاش نشستی. این دیگه مثل اینه که مثلا موش درباره بهداشت مواد غذایی سخنرانی کنه، یا مثلا پشه درباره اهدای خون. البته حقم داری ها، آدم بیشتر از هر چیزی که درباره موضوع حرف میزنه که بالاخره تمام زندگیش باش گذشته دیگه. بر همین احتمالا وقتی اسم مفتبری میاد احساس تخصص میکنی، جای خالی. وقتی درباره دیگران قضاوت میکنی یادت باشه از کجا اومدی. تو این کار ما، تو این کار رسانه، یکی کمک میکنه در وا میکنه، ما یکی میایم تو، یکی بهمون کمک میکنه، میرسیم به جایی. هیچ آدم مرشدی ها بهش میگن بیشناق. آدم بیشناق کسیه که استادش رو فراموش کنه، کسی رو که بهش کمک کرده فراموش کنه. در ضمن به دنیای آزاد خوش آمدی، جای خالی. این تازه یه ذره از مزه چیزیه که تو اگر تو دنیای آزاد بودی، توی رسانه انحصاری نبودی، آدم ها تجربه میکنند. جایی که جا برای همه هست و اونی که لیاقت داره دیده میشه. تو دنیای آزاد سفره جلوی کسی پهن نمیکنن اینجوری که جلوی تو پهن کردن تو صدا و سیمای انحصاری. بقیه ما، بقیه مردم دارن عرق میریزن تا مخاطب به دست بیارن. تو بیا برو تو یوتیوب ببینم چند نفر تو رو نگاه میکنه. اونا فلان هم بسارن. تو از ملی بودنم، ملی هم، من ملی هم، کشورمون ملی، فلان، لاتبازی. مردم حق دارن تیم ملی رو دوست داشته باشن، حق دارن دوست نداشته باشن، حق دارن تشویق کنن، حق دارن انتقاد کنن، حق دارن نکنن. هر جور مال خودشونه. تیم ملی مال مردمه، مال حکومت نیست، مال تو نیست، ارث بابات نیست، جای خالی، مال هیچ فردی نیست. من خوشم نمیاد، اون خوشش میاد، تو خوشش میاد. مشکل دقیقا از جای شروع میشه که فکر میکنی چون پشت یه تریبون نشستی صاحب چیزی شدی که متعلق به مردمه، تو میتونی مثلا ادعای ملی بودن داری. نه، پس اصلا میری ملی بودن یعنی چی؟ نه فهمیدم، نه فهمیدم. لات بازی هم این شاخ بازی، لات بازی اینا قدیمی شده. آجی عربده کشی فلان، اینا جای استدلال رو نمیگیره. در دنیای واقعی آدم ها جایگاهشون رو با کار و رقابت به دست میارن، با استعداد، با پشتکار، با تحمل شکست، نه با انحصار، نه با حذف رقبا، نه با نشستن روی صندلی که دیگران براشون ساختن. تو از اون آدمایی هستی که حتی ببین نصیحت کردنشون خطاست، چون سالها بهشون گفتن حق با شماست و حالا اصلا فکر میکنن واقعا خبریه. برای همینه که وقتی درباره مردم حرف میزنی بیشتر از هر چیزی صدای ساختاری شنیده میشه که تو رو بالا آورده، نه صدای کسی که خودش راهش رو ساخته. و این شاید خیلی بده، تلخ‌ترین بخش ماجرا باشه. دفعه بعد که خواستی درباره مفتبرها، مردم، تیم ملی یا منتقد حرف بزنی، در یه لطفی در حق خود بکن، اول مطمئن شو داری جلوی آینه حرف میزنی. چون بعضی وقتا آدم فکر میکنه داره درباره دیگران صحبت میکنه در حالی که داره زندگی نامه خودش رو تعریف میکنه. جای خالی، جای خالیه، جای خالیه، جای خالی.

0: من فکر میکنم از طرف تمام مردم ایران جوابی به سر دادم، چون واقعا فکر میکنه چه خبره، هیچ کمی چی بهش نمیگه، برابارش هم زیاد کردن، پررو شده خیلی. باید بفهمه که مملکت حساب کتاب، یعنی حداقل آدم ها مردم تو ذهنشون حساب کتاب داره مملکتی که دارن میبینن و توش زندگی میکنن. چهار نفر تو صدا و سیما پارتو بگیرن تو رو بذارن یه جای ابزارت کنن، وسیلت کنن، دلیل نمیشه بیای اینجوری بخوای که این بحث هویت ملی مردم رو بیای بر خود انحصاری کنی. اینجوری نیستش. سیاوش از رشت، سیاوش عزیز روی خط برنامه ما هستی. 7:34 از این برنامه، 34 ثانیه از این برنامه مانده است، بفرمایید.
1: درود بر شما کامبیز جان،
0: خیلی خوش اومدی عزیزم.
1: درود بر شما. صدای من رو دارین آقا کامبیز؟
0: بله عزیزم، بله بفرمایید.
1: ببخشید اینترنت ما یه خورده ضعیفه. قبل از هر چیز آقا کامبیز عزیز، میخوام یه یادی کنم از بزرگ مردی به نام ماوک خدا بخشیان، روحش واقعا شاد، واقعا شاد، که خیلی تحلیل در مورد امروز ایران سالها پیش کرد و حالا خیلی هاش به نظر من 90% درست در اومد. و یه تعظیمی هم میکنم به خانواده های جانباختگان عزیز. واقعا ما باید در مقابل اینا سر خم کنیم، اینا که از جونشون گذشتن بر آینده ما، آینده بچه های ما، آینده مملکت. اما در مورد موضوع برنامه‌تون، من به نظر من آکامبیز ترامپ کار خودش رو انجام داده. ما نباید خیلی متکی به اروپا، آمریکا و اسرائیل باشیم. هرچند اسرائیل نقشش میتونه از این بعد خیلی پررنگتر از قبل باشه. حالا یا بازی سیاسیشونه، خیلی نمیدونم. ولی اینو من میخوام بگم که به نظر من یه سناریویی از 6 ماه قبل نوشته شد، حالا شایعه شد. چی بود این سناریو؟ همین بود که جمهوری اسلامی رهبرش رو از دست میده و این توافق صورت میگیره. البته به نظر من ما نباید اسم اینو بذاریم توافق، ما باید اسمش رو بذاریم تسلیم شدن کامل جمهوری اسلامی. الان جمهوری اسلامی واقعا صعود کرده، یعنی مثل یه جنازه میمونه که دیگه دست پای آخرش میزنه، جون آخرش رو داره میده که دیگه اون نفسهای آخرش هم بره. به نظر من ترامپ، عراقچی، قالیباف، حالا طبق این سناریویی که ما 6-7 ماه پیش از خیلی از فضای، خصوصا تو فضای مجازی، خیلی از کانال ها میگفتن که مردم حواستون باشه که همچین سناریویی نوشته شده، میخوان مرگ خامنه ای اعلام کنن. یه چیزی هم این وسط بگم، مشتبه هم وجود نداره به نظر شخص بنده. اگر مشتبه وجود داشت، حداقل یه صدایی، یه تصویری، یه چیزی ازش نمایان میشد، نه یه تیکه کارتون بیارن بذارن آنجا یه مشت ارزشی، ببخشیم، بیاده بیا ابله نفهم برن دست کارتون رو ببوسن. در کل آکامبیز، این ایدئولوژی، یه ایدئولوژی، این جنگی که بین ایران و بین اروپا هست به نظر من و حالا از خیلی وقت پیش بوده، یه جنگ 2000 ساله است، یه ایدئولوژی 2000 ساله است. ما از 2000 سال قبل میخوان که ما این فرهنگ و این تمدن و این آیین و این سنن و این اتحاد ایرانی ها رو از بین ببرن. ما مهد تمدن دنیاییم. اینا هیچ کشوری نمیتونه منکر بشه که همه چی از ایران شروع شده.
0: سیاوشان اگر که حرف تمام بشه، من میتونم یه نفر دیگر بیارم. 4 دقیقه برنامه مونده. بچه تشکر
1: میکنم بگم از سیاوش عزیز.
0: بگو.
1: مردم نگران نباشین، ما باید اتحادمون رو حفظ کنیم. سالیان سال اینا خواستن ما رو بکوبن، آینامون از بین ببرن، بین اون تفرقه ایجاد کنن، نتونستن. از 1500 سال پیش نتونستن، از زمان صفویان که انگلیس پاش به ایران باشد نتونستن، الان هم نمیتونن. فقط اتحاد، اتحاد، اتحاد، تنها راه پیروزی ما همینه.
0: مرسی سیاوش عزیز. بچه سری کوروش هم مشهد بیاریم اگه میتونیم. کوروش ناصر من میشنوی، 3 دقیقه وقت دارم. کوروش از مشهد.
2: درود خدمت کامبیزان عزیز. خوبی شما؟
0: عزیزم خیلی خوش اومدید.
2: دامنه دارین؟
0: بدون مشهد یا برنامه نمیشه. برای همون یه دونه باید حتما بیاریم تا آخر برنامه.
2: کامبیز برنامه تا الان داشت خوب پیش میرفت، این به قول خانوم هم این به قول مردک بی خاصیت گذاشت چی حقیقت حال ما بد شد. خانوم هم میشه از هم قدیم ها بهش میگفت مردک بی خاصیت. بعد این به قول ما جوال سردانی های بیا و علفه حقیقتا چی بگیم
0: میاد تو اومده تو تلویزیون برای مردم برای چیز برای مردم شاخشونه میکشه لات بازی در میاره آخه مرد
2: حسابی باورت میشه من از اول جنگ
0: میدونم ولی دیگه برام
2: گرفتم ولی قبلا اون اصلا نگاه نمی‌کردیم حقیقتاً بل
0: اصلا دیروز نمیتونیش بشینه صندلی نداشت بشینه حالا برام لات بازی در میاره
2: این مثل محسن رضایی سپاه هیچ کی آدم حسابش رو بکنه یا همین جوری حقیقتاً
0: آره عزیزم دو دقیقه وقت دارم باید بیا
2: آقا نگاه کن آقا اصلا این توافق نامه نیست این اسمش امان نامه ترامپ به اینا داده امان نامه اینا به فکر ما شما نیستن آقا مردم همچین که داره آمریکا و اسرائیل کار خودشو نمیکنن شما کار خودتو نمیکنین ناامید نباشین دیگه از ما خانواده جاوید نما تو این روزا حالتون خرابتره ما امیدتون نگه داریم هیچ هم واقعا چجوری بهتون میگم اصلا ارزش ندارن چیز شما کار خودتونه بکنین برین جلو چه کار داری آمریکا چی کار میکنه بابا آمریکا ترامپ رئیس جمهور یک کشور دیگه نمیتونه احساساتی عمل کنه داره قشنگ مراهاش با خون سردی میذاره جلو جابجا میکنه و یه خوبیش میشه اگه تفاهم بشه برای اینا یه خوبی داره که یکی که سقوط جمهور اسلامی نزدیکتره یکی دیگه هم که این ارزشی مزشی ها به جون هم میافتن این همین خلاصه مگه نه ایش توافقی نمیشه نخواهد شد تازه یک دن از بندایی که چیز شده تو تفاهم میدونی چه لو رفته گفتن کازم غری آقا دیره نیاریم این میاد خودکاری و هم داره کف میره میره حقیقتا میخواستن امضاشو دیجیتالی کنن که اون نیارم باورد میشه این حالا تو خالص موزه خودکار و خودنویس و اینا داره اینو میخواد چه کار میخواد موزه غریب آبادی بزنه نمیدونم
0: آقا من چقدر دلم تنش دو برمشد
2: ما کامبیز اومدیم من یک دفعه دوم دارم میام انشالله چیز شد من دیروز استادم دیدم گفت برو از ایران تو که میتونی بیرو اینا شرط سیاسی داری برای خواهرت من چه اتفاق گفتم ما کجا برم
0: 20 سال دیگه تموم بشه برنامه
2: کامبیز اومدی حتما من میام پیشت من کورشم یادت باشه
0: دوتایی با هم دیگه لگت به دیفال مزنیم پس نمیرم مرسی از کوروش عزیز خیلی تشکرم از همه شما که آمدید در این برنامه اولش یه ذره مود وایب خیلی غمگین بود ولی رسیدیم به اینجا بالاخره همه تونستیم به همدیگه روحیه بدیم با این خشمو که داریم مطمئنن ایرانو پس میگیریم شک نداشته باشید هوای بغل دستی داشته باش فردا شب 11 شب تهران همینجا هیچ جا نمیریم همینجا هستیم شب شما بخیر

0: این که این متن بیرون نیامده تا الان، این خواست جمهوری اسلامی بوده از آمریکا که بتونه چنین روایت هایی رو منتقل کنه. موافقان این توافق هم مواردی رو به این بندها میگن، بخشایشون میگن یا کامل نمیگن یا حتی اصلا کذب میگن، که خیلی زود مشخص میشه که این شکلی نیست و اساسا دنبال یک نوع روایت سازی هستن برای اینکه بگن که خب ما تسلیم نشدیم. در مورد این بحث حاکمیت ایران و عمان بر تنگه هرمز که میگن آمریکا به رسمیت شناخته شده، اساسا این حرف از اساس غلطه. یا شما این حاکمیت رو داری یا نداری. اگه نداری میخوای به دست بیاری، باید تبدیل به یه سند بکنید در سازمان ملل. آمریکا مالک این منطقه نیست که او به رسمیت بشناسه. حتی اگر چنین چیزی هم در این توافق ذکر شده باشه، اصلا اون به پشیزی نمیارزه. یعنی فردا یک کشور دیگر یک سال دیگر میاد یه ادعایی رو مطرح میکنه، یه چیز دیگه انجام میده اونجا. یعنی که این چیزی نیست که شما بتونید از آمریکا بگیری. این یه کذبیه که دارن اعلام میکنن که در توافق ما چنین مالکیتی به دست آوردیم، در صورتی که اساسا پروسش این نیست. اگر هم حتی چنین چیزی مطرح باشه، اگر هم حتی چنین چیزی رو آمریکا این خفتو کرده باشن که ذکر کرده باشن، هیچ محلی از اعلام این سند نداره. این از این مورد. مورد بعدی در مورد بحث عوارض، اول اینا اعلام کردن که آمریکایی پذیرفتن ما عوارض بگیریم، بعد اومد عراقچی گفت که عوارض نمیشه گرفت، ما میخوایم در قالب خدمات هزینه بگیریم از اینها. آمریکایی اعلام کردن که این تنگه بدون محدودیت، بدون عوارض، بدون پول باز شده. از همین صبح امروز ایده اومدن گفتن که خیلی خوب، شما اگر واقعا درست میگید، چون متناقضه دیگه، از فردا باید سند شما نشون بدید که چی گرفتید. بلافاصله گفتن که ما 60 تخفیف به آمریکا دادیم. یعنی که حالا بعد از 60 قرار دو، حالا 60 بعد دوباره همین بس باز خواهد شد. این بحث پول گرفتن از تنگه هرمز کلا منتفی شده. همین امروز آلمان، چند کشور دیگه تاکید کردن که باید این در عمل دیده بشه که این تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ. یعنی اینکه این الان خیلی کشور دیگه هم هستن که منافع دارن، و شما اگر شروع کنی یک همچین ضابطه ای رو بر این تنگه اعمال بکنی، تنگه های دیگر جهان هم متعاقبا چنین کاری خواهند کرد و اساسا این هزینه گزافی به هزینه کشتیرانی اضافه میشه که اساساً سوددهی این کار رو زیر سوال میبره. یعنی این چیزی که به این راحتی ها بپذیرن یا آمریکایی ها بتونن اینو بدن به جمهوری اسلامی، یعنی اینکه این آمریکا من به شما اجازه میدم اینجا پول بگیرن، یعنی این مال آمریکا نیست که بخواد آمریکا چنین اجازه رو صادر بکنه. شما وقتی بخواید چنین خواسته ای رو بگیری، این یه پروسه دیگه در جهان داره که با شما بتونی اصلا قوانین کشتیرانی رو عوض بکنی یا در یک مرجع سازمان اونجا ثبتش بکنی. خلاصه اینکه مواردی که دارن ذکر میکنن برای روایت سازی هست و به زودی زمانی که این بندها منتشر بشه، همه خواهند دید که چنین چیزی واقعیت نداره. همه اینها همین کارو میکنن، یک بخشی از خبر رو میگیرن، بخشی از واقعیت رو میگن، کامل نمیگن، یا اصلا چیزی که قراره 60 روز دیگر بحث بشه بهش و در موردش به پرداخته بشه رو الان مطرح میکنن. یا مثلا این بحث آزاد سازی که دارن انجام میدن، بسیاری اصلا تو این توافق که نوویان هم حتی منتشرش کرده اومده که این بسته به روند مذاکره داره، این آزادسازی منابع. اگر در روند مذاکره جمهوری اسلامی نشون بده که داره به سمت اون توافق هستی حرکت میکنه، تازه نه به شکلی که یک باره به شما 14 میلیارد پول بدن، این رو آزاد میکنن که کم کم شما بتونی از این منابع خرید بکنی تا زمانی که تحریمات برداشته نشده، دسترسی کم کم برای بخشی از طرفا خرید مایحتاج میتونی استفاده بکنی. یعنی ممکنه که در این 60 روز حتی اگر هم اجازه بدن، شما بیش از 1 میلیارد نتونی استفاده بکنی. یعنی همه موارد این شکلی گفته شده، یا نمیدونم بحث حاکمیت و همین بندهای دیگر، یا بحث لبنان حتی در مورد پایان جنگ. الان صریحا اسرائیل گفته من بخشی از توافق نیستم و این کاملا درسته. حتی اگر آمریکا چنین زمای داده باشه، وقتی شما میخوای به یک کشور دیگر بگی که فلان اقدامو انجام بده، باید اون در مذاکرات باشه.
1: دقیقاً.
0: یعنی نه فقط این بندها بخشش اصلا اگر هم باشه قابل اجرا نیست، بلکه که اساسا بسیار از اساس وجود هم ندارن و اینها دارن در واقع روایت رو میسازن.
2: سرخوردگی شدیدی در اسرائیل وجود داره که آقای ترامپ که مهمترین و وفادارترین دوست اسرائیل بود، در لحظه معینی تصمیماتی گرفت که امنیت اسرائیل رو به خطر میاندازه. آقای ترامپ مرتب گفته بود که غنی‌سازی صفر در ایران، ولی بوش نمیاد که غنی‌سازی صفر باشه. تأسیسات سنتریفوژ و غیره منتفی نشده. اصلا مسئله موشک ها مطرح نبوده و این واقعیت که آقای ترامپ به درخواست و فشار و تهدید رژیم ایران آمد و آتش بس رو لبنان رو شامل آتش بس کرد، این نشون میده که در واقع آقای ترامپ عملاً حق نیابتی رژیم ایران رو به رسمیت شناخته و قبول داره که حکومت ایران حق مالکیت یا حق دخالت در امور لبنان رو داره و از این نظر برای اسرائیل بسیار بسیار خطرناکه و تمام رهبران احزاب سیاسی اسرائیل خواه مال دولت و خواه مخالفان دولت ابراز ناخرسندی شدید کردن، به ویژه که آقای نفتالی بنت که در دوران نخست وزیر بود گفتش که سر مار رو باید در تهران زد و باید تلاش برای برانداختن رژیم باشه. و یادآوری میکنم که رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه های خواهیم داشت که کمک کنیم به مردم ایران که این رژیم رو براندازند.
1: خشم و ناامیدی یکی از مواردیه که بسیار در پیام ها دیده میشه، خشم از ترامپ و از جامعه جهانی. در واقع صحبت ها بر سر اینه که زمانی گفتی کمک در راهه، اما در نهایت دیدیم که در پشت پرده کمک برای مردم نبود، برای بقای در واقع این رژیم بود. با اوباما مقایسه میکنم، پس تو هم اومدی راهی رو پیش گرفتی که در نهایت مماشات با جمهوری اسلامی بود، نه کمک به مردم. این بخش اعظمش برمیگرده به خشم که نسبت به ترامپ دارن. به مسئله جاوید نام‌ها اشاره میشه. ما زمانی فکر میکردیم که کمک میکنید، 40,000 نفر کشته شد، خانواده های زیادی داغدار شدن و در نهایت این قرار داد، این توافق به نوعی پا گذاشتن روی خون اون افراد هست. از طرف دیگه بخش زیادی از پیام ها برمیگرده به طرفداران نظام، به حامیان در واقع حکومت، اونهایی که طی 100 روز اخیر در خیابان‌ها مدام تجمع داشتن. مردم خطاب به اونها صحبت می‌کنند. شما دیدید که زمانی به مردم عادی می‌گفتید اختشاشگر، اما الان که به توافق خودتون در واقع اعتراض داشتید، به شما هم باقی مانده حکومت گفت اختشاشگر. به این مسئله می‌پردازن که دیدید که گفتیم در کنار مردم بایستید و در مقابل سرکوب نکنید مردم رو، اما در نهایت الان که توافق داره نهایی میشه، حکومت از شما هم گذر کرد و منافع خودش رو بیشتر مد نظر گرفت. این هم در ادامه پیام ها ما زیاد بهش برخورد میکنیم. مسئله سوم اما بحث اتحاده، بحث اتحاد و امیدیه که مردم در پیام هاشون مدام به هم دیگه میگن، اینکه خب این توافق حتی اگر انجام بشه به این دلیل که اونچه که ما میخواستیم نیست و مطالبات ما در اون در نظر گرفته نشده، ما به مسیر خودمون ادامه میدیم. اون چه که من زیاد در پیام ها میبینم این که مردم عادی مدام تلاش میکنن یادآوری کنن به اون گروهی که در واقع اونها هم معترضن به توافق، اونها هم معتقدن که یک سری خط قرمزهایی وجود داشت برای نظام و برای رهبر کشته شده این نظام که اونها رو باقی مانده نظام در نظر نگرفته، باقی مانده رژیم در نظر نگرفته. اون جماعتی که در واقع حامی حکومت هستن ناراضی هستن از توافقی که داره صورت میگیره، معتقدن که خب پس خون رهبر چی میشه، خط قرمزهای نظام هسته‌ای چی میشه و داستان‌های از این قبیل. و مردم هم مدام دارن به مردم عادی هم مدام دارن به اونها یادآوری میکنن در پیام‌ها که شما دیدید چی شد و در نهایت بیاید به کنار مردم بایستید.
3: ممنون از توضیحاتتون.
4: ما با هر گونه خبر سیاسی که بعد از این شروع درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل بود، چه شدت گرفتن جنگ، چه پایان جنگ و حالا این بحث تفاهم اولیه‌ای که برای ادامه مذاکرات اعلام شده، اینها اثرش رو روی بازار میذاره، اثر روانی کوتاه مدت است با توجه به تأثیراتی که روی انتظارات میذاره. قیمت دلار از حدود 177,000 تومان بعد از اینکه یه درگیری کوچکی دوباره آغاز شد در چند روز گذشته تا اون بالا رفته بود، حالا عملا میشه گفت حدود 15,000 تومان بعد از این چند روز افت کرده، حدود 163,000 تومان آخرین قیمت‌هایی هست که من می‌بینم در بازار آزاد. قیمت طلا هم همینطور، با وجود اینکه طلای جهانی رشد کرد برخلاف انتظارات، اما قیمت سکه طلا و سایر مصنوعات طلا در ایران به دلیل اون افت قیمت داخلی دلار کاهشی شد. به نظر میاد که باید در واقع بازارها این موضوعات روزانه و این اخبار سیاسی رو سعی میکنن کمی بکنن و پیاده بکنن، اما در کنار اون متغیرهای بنیادی رو هم برای وضعیت میان مدت و بلند مدت میبینن. همین امروز اعلام شده که رشد نقدینگی ایران به بی سابقه ترین وضعیت در چند سال اخیر رسیده. آمار رسمی که بانک مرکزی داده، رشد نقدینگی، رکود تورمی سنگین و اینکه هنوز ابهام وجود داره که چقدر این توافق در واقع در نهایت به یک توافق نهایی منجر بشه و چه دستاوردهای مالی و ارزی خواهد داشت، اینها همه هنوز چون در حاله ای از ابهام هست. به نظر میاد بازارها فعلا اون شوک انتظارات تورمی رو کمی کردند و کمی در بازارها کاهش شده. بورس هم که رشد کرده، البته بورس نصف نیمه ای که بدون اون شرکت هایی که آسیب دیدن در جنگ باز شده و این روزها روند صعودی داره. الان این گزارش نقدینگی بهمن که بانک مرکزی منتشر کرده، مال بهمن سال گذشته، بسیار ناامید کننده و بسیار هشدار دهنده است. گزارش غیر رسمی رو هم که رسانه ها دارن میدن از وضعیت نقدینگی نشون میده که چاپ پول بدون پشتوانه در این ماه های اخیر به ویژه در دوران جنگ با شدت ادامه داشته. بنابراین تورم که الان خب میدونیم تورم خوراکی ها سرغمی شده، تورم نقطه به نقطه وضعیت بسیار نامناسب داره. شاید در بهترین حالت و با بهترین اخبار سیاسی که بیاد، اگر ارزی آزاد بشه و یا صحبت از رفع تحریم ها اینا بشه، حداقل این هست که کمی ترمزش کشیده بشه و بیش از این بالا نره. اما تمام اقتصاددانا و تحلیل هایی که من میبینم نظر این هست که 1405 بسیار سال سختی خواهد بود برای مردم، رکود تورمی سنگین ادامه خواهد داشت و شاید فقط جلوی اون فاجعه و اون فروپاشی گرفته بشه اگر که این توافق منجر بشه به یک بهبود وضعیت مالی و ارزی درآمدهای کشور.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریمیم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دستر رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل برنمیگردون.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: سر بلند، سر به اصطلاح بلند. یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. فرزندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
18: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه
19: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
20: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی
21: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
22: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
21: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
23: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن،
24: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره.
25: حزب الله به مواضعی در اسرائیل ابتدا شلیک کرده،
26: حمله به زاهیه در بیروت،
27: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته،
28: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا،
29: مقابل پارلمان آلمان
30: شعار دارن سر میدن
31: زیر بارون باد طوفان،
32: تا آخر هستی
33: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
34: ما همگی باید صدای جاویدانمان میهن باشیم.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. سعودی پس از اعلام خبر توافق جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر یک تفاهم نامه، وزیر امنیت ملی اسرائیل گفت این کشور بخشی از توافق بد واشنگتن و تهران نیست. همزمان وزیر دفاع اسرائیل هم گفت او و بنیامین نتانیاهو مخالف خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان هستند. رهبران احزاب اپوزیسیون اسرائیل هم ضمن مخالفت با این توافق بر ضرورت سرنگونی فوری جمهوری اسلامی تاکید کردند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: اعلام پیروزی ترامپ و سپاه پاسداران با تکیه بر باد، توافقی بدون رضایت دو بازیگر اصلی بحران، اسرائیل و مردم ایران. وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید این کشور بخشی از توافق بد واشنگتن و تهران نیست. دست انداز در بند اول توافق پیش از امضا. ارتش اسرائیل اعلام کرد از خاک لبنان خارج نخواهد شد. تأکید رهبران احزاب راست و چپ اسرائیل بر سرنگونی فوری جمهوری اسلامی، برنامه ریزی نیروی هوایی اسرائیل و موساد برای جنگ بعدی و تغییر رژیم در ایران. چرا اسرائیل حتی بدون ترامپ هم یقه جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد؟
2: آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت شد.
1: تلاش جمهوری اسلامی برای اعلام پیروزی در پذیرش توافق با آمریکا، آن هم در شرایطی که مسعود پزشکیان یکشنبه تأکید کرد مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم نظام تصمیم شورای عالی امنیت ملی در این مورد را تایید کرد. ساعاتی پس از آنکه مخالفان توافق در تجمع‌های شبانه علیه عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی شعار دادند و آن را مخالف آرمان‌های علی خامنه‌ای دانستند.
3: امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند.
1: دوشنبه شورای عالی امنیت ملی و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران خبر پایان جنگ را اعلام کردند و رسانه‌های وابسته به سپاه کوشیدند بگویند تهران در آخرین لحظات امتیازهای مهمی به دست آورده، از جمله اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را تنها برای 60 روز رایگان کرده. آن طرف در واشنگتن دونالد ترامپ یک شنبه شب در شبکه اجتماعی سوشال تروس خبر از نهایی شدن توافق با تهران داد و نوشت تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی خواهد شد و او هم محاصره دریایی علیه بنادر ایران را فوراً لغو می‌کند. ترامپ وعده داد که این توافق صلح را برای خاورمیانه به ارمغان خواهد آورد. معاون اول او خوشبینانه تر از رویاهای رئیس جمهور آمریکا برای 50 سال آینده منطقه گفت.
4: اگر ایران به این توافق پایبند بمونه، این توافق خاورمیانه را برای 50 سال آینده به طور بنیادین دگرگون خواهد کرد. این توافق به جنگ پایان خواهد داد، خاورمیانه را به منطقه جذابتر برای سرمایه گذاری تبدیل میکنه، موجب رونق اقتصادی خواهد شد و به کاهش قیمت انرژی برای مردم آمریکا میانجامه.
1: ترامپ نخستین ساعات بامداد دوشنبه در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت هرگز به فکر تغییر رژیم در ایران نبود. سخنانی که نشان داد او دست کم در این مقطع تنها به فکر راضی کردن حاکمان تهران است، بدون توجه به یکی از بازیگران اصلی بحران اخیر، یعنی مردم ایران که شمار زیادی از آنها با چنین توافقی مخالفند. اما یک طرف اصلی دیگر ماجرا هم با این توافق مخالف است. دولت و مردم اسرائیل روی خوشی به تصمیم ترامپ نشان ندادند. صبح دوشنبه وزیر امنیت داخلی اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اسرائیل شریک توافقی نیست که امنیت این کشور را تضمین نمی‌کند. بنگویر گفت دولت اسرائیل خود را ملزم به معامله ترامپ و جمهوری اسلامی نمی‌داند و به چیزی کمتر از نابودی کامل حزب الله لبنان رضایت نخواهد. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت او و بنیامین نتانیاهو مخالف خروج ارتش این کشور از جنوب لبنان هم. روزنامه اسرائیل حیوم هم خبر داد که کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه از تصمیم نتانیاهو برای جداسازی لبنان از توافق ترامپ با سپاه پاسداران حمایت کرد. جمهوری اسلامی پایان جنگ در لبنان و خروج ارتش اسرائیل از جنوب این کشور را شرط اول توافق با آمریکا می‌داند.
5: اگر الان جدول زمانبندی نمیشه اسرائیل بیرون نمیره
6: و اگه بند محقق نشه، اساسا MOU محقق نشده، MOU محقق نشه، ما اصلا بخش اولمون محقق نشده، مذاکرات اصلی نمیتونیم، اینا همش
5: بقیه نقد
7: همین گفت.
1: با اراده اسرائیل برای ادامه عملیات علیه حزب الله به نظر میرسد توافق تهران و واشنگتن در همان گام اول اجرا دچار مشکل اساسی خواهد شد. اما این تنها دلیل مخالفت اورشلیم با توافق نیست. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آنها در خارج از کشور در ماه‌های اخیر تلاش کردند چنین القا کنند که فقط نتانیاهو و جناح راست اسرائیل از اقدام نظامی برای سرنگونی رژیم ایران حمایت می‌کنند. اما حدود 4 ماه پیش از انتخابات سراسری اسرائیل دلیل مخالفت رهبران احزاب مخالف نتانیاهو با او این نیست که چرا به ایران حمله کرده، بلکه آنها معتقدند برنامه‌ریزی او برای سرنگونی رژیم درست نبود. یک شنبه یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل با اعلام مخالفت با توافق آمریکا و جمهوری اسلامی به نخست وزیر اسرائیل تاخت که چرا نتوانست آمریکایی‌ها را متقاعد کند که به تأسیسات نفت و انرژی ایران حمله کند. به اعتقاد لاپید نتانیاهو باید ترامپ را راضی می‌کرد که محدودیت برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را در توافق بگنجاند.

0: از آوریل 2024 بارها تاکید کردم که اسرائیل باید به تأسیسات نفتی و انرژی ایران حمله کنه تا اقتصاد ایران فرو بپاشه. این موثرترین راه و شاید تنها راه برای سرنگونی رژیم آیت الله هاست. در هر موضوعی که به این جنگ مربوط میشه از همون ابتدا موضوعی سختگیرانه تر و تندتر از دولت داشتم.
1: دوشنبه یائیر گولان رهبر حزب اپوزیسیون دموکرات اسرائیل هم به شدت از توافق اخیر انتقاد کرد و گفت ترامپ میلیاردها دلار به رژیم آیت الله سرازیر می کند و با حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای و تهدید موشک‌های بالستیک به رژیم قاتل تهران جانی دوباره می‌بخشد. نفتالی بنت رئیس حزب وحدت اسرائیل هم گفت حزب او یک برنامه استراتژیک روشن برای فروپاشی رژیم ایران دارد و اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. در دولت خود نتانیاهو هم وزیر دارایی گفت دولت با روش‌های خلاقانه به کارزار خود برای سرنگونی حکومت ایران ادامه خواهد داد. مواضعی که تایید می‌کند در اسرائیل از چپ تا راست نه تنها با توافق آمریکا و جمهوری اسلامی مخالفند، بلکه در یک مورد اتفاق نظر دارند. اینکه تنها راهکار حل بحران خاورمیانه تغییر رژیم در ایران است. هدفی که از 5 سال پیش به یکی از راهبردهای اصلی سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد تبدیل شد. 2 روز پیش هم رئیس شاخه برتری هوایی ارتش اسرائیل در مصاحبه با روزنامه اسرائیل حیوم گفت جنگ بعدی با ایران متفاوت خواهد. به گفته او اسرائیل تا نابودی آخرین پرتابگر موشکی سپاه پاسداران کار را تمام شده نمی‌داند. مواضع و تصمیماتی که نشان می‌دهد به رغم توافق ترامپ با تهران اورشلیم جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد. اگرچه نتانیاهو روابط نزدیکی با ترامپ دارد، اما برای او و همه سیاستمداران اسرائیل امنیت این کشور اولویت اول و آخر است.
2: دلیل تجربه.
1: فراموش نکنیم که پای حزب علی خامنه‌ای و ارشدترین فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی امضای اسرائیل است، کشوری که فعلا با شمار زیادی از مردم ایران یک هدف مشترک دارد، سرنگونی جمهوری اسلامی. 2 خامنه‌ای در تهران این را دیدند و حالا خود ترامپ هم خواهد دید که این بار بدون او چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
3: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ما همراه هستند. جناب خلدی، علیرغم استقبال جهانی از این توافق، اسرائیل با بندهای از اون مخالفه. دلایل نگرانی های اسرائیل چه هست؟
4: مهمترین دلیل نگرانی اسرائیل این هست که حکومت جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتیش و نیروهای موشکیش، حالا فرای از مسئله اتمی، کماکان به شیطنت در منطقه جنوب لبنان ادامه میدن، امنیت رو برای مردم شمال اسرائیل بسیار مورد تهدید قرار دادن و در نتیجه این حرکاتی که دارن انجام میدن، بندر ببخشید من یه اشکال فنی داره اینجا سیستمم، متاسفانه اسرائیلی ها ناچار هستن که این وضعیت رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره بتونن حزب الله لبنان رو خلع سلاح بکنن. و چون مسئله خلع سلاح حزب الله لبنان مطرح نشده توی این یادداشت تفاهم، اسرائیلی ها ناچار هستن برای حذف هر گونه تهدید موجودیتی و حفظ امنیت مردم شمال اسرائیل و عملیاتشون ادامه بدن. و اگر جمهوری اسلامی سر این قضیه بخواد یادداشت تفاهم رو به هم بزنه، طبیعتاً پرزیدنت ترامپ یک مشکل بزرگی برای این 60 روزی که باقی میمونه برای مذاکره خواهد داشت.
3: فکر میکنید کشورهای عربی منطقه چه نقشه‌ای برای آینده روابطشون با جمهوری اسلامی در نظر دارن؟
4: به نظر من بستگی داره که درباره چه کشورهایی صحبت میکنیم. به نظر میرسه که بحرین و امارات متحده عربی متوجه شدن که جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست و اونها دارن وارد یک ترتیبات امنیتی دفاعی بسیار پیوسته و در هم تنیده شده با اسرائیلی ها وارد میشن. و این رو آقای قرقاش که از مشاوران نزدیک در واقع پرزیدنت امارات متحده عربی هست گفتش که برای ما مهم نیستش که در لبنان یا فلسطین چه اتفاقی میفته، برای ما امنیت خودمون مهمه و ما از نظر امنیتی دیگه به اسرائیل نزدیک هستیم علیه جمهوری اسلامی. این وسط عربستان، قطر و کویت هستن که باید تصمیم بگیرن در

0: کجای این معادله قرار دارند و به نظر من میرسه که عربستان ناچار خواهد شد که با محور بحرین و امارات بیشتر هماهنگی بکنه و اگر تهدید به کویت ادامه پیدا بکنه این قضیه ادامه پیدا کنه.
1: متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، و سپاسگزارم از شما.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: ما هنوز از جزئیات دقیق حالا این توافق خبر نداریم، پس نمیشه قضاوت نهایی کرد، ولی به هر حال همین تفاهم هم یا توافق اولیه هم به نوعی میشه گفتش که باعث میشه که جمهوری اسلامی جسورتر و گستاختر بشه و این اون سیگنال غلطی هستش که دولت ترامپ داره به جمهوری اسلامی میده و به نوعی سایه جنگ رو از سر جمهوری اسلامی به نوعی مرتفع میکنه ترامپ با حتی یک توافق اولیه و این هیچ ربطی به تله دام عملیات فریب و جنگ روانی نداره، این تصمیم ترامپه و به نظر میرسه که این تفاهم یک در واقع نشون دهنده هنر توافق بد یا فاجعه آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستش. به نظر من یک اشتباه راهبردی بزرگ از طرف دولت ترامپ در مورد معادلات خاورمیانه هست، سیگنال غلط به روسیه و چین هستش که در کمین نشستن روسیه در دریای بالتیک یا دریای سیاه که همین متدای جمهوری اسلامی رو علیه غرب استفاده بکنه، یا چین در تنگه تایوان و از همه مهمتر این نادیده گرفتن خواست مردم ایران هستش. ولی به هر حال همه اینا بخشش رو پیدا می‌کنه به اون نارسایی‌ها و نواقصی که در استراتژی ترامپ وجود داشته، به خصوص از 8 آوریل به بعد. یادمون نره که داوید برنا در رابطه با موضع اسرائیل، داوید برنا رئیس سابق موساد گفته بود که اگر ترامپ هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو نگه داره، احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد. دونالد ترامپ دقیقاً برعکس خواسته دست کم میشه گفت اسرائیل عمل کرده، هم میخواد توافق با جمهوری اسلامی امضا بکنه و هم محاصره دریایی رو میخواد در واقع برداره. اینا اون ضعف ها هستش و البته هیچ رئیس جمهوری در کاخ سفید نبوده برای اسرائیل مثل دونالد ترامپ که اینقدر حامی و پشتیبان اسرائیل باشه، ولی این فقط یک روی ماجرا هستش، یک روی تلخ ماجرا این هستش که اسرائیل بیش از حد به دولت ترامپ یه جایی اتکا کرد و به خاطر این حالا اتکای زیاد نمیتونه همه جا به آمریکا نبگه. من یک نقل قولی رو از آمید سیگال که از تحلیلگران کانال 12 اسرائیل هستش در رابطه با صحبت کیسینجر بود، هنری کیسینجر رو میدیدم که خیلی نظرمو جلب کرد، میگه دشمن آمریکا بودن خیلی خطرناکه، اما دوست آمریکا بودن گاهی مرگبار هستش. این خودش رو برای اسرائیل نشون داد در مورد با پرونده ایران، به خصوص در رابطه با جبهه لبنان که زمانی که حزب الله حمله میکرد داره ترامپ تلاش میکنه که اسرائیل رو مهار بکنه، که اسرائیل واکنش نظامی نشون نده، در حالی که وقتی که یک هلیکوپتر آپاچی آمریکا رو در خلیج فارس ساقط میکنن با پهباد، خود آمریکا واکنش نشون میده. اینا در واقع اون معادلاتی هستش که برای اسرائیل قابل هضم نیست. اینجا بگم مشخصه در رابطه با بر موشکای بالستیک باید تهدید برطرف بشه، در رابطه با اورانیوم مخفی شده هنوز هیچ کدوم از معادلات به صورت شفاف مشخص نیست، ولی تا زمانی که تهدیدها برطرف نشه به نظر من اسرائیل دست نخواهد کشید. ولی اگر نگرانی‌های اسرائیل کاملا در رابطه با موشکای بالستیک، اورانیوم غنی شده مخفی شده و نیابتی از حزب الله کاملا برطرف نشه، به نظر من اسرائیل در جبهه لبنان سعی خواهد کرد که تشدید تنش بکنه، به نوعی تحریک بکنه حزب الله رو به واکنش نشون دادن، برای اینکه باید به حال اسرائیل بتونه که در حوزه لبنان کاملا قدرت خودش رو مسلط بکنه. بعد در حوزه ایران به نظر من برمیگره احتمالاً اسرائیل به اون استراتژی چمنزنی، یعنی اقدامات نظامی محدود با حذف فیزیکی و مواردی از این دست. در تصویر کلی‌تر به نظر من معادله به این شکل بود که اسرائیل می‌خواستش از فرصت استفاده بکنه که در سایه در واقع تغییر رژیم در داخل ایران که هنوزم هدف اسرائیل هستش، بتونه تبدیل بشه به قدرت هژمونیک مسلط در منطقه خاورمیانه و به نوعی یک نگرانی در بین کشورهای عربی ترکیه ایجاد کرد و اونا به نوعی تلاش کردن با لابی‌هایی که با دولت ترامپ انجام دادن، قطر، ترکیه، عربستان سعودی و امارات، به نظر من نوعی ادراک از تهدید رو داشتن که اسرائیل میتونه تبدیل به قدرت برتری بشه در منطقه خاورمیانه، از این فرصت استفاده بکنه که با این فعلا به نظر میرسه که با یک مکسی روبرو شده. ولی این باز هم برمیگردیم به صحبت‌های مقامات اسرائیلی به معنای پایان کار اسرائیل در ایران نیست. شاید ترامپ به دنبال در واقع تبدیل رژیم در داخل ایران باشه که به نظر میرسه این طور باشه، ولی اسرائیل به نظر من کارش در ایران تمام نشده.
1: ما دو گروه داریم، موافقان و مخالفان اساسا مذاکره و دسترسی به این تفاهم و در آینده مذاکره برای توافق نهایی، اما در درون اونها هم باید تمایزهایی قائل شد. در بین مخالفین گروه هایی هستند که دنبال امتیازگیری بیشتر در سیاست داخلی هستند در دوران پسا علی خامنه ای، مثل برخی نمایندگان مجلس، برخی چهره های سیاسی که می ترسند در پی این توافق و مذاکره و در دوران پس از علی خامنه ای حذف بشن از عرصه سیاست. به همین دلیل اسرائیل مخالفت میکنن تا بتونن امتیازات بیشتری بگیرن. دسته دیگری که اغلب حامیان خیابانی حکومت هستند با تصور بحث انتقام از کشته شدن علی خامنه ای، انتقام خونهای ریخته شده و موارد این چنینی و گاهی پیشینه های مذهبی شیعی مخالفت میکنن و تصور میکردن که حالا که مثلا دولت دونالد ترامپ علی خامنه ای رو کشته و به قول اونها امامشون رو شهید کرده، اساسا چه معنایی داره که با این دولت با این روی کرد مذاکره بشه. بخش های دیگری هم در حاکمیت هستن که اساسا تصور میکنن که این راه توافق مذاکره تماما نوعی فریبه و آمریکا بعد از این که بخواد از این کنگه فعلی عبور کنه، جام جهانی رو برگزار بکنه، قیمت سوخت و انرژی رو پایین بیاره، دوباره به جمهوری اسلامی حمله میکنه. این سه دسته عموما در سازمان صدا و سیما، برخی نمایندگان مجلس، برخی از رسانه ها و در کف خیابان بخشی از جامعه مداحی و جامعه مذهبی حضور دارن. در مقابل موافقینن که طیف گسترده ای از اکثریت مجلس، طیف باقر قالیباف، بخش عمده ای از سپاه، کلیه مجموعه دولت و البته اصلاح طلبان که امروز در دوران پس علی خامنه ای دارن تلاش میکنن به مرکز قدرت نزدیک بشن، به باقر قالیباف، به سپاه پاسداران. نمونهش رو امروز میتونستید تو حرفای محمد خاتمی تو پیامش ببینید که میگه امروز وقت اینه که حتی منتقدین نظام از مجتبی خامنه ای، از سپاه پاسداران، از مذاکره کنندگان دفاع و حمایت کنند. مخالفین مذاکره اون بخشی که تا زمانی که به نق زدن، به غر زدن، به گاهی یک اظهار نظری در یک رسانه‌ای بسنده بکنن تحمل میکنه، کما اینکه بخش عمده ای از اینها در دوره علی خامنه‌ای بالا اومدن، او آنها را برکشید برای اینکه بخشی از فضای سیاست داخلی رو مدیریت بکنه. امروز هم اگر در این حد باشه حکومت باهاشون مدارا میکنه، احتمالاً حتی تریبون هم بهشون میده، اما اگر پا کار به اونجایی برسه که بخوان فراخوان خیابانی صادر کنن، چوب لای چرخ پروژه اصلی حاکمیت بگذارن، با اونها برخورد میکنه. من تصورم این نیست که کار به اونجا میرسه، چون اساسا این طیف به خصوص طیف خیابانیشون استقلال عمل و استقلال رأی به اون معنا که ندارن، در واقع گله‌ای هستن که در پی چوپان میروند. لذا فکر میکنم با مدارا کار رو و این مرحله از ماجرا رو جمهوری اسلامی ازش عبور میکنه.
2: بامداد امروز دوشنبه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی که ساعت‌ها در انتظار روشن شدن سرنوشت این توافق احتمالی بودند، واکنش‌های گسترده‌ای نشون دادند. بخش قابل توجهی از کاربرا از این توافق ابراز نارضایتی کردند، هم طرفداران حکومت هم براندازان. برخی معتقدند به جای تفاهم، فشارها و محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا می‌کرد. گروهی دیگر نوشتند که ایران وارد دوره تازه‌ای شده و این دوران تازه رو آغاز جمهوری اسلامی دوم توصیف کردند. دوره ای که به باور اونها با تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی دومینووار ادامه خواهد یافت تا جایی که دیگر اثری از جمهوری اسلامی باقی نماند. عبدالله شهبازی کلمه پستش رو با کلمه تولد شروع کرده. نوشته از آغاز گفتگوها در اسلام آباد وارد یک دوران جدید شدیم، دوران جدیدی که تولدش برای جامعه بسیار دردناک بوده. حالا وارد مرحله جمهوری اسلامی دوم شدیم، عصر پسا تابو، تابوی مذاکره با آمریکا. شهبازی گفته که این روزها پایان پارادایمی هستش که از سال 57 بر ایران حاکم شد. تابوی مذاکره با آمریکا هم از وقتی شکست شد که ونس با قالیباف دیدار کرد. او ادامه داده این دوران پسا تابو دوران پرتنشی برای جمهوری اسلامی دومه. مهمترین چالش هم تعارضات داخلی هستش. تعارض میان اسلامگرایان وفادار الگوهای گذشته با عملگرایانی که نیاز به تحول رو درک کردن. بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی یکی از کشنده ترین ضرباتش رو از همین تعارضهای داخلی خواهد خورد. تصاویری از حدادیان مداح حکومتی ببینیم.
3: آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه پامالتون میکنه. خونی هم که گفته نمیدونم شعاره نمیدونم خونخواهی
2: های اینا
3: نباشه غلط کرده.
2: بوسه در اینستاگرام نوشته همزمان با تعارضات داخلی بازی مستقل اسرائیل هم همچنین بزرگترین تهدید بر سر جمهوری اسلامیه. بوسه نوشته اسرائیل برای تأمین امنیت ملی خودش هر طرحی که لازم باشه رو دنبال میکنه و با توافق آمریکا هم متوقف نمیشه. اسرائیل میدونه در هر آتش بس جمهوری اسلامی برای بازسازی ساختار سرکوب اقدام میکنه. تعداد زیادی از واکنش ها در این رابطه است که این توافق محقق نخواهد شد و بالاخره در یک مرحله شکست می‌خوره. او نوشته تا وقتی این شعار محو اسرائیل و بیرون راندن آمریکا از منطقه مطرح باشه کشور باید خسارت بده، از پیشرفت عقب بمونه و عمر ما هم حروم بشه. شده قصه جنگ با عراق، کلی شعار دادین و بعد از کلی ویرانی جام زهر رو نوشیدین. تعدادی از کاربرا با اینکه امیدشون به ایالات متحده رو از دست دادن معتقدند باید صبر کرد و دید که آمریکا بعد از گرفتن اورانیوم غنی شده چطور با جمهوری اسلامی رفتار خواهد کرد. خانم الف صحبت‌های مانوک خدابخشیان رو بازنشر کرده که او گفته بود بازی اصلی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از تحویل اورانیوم شروع میشه. بسیاری هم هشدار دادن که تجربه ثابت کرده جمهوری اسلامی بعد از هر توافق خارجی شکنجه، کشتار و اعدام مخالفان داخلی رو شروع میکنه. کاربران خطاب به دونالد ترامپ نوشتن که در دوره ای از زمان دولت ترامپ از مردم ایران خواست تا همراهیش کنند. حالا زمان اون رسیده که دست کم ترامپ هم توقف احکام اعدام رو در توافق با جمهوری اسلامی بگنجونه.

وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. رئیس جمهور آمریکا از امضای توافق با ایران خبر داد. ترامپ گفته تنگه هرمز باز و برنامه هسته‌ای ایران محدود می شود. واکنش اسرائیل به توافق بین تهران و واشنگتن. نتانیاهو میگوید ما محقق شدن اهداف اصلی حملات علیه جمهوری اسلامی شرایط برای تغییر رژیم در ایران مهیاست. واکنش های گسترده جهانی به تفاهم بین واشنگتن و تهران. کشورهای اروپایی و منطقه‌ای این توافق رو گامی به سوی کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه توصیف کردند. و فراخان برای تجمع اعتراضی در لس آنجلس همزمان با بازی تیم فوتبال ایران. مخالفان جمهوری اسلامی خواستار بازتاب صدای دادخواهی مردم بر سکوها شدند. یک روز بعد از اعلام دست یافتن به تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با تهران به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر کرده گفته تنگه هرمز اکنون باز است و روند بازگشایی کامل آن تا روز جمعه تکمیل می شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از اعمال نظارت و کنترل شدید بر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت متن کامل توافق بعد از مراسم رسمی امضا و در روز جمعه منتشر می شود. ترامپ همچنین گفته ممکن است شخصا در مراسم امضای این توافق حضور پیدا کند.
1: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستند که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستند. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به صدای هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: تایمز اسرائیل به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی گزارش داده اولویت اصلی واشنگتن برای کاهش تحریم‌ها علیه تهران رسیدگی به برنامه هسته‌ای و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش مقام‌های آمریکایی وجود هر گونه توافق جانبی برای دسترسی جمهوری اسلامی به دارایی‌های مسدود شده رد نشده و تأکید شده آزادسازی احتمالی منابع مالی یا کمک‌های اقتصادی تنها بر اساس عملکرد و میزان اجرای تعهدات تهران انجام می شود. در همین حال دو مقام ارشد دولت ترامپ به تایمز اسرائیل گفتند هنوز مشخص نیست مذاکرات 60 روزه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق نهایی منجر می شود یا خیر. در این گزارش آمده واشنگتن طی 2 تا 3 هفته آینده ارزیابی می کند که آیا امکان دستیابی به یک توافق تکمیلی وجود دارد یا نه. این گزارش همچنین به نقل از این مقامات آمریکایی تاکید کرده توافق اخیر زمینه بازگشایی تنگه هرمز را فراهم کرده، اما بازگشت کامل تردد دریایی به شرایط عادی زمانبر خواهد بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید روز جمعه هیئت‌های ایران و آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم و سپس برگزاری نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق در سوئیس دیدار می‌کنند.
2: قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی رو داشته باشن.
0: همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، ساعات گذشته بسیار پرخبر بوده، رسانه ها از خوشنودی ترامپ از این توافق گفتند و نقش جی دی ونس در اون. آخرین ها رو از تو بشنویم.
3: خب ببین، گلاره آنگونه که مشخص میشه، گویا آقای جی دی ونس نقش ویژه‌ای داشته در اینکه به هر حال این پیشنویس یادداشت تفاهمی که قرار هستش که امضا شده و قرار هستش که گویا در روز جمعه طی مراسمی که برگزار خواهد شد در سوئیس به نهایی برسه و اجرایی بشه، اما هنوز خبرهای زد و نقیزی داره از سمت تنگه هرمز میادش. خبرگزاری مهر دقایق پیش اعلام کردش که صدای سه انفجار رو از در نزدیکی قشم و تنگه هرمز شنیدن و حداقل سه انفجار رو گزارش داده. خبرگزاری مهر که نزدیک است به سپاه پاسداران است. سوی دیگر دقایق قبل از این خبر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک زیرنویسی در شبکه خبر اعلام کرده بود که محاصره دریایی برداشته شده. پیش از اون هم خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که دو کشتی نفکش و سه کشتی که حامل مواد اولیه بودن تونستن که یا کالاهای اساسی بودن تونستن که از تنگه هرمز و از محاصره دریایی عبور بکنن. اینها هم خونی داره با اون چیزی که آقای ترامپ گفته بود که به تدریج اصلا آغاز شده، رفع محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز. اما برگردیم صحبت‌هایی که داره الان در حاشیه هر مصاحبه یا هر نشست خبری برگزار میشه. آقای ترامپ امروز در اجلاس گروه 7 در حاشیه اون در پاسخ به خبرنگاران اعلام کردش که به هر حال آن چیزی که به تایید رسیده و امضا شده، این یادداشت تفاهم، قرار نیستش که طی اون هیچ مبلغی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه. پیشتر خب گزارش زیادی بود که مبالغی قرار هست آزاد بشه. آقای ترامپ اونها رو رد کردش. آقای ونس هم در مصاحبه تلویزیونی که داشتن گفتن که قرار نیستش که مبالغی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه یا به هر حال دارایی‌های بلوکه شده آزاد بشه، اول بر راستی آزمایی بشه، گام‌ها رو جمهوری اسلامی برداره. آقای ونس گفتش که بله، امکانات زیاد هستش که ممکن هستش که جمهوری اسلامی بهش دسترسی داشته باشه، اما باید ببینیم که چگونه میتونه به تعهداتی که در این یادداشت تفاهم داده پایبند باقی مونه. آقای ترامپ هم همین رو گفتن، سیر کارهایی که جمهوری اسلامی و اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام خواهد داد در طول این 30 روزه یا 60 روزه که داره مذاکرات انجام میشه بعد از این یادداشت تفاهم، میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که آیا دارایی‌های از جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد یا نه. اما از اون ور مسئولین جمهوری اسلامی همچنان دارن صحبت‌های خودشون انجام میدن. زاکانی شهردار تهران گفته که اگر ایالات متحده سر حرفاش نمونه، ما مجدد تنگه هرمز رو می‌بندیم. روزها فکرش رو نمی‌کردم ما بتونیم این کارو بکنیم، ولی کردیم. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته که همونجوری که ابتکار عمل در میدان نظامی دستمون بود، در میدان مذاکره هم دست ماست.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. همراه میشیم با مهمان این بخش، شایان صمیمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی، وقتتون بخیر. اگر توافق هستی هنوز قرار است طی 60 روز آینده مذاکره بشه، دقیقاً به نظر شما چه چیزی روز جمعه امضا میکنن؟ یک توافق صلح، یک طرح آتش بس، یک چارچوبی است برای مذاکرات بعدی؟ به ما بگید این توافق اساساً چه ماهیتی داره و چه تضمینی برای اجرایی شدنش وجود داره؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانوان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به واقع اگر بخوام عرض بکنم، این یک نه توافق صلح، نه توافق برای حل و فصل مسائل هسته‌ای و موشکی و توان نیابتی های جمهوری اسلامیه، بلکه این واقعا فقط یک توافقی برای توقف بحران هست. به جمهوری اسلامی داره این اجازه رو میده که بتونه از فشار ماه‌های گذشته یه مقداری عبور بکنه. برای اینکه ما میبینیم همین جوری که در گزارش ها هم بوده، اختلاف ها پابرجاست، مسئولیت مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی نه حل شده، حالا تازه میگن در موردش میخواییم صحبت بکنیم و ببینیم به کجا میرسه. هر دو طرف هم دارن برای همدیگه شاخشونه میکشن که اگر هم راه به جایی نبردیم باز بر میگردیم همین جایی که هستیم. اینها نشان دهنده خوبی برای اینکه هر دو طرف پایداری به حرفهاشون دارند نیست. ضمناً ما میبینیم محدودیت هسته‌ای، برنامه موشکی، نیابتی ها بر جای خودش باقیست. اما سوال مهمی که اینجا مطرح میشه اینه که چه تضمینی برای اجرای همه اینها وجود داره. اونم این هست که در حقیقت کاهش فشار برای جمهوری اسلامی زمان تفکر میاره، اما جمهوری اسلامی این رو هم نشون داده که از فرصتها استفاده میکنه برای زنده موندن، برای بازیابی و برای بازسازی، تا مجددن همه اون چیزی رو که توافق کرده بزنه زیرش و یک ساز مخالفی رو اجرا بکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی میدونه که بقای حکومتش در بحرانزاییه. این مسئله است که حکومتهای غربی به ویژه ایالات متحده هنوز بهش نرسید.
0: آقای سمیه، هم دقایقی پیش خبرگزاری مهر گفته صدای سه انفجار در جنوب قشم و تنگه هرمز شنیده شده و احتمالاً مرتبط است، اینطور که گفتند، با مدیریت تردد در تنگه هرمز. همطور فاینانشال تایمز به نقل از یه منبع آگاه گفته که صندوق 300 میلیارد دلاری که دولت ترامپ برای ایران در دست بررسی داره از سوی شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران تامین میشه و نه از سوی دولت‌ها. این خبر در صورت صحت چه تصویری به ما میده از امتیازاتی که تهران به جمهوری اسلامی داده؟ واشنگتن به تهران داده.
4: ببینید، امتیازات واشنگتن، نگرانی اصلی بنده و امثال بنده هم همین جاست که واشنگتن الان داره از اون الگوی قدیمی مدیریت جمهوری اسلامی به عوض حل مسئله جمهوری اسلامی برمیگرده. به جای اون که فشار تا تغییر رفتار یا تغییر ساختار ادامه پیدا بکنه، اینا الان دارن فقط در مورد کنترل بحران و تنش زدایی صحبت میکنن. اینها مهم هست، اما برای حکومتی که این رو درک بکنه، جمهوری اسلامی این رو میدونه، تا زمانی که تحریم ها برقرار باشه در حقیقت اون و پولی هم به جمهوری اسلامی داده نشده باشه، جمهوری اسلامی توان تفکر نداره. اما آیا این مراحل و این مسائل به جمهوری اسلامی فرصت بازسازی داره میده؟ به نظر من بله. این منتها یک آتش‌بس موقته که میتونه به جمهوری اسلامی توانایی تفکر بده، ولی همون گونه که در گزارش‌ها هم باز بوده و شما هم اشاره کردید، هر توافقی اگر منابع مالی، توان موشکی و شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو محدود نکنه، به جمهوری اسلامی دست برتر رو میده که بعد از بازیابی و بازسازی مجدداً ساز مخالف رو بزنه. اگر نه، به نظر من بحران فقط به فرداها موکول میشه و راهکاری نداره. ضمناً این یه مقداری هم خوشخیالی از طرف به ویژه معاون رئیس جمهور امریکاست که فکر میکنه با دادن امتیازات بیشتر به جمهوری اسلامی میتونه اونها رو مجاب به رفتار درست بکنه. اشتباه بزرگی است و من فکر نمیکنم که در آینده پاسخگویی داشته باشه.
0: شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه.
4: ممنون.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نشست خبری از عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت اهداف اصلی این عملیات محقق شده. نتانیاهو با اشاره به برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی گفته اسرائیل تونسته این دو تهدید رو از بین برداره و همزمان شرایطی ایجاد کند که مردم ایران در صورت تمایل بتوانند برای تغییر حکومت اقدام کنند. به گفته نخست وزیر اسرائیل نمیتوان زمان سقوط رژیم تهران رو پیش بینی کرد، اما شکافهایی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد شده.
5: במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני.
6: מבורזה הנוס תמאם וכמל נשודה. ما همچنان باید هوشیار بمانیم، همچنان قوی و مصمم باشیم و تا حد لازم از خود دفاع کنیم. اسرائیل توانسته دو تهدید را از میان برداره و همزمان شرایطی ایجاد کنه که مردم ایران در صورت تمایل بتوانند برای تغییر حکومت اقدام کنند. ایران با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده و زیر ساختهای گسترده‌ای در این کشور هدف قرار گرفتند. نمیتوان زمان سقوط حکومت ایران را پیش بینی کرد، اما شکاف‌هایی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد شده. این فقط درباره ایران نیست و نبرد اسرائیل علیه بازوهای ترور ایران ادامه خواهد داشت. در برابر گروه‌هایی در غزه، لبنان، سوریه، یمن و کرانه باختری، ما آزادی عمل خود را برای خنثی کردن حملات حفظ خواهیم کرد. ما متعهد به تأمین امنیت و رفاه ساکنان شمال اسرائیل هستیم و شخصا این موضوع را پیگیری می‌کنم. ضربات بسیار سنگینی به حزب الله وارد کردیم. از حدود 150 هزار راکت و موشک این گروه تنها حدود 8% باقی مانده. امروز کمربند ایمنی ایجاد کردیم که هر گونه احتمال نفوذ نیروهای رضوان به منطقه جریر را از بین می‌برد. هزاران عضو حزب الله کشته شدند و ما همچنان برای حل مسائل باقی مانده در حال اقدام هستیم. ما هم امنیت و هم رفاه را برای ساکنان شمال کشور فراهم خواهیم کرد.
0: یک مقام ارشد آمریکایی به تایمز اسرائیل گفته تفاهم نامه امضا شده بین واشنگتن و جمهوری اسلامی خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را شرط آتش‌بس قرار نداده. در این گزارش آمده آتش‌بس پیش بینی شده در این توافق لبنان را هم در بر می‌گیرد، اما اگر جمهوری اسلامی نتواند حزب الله را مهار کند و این گروه به مواضع یا شهرهای اسرائیل حمله کند، اسرائیل حق پاسخ نظامی را برای خود محفوظ می‌داند. این مقام آمریکایی گفته مذاکرات جاری بین اسرائیل و لبنان در کنار مفاد تفاهم‌نامه می‌تواند به کاهش تنش‌ها و پیشبرد روند عادی‌سازی روابط بین دو کشور کمک کند. در همین حال اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تاکید کرده نیروهای این کشور در مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه باقی میمانند. کاتس گفته آمریکا و اسرائیل از این موضوع اطلاع دارند. دیگر مقام‌های اسرائیلی هم با رد هر گونه تفاهم با تهران بر ادامه سیاست فشار و حتی آمادگی برای اقدام مستقل علیه تهران تاکید کردند. وزیر امنیت ملی اسرائیل هم تاکید کرده این کشور طرف هیچ تفاهمی بین آمریکا و جمهوری اسلامی نیست و نباید به چیزی کمتر از برچیدن حزب الله رضایت داده شود. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، دولت نتانیاهو رو به کشاندن اسرائیل به جنگ‌های فرسایشی و بی‌نتیجه متهم کرده و گفته او نتوانسته دستاوردهای نظامی اسرائیل رو به نتایج امنیتی پایدار تبدیل کند. بنت از راهبرد موسوم به دکترین اختاپوس دفاع کرد و گفت اگر به جای نتانیاهو بود، همزمان با جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، از ابزارهای مختلف برای تسریع روند تضعیف حکومت ایران استفاده می‌کرد. همراه میشیم با بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. آقای سبتی، نتانیاهو از آمادگی شرایط برای تغییر رژیم در ایران گفته، دقیقا به چی اشاره داره و از نگاه شما اسرائیل در این جنگ چقدر به اهداف نظامی یا سیاسی خودش برای تضعیف حکومت در ایران نزدیک شد؟
7: شب بخیر به شما و بینندگان. به نظر اسرائیل و بر طبق اون چیزهایی که در جنگ‌ها اتفاق افتاد، ضربات بسیار زیادی به رژیم ایران وارد شد. ما باید اینو واقعا روی ترازوی درست بذاریم. درسته که الان آمریکا با یک سازشکاری مثلا یک قدمی به سوی جمهوری اسلامی برداشته، ولی همونجور که در مصاحبه قبل هم داشتید، خوشبینانه نیست این قرارداد. رژیم ایران آخرش زیر این قرارداد خواهد زد و به خاطر همین اون اعمالی که اسرائیل در دو جنگ انجام داده و حتی قبلش، حتی دولت‌های دیگه هم که بودن، نه فقط آقای نتانیاهو، مخصوصا از بین بردن اشخاص رده اول، رده دوم سپاه، یا دانشمندان هسته‌ای، یا دانشمندان موشکی، اینها چیزایی است که غیر قابل جبران برای رژیم ایران. ببینید، در جمهوری اسلامی اونجور که ما برداشت می‌کردیم در سال‌های پیش، جانشین واقعی برای اون اشخاصی که از بین رفتن نداشتن. مثلا باقری واقعا یک شخص با تجربه بود، شمخانی، لاریجانی، ولی جایگزین های اینها در واقع آدم های آنچنان با تجربه و حتی میگه با شخصیتی نیستن، یک عده ناشناس رده 4-5 مثلا گذاشتن اونجا و میبینیم که الان در خود رژیم ایران هم اختلافات هست. حتی سعید جلیلی رو برکنار کردن، مرگ بر عراقچی میگن، مرگ بر قالیباف میگن. اینا همه میشه گفت نتیجه و دستاورد اعمال اسرائیل و آمریکا در این جنگ ها بوده.
0: آقای سبتی، با توجه به آخرین حرفای نتانیاهو و البته حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و ادامه فعالیت حزب الله، سرنوشت این توافق رو چطور می‌بینید با توجه به این زاویه از در واقع تنش ها؟ نتانیاهو گفته تهدید برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک رو از بین برداشته. این چقدر به معنی تعهد اسرائیل به مفاد این تفاهم یا نه؟ فکر می‌کنید همچنان احتمال وجود داره که اسرائیل مستقلاً عمل کنه؟
7: ببینید، به خاطر اینکه اسرائیل در این منطقه در خاورمیانه زندگی میکنه و نه مثل آمریکا 10-12 هزار کیلومتر مثلا دور از این منطقه، هیچ وقت جنگ به آمریکا نمیرسه، حتی جنگ جهانی دوم به خود آمریکا نرسید، و به خاطر همین ما باید هنوز محافظ این سرزمین ها، مخصوصا مرز شمالی یا مرز جنوبی در مقابل غزه خودمون باشیم. یعنی هر نخست وزیری، هر مسئولی، هر رئیس ارتشی بیاد در اسرائیل همون کارها رو انجام داد، شما انجام خواهد داد. شما مثلا آقای بنت رو گفتید در مقابل نتانیاهو، هر کسی سر این صندلی بشینه و این یک ضرب المثل معروفه، همون کارها رو باید انجام بده. حالا اگر یک مقدار مثلا سوء تفاهم بشه بین آمریکا و اسرائیل و یک مقدار اختلافات بشه، این چاره‌ای نیست، چون مردم اسرائیل نمیتونن رنج ببرن بیش از این از حزب الله یا از حرکات مثلا تروریستی که اونها انجام میدن. و ما میدونیم جمهوری اسلامی مقید به صلح و دوستی و درستکاری در این قرارداد نخواهد بود، هم خودش زیر این قرارداد میزنه، هم عمالش در این منطقه زیرش میزنن. پس اسرائیل دست پیش میگیره در جنوب لبنان، حالا ممکنه چند کیلومتر عقب نشینی بکنن یا اون مکانهایی که هستن بیشتر بهتر مستقر بشن، واحدها رو کوچیکتر کنن، ولی از نظر مراقبت نمیتونن این مکانها رو رها کنن، چون میدونن جمهوری اسلامی کارش دستاندازی هست، و به خاطر همین اگر اختلافی هم پیش بیاد بالاخره بعد از جان اسرائیل محافظت کنن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل اویو. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مهرزاد نظری، معترض 28 ساله اهل نورآباد ممسنی، 18 دی‌ماه در جریان اعتراضات این شهر با اصابت گلوله جنگی به قفسه سینه جان باخت. مهرزاد بعد از مجروح شدن به روستای بردنگان منتقل شد، اما به دلیل خونریزی شدید و نبود امکانات درمانی جان باخت. پلیس اطلاعات تهران بزرگ از بازداشت 3 شهروند به جرم توهین به مقدسات خبر داد. به گفته این نهاد، افراد بازداشت شده متهم هستند که با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی به آنچه مدافعان وطن خوانده شده توهین کردند. دبیر ستاد ملی جمعیت با هشدار درباره کاهش نرخ باروری در ایران گفته در صورت ادامه روند کنونی جمعیت کشور تا 75 سال آینده به 31 میلیون نفر کاهش می‌یابد. مرضیه وحید دستشیردی گفته ممکن است سهم سالمندان در ایران تا 5 سال آینده به 32% برسد و این کشور به سالمندترین کشور منطقه تبدیل شود. اعلام توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی با واکنش گسترده کشورهای جهان روبرو شد. وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرده امنیت و آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز برقرار شود. انتونیو کاستا رئیس شورای اروپا هم گفته امیدوار است این توافق موجب پایان جنگ پرهزینه کنونی شود. آلمان، هلند، اتریش، سوئد، بریتانیا و ایرلند هم از این توافق استقبال کردند. همزمان عباس عراقچی در تماس‌های جداگانه با همتایان خود در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر درباره تفاهم‌نامه با آمریکا صحبت کرده و بر توقف عملیات اسرائیل به لبنان تاکید کرده. عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات و شورای همکاری خلیج فارس هم از این تفاهم‌نامه استقبال کردند و بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و احترام به حاکمیت کشورهای منطقه تاکید کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این تفاهم رو تحولی مهم برای تضمین صلح دانست و خواستار پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز شد که به گفته او تنش‌ها رو افزایش میده. حاکم فیدان وزیر خارجه ترکیه هم در تماسی با عراقچی درباره اقداماتی که میتواند این تفاهم رو به شکست مواجه کند هشدار داد. بیشتر گفتگو داشتیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، و میگوید گرچه تفاهم بین آمریکا و ایران در بازه زمانی کوتاه باعث ثبات بازار مالی و انرژی میشه، اما موضوعاتی مانند مسئله هسته‌ای، کنترل تنگه هرمز و درگیری در لبنان از جمله موارد مهم میخواهند بود که تفاهم نامه رو به چالش میکشند.
8: به شکل جدی تردید دارم که این تفاهم نامه به یک توافق جامع و معنادار برسه. 3-4 تا اختلاف بزرگ وجود داره. موضوع هسته‌ای که قرار در مذاکرات 60 روزه بهش پرداخته بشه یکی از موضوعاتی که میتونه این در واقع توافق رو به تأخیر بندازه یا به شکست بکشونه، اما مفهومش هم این نخواهد بود که ایران و آمریکا دوباره لزوماً به جنگ برخواهنگش. موضوع تنگه هرمز یکی از موضوعاتی که من فکر میکنم در آینده مشکلات بسیار زیادی رو ایجاد خواهد کرد، چون که یک واقعیت میدانی ایجاد شده. اون واقعیت میدانی یا دو فکتو اینه که جمهوری اسلامی داره تنگه رو کنترل میکنه و احتمالاً در این تفاهم نامه این به تایید آمریکا هم خواهد رسید. اما کشورهای مختلف من جمله خود اروپایی‌ها احتمالاً با این دشواری‌های حقوقی سیاسی داشته باشن و در نهایت اینکه موضوع لبنان پاشنه آشیل بزرگیه که همین الان هم آسیب پذیری خودش رو شروع کرده. یعنی که حزب الله اعلام کرد بعد از این تفاهم نامه شروع کننده حمله به اسرائیل نخواهد بود، اما میخواد که اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه. چند ساعت بعد زد و خورد بین حزب الله و اسرائیل دوباره شروع شد و این میتونه به راحتی به بیروت کشیده بشه. جمهوری اسلامی هم این تهدید رو کرده که اگر به بیروت حمله بکنه اسرائیل، جمهوری اسلامی در پاسخ به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد. تمام اینها نشون میده که تصویر مقابل چقدر آشفته است. اما اون چیزی که من میتونم نسبت بهش یه مقدار با اطمینان بیشتری صحبت کنم اینه که این تفاهم نامه روز جمعه امضا خواهد شد. این به بازارهای مالی من جمله هم نفت هم بورس یک آرامشی میده و احتمالاً در طول 2 ماه آینده هم ایران هم آمریکا و هم طرفین دیگه تلاش خواهند کرد که یک راه حلی رو پیدا کنند، گرچه که من اون راه حل رو چندان در دسترس نمیبینم.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ما از امضای توافق با ایران خبر داد. رئیس جمهور آمریکا از امضای توافق با ایران خبر داد. ترامپ گفته تنگه هرمز باز و برنامه هسته‌ای ایران محدود می شود. واکنش اسرائیل به توافق بین تهران و واشنگتن. نتانیاهو میگوید با محقق شدن اهداف اصلی حملات علیه جمهوری اسلامی شرایط برای تغییر رژیم در ایران مهیاست. گروهی از ایرانیان در لس آنجلس همزمان با دیدار تیم‌های ایران و نیوزیلند مقابل ورزشگاه این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. برگزار کنندگان میگن هدف از این اقدام بازتاب صدای اعتراض و دادخواهی مردم ایران در برابر حضور تیم جمهوری اسلامی در رقابت‌های بین‌المللی است. گفته شده این تجمع ساعتی پیش از آغاز دیدار با نیوزیلند آغاز و تا زمان شروع مسابقه هم ادامه خواهد داشت. بعضی از معترضان هم قصد دارند اعتراض خود را به داخل باشگاه هم منتقل کنند. برگزار کنندگان گفتند اعتراضات روز گذشته همزمان با ورود تیم ملی ایران به لس آنجلس با تجمع در برابر محل اقامت این تیم و برافراشتن پرچم شیر و خورشید برگزار شده. همراه میشیم با همکارانم نیلوفر منصوری و رضا محدث از لس آنجلس. نیلوفر با تو شروع میکنم. میدونم که در محل تجمع هستی. خبر که بازتاب گسترده هم توی شبکه‌های خبری آمریکایی داشته، اونجا چه میگذره از تو بشنویم؟
9: خبر جدید بدم؟
10: همینطوره گلاره، بسیاری از خبرنگاران غیر ایرانی از خبرگزاری‌های مختلف و معتبر اینجان تا بتونن این لحظه رو ثبت کنن، لحظه‌ای که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با تعداد بیشماری که من می‌بینم از سوی دیگری دارن میان. اگه با من همراه بشید، از این سوی بلوار از دورتر ایرانیان دارن هست، تجمعی که در دقیقاً در مقابل ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس واقع شده. پرچم‌های شیر و خورشید رو می‌بینید در تصویر که چنان به چشم خبرگزاری‌ها و غیر ایرانی‌ها رسیده و به چشم مقامات فیفا، مقاماتی که در واقع خواستار این هستن که این پرچم داخل استادیوم نیاد. و در دادگاه عالی کالیفرنیا امروز هم یک در واقع شکایتی، پرونده حقوقی در جریان بود از سوی اندیشکده آبای آزادی که شاکیان میخواستند که بگن این مسئله، یعنی ممانعت از ورود پرچم شیر و خورشید، نقض آزادی بیانه و خواستار این بودن که به راحتی بتونن پرچم رو داخل ببرن، که این خواسته رد شد. اما ایرانیایی که اینجا میگن ما ساعتی دیگر که میخوایم وارد ورزشگاه بشیم با این تیشرت های شیر و خورشید و با این پرچم ها میخوایم وارد بشیم. ضمن اینکه یک برگه دست من دادن که این برگه رو قرار پخش کنن در میان همه کسایی که بلیت دارن وارد میشن، گفتن که لیدرها لباس نارنجی پوشیدن، شعارها در دقایق مشخصی قرار سر داده بشه، در دقیقه 8:09 به یاد جاوید نامان قرار چشمندهای مشکی رو به چشمان خودشون بزنن و قرار شعارهایی سر بدن که اینجا نوشته شده. اما من میخوام با یکی از لیدرها صحبت کنم، آقای حامد رضیپور. آقای رضیپور
11: درود بر شما.
10: میری وارد ورزشگاه میشی؟
11: 100% وارد ورزشگاه میشیم. یک ماه وایسادیم برای این روز. این استادیوم که میبینین، صفای استادیوم، میخوایم بهتر کنیم به عشق جاوید نامامون، به عشق خانواده هاشون. شعر داریم براشون: عصر امروز بدن بی شرفان زیر پای شیران است، عصر امروز بدن بی شرفان زیر پای شیران است، مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع شاه. قول دادیم، قسم خوردیم تا یادشون نره نرن تو میدون ولی است، با شبیه بندازن پشتیبانی دولتی رو بکنن که جوونامون رو تو 20 ساعت 40,000 نفر رو کشتن. جاوید شاه پاینده ایران، خاک پای مردم ایرانی.
10: متشکرم، مرسی. این یکی از لیدرهایی بود که گلر قرار شرکت کنه در این ورزشگاه باشه. لیدرهای دیگری هم من اینجا دیدم که قرار سرپرستی کنن شعارهایی که اونجا سر داده میشه. برنامه‌های بسیاری برای داخل ورزشگاه چیده شده و باید دید که چقدر میتونن این برنامه‌ها رو عملی کنن. گلر،
0: خیلی متشکرم. نیلوفر رضا، تو در یک قسمت دیگه از استادیوم هستی، دقیقاً کجا هستی؟ حدوداً 3 ساعت دیگه بازی شروع میشه، اونجا چی میگذره؟ از حال و هوای استادیوم برای ما بگو.
12: گلاره، 3 ساعت دیگه دقیقاً بازی شروع شده، کمتر از 3 ساعت مونده، 2 ساعت و 58 دقیقه تا دیدار ایران و نیوزیلند. اولین مسابقه تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی که با چالش‌های بسیاری همراه بود، تیم فوتبال ایران تا برسونه خودش رو وارد خاک آمریکا بکنه. و یک چالش اصلی که همیشه در مورد اون صحبت می‌شد و بسیاری هم در موردش حرف می‌زدن، همین رویارویی با هواداران جمهوری اسلامی بود که همونطور که نیلوفر هم گزارش داد، در به تعداد بیشماری خودشون رو دارن میرسونن به بیرون ورزشگاه شهر لس آنجلس، ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس، که الان پشت سر من دیگه انقدر پرچم‌های زیبای شیر و خورشید هستش که دیگه شما ورزشگاه رو مشاهده نمی‌کنید. دقیقاً پشت سر من ورودی‌های اصلی، ورودی 2, 3 و 4 ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس که ایرانی‌ها اومدن، مخالفان جمهوری اسلامی اومدن و اینجا رو به تسخیر خودشون درآوردن. همون چیزی که انتظارش هم می‌رفت، از چندین روز قبل برنامه‌ریزی کرده بودن برای اینکه حضور داشته باشن اینجا، بیان و حمایت بکنن از انقلاب ملی ایرانی، نام شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد بزنن. دیروز هم دفتر شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده بود که ایرانیانی که در شمال آمریکا هستن در روز مسابقه پرچم‌های شیر و خورشید رو بیارن داخل استادیوم و بیرون استادیوم، نام جاوید نامان رو فریاد بزنن و یادآوری بکنن که تیم ملی ایران مردم ایران هستن، نه بازیکنانی که دارن اونجا بازی میکنن. به هر حال فضای ورزشگاه، فضای بیرون ورزشگاه، البته من هنوز داخل نشدم گلاره، بعد از این گزارش احتمالاً با شما خداحافظی بکنم و یه 2 ساعتی نباشم، برم آماده بشم برای مسابقه در داخل ورزشگاه. بعد از بازی هم مجددا همراه بینندگان خواهیم بود، از حال و هوای داخل ورزشگاه خواهیم بود و از اتفاقات و حواشی که
13: قطعاً ایرانیایی که اینجا هستن بسیار تدارک دیدن، همونطور که نیلوفر هم اشاره کرد تلاش میکنن، هرچند که اجازه داده نشد به صورت رسمی پرچم شیر و خورشید، پرچم با نشان شیر و خورشید وارد ورزشگاه بشه، اما ایرانیان ترفندهای مختلفی رو اندیشیدن تا این پرچم رو با خودشون وارد ورزشگاه بکنن. چند روز پیش هم دیدیم در جریان مسابقات مختلفی که دو سه مسابقه‌ای که در رقابت‌های جام جهانی برگزار شده بود، پرچم شیر و خورشید رو ایرانیان در ورزشگاه‌های مختلف برده بودن، مخصوصا ورزشگاهی که در بی ایریا در شمال کالیفرنیا هست، اونجا پرچم شیر و خورشید رو دیدیم. در تورنتو هم دیدم که پرچم شیر و خورشید برافراشته شده در میان تماشاگران. به هر حال باید منتظر موند و اون لحظه‌ای که خبرگزاری رویترز اون رو توصیف کرده بود، بازی افتتاحیه‌ای که این ورزشگاه رو افتتاح کرد میان ایالات متحده آمریکا و پاراگوئه، هنگامی که پرچم جمهوری اسلامی وارد ورزشگاه شد بسیاری از هواداران اون رو هو کردند. خبرگزاری رویترز اون گزارش رو بازتاب داده و گفته که تیم ایران بازیکنانش زمانی که از تونل ورزشگاه خارج بشن مواجه خواهند شد با اون چیزی رو که انتظارش. باید ببینیم که آیا این اتفاق میفته و ایرانیانی که اینجا هستن میتونن فریاد جان باختگان و اون جاوید نامان رو در درون ورزشگاه هم تنین انداز بکنن یا خیر.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم رضا محدث و نیلوفر منصوری، همکارانم از لس آنجلس، از هر دوی شما ممنونم. در بخش بعدی خبر حتما به شما برمیگردیم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل از کشته شدن دو فرمانده عملیاتی حماس در دو حمله جداگانه خبر داد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده صالح رمضان محمد خلیفه، فرمانده یک هسته عملیاتی حماس در گردان نصیرات، و محمد موسی دیاب حبیل، فرمانده یک هسته عملیاتی دیگر در حماس در گردان غرب جبالیا، از عوامل برنامه‌ریزی و هدایت عملیات علیه نیروهای اسرائیلی بودند. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا از برنامه دولت این کشور برای ممنوعیت استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی خبر داد و گفت محدودیت‌های جدیدی برای پلتفرم‌های بازی آنلاین و پخش زنده در نظر گرفته می‌شود. بر اساس اعلام دولت بریتانیا این ممنوعیت پلتفرم‌های از جمله اینستاگرام، اسنپ‌چت، تیک‌تاک، یوتیوب، فیسبوک و ایکس رو در بر می‌گیرد، اما شامل پیام‌رسان‌های مانند واتساپ و سیگنال نمی‌شود. یک فروند بمب‌افکن B-52 نیروی هوایی ایالات متحده روز دوشنبه 25 خرداد اندکی بعد از برخاستن از باند پایگاه نیروی هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرد. این هواپیما ساعت 11:20 صبح به وقت محلی کمی بعد از برخاستن از باند فرودگاه این پایگاه سقوط کرد و علت حادثه در دست بررسی است.

0: جای استقبال کرد و اون رو عاملی مهم برای تضمین صادرات نفت و گاز به بازارهای جهانی و تقویت ثبات بازار انرژی دانست. با این حال ناظران عراقی ضمن ابراز تردید از موفقیت این توافق از دولت بغداد به دلیل عدم بازتاب شرایط عراق در مذاکرات تهران و واشنگتن انتقاد کردند.
1: امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران در عراق به عنوان یکی از محورهای تنش بین دو کشور با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده. بغداد که در ماه‌های گذشته درگیر پیامدهای سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک به دلیل حملات پیاپی میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران به منافع آمریکا و به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود، از امضای این تفاهم‌نامه تا رسیدن به یک توافق صلح پایدار اعلام حمایت کرده. وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای که منتشر کرده از یک طرف اشاره کرده به آسیب‌هایی که عراق متحمل شده در تنش‌های منطقه‌ای در نتیجه این تنش‌ها، و از طرف دیگه در واقع تأکید کرده که بغداد کماکان از مسیر دیپلماسی حمایت میکنه. از طرف دیگه در اقلیم کردستان هم ریاست اقلیم کردستان در بیانی ابراز امیدواری کرده که طرفین با حسن نیت کار بکنند برای اجرای کامل مفاد این توافقنامه. با این حال رسانه ها، ناظران و برخی از روزنامه‌نگاران مطرح عراقی دیدگاه متفاوتی نسبت به این تفاهم‌نامه دارند. از یک طرف بحث تردید اونها نسبت به رسیدن به یک صلح پایدار مطرح هستش، و از طرف دیگه این سوال و انتقاد در رسانه‌ها برجسته شده با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره از لبنان حمایت میکنه و آمریکا از امنیت اسرائیل و کشورهای عربی منطقه. چرا عراق غایب بوده و چرا عراق یکی از محورهای گفتگو و مذاکرات بین دو طرف تبدیل نشده با توجه به اینکه خسارات زیادی در جریان جنگ به این کشور وارد شده؟ و در همین راستا بسیاری از روزنامه‌نگاران عراقی ضمن انتقاد از عملکرد دولت عراق تأکید کردند و هشدار دادند که با تداوم حضور میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران و در صورت نرسیدن به هر گونه صلح پایداری، عراق باز هم میتونه به نقطه و میدان تقاطع منافع کشورهای درگیر تبدیل بشه.
0: 4 روز مانده به امضای رسمی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در ژنو، رهبران فرانسه و اتحادیه اروپا ضمن حمایت از پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز بر اجرای کامل و قابل راستی‌آزمایی تعهدات تاکید کردند.
2: در شرایطی که 4 روز بیشتر باقی نمانده به امضای رسمی توافق بین تهران و واشنگتن، فضای اروپایی فضایی بین امید و احتیاط هستش. اغلب سران کشورهای اروپایی از این توافق استقبال کردند، البته با حفظ موضع محتاطانه نسبت به این توافق. لوموند از این توافق به عنوان بازگشت دیپلماسی تحت نظارت شدید اروپا یاد کرده و این رو یک فرصتی دونسته که در واقع به این پرونده پایان نخواهد داد، بلکه از این شرایطی که دیگه غیر قابل ادامه دادن بود در منطقه خلیج فارس شاید بشه گذر کرد و راه حل‌هایی پیدا کرد. مکرون هم ضمن استقبال اولویت رو بر اجرای سریع، کامل و همه جانبه تعهدات ذکر شده در توافق دونست. فرانسه از اونجایی که کماکان رهبر مأموریت اروپایی حفظ امنیت تنگه هرمز هست، سعی میکنه نقش میانجی بین تهران و واشنگتن بازی بکنه و به هر شکلی که میتونه سعی میکنه فشار بیاره برای اجرای این توافق و بر تمام مراحلش هم نظارت داشته باشه. در بروکسل هم کماکان واکنش ها بر همین منوال هست، اما علارغم استقبالی که مقام های رسمی کردند از این توافق، افکار عمومی اروپا کماکان نگران هستند که از تورمی که در پی این بحران ها ایجاد شده نتونن جون سالم به در ببرن و همگی منتظر هستند که ببینن جمعه مفاد ریز این توافق چه خواهد بود و چه تأثیری بر زندگی روزمره شهروندان اروپایی خواهد داشت.
0: از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب روزتون خوش.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
4: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
5: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
6: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
7: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
8: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد.
9: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
10: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردون.
11: زیر خیال باطل
12: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم
13: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
14: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
16: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
17: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: ما الان در دو روایت هستیم، یک روایتی که مخالفان هر گونه تفاهمی با ایالات متحده تا حداقل ساعتی پیش هم داشتن ادامه میدادند و میگفتند که این تفاهم نباید به این شکل باشه، خطوط قرمز رهبری رد شده، منظورشون مشتبه خامنه‌ای بود و اینکه به هر حال به نوعی سعی داشتن بگن که این تفاهمی که داره امضا میشه اون چیزی نیستش که رهبر جمهوری اسلامی میخواد. اما به یک باره از ساعات ابتدایی امروز تغییر کرد شرایط، شرایط رفت به سمتی که چهره‌های نزدیک به حتی رهبر جمهوری اسلامی نظیر حسین شریعت مداری آمدن گفتن که نه، به هر حال این کسانی که مخالف امضای هر یادداشت تفاهمی هستن، اینها دارند به نوعی خوراک تبلیغاتی میدن به دیگران، دارن چهره ای نشان میدن که شکاف در داخل حکومت وجود داره. خب طبیعی هم هستش، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی احساس کردش که شب گذشته با اون اعتراضات گسترده‌ای که مخالفین داشتن، حتی نماینده مجلس نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی آمد در تلویزیون گفت ما با امضای این یادداشت تفاهم تقریبا میشیم مستعمره ایالات متحده، احساسشون بر این بود که خب پس جنگ روایت رو باختند و آن چیزی که اعلام کردن که رسما آقای ترامپ پیروز شده در میز مذاکره رو تقدیم آقای ترامپ کردن، آمدن و بعد برگشتن مجدد با همون بازی قبلشون، بازی که بردیم قرار پول بهمون بدن، پولامون آزاد بشه، تنگه هرمز دستمونه، انرژی هسته‌ای دستمونه، سلاح قرار نیست برنامه هسته‌ای ما تغییر درش ایجاد بشه و صحبت‌هایی که حتی آمدن دیگر مسئولینشون کردن. اما حقیقت یک چیزه، وقتی واکنش دیگر کشورها رو می‌بینیم، از نخست وزیر بریتانیا گرفته تا صدر اعظم آلمان تا رئیس جمهوری فرانسه تا نخست وزیر ژاپن، اینها وقتی آمدن پیام دادن، یک نقطه مشترک در تمام این پیام ها بوده، اینکه تنگه هرمز باید بیچون و چرا بدون هیچ عوارضی بدون هیچ کنترلی برگرده به پیش از این جنگ اخیر و بعد برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی باید بیاد در اولویت قرار بگیره و به اون در هر گونه صحبت‌هایی که حالا داره در این بازی 30 روزه یا 60 روزه میشه پرداخته بشه و برنامه اصلی جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه و این مهم است برای صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه. الان دیگه برنامه اصلی جمهوری اسلامی صحبتی نیست که آقای ترامپ بکنه، صحبتی است که دارن تقریبا تمام کشورهای غربی هم میکنن، قدرت های جهان دارن میکنن، ژاپن داره میکنه این صحبت رو و یک اشتراک خاصی بر روی اون وجود داره. آقای ترامپ هم تاکیدشون همیشه بر این بوده، در مصاحبهشون با نیویورک تایمز هم گفتن که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، دارن قیاس میکنن با برجام سال 2015. آقای جی دی ونس معاونشون هم اشاره کردی خودت که در صحبت ها و مصاحبه هایی که داشتن این رو اعلام کردن. وزیر خزانه داری ایالات متحده هم همین رو گفته، گفته آقای ترامپ با استفاده از روش های دیپلماتیک و زور نظامی داره یک قرارداد خیلی خوب رو برای امنیت جهان میبنده. امنیت جهان یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی بدون سلاح هسته‌ای. حالا اگر جمهوری اسلامی، رسانه‌های داخل و نزدیک به سپاه پاسداران خیلی دوست دارن که یک جوی را القا بکنن که همه چیز در داخل ها میمونه، این گونه که این ور داره صحبت میشه از این خبرها نیست.
1: حالا که این وضعیت جدید پیش اومده نشون میده که حکومت حاضر با نیروهای خارجی به توافق برسه، یک تفاهم نامه ای امضا بکنه، ولی مادام که با مردم خودش تفاهم نامه ای امضا نکنه، موافقت نامه ای امضا نکنه، شیوه جدیدی برای حکومتگری در پیش نگیره، مشروعیتش کماکان زیر سواله، چون اون نوع از مشروعیت نیازمند توافق میان دولت و ملته، میان کسانی که حکومت میکنن و کسانی که قراره برشون حکومت بشه. چنین توافقی به هم خورده در جامعه ما و حکومت مادام که برای چنین توافقی تلاش نکنه نمیدونیم چه خواهد شد. اما در مورد اینکه چقدر دوام خواهد داشت، ما دو تا تجربه داریم. یکی تجربه پذیرش قطعنامه در سال 68 اگر بیادم مونده باشه، یا 67 بهتر بگم. در اونجا ما خب با واکنش‌های از طرف همین نیروهایی که الان شما ویدئویی ازشون پخش کردید روبرو شدیم. حتی عده‌ای از نظامیان در صدد ترور آقای هاشمی رفسنجانی بودن که اونا مسبب اون پذیرش قطعنامه میدونستنش، ولی خب اون موقع رهبر اول جمهوری اسلامی از نوعی نفوذ و اقتداری برخوردار بود که تونست مخالفت ها رو بر سر جایش بچون. یه نمونه دیگه که داریم شاید به ما رهنمودی بده موضوع پذیرش برجام بود که رهبر دوم در واقع خودش رو پشت این موافقت قایم کرد بدون اینکه مخالفت جدی کنه و وقتی با خطر روبرو شد اعلام کرد که این یک خسارت محض بوده و در نتیجه تونست اون طرفداران خودش رو که با برجام مخالف بودن دوباره زیر عبای خودش گردآوری کنه و بسیج کنه. الان هم چنین وضعیتی ممکنه در پیش باشه چون ما نمیدونیم رهبر فعلی چقدر موجود هست و چقدر مؤثر در اوضاع و دیر یا زود ممکنه که موقعیتی فراهم بشه که این توافق پا در هوا بمونه چون 60 روز هم فعلا فرصت هست تا توافق نهایی حاصل بشه. یه مقدار زوده الان اظهار نظر جدی در این مورد به دلیل اینکه هنوز هیچ چیز موضوع مشخص نیست. حتی این تفاهم موقتی که حاصل شده ما نمیدونیم پس از 60 روز به کجا خواهد رسید. آیا ما با مشکلات قبلی روبرو خواهیم شد و دوام خواهد داشت یا مسئله حل میشه؟ اگر به خاطرتون باشه اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردن تا 3 موضوع رو که در مذاکره نتونسته بودن به دست بیارن به دست بیارن، یعنی از بین رفتن توان هسته‌ای، موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی. نه تنها به این 3 خواسته نرسیدن، 2 مشکل هم براشون ایجاد شد: تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. خب الان این تفاهم نامه فعلا اون 2 مشکل آخر رو به مشکلات قبلی اضافه شده بود موقتا حل میکنه، اما بر سر اون 3 مسئله که با جنگ هم حل نشده بعد از 60 روز تازه باید مذاکره کنه یا در طول 60 روز مذاکره کنه. اگر جمهوری اسلامی اون موقع در موقعیت ضعف قرار داشت و میخواست بره زیر بار امضای تفاهم و نشد، الان مسلماً به زیر بار چنین امضایی نخواهد رفت یا چنین به نظر میرسه. در نتیجه مسئله هنوز پا در هوا و معلقه و معلوم نیست که اساساً این تفاهم به توافق هم منجر بشه یا نه و این توافق آیا توافق جامع باشه یا نه. اگر توافق جامعی صورت نگیره معنیش اینه که ما دوباره با وضعیت جنگی روبرو خواهیم شد، یعنی همون موضوعی که 20 چند سال پیش داشتیم باز هم روبروی ما خواهد بود. بنابراین هنوز ما نمیدونیم جامعه به طور کلی و جامعه مدنی هم در چه موقعیتی قرار خواهد داشت و چه واکنش‌هایی ممکنه به دست بده.
2: گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو در تجمعی در مرکز این شهر مقابل پارلمان استانی آنتاریو با پرچم‌های شیر و خورشید خودشون و به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی گرد هم آمدن تا روز شیر و خورشید رو اینجا یادآوری بکنند، روزی که به مناسبت تولد مجید رضا رهنورد جوان معترض اعدام شده در ایران نامگذاری شده به تاریخ 26 خرداد ماه. اما اینجا نزدیک به محل برگزاری فن فستیوال ها یا جایگاه های برای تماشای فوتبال جام جهانی هم هست، با اینکه مردم از این محل عبور میکنند و به سمت محل های تماشای فوتبال پیش میرن، اما نگاهشون به این تجمع جلب میشه. براشون سوال پیش میاد که چرا ایرانیان در این روز بارانی باز هم دور هم جمع شدن، کاری که مدت هاست دارن انجام میدن اینجا در شهر تورنتو و دیگر شهرهای کانادا. همراهی خودشون رو با صدای مردم در ایران اعلام میکنن.
3: جزئی از خون اون جوانا تلاشمون یه راهپیمایی که اینجا شرکت کنیم. همه اینجاها اینجا برای ما نیست، برای ما فقط ایران. جاوید شاه، پاینده ایران.
2: از دیگر خواسته های تجمع کنندگان این هستش که هیچ مذاکره ای با جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. هر آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده به عنوان حکومت حاکم بر ایران، حکومتی نیست که مورد پذیرش مردم باشه. البته تاکیدشون بر این هستش که این رژیم رفتنی است، چه با کمک خارجی و چه بدون آن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
4: Justice for Iran!
5: King Reza Pahlavi!
4: Who do we want?
5: King Reza Pahlavi!
4: Who do we want?
5: King Reza Pahlavi!
4: Islamic Republic Moscow! Moscow! Islamic Republic
5: Moscow! Moscow!
4: Islamic Republic!
6: هتل وستریفت شهر لس آنجلس، جایی که اتوبوس تیم ملی حدود 45 دقیقه پیش به اینجا رسید. بالاخره خودشونو به آمریکا رسوندن، قرار فردا مقابل نیوزیلند اولین بازیشونو تو ورزشگاه لس آنجلس برگزار بکنن ساعت 18 به وقت محلی. به تو میگم دقیقه پیش امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم این محل رو به سمت ورزشگاه لس آنجلس برای کنفرانس خبری ترک کرد. اتوبوس تیم رو که نگاه میکردم پنجرهاش دودی بود و نمیتونستم ببینم که آیا همه بازیکن ها تونستن وارد خاک آمریکا بشن یا نه، ولی اینطوری به نظر میرسه. با افرادی که اینجا حضور دارن، با برخی از اونها که صحبت میکردم، گفتن که بیرون ورزشگاه فردا قراره حضور گسترده‌ای داشته باشن و نشون بدن به جهانیان که مردم ایران چه کسانی هستن و صدای مردم ایران باشن. با هم لحظاتی از اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی رو ببینیم.
7: This team represents the regime that slaughtered and killed over 50,000 innocent protesters within 48 hours. They do not represent us. We do not support them.
8: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, Ali Mohammadi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Molaghai Ruzbahai. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Moradi. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Nouri.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. یک روز بعد از اعلام دست یافتن به تفاهم بین تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر کرده گفت تنگه هرمز اکنون باز است و روند بازگشایی کامل آن تا روز جمعه تکمیل می شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از اعمال نظارت و کنترل شدید بر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت متن کامل توافق بعد از مراسم رسمی امضا و در روز جمعه منتشر می شود. ترامپ گفته ممکن است شخصا در مراسم امضای این توافق حضور پیدا کند.
1: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشی ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به صدای هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نشست خبری از عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت اهداف هسته‌ای این عملیات محقق شده. نتانیاهو با اشاره به برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی گفت اسرائیل تونسته این دو تهدید رو از بین ببره و همزمان شرایط ایجاد کنه که مردم ایران در صورت تمایل بتوانند برای تغییر حکومت اقدام کنند.
2: במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני.
3: مبارزه هنوز تمام و کامل نشده. ما همچنان باید هوشیار بمانیم، همچنان قوی و مصمم باشیم و تا حد لازم از خود دفاع کنیم. اسرائیل توانسته دو تهدید را از میان برداره و همزمان شرایطی ایجاد کنه که مردم ایران در صورت تمایل بتوانند برای تغییر حکومت اقدام کنند. ایران با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده و زیرساخت‌های گسترده‌ای در این کشور هدف قرار گرفتند. نمیتوان زمان سقوط حکومت ایران را پیش بینی کرد، اما شکاف هایی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد شده. این فقط درباره ایران نیست و نبرد اسرائیل علیه بازوهای ترور ایران ادامه خواهد داشت. در برابر گروه هایی در غزه، لبنان، سوریه، یمن و کرانه باختری، ما آزادی عمل خود را برای خنثی کردن حملات حفظ خواهیم کرد. ما متعهد به تامین امنیت و رفاه ساکنان شمال اسرائیل هستیم و شخصا این موضوع را پیگیری می کنم. ضربات بسیار سنگینی به حزب الله وارد کردیم. از حدود 150 هزار راکت و موشک این گروه تنها حدود 8% باقی مانده. امروز کمربند ایمنی ایجاد کردیم که هر گونه احتمال نفوذ نیروهای رضوان به منطقه جریر را از بین می‌برد. هزاران عضو حزب الله کشته شدند و ما همچنان برای حل مسائل باقی مانده در حال اقدام هستیم. ما هم امنیت و هم رفاه را برای ساکنان شمال کشور فراهم خواهیم کرد.
0: همکارم امیر گیتی از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ما است. امیر، همین دقایق گذشته انگار که ونس گفتگویی داشته با سی ان ان، گفته که این یادداشت تفاهم حدودا یک صفحه و نیمه، درسته؟ جزئیاتش از تو بشنویم.
4: دقیقا گلاره، صحبت که و مصاحبه که با شبکه خبری سی ان ان آقای جی دی ونس داشتن اعلام کردن که یک یادداشت کاملا مفصلی است، یادداشت تفاهم یک صفحه و نیم است، تمام مطالب در اون درج شده. در خصوص جزئیاتش اما آقای ونس گفتش که جزئیاتی که قرار ما در مدته مذاکرات 30 تا 60 روزه که خواهیم داشت بعد از امضای این یادداشت تفاهم بر سر اونها به یک توافق برسیم، مرحله به مرحله در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد که ما داریم بر سر چه موضوعاتی صحبت میکنیم. البته آقای ترامپ پیشتر گفته بودن که جزئیات احتمالاً بعد از اینکه روز جمعه به صورت رسمی امضا خواهد شد در سوئیس منتشر خواهد شد، علنی خواهد شد و همه خواهند فهمید که چه جزئیاتی تأثیری در اون متن یادداشت تفاهم رو میخواد. این یک یادداشت تفاهمه، یعنی دو طرف دارند به این نتیجه میرسند یا دارن فهم میکنند این رو که بر سر چه موضوعاتی قرار است در طول این 30 روزه یا 60 روزه صحبت بکنن. حالا یک سری از مسائل پیش شرط ایالات متحده بوده، مثل این باز شدن تنگه هرمز و برگشت کشتیرانی در اون منطقه به حالت عادی خودش پیش از جنگ، و ایالات متحده اون محاصره بنادر جمهوری اسلامی برداره. آنگونه که شبکه خبر آمد یک زیرنویسی کردش که محاصره بنادر شکسته شده و خبر از این داد که تسلیم که دو کشتی نفکش و کشتی باری تونستن از محاصره نیروهای ایالات متحده عبور بکنن و به سمت بنادر ایران حرکت بکنند هم گواه بر این بود. اما بعدتر از اون خبرهای نسبت به در مهر و چند خبرگزاری دیگر داخلی نسبت به شنیدن صداهای انفجاری مطرح شدش. اما گفتگوها زیاد بوده، مصاحبه ها زیاد بوده، چه در داخل ایران چه در خارج. آقای ترامپ و آقای ونز هر دوشون در صحبت های مختلفی که چه آقای ترامپ در اجلاس گروه 7 داشته، چه آقای ونز هم مصاحبه مختلفی داشته، به طور جد رد کردند ادعای مقامات جمهوری اسلامی و مبنی بر آزاد شدن اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی و گفتن که قرار نیست پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه. برنامه اصلی جمهوری اسلامی هم قرار استش که در این یادداشت تفاهم مفصلا به اون پرداخته بشه و در طول این 30 روزه و 60 روزه ما بعد از اینکه این توافق بسته شد انجام شد، بعدن اون یعنی بعد از تازه اون دوره 30 روزه یا 60 روزه احتمالاً با راستی آزمایی و گام به گام میتونیم پیش بریم و تحریم های جمهوری اسلامی ببینیم که کدوم ها رو میتونیم برداریم. البته فاینانشال تایمز بعدن در یک گزارش درباره اون 300 میلیارد صندوق سرمایه‌گذاری که خیلی دارن ازش صحبت میکنن گفتش که این 300 میلیارد قرار نیست از طرف دولت ها پرداخته بشه، آن گونه ای که اطلاعاتی که به فاینانشال تایمز داده شده قرار از شرکت هایی که مایل به سرمایه گذاری در ایران هستند اون رو تضمین بکنن. مسئول جمهوری اسلامی مثلا شهردار تهران زاکانی گفته که اگر هر زمان ایالات متحده از این تعهدات خودش تخلف بکنه ما مجدد تنگه هرمز رو خواهیم بست. هنوز تا روز جمعه این مصاحبه ها ادامه خواهد داشت، شاید جزئیات لابلای این صحبت ها بیشتر درس بکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از همینجا واشنگتن دی سی. بریم به لس آنجلس، جایی که گروهی از ایرانیان همزمان با دیدار تیم‌های ایران و نیوزیلند مقابل ورزشگاه این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. برگزار کنندگان میگن هدفشون بازتاب صدای اعتراض و با دادخواهی مردم ایران در برابر حضور تیم جمهوری اسلامی در رقابت‌های بین‌المللی. گفته شده این تجمع ساعتی پیش از آغاز این دیدار شروع شده و تا زمان شروع مسابقه هم ادامه خواهد داشت. بعضی از معترضان هم قصد دارن اعتراضشون رو به داخل ورزشگاه هم منتقل کنند. همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، از حال و هوای این تجمع اعتراضات از تو بیشتر بشنویم. کمتر از 3 ساعت دیگه مونده تا شروع بازی. همینطوره گلاره. خب همچنان تجمع در جریان اینجا در خارج از ورزشگاه. گروهی که بلیت دارن با پرچم های شیر و خورشید، با تیشرت های شیر و خورشید دارن راهی میشن به سمت گیت ورودی. همچنان گروه هایی رو من میبینم که عکس های جاوید نامان و این تیشرت های جاوید نامان، اگر علی جان نشون بده تیشرت های جاوید نامان رو اینجا ببینید، همه رو میدن به افراد که تن کنن. یک اسکنر، یه بارکد داره که میشه اطلاعات هر جاوید نامی رو اینجا اسکن کرد. طبق همون فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی هم از همگان خواسته بود که این تیشرت ها رو به تن کنن و برن، این تیشرت ها رو این عزیزان اینجا دارن. هر کسی که بخواد میتونه رایگان تهیه بکنه. پرچم هایی به صورت رایگان هست در ابعاد مختلف که به طرق مختلف بتونن اینها رو داخل ورزشگاه ببرن. اما من در میان شرکت کنندگان در این تجمع بسیار بزرگ هنرمندان رو دیدم. آقای حمید سعیدی برنده جایزه گرمی موسیقیدان. آقای سعیدی، شما از تیم ملی حمایت میکنید؟
5: من ترجیح میدم از مردم ایران حمایت بکنم و هر آن کسی که از مردم ایران و جوانان ایران حمایت میکنه و غم انگیزه، ولی جوابم اینه که نه، من از این تیم ملی حمایت نمیکنم.
0: سپاسگزارم. آقای حمید فرخ نژاد، سینماگر مشهور برجسته ایرانی. آقای فرخ نژاد، شما میرین داخل ورزشگاه چطور امروز؟
6: نیلوفر، فرجام، ببین من فقط من دیروز مصاحبه عوامل تیم جمهوری اسلامی رو دیدم. از آقای سرمربی تیم جمهوری اسلامی سوال دارم. شما که میگی ما سیاسی نیستیم، آیا حاضری با اسرائیل مسابقه بدی اگر سیاسی نیستی؟ یا آقای طارمی که میگی که اختلاف سیاسی تو هر کشوری است، 50,000 قریب 50,000 ایرانی کشته شده، این اسمش اختلاف سیاسی نیست. اختلاف سیاسی اینجا بین دموکرات ها و جمهوری خواه هاست. این جنایت علیه بشریت، این سفیدشویی تعدادی آدمه که تو لباس ورزشی دارن برای جمهوری اسلامی خدمت میکنن. این ملت در حافظه تاریخیش خیانت امثال شما خواهد ماند و روزی سر شما بابت این صحبتهایی که کردید در پیشگاه این مردم افکنده خواهد شد. این یادتون باشه.
0: متشکرم گلاره. همونطور که پشت سر من میشنوی، همچنان شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سرداده میشه، بسیار پرشور هستن. یعنی تجمع، من خیلی تجمعات رو پوشش دادم، ولی تجمع امروز متفاوته. فضای استادیوم این ایرانی ها رو هم گرفته به قول معروف، بسیار پرشور هستن، بسیاری راهی هستن به سمت گیت های ورودی و خیلی ها میگن ما نمیریم و اصلا نمیخوایم شرکت کنیم و میخوایم تو این تجمع بیرون باشیم و ترجیح میدیم که در مورد وضعیت مردم ایران بیشتر از گذشته اطلاع رسانی کنیم. خیلی متشکرم از تو نیلوفر منصوری و همچنان مهمانان تو. حتما در بخش‌های بعدی خبر به تو برمیگردیم نیلوفر. ممنونم از گزارشت. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین هایی که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهره های تندروتر در نظام با این تفاهم نامه
1: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
2: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
3: شکافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
4: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
3: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
5: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن
0: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله صورت بگیره. حزب الله به مواضع در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
6: حمله به زاهیه در بیروت.
7: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
8: با معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
9: مقابل پارلمان آلمان
10: شعار دارن سر میدن.
11: زیر بارون باد طوفان
0: تا آخر هستی.
10: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
12: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
13: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک. 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

آیا تفاهم نامه ایران و آمریکا باعث نجات جمهوری اسلامی شده و حکومت ایران را بقایش تضمین کرده است؟ امتیازات واقعی ترامپ به حکومت ایران چیست؟ آمریکا در چه زمینه‌های عقب نشینی کرده و جمهوری اسلامی در چه موضوعاتی جام زهر را نوشیده است؟ آیا حکومت ایران اساساً چیزی به دست آورده که ارزش دو جنگ و نابودی زیرساخت‌های نظامی و کشته شدن رهبرانش را داشته باشد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه 25 خرداد 1605. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، بالاخره هم آمریکا و هم حکومت ایران تایید کردند که برای پایان جنگ به یک توافق رسیدند. یک توافقنامه 14 بندی کمتر از 2 صفحه که بامداد امروز به صورت دیجیتالی ظاهرا امضا شده و جمعه این هفته در یک مراسم بین المللی و خلاف آنچه که حکومت ایران قبلا اعلام کرده بود که مراسم وجود نخواهد داشت امضا خواهد شد. ایران و آمریکا طبق این توافقنامه یا تفاهمنامه شاید دقیق‌تر باشه 60 روز وقت دارند تا مذاکره کنند، توافقنامه نهایی رو بهش برسند. البته این زمان قابل تمدیده. از نگاه کلی موقعی که از بالا نگاه کنید، یا دقیقا از نگاه من، همین که جمهوری اسلامی ایران، جمهوری سپاه، جمهوری مجتبی حاضر شدند برخلاف توصیه‌ها، برخلاف دستورات صریح علی خامنه‌ای، برخلاف 20-30 سال دشمن گفتن او، با قاتل علی خامنه‌ای، با قاتل فرماندهان سپاه حاج قاسم مذاکره کنند، نشانه روشن از عقب نشینی بزرگ حکومت. در ذهن من مذاکره نشانه عقب نشینی نیست، ولی بر اساس شؤونات جمهوری اسلامی، پارادایم رفته جمهوری اسلامی میگم. اما از نگاه نزدیکتر، موقع نزدیکتر بیاد نگاش کنید، خیلی ها معتقدن که نه اینطور نیست، این تفاهمنامه امتیازاتی غیر قابل انتظار به حکومت ایران داده. ببینید در آغاز جنگ ایاتون بیاد دونالد ترامپ از سرنگونی نظام حرف میزد، میگفتش که مردم باید بزن سرنوشتشون خودشون تعیین کنن، میگفت یه رهبر جدید رو باید انتخاب کنیم، من خودم میخوام دخالت کنم در انتخابش، میگفت حکومت ایران باید تسلیم بی قید و شرط بشه، میگفت جنگ تمام نمیشه مگر اینکه جمهوری اسلامی تسلیم بی قید و شرط بشه، میگفت هیچ غنی سازی در ایران وجود نخواهد داشت، نباید باشه، میگفت موشکی ایران رو باید جمع کنن بردش کوتاه کنن، میگفت گروهای تروریستی حکومت ایران باید نابود بشه. اوباما رو تحقیر میکرد که چرا به جمهوری اسلامی پول داده و و و و و. اما حالا طبق این توافقنامه، طبق روایت مشترک از اون، ایران میتونه بعد از مدتی غنی‌سازی هم داشته باشه، یه مدت تعلیق و بعد غنی‌سازی داشته باشه. ترامپ قبول کرده درباره موشکی و گروه های مقاومت اصلا حرف نزنند، مذاکره نکنند. در صورت توافق نهایی آمریکا قبول کرده تحریم‌های ایران رو، حتی تحریم‌های اولیه و ثانویه رو تعلیق کنه. تعهد داده که آمریکا در امور داخلی ایران دخالت نکنه و حتی دیگه جنگ نکنه، حمله نکنه. و حتی امروز ترامپ پوز میداد که تنها رئیس جمهوری از آمریکا که تونسته با ایران صلح کنه با جمهوری اسلامی ایران. طبق این توافق حتی اسرائیل هم مجبور حمله به لبنان و حتی حوثی‌ها رو متوقف کنه. چون توافق میگه جنگ در همه جای جبهه مقاومت متوقف میشه، یعنی حزب الله لبنان به خاطر این توافق میدونید اصلا انگار مسئولیت آهنین داره. اصلا با این تفاهم مشکل اینه که دولت آمریکا یه چیزی به نام محور مقاومت رو به رسمیت شناخته، یعنی دیگه اصلا با ایران به عنوان جمهوری اسلامی ایران مذاکره نکرده، با یک اتحاد جماهیر جمهوری اسلامی ایران مذاکره کرده، با ایران صلح کرده و بعد گفته که خب اسرائیل وقت نداره به لبنان هم بکنه، خودش وقت نداره به چه میدونم یمن هم بکنه، اصلا قابل درک نیست. در اسرائیل همین الان قوقایی به پا شده که این توافقنامه نه تنها جنگ رو به شکست رسونده، میگن اصلا به اهداف جنگ ربطی نداره، بلکه اصلا حکومت ایران رو در موضع قوی تری قرار داده. این اعتقادات خیلی از رسانه در اسرائیل. اما روایت دیگه ای هم وجود داره، روایت جدی تر اینه که، یا حداقل اون ور قصه، که جمهوری اسلامی ایران بعد از دو جنگ، بعد از نابود کردن زیرساخت‌های نظامیش، بعد از نابود کردن نیروی دریاییش، نیروی چه می‌دونم هواییش، بعد از کشته شدن رهبرش، آخوند فرماندهان سپاه، زدن کلانتریاش، بعد از همه این اتفاقات محض رضای خدا یه دونه امتیاز نگرفته که قبل از جنگ نمیتونست بگیره. همه اینا رو قبل از جنگ هم میتونست بگیره، همه اینا رو قبلش هم میتونست بگیره. خیلی از این عقب نشینی ها یا مسائلی است که بعد از جنگ پیش اومده، مثل هرمز، یا مسائل ساده سیاسی قبلش میتونست انجام بده. اون روی دیگه سکه میگه جمهوری اسلامی که سر هر چیزی میخواد انتقام انتقام انتقام، الان حتی بعد از کشته شدن رهبرش به قول رولا خب هیچ غلطی نمیتواند بکنه، هیچ کاری نمیخواد بکنه. یه روایت دیگه وجود داره و اونی که جمهوری اسلامی ایران در واقع موقعی که بند گذاشته که آمریکا حق نداره در منافع ایران دخالت کنه یا حمله کنه، از اون جمهوری اسلامی هم حق نداره، یعنی اگر قرار باشه این بند باشه، وقت جمهوری اسلامی هم حق نداره به گروه های حامی اسرائیل حمایت کنه ازشون یا بهشون پول بده. بخش های بزرگی این توافق، حتی این توافق موقت که تفاهم‌نامه است، اگر نگاه بکنید به این چه خواهید رسید که نه، جمهوری اسلامی چیز زیادی به دست نیاورده. در واقع قبلش اگر یک کاخی ساخته باشه دیگه، قرار هست اسرائیل یا آمریکا بیان از اون بالا مثل پرنده های ابابیل جمهوری اسلامی رو ببرن، بله الان میگه خود جمهوری اسلامی شکست خورده. اما اگر نه، داستان جور دیگه ای ببینید، تازه جمهوری اسلامی اول مشکلاتش هست. با کارشناسان بحث میکنیم جمهوری اسلامی چی داده، چی گرفته، آیا پیروزه یا بازنده است، چقدر پروپاگاندای حکومتی ربطی به واقعیت داره و چقدر ربطی نداره، و نهایتا دورنمای این روند چیست. شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل از واشنگتن با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و من شمیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. خانم آقای سلام عرض ادب، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و خوشحالم از حضورتون. من سعی کردم کوتاه حرف بزنم که زودتر به شما برسیم. آقای امیری، من از شما شروع کنم. میخوام راجع به اسرائیل توضیح دادم که در اسرائیل قوقای برپا شده علیه این توافقنامه. شما به نظرتون این توافقنامه در واقع به نفع جمهوری اسلامی به ضررشه؟ این توافقنامه جمهوری اسلامی توش برنده شده یا بازنده؟ ارزیابیتون چیه از این توافقنامه؟
1: بله، یه مقدمه کوتاه باید بگم و اون این که تفاهم نامه است و توافق نهایی نیست. دوم این که ما از متن دقیقش اطلاعی نداریم و هر گونه ارزیابی و قضاوتی که میکنیم بر اساس گزارش های تایید نشده است و شاید روز جمعه یا زودتر یا دیرتر اعلام بکنن. این یک واقعیت. واقعیت دوم این است که اسرائیل سه هدف اصلی و شاید چهار هدف اصلی داشت: اتم، موشک، نیابتی ها و هدف اعلام نشده که الان خیلی به صراحت بیانش میکنن، برانداختن رژیم ایران یا کمک و یاری به مردم ایران که رژیم رو بیاندازن. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که فقط یه موضوع مطرح شده، اون هم اتم، و امتیازاتی داده شده. شما اشاره کردید اول گفته بودن غنی‌سازی صفر، الان تأسیسات حکومت ایران میمونه، باز بر حسب اونچه که اعلام شده میمونه، اجازه 3.67% رو خواهد داشت و هر موقع که اراده بکنه میتونه غنی‌سازی 60% و 80% رو هم آغاز بکنه و این تجربه رو ما از گذشته داریم. دو موضوع بسیار خطرناک از نظر اسرائیل، یکی مسئله دخالت در لبنانه، یعنی اصلا به اون نتیجه که میخواستیم نرسید، موشک رو اصلا مطرح نکردن. در مورد نیابتی ها عملا آقای ترامپ تسلیم شد به حکومت ایران، یعنی آمد و آنچه را که در لبنان و حزب الله میگذره پذیرفت که حکومت ایران حق دخالت داره، حق مالکیت داره، حق تحکم داره و اسرائیل رو مجبور میکنه که تعهداتی رو و محدودیت هایی رو در نظر بگیره و رعایت بکنه. اینها همه موجب نگرانی شدیدی هست در اسرائیل امروز.
0: یه سوال بپرسم آقای امیر، نمیدونم مصاحبه آقای ترامپ رو دیدید؟ خیلی با لحن بدی ظاهرن علیه نتانیاهو حرف میزنه، میگه که نتانیاهو باید خیلی قدردان باشه، اگه من نبودم جمهوری اسلامی به اتم میرسید، 48 ساعت 24 ساعت هم نمیتونست اسرائیل مقاومت کنه، نقل مضمون میگم، نابود میکرد اسرائیل رو، و میگه نتانیاهو آدم سختیست. آیا این نشونه از اینکه روابط نتانیاهو و ترامپ به هم خورده؟ آیا روابط آمریکا و اسرائیل خراب شده؟ و در ادامه اینکه شما میگید ترامپ نمیدونم اشتباه کرده، تسلیم شده، خب ترامپ الان قبول نمیکنه، الان میاد میگه که همتون فیک نیوزید و میاد میگه نه من برنده شدم. چیکار میشه کرد؟ چه فایده ای داره انتقادات؟
1: در مورد آقای نتانیاهو من فکر میکنم همین لحظه یا ساعتی بعد ایشون قراره که از رادیو و تلویزیون سخنرانی بکنه و واکنش خودش رو نشون میده. تا کنون ایشون سکوت کرده. آنچه که گفتن برخی از وزیران کابینه بن‌گویر بوده، سموتریچ بوده، آقای الی کوهن گفته است که ما باید نبرد رو در لبنان ادامه بدیم و از لبنان خارج نشیم، و یکی دیگه از وزیران سخنان مشابهی رو بیان کردند و مخالفان دولت آقای نتانیاهو هم به تفصیل گفتن که اسرائیل باید به خواستهای خودش برسه، امنیت خودش رو تامین بکنه و اونچه که به دست آمده هیچ نه فقط فایده نداره، بلکه کمک میکنه به باقی ماندن حکومت اسلامی ایران، حکومتی که باید برانداخته بشه.
0: خب من متوجه نشدم. الان ببینید، اگر مثلا زمان اوباما بود، خاطرتون هستش که زمان رئیس جمهور قبلی بایدن، آقای نتانیاهو پشت رفت آمریکا تو کنگره سخنرانی کرد، انگار نه انگار رئیس جمهور انتخاب داشت. در مقابل آقای ترامپ، آقای نتانیاهو اینطوری نیست. آیا احتمال داره که نتانیاهو الان احتمال میدید که بخواد اقدامی بکنه و مثلا راهش از آقای ترامپ جدا کنه؟ مثلا در مورد لبنان احتمال میدید که اسرائیل بخواد در واقع کار دیگه‌ای بکنه؟ و خب این آیا تفاهم‌نامه رو به هم نمیزنه؟
1: ما ببینیم که آقای نتانیاهو با این جریان چطوری برخورد خواهد کرد. ولی اگر ارزیابی من رو میپرسید، ایشون خیلی خیلی احتیاط میکنه. به صلاح اسرائیل نیستش که با ایالات متحده سر و شاخ بشه. ایالات متحده و شخص آقای ترامپ کمک های بسیاری به اسرائیل کرده. همین کمک هایی که در جنگ 12 روزه و 40 روزه بود بسیار قابل تقدیره. اگر اسرائیل بخواهد که به تنهایی وارد جنگ بشه، به مقادیر زیادی مهمات نیاز داره و این رو فقط از ایالات متحده میتونه بگیره. آقای ترامپ یک شخص خودخواهی، میگوید که اگر حرف من رو نپسندی، اگر از دستور من اطاعت نکنی، من از تو انتقام خواهم گرفت. موضوع بسیار بسیار بغرنجه و اسرائیل در زبان عبری میگن بین دو قطره باران باید راه بره که خیس نشه.
0: خیلی متشکرم خانم مروتی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. خب هم اول قصه من بگید شما چطور میبینید تفاهم نامه رو؟ آیا به روایت بخشی از مثلا شهروندان ایرانی فکر کنید که حالا که جمهوری اسلامی باعث نجاتش شده، بیشتر بعد راجبش آخر برنامه صحبت میکنید، ولی الان شما فکر میکنید چه اتفاق افتاده؟ جمهوری اسلامی امتیاز بزرگی گرفته، امتیاز بزرگ چی هست و چه اتفاقی افتاده؟
2: با تو خدمت شما مهمانان ارجمند، آقای امیر به چند نکته مهم به نظرم اشاره کردن که در صدر اونها این نکته وجود داره که واقعا هنوز مشخص نیست تا روز جمعه که اون متن نهایی به اصطلاح اون توافقنامه یا تفاهمنامه منتشر نشه، نمیتونیم خیلی دقیق در موردش صحبت کنیم و حداقل میتونیم بگیم که ما یک نگاه موقتی، یک تحلیل موقتی فعلا در مورد وضعیتی که در پیش روی ما هست خواهیم داشت. خب اون چیزی که جمهوری اسلامی مطرح کرده، حداقل بر اساس اون چیزی که سایه نور مطرح کرده، خب جمهوری اسلامی ظاهرا امتیازات زیادی به دست آورده. این که خود جمهوری اسلامی هنوز پا برجاست و خود نظام از بین نرفته، برای طرفدارانش و برای رهبران اصلیش خودش این یک نوع پیروزیه. هرچند چون اگر یادمون باشه ترامپ در چندین موقعیت حرفاش رو تغییر داد، از تغییر رژیم، از در واقع نابود کردن رژیم، حتی نابود کردن زیرساختا، رسید به این که با جمهوری اسلامی نوعی در نهایت تفاهم داشته باشه. حتی برای این تفاهم نامه هم دیدیم که از فشار نظامی استفاده کرد. یعنی خود این تفاهم نامه همان وقت که برای جمهوری اسلامی مهمه، برای ترامپ هم مهمه، برای مسائل داخلی مخصوصا برای طرفدارانش، برای بخشی از جنبش ماگا، برای بخشی از اون نیروهایی که به هر حال معتقد بودن که ترامپ مرد صلح یا وارد جنگ نمیشه، ولی از طرف دیگر هم منتقدانی در درون خود آمریکا وجود داره، حتی بین جمهوری خواهان، که میگن خب شما این فرصت رو داشتین، فرصت طلایی رو از دست دادی و الان اون چیزی که باقی مونده تفاهم نامه‌ای که پر از تضاد اون چیزی که مطرح میکنه خود آقای ترامپ اجتماعی رحم میکنم با اون چیزی که رژیم ازش صحبت میکنه خیلی متفاوته. همین صحبت از پیروزی میکنه، ولی این نکته هم خیلی مهمه که رژیم در درون خود رژیم برخی از نیروهای حتی تندروی رژیم، اونها هم معتقدن که این اساسا پیروزی نبود، نوعی باخت بود که ترامپ بر اونها تحمیل کرده. ولی یک نکته مهم دیگر و اونم اینه که ببینید الان این چیزی که شکل گرفته یک تفاهم نامی یا بهتر میدم یک توافق به اصطلاح یا معاهده بین المللی به اصطلاح نهایی نیست. اینها تفاهم کردن، تفاهم دارن که در مورد مشکلات صحبت کنن. اینها جنگ و فعلا خاتمه دادن، به این معنا نیست که مشکلات از بین رفتن، مشکلات به قوت خودش باقیه، ولی برای بررسی مشکلات 60 روز دیگر رو در نظر گرفتن. این به این معنا هم نخواهد بود که لزوما حتما و به طور مطلق دیگه تنشی به وجود نمیاد یا همه چیز حل شده. اتفاقا اون ابهاماتی که وجود داره از جمله برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران که میتونه برای اسرائیل، نه تنها برای اسرائیل، برای کشورهای منطقه به شدت خطرناک باشه، همین اونها رو بیدار کرده به نسبت این ایران به اصطلاح خطرناک، نمیتونه همین جوری بدون صحبت کردن، بدون در واقع ارزیابی اساسی اون خاتمه پیدا کنه، مگر اینکه در طی 60 روز آینده اگر این فرصت باشه اونها بتوانن به اصطلاح این گره رو باز کنن. گره اصلی هنوز وجود داره، هم برنامه موشکی، هم برنامه نیابتی ها و هم برنامه هسته‌ای ایران. یعنی اصلی ها اساسا حل و فصل نشدن.
0: خب البته خانم مروتی، ببین خانم مروتی، برنامه موشکی که میگن که درست متنده، ولی تقریبا روایت مشترکی که برنامه موشکی و گروه های نیابتی اصلا از مذاکرات بیرون گذاشته شده. این هم اصرار تهران بوده و هم توافقنامه توش تفاهم اومده. بنابراین اگه قرار باشه راجبش مذاکرات بیرون گذاشته بشه و پذیرفته باشن، چه ظاهرا پذیرفته آمریکا، که چرا میگید گره وجود داره؟ و بعد من الان بیانیه حزب الله لبنان رو داشتم میخوندم، یه بیانیه خیلی طولانی مفصل داده، بیانیه شورای امنیت ملی دیشب هم داشتم، امروز سرگاه در واقع بامداد امروز داشتم میدیدم، ولی بیانیه حزب الله رو که نگاه بکنید اونجا بیشتر بعد سیاسی قصه رو داره فشار میاره، و اینکه در واقع ایران رو به عنوان یک رهبر یک جبهه متحد به رسمیت شناخته. آیا چنین چیزی نیست به نظرتون؟ یعنی عملا اینجا امتیاز داده به جمهوری اسلامی؟ یا
2: آخه ببینید آقای مهدوی آزاد، اون امتیاز اگر چنین چیزی واقعا وجود داشته باشه، عرض میکنم ما فعلا روی مسئله صحبت میکنیم که تا روز جمعه، تا اون تفاهم نامه اصلی به اصطلاح منتشر نشه و همه روش اجماع نداشته باشن، من فکر میکنم باید با احتیاط در موردش صحبت کنیم. این که در مورد برنامه موشکی ایران هیچ صحبتی نکنه، ما آمریکا به این توافق رسیده باشه که فرضاً ایران برنامه موشکیش رو تداوم بده، حملاتش یعنی چی؟ یعنی این که آمریکا این مجوز رو به جمهوری اسلامی میده که در آینده هر زمان در هر بحرانی اگر ممکن باشه، میسر باشه، به اسرائیل حمله کنه، به امارات حمله کنه، به عراق حمله کنه، به حریم کردستان حمله کنه، به بحرین حمله کنه، به کشورهایی که همینا دوستان مشترک دولت ایالات متحده هستن حمله کنه. و حتی جمهوری اسلامی نگاهش نگاه جاه طلبانه است، اینجوری نیست که جمهوری اسلامی به اون چیزی که داره اکتفا کنه. برنامه بعدی جمهوری اسلامی اینه که برنامه های موشکی خودش رو ارتقا بده، تا خود اروپا هم میرسه. آیا ترامپ انقدر ضعیف عمل کرده، انقدر برای پایان دادن به این جنگ انقدر ضعیف عمل کرده که تمام متحدان اصلی خودش رو در منطقه خاورمیانه با این مشکل مواجه کنه و اساساً نخواد کاری انجام بده؟ اگر چنین چیزی بعد از این، یعنی بعد از روز جمعه، اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، باید به عنوان یک خطای بزرگ استراتژیک برای دولت آمریکا بنویسیم که آمریکا امتیازی رو به جمهوری اسلامی داد که بیشتر متحدانش رو از آمریکا جدا کرد. نوعی واگرایی در سیاست آمریکا ایجاد میشه با بین او و
0: اصطلاح همین الان هم خانم مروتی، و همین الان هم در واقع موقعی که جمهوری اسلامی حمله میکرد آمریکا کار خاصی نمیکرد. متوجه هستم ولی چی میفرمایید؟ برمیگردیم راجع به صحبت میکنیم. آقای شایسته خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. شما چطور میبینید در مورد تفاهم نامه‌ای که به قول خانم مروتی باید با احتیاط راجع بهش صحبت کنیم تا جمعه؟
3: ببینید به نظر من اونقدر که وضعیت فعلی شکل گرفته، خود تفاهم نامه مهم نیست. نه تنها تفاهم نامه مهم نیست، بلکه توافق نامه هم خیلی مهم نیست. اصولا توافق نامه های بین المللی هیچ ضمانت اجرایی ندارن. ضمانت اجراییشون اینه که طرفین محاسبه سود و زیان بکنن و به این نتیجه برسن که خارج شدن یا نقض توافق به ضررشونه یا به نفعشون. هیچ تضمینی وجود نداره. نمونه برجام. برجام نه تنها بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های اروپایی و آمریکا و روسیه و چین به نتیجه رسید، بلکه قطعنامه 2231 هم پشتش بود و ما دیدیم چه اتفاقی افتاد. به نظر من این بحث ها حتی در مورد این تفاهم‌نامه یا توافق‌نامه اینقدر مهم نیست که نتایجی که از این جنگ حاصل شده مهمه. این نتایج چیه؟ مهمترین مسئله اینه که جمهوری اسلامی بر اثر این جنگ نه تنها ساقط نشد، به نظر من یک طرح جدیدی تو خاورمیانه ایجاد شده که موقعیت جمهوری اسلامی رو یک دست بالای بسیار جدی به این حکومت داده. چرا؟ شما میدونید قبل از این جریانات چیزی که مطرح نبود تو منطقه مسئله تنگه هرمز بود، یعنی هزاران سال این تنگه اونجا بوده، حالا حداقل در دوران زندگی ما که ده ها سال ما میبینیم اونجا بوده و اصلا هیچ مسئله نبوده. الان این یک وسیله شد که هر موقع جمهوری اسلامی، یعنی دیگه این خطوط قرمز ازش عبور شده، اگر به خطر بیفته دست نه تنها به بستنش میزنه، اونجا رو ناآرام میکنه، اونجا رو بی‌ثبات میکنه، روی بازارهای انرژی دنیا اثر میذاره، روی اقتصاد امریکا اثر میذاره. و این یه چیز جدیدی شد که به نظر من آقای ترامپ اومد گفت ما قلدور منطقه رو از بین بردیم. اتفاقا به نظر من شما قلدور منطقه رو ایجاد کردین. حالا این یکی موضوع مهمتر که این خط قرمز ازش عبور کرده حمله به همسایگانه. اصلا همچین چیزی حتی خود ترامپ هم گفت ما هیچ کدوم فکر نمی کردیم یه همچین اتفاقی بیفته اگر با ایران وارد جنگ بشیم. واقعا این خط قرمزی که پشت سر گذاشته شده، اگر تو مراحل بعدی اینا دیگه همه وارد محاسبات خواهد شد دیگه، اگر بخوام دست به یه جنگ علیه جمهوری اسلامی بزنن باید مواظب باشن که چه اتفاقی در عربستان سعودی میفته، آرامکو چی میشه، فجیره امارات به چه صورت در میاد، ینبو تو دریای سرخ چی میشه. و اصلا یک وضعیت جدیدی ایجاد شد صرف نظر از اینکه حالا اینجا دارایی مسدود شده بیاد نیاد، خسارات داده بشه نشه، ولی یک وضعیت ژئوپلیتیکی عجیبی ایجاد شد که به نظر من تأثیرش سالها توی منطقه باقی خواهد بود و حتی من معتقدم که زندگی سیاسی آقای نتانیاهو هم تهدید میکنه.

0: ایشون نیست و حتی پلتفرمایی که تو شرط بندی میشه بیش از 30% شانس ایشون رو نمیبینن. بنابراین حتی ساقط شدن آقای نتانیاهو، خارج شدنش از صحنه سیاسی اسرائیل وضعیت جدیدی رو ایجاد خواهد کرد. به نظر من این جنگ نهایتا، درسته که شما میگین رهبران رو از دست دادن، فرماندهان رو از دست دادن، خب البته خسارات اقتصادی شدیدی به ایران وارد شده که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه به مردمش پاسخ نیست اصلا براش اهمیت نداره این مسائل، که حالا مثلا مسائل اقتصادی به مردم فشار وارد بشه. ولی به نظر من در مجموع از نظر ژئوپلیتیک یه وضعیت جدیدی تو منطقه ایجاد شد که دست بالای عجیب و غریبی به جمهوری اسلامی داده.
1: یه نکته خیلی مهمی رو گفتید آقای شهید سالسی، به قول شما خط قرمز هایی که رد کردن و حالا در واقع جزئی پارادایم سیاسی میشه، جزئی از میاد داخل معادلات به قول شما دیگه، جزئی از رفتار سیاسی میتونه باشه. سه تا نکته هست به نظر من، یکی حمله به کشورهای عربی، یکی اینجوری بی محابا دیوانه وار وردن موشک بزنه، به قول پزشکان گفته جنون آمیز، یکی اینه، یکی مثلا تنگ هرمز که اینجوری بتونه در واقع اقتصاد جهان رو دستش بگیره، و مثلا کشتار در ایران که حالا روایت دولت خیلی کمه، میگه 3000 تا. اصلا حکومتی که اینجوری رفتار میکنه، یعنی دیگه یاد گرفته تا مردم اعتراض کنن 3000 تا 40000 تا 50000 تا دنیا اعتراض کنه، شلیک بکنیم هرمز عراق بزنیم، این حکومت پشت چیکار میتونن بکنن؟ یعنی اگه قرار باشه حکومت اعتماد به نفس بیش از حد بگیره، چه سرنوشتی و چه رفتاری میتونه باش داشته باشن کشورهای پیرامونی اروپا؟
0: کشورهای منطقه رو منظورتونه یا آمریکا یا کجا؟
1: جمهوری اسلامی ایران دیگه. بعد
0: نمیدونم منظورتون کدوم کشور هست که چه سیاستی در پیش بگیره.
1: ولش کنید، ما اختلاف زمان داریم قربتون بشم، هر دفعه که شما سوال میکنید از من 5 سال بعد سبکو ولش کنید، دفعه بعد ازتون میپرسم. خب آقای مرشدی، دو دفعه بعد میپرسم، چون میگم اختلاف زمان، شما سوال میکنید من 5 سال اختلاف میشه، سکوت میشه. آقای مرشدی، برگردیم به داستان اسرائیل. اگر احتمال داره که آقای نتانیاهو رای نیاره و اگر دولت در اسرائیل عوض بشه، به نظرت ممکنه سیاست اسرائیل عوض بشه؟ یه توی پرانتز، این رئیس موساد که عوض شد، یه میگن که در واقع یه رو اعتراض هست به سیاست گذاری های قبلی، اینا واقعیت وجود داره؟ آیا محاسباتی که در اسرائیل در مورد این جنگ بوده به نقد کشیده شده الان؟
2: ببینید، در مورد هدفهایی که اسرائیل برای تامین امنیت خودش باید در نظر می گرفت، دربارش هیچ اختلافی بین احزاب دولتی و گروه های اپوزیسیون وجود نداره. همه که مردم اسرائیل، یا بگم بیشترینشون، بر این باورند که تا هنگامی که حکومت اسلامی ایران برانداخته نشده، تا هنگامی که کشورهای اروپایی با رژیم ایران مماشات میکنند، باش داد و ستد میکنند، تا هنگامی که ایالات متحده بیشترین فشارش رو بر رژیم ایران وارد نکرده، و تا هنگامی که اقداماتی نشده که ملت ایران عملا سعی بکنه که رژیم رو براندازه، منطقه روی آرامش به خودش نخواهد داشت. حکومت ایران الان نه فقط حق مالکیت خودش بر لبنان به رسمیت شناخته شده، بلکه تصور نمیره که هیچ یک از هدفهای دیگرش رو هم کنار گذاشته باشه. ببینید، چرا نتانیاهو در دولت آقای اوباما به کنگره رفت و شدیداً علیه برجام سخنرانی کرد؟ به خاطر اینکه در آن ایام حکومت اسلامی ایران از نظر اوضاع اقتصادی و امور دیگر بسیار ضعیف بود، و آقای اوباما اگر فشار می آورد و ایستادگی می کرد و خواستار می شد، می تونست که توافق بهتری رو به دست بیاره. همین وضع الان در مورد دولت آقای ترامپ برقراره. در نتیجه 12 روزه و 40 روزه و تحریم ها و محاصره دریایی و عوامل دیگر و مؤثر بودن قطع قاچاق نفت حکومت اسلامی، الان میزان دلارهایی که وارد حکومت اسلامی ایران میشه خیلی خیلی کاهش یافته، و این کمر حکومت رو میتونه بشکنه.

0: خود آقای ترامپ گفته بود که من عجله ندارم، من منتظر میشم هر روز شما در اثر محاصره دریای ما 500 میلیون دلار ضرر میکنین، کمرتون از نظر اقتصادی میشکنه، بعد شما میایید التماس میکنید که با هم به توافق برسیم. این عملی نشد. اگر این شایعاتی رو که منتشر میشه که قرار یک صندوق 300 میلیارد دلاری درست بکنن که موجب بازسازی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بشه درست باشه، خب این حکومت رو بهش توان میبخشه و امکان سقوطش رو بسیار بسیار ضعیف میکنه. اینها همه در اسرائیل مورد بحث قرار داره. آنچه انتقاد شدیدی که با آقای نتانیاهو میشه از طرف احزاب اپوزیسیون این است که میگویند شما استراتژیتون در جنگ، یعنی هدفها درسته، روی هدفها هیچ بحثی در اسرائیل نیست، ولی شیوه رفتاری شما و تاکتیک هایی که به کار بردید کافی نبود، به خاطر اینکه جنگ رو، یعنی استراتژی جنگی رو، باید با استراتژی دیپلماتیک توأم کرد و این کار رو شما نکردید. بعد یه ناخرسندی دیگری هم در اسرائیل وجود داره که ما هرگز دنبال روی آمریکا نبودیم، کلونی ایالات متحده نبودیم، ولی الان آقای ترامپ میآید و تمام خواسته ها و سیاست های خودش رو میخواهد بر اسرائیل تحمیل بکنه که این با منافع اسرائیل میتونه در تضاد باشه. در مجموع اسرائیلی ها میگویند که اگر آنچه که منتشر شده درست باشه، آقای ترامپ همانند اوباما موجب استقرار، تحکیم و تقویت حکومتی خواهد شد که در آسانه برافتادنه. و یه نکته دیگر، تغییر رئیس موساد ارتباطی با جریانات ایران نداره. آقای داوید برنه دوره ریاستش تمام شده بود و فرد دیگری گافمن انتخاب شد. آقای گافمن صریحا گفته است که ما برنامه هایی میریزیم به هدفش برانداختن رژیم کنونی در ایران باشه.
1: خیلی متشکرم. آقای ترامپ دو تا خبر بهتون بگم، شبه خبر که به درد بحثمون میخوره. یکی اینکه آقای ترامپ توی دیدار با مکرون گفته ایرانی ها نظارت، همین چند دقیقه پیش، نظارت بسیار قوی، عبارت که استفاده کرده، نظارت قوی بر تاسیسات هسته‌ایشون رو پذیرفتند. خب این از اون چیزایی که قبل از جنگ هم نمیتونستن بپذیرن، ولی یکی از موضوعات اختلافیشون بود. و راجع به حزب الله لبنان هم گفته که تمام بشه، ما باید باهاشون صحبت کنیم، مسئله تموم کنیم. بعد حالا اینو گفته ترامپ گفته ما خواهان روابط خوب با ایران هستیم، اما اگر اتفاق نیفتد و تفاهم نهایی نکنیم دوباره به جنگ برمیگردیم. و همین سوال من از شماست خانم مروتی، همین رو بخوام ازتون بپرسم. قبلش شما بگم راجع به اون بحث پولی، اینم مهمه، چون ونس معاون ترامپ گفته که بندی در توافق نیست که تصریح کنه به ایران 24 میلیارد دلار داده میشه، ظاهرا همون 12 میلیارد دلار قرار بگیره. حالا از شما میپرسم خانم مروتی، احتمال جنگ وجود داره، جنگ دوباره؟ یعنی اگر به توافق نرسن میخواد چیکار کنه؟ دوباره جنگ؟ و از جنگ دوباره چی به دست میاد؟ در حالی که خود مقامات جمهوری اسلامی میگفتن تقریبا همشون زدن آمریکایی‌ها، مگر از این ساخت و زبان اول.
2: تلاش هم جمهوری اسلامی هم ترامپ تا این مرحله این بوده که حداقل اونایی که در جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان ارشد بودن که جنگ رو خاتمه بدن، حالا هر کدوم با این ادعا که پیروز میدان هستن، ولی اینکه آیا در آینده مخصوصا تی این 60 روز اگر به نتیجه نرسن ممکنه جنگی اتفاق بیفته؟ اگر واقعا به نتیجه نرسن، یعنی ببینید، اگر در مورد برنامه هسته‌ای که یکی از مهمترین منابع اختلاف بین ایران و آمریکا و ایران و جهان بهتره بگم، خود دیگه آژانس ها روی مسئله به اصطلاح انگشت گذاشت، اگه نتونن به یک نتیجه برسن یا به اصطلاح به یک نگاه مشترک برد یا نگاهی که اجماع باشه نرسن، خب چاره دیگری آیا وجود داره برای دولت آمریکا؟ آمریکایی که ادعا میکنه، حداقل ترامپی که ادعا میکنه به هیچ عنوان اجازه نمیده که ایران اتمی بشه، ولی یک واقعیت اینجا وجود داره. ترامپ حداقل تا این مورد میتونیم بگیم پله پله از بخشی از اون چیزهایی که گفته به اصطلاح عقب نشینی کرده و خب البته جمهوری اسلامی هم از این مسئله سوء استفاده کرده و البته شکافی هم که بین آمریکا و اسرائیل فعلا در این مرحله ایجاد شده، نمیدونیم آیا این شکاف میتونه واقعا باعث بشه که اینها راهشون رو کاملا به صورت مشخص اصلا دیگه جدا کنن یا در نهایت از طریق دیپلماسی اون پیوندهایی که به طور سنتی در دیپلماسی در روابط سیاسی اینها وجود داشته دوباره به هم دیگه گره بخوره. ولی ما مسئله جنگ رو در چنین وضعیت پیچیده‌ای باز نباید نادیده بگیریم. من فکر میکنم 60 روز مجدداً دوره مذاکره خواهد بود، 60 روز همه این بحران هایی که حل نشده ولی به اصطلاح زیر خاک رفته دوباره باید اینها به اصطلاح روی میز بیان، اینها رو باید بررسی کنن و نتیجه نهایی داشته باشن. اگر به نتیجه نهایی نرسن احتمالش کم نخواهد بود، اگر ترامپ اون شرایط رو ببینه این فرصت هم از دستش رفته و انتقادها علیهش زیاد خواهد شد. و از طرف دیگر در خود جمهوری اسلامی هم همین نگاه وجود داره، یعنی در جمهوری اسلامی من کاری به خیابون ندارم که طرفدارانشون شعار میدن، اونهایی که به اصطلاح از گروه های به اصطلاح خیلی رادیکال هستن، ولی در خود مراجع بالای حکومت هم خیلی هاشون مخالف این به اصطلاح تفاهم یا توافق با آمریکا هستن. ایدئولوژی رو نباید اینجا نادیده بگیریم، مخصوصا برای ساختاری مثل جمهوری اسلامی که حاضرن بمیرن ولی حاضر نیستن چیزی تحت عنوان به اصطلاح تغییر سیاست یا مواضع جدید رو بشناسن.
1: خیلی متشکرم آقای شهید سالس. یه بار دیگه راجع به مسئله ولشکن ازتون عذرخواهی بکنم، مسئله فنی بود من عرض کردم، مسئله خدای که سیاسی شما نبود، مسئله محتوای فنی، یعنی چون اختلاف زمان داریم بعد هر سوالی که شما از من میپرسید تا به گوش من برسه من جواب بدم چند ثانیه سکوت میشه و بعد شما دو تا سوال پرسید، متوجه نشد سوال من، حالا صدا مثل که خوب نبود، من واسه این گفتم ولش کن، یعنی کیفیت صدای تو بود که یا من بد حرف میزنم سوال منو متوجه نمیشدی. خب همین سوالی که از خانم مروتی پرسید، همین سوالی که از خانم مروتی پرسیدم رو از شما میپرسم آقای شهید سالس، با یه تبصره، یعنی آیا اگر به تفاهم درسند شما مثلا احتمال یه جنگ تازه رو میدید؟ خود چیکار میخوان بکنن جنگ تازه؟ و بعد تبصرم اینه، آیا شما نشانه میبینید از اینکه جمهوری اسلامی داره تغییر ماهیت میده، یعنی داره به جایی میرسه که بتونه با ترامپ روابط آمریکا جهان خوار بکنه، خودشون روابط مستحکم برقرار کنه؟
3: ببینید، به نظر من یه مسئله رو که ما نباید از نظر دور بداریم در مورد احتمال وقوع یک جنگ دیگه، مسئله انتخابات پیش روی آمریکا هست. تقریبا من میتونم بگم که حداقل از دید جمهوری اسلامی آمریکا به خاطر انتخابات میاندوره‌ای که در پیش است، چون الان ما توی وسط ماه جون هستیم، 60 روز ما رو میبره تو آگست، اگر تمدید نشه مذاکرات که تازه به نظر من به احتمال قوی مذاکرات تمدید خواهد شد، یادمون باشه برجام از 2013 تا 2015 طول کشید و توافقی انجام شد که 160 صفحه بود، این چیزی نیستش که تو 60 روز به نظر من قابل حل باشه. پس خیلی به انتخابات میاندوره‌ای نزدیک میشیم و احتمال این که آمریکا دست به یک جنگ بزنه اگر به توافق نرسه به نظر من خیلی زیاد نیست، هرچند که هیچ وقت یه به صلاح ضربان مسئله هستش، میگن در سیاست هرگز نگین هرگز، هرچند که نمیشه قاطع گفتش، ولی به نظر من احتمالش زیاد نیستش وقوع جنگ. ولی یه مسئله‌ای که الان شما مطرح کردین در مورد وضعیتی که در منطقه ایجاد شده در کل با رابطه با آمریکا، آیا واقعا اینا با آمریکا به توافق میرسن؟ ببینین، دیروز یه مصاحبه‌ای کرده آقای ترامپ با نیویورک تایمز که به نظر من مصاحبه خیلی عجیبی بوده، یعنی این صحبت غنی‌سازی صفر که از روز اول مطرح بوده اینا دیگه شایعه نیستش که بگیم حالا مثلا اخباری از این طرف اون طرف، شخص آقای ترامپ میگه ما غنی‌سازی به اصطلاح با درصد پایین رو قبول میکنیم، ولی خب باید در همین درصد پایین اینا باقی بمونن، چون میدونی توی برجام ما بندهای گروپ داشتیم که اگه به اون بندهای گروپ میرسیدیم اینا میتونستن زیاد کنن. ولی یه مسئله که من میترسم اینجا این وضعیت دو مرتبه با حالت به اصطلاح بحرانی در بیاد، مسئله رفع تحریما هست. چون الان صحبت رفع تحریم‌ها، آقای بقایی امروز گفته امریکا متحد شده رفع تحریم‌ها رو رفع کنه. مگه اینجوری میشه آخه؟ تحریم‌ها یک سریش اصلا مسببه کنگره هستش، از جمله تحریم‌های نفتی و تحریم بانک مرکزی که مهمترین تحریم ها هستن، اینا مسببه کنگره هستن. مسببه NDAA بند 1245 مشخصا میگه رئیس جمهور فقط و فقط قدرت تعلیق داره در مورد بانک مرکزی 120 روز، در مورد نفت 180 روز، که اتفاقا از همین اختیارات آقای ترامپ استفاده خواهد کرد که ظرف مدت 60 روز تحریم ها رو به حالت تعلیق در بیاره، ولی نمیتونه این تحریم ها رو رفع کنه و این ممکنه که یه مسئله مورد اختلاف بشه، به خصوص با وضعیت اقتصادی که جمهوری اسلامی درش گیر افتاده.
1: یه سوال میپرسم آقای شایسته، خیلی کوتاه اگه من جواب بدید. ببینید به درستی گفته آقای ترامپ تو مصاحبهش عملا اصلا موضعش رو عوض میکنه در مورد قضیه سازی، من میگم ما میپذیریم، اصلا گفتم تو مقدمه شاخ در آوردم. حالا ببینید یه بخش این توافق مثلا میگه آقا 60 روزه اینا باید با تمام توافق برسن، اصلا میدونید به قول شما از اون حرف هست. ممکن نیست. یا در مورد همین رفع تحریما میگه تحریما اولیه و ثانوی رو موازنه برداریم اگه توافق، به نظر میاد بخش از این توافق اصلا عملی نیست یا حداقل تو این زمان عملی نیست. آیا اینو ممکن میدونید که اصلا هم ایران و هم آمریکای ترامپ در واقع دنبال این هستن که فقط از فضای جنگی بیان بیرون و در واقع اصلا یه بخشی از توافقنامه واسه اجرا شدن نیست، واسه اینکه هر دو طرف پیروزمندانه بیرون بیان باشن، یه همچین احتمالی میدید؟
3: کاملا کاملا، یعنی دقیقا حرف شما درست است و به نظر من دستاورد بزرگ هر دو طرف تو این توافق خارج شدن از جنگ و پایان دادن به جنگ است. کاملا حرفتون درست است و مسائل دیگه به نظر من مسائل و البته باز شدن تنگه هرمز و از بین رفتن محاصره دریایی امریکا روی ایران، کاملا اینها چیزهای اصلی هستن. بقیهش به نظر من بحثای اصلی نیست، فقط موضوع اینه که جمهوری اسلامی با این وضعیت به قول خمینی فشل اقتصادی که پیدا کرده چجوری میخواد این مملکت 90 میلیونی رو که ما میدونیم در داخلم بحران وجود داره و مردم نارضایتی رو به سطح بسیار بالایی رسیده تو ایران، گرانی هایی که تعریف میکنن واقعا با ایران آدم تماس میگیره قیمت ها حیرت انگیز شده، چجوری میخواد با وجود تحریم ها از کمند این وضعیت اقتصادی خودشون نجات بده؟ به نظر من اینم از داستان های جالبیه که باید دید چجوری اتفاق میفته.
1: خیلی متشکرم آقای امیر، وقت زیاد نفهمم، دو دقیقه وقت آقای نتانیاهو هم چند ثانیه پیش گفت ایران با توافق بده توافق به سلاح دست هسته نمیذاره دست پیدا کنه. شما آقای منشمی اصلا توافق نهایی ممکن میدیدید؟ نظرتون چیه؟
0: مطلقا نه، حکومت ایران تاکتیکش این است که اولا مقداری پول بگیره به بهانه های مختلف، چند میلیارد دلار پول بگیره و نجات پیدا بکنه، لاقل یک اکسیژنی باشه برای تنفسش، بعد یک ترفندهایی بزنه در مورد امور اتمی و آقای ترامپ ناچار بشه که آتش بس رو 2 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 10 ماه دیگه طولانی ترش بکنه، تمدید بکنه و رژیم ایران تا هنگامی کش بیاره که انتخابات میان دوره‌ای باشه و حتی تا موقعی کش بیاره که دوره ریاست آقای ترامپ تمام بشه و رئیس جمهور جدیدی به روی کار بیاد.
1: متشکرم. و خانم مروتی سوال آخرم به شما میرسه، هم بوده 1 دقیقه وقت دارید. شما چی نگاهتون در مورد دورنمای توافق نهایی چیه؟ 60 روز اونم حالا مثلا 2 بارم تمدید بشه ممکن میدونید اصلا؟
2: خیلی بعیده در طی 60 روز اونها بتونن این موارد مهم و حل و فصل کنن. اگر تجربه برجام رو در نظر بگیریم از سال 2002 یا 2003 اگر اشتباه نکنم، دولت های ایران و کشورهای گروه کلن 5 به اضافه 1، اینها مرحله به مرحله، اول ایران و انگلیس و بعد فرانسه و بعد آلمان و کشورهای دیگر اضافه شدن، اینها مرحله به مرحله وارد مذاکره شدن. طولانی جز طولانی تر مذاکراتی بوده که ما در حداقل 50 سال اخیر داشتیم و به سختی تونستن 2015 به نتیجه برسن. بنابراین خیلی سخت، خیلی مشکل، مگر اینکه یکی از طرفین واقعا از موازه خودش کاملا کوتاه بیاد، یعنی دیگه برد نخواهد بود، یکی بازنده یکی برنده خواهد بود اگر بخوان در طی 60 روز به نتیجه برسن، یا اینکه دیگه واقعا اونقدر به نظر اونها لازم و ضروری باشه که هر کدام از بخشی از موازه خودشون چشم پوشی کنن. ولی با این وضعیتی که پیش میره بعیده که در طی 60 روز بتوانند اون اختلافات عمیق چند ساله رو حل و فصل کنند.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. یکی از عجیب ترین بخش های این ماجرا هم این هستش که سپاه پاسدارانی که با تمام وجودش کارشکنی میکرد، جنگ میخواست، اصلا منافعش توی جنگه، الان در واقع دور پاسداره پای توافق خوشحال ظاهرن، یعنی از توافق داره حمایت میکنه. به واقع چیزی پیچیده سیاست در جهان سوم. آقای پزشکان همین چند ساعت پیش گفته که پیروزی بزرگ ما به خاطر مجتبی خامنه ایست. منتها یه مسئله که وجود داره این هستش که این توافق اگر کوچکترین هستش هم در نظر بگیریم، هستش که جامعه ایران در اصل قحطی بود، دولت خودش میگفت، و این خطر رو دفع میکنه. بسیار بسیار سپاسگزارم از شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل از واشنگتن با ما بود، لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و من شمیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. و خانم آقایان، شما هر جا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز و تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده دلسوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. یک روز بعد از اعلام دست یافتن به تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر کرده گفته تنگه هرمز اکنون باز است و روند بازگشایی کامل آن تا روز جمعه تکمیل می شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از اعمال نظارت و کنترل شدید بر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت متن کامل توافق بعد از مراسم رسمی امضا و در روز جمعه منتشر می شود. ترامپ گفته ممکن است شخصا در مراسم امضای این توافق حضور پیدا کند.
1: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشی ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نشست خبری از عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت اهداف هسته‌ای این عملیات محقق شده. نتانیاهو با اشاره به برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی گفت اسرائیل توانسته این دو تهدید را از بین بردارد و همزمان شرایط ایجاد کند که مردم ایران در صورت تمایل بتوانند برای تغییر حکومت اقدام کنند.
2: במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני.
3: مبارزه هنوز تمام و کامل نشده. ما همچنان باید هوشیار بمانیم، همچنان قوی و مصمم باشیم و تا حد لازم از خود دفاع کنیم. اسرائیل توانسته دو تهدید را از میان برداره و همزمان شرایطی ایجاد کنه که مردم ایران در صورت تمایل بتوانند برای تغییر حکومت اقدام کنند. ایران با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده و زیر ساختهای گسترده‌ای در این کشور هدف قرار گرفتند. نمیتوان زمان سقوط حکومت ایران را پیش بینی کرد، اما شکاف هایی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد شده. این فقط درباره ایران نیست و نبرد اسرائیل علیه بازوهای ترور ایران ادامه خواهد داشت. در برابر گروه هایی در غزه، لبنان، سوریه، یمن و کرانه باختری، ما آزادی عمل خود را برای خنثی کردن حملات حفظ خواهیم کرد. ما متعهد به تأمین امنیت و رفاه ساکنان شمال اسرائیل هستیم و شخصا این موضوع را پیگیری می کنم. ضربات بسیار سنگینی به حزب الله وارد کردیم. از حدود 150 هزار راکت و موشک این گروه تنها حدود 8% باقی مانده. امروز کمربند ایمنی ایجاد کردیم که هر گونه احتمال نفوذ نیروهای رضوان به منطقه جریر را از بین می‌برد. هزاران عضو حزب الله کشته شدند و ما همچنان برای حل مسائل باقی مانده در حال اقدام هستیم. ما هم امنیت و هم رفاه را برای ساکنان شمال کشور فراهم خواهیم کرد.
0: همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، در ساعات پیش اکسیوس هم خبری منتشر کرده مبنی بر تردیدهای جدی مقامات آمریکایی نسبت به موفقیت این توافق. از تو بیشتر بشنویم در مورد آخرین اظهارات ترامپ و البته این خبر.
4: اجازه بده اول من آخرین نوشته آقای ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اکانت تروث سوشال خودشون بگم. آقای ترامپ دقایقی پیش گفتن که ایران موافقت کرده که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. در ضمن این داستانی که ایالات متحده قرار است 300 میلیارد دلار به ایران بپردازد اخبار جعلی است که توسط دموکرات‌های نادان منتشر شده است. از توجه شما به این موضوع متشکرم رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ. این اظهار نظری بوده که گویا آقای ترامپ انقدر این خبر 300 میلیارد دلار پیچیده و انقدر از آقای جدی ونس در مصاحبه‌های مختلف سوال پرسیدن، از خود آقای ترامپ سوال پرسیدن، ترجیح دادن که خیلی قاطع بیان در اکانت تروث سوشال خودشون دوباره شرط اصلی خودشون، یعنی عدم دستیابی جمهوری اسناد به سلاح هسته‌ای رو تکرار کنند و در کنار اون بگن که 300 میلیارد دلاری در کار نخواهد بود، خبرهایی که بر این مبنا بوده. اما درست گفتی، در گزارش دیگری که اکسیوس منتشر کرده اعلام شده که جان رادکلیف رئیس سازمان سیا در دیداری که با آقای ترامپ و اعضای کابینه آقای ترامپ داشته اعلام کرده که تردیدهای جدی اطلاعات و منابع میدانی اطلاعاتی که به سازمان اطلاعات امنیت ایالات متحده سازمان CIA دادند نشان میده که جمهوری اسلامی عزم کافی رو برای پایبند بودنش به اون محدودیت‌های هسته‌ای نداره. در همین گزارش آکسیوس آمده مجدد که آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و همچنین پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده هم تردیدهایی رو در این باره بیان کردن. هر چه داریم به روز جمعه نزدیک میشیم داره جزئیات بیشتری میاد، صحبتایی که داره میشه. آقای جی دی ونس هم در مصاحبه‌ای که با شبکه خبری CNN داشتند تکرار کرده بودند، گفته بودند که من میخوام یک بار شفاف و روشن بگم قرار نیست حتی یک دلار به جمهوری اسلامی پرداخت بشه تا زمانی که ما بعد از این مذاکرات راستی آزمایی کنیم و ببینیم جمهوری اسلامی داره به چه شکلی حرکت میکنه. پیشتر فاینانشال تایمز اومده بود در یک گزارشی گفته بود که قرار هستش که صندوق ویژه‌ای تشکیل بشه از کشورهایی که مایل هستن یا شرکت‌هایی که مایل هستن در ایران سرمایه‌گذاری بکنن. الان صحبت آقای ترامپ و آقای جی دی ونس کامل داره اونها رو رد میکنه. در یک اتفاق دیگر، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی صحبت کرده و گفته که ما همان گونه‌ای که در میدان نبرد کنترل اوضاع رو در دست داشتیم، در میدان مذاکره هم الان کنترل اوضاع رو در دست داریم. اما اینجوری که مشخص هستش الان تنگه هرمز با فرمانی که آقای ترامپ داده تا حدودی داره عبور و مرور کشتی ها به حالت عادیش برمیگرده. خبرگزاری داخلی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم گفتن که حصر بنادر ایران شکسته شده. پس جمهوری اسلامی تلویحا قبول کرده که این ایالات متحده بوده که اونجا رو بسته بوده، نه جمهوری اسلامی. و در گزارشی دیگر صدای انفجار بوده که هنوز جزئیات دیگری از اون رو ما نداریم تا این لحظه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی با یک گزارش کامل دیگه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. اما گروهی از ایرانیان در لس آنجلس همزمان با دیدار تیم‌های ایران و نیوزیلند مقابل ورزشگاه شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. برگزار کنندگان میگن هدفشون بازتاب صدای اعتراض و دادخواهی مردم در برابر حضور تیم جمهوری اسلامی در رقابت‌های بین‌المللی. این تجمع ساعتی پیش از آغاز دیدار با نیوزیلند آغاز شده، قراره تا شروع مسابقه هم ادامه داشته باشه. بعضی از معترضان قصد دارن اعتراضشون رو به داخل ورزشگاه هم ببرند. در همین رابطه همراه میشیم با نیلوفر منصوری که از محل تجمع به ما پیوسته. نیلوفر، از تو بشنویم اونجا چه میگذرد.
5: خب گلاره، با این که اندیشکده آوای آزادی شکایت کرده از فیفا به دادگاه عالی کالیفرنیا درباره ممانعت از ورود پرچم شروع خورشید به داخل ورزشگاه ها، و البته که این شکایت، این پرونده حقوقی رد شده از سوی قاضی و همچنان این ممنوعیت بر سر جای خودش باقی موند، اما همین الان میبینیم که ایرانیان به طرق مختلف نه تنها پرچم رو وارد استادیوم کردن، که الان من تصاویر استادیوم رو میبینم که میاد که مردم رفتن جاهاشون رو پیدا کردن، پرچم ها رو باز کردن، بلکه با تیشرت های شیر خورشید، با تیشرت هایی که عکس جاوید نامان داره وارد ورزشگاه شدن، و گروه دیگری هم هستن که من میبینم راهی هستن که برن داخل ورزشگاه. در میان جمعیتی که اینجا بودن، من خانم دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک رو دیدم. میخوام از خودشون بپرسم که خانم صفایی، این همه راه اومدید در لس آنجلس به بازی ایران نیوزیلند، برید به داخل ورزشگاه، میدونم راهی هستید، میخواین حمایت داشته باشین از تیم ملی، یا با چه هدفی اینجا اومدید؟
6: من اصلا اسم این تیم رو تیم ملی نمیذارم، در واقع این تیم جمهوری اسلامیه. تیم ملی ما همین عزیزایی هستند که ما تیشرتاشون رو امروز آوردیم. 22 نفر تیشرت ازشون ساختیم. اینا تیم ملی ما بودن. تیم ملی ما کسایی بودن که رفتن تو خیابونای ایران، ایرانو آزاد بکنن و جمهوری اسلامی و آیت الله ها چطور کشتنشون. کسی که اینجا بازی میکنه تیم ملی ما نیست، پس ما براش آرزوی موفقیت نداریم، اما اومدیم به جهان نشون بدیم یک پرچم واقعی کشور ما، پرچم تاریخی کشور ما، پرچم شیر و خورشید رو میبریم به داخل، چون فیفا حق نداشت اصلا وارد این مقوله بشه که پرچم رو بخواد ممنوع کنه، و دو به جهان نشون بدیم، چون این تیشرت ها رو الان 3000 نفر ایرانی پوشیدن، به جهان نشون بدیم که این رژیم قاتل رژیمی نیست که آدم بتونه باهاش به سرانجامی برسه. اینا ما رو کشتن، همه جهان رو هم حمله خواهند کرد. در واقع امروز ما اینجا جمع شدیم همه دست به دست هم صدای همیهنان داخلمون باشیم که چشم به راه صدای انعکاس صداشون در خارج هستن، و کنار هم میمونیم تا پیروزی نهایی برای ایران عزیزمون.
0: متشکرم از شما و امیدوارم در ورزشگاه هم بتونیم به همه این اهدافی که گفتید جامعه عمل بپوشونید، و همینطور امیدواریم برای کسایی که میخوان وارد ورزشگاه بشن و پرچم به همراه دارن، تیشرت های جاوید نامان رو به همراه دارن، که بتونن یه مواجهه درستی با سکیوریتی یا حفاظت ورزشگاه داشته باشن. باید دید که چطور به نظر میرسه تصویر نهایی این ایرانیان در ورزشگاه، و همینطور تجمعی که همزمان در این محل در بیرون ورزشگاه تا 8 شب ادامه خواهد داشت. خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصور. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: زن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکا مسئله نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطی،
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل برنمیگردون.
12: زهر خیال باطل،
13: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
18: باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

0: امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا میگه توافق با ایران امضا شد. ترامپ گفته تنگه هرمز باز و برنامه هسته ایران محدود میشه. واکنش تند در اسرائیل به توافق میان تهران و واشنگتن. اسرائیل از باقی ماندن نیروهاش در جنوب لبنان و ادامه حملات در این کشور خبر داد. تلاش چند نماینده مجلس برای شکایت از قالیباف به کمیسیون اصل 90، همزمان چهره‌های اصلاح طلب از تفاهم نامه با آمریکا حمایت کردند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه رفته، همینطور گفته تنگه هرمز تا روز جمعه به طور کامل باز میشه. ترامپ همینطور گفته نظارت و کنترل قوی علیه ایران برقرار خواهد بود. او گفته متن توافق حاصل شده با ایران بعد از مراسم امضای رسمی در جمعه منتشر میشه و ممکنه او هم در مراسم امضای توافق حضور داشته باشه.
2: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: همزمان معاون رئیس جمهوری آمریکا هم گفته در چارچوب توافق با ایران یک صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری هم پیش بینی شده، هرچند این صندوق توسط آمریکا تامین نمیشه و دسترسی فوری هم به اون وجود نداره. جدی و همینطور پیشتر گفته بود در این توافق یک سازوکار راستی آزمایی دو مرحله اجرا میشه و هنوز جزئیات مهمی باقی مونده که باید نهایی بشه. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، آقای ترامپ در حالی راهی ویان فرانسه شده برای شرکت در نشست گروه 7 که بالاخره در دقیقه 90 قبل از این سفر موفق شد بعد از مدت‌ها چانه زنی به یک توافق یا دست کم تفاهم نامه‌ای با جمهوری اسلامی برسه، اما چطور داره دریافت میشه این تفاهم اولیه در واشنگتن دی سی در بین موافقان و مخالفان؟
3: در مرحله اول به عنوان بزرگترین هدیه تولدی که جمهوری اسلامی میتونست به ترامپ بده و ترامپ بسیار به نظر خرسند میاد، اما برداشتایی که اینجا در واشنگتن وجود داره این هست که میدونیم در مرحله فعلی درسته که جمهوری اسلامی با آمریکا به یک تفاهم نامه تاریخی در واقع در پایان دست پیدا کردن، اما موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو. یعنی حتی بیش از اینکه تفاهم باشه، مطبوعات میگن یک چارچوبی برای تفاهم هست. موضوعاتی که هنوز حل نشده بسیار طولیستش طولانی تر هست. مسئله پرونده هسته ایران هنوز حل نشده، چه در خصوص خروج اورانیوم های غنی شده، چه در خصوص دوران تعلیق برنامه غنی سازی جمهوری اسلامی. پرونده مالی هنوز حل نشده در خصوص رفع تحریم ها، در خصوص میزان دلار هایی که قرار هست دولت آمریکا آزاد کنه برای جمهوری اسلامی، و در پایان و از همه مهمتر مسئله لبنان هنوز حل نشده. آخرین موردش چیزی که مطبوعات آمریکا میگن این هست که این جنگ از ابتدای امر هم اصلا جنگ آمریکا و ایران نبود، جنگ اسرائیل بود. یک طرف این ماجرا که اتفاقا از همه طرف‌ها هم مهمتر هست، امضاش پای این معاهده، پای این تفاهم‌نامه خالی هست. اگرچه آمریکا دو تا امضا پاش زده، هم آقای ترامپ امضاش کرده، هم آقای جی دی ونس امضاش کرده، اما اسرائیلی‌ها هنوز موضع مشخصی اعلام نکردن و به گفته مطبوعات اتفاقا اسرائیلی‌ها در طول دو هفته گذشته ثابت کردن که چقدر راحت می‌تونن هر موقعی بخوان بزنن زیر این میز مذاکره. میدونیم که آقای بقایی تاکید کرده که سه بار از کلمه لبنان در این متن تفاهم نامه استفاده شده و تاکید کرده که مسئله لبنان بخش لاینفک این تفاهم نامه است. از طرف مقابل اسرائیلی ها اعلام کردن ما نیروهای نظامی خودمون را از جنوب لبنان خارج نخواهیم کرد. نه تنها اون، بلکه الان گزارش منتشر شده مبنی بر اینکه آمریکا هم نیروهای نظامی خودش را از خاورمیانه خارج نخواهد کرد. در نتیجه به رغم امضای این تفاهم نامه وضعیت آتش‌بس هم هنوز مشخص نیست که تا کجا پیش خواهد رفت. اما نکته مهمی که وجود داره در خصوص پرونده مالی جمهوری اسلامی است. آقای جیدیوان یک مصاحبه‌ای کرد امروز که بسیار مصاحبه مهم و جالبی بود. خبرنگار ازش پرسید در خصوص اینکه چقدر قرار هست پول به جمهوری اسلامی بدید. آقای جیدیوان تاکید کرد که ما حتی یک دلار پول آمریکایی‌ها رو هم به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. این ادبیات ادبیات جدیدی هست و این به این معنی تفسیر شد که احتمالاً پول‌های خود جمهوری اسلامی رو خواهیم داد. در مقابل هم تاکید کرد گفت یک صندوق بازسازی ایجاد خواهیم کرد، کشورهای عرب منطقه پول رو در اختیار اون قرار خواهند داد، جمهوری اسلامی اگر به تعهدات خودش پایبند باشه میتونه از این پول استفاده کنه. خبرنگار از آقای جیدیوانس پرسید که میشه برای ما توضیح بدید فرق این تفاهم نامه با برجام چه هست اگر با این چارچوب قرار پیش بیاد. آقای جیدیوانس هرچی که فکر کرد در نهایت فقط تونست یک فرق بگه و اون هم این بود که خب اوباما قبل از برجام ایران رو بمباران نکرد، ولی خب ما اول بمباران کردیم و این تنها نکته‌ای بود که توسط صحبت‌های ونس مطرح شد. مطبوعات به شدت بهش انتقاد کردن و گفتن درسته که اوباما بمباران نکرد برای امضای چنین توافقی، اگرچه خب منجر به کشتن چندین هزار نفر هم نشد. این رو ادعایی هست که رسانه نیویورک پست به عنوان یکی از منتقدان ترامپ به نوعی مطرح کرده.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. در حالی که مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی به مراحل پایانی نزدیک میشه و بحث‌ها درباره شروط توافق و توقف درگیری‌ها در لبنان ادامه داره، تنش‌ها در جبهه لبنان همچنان بالا گرفته و اسرائیل هم تاکید کرده که نیروهاش رو از جنوب لبنان خارج نمی‌کنه. رسانه‌های لبنانی از ادامه حملات پهپادی اسرائیل به روستای تبنینگ در جنوب این کشور خبر دادن. در همین حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته نیروهای این کشور در مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه باقی میمونن و این موضوع رو به مقامات آمریکایی هم منتقل کرده. دیگر مقامات اسرائیلی هم با رد هر گونه تفاهم با تهران بر ادامه سیاست فشار و حتی آمادگی برای اقدام مستقل علیه ایران تاکید کردند. در همین چارچوب وزیر امنیت ملی اسرائیل گفته این کشور طرف هیچ تفاهمی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نیست و تاکید کرده نباید به چیزی کمتر از برچیدن حزب الله رضایت داده بشه. از سوی دیگه نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هم با انتقاد از نتانیاهو گفته او نتونسته دستاوردهای نظامی اسرائیل رو به نتایج امنیتی پایدار تبدیل کنه و دولت نتانیاهو رو به کشاندن اسرائیل به جنگ‌های فرسایشی و بی‌نتیجه متهم کرده. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی به ما پیوسته. آقای آرامش، یک بخشی از این معادله که به نظر مخفول مانده خود طبیعتاً اسرائیل هست. چقدر فکر میکنید که واشنگتن آقای ترامپ میتونه از این تفاهم نامه اولیه استفاده بکنه برای فشار آوردن بر آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل که اونها هم همون مسیری رو برن که او داره میره؟
4: بعید میدونم اسرائیل زیر بار بره. کاریکاتور رو من بزیدم در نشریه‌ای که نشون میداد آقای زلنسکی رو، رئیس جمهور اوکراین رو، که مثلا داشتن دارش میزدن و از اون طرف نتانیاهو هم داشتن دار میزدن، خیلی شوکه شده بود. بعد زلنسکی برمیگرده به نتانیاهو میگه دفعه اولته که ترامپ پشت خالی میکنه، مثل این که هنوز عادت نکرده به این قضیه. اسرائیل عادت ندارد، ولی خب بالاخره میبینیم که اولین رئیس جمهوری که در مستقیم میاد این سنت بعد از جنگ جهانی دوم که از زمان پرزیدنت ترومن شروع شد تا حالا رو کاملا میشکنه و پشت یک متحد دموکراتیک خالی میکنه. آقای ترامپ بیشتر متحد اعراب خلیج فارس هست تا متحد اسرائیل، بیشتر متحد دیکتاتوری های مثل چین و کره شمالی است از لحاظ رفاقت و شفاقت و اون چیزی که خوشش میاد، تا متحدین اروپایی در دنیای آزاد ایالات متحده. و این واقعا یک زنگ خطره. نکته اول. نکته دوم، من همیشه گفتم ترامپ دروغگوه، ولی دروغگو نیست، کذابه. این اسم مبالغه میخواد اینجا. ایشون به مراتب میاد دروغ میگه و الان هم یک دروغ دیگه داره میگه. اینها تا حالا حرف 26 میلیارد دلار آزاد کردن پولی که جمهوری اسلامی یک رفرانش هم برای مردم خرج نخواهد کرد، این برای تطمیع اون بزنبهادرهای داخلی و تروریست های خارجی خواهد شد. رژیم قوی تر خواهد شد به مراتب، یک اقتصاد آنچنان قوی نخواهد داشت. بعید میدونم اینها بخوان با ایالات متحده بخوان کنار بیان و بذارن ایالات متحده سفارت باز کنه و این دست آقای ترامپ باشه، فرش قرمزم برای این آسد مشتاق رو پهن میکنه. و این برمیگرده به صحبتهایی که ترامپ کرد در اوج کشتار مردم ایران توسط جمهوری اسلامی که پشتتون وایسادن، بیاین نترسید، ایالات متحده در راه هست، من هستم، کذب محض بود همه اینها. و الان میگه که اصلا تغییر رژیم دستش نبوده، در سطح کارش نبوده. این ولی فقط ضرر مردم ایران نیست، ضرر ایالات متحده است. ایالات متحده میتونست با ادامه دادن حملات جمهوری اسلامی و تا مرز سرنگون کردن اینها رفتن، این کار نشدنی نبود. یک مشکل بسیار بزرگ رو برای خودش حل کنه در منطقه و بتونه دیگه هم مقامش و تمرکزش رو بگذارد برای آنچه که آینده مبادلات و مبارزات و رقابت‌های بین‌المللی است. ایالات متحده است و چی منتظره؟ اما نکرد و هنوز این مشکل و این قده و این آرزه بزرگ در خاورمیانه به اسم جمهوری اسلامی هست. یه مقداری تضعیف شده، بله، ولی این که بعضیا میگن جمهوری اسلامی دیگر آن نیست و نمیدونم ماهیتش نیست و در آب، جمهوری اسلامی هست. قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن. اتفاقا چنگ و دندانش هم تیزتر شده برای مردم. وقتی که زدیم پدر خامنه ای رو و پسرش رو و برادرش رو و زنش رو و شوهر خواهرش رو نمیتونم بردر زن جوار کشتید، بعد انتظار دارید مشتبه خامنه ای پردازین بیاد مثلا برای مردم ترحم هم بکنه. این هاست که اشتباهه. ولی آره، آقای ترامپ بسیار خوبی کرد، خامنه ای رو پشت بهتر رهبری رو خراب کرد، بسیار از سران سپاه رو نابود کرد، ولی ادامه بده. مشکل اینجاست آقای فرزاد، آقای ترامپ سابقه این کار رو داره. اگر چیزی پول مستقیم تو جیب خودش نگذاره، دو سه ماه میره جلو، ادامه میده، بعد فراموش میکنه. نمونه اولش یارو که میاد اون وزارت بهینه سازی دوج، Department of Government Efficiency، چی شد؟ دو سه ماه بود، چند تا اداره دولتی رو هم بستن، یه دی رو بیکار کردن، یه دی دوباره برگشتن سر کار. چی شد؟ دو سه ماه تموم شد. بحران ساخت، بحران هم حل نشد. نوار مرزی با مکزیک چی شد؟ گفت میخوام بیام از این ور تا اون ور مرز بسازم. از 1000 خورده مایل، چند صد مایلش رو، چند ده مایلش رو اصلا ساختم، بیخیال شد آقای ترامپ. نمیدونم تعرفه ها و جنگ های تجارتی چی شد، میخواست جلوی چین مبارزه کنه و جلوی چین فلان کنه، اونم که چند ماه ادامه داد باز فراموش کرد. بزرگ میگفت میخوام جلوی کره شمالی چی شد، اونم همین بلا رو سر آورد. یعنی شما نگاه میکنید به تک تک این قول های میخواست هلت کیر ریفورم یا بهداشت و خدمات درمانی رو دوباره از کنفیکون بکنه و ریفورم بکنه با اینها، اونم طرف چند هفته بحران و تیتر اول و سر مقاله و سر رساله و اینها بود، اونم کاملا به فراموشی به فراموشی داشت. کلا میگه این تیپ آدمه. موقعی که کسی که با هزار یک انتقادی که به دموکرات ها هست، با هزار یک انتقادی که به جمهوری خواهی کلاسیک هست، ولی این تیپ جماعت که کلا نه سابقه حکومت داری داره نداشته دیگه. کسی بوده که یک آدمی بود که در 37 فقره محکومه، متهم دیگه نیست، مجرمه و میاد و به خاطر اینکه طرف مقابل یک کاندید بسیار ضعیف و فاجعه مثل خانم کاملا هرس رو جلو میاره، آقای ترامپ دوباره انتخاب میشه. این از سیاست خارجی است. الان متحدین ما نگاه کنید، اروپای غربی از دست ایالات متحده ناراضی، اسرائیل از دست آقای ترامپ ناراضی، اوکراین از دست آقای ترامپ ناراضی، کشورهای دموکراتیک، اون ارزش‌های دموکراتیک، نه ارزش‌های چپ کمونیستی یا راست فاشیستی، ارزش‌های دموکراتیک دارن تک تک از آقای ترامپ ناراضی هستند. ولی ایشون تملق ژی، تملق پوتین، تملق کیم و کم کم هم بالاخره تملق آسد مشتبه رو میکنه که این فاجعه است. حالا سوال اینجاست، اونایی که تا همین امروز هم ازشون به عنوان عمو ترامپ یا پرزیدنت قلب‌ها یا پرزیدنت دل‌ها، اونقدر با خودشون صداقت و شرافت سیاسی دارن که بگن آقا جان این اشتباه کرده و آقای ترامپ الان کاری که دارد میکنه اشتباه محض، دورش هم تو چشم مردم ایران خواهد رفت و دورش هم تو چشم مردم ایالات متحده خواهد رفت. موقعی که بایدن این کارو میکرد، موقعی که آقای اوباما این کارو میکرد، موقعی که دموکرات‌ها این کارو میکردن، خیلی از دموکرات‌ها، خیلی از مستقلین آمدن این انتقادها رو کردن. من بارها گفتم که بایدن داره اشتباه میکنه، جلوی جمهوری اسلامی باید با زور وایساد. حالا سوال اینجاست، اونایی که فکر میکردن، هر روزم صحبت میکردن که بله این برنامه‌های بزرگی دارن آقای ترامپ که قرار است بیاید، این مرد بزرگ کورش دوم است، کجان؟
0: ممنونم از شما. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته برنامه امضای تفاهمنامه هنوز نهایی نشده و مقامات جمهوری اسلامی قصد دارن پیش از ژنو به چند کشور منطقه سفر کنن. بقایی پایان جنگ در لبنان رو بخش تفکیک ناپذیر توافق آتش بس دونسته و گفته نام لبنان سه بار در توافق تکرار شده.
5: در این یادداشت تفاهم سه بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه.
0: تعدادی از نمایندگان مجلس ایران به دنبال شکایت از محمد باقر قالیباف به کمیسیون اصل 90ن. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس گفته قالیباف عمدن مانع برگزاری جلسات مجلس میشه تا موضوع تفاهمنامه با آمریکا در صحن مطرح نشه. محمد نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی هم از وجود تناقض در متن تفاهمنامه گفته و خواستار ارائه گزارش دقیقش به ملت شده. در همین حال برخی چهره‌های اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات و محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین از امضای تفاهمنامه استقبال کردند و اون رو پیروزی تاریخی خواندند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان به ما پیوسته. آقای معماریان، یه تصویری به ما بدید که الان در آستانه امضای این تفاهمنامه بین ایران و آمریکا وضعیت سیاسی به کدام سمت هست؟ آیا اصلاح طلبان دوباره نفس تازه‌ای پیدا کردن؟ آیا طیفایی مثل قالیباف میرن بیشتر به سمت اصلاح طلبان؟ چه بر سر اصولگرایان افراطی تر میاد؟ چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
6: ببینید، وضعیت بسیار بغرنجی هست برای حاکمیت جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه در مراحل در سالهای قبل که تصمیمات بسیار دشوار و چالشی گرفته میشد در ایران، یک رهبری وجود داشت که اون رهبر به هر حال کاریزماتیک بود، قدرت زیادی داشت، احاطه زیادی به نهادهای مختلف قدرت داشت، نظامیان داشت و گروه سیاسی، و از این جهت میتونستن که شوک‌های ناشی از تصمیمات بسیار سخت رو بگذرونن، از جمله قطعنامه 598 که به موجب اون پس از اون جنگ ایران عراق پایان یافت، یا توافق هسته‌ای سال 2015 که اولی در زمان خمینی بودش، دومی در زمان خامنه‌ای بودش، و تونستن که علارغم اعتراضاتی که میشد یا به هر حال مخالفتی که میشد تونستن مدیریت کنن اعتراضات رو بعد از توافق هسته‌ای سال 2015. ولی الان ما در شرایط مواجه هستیم که قطعا یه قسمتی از حاکمیت، حتی تندرو، حتی سپاه پاسداران که در جریان این جنگ اخیر در واقع خب به هر حال